0: många libertarianska konferenser världen över och håller koll på alla 100% av alla libertarianska konferenser världen över. Så jag tittar på tallistorna och om det är extra intressanta talare så blir man särskilt benägen att åka. Och vår talarlista är så mycket bättre. Och framförallt liksom, snittkvaliteten per talare är så mycket högre än alla andra konferenser de senaste 2 åren eller sånt där som jag känner till. Det är verkligen ett exceptionellt lag. Och du har gjort en väldigt intressant insats tycker jag för att beskriva det här. För en publik som kanske inte är helt insatt i våra kretsar, vilka de mest intressanta libertarianerna är och så vidare. Men tyvärr så går analogin lite över mitt huvud. Delvis antar jag för att jag inte var född på 1970-talet när Västtyskland hade sitt landslag. Kan inte du berätta lite grann om Västtysklands fotbollslandslag under den här epoken och vad som gjorde det så speciellt?
1: Ja, och jag kan börja med att säga att det är ju precis som du säger att nu håller vi båda så högt tempo och jag på min kant har liksom bara noterat då att fan vilket jävla bra namn, men det är först när man sätter sig ner faktiskt och tar in hela konferensen och talarlistan på en gång då man inser det här, som du säger, att ett av de här namnen räcker för att bära en konferens och liksom så man kan skryta med det. Och här har ni ju skapat en håller på att säga en kritisk massa, va? Alltså helt seriöst så tror jag att med denna anhopning av goda hjärnor som talarlistan utgör så tror jag det kommer att hända saker på Korax konf. Alltså inte bara att alla blir begeistrade över varje enskilt föredrag utan att diskussionerna omkring och under och mellan seminarierna och föredragarna, det kommer att föda stora saker. Allt annat är nästan omöjligt. Och när jag hade tagit in där och fattat att oj fan, det här är ju större än jag till och med förstod tidigare. Så alltså det närmaste jag kommer att tänka på just när det gäller den här maskineriet, det perfekta, det totala, det var faktiskt det västtyska landslagets backlinje. Nu var hela laget perfekt alltså. Och det byggdes upp av tycker jag själv, en väldigt underskattad tränare, Helmut Schön, som efter nederlaget mot Storbritannien i VM 66 alltså började tänka helt nytt och skapa en slags total fotbollstänkande, att allt skulle hänga ihop och alla skulle fungera tillsammans. Förut hade man haft ett coach och tränare och ledare hade haft ett mer fragmentiserat sätt att se på fotboll och sett på varje individ för sig. Sean gjorde det att han såg på varje individ för sig och sen skapade en modell för hur man skulle spela för att i princip besegra alla andra. Och grunden för detta var just backlinjen som både skulle liksom alltid vara extremt säker bakåt, skydda eget mål, men också kunna vara en motor och driva spelet framåt och som också innehöll spelare som kunde själva som försvarsspelare göra mål, vilket var väldigt ovanligt på den tiden. Det var en udda företeelse. Och jag nämner i texten det här med pessimism alltså, och det intressanta med Helmut Schön att han är en slags fotbollens Schopenhauer. Utgår från att alltså hur bra man än är så tenderar utvecklingen att göra att även den bästa förlorar, att allt går åt helvete. Och det var mycket det orättvisa nederlaget mot Storbritannien i VM-finalen där som gav honom lärdomen att det spelar ingen roll om du är bättre, det räcker inte att vara bra och bäst, utan du måste vara ännu jävligt mycket bättre och utgå i spelet helt enkelt från att allt kommer att gå åt helvete. Då vinner du. Jag valde 4. Jag mycket med att jag dyker upp igen med och rangerar in de andra talarna i det västtyska laget också. Jag måste nog säga att jag tycker att jämföra sådana här väldigt välfunna när jag liksom ställer hopp Brendan O'Neill och Matthew Rhys och Jeff Diest. De har sina väldigt naturliga paralleller i den tyska backlinjen helt enkelt.
0: Ja, vi har ju försökt ha en tanke när vi bjudit in talare. De är inte helt balda på måfå, utan det är, tanken är att det ska finnas en sorts balans och ett sorts fält av olika talanger och inriktningar. Hans Hermann Hoppe är ju för oss den person som jag och många andra betraktar som den ledande libertarianska tänkaren i alla kategorier i världen just nu. Så att han är ju själv, om man kan få honom som talare på en konferens, så är han självskriven som det främsta namnet. Men vi har ju också andra delar av rörelsen representerade, till exempel Adam Kokesh som inte tillhör liksom den här hårda högerfalangen i rörelsen, utan som är, han skulle inte beskriva honom som en vänsterlibertarian, men han är lite mer åt det hållet. Alltså han är inte den här konservativa reaktionära inriktningen. Och samma med Julie Borowski, hon är också, har mer av en mainstream libertariansk appeal. Det har varit väldigt, väldigt framgångsrik att faktiskt bygga upp en egen mediekanal och nå ut till breda lager. Så där har vi liksom olika aspekter, poler kan man säga, inom den utrikeslibertarianska rörelsen. Många av de mest drivande och intressanta namnen. Matthew Rhys är ju talare som jag är väldigt, väldigt glad att vi har kunnat bjuda in. Hans blogg The Zeroth Position, han är på något sätt den unga generationens motsvarighet till en sån som Hoppe. Väldigt envis och lysande teoretisk skribent som analyserar, bryter ner och beskriver saker hela tiden fortlöpande på sin blogg. Och han har ju då också det här mer högerorienterade perspektivet. Men vi har också Brendan O'Neill som inte ens är libertarian. Vi tycker att han är libertarian, men han själv ser sig själv som vänster och som en del av en sorts marxistisk tradition. Men där känner jag också att vi fångar upp så bra att det händer massa saker utanför vår rörelse som också är viktiga för oss och som vi absolut inte ska isolera oss ifrån. Ja, det är inte den frihetliga tendensen världen över, är absolut inte begränsad bara till de som ser sig som en del av en libertariansk rörelse eller liknande. Och sen har vi en jätteintressant föreläsning om Liechtenstein. Det ska bli superintressant att lyssna på, tycker jag, som Andreas Kohl, Mr. Liechtenstein, ska prata om. Och som jag har uttryckt min entusiasm över tidigare i Radio Bubbla, Jeff Diest, som kommer att medverka och ge sina perspektiv på den strategiska perspektiven. Vad ska rörelsen syssla med? Ja. Jag ska sluta babbla om det här nu, men det är en helt fantastisk uppställning av talare, och ni som eventuellt inte kommer på den här konferensen, jag hoppas det är inte så många av er, men ni kommer att ångra er efteråt. Ni kommer att missa inte bara årets utan den bästa libertarianska konferensen på ett flertal år.
1: Ja, den här kommer alltså att skapa svallvågor omkring sig. Allt annat vore underligt. Den kommer att få positiva efterverkningar.
0: Och med lite tur så blir det även strandfotboll, som du är inne på, Boris. Jag vet inte om det passar så bra med beach soccer här i närheten. Det är inte så fantastiskt fotbollsvänliga stränder, men det kanske inte gör någonting om det är lite knöggligt och stenar och sånt där.
1: Ja, stenar, just det. Men har inte ni ganska bra, ni har väl några, behövs inga stora ytor för beach soccer alltså, och det som krävs är liksom sand, det måste ni väl ha?
0: Alltså den enda sandstrand som vi har just här i vår stadsdel är kanske sådär 10x4 meter och sånt där. Det kanske är lite för lite med tanke på att det också kommer andra människor där.
1: Ja, men det går att organisera alltså. Det räcker med 10x4 meter. Vi får köra med mindre lag bara.
0: Vattenpolo kanske man kan styra upp annars.
1: Vattenpolo, ja. Ni har väl hajar i vattnet när du ser någon konferensdeltagare försvinner liksom ner under vattnet under pågående konferens.
0: Spännande det här med fotbollsmetaforer. Det är vanligt sätt att beskriva grupper, gruppdynamik och så vidare. Jag brukar själv använda en sån här fotbollslagsmetafor ibland när jag pratar om bubblaredaktionen och de olika roller som har utkristalliserat sig mellan medarbetarna i vårt team av volontärer. Det är lite samma sak där, att man har backlinjen till exempel, flitiga redaktörer som täcker upp med korrigeringar, kategoriserar länkar, fixar rubriker och gör ett hästjobb och registrerar fler aktiviteter än alla andra. Men så har man också stjärnforwards, man har Zlatan som springer längst fram och lägger upp länkar. Folk som lägger upp liksom 10 eller 15 nya länkar varje dag.
1: Mm.
0: Och som på ett sätt är lite som en motorverksamhet, men det skulle inte funka om inte backlinjen fanns där och gjorde det mer defensiva arbetet och ställade upp. Och sen har vi sån här mittfältare som kan hoppa in i båda rollerna beroende på vad som behövs. Och det är lite en bra typ av metafor, tycker till och med jag som inte vet någonting om fotboll.
1: Mm, ja, men den är väldigt andbar faktiskt på alla sätt. Så att, och du är ju inrangerad inte i det tyska laget för mig som jag skrev nyss, utan du är mer en holländsk spelartyp.
0: Det där gick fullständigt över huvudet för mig. Det var den åtföljande Facebook-diskussionen.
1: Ja. Ja, men du är mer som Johan Cruyff också, och du har just den här lite lätt holländska och kruvska spelstilen. Och holländarna och västtyskarna, det var ju de två stora lagen när tiden innan du var född, vill jag punktera. Så att, men de var extremt fascinerande på sitt sätt.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Michael Bloomberg sägs överväga presidentkandidatur som oberoende om Trump eller Cruz möter Sanders. Och om man inte trodde att den amerikanska pågående valkampanjen kunde bli mer av en cirkus, så säger nu mediamiljardären Michael Bloomberg att han kan tänka sig peta in en miljard i en kampanj för sig själv för att stoppa, ja, det är oklart om man ska stoppa Sanders, Trump och Cruz, pekar han ut som de värsta kandidaterna. Och genom då att ställa upp själv i presidentvalet som en oberoende tredje kandidat, så skulle Bloomberg alltså garantera att någon av dem vann. Det är en rimlig konsekvens man kan tänka sig i alla fall. Ja. För att Bloomberg har knappast någon chans att bli vald till president. Skulle inte det här vara ett intressant spektakel om Michael Bloomberg gav sig in i matchen? Och sen hade vi Trump mot Sanders mot Bloomberg.
2: Det hela, jag är imponerad över att du kan ta in de olika alternativen. Jag fylls bara av vämjelse överhuvudtaget inför alla de här personerna.
1: Ja, men det är inte fantastiskt. Alltså, vi skulle då ha tre olika kandidater som alla är någon sorts ultra-auktoritära kryptofascister.
2: Ja, alltså tänk dig Bloomberg släppas loss som president i USA. Om man har trott att övervakningen i USA av medborgarna inte kan bli större, så tänk dig Bloomberg som president och minns alla hans planer för hur man skulle övervaka precis. Det skulle inte finnas en plats i New York där det inte fanns en kamera. Får han presidentmakten, så det är bara dårar som ställer upp i år av olika slag.
1: Ja, alltså Bloomberg, han är verkligen oerhört tänd på övervakning, detaljreglering, moralism. Alltså oerhört liksom så här elitistiskt översitteri, tänk alltid från honom.
2: Ja, och han var ju känd för att gå ner på detaljnivå själv och vilja vara med i åsikter om reglering av när och var och hur man får röka till exempel. Hur många meter från en butiksdörr får du stå när du ska röka och sådana saker. Karl är ju galen.
1: Mm. En klassiker var ju också, hur stor kopp får man dricka ur om man dricker läsk? Och det hände ju faktiskt i New York att de förbjöd de största läskburgarna. Så Bloomberg, han är en auktoritär galning. Bernie Sanders behöver vi knappt prata om. Han är ju öppen socialist. Han är ju liksom, vi kanske ska specificera det för att inte trampa Boris på tårna.
2: Ja,
1: han är riktigt auktoritär socialdemokrat som förespråkar planekonomi i praktiken och har absolut noll respekt för människors rättigheter.
2: Han vill en riktig svågerkapitalist också. Det finns ingen som har lobbat och slitit så hårt för att få försvarsindustri till hans hemdelstat.
1: Och det är det som socialdemokratin egentligen handlar om, alltså korporativism. Ja. Och där finns det, bland annat där, så finns det väldigt starka beröringspunkter med fascismen. Och därför så har Bloomberg, Sanders mycket gemensamt med Donald Trump, som är den officiella fascistiska kandidaten i det amerikanska presidentvalet. Donald Trump, som häromdagen sa att om han ställde sig på en öppen gata i USA och sköt någon till döds, så skulle hans väljarstöd inte minska. Jag och Boris satt och gaggade lite precis innan sändningen här om hur man egentligen ska tolka det här uttalandet. Och jag konstaterar att man kan inte tolka det här som att han pratar om en legitim självförsvarssituation. För det är ju helt självklart att vilken presidentkandidat som helst skulle gå helskinnad genom en sån incident. Om man försvarade sig mot ett rån eller överfall och sånt där. Och sen så i samband med det så dödade man någon. Så det är ju liksom, det är inte intressant att påpeka att hans rykte skulle överleva det. Utan det är något annat han säger här. Det vill säga att i en situation där en annan person skulle få ett straff och få sitt rykte fördärvat, så skulle Donald Trump klara sig. Så han ska alltså, jag vet inte vad, han ska skjuta ner någon med brottmod. Bara att han känner för det på gatan.
2: Jo, men Karl är ju obalanserad, så att det är nog hans önskedröm helt enkelt att kunna ta koll på politiska motståndare och sådana han tycker är misshagliga, gamla ex-fruar som fått för mycket i underhåll och sådär. Jävlar vad han kommer att gå loss.
1: Alltså jag har fortfarande svårt att köpa den här Jeffrey Tucker-linjen, att Donald Trump skulle vara någon typ av rakt av en fascist i sina åsikter. Jag uppfattar honom snarare som en populist, en väldigt liksom kommersiell populistisk typ. Men om man säger en sån här sak att antyder att jag är benägen att ställa mig mitt i gatan och skjuta folk, är det inte det vi behöver från en ledare, då är man väldigt tydligt inne på liksom kryptofascistiskt territorium. Då försöker man väldigt aktivt spela på de känslorna. Alltså känslan av att vi måste ha en stark och aggressiv ledare som inte skyr några medel för att göra det som behövs, ja. Inklusive att döda folk.
2: Nej, men det ligger ju som en ganska enkel och snar förlängning av det han har sagt tidigare om hur immigranter och andra ska hanteras. Så att han känner ju behovet, han märker ju suget efter den starka ledaren och den starka staten. Och han fyller ut det behovet.
1: Ja, sammanfattningsvis så finns det inga bra kandidater i det amerikanska presidentvalet. Och det som återstår då, förutom Trump, Sanders och Bloomberg, är bland annat två toppkandidater som direkt riskerar att bli åtalade och kastade i fängelse om de blir presidentkandidater. Dels har vi Hillary Clinton, som har begått så många extrema brott nu som utrikesminister, att hon är under utredning av FBI. Hon har felhanterat dokument som är hemligare än top secret. Och nu skyller hon på snöstormen i USA för att inte behöva släppa mer material, men det här kommer bara accelerera. Och hon undersökte FBI, så det kan mycket väl vara så att det blir Hillary for prison istället för Hillary for president. Men vi har också Ted Cruz på den republikanska sidan, som alltså är den näst mest ledande kandidaten för republikanerna. Ted Cruz är född i Kanada och han hade åtminstone dubbelt medborgarskap i Kanada fram till några år sedan, då han praktiskt nog då avsade sig sitt kanadensiska medborgarskap. Och han säger att eftersom hans mamma var amerikansk medborgare så är han natural born US citizen. Men problemet var att det här var 1970, och innan dess så tillät inte USA dubbla medborgarskap på det sättet som Ted Cruz hänvisar till. Och Alan Grayson, som är en amerikansk kongressledamot, sa på tv häromdagen, för Donald Trump sa så här att ja, men Cruz kommer ju bli åtalad om han run for president. Och Alan Grayson, som är en demokratisk kongressledamot, bekräftade till häromdagen att ja, jag kommer att driva åtalet. Han är ansvarig i den kommittén. Jag kommer driva det åtalet mot Ted Cruz på dagen om han blir presidentkandidat. Så det vi har här är fascister, galningar, brottslingar. Ett oerhört liksom, spännande på sätt och vis startfält i presidentvalet.
2: Ja, men det är egentligen gamla vanliga laguppställningen, fast den är lite mera osminkad och oförblommerad den här gången. De kliver fram tidigare som de typer de är. Och jag är som vanligt lika fascinerad över att i Sverige så möter man annars normalbegåvade människor som fascineras över den här valkampen. Alltså som engagerar sig i vem som ska vinna och vem som är minst dålig och sådana saker. Det är ett exempel på hur det här med de etablerade systemen och statliga strukturerna lyckas fånga folk något så sanslöst. Som om man ska hoppas på att någon av de befintliga kandidaterna ska innebära någonting bättre. Obegripligt.
3: Man som stal hink med guld till värde av 1,6 miljoner dollar på Manhattan gripen i Ecuador. Karriärsjuven verksam i New Jersey har utlämnats till landet flertal gånger. Ja, det här är en uppföljning på en artikel vi hade den 1 december 2016 på Bubbla. Då löd rubriken så här. Tjuv passar på att springa iväg med en tunna innehållande 39 kilo guld från värdetransport, flykt genom Manhattan till fots mödosam innan han når flyktbil, värde på 1,6 miljoner dollar. Ja, nu har alltså tjuven gripits och polisen trodde att han hade åkt till Florida och sen därefter åkt till Los Angeles och gömt sig där. Men han är nu gripen i Ecuador. Och när man tittar på det här videoklippet från själva brottshändelsen så är det väldigt, det ser ut som att det är tillfälligheten gör tjuven grejen då. Han har ungefär 20 sekunder på sig medans föraren till värdetransporten vänder ryggen mot och svarar i telefon. Och vips så kommer den här mannen och snor den här hinken och försöker springa därifrån, men det är ganska svårt när det är så tungt byte. Men det visar sig att det här är en karriärtjuv som var känd sedan tidigare och nu då utelämnas från Ecuador.
0: Jag blev lite imponerad av att han sprang framåt. Han plockade den hinken från bakluckan på lastbilen. Men istället för att springa bortåt, alltså i riktningen som bilen skulle åka när den backade, springer framåt mot förarhytten och passerar föraren på väg bort med den här enorma guldhinken.
3: Iskallt.
0: Det är ganska kyligt.
3: Ja.
0: Men jag undrar över en sak, Johnny. Alltså det är de här märkliga nyheterna och deras detaljer. Men du som är i guldbranschen, kan du berätta för mig varför man har tunnvis med guldflagor, gold flakes, vad är det för någonting och varför har man sådana?
3: Ja, bra fråga. Jag känner mig lite pinsamt oinsatt nu. Det borde ha ingått i min research inför radiosändningen här. Men för att det jag känner att jag är mest bekväm med att prata om, det är det man kallar för investeringsguld. Och det är ju i mynt och tackor i det formatet. Det här gold flakes, jag är lite osäker på vad man använder det till. Men jag tror att det används för... vad heter det när man... inte pläterar, vad heter det när man penslar på bladguld på olika föremål? Jag tror att det kan vara det man använder det till. Jag är lite osäker.
0: Alltså jag har ju sett vid tillfället någon vodkadryck eller något sånt där, någon spritdryck som innehöll guldflans. Man skakar på flaskan så var det som med sån här snöglob, kan man säga. Fast istället för guld i sprit.
3: Precis.
0: Och det skulle man kunna göra.
3: Ja.
0: Men det blir väldigt mycket guldflansvodka, kan man säga, om man har en sån här tunna att börja med.
3: Precis. Jag vill minnas att det är Smirnoff som gör den där. Och den smakar kanel. Och är väldigt söt. En besvikelse till dryck. Men vacker är den.
0: Jag köpte faktiskt en sån här flaska. Det var en flaska Prosecco eller något sånt där. Fast mäkta guld.
3: Mm.
0: När vi hade... julklappsbyte här på julfesten i mellandagarna. En av presenterna tog med sig var en sån här guldchampagne.
3: Ja, vad trevligt. Det där tycker jag är en alldeles förträfflig användning av gold flakes. I den här äckliga likörvodkan så smakar ju så illa så man blir tvungen att blanda det med någonting. Men vad ska man blanda det med utan att man gör så att man inte heller ser guldflagorna, det måste ju vara något transparent. Och det är ju typ bara Sprite och tonic. Det är fruktansvärt äckligt. Helt omöjlig dryck.
0: Är det inte också ganska vanvördigt på något sätt att dricka och äta sitt guld?
3: Ja, det här kanske är en fråga för den medicinska redaktionen. Men det är väl så att kroppen ska ha lite av de flesta element. Så det kanske inte är skadligt i alla fall. Jag har ingen aning.
0: Okej, jag visste att du var en guldentusiast. Men... där levlade du, kan man säga.
3: Ja, min guldentusiasm finner inga gränser överhuvudtaget.
0: Radio Bubbla. Nassim Nicholas Taleb. Hängivna minoriteter styr utvecklingen av moral, mat, politik och vetenskap. Det räcker med att omkring 3% utspridda i befolkningen äter kosher för att det mesta av maten ska göras kosher. Ständigt lika intressant är Nassim Nicholas Taleb har publicerat den här artikeln häromdagen som handlar om en oerhört intressant princip som han kallar för minoritetsregeln i den här artikeln. Det här är någonting som jag tycker är väldigt intressant och som jag har försökt prata om i Radio Bubbla flera tillfällen. Men eftersom jag inte är Nassim Nicholas Taleb så kan inte jag uttrycka det i närheten av lika utförligt och intressant med detaljerade exempel från alla olika sfärer. Så jag är väldigt, väldigt glad att jag nu istället kan hänvisa till den här artikeln för att förklara det här konceptet. Han börjar med exemplet med koshermat. Koshermat och för den delen halalmat som till sin natur är sån att om du håller kosher så kan du bara äta koshermat. Du kommer aldrig äta mat som inte är kosher. Men om du inte håller kosher, då är det inget problem för dig att äta koshermat. Du märker inte ens det. Ofta kanske du köper koshermat i affären och du kanske inte känner igen koshermärkningen. Men eftersom den här lilla gruppen, några få procent av personer som håller kosher, eftersom de aldrig kommer köpa någonting annat, och eftersom alla andra ändå kommer köpa koshermat, så blir det lönsamt i väldigt många fall för tillverkarna att ändå se till att det är koshermärkare. På så sätt så behöver de inte ha två olika produkter, en som är kosher och en som är inte kosher. Och det här gör att trots att det är väldigt, väldigt få som äter koshermat, så är, eller som kräver koshermat, så äts koshermat i praktiken av en väldigt stor del av befolkningen. Framförallt i USA där finns mer av de här koshermärkningarna. I Europa så är det kanske snarare en fråga om halal slaktat kött. Så nu blir vanligare och vanligare, och som det refereras i artikeln här, i vissa städer i Europa, till exempel i Storbritannien, där ungefär 3-4% av befolkningen är praktiserande muslimer. Men det är en mycket större andel av allt kött som är halal. Och 70% av lammimporterna från Nya Zeeland är också halal. 70%. Och Nya Zeeland är ju inte ett muslimskt land, utan det är någonting som de gör av kommersiella skäl. Nästan 10% av alla Subway-restauranger är halal only. De har inget fläskkött. Poängen här är att under vissa omständigheter, som också förekommer i praktiken väldigt ofta, så är det så att det som orsakar förändring, det som sätter tonen, det som befäster nya normer i samhället, är inte att de här normerna är utbredda hos en majoritet av befolkningen. Utan nyckelfaktorn som gör att en norm eller en regel blir rådande, det är att det finns en liten minoritet som är väldigt envis och väldigt högljudd och väldigt intolerant. Och det här är liksom ett missförstånd som är väldigt, väldigt vanligt i politiken. Och ett exempel som jag återkommer till gång på gång på gång i Radio Bubbla, men jag inser nu efter att läsa den här artikeln av Nassim Nicholas Taleb att han uttryckte det så mycket bättre än jag, det är att det som behövs för att förändra ett samhälle politiskt är inte en majoritet, alltså att ett parti får 50% av rösterna eller något sånt. Utan det som jag har sagt tidigare är att om 10% av befolkningen omfattar en viss idé och verkligen är engagerade för den, då är det slut för alla andra idéer. 10% räcker för att orsaka en revolution, oavsett vad som händer i det politiska systemet. Han säger till och med att det är 3-4%.
2: Ja, vi kan titta på, vi pratade om det förra programmet faktiskt, RFSL i Sverige som nu rullar ut sin certifiering, sin HBTQ-certifiering överallt, liksom badhus, bibliotek, offentliga lokaler och kyrkor. Uh-huh. Och de är ju inte ens 0,3%, de är inte ens 3%, men 0,3% tror jag var högt räknat också av gruppen.
0: Ja.
2: Men ändå får de en vanvettig makt, och det är en konkurrensmedel att vårt ställe är HBTQ-certifierat. Men det finns ju också en slags mentalitetsgrej i som spelar det här. De mekanismer du pekar på är de avgörande, men det finns också en allmän mentalitetsgrej att vi måste tycka synd om minoriteter och anpassa oss efter dem. Och jag undrar liksom bara varför. Om jag till exempel har valt en religion som innebär vissa föreskrifter och regleringar, vilket jag mycket väl kan tänka mig att göra, så kanske kommer det att kosta mig mer eller mindre eller whatever, men det är mitt personliga val och min personliga kostnad. Det är något extremt förmätet i de här minoriteternas krav på att alla andra som inte har antagit deras religion eller politiska uppfattning ska anpassa sig eller deras sexuella läggning. Och på samma sätt så är det obegripligt eftergivet av folk att gå med på detta, att plötsligt ska fläsk försvinna för min restaurang därför att den är halal-certifierad. Det är ju sinnessjukt.
1: Jag vet inte om jag håller med dig helt och hållet, Boris, om du uttrycker det här. Därför att de här intoleranta, envisa minoriteterna, i många fall åtminstone, så gör de, så vitt jag kan se, inget fel. Men det är inget fel att vara jude och bara äta kosher-mat. Allt innebär att man väljer att inte äta mat som inte är kosher. Och sen så får det återverkningar via marknaden på tillverkare av lemonad till exempel, som tas som ett exempel. Lemonad som tydligen kan vara kosher eller inte kosher. Men det mesta lemonaden är kosher. Och det är inte för att judarna har varit arga och kampanjat mot folk som har tillverkat icke-kosher lemonad eller varit intoleranta på det sättet. De har bara varit envisa och använt sin självklara vetorätt vad det gäller sin egen konsumtion. Så att problemet det här är ofta inte att minoriteter är aggressiva och tvingar på sina uppfattningar på andra människor. Utan mekanismen är ofta att de bara väljer bort saker i sitt eget liv. Och det är en liten annan mekanism, och problemet kanske snarare ligger i andra änden. Och det är det som jag uppfattar att Taleb är inne på här. Nämligen att det omgivande samhället i allmänhet, måste förstå att nya normer kom på plats inte på grund av att de omfattas av en majoritet, utan för att de kan accepteras av en majoritet samtidigt som de förespråkas av en liten minoritet som inte tolererar några andra alternativ för sin egen del. Så det säger någonting som man måste gardera för. Och därför kan man inte säga till exempel att muslimerna är bara 5% i det ena eller andra europeiska landet. Och med 5% kommer man ingen vart, för att man måste vara 50% för att förändra samhället. Det är inte så. Utan resten av samhället måste reagera på ett annat sätt. Det som Taleb är inne på i den här artikeln, det är att han tycks förespråka att man måste vara intolerant mot intolerans. Och att man måste insistera på att ha icke-halal-kött till exempel. För att annars så kommer all kött vara halal.
2: Ja, nej men det är ju faktiskt, jag uttryckte mig säkert lite dåligt, men det är ungefär precis det jag säger. Men med betonandet av att den lilla minoriteten vinner, därför att återigen, i västerlandet så har det blivit inympat i vårt eller ert medvetande att man ska vara snäll mot minoriteterna. Mm. Jag menar inte att man ska förfölja minoriteter, men det finns inget skäl liksom att jag ska ge upp mitt fläsk eller någonting annat därför att någon annan inte äter fläsk. Alltså människor i västerlandet drabbade av det här konstant dåliga samvetet. Du vet, vi får alltid veta att du måste se den här gruppen, du måste förstå den här gruppen. Och jag är komplett ointresserad av att se och förstå vissa grupper. De får göra precis vad de vill. De får äta liksom kokt lammhjärta dygnet om ifall det liksom behagar dem. Men, och där kommer man in på intoleransen, men jag har ingen lust att anpassa mig efter detta. Jag har heller ingen lust att låta mitt kosthåll påverkas av det där på något sätt. Men det finns en liten intressant detalj där, det där med kosher, därför att jag tror jag nämnde någon gång att jag började besöka den här intressanta butiken på Söder här i Stockholm, Soda Nation, och när jag var inne där för någon gång sedan, då, jag tror ägaren fått för sig att jag är jude av någon obegriplig anledning. Han ska egentligen packa på mig kosherläsk. Så det finns jättemycket rolig kosherläsk i USA. Och när jag var inne här om sisten så tog han fram en väldigt fin flaska och sa att den är ultrakosher. Och så förklarade han för mig att de har liksom förfinat kosher-certifiering i USA, så nu finns det även ultrakosher. Han visste dock inte riktigt vad det innebar, men...
1: Vilken intressant association som butiksägaren gjorde där. Det kan vi reflektera över kanske ett annat inslag.
2: Ja.
1: Jag tycker i alla fall att det finns många intressanta aspekter av den här artikeln från Nassim Nicholas Taleb som jag rekommenderar alla lyssnare att läsa, för att jag tycker att den här grundidén är så otroligt viktig och den uttrycks så bra här. Men bara för att säga en till sak innan vi går vidare som jag tycker är tänkvärd, det är att om vi vänder på kuttingen här, han pratar om problem som kan uppstå för att folk är envisa, intoleranta små minoriteter som kanske inte medvetet men i praktiken genomdriver normer i hela samhället och påtvingar hela samhället normer genom att bara lägga in sitt veto. Om man vänder på perspektivet så är

0: över hela territoriet. Och sen så måste man vara envis. Man måste vara envis och inte ge med sig och inte kompromissa och alltid lägga in sitt veto mot det som man inte vill ha. Och inte associera sig med det som man inte tycker om och därmed skapa ett tryck, marknadstryck och på andra sätt för att mota bort den här saken. Och det gäller då att vara väldigt intolerant. Och det här tycker jag är en fin illustration av den typen av strategier för frihetsrörelsen som jag och många andra har förespråkat länge. Nämligen att vi ska vara väldigt, väldigt intoleranta. Vi ska helst inte göra affärer till exempel med folk som har dåliga värderingar och gör omoraliska saker. Varför till exempel köpa produkter från ett företag som tar emot massa svåra kapitalistiska subventioner om man istället har alternativet att göra affärer med ett företag som är en hederlig marknadsaktör som står på egna ben och inte ligger någon annan till last för att driva sin verksamhet. Den här typen av små val kan man göra i sin vardag hela tiden. Och ju mer intoleranta vi blir och ju mer envis lägger in vårt veto och bara väljer det som vi tycker är så att säga kosher, desto starkare effekt kan vi ha. Och på så sätt så kan andra krafter i samhället, kanske till exempel politiker eller företagsledare, vad det nu kan vara, då kan det bli en faktor. Och säga att vi bryr oss inte så mycket om den här faktorn. Men de där galningarna, de kommer aldrig köpa vår produkt om vi gör den här grejen. Så att det kanske är bäst att vi inte tar de där pengarna från Almi eller Vinnova.
1: Mm.
0: Det är ändå bara liksom en halv miljon. Men om vi tar pengarna från Vinnova, då vet vi att det finns liksom 2-3% av befolkningen som kommer hata oss, aldrig köpa våra produkter alls. Ja, men då avstår vi istället från Vinnova-pengarna och gör på något annat sätt istället. Ett av många, bara det var slumpmässigt valt exempel. Men om vi är genomtänkta, välorganiserade, envisa och intoleranta, då blir vi också en maktfaktor på samma sätt.
2: Väldigt, väldigt viktigt påpekande. Tänkte jag faktiskt inte på den formen av strategi, men det var klokt sagt.
0: Ja, som sagt, läs den här artikeln. Det är en av veckans höjdpunkter på Bubblan, enligt mig.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Jan! Jan!
2: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
3: Det gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
2: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
3: Pepsodent!
0: Radio Bubbla.
4: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
5: Då ska jag göra ytterligare ett försök att rycka upp den här sändningen, bli lite mindre deppig. Genom att vända blicken mot ett brev som har kommit till oss från de djupa skogarna utanför Karlstad. Därför Klot-Johan tycker att han skriver så här: ni var så förbannat deppiga och nedstämda i torsdags så att till och med jag av alla

0: Surmular, tycker att du behöver en glad nyhet.
1: Tack, Klotis.
0: Och jag frågar om vi ska ta nyheten först eller versen. Jag tycker alltid lite...
1: Men ta versen först, får man försöka liksom under avnjutandet lista ut vad det är för nyhet.
0: Ode till en mullbänk. Det sägs i en forskningsrapport, jag berättade samlat och kort, att snus knappast skadar vår kropp och det kvittar sedan helt vilken sort. En nyhet som inger oss hopp, så hissa din flagga i topp. Och packa en prilla av snus, sen njuter du lugnt av ditt rus. Och prisa ett norskt institut som skänker en stråle av ljus, men särskilt en hel yllegutt. För Karl-Erik Lund, ta en hutt. Han tillstår att man har haft fel och att myndigheternas spel ej är särskilt ärligt och snyggt, när man helt förtiger den del som säger att snusa är tryggt på lögn propagandan man byggt.
2: Radio Bubbla.
3: Dan Eliassons uppdrag som generaldirektör på MSB förlängs med 2 år. Tjänstemannen beskriver sina första 2 år som intensiva i och med skogsbränder, pandemier och omorganisering. Största utmaningen blir att skapa arbetsförutsättningar som medför att regeringens och riksdagens beslut kan genomföras. Dan Eliasson är en exceptionell person. Hans karriär inom den svenska statsförvaltningen liknar nästan ingenting annat. Han är välkänd figur givetvis, men bara i korthet då. Hans karriär började på 1990-talet och han jobbade på utrikesdepartementet, justitiedepartementet på diverse poster. 2001 så blev han statssekreterare för Thomas Bodström, alltså högra handen till Thomas Bodström som då var justitieminister, regeringen Persson. Efter det så tog hans karriär verkligen fart. 2006 så blev han en biträdande chef på Säpo. Året efter så blev han GD på Migrationsverket. 4 år senare, 2011, så blev han GD på Försäkringskassan. 2014 blev han rikspolischef och 2018 så fick han komma till nuvarande post, generaldirektör för myndigheten för, ja nu har jag hjärnsläpp här, myndigheten för
1: säkerhet och beredskap.
3: Samhällsskydd och beredskap, säkerhet. MSB som är en sammanslagning av diverse gamla myndigheter, inklusive det gamla civilförsvaret. Och som vi redan har noterat i bubblarubriken här, så har ju MSB haft en hel del att göra. Och deras agerande har vi inte fortskridit helt utan kritik. Tvärtom så verkar det som att Dan Eliasson är, han är en sorts hitman som man skickar in på de allra ondaste myndigheterna för att göra de allra smutsigaste jobben. Inklusive sådana saker som Migrationsverket och Försäkringskassan. Eller till exempel på Rikspolisstyrelsen, där han var då rikspolischef genom man pratar ibland om flyktingkrisen, migrationskrisen 2015, när de skruvade upp massinvandringen till absoluta maxnivåerna. Och han kämpade in i det sista för att man inte skulle stänga gränserna. Och till slut fick regeringen ta honom i örat och säga att nej, vi måste faktiskt stänga. Ja, nu får han förnyat förtroende. Dan Eliasson, han är så bra. Vi måste ha honom kvar på den här viktiga posten. Hur ska man tolka det här, Boris?
1: Jag tycker det är oerhört svårt att tolka. Därför att vi har ju vår gamla teori om att Eliasson är en sån här maktspelare som de är djupa staten i USA till exempel. Det finns några kända namn som samlar på sig information av bilder och filmer och dokument. Vilket innebär att ingen någonsin vågar peta honom. Men jag har gillat den teorin. Men sen när jag liksom såg honom på presskonferens häromdagen så påmindes jag om faktiskt hur trög och stockdum den här människan är. Alltså det rör sig inte mycket in i det där huvudet, det vågar jag påstå. Och dessutom så är det så att skulle han vara en typ, skulle han vara maktspelare och liksom samla information och intrigera? Det kräver ju finess och slughet och handlingskraft. Och ingenstans i hans karriär har han visat detta. Alltså, han lämnar ju verken efter sig i kaos. Han kommer ofta in för att leda en omorganisation och får gå där för att det behövs en omorganisation för att städa upp efter en omorganisation han försökte göra. Och det enda han är handlingskraftig med, det är liksom att elda upp informationen om vad som egentligen har hänt, förstöra mejl och sådana saker. Det är i och för sig har han en viss skicklighet. Så jag börjar mer och mer tolka det här som ett annat spår vi varit inne på någon gång. Att sossarna slår ju verkligen, att det här är en betingad reflex hos sossarna. De skyddar alltid sina egna. Alltså så fort ingen ska få avsätta en generaldirektör eller minister som inte hör till sossarna. De kan liksom göra sig av med folk på grund av intern maktkamp. Men de är infernaliska på att sluta leden utåt. Och Eliasson är deras kille och han kommer att få gå i sin tid. Men inte på grund av att hela Sverige tycker att han är en idiot. Så jag tror att det är ren reflex det här. Att han får 2 år till.
3: Mm. Jag kan känna att det är väldigt logiskt, oavsett de här konspirationsteorierna. Helt enkelt tror att Dan Eliasson är, han är liksom den mest korrupte, den sämsta av alla de här människorna. Han är den yppersta kackistokraten. Så det är absolut logiskt att han får de bästa topppositionerna. Men en annan tanke som jag kan ha, det är att hans arbete på MSB kanske helt enkelt inte är avslutat. Det kanske är som att MSB måste göras ännu svagare. Beredskapen, det finns fortfarande spårmängder av samhällsberedskap i Sverige. Och de måste utplånas fullständigt. Och då finns det ju absolut ingen som är mer lämplig för det jobbet än Dan Eliasson. Det finns kanske fortfarande något enstaka beredskapslager eller någon plan någonstans för hur man ska agera i kris. Så att han är inte klar med det jobbet än. Eller så kanske de väntar in någon specifik kris som de räknar med kommer. Och de säger att snart kommer MSB verkligen behövas. Och då måste Dan Eliasson fortfarande vara på plats. Så att han kan garantera att myndigheten är 100% immobiliserad.
1: Ja, alltså jag tror inte det är en överdriven tanke. För tittar han på Sverige de senaste 25 åren. Så att ska man sabba en nation och förstöra den. Då måste man ta koll på institutionerna som på något sätt är nationens kärna, och krigsmakten har gjort oss av med svenska. Det är därför att ute i Europa så är ju krigsmakten ganska viktig. Om ett land hamnar i kris, till och med parlamentarisk kris, då kan det alltid kliva fram någon. Kyrkan har varit viktig även i modern tid i europeiska länder. Den är ju helt demolerad. Och så finns det ett antal myndigheter som polisen, där har varit och krafsat och förstört. Också förstås MSB som har ett väldigt stort ansvar för riket i tider av kris och oro. Och där han på nu och lår alltså. Så att han kanske får gå lös så här och befordras till nya post hela tiden. Just därför att han är en metodisk förstör. Alltså genom sin inkompetens och sin dumhet så är han ju den perfekta att skicka in för att förstöra något. Bara för att han är inkompetent.
3: Mm. Så vad är nästa myndighet till rakning och förstörelse av Dan Eliasson? Jag vet inte, vi har spekulerat om det här tidigare, men kanske dags för en uppdaterad prognos. Vad är hans nästa jobb?
1: Ja, alltså jag skulle tippa att de jag tror inte man behöver, de kanske tillsätter honom som ärkebiskop. Han kanske lär sig teologi i smyg eller blir hedersdoktor i teologi. För de tänker man ska öppna, Svenska kyrkan är förfallen, men man kan gå ett steg till och stå ihop den med öppna den helt för islam. Och då blir ju Eliasson en perfekt kille.
3: Mm. Intressant spaning, för annars har vi tänkt mer kanske justitieminister, överbefälhavare. För att göra slut på sista spillerna av försvaret. Kanske statsminister. för att bara fullborda arbetet på nationen som helhet. Men jag tycker ärkebiskop är intressant, men är kyrkan verkligen tillräckligt relevant för att motivera en riktad förstörelse? Alltså, är det verkligen motiverat att släppa atombomben själv, Dan Eliasson, på en så obetydlig, förtvinad sak som kyrkan?
1: Ja, alltså det är inte så att han ska bryta ner ett motståndsfäste, för det har Jack Lehn redan gjort. Utan det är mer en fråga om att han ska öppna det. Alltså kyrkan har en infrastruktur. Och tänk dig, när han ser ut som en medeltida biskop också, slår det mig. Det här köttigheten i ansiktet. Så att tänk dig när han säger att vi har alla en och samma Gud. Kom på fredagarna, våra kyrkor är era kyrkor. Det är liksom det slutgiltiga inbjudandet. Och det ligger inte så jäkla långt bort alltså. Och kär, då tror jag folk kommer att ge upp liksom, alltså att okej, okay, de tog kyrkorna också.
3: Kära lyssnare, kom ihåg var ni hörde det först.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Kommuner och regioner spenderar allt mer pengar på upphandling av säkerhetstjänster. Allt fler kommuner vill öka de så kallade LOV 3-områdena där ordningsvakter har nära på polisiära befogenheter. Rikspolischefen hävdar antalet poliser kommer öka. Utvecklingen permanent enligt Kristoffer Tamsons M, trafiklandstingsråd i Stockholms län. Ja, i takt med att det svenska rättsväsendet och polisen abdikerar och lyfter allt färre fingrar för att hjälpa medborgare som utsätts för brott, så inser lokala myndigheter att de måste göra någonting. De måste göra någonting för att fylla det här vakuumet som polisen lämnar när de retirerar. Att runt om i landet så finns det lokalpolitiker som bestämmer sig för att göra, ja, det är egentligen det enda de kan göra när inte polisen vill göra sitt jobb, nämligen att outsourca problemet, att anlita privata företag som tillhandahåller väktare och ordningsvakter. Den här artikeln handlar specifikt om ordningsvakter, som alltså är, ja, jag är ingen expert på det här, men som jag förstått det så är väktare, det är en väktare har egentligen inga särskilda juridiska befogenheter jämfört med en vanlig person. Deras enda sätt att gripa någon till exempel är att göra ett så kallat envarsingripande, men de har ingen rätt att till exempel hålla fast någon person som går utöver vad vem som helst har. En ordningsvakt däremot har, man kan säga, polisiära befogenheter. Ordningsvakter regleras som en sorts underavdelning till polisen, kan man säga. De är inte då poliser med polisexamen, och de har inte fulla polisbefogenheter. Men de har en del ganska långtgående befogenheter inom vissa ramar och regelverk. Och det är, ja, jag vet inte exakt hur man ska uttrycka det, men det är en verksamhet som är underställd polisen, och det är polismyndigheten som till exempel utbildar ordningsvakter och så vidare, och tror jag liksom certifierar dem och så vidare. Men ordningsvakter är begränsade geografiskt i var de får verka, så att jag tror att de är också, som jag förstått det då, de är också som vanliga civilister när de inte är i tjänst på en viss plats där de har utökade befogenheter. Men det fler kommuner gör nu, det är att de utökar de här så kallade LOV 3 områdena. Och LOV 3 ska jag förklara. Det står för lagen om ordningsvakter. Och 3 står för paragraf 3. Den kallas också för paragraf 3-områden. Det är lite obegripligt det här, men jag kollade upp lagen och det står så här: paragraf 3. Om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt, får ordningsvakter förordnas även i annat fall än som avses i paragraf 2-2b. Där det då specificeras att de får, ja, de får upprätthålla säkerhet i domstolar och något sånt där, tror jag. Något sådant om sametinget. Det är väldigt specifikt. Va? Men förutom det då, så kan man i paragraf 3 ge dem ett utökat förordnande. Och det handlar ganska mycket om Stockholm här, men ett mer intressant exempel tycker jag är Uppsala. Av den enkla anledningen att jag kommer från Uppsala. Och i Uppsala finns det 2 stora LOV 3-områden. Dels i innerstan, precis i Uppsala, i centrala Uppsala. Och där vill man nu utvidga det här området. Erik Pelling, sosse som är ordförande i kommunstyrelsen, vill utvidga det här området. Och dessutom i Gottsunda så har man också ett sånt här LOV 3-område. Och sammanlagt har man då 4 ordningsvakter i centrum och 2 i Gottsunda. som patrullerar. Det är lite oklart för mig om de, jag antar att det är fyra ordningsvakter på plats vid varje givet tillfälle och sen är det fler ordningsvakter som jobbar i pass, så att säga, för det ska vara fyra personer där. Uppsala kommun lägger 5,5 miljoner per år på de här två vaktuppdragen. Och det här är en väldigt stark trend då. En annan siffra här är att under 2017 så spenderade Sveriges kommuner nästan 1 miljard, 995 miljoner, på att upphandla säkerhetstjänster. Och vi pratar om 2007, för det är sista året då det finns statistik. Men förmodligen så har det ökat då 2018 och kommer öka ytterligare under innevarande år. Och det är inte hela budgeten heller, därför att regionerna, landstingen och så vidare, de spenderade ytterligare 669 miljoner under samma period. Så att Erik Pelling i Uppsala, han säger liksom att det är olyckligt, man vill ju bara att det här ska vara temporärt, men vi måste göra någonting. Vi kan inte bara låta det vara liksom kaos och laglöshet på gatorna. Finns det inga poliser, då får vi nöja oss med ordningsvakterna, och de ber dem om att de ska få tillstånd att utvidga de här LOV 3-områdena så att ordningsvakterna kan göra mer jobb. Och det är någonting då som kommunerna ansöker till polisen om, att få ändra den geografiska utsträckningen på den här LOV 3-området. Samtidigt säger Kristoffer Tamsons i Stockholm, han säger så här: rusta er för att det här är permanent. Det var vad vi såg när tunnelbanepolisen drog sig tillbaka. Och han frågar inrikesminister Mikael Damberg: är du villig att stå för merkostnaden i kommuner och landsting? Ja, det här är ju en intressant utveckling. Många säger så här att det är dystopiskt. Och så är det så tragiskt liksom, att polisen retirerar och det funkar inte. Och kommunerna tvingas göra det här hemska att anlita ordningsvakter. Men från ett libertarianskt perspektiv måste man inte se det här som att det finns en rejäl guldkant på den här tråkiga utvecklingen. Alltså det är förstås tragiskt med ökad brottslighet, men i sig så måste det väl vara en positiv utveckling. Alltså att någonting som rör sig i riktning mot en privatisering av polisväsendet.
4: Jo, absolut. Och förhoppningsvis så kommer man kanske på sikt hitta sätt att även lägga över kostnader på privat sektor. Så att om du har liksom en privat ägd galleria, så får det vara gallerian som står för ordningsvakterna. Så kanske det redan är i vissa fall, men det vore ju trevligare om det i en högre utsträckning kunde skötas privat. Att kommunens jobb var liksom att driva rättsprocessen för att få fram de här områdena. Kan ju påpekas att polisen är återigen flaskhals där, för att förutom att utbilda ordningsvakter och certifiera dem, så är det även polismyndigheten som beviljar ansökningar om att skapa ett LOV 3-område. Vilket betyder att om polisen stretar emot så blir det inget. Nu var det någon kommun som hade gjort rättsprocess av det hela, därför att de tyckte det var viktigt nog att försöka få igenom ändå, trots att polismyndigheten spjärnar emot. Men vi lär få se mer av det, därför att som poliserna själva säger det här i artikeln, så ser de det här såklart som en negativ utveckling, därför att det kommer fasa ut deras liksom oseriösa liksom kakätarverksamhet. De vill ju såklart inte se någon privatisering, och därför så kommer de givetvis försöka försvåra och försinka alla processer till att utöka sådana här områden, och få i förlängningen kommer de kanske börja göra med ordningsvakter som de gör med skjutvapen, att de bara i strid med alla regelverk vägrar dela ut licenser för att de inte tycker om det, helt enkelt. Polisen tycks även motiveras av ett intresse att uppmuntra till ökad brottslighet i Sverige, så på den nivån, på det planet kan man också gissa att de kommer försöka förhindra den här utvecklingen och liksom stoppa utökningen av de här områdena och sådär. Men förhoppningsvis så kommer kommunerna stå på sig. Kommunerna har ju också en del resurser för att driva rättsfall och sådär. Och om man verkligen får önsketänka, så kanske det till slut bara blir kommunerna som får ta över den här processen och bestämma själva vart ordningsvakter ska vara tillåtna och vilka som får licenserna och så vidare.
3: Ja, helt klart så kommunerna har mycket inflytande, de har stora resurser, de har inflytande, de kan utöva ganska mycket påtryckningar uppåt nationellt på grund av att, ja men sådana som säger Erik Pelling i Uppsala, Stefan Löfven måste lyssna på Erik Belling mer än han måste lyssna på, sig, ja, någon slumpmässig person som sitter i riksdagen för sossarna.
4: Mm.
3: Därför att partiledningarna är beroende av vad lokalorganisationerna gör när det är partikongress. Och vem som röstas in i partistyrelsen och såna här saker. Så de är relativt inflytelserika, de här kommunpamparna. Så att jag tror att det finns skäl för optimism. Och de har ju, kommunpamparna har ju också väldigt tydliga incitament att leverera säkerhet till medborgarna. Och de har bättre incitament än nationella politiker som styr över polisen. På samma sätt som att ordningsvakter har mycket starkare incitament än poliser av att faktiskt göra sitt jobb och leverera ordning. Därför att de är mycket mer utbytbara, man kan anlita ett annat företag för att leverera ordningsvakter om inte de första levererar. Du kan aldrig göra som med polisen. Du kan aldrig säga att nej, men den här polisstationen har inte ett bra jobb. Då tar vi istället konstaplar från den här stationen istället. Därför att det är ett statligt monopol. Så det är väldigt positivt. Och sen har vi den här aspekten som du tar upp, Niklas, som är kanske det viktigaste av allt. Att när man väl har outsourcat, när det väl är företag som utför de här tjänsterna, då är det en relativt smal sak att flytta över finansieringen från offentliga till privata aktörer. Och jag tror att det redan är så, som du är inne på, i delar av Sverige. Och definitivt så är det internationellt så att det är ju en framgångsrik modell från inte minst stora städer runt om i världen. Att man bildar, inte exakt vad det kallas för, men man bildar en grupper av framförallt företagare i något visst område. Men företagare, också lokalpolitiker, bostadsrättsföreningar eller motsvarande som går ihop och avgör vad man har för säkerhetsbehov, och så köper man in säkerhetstjänsterna. I väldigt många fall så är de förstås subventionerade via skattepengar på olika sätt, genom att en kommun eller motsvarande köper in, eller hur det nu går till. Men det finns redan som strukturer i den privata sfären i civilsamhället för att organisera inköp av säkerhetstjänster. Och när man kommer några steg till längs den utvecklingen, då är man inte så långt bort från att polisen kan göras irrelevant i långa avseenden. Inte helt och hållet, det kommer säkert alltid finnas brott som bara polisen handskas med. Men en annan sak som är viktig att komma ihåg är skäl för optimism, det är att när man har tittat på privata säkerhetstjänster som faktiskt funkar, till exempel den här privata polisorganisationen i Detroit som jag pratade om tidigare, som har fått väldigt fina resultat. Det de gör som är annorlunda än den statliga eller kommunala polisen, som verkar funka väldigt bra, det är att de gör mycket mer förebyggande arbete. Framförallt att de är närvarande i områdena, de rör sig runt i områdena och hanterar olika typer av problem innan de leder till brottslighet. Och de hanterar småbrottsligheten, den leder till grövre brottslighet och så vidare. Och det här är någonting som monopolpolisen är väldigt obenägen att syssla med. Men ett privat företag har ett glasklart incitament att faktiskt minska frekvensen av brott. Och då tenderar de att jobba mer förebyggande. Och det är någonting som är lättare för ordningsvakter att göra. Man säger så här, polisen har inte lika mycket en monopolfördel i att hålla på med förebyggande arbete. I högre utsträckning är det så, jämfört med vissa andra polisiära verksamheter, att ordningsvakter kan lika gärna göra det som poliser. Så att det här får en sån här spin att det är sån här, att nu kollapsar samhället. Men här tror jag vi ser ett av de viktiga fröna till en positiv utveckling och lösning på många problem. Lite grann som vi pratade i den förra nyheten, som tog avstamp i en sån här nattsvarta historier om små flickor som blir våldtagna. Och ändå så kan vi se ett frö till en väg framåt där. Om folk börjar agera på det sättet som vi pratade om i det inslaget och tar saken i egna händer, och om kommunerna börjar ta kommuninvånarnas säkerhet i sina egna händer och anlita privata företag, då börjar man faktiskt kunna se en och annan ljusglimt i slutet av den svenska tunneln.
4: Mm. Oh ja. Jag tror dessutom att det måste ju inte bara vara förebyggande verksamhet som privat sektor kan syssla med. Det är det som ligger närmast i hand, så det är det som liksom redan det finns redan ett embryo till det i form av ordningsvakter och sådär, men man kan ju även tänka sig folk som hyr in privata företag för att genomföra brottsutredningar, och sen så får polisen, kommer väl finnas kvar som en slags gummistämpel instans bara, att om ett privat företag genomför sin utredning av ett brott, och så ger man det till polisen som sätter en stämpel på det och lämnar över till en åklagare som faktiskt får göra rätt sak av det hela. Men att det faktiska fotarbetet sköts av folk som hyrts in av brottsoffren.
3: Mm. Ja, det är också en väldigt viktig poäng. Någonting som är ganska straightforward att göra redan idag faktiskt.

0: Radio Bubbla.
1: Utredning angående att 24-årige Amin Aschberg filmade när han tände eld på pensionerade SR-reporten Egon Malmgrens hår på en buss i Stockholm, nedlagd då gängkriminelle Aschberg redan dömts till 12 års fängelse för ett bombdåd. Vi har en tämligen bizarr nyhet framför oss. På sätt och vis så är det väl en helt normal händelse i nådens år 2025. Gängkriminell blatte tänder eld på pensionärs hår. Okej. Det låter som en vanlig tisdag i Stockholm. Men det finns några detaljer här som är lite pikanta. Till att börja med då, lite på bakgrunden den här händelsen. Den utspelade sig i februari 2020 på en buss från Värmdö till Stockholm. Där en då Egon Malmgren, pensionär, han var väl då kanske, om jag räknar rätt nu, 67 år gammal, kanske nybliven pensionär, satt på en buss, han var på vägen, skulle träffa någon kompis i Stockholm, åkte från Värmdö där han bor, där han kände att det är lite stökigt bakom honom med bussen, han kollar vad det är som händer, ja det är någon sån här invandrarungdomar som stökar, och sen så plötsligt känner han hur någonting känns lite konstigt i bakhuvudet. Och sen någonstans där så inser han att jag brinner. Det är eld som brinner i mitt hår. Och jag vet inte exakt vad som hände sen. Det finns en video. Så kommer den här videon. Det finns en video och den slutar. Tyvärr får jag säga så. Slutar tyvärr när det börjar bli intressant. När det börjar brinna i håret. Men bussen stannade och det blev ett halabalo där. Gärningsmännen avvek. Och promenerade iväg. Lugn takt enligt Egon Malmgren. De skulle kolla övervakningskamerorna på bussen för att få filmbevis, men de var trasiga så det blev inga övervakningsfilmer. Och efter det här då så meddelade polisen att vi kan inte konstatera att ett brott har begåtts. Och därför tänker vi inte göra något mer. Men sen något år senare då så greps en person. Och hans telefon tömdes. Och där hittar man den här filmen. Som en av poliserna kände igen. Därför den har cirkulerat då på sociala medier. Som alltså de filmade själva medan de tände eld på den här mannens hår. Och på det sättet kunde man knyta honom till den här händelsen. Men sen läggs förundersökningen ner ändå. Med motiveringen. Något väsentligt allmänt eller enskilt intresse åsidosätts inte genom att förundersökningen läggs ner. Okej. Okay. Och det sägs då att det här berodde på att förövaren hade dömts för ett bombdåd i Hässelby. Som var ganska uppmärksammat vid tillfället. Det här var innan det blev bombdåd blev en så daglig grej. Eller var åtminstone i början av den episoden. Det var en av de största laddningarna som någonsin har detonerat i ett bostadsområde i Sverige, var det en expert som sa. Och tydligen ska man ha sagt då att det straff som bestämdes då är tillräckligt för att omfatta också den nya brottsligheten. Han fick 14 års fängelse för det här bombdådet. Sänkt sedan av hovrätten till 12 år. Så det är en fantastisk rättsprincip att om du begår ett grovt brott och döms för det, då är det sedan fritt fram att begå mindre brott. För du kommer inte att få några ytterligare straff. För att det första straffet var tillräckligt. Och han har, ska säga, han har begått en hel del andra brott också. Rån. Grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel. Grov stöld. Försök till utpressning. Narkotikabrott flera gånger. Brott mot knivlagen. Grov olovlig körning och rattfylleri. Är några exempel. Men om man vänder på det så kan man ju konstatera att han hade ju inte kunnat genomföra det där bombattentatet i Hässelby om eldattacken på bussen hade lett till en rimlig konsekvensutsättning. Eftersom kronologin var sån att bombdådet inträffade senare. Ja, hur som helst. Förövaren heter, han hette tidigare Amin Questo Kibuka. Numera så heter han Amin Aschberg. Eller om han har bytt namn igen, det är lite oklart. Men det är väldigt intressant namn. Det sticker verkligen ut och man hajar till när man hör det namnet. Och då tänker jag inte på Kibuka. Han är en del av Dalen-nätverket, som är en sån här kriminellt gäng. De befinner sig i krig mot Foxtrot-nätverket. Ni vet, det som leds av den kurdiska räven. Så jag vet inte om det är Dalnätverket som har den kurdiska jordgubben eller hur det funkar. Jag blandar ihop de här räven och jordgubben och alla turerna. Men Amin Aschberg, han kallas för Peke. Och han är också gangsterrappare med artistnamnet Peke Nio. Och jag har faktiskt lyssnat på ett par av hans låtar på YouTube för att jag var intresserad. För jag försöker förstå, vem är han och varför heter han Aschberg? Alltså jag är ledsen om det låter lite småaktigt, men jag är nyfiken. Jag är säker på att det finns många andra som är nyfikna. Ja. Aschberg är ett ovanligt namn. Aschberg är en ganska, liksom, det finns en familj eller några få familjer. Det är ett jätteovanligt namn och det är ett skyddat namn. Du kan inte bara byta namn till Aschberg för att du tycker det är kul. Därför att alla såna här namn är skyddade i Sverige. Du får byta till ett namn som ingen annan bär. Men om det finns, om namnet som du vill ha redan bärs av människor, då måste du ha tillstånd från 100% av de som bär namnet idag för att du ska få byta till det, och nu det gifter in det i släkten och sånt där. Så hur som helst, hans pappa är från Uganda, har vi inte veta. Så det är förmodligen därför då Kibuka, det är Kibuka-grenen av släkten på fädernet. Och då gissar jag att det helt enkelt är så att hans mamma heter Aschberg i efternamn. Och heter man Aschberg i efternamn så är man förmodligen inte allt för avlägsen släkt till Robert Aschberg. Eftersom det är sån liten släkt. Så det är, han, så den här killen, den här gängkriminella gangsterrapparen, hårbrännaren, han är liksom, han är förmodligen här Robert Aschbergs systerson eller något sånt där. Och han är jude. Han är med stor sannolikhet, ja, jude.
0: Ja, garanterat.
1: Eftersom hans mamma förmodligen är judinna. Jude och någonting annat. Vi vet vad Karl Marx hade kallat honom för. Han hade plockat fram ett av sina favorituttryck som hade passat perfekt på den ynglingen. Boris, vet du någonting om den här Amin Aschberg? Tror du att jag är på rätt spår här med genealogin?
0: Ja, alltså jag har verkligen letat efter alltså jag fick nästan en känsla av att man har ställt undan det här för att man skäms i klanen,
1: ja,
0: för kopplingen. För att man kan ju inte rycka det namnet hur som helst. Och det måste finnas någon slags biologisk koppling. Men det går fasken inte att hitta. Men
1: han kan ju vara ingift.
0: Ja.
1: Han kan ha gift sig med någon som heter Aschberg. Förlåt, det var pedantiskt påpekande.
0: Ja, alltså, men ja. Det är... Ja, det, vi ska leta lite till. Jag skäms inte för att jag är oerhört nyfiken på den här kopplingen.
1: Robert Aschberg är... Han är en av Sveriges ledande... Ja, man kan säga maffiabossar. Liksom organiserad brottslighet i Sverige ser ut på olika sätt. Men en utav ledarna heter Robert Aschberg. Och det är ju liksom, det finns en lång släkthistoria av det där. Han hade en farfar som hette Olof Aschberg, som var känd som den röde bankiren, som var som bankman i Sverige, som finansierade kommunisterna, finansierade, jag tror, Lenin och liksom internationell kommunism, nästan så här parodin på liksom bankjuden som finansierar internationell marxism. Men det var Robert Aschbergs farfar. Och Robert Aschberg själv är ju liksom ja, vad ska man säga, kungen av svensk vänsterextremism. Många känner honom som en tv-pajas, men som det är värt att påpeka, vi har pratat om det många gånger förut, Radio Bubbla, så är han vid sidan om också en väldigt driven och effektiv organisatör av vänsterextremism i kretsen kring Expo och AFA och de här sakerna. Och det är Robert Aschberg som har finansierat väldigt mycket av de projekten kring researchgruppen, som är en sorts förgrening av AFA, ett annat namn för AFA kan man säga. Och ur den sfären så finns det också ett antal företag som har växt fram, finansierade av Robert Aschberg. Som att, att ur researchgruppens arbete och deras informationsinsamlingsverksamhet så finns det nu andra företag som är då som legitima företag som ägs av Robert Aschberg, som som används för liksom, informationskontroll och den här typen av saker. De har liksom han har en helt egen välfinansierad infrastruktur. Jag vet inte hur man ska exakt hur man ska beskriva hans roll, hur man ska titulera honom. Men han är en väldigt viktig och central person och en av de ondaste och farligaste och mest destruktiva människor som finns i Sverige. Och därför är det synnerligen intressant och legitimt att granska hans familj. Om han har kopplingar till liksom den här typen av gatugängkriminalitet.
0: Nej, men han är ju en gudfader. Och han är en gudfader för AFA inkringliggande organisationer. De skulle inte stå så starka idag som de facto gör. Och ha sådana förgreningar in i statsapparat och media. Om det inte vore för honom. Och i och med att han har greppet om, faktiskt greppet, han är gudfader där, så innebär det också att han, då har han försänkningar och kan säkert sätta folk i rörelse i den mera sekulärt kriminella, icke-ideologiska betingade våldsgrupper som olika kriminella nätverk. Att han är vanvettigt viktig. Och det är därför det är så konstigt att med den här svartingen, va? För att han är bra på att bygga fasad liksom, och image och allting sånt. Så att jag tror att det är han som gör att han har städat så bra, så att det är svårt att hitta den här direkta kopplingen. Han skäms lite för att ha en sådan i klanen.
1: Ja, man kan tänka sig att det leder till något praktiskt problem. Att Robert Aschberg har förmåga att känna skam, det betvivlar jag starkt.
0: Nej, alltså inte skammigt inom min mening, men han vet ju liksom vad som funkar och inte funkar. Han är ju väldigt skicklig på att ibland ge sig en folklig framtoning. Så att omge sig med rätt personer och så vidare. Och lille Pekinio är fel sorts person.
1: Ja, han är enormt skicklig och smart, tyvärr. Oh, ja. Robert Aschberg. Tack Boris för att du sa ordet gudfader. Jag hade det på tungan. Vad heter nu igen sån här maffiaboss? Gudfader var precis ordet som jag letade efter. Det är exakt vad Robert Aschberg är. Offret på den här bussen, Egon Malmgren, han är alltså en för detta så kallad journalist på Sveriges Radio. Han jobbade på Ekot. Jag minns hans namn därifrån väldigt väl, för det nämns ju då och då, det är slutet av sändningen, att det här var Ekot med Egon Malmgren och så vidare. Så han är, alltså han är kanske inte en sån här ondskefullt genius som drar i trådarna som Robert Aschberg är. Men han är en central spelare på sätt och vis. Så han är en person som har lånat ut sin röst i flera årtionden till själva navet i den fruktansvärt skadliga statliga propagandasystemet. I 35 års tid. Så att för mig är det omöjligt att se den här personen som ett offer. En oskyldig person som råkar ut för en hemsk händelse. Egon Malmgren, han är inte bara en medlöpare. Han har ju varit förtryckets röst. Svenskhatets röst. Folkutbytets röst. När hans hår började brinna på den här bussen så skördade han vad han själv varit mycket aktiv i att så i årtionden. Och jag vill bara säga att jag för min del tycker att det är väldigt bra att människor som Egon Malmgren får betala ett pris då och då för vad de har utsatt Sverige för. Det enda jag kan önska mig är att det ska hända tidigare. Medan de fortfarande sitter på kommandohöjderna som välavlönade professionella lögnare. Just blattevåld mot public service-journalister är kanske det enskilt mest effektiva och värdefulla man kan tänka sig för att få Sverige på rätt köl. Därför till slutändan så är det från SR och SVT som landet styrs. I slutändan så är liksom politiker i Sverige har inte så mycket makt i slutändan, utan makten finns någon annanstans. Och en stor del av problemet, en väldigt, väldigt stor del av problemet, det är att de som jobbar på SVT till exempel, eller på Dagens Eko, de är extremt avskärmade från konsekvenserna av den politik de de möjliggör. Därför att de själva rör sig i nästan helt svenska miljöer, definitivt var det så på Egon Malmgrens tid, och de bor segregerat och så vidare och så vidare. Så att för varje SR-reporter som blir misshandlad av en blatte, eller för varje SVT-anställd vars barn blir förnedringsrånat och så vidare, för varje sån sak som händer, så kommer vi lite närmare att rädda Sverige undan katastrofen.
0: Och det här hade aldrig kommit i tidningarna om det inte varit så att han var en gammal trotjänare i public service.
1: Nej, nej, just
0: det. Är vittnet på förutsättningen.
1: Ja. Det har varit ganska mycket, dels har han blivit intervjuad i DN. Han känner att det känns som ett slag i ansiktet när polisen vägrar utreda huruvida ett brott hade begåtts när jag fick håret antänt och så vidare. Och man kan ju förstå, på ett plan kan man sympatisera med det, men jag kan bara ärligt säga att jag kan inte känna någon sympati med den här mannen. Han har ett hum nu kanske om hur det känns för alla andra som har drabbats av den politik som han har varit medlöpare till och som han aktivt på redaktionsmötena på Dagens Eko valt att tysta ner. För det är precis som du säger, Boris, det här är bara i medierna nu därför att Egon Malmgren är en gammal SR-journalist. Och han, det är exakt den journalistiska bedömningen som inte är en journalistisk bedömning som han har suttit gjort gång på gång på gång. Ska vi prata om det här i Ekot? Ska vi nämna den här saken i Ekot? Nej, det ska vi inte göra. Så Egon Malmgren, gång på gång på gång. Det där är inget intressant. Det är en absurd situation, men någonstans måste jag applådera att en gängkriminell blatte som dessutom heter Aschberg har attackerat och tänt eld på en pensionär. Och jag kan bara säga, bra jobbat, fortsätt så. Om alla blattar gjorde så skulle vi snart inte ha några blattar kvar i Sverige.
0: Nej, för då slår de tillbaka plötsligt. Alltså man får inte röra dem. Så att det är ett internt krig mellan dem vore ju underbart.
1: Såg du förresten, Boris, att Egon Malmgren lät sig intervjuas av Samnytt häromdagen? Igår, tror jag.
0: Nej.
1: Han gav en lång intervju till Samnytt. Där han ondgjorde sig över hur jobbigt det har varit för honom. Och han säger att jag är dubbelt drabbad. För det första drabbades jag av misshandel och sen drabbades jag av ett svenskt rättsväsende.
0: Nej, vad fan.
1: Det är dubbelt upp. Det är förfärligt.
0: När han säger sådana saker, va? Det hade varit en sak om man liksom drabbades av ånger, satt där med sin svedda huvudsvål och hur kunde jag tiga så länge? Då kan man ju ömka honom lite. Kör han på sådär, så liksom bara brinn, gubbe.
1: Mm. Alltså, han försöker nu ställa fram det här som att han drog igång en sorts politisk process. Det blev en politisk fråga av det här. Och han och hans juridiska ombud har försökt väcka opinion. Och det har fungerat nu. Nu har det kommit upp på högsta politiska nivå, säger han. Och så säger han, på något sätt känns det som att det har kommit i mål och att saker är på gång. Vad jag förstår ligger vägen öppen för en lagändring. Det är det jag hoppats på hela tiden, att det hamnar i riksdagen. Det vill säga, jag tror han menar då att det här med straffrabatter ska åtgärdas på något sätt. Och då vill han ta åt sig äran lite grann för att det systemet har fixat nu.
0: Det är ganska skamlöst, alltså.
1: Han vill också ta åt sig äran för att han är så enormt modig och säger vissa andra saker. Han säger så här, den här misshandlaren, invandraren med tändaren. Ja, jag säger det rakt ut. Eftersom det är ett samhällsproblem idag så tycker jag att vi inte ska tiga om det. Invandraren med tändaren, och så vidare. Han pratar lite om det, att vi måste prata om det här. Vilka är det? Vad gör de? Vi måste nämna etnicitet. Tyvärr, säger jag. Om du citerar mig måste du lägga till att jag säger tyvärr. Det skulle inte behöva vara så.
0: Nej, men vad fan, det här är ju bara värre och värre.
1: Ja, ja.
0: Vilken jävla idiot.
1: Ja. Och så säger han också, den som idag pratar om en ökad invandring har svårt att få gehör, eller hur? Det är väl inget politiskt parti idag som går ut med att de vill öka invandringen. Det är inte politiskt gångbart idag att prata om det, om en ökad invandring. Det är en stark förändring, påpekar Egon Malmgren.
0: Alltså, han är ju dum i huvudet. Det är ju bara så man kan tjänstgöra i public service. Han är så dum i huvudet om han inte ifrågasätter sig själv. Och innan han gör detta så förtjänar han bara att de bränna upp honom.
1: Ja, en mycket märklig historia som sagt. Om det finns någon som har information om Armin Aschberg så vill vi gärna ha den. Ja. Så. Hör av er och berätta om vem han egentligen är.
2: Danska TV2 privatiseras. Licensavgiften sänks och Danmarks Radio ska fokusera på grundläggande public service enligt nya regeringens regeringsgrundlag. Och i Danmark har man på mer än ett sätt tagit en annan riktning än i Sverige. Även där så har man en stor diskussion om mediepolitik med statliga utredningar, nya förslag. Och där ser det ut nu som att man kommer genomföra ett av de förslag som jag tror att borgerliga debattörer i Sverige pratar ganska mycket om. Att public service ska inte ha det breda fokuset på att göra maximalt folkliga och populära satsningar, som till exempel Melodifestivalen, underhållningsprogram, utan public service ska vara smalt och vast och fokusera på sådana saker som inte erbjuds av kommersiella kanaler, saker som man bedömer inte är tillräckligt kommersiellt gångbart helt enkelt, och då ska public service gå in och komplementera. Men det finns ingen skäl för public service att hålla på med till exempel underhållningsprogram, pratprogram, frågesportprogram, vad det nu kan vara för någonting. Och det här ska bli en del av den danska regeringens nya mediepolitik. Att Danmarks Radio ska bli smalare och mer fokuserat på det de kallar för grundläggande public service.
3: Jag tycker bara, det är väl liksom någonting man kan vara lite glad över i en halv sekund. Men det som jag tycker är trevligt är att de tänker privatisera TV2. Jag känner att man kan hålla på att dividera om vad public service fyller för någon funktion om man är intresserad av det. Men från vårt perspektiv så är det ganska uppenbart att den information som man behöver få från det offentliga, det får man direkt från det offentliga, och sen så kan det privata näringslivet stå för granskning av informationen. Och punkt slut egentligen.
2: I Sverige har vi en delvis speciell situation internationellt sett, i och med att SVT tar det extremt breda fokuset. Och säger vad man vill om SVTs exempel politiska inriktning och vinkling, så är de oerhört kompetenta när det kommer till att producera och köpa in material. Det är väldigt högkvalitativa saker de gör, deras tv-serier och sånt där. Det innebär att det slår ut kommersiella medier, och framförallt så slår det ut potentiella kassakor för potentiella medier. Man har en sak som, om det kan vara Expedition Robinson eller sånt där. Det är sånt som en privat kanal skulle kunna tjäna massa pengar på, och på det sättet kanske även finansiera lite nyhetsprogram, kvalificerade debattprogram eller sånt där. Va? Orsaken jag tycker är intressant, det är att det är en nyckel till att hålla de statliga mediekanalen så extremt dominerande. Det som händer om man går den andra vägen, att man har public service men med väldigt, väldigt smala. Så har man till exempel i USA, där man har mycket smalare medier. Finns också lokalt på många håll. Och där blir det en mer marginaliserad sak. Kanske som en nischad grej som många lyssnar på för att det är intressant om man sysslar med en viss sak. Men det är ingenting som de breda massorna egentligen är särskilt intresserade av. Men det är flera intressanta saker. Danmark har ju ett radio-tv-licenssystem, precis som Sverige. Man ska sänka licensavgiften. Och TV2, en av de statliga tv-kanalerna, ska privatiseras. Så att som så ofta ser vi att Danmark har en åtminstone marginellt rimligare linje än vad Sverige har. Så även mediepolitiken.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Coinbase blockerar Milo Yiannopoulos från plattformen efter att ha blockerat Gabs grundare Andrew Torba och WikiLeaks shop tidigare i år. Vi pratade i förra avsnittet av Radio Bubbla om censurvågen, bannlysningsvågen på Facebook och andra plattformar, att man blir bortblockad, får inte posta längre, får inte ha konton på de här sociala medieplattformarna. Det är en väldigt allvarlig utveckling. En utveckling som är minst lika allvarlig, i praktiken ofta tror jag ett hårdare, mer grundläggande slag mot samma aktörer, är att man stryper deras möjligheter att ta betalt för sina tjänster. Därför att det är väl en sak om du inte får posta grejer på Twitter och Facebook. Jag ska inte säga vem bryr sig, men det är inte hela världen. Man kan överleva det, man kan bygga egna plattformar, och det finns många exempel på folk som har gjort det. Som har blivit bannlysta från de här plattformarna, men som fortfarande överlever. Jag har hört Alex Jones säga att det stora det stora slaget mot honom, det var inte Facebook och YouTube, de andra plattformarna, utan det var iTunes. Hans podcast försvann från iTunes, så märktes det väldigt mycket lyssnarsiffrorna och fick ekonomisk impact. Så att, men Facebook, det spelar inte så stor roll för honom. Men någonting som spelar väldigt stor roll, det är om man inte längre kan ta betalt. Och det vi pratar om här, det är att man inte kan ta emot donationer. Och det är väldigt allvarligt, för det innebär att trots att det kanske finns tusentals människor som vill ge ekonomiskt stöd till en aktör, så är det kanske inte praktiskt möjligt, för att man blir blockerad av PayPal och de andra betalningskortprocessningsföretagen och så vidare. Och en sak som folk gör i viss utsträckning för att hantera det här är att de går över till kryptovalutor, Bitcoin och andra kryptovalutor. Och ett av de företag som finns i den här branschen och då har som affärsidé att hjälpa folk att använda Bitcoin är Coinbase. Coinbase kan man säga är Silicon Valleys egna kryptobank. Startades i startup-acceleratorn Y Combinator, som många av de andra allra hippaste startupsen i Silicon Valley. Men Coinbase är, det är enkelt uttryckt, en sån här Bitcoin exchange. Men här lär vi oss någonting väldigt viktigt, därför att Bitcoin är en väldigt viktig lösning på de här problemen. Och så är det även, det kan bli så för oss en dag, att vi måste säga till alla som gillar Bubbla vill stödja oss att nu måste ni skicka Bitcoin istället. Det är det enda alternativ, för att vi kan inte ta emot era pengar på andra sätt. Tack och lov så har inte det hänt, men vem vet vad som händer i framtiden. Men det är väldigt viktigt då att vi redan nu börjar tänka på det och lära oss saker. Till exempel att lära oss att företag som Coinbase är en oerhört dålig idé. Och faktiskt är det så att ett företag som hanterar hela din Bitcoin-verksamhet åt dig, att det är som en, ja, som vilken inloggning som helst på en hemsida där du hanterar dina pengar. Man kan säga att det missar hela poängen med Bitcoin, som är...
5: Jag förstör inte det lite poängen med att äga Bitcoin.
1: Jo, alltså det negerar nästan poängen. Fine om du använder Bitcoin för att jag vet inte, snabba transaktioner, köpa liksom saker som inte är kontroversiella, och det är små pengar som bara åker in och ut liksom. Men poängen med Bitcoin är decentraliseringen. Poängen är att du har möjlighet att själv kontrollera det som kallas nycklarna, de privata nycklarna, som alltså är filer kan man säga, som fungerar som nycklar som man använder för att låsa upp sina bitcoins. Men om man använder Coinbase, du kan ladda ner, tror jag, från Coinbase dina nycklar, men standardläget är att dina nycklar ligger på Coinbase server, så att om Coinbase stänger av dig, då tappar du tillgången, potentiellt i alla fall, till dina pengar, för att du inte själv har kontroll över nycklarna. Och då är det ingen poäng med att använda Bitcoin. Alltså, i det läget, då blir Bitcoin, kan man säga, det sämsta från båda världar. För du har inte fördelarna som du vill ha från Bitcoin. Det vill säga decentraliseringen, skyddet mot censur, skyddena mot att bli blockat och så vidare. Men å andra sidan så har du inte heller några fördelar. De här fördelar som ändå finns med normala banker. Så att det är verkligen sämst av båda världar, och därför är Coinbase hela affärsidé är, jag ska inte säga att den är helt förfelad, men den är inte alls i linje med

0: framtiden för sig, om det nu ska finnas någon framtid för krypto, just för att de centraliserar och censurerar människor. Att det är, jag menar, nästa steg i den västerländska censurapparaten är ju, som vi kan se, att dra åt snaran genom betalningar. Det sticker i ögonen på folk att bara censurera opinionsbildare på det traditionella sättet. Det strider mot grundlagen också. Grundlagen är inte så stort problem, utan det är framförallt att det finns en, det är kulturellt förankrat att staten ska inte gå ut och säga allt för mycket vad man får och inte får säga. Så det man gör istället då är ju såklart att man sätter press på olika betalningsleverantörer att strypa pengaflödet till någon och få någon för sig att starta egna betalföretag, så kommer de snart upptäcka att det finns mängder med statliga regleringar där som det inte finns bara på hur man yttrar sig. Och att då kunna använda samma metod för att tysta motståndare även med krypto innebär väl att staten kommer se med mycket blidare ögon på den typen av företag, just för att de är sårbara och dåliga för konsumenten. Det verkar ju för övrigt vara ett tema även för det konventionella banksystemet, att ju sämre det är för konsumenten desto bättre.
1: Ja, ja, nej, men precis så. Och nu kommer vi gå mot en situation där Bitcoin-företagen kommer att lyda under diverse statliga regleringar, lite liknande som andra finansföretag, om inte exakt samma regleringar. Och det kommer innebära att man klipper klorna av den här branschen. Och de företagen som inordnar sina ordningen, de kommer vara harmlösa, för att de helt enkelt kommer anpassa sig efter staten. Garanterat så kommer ett av kraven vara att om du vill vara ett officiellt riktigt företag som håller på med bitcoin, så måste du förbinda dig till exempel att stänga av människor när staten säger det, lämna ut information om dem och så vidare. Det här är redan en verklighet för då bitcoin växlar, bitcoin exchanges. Ja, hur som helst, Coinbase är en obitcoinsk bluff, kan man säga. Om du har ett Coinbase-konto och pengar där, ta ut dem därifrån. Lägg en timme eller två på att lära dig om hur man hanterar bitcoin själv. Och se till att göra det. Och kontrollera dina egna bitcoin-nycklar.
2: Radio Bubbla.

0: Regeringen föreslår att anonym finansiering av politiska kampanjer stoppas även på lokal nivå. Gäller även partiernas sidoorganisationer. Anonyma bidrag upp till 0,05 prisbasbelopp tillåtna.
1: Hur mycket är det?
0: Ja, hur mycket är det? Vi kommer till detaljerna. Hur mycket ett prisbasbelopp? Det känns ju som att det är en sån här grundläggande siffra som man som medborgare borde veta vad det är för någonting. Vi pratade alldeles nyss om att Morgan Johansson vill definiera om eller tolka om terrorlagstiftningen. Och det är inte det enda man gör just nu för att öka trycket på sina politiska meningsmotståndare. Där har man uttryckligen nämnt Nordiska motståndsrörelsen. Här säger man förstås inte rakt ut vem det handlar om. Men det är inte så vansinnigt svårt att räkna ut. Sen tidigare, inte sen väldigt lång tid, men sen några år tillbaka, så finns det en ny lag som handlar om finansiering av partier i Sverige. Som enkelt uttryckt gör det svårare att göra anonyma donationer till partier. Och det här är någonting som, de som har följt svensk politik ett tag vet att

0: Det har varit en stor pajkastning fram och tillbaka. Där till exempel Socialdemokraterna säger att Moderaterna har en massa hemliga rikingar som sitter och pumpar in pengar. Anonyma miljardärer som sitter och finansierar deras onda högerpolitik. Medan Moderaterna ibland replikerar att ja, men Socialdemokraterna är ju nästan helt och hållet finansierade av en viss särintresseorganisation, nämligen LO. Så att man har infört sådana här lagar för att skapa mer transparens, som man säger. Det här är en riktigt, riktigt sjuk sak. Det finns ju flera saker man kan säga om det här med finansiering av politiska kampanjer. Det är en diskussion som förs till exempel i USA. Och där finns det är också en het debatt, och där har man numera sådana här super PACs för att komma runt vissa rapporteringskrav. Och det visar ju på att det är väldigt svårt. Nu har man en idé här om att förutom att ta det här till lokal nivå, så vill man att reglerna ska gälla även sidoorganisationer och kampanjer av olika slag. Men det här är en hyfsat grov inskränkning av politiska friheter. Om man nu är jag som bekant inte någon vän av den moderna formen av demokrati överhuvudtaget. Och det finns en risk att den här saken blir skenfrågor som drar uppmärksamhet i mina ögon då från det riktiga problemet. Nämligen att vi har de här politiska partierna som har så ofattbart mycket makt. Och detaljer i hur de styrs och finansieras borde vara långt ner på prioritetslistan. Men som det ofta påpekas i den amerikanska debatten, att bidra även ekonomiskt till politiska kampanjer är en del av det man kan kalla för yttrandefrihet eller politisk frihet. Det är någonting som medborgare måste få organisera själva utan att staten har sina fingrar där i syltburken. Och rent konkret så handlar det här om att om du gör ett bidrag nu som är större än 0,05 prisbasbelopp, vilket är 2275 kronor.
1: Och det är på årsbasis alltså?
0: Ja, man måste utgå från att det är årsbasis, för att annars kan man bara donera ett 0,05 prisbasbelopp om dagen och komma runt det. Så det måste vara årsbasis eller någon annan periodisk basis. Men det innebär att om du vill donera mer pengar än så, om du vill göra en substantiell donation, så kommer ditt namn att offentliggöras. Och det säger sig självt att det här kommer drabba vissa hårdare än andra. Det är inget enormt socialt stigma associerat med att donera pengar till exempel Socialdemokraterna eller Miljöpartiet. Gud vet att jag anser att det borde vara det. Jag tycker att en människa bör vara paria, bör sky som pesten av civiliserade personer om de har donerat pengar till en så fruktansvärt ond och destruktiv organisation. Men som det är idag så är det inte så att man får löpa gatlopp i tidningarna till exempel för att man donerar pengar till Socialdemokraterna eller Moderaterna för den delen, eller något av de andra riksdagspartierna, utom naturligtvis Sverigedemokraterna. Det här är ett direkt slag mot Sverigedemokraternas möjlighet att skaffa pengar. För att man har redan hela maskineriet på plats för hur man stämplar och straffar dem som på något sätt stödjer Sverigedemokraterna. Och det appliceras ju även i form av till exempel att kvällstidningarna använder sig av så här hackermetoder för att lista ut vem som döljer sig bakom ett visst pseudonym i kommentarsfälten på en tidning. Och sen hänger man ut och kolla här, du gjorde någon SD-vänliga kommentarer. Så hela det maskineriet är redan på plats. Och nu ska man hälla in fler offer i maskineriet. Genom att då offentliggöra namnen på donatorer. Eller då mer som det då kommer hända i praktiken om det här går igenom, så stryper man donationerna till Sverigedemokraterna. Därför att det är nästan ingen som det är många säkert som kan tänka sig att ge 10 lax till Sverigedemokraterna för de tycker det är viktigt. Men det är ganska få av dem som är beredda att betala priset, att få löpa gatlopp i Expressen. Så det är en sak som händer. Ja, förlåt, Boris, fortsätt.
1: Ja, det är intressant att göra en tidsresa ungefär som jag gjorde förra gången. Därför att vi kommer ju att se det som ska föreställa svensk vänster jubla över detta. Alltså det här är jättebra. För precis som du säger, man kommer att se att det är slag mot Sverigedemokraterna. Men backar man lite i tiden från den tiden när jag var organiserat aktiv i svensk vänster, så slutet på 60, 70, 70, även på 80-talet, i de mest aktivistiska organisationer jag var med i som KFML-are ett tag. Så det var en självklarhet att du gav 10% av din lön varje månad till uppbyggnaden av partiet nationellt och lokalt. Det tycker jag är fullt rimligt. Men det hade ju varit helt omöjligt med det här regelverket. Och det visar lite grann var den svenska vänstern har flyttat sig till en blindtant i staten ungefär. Det är ju fullt rimligt att jag ska få kunna skänka, vem som helst, vare sig man är miljardär eller fattig metallarbetare, ska kunna skänka hur mycket man vill till varför man nu, människor med sina sinnesfulla bruk, skulle skänka pengar till ett parti, det fattar jag för sig inte. Men om de nu vill det, så ska man få göra detta. Varför inte?
0: Ja, då kommer ju Morgan Johansson och man säga att nej, det är ingen som vill förbjuda dig att donera pengar. Donera hur mycket du vill. Donera en miljon, donera 10%, donera 50% av din inkomst till ett parti. Det är ingen som stoppar dig från att donera. Men det är det som är så lömskt med de här sakerna, att det är mycket mer komplext. Det är inte bara en lag, och det är inte bara systemet för lagstiftning, reglering och politiska kampanjer, utan det är det i samverkan med mainstream media som är, så att säga, bödlarna som attackerar och tar heder och ära av folk för att de har skrivit en kommentar eller gjort en donation utan att betrakta mediekomplexet. Så går det inte att förstå den här typen av lagstiftning. Och naturligtvis är det andra noder i nätverket. Till exempel politiskt korrekta akademiker som väver den här väven av ideologi som politikerna lutar sig mot, som mainstream media lutar sig mot. Så att det här är en del av ett mycket större system. Där den övergripande tendensen är en totalitär tendens att stänga ner alla avvikande röster. Och gör det omöjligt. Det gör i viss utsträckning de facto att bedriva oppositionell politisk verksamhet.
1: Ja, nej, men alltså, jag kanske var otydlig där. Det var ju samma sak på den i forntiden också. Det var inte så att folk omkring med t-shirts på sig att jag skänker 10% av detta. Det fanns ju, var ju många medlemmar som var lite noga oavsett organisation med sin anonymitet. Därför att det kunde skada dem, till exempel när de skulle söka jobb, var de än sökte jobb som. Så att utstötningsmekanismerna från statsapparaten och kontrollmekanismerna var ju väldigt tydliga då och väl fungerande. Det som har kommit till nu som du pekar på, som är väldigt viktigt, är ju just gatloppseffekten i media. Att man sätter igång sina kolumnister och skickar ut folk och knackar dörr och frågar varför man har gjort det ena och det andra. Och det gör det ju hela extra obehagligt.
2: Radio Bubbla.
3: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ett sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Edvard Blom hotades med censur av Sommar i P1. Tvingas lägga till rader om alkoholens skadeverkningar i manus för att balansera vad som enligt Sveriges Radio var förhärligande av alkohol. Ja, den gode Edvard Blom som fick dagens dagsvers i Radio Bubbla tillägnade sig. Han har varit i blåsväder den senaste veckan över sitt sommarprat där han, inte helt otippat kan man tycka, det kan inte vara en chock för Sveriges Radio att Edvard Blom när han pratar om mat och vin och att han också hade mage att drista sig till att säga att man blir glad av att dricka vin. Det här var droppen för Sveriges Radio. Och de var tvungna att rycka ut. Ska man censurera? Ska man stoppa? Ska man klippa? Till slut kom de fram till att det räcker med att de lägger till en liten extra varning. Det är som en sån här varning som man har på alkoholreklam och sånt där i slutet av programmet.
1: Ja, och det var ändå, alltså, det var ett, jag höll på att säga, nästan förvånansvärt milt och stillsamt program som Edvard Blom levererade. Det är svårt att tänka sig att någon går ut och korkar upp och börjar råkröka efter det.
0: Ja, det vill man snarare göra när man hör Sveriges Radios reaktion.
1: Ja, då är det dags att korka upp.
0: Jag tycker att det är intressant för att Edvard Blom, han börjar bli en så stark karaktär och så oerhört folkkär. Han kommer undan med både det ena och det andra. Och jag känner att han är en sån här karaktär som vi ser runt om i världen. De får mer och mer utrymme som bara kan bryta igenom politisk korrekthet. De har egna plattformar. Folk litar mycket mer på Edvard Blom än de gör på Sveriges Radio. Och man ser också att rapporteringen kring det här är inte vad man skulle kunna förvänta sig i vissa andra sammanhang. Utan det är en ganska positiv rapportering. Det är Sveriges Radio som utmålas som skurk och Edvard Blom som utmålas som en frihetshjälte.
1: Ja, och då tycker jag framförallt att man... han är ju det. Men jag tror att man ska betona också det här att... Det blir ju ofta, alltså motståndaren gör det till att Edvard Blom skulle förorda det extremt osunda levernet. Det gör han inte om man tittar på vad han propagerar för. Han propagerar för ett jävligt sunt kosthåll, alltså, och väldigt ofta en återgång till gammal gedigen husmanskost. Och det är ju inte så att om människor följde honom, hans sätt att vara och leva på riktigt, så skulle vi få en sundare befolkning, inte tvärtom.
0: USA släppte 23 144 bomber över muslimska länder 2015, varav 946 bomber över Afghanistan. Trots det kontrollerar talibanerna största området sedan 2001. Och det fortsätter ju att droppa in såna här årssammanfattningar. Och det kan man ju förstå, att det tar någon vecka eller två att sammanställa hela 2015. I olika avseenden. I det här fallet så är det en think tank som har sammanställt antal bomber som har släppts av USA. Och det här är officiella siffror. Och man har separerat ut... jag tror att man har tagit ut alla bomber släppta över muslimska länder. Eller så är det så att USA har bara bombat muslimska länder.
1: Ja, det... Ja.
0: Jag har inte riktigt klart för mig, men de länder som har bombats i alla fall, Irak, Syrien, Afghanistan, Pakistan, Jemen och Somalia, där den absoluta lejonparten av bomberna har fallit över Irak och Syrien. Det finns många intressanta siffror här, många intressanta perspektiv som man kan uppmärksamma. Till att börja med så måste man säga att det är ganska bra jobbat av en vinnare av Nobels fredspris att släppa ändå 23 000 bomber.
1: Ja, och lite fascinerande att det är västvärldens hårdaste förespråkare för vapenkontroll. Det är bara i hemlandet i och för sig, men...
0: Ja.
1: Han är en liten dubbel natur, den kära Obama.
0: Ja, och det var ändå uttryckare ganska milt. En annan väldigt intressant siffra här, det är antalet civila som har dödats. Om man släpper 23 000 bomber, hur många civila på ett ungefär tror man stryker med? Ja, det finns faktiskt en officiell siffra från USA. Det är nämligen så att 6 civila har dödats. Det är sannolikt att 6 personer har dödats.
1: Ja, och de... Men de är inte så jävla bra på siffror, amerikanerna, statistik när det gäller människor. Jag tror de är bra på att räkna bomber de släpper. Men människor är de förbannat dåliga att räkna på. Vi har ju också nyhetslänken om att talibanernas framgångar i Afghanistan beror på att 40% av den afghanska armén som USA har byggt upp, den existerar överhuvudtaget inte. Det är spöksoldater, de får lön. Men de finns inte. Och det är på samma sätt med de döda civila.
0: det spökcivila som inte finns.
1: Ja, exakt.
0: Åtminstone inte den officiella historisk skrivningen.
1: För ingen har givetvis dödats civil, som är civila, av en amerikansk bomb i Afghanistan.
0: Ja, bara i Afghanistan så har vi den välkända incidenten med sjukhuset i Kunduz som bombades. Och bara där så sägs det att 30 civila dog. Men den incidenten är fortfarande under undersökning. Så att den ingår inte i den officiella statistiken.
1: Det är en jättebra strategi att ha allt. De har säkert haft en svensk statlig utredningskonsult där som sagt att vi sätter allt under utredning. Och så behöver vi inte redovisa några döda.
0: En annan intressant aspekt med de här siffrorna, men den väldigt speciella amerikanska matematiken, det är att hur många IS-terrorister man än bombar, så förblir antalet IS-terrorister alltid konstant. Så att man har från början, CIA har från början uppskattat att det finns mellan 20 och 30 000 IS-terrorister. Nu så rapporterar man helt nyligen i onsdags att det finns 30 000 IS-terrorister. Och det här är alltså efter mer än 20 000 bomber släppta. Och man påstår att 25 000 motståndare har strukit med, förutom de här sex civila, så har 25 000 personer dött. Och som du påpekar i den här artikeln så är det väldigt intressant matematik. Det är alltså 30 000 minus 25 000 är lika med 30 000.
1: Ja.
0: Så att det är inte bara de civila som är med spöklika siffror här som är väldigt svåra att få grepp om. Det är dessutom väldigt svårt att få grepp om vilka de här 25 000 dödade IS-terroristerna är. Det kan naturligtvis vara så att IS-terroristerna har fyllt på med nyrekryteringar, exakt lika många som man har dödat.
1: Ja, de kanske är jättenoga med rullorna. Så att, ja, nu fick vi en kille dödad här, då släpper vi in en till från värvningskontoret. Så man håller liksom, det är de som ser till att siffran hålls konstant.
0: Ja, inte desto mindre så är det väldigt mycket konstiga siffror. Jag vet inte om vi kommer få någon klarhet i de här räkningarna, men Obama har i alla fall lovat nu ganska nyligen att han ska fortsätta bomba i Afghanistan. Han ska fortsätta trupper i Afghanistan, fortsätta bomba och kriga till åtminstone till utgången av 2017, det senaste budet.
1: Och hur många gånger har USA egentligen lämnat Afghanistan de senaste åren?
0: Jag har tappat räkningen, men det är ganska många gånger. USA har varit i krig i 16 år i Afghanistan i det här laget. Och Irak är nästan ännu värre, därför att de fyra senaste presidenterna i USA har bombat Irak. Alla sedan Ronald Reagan har bombat Irak.
1: Ja, det ingår i befattningsbeskrivningen om du blir president i USA. Det första du gör när du går in i ovala rummet är att trycka på bomba Irak-knappen.
0: Ja, den hålls alltid nedtryckt med en bit tejp.
1: Exakt. Ja. Då kanske har den i stolen, så att så fort man sätter sig så.
0: Ja, men det blir ett problem, för då bara man ute och spelar så mycket golf.
1: Ja, det är sant.
0: Jag tror inte det funkar. Nej. Om man måste sitta på den. Det är inte hans grej riktigt. Utan jag tror att han har en inbyggd i sin hjärnsexa. Så har han en liten knapp på klubban.
1: Ja, men det där,
0: så varje gång han slår en swing så faller en bomb över Kunduz.
1: Det värsta jag kan se det framför mig, ja.
2: Radio Bubbla.

0: Saudiarabien, Ryssland, Qatar och Venezuela kommer överens om att frysa oljeproduktionsnivåerna. Och det är jätteintressant nyhet tycker jag, för det här är ju trendbrott jämfört med hur oljemarknaderna har styrts och utvecklats under de senaste åren. Den drivande dynamiken på oljemarknaden hittills har ju varit att oljepriserna har sjunkit på grund av att utbudet har överstigit efterfrågan.
1: Mm.
0: Och i det här läget så skulle OPEC, oljekartellen, i normala fall så skulle de ha hållit tillbaka produktionen för att öka priserna. För att det inte skulle vara den här överutbudet på marknaden. Och en av orsakerna till det är ju att den amerikanska oljeproduktionen har kommit igång enormt mycket på senaste åren. Och samtidigt så vill Saudiarabien och andra länder i Mellanöstern pumpa ut väldigt mycket olja. Och framförallt Saudiarabien har väldigt hårdnackat vägrat att minska sin oljeproduktion. Men nu har man haft samtal i Qatar tillsammans med Ryssland och flera andra länder. Även med Venezuela, som ju, har vi pratat om tidigare i radion också. Venezuela har ju försökt trycka på internationellt om att minska oljeproduktionen så att deras olja ska bli värd mer för att dämpa deras ekonomiska kris. Och nu har man faktiskt kommit överens om att frysa oljeproduktionen på de nivåer som var aktuella i januari. Så man har inte med sig hela OPEC, men man har med sig några nyckelspelare i alla fall.
1: Och det är lite fascinerande.
0: Ja.
1: Ja. Här kör du. Det är lite fascinerande att Saudiarabien och Ryssland kommer överens faktiskt, för de har ju motsatta intressen i Västasien just nu.
0: Mm.
1: Men att de på det här planet, man hade snarare väntat sig en slags chicken race kanske från Saudiarabiens sida, att låt ryssarna lida så blir de en svagare motståndare i Västasien. Men det här är ett tecken på att de har ont allihopa. Annars skulle de inte gå med på det här. Eller komma överens om detta.
0: Ja, men det är en väldigt bra poäng. Alltså, Ryssland och Saudiarabien står på gränsen till storkrig med varandra i Syrien. Saudiarabien bunkrar upp med hundratusentals soldater, tusentals stridsvagnar, helikoptrar och så vidare i en stor så kallad militärövning. Men förmodligen så är det en invasionsstyrka som ska in i Syrien. Och där har Ryssland sagt att det blir krig om de gör det, utan att tillstånd från Ryssland. Så att samtidigt då som de har den potentiella jättekonflikten militärt, så kommer de nu överens om oljeproduktionen. Och det säger någonting om hur hårt klämda båda de här länderna är. Och dessutom är det så att båda de här länderna ökar sina militaristiska tendenser i takt med deras ekonomiska svårigheter. Ett typiskt mönster som man kan se, att det är en desperat sista åtgärd av korrupta, bankrutta stater att istället använda militära medel, antingen för att tillskansa sig större resurser eller för att distrahera hemma opinionen. Men å andra sidan så återstår det att se om det här avtalet kommer att hållas. Därför att det finns ju en risk att antingen Ryssland eller Saudiarabien i hemlighet struntar i avtalet och producerar och säljer mer olja än vad man har sagt. Där har man lite så här fångarnas dilemma-situation.
1: Ja, och att frysningen på något avgörande sätt inte påverkar prisnivån, utan att det de upplever är att vi pumpar ut mindre olja, men vi får lika lite betalt som när vi pumpade per fat som när vi pumpade ut mer. Det vill säga att de får mindre pengar in i vilket fall. Så att det är, tror jag, en ganska desperat åtgärd. Tecknen på det är att det är högst osäkert om det får ett resultat och att akuta fiender kommer överens. Så att det är ett tecken på liksom hur allvarligt läget är med länderna och hur starka spänningarna är.
0: Ett annat problem för själva avtalet är att varken Irak eller Iran är med på avtalet.
1: Precis.
0: Och det är alltså världens femte respektive sjätte största oljeproducenter. Och om inte de är med på noterna utan fortsätter att producera som vanligt, då kommer det här avtalet ha mycket mindre effekt än vad man hoppas på. Och i Iran så trappar man upp oljeproduktionen helt otroligt. Där slår man rekord hela tiden. Och nu när man inte har så mycket sanktioner på sig längre, så satsar man ännu mer. Så att även om Saudiarabien och Ryssland och Venezuela minskar sin produktion, så finns det en risk här att man blir sittande med svarte petter. Därför att Iran kommer ta större och större marknadsandelar.
1: Ja, för jag tror inte de stänger kranarna, för att de verkar vara inställda på att oavsett pris pumpa ut olja, dra in så mycket pengar man bara kan.
0: Samma inställning som Saudiarabien haft hittills och som man kan misstänka att de eventuellt måste gå tillbaks till.
2: Radio Bubbla.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Kina skapar 3 nya militära enheter i övergripande strategi att bygga upp och modernisera militären. Ska bland annat kontrollera landets kärnvapen. Ja, det är mycket riktigt en länk som knyter precis an till de 2 länkarna som vi pratat om tidigare här. Kina ska alltså upprätta 3 nya grenar av sin militära verksamhet. Och bland annat handlar det om en ny robotstyrka som ska hantera alla kärnvapen, och de satsar på ubåtar och hangarfartyg.
1: De bygger nu sitt andra hangarfartyg. Och det här, vi har ju rapporterat om det här förut. De budget- och policybeslut man tog tog vi upp för några månader sedan. Och det här är ju ett jävligt stort brott mot tidigare förd armépolitik i Kina. För under Mao så såg man ju armén i princip som en produktionsfaktor. Den skulle ut och skörda på fälten. Det var en disciplineringsorganisation för alla människor som fanns där. Det var en ryggrad i själva samhället. Men och hade inte speciellt offensiva syften. Men uppenbart nu är ju att man modellerar om hela armén till en modernare, mera high-tech krigsmakt med offensiva syften som ska kunna skydda Kinas, de här handelslinjerna man upprättar nu runt Indiska oceanen och längs Sidenvägen och ända bort till Europa och nya hamnar. Så att vi håller på att få ett utåtriktat offensivt militärindustriellt komplex i Kina också. Som det sägs i de här länkarna så genomför man nu utrensningar i krigsmakten för att ta bort de här gamla inåtvända korrumperade generalerna som bara såg till sin egen position i landet.
0: Ja, det är en oroväckande situation onekligen. Inte minst apropå kärnvapenkrig, att man uttryckligen från kinesisk statsmedia säger att man ska stärka sin förmåga att slå tillbaka, att bemöta ett eventuellt kärnvapenanfall med egna kärnvapen. Och det är i hög utsträckning det som man har de här ubåtarna till, och man har sådana här smygflygplan, smygteknik, som gör att man kan flyga under radarn. Och vi har pratat om tidigare att Kina stärker sin nukleära triad, det vill säga kombinationen av bombflyg, landbaserade robotar och ubåtsbaserade robotar. Så att Kina är ju numera en betydligt mer fullfjädrad kärnvapenmakt än den har varit tidigare. Och vi hade ju också en väldigt intressant länk för någon vecka sedan som hette Japans militärbudget rekordstor när spänningen med Kina på haven ökar, samarbetet med USA fördjupas. Att även i Japan så håller man upp att lägga om kurs militärt. Och det är kontroversiellt i Japan, för att Japan har ju en konstitution som begränsar vilken typ av militär verksamhet de egentligen får syssla med. Men de har gjort en rekordökning av sin militära budget för det här året. Och inte minst då så satsar de väldigt mycket på maritim verksamhet. Men de ska också köpa till exempel olika typer av drönare från USA, ska köpa F-35 flygplan, stora båtar, satsar mycket på ubåtar också. Så att när vi går in i det nya året 2016 så kan vi konstatera att trenden på väg in är upptrappning, militär expansion, mer spänningar och mer tal och saker som skrivs om kärnvapenkrig än vad jag har hört på sen muren föll.
1: Ja, det där är inte oviktigt, därför att vi har ju 2 årtionden bakom oss där alla dessa galna politiker har försäkrat oss om att vi har bara fredliga syften. Men nu så är det ju tvärtom. Man talar ju om hur vi rustar oss nu för att kunna vara offensiva. Alla gör det. Så även i tonläget så har vi en tydlig skillnad. Det är bara NATO som säger att vi finns till därför att vi finns till. Vi har inga fiender eller syften eller någonting. Vilket i sig är lite oroande.
0: Ja, alla verkar nu
2: helt öppna nästan med att det är en sån här eskalation. Bara för att återknyta till ytterligare en länk som vi haft bubbla och som vi inte pratat om. Jag hade ju en länk från Johan Victorin på Kungliga krigsvetenskapsakademin som hade rubriken "Konfliktnivån mot Ryssland fortsätter öka. Vi går mot full kris 2016. Och han, det här är en serie texter som han har skrivit som är väldigt, väldigt intressanta. Och han tror att vi är väldigt nära en reell kris, som han kallar det. Det vill säga en direkt militär konfrontation mellan Ryssland och väst. Och han utgår intressant nog från en modell för att analysera krigföring som utformats av ryssarna, av Gerasimov på ryska generalstaben. Så att han försöker använda ryssarnas egen modell, stoppa in data i den för att se var ryssarna tror att vi befinner oss. Och det är väldigt, det är ruskig läsning som kan rekommenderas för den som är intresserad. Därför att enligt honom då så har vi gått närmare och närmare öppen konflikt enligt den ryska modellen när han uppdaterar den med data från i somras. Tror han gjorde det i augusti, i september, nu gjorde den till nu i december. Så det är en sorts modell där man längs x-axeln kan se eskalering och deeskalering, och nu har vi en eskalering. Så det är intressanta och lite pirriga tider när det nya kalla kriget ser ut att kunna övergå till ytterligare ett riktigt krig, och det skramlas med kärnvapen.
1: Ja, och ju mer man bygger ut de här militärindustriella komplexen i olika länder, desto mer blir det rent militär logik och till och med taktiska överväganden ibland som riskerar att starta krig. Så att det är obehagliga tider.
0: Radio Bubbla. Willys i Vivalla i Örebro stänger permanent redan under innevarande vecka efter 3 rån på 3 veckor. Matbutikskedjans presstalesperson Johanna Euren kommenterar att huvudorsaken till stängningen är att de öppnat butik i annat område i staden, men att rånen påskyndat processen. 3 rån på 3 veckor, står det i bubblarubriken. Jag har hört lite olika uppgifter i en artikel från början av januari. Och så är det 3 rån på 4 veckor. Och det skrev SVT den 4 januari. Det som i alla fall verkar så klart är att Willys i Vivalla är Sveriges mest rånade livsmedelsbutik. Senaste rånet som jag lyckades hitta information om, så var det en person som var beväpnad med en kökskniv som tog sig in och rånade Willys, och som sen flydde på en cykel. Ja, så det är inte direkt, det är inte Ernst Stavro och Blofeldt som är Willys här. Men de har för hög frekvens på incidenterna. I december så bestämde man sig för att sluta hantera kontanter på Willys i Vivalla. Och någon vecka senare när trots det blev rånat igen. Jag vet inte vad de tog den gången. Tog vi någon, jag vet inte då, någon varor antar jag. Då bestämde sig för att ha väktare på plats i butiken. Och att ha väktare, jag vill säga dygnet runt. Men under hela tiden som butiken är öppet ska alltid finnas väktare där. Vilket enligt uppgift är den enda butiken i Sverige som har en sån policy, i alla fall den enda då, matbutiken, som har konstant väktarbevakning. Men inte ens det har räckt, utan nu lägger man helt sonika ner butiken. Jag ska inte ha någon Willys i Vivalla. Men det är en väldigt känslig situation, och Willys har väldigt svårt att säga rakt ut vad det handlar om. Jag tänkte att jag ska läsa pratminuset från deras presstalesperson, bara för att visa hur de slingrar sig. Orsaken i grunden är att vi öppnade en annan butik i närheten. Vi har sedan dess övervägt och nu landat i att vi har tillräckligt många butiker i området. Sen är det naturligtvis så att rånen som de utsatts för har påverkat processen. Det är alltså inte grundorsaken, men har gjort att vi har landat i beslutet lite tidigare. Så att de har lagt ner butiken på grund av rånen, men de skulle förmodligen ha lagt ner butiken ändå, menar de. Om man ska göra en vänlig tolkning av hennes uttalande.
3: Ja, alltså det är, man kan, det finns väl inte så mycket, jag vill säga, operativa butiker av kvar i Vivalla, och även kommunala servicen har försvunnit. Och det rimliga med den typen av platser, och speciellt Vivalla som är ett jäkla näste på alla sätt, det är ju att tills man har kunnat sanera området ordentligt så skulle man slå en järnring runt det, liksom upp med stängsel, en bevakad in- och utgång, och man får bara lämna området om man kan legitimera sig och visa ett vettigt ärende på stan. Det vill säga att man ska ta sig till arbetet eller till skolan. I övrigt får man inte lämna området.
0: Ja, nej men precis va, precis. Det har skrivit ganska mycket om den här situationen, och en vanlig uppfattning som artikuleras är att folk frågar sig varför ska vi tolerera ständiga rån mot affärer i svenska förorter? Jag tycker vi ska fråga oss, varför ska vi tolerera affärer i svenska förorter? Alltså när Willys öppnar en butik i Vivalla eller Rinkeby eller Rosengård eller något ställe, så gör de en illgärning. De ger stöd till ockupationen. Anständiga företag borde lägga ner alla sina filialer i sådana områden. Inte för att skydda sina anställda. Eller för att skydda sina, ja, de kan göra det för att skydda sin lönsamhet och så vidare. Men de ska ju få skydda Sverige. För att undvika att bli betraktade som nidingar. Och rättrådiga svenskar borde inte handla på butiker som ägnar sig åt sånt.
3: Nej, alltså det är en fråga om att isolera och sanera. Och man får ju ta det stegvis. Jag tror just det vore en bra... Ett bra steg helt enkelt. Och jag tycker inte att det är... Nu kommer folk att hojta om att man skapar getton och så vidare. Men det är ju ett självskapat getto där. Och man måste faktiskt skydda omgivningen helt enkelt. Och det är inte så att man låser in den där för evigt. Har man i nuläget legitima ärenden så får man som sagt var lämna området. Och då kan man ju handla också. Men det innebär ju att man kommer att kunna isolera och hålla kvar de som lever på bidrag fortsatt och inte har någonting att göra utanför området. Och då isolerar man det här viruset helt enkelt.
0: Jag köper
3: den början.
0: Jag köper isoleringen, men vad innebär sanering? Kan det någonsin bli någonting bra eller acceptabelt av de här områdena? Kan Vivalla ställas upp och bli ett rimligt område?
3: Nej, jag har ju sett Vivalla, jag har varit i Vivalla och svaret är ju nej. Men sanering är ju, det kan säkert ta sig olika uttryck och former, så att det är ett övergångsprogram vi talar om. Så att det första isolerar det hela, sen får man vidta, så då får man lite rådrum och då kan man liksom diskutera vidare åtgärder. Då får liksom... alla det lite lugnare och bättre. Så vi börjar där helt enkelt.
0: Det var en diskussion för ett tag sedan som jag tyckte var intressant. Det var någon som sa att borde vi inte ta tillbaka de här områdena? De här gettområdena. Vi skulle kunna flytta dit och etablera en dominant närvaro och ta tillbaka dem från ockupanterna. Och det som jag och flera andra personer sa i den diskussionen var att det är väldigt konstigt tänkande. Därför att det enda man borde göra med de här områdena är att döma ut dem och jämna dem med marken. De borde aldrig existera. De finns enbart på grund av en helt vansinnig politik. Alltså till att börja med då, som socialdemokratisk bostadspolitik. De här miljonprogramområdena, betonggettorna som en del av miljonprogrammet. Och sen massinvandringspolitiken som har fyllt på dem med en viss typ av människor. Men inget av det här borde ha existerat överhuvudtaget. Så att om man tar ett sådant ställe som Rinkeby. Det enda som rimligen borde göras med Rinkeby är att pulverisera hela stadsdelen och gör det, låta det återförvildas och bli en del av Järvafältet.
3: Ja, alltså men den känslan kan jag ha i stor sympati för. Kan du ta med Hallonberg igen på listan också?
0: Absolut.
3: Men jag tror att jag tror vi ska tänka oss flera typer av kampformer, alltså dels isolering, framtida pulverisering, men jag tycker definitivt inte man ska avvisa tanken på att om man har liksom två plutoner pigga människor som vill flytta in i ett område och skapa en brottyta, en slags kampfront helt enkelt, så tror jag det generellt sett kan vara väldigt bra, alltså just för att dra ögonen till problemen, men då ska det vara ganska hårdfört folk som flyttar in där.
2: Ja, jag måste säga att jag tycker det låter oändligt mycket mer rimligt då att om folk som är beredda att faktiskt flytta, att flytta från en ort till en annan för att göra en politisk poäng eller göra ett politiskt projekt, de är inte så många. Det finns inte mer än några hundra sådana personer i Sverige. Det är många som har åsikten, men hur många kommer faktiskt flytta?
3: Ja.
2: Så att de några hundra personerna, jag tror att det är oändligt mer realistiskt och mycket mer produktivt om de personerna flyttar till ett bra område. Ett område som har ett existensberättigande och som har en potential att bli bättre. Flytta till ett bra, välfungerande svenskt medelklassområde istället och försvara det området. Därför att kriget kommer komma dit också. Det finns ingen poäng att slåss på ett slagfält där det inte finns någonting att rädda. Men flytta till ett bra område istället. Eller flytta till, jag vet inte, det finns några projekt som Älgarås till exempel. Där svenska nationalister håller på byggande enklav och köpa hus och flytta in i den lilla orten Älgarås. Jag tycker det är en jättebra idé. Bättre folk flyttar dit än att folk flyttar till Vivalla och försöker ta tillbaka det äckliga betonggettet.
3: Ja, men alltså du jag tror man ska tänka liksom att som vi brukar prata om du och jag, masspsykologi, alltså i en sån här rörelse finns det säkert också, kan vi nog skapa upp 2-3 plutoner av människor som vill ha lite nävslagsmål på vägen till tunnelbanan ungefär, och då måste man ge dem den möjligheten. Så att jag tycker inte vi ska avskriva det här, att det vore lite käckt nästan att ha något område där man slåss på riktigt. Det är också en form av politisk poäng. Alla är inte så fridsamma som du och jag.
2: Ja, fair enough. Det kan vi faktiskt ha en god poäng där. Folk som absolut måste ha strid nu, de kan väl gott göra det i Viva då.
3: Ja,
2: kanske åka runt och råna Willys butiker för att påskynda processen.
3: Precis innan du lägger ner.
2: Ja. Vi ber producenten klippa bort den där sista kommentaren innan avsnittet publiceras. Ja.

0: Radio Bubbla. Tyler Cohen, Trump symbolisk för och framgångsrik på grund av amerikaners minskade tålamod och disciplin, får stöd av äldre som är fattiga för att de sparat för lite. Och det här är en artikel från Bloomberg. Tyler Cohen, som har skrivit för New York Times i herrans massa år, har numera blivit Bloomberg-kolumnist. Och här gör han en ekonomisk analys av Trump-väljare. Och varför Trump kan tänkas ha så mycket stöd. Varför han har stöd även bland folk som på pappret kan se ut att vara välbärgade. Vi går lite grann mot mönstret hur man normalt analyserar Trump-sympatisörer. Som jag förstår den här artikeln så menar han på att det finns en längre trend i historien som förklarar det här. Nämligen att amerikaner ända sedan 70-talet har sparat väldigt lite. Det har varit väldigt ekonomiskt odisciplinerade. Mm. Så att om man jämför med många andra länder, väldigt dramatisk skillnad om man jämför med till exempel Kina, så sparar amerikaner väldigt lite av sina inkomster. De spenderar en massa istället. Och det här gör att de får problem senare i livet. Till exempel att folk som går i pension antingen har mycket mindre pengar och blir fattiga, eller att de inte kan gå i pension, för de har inte råd. Och den här typen av saker, menar Tyler Cohen, skapar, bidrar till en stark opinion för Donald Trump.
1: Ja, det blir en slags... jag tycker det är bra att han pekar på där är faktiskt folks egna brist på ansvar i till exempel USA och i andra länder också. Att man lever bara man har tappat alla de gamla borgerliga dygderna, och det är en viktig del i den skotska upplysningen faktiskt, och i viss mån har den goda delen av franska upplysningen. Alltså det personliga ansvaret, även för din ekonomi alltså. Inte bara att leva för stunden, utan att faktiskt planering och rationalitet är bra om det sker på det individuella planet av den enskilda människan helt enkelt. Att man funderar över sitt liv, vart vill jag, vad ska jag, vilka tillgångar har jag, vilka tillgångar vill jag ha. Och det här var på något sätt i det moderna samhället försvunnit, den gamla viktiga borgerliga dygden alltså. Och det innebär att folk på sin ålders höst upptäcker att men fan, jag har inga pengar. Och då blir man ju som F. Norr Spotting pekar på, att folk blir desperata och tittar efter olika lösningar, Trump eller SD. Därför att någon måste erbjuda någonting annat än den situation man har hamnat i. Det måste vara någon annans fel. Och få betänker att nej, men det kanske är mitt eget fel eftersom jag har tänkt med huvudet uppstoppat i ändan på mig själv hela livet.
0: Ja.
1: Så ett viktigt arv av den skotska upplysningen är också snålhet och personligt ansvar.
0: Jag tycker det är intressant den här aspekten att Trump själv, hans egen personlighet, eller åtminstone den persona som han projicerar till allmänheten, också passar väldigt väl in med det här mönstret. Men om man uppfattar Trump som impulsiv, till exempel,
1: ja,
0: som att han har väldigt, väldigt bristande tålamod, och han gör saker liksom väldigt känslobaserat. Han är på något sätt i nuet, han är väldigt spontan, och det är väldigt attraktiva egenskaper. Jag tror det är attraktiva egenskaper generellt, men eventuellt särskilt för människor som har lite grann i bakhuvudet att de själva har lite problem kanske med impulskontroll.
1: Mm.
0: Sen misstänker jag att det där är väldigt mycket just en persona,
1: ja,
0: som kanske till och med är noggrant konstruerad. För att Donald Trump är trots allt en väldigt framgångsrik person. Han har gjort väldigt mycket skickliga saker för att bli miljardär. Så att jag tror inte att han har fullt lika kort stubin och är lika ogenomtänkt som han verkar ibland i medierna.
1: Nej, det ingår i, han är en kalkylerande person. Och det är, som du säger, det är ett uppbyggande av en offentlig personlighet som man vet kommer att fungera. Så att det är... Och det är också ett belägg för att Tyler Cohens analys av väljargruppen är rätt där, att han har bra känselspröt, Trump, och vet vad som funkar och hur han ska framstå när han står på scenen.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Donald Trump vinner republikanernas första primärval, som gick av stapeln i delstaten Iowa med 51% av rösterna, följd av Ron DeSantis på andra plats, Nikki Haley på tredje och Vivek Ramaswamy på fjärde med 7,7% avbryter sin presidentvalskampanj och stöder Donald Trump. Primärvalen i USA har kommit igång på riktigt nu. Först ut var Iowa för en vecka sedan och idag röstar New Hampshire. De röstar just nu medan vi gör den här sändningen. Så pågår det första riktiga primärvalet. Iowa har något som kallas för caucus, som är, det går till på lite annat sätt. New Hampshire, det första distriktet, röstade. De har de konstiga traditionerna i de här delstaterna. Så det första distriktet, som heter Dixville Notch, har redan röstat. För de gick upp och röstade efter midnatt, tror jag. Så träffas de vid tolvslaget och röstar för att de ska vara först. Så Iowa och New Hampshire, det är pyttesmå delstater, egentligen rätt oviktiga. Men eftersom de är först ut att rösta så får de mycket uppmärksamhet, för att de blir ett slags indikatorer. Så att kandidaterna kampanjar stenhårt i Iowa och New Hampshire i månaderna innan. Ja, det är en sån märklig tradition i USA. Och det är en sorts udda sak att folk i de här små delstaterna i praktiken har oproportionerligt stort inflytande över landet. Särskilt Iowa, som är liksom väldigt irrelevant i en delstat och dessutom inte alls representativ politiskt. New Hampshire kan man åtminstone säga att de brukar vara ganska bra på att pricka in framförallt republikanernas presidentkandidat. Den som vinner i New Hampshire brukar bli kandidaten i slutändan. Ja, hur som helst. I Iowa så gick det som väntat då. Trump vann. Mycket stor marginal. Ingen hade trott något annat än att han skulle vinna. Frågan var bara hur stor marginalen skulle bli. Och vem som skulle komma tvåa kanske. Trumps resultat var på sätt och vis kanske var en av de minst intressanta sakerna i sammanhanget. Och sen då vid det här laget så har både Vivek Ramaswamy och Ron DeSantis hoppat av. Det stod inte i bubbelrubriken, men det hände precis häromdagen. Så efter allra första omgången i Iowa så är två av toppkandidaterna, jag vet inte om man kan säga så om Ramaswamy, men två av de högprofilerade kandidaterna är borta redan. Det finns bara en kvar. Så att Ramaswamy hoppade av, det var ju väntat. Han var ju från början, som de säger ibland i USA, running for vice president. Han hade visserligen satsat väldigt hårt på kampanjen i Iowa. Det har varit i varenda county flera gånger och sånt där, men jag tror han var minst två gånger i varje county i Iowa, men han var aldrig en seriös kandidat, utan han ville positionera sig för att kunna bli Trumps vicepresident. Men det som var kanske lite mer oväntat var att DeSantis hoppade av redan efter Iowa, när han ändå kom på andra plats. Man behöver inte vinna Iowa alls för att gå vidare i republikanernas primärval. Han hade också kampanjat stenhårt i Iowa, lagt mycket pengar på mediemarknaden där, så att han, det kanske var lite press på honom, men han kom ju ändå tvåa. Så att det är lite märkligt. Det har spekulerats i om, han såg väldigt glad ut, han såg väldigt lättad ut när han höll sitt tal och meddelade att han slutligen kandiderade. Så att den spekulation är att han kanske inte var så sugen längre. Det kanske var en befrielse från honom att äntligen få en rimlig ursäkt att dra sig ur valkampanjen som han har verkat så obekväm med. Och bara få ställa sig entydigt, sluta upp bakom Trump och svära troet till honom och säga att han sa att självklart ställer jag mig bakom Donald Trump, och det viktiga nu det är att skräcködlan Nikki Haley absolut inte får komma närheten av nomineringen. Men Nikki Haley, det är hon som är kvar. Hon är egentligen inte heller en seriös kandidat. Det enda som skulle kunna ge henne en chans är ju att Trump dog knall och fall eller något sånt där. Och det är dessutom så att alla som tidigare tänkte rösta på Ramaswamy och nästan alla som tänkte rösta på DeSantis kommer ju rösta på Trump nu. Så att han är ännu mer favorittippad rimligen efter att de två hoppat av i så tidigt skede. Nikki Haley, hon är mer ett uttryck för att det republikanska etablissemanget måste markera motstånd mot Trump, att de gör någonting för att kontra Trump, för att inte bli för associerade med honom. Men det är nästan parodiskt om man lyssnar på saker hon säger. Det är väldigt extremt. Det är komiskt på ett sätt. På ett så nattsvart sätt, eftersom hon driver en sån här ultramilitaristisk hökekampanj och går liksom all in på alla krigsäventyr som USA någonsin har företagit eller som överhuvudtaget har föreslagit av någon. Så att om någon någonsin haft en idé om att USA borde bomba ett land, då kan man räkna med att Nikki Haley håller brandtal just nu för att bomba skiten ur det landet. Det är helt galet faktiskt, det håller på med. Och inte bara liksom Ukraina och Israel, utan hon är ultra hök positionen. Vilket ju inte alls är opportunt i USA.

0: Så om hon inte kan vinna ett primärval i delstaten då hon var guvernör. Och hon kan inte det. Hon kan inte vinna South Carolina. Så att hon måste hoppa av innan 3 februari för att rädda resten av sin politiska karriär. Och då är saken klar vad gäller primärvalet. Det skulle vara min prognos i alla fall. Och då får vi en väldigt tidig start på den stora valkampanjen. För att oppositionspartiets kandidat är ju normalt inte helt klar förrän senare på året. Det är först under sommaren, juni, juli, som det blir officiellt klubbat på ett partikonvent. Att den eller den personen är kandidaten. Men i år så kommer det bli klart nu, förmodligen om några dagar, när Nikki Haley drar sig ur av politisk självbevarelsedrift. Och då får vi en ganska annorlunda sorts presidentvalskampanj.
1: Ja, det får vi. Det säger ju ganska mycket om amerikansk politik att jag såg och hörde idag att det höjs nu rösterna av demokraterna att man skulle försöka få Nikki Haley att hoppa av. Och bli demokraternas presidentkandidat. Det säger ganska mycket om vad som är krigspartiet i det där landet. Nu visar det sig att detta går inte. Det finns tydligen en lag som förhindrar folk som har kandiderat för ett parti i primärvalen att byta parti. Och hoppa över till ett annat parti och kandidera. Det är intressant. Men det säger ganska mycket. Sen ser man ju i amerikansk press hur liksom många spekulerar nu om det vi pratar om ett par gånger att det är Michelle Obama som kommer att uppenbara sig som gudinnan som ska rädda allt inför konventet. New York Post körde en grej för någon dag eller två sedan om att maken, han som egentligen styr allt, hade liksom intensifierat sina kontakter med sådana som ska skotta in pengar och så vidare. Så att, ja, det kan bli intressant det här.
0: Det som kanske finns lite grann ett spänningsmoment vad gäller de övriga kandidaterna på den republikanska sidan då, det är att någon av dem skulle kunna bli vicepresident. Det är en diskussion som går het just nu. Så DeSantis, tvåan, han är väl inte helt otänkbar. Nej. Alltså, bara för att Trump har gått runt och kallat honom The Sanctimonious i flera års tid. Det betyder inte att Trump inte kan vända på en femöring. Han är väldigt bra på det, han är väldigt storsint. Och han har faktiskt redan börjat säga väldigt snälla saker om DeSantis. Och som sagt då, DeSantis kysste ringen omedelbart, väldigt tydligt i ett avskedstal. Sa utan omsvep att han är team Trump nu. Men fan trot, alltså Trump har inte så mycket att vinna valstrategiskt på att välja DeSantis. De är för lika varandra. Trump har redan, Florida är en viktig delstat, men Trump är själv floridian. Att han behöver inte hjälp för att som de säger, bära Florida i valet. Och ja, och det är förstås ännu mer sant vad det gäller Ramachandra än andra. Han har positionerat sig exakt bredvid Trump politiskt. Och hans personliga egenskaper, att han är en ättrig indisk dvärg, är knappast en tillgång opinionsmässigt. Han är också för lik Trump.
1: Ja.
0: Det starkaste draget för Trump och det som är lite intressant i den här situationen, det är att han skulle kunna välja en högprofilerad centrist. Någon med credentials hos demokraterna. Kanske till och med en demokrat. Så RFK Jr. vore ju såklart ett väldigt intressant val och inte otänkbart. Och ett annat namn som nämns ibland är Tulsi Gabbard av liknande skäl. Och det finns vissa andra sådana här högerdemokrater som man kanske skulle kunna tänka sig. Kanske, ja, det finns några. Drömmen lever såklart om Tucker Carlson som vicepresident. Så roligt tror jag kanske inte vi ska ha det. Jag tror inte vi får Eric Prince heller som objektivt sett på den bästa kandidaten. Men om han väljer en mer okonventionell kandidat, någon sån centrist, någon demokrat. Det skulle rimligen innebära ett sorts definitivt slut för det republikanska partiet som maktfaktor. Alltså det är redan i spillror. Och om Trump tar sin running mate från ett annat parti, eller om man tar en partilös person som Tucker Carlson, så är det väldigt svårt att se någon framtid alls för GOP, the grand old party. Personligen undrar jag om Trump verkligen är så smart och så dynamisk att han gör ett sånt drag. Man kan ju också ta typ så här Sarah Huckabee Sanders eller sånt där.
1: Nej, för fan. Nej, men det är...
0: Hon är favorittippad i medsynsmedel. De säger så här, det blir J.D. Vance eller... Han är kul, han är Peter Thiels kille, men det blir J.D. Vance eller Sarah Huckabee Sanders eller massa andra så här, kvinnorna. Kristi Noem, Elise Stefanik. De tror att det blir

0: din dam?
1: Ja, han kommer ju inte att välja Tucker Carlson. Därför att han är ju ändå... Han är ju rädd för att bli överglänst. Och det skulle han ju bli då. Men jag hoppas ju på Tulsi. Han försökte ju värva hennes minister förra gången. Men hon drog öronen åt sig. Hon träffades till och med och diskuterade. Det hade varit något. Det vore jättesmart. Och det optimalt smarta vore ju en Kennedy förstås. För det vore jättespännande. Men precis som du säger, jag tror inte han har det i sig att manövrera på det sättet. Utan det kommer nog vara mer... Alltså, det lärde man sig förra gången. Alltså han vill inte ha starka självständiga personer som... Det ska vara så här som silverhårig T-skedsgubben Pence liksom. Som...
0: Ja, han gjorde ett extremt dåligt val första gången.
1: Ja, och han kommer göra det igen för han kommer inte välja någon stark person. Han vill inte ha starka personer.
0: Trump-Kennedy. Vilken helt galen ticket det skulle vara. Trump-Kennedy.
1: Ja, men det skulle ju svepa så in i helvete alltså.
0: Ja, det skulle bli som så här Reagan. Reagan mot Carter. Den typen av... Ja. Av presidentval. Clean sweep.
1: Ja,
0: det var det. Större än en landslide. Det skulle vara helt galet liksom. Men är han så smart?
1: Nej.
0: Ska bli intressant att se. Men förmodligen, jag tror vi blir besvikna. Jag tror att det blir Sarah Huckabee Sanders. En tråkig kandidat. Det finns en annan kandidat som jag kommer att tänka på. Så vem skulle han realistiskt kunna välja som Trump skulle liksom kunna acceptera och som skulle kunna vara ändå lite intressant dynamiskt politiskt? Jag kom på ett namn faktiskt. Jag har inte hört någon föreslå det här i spekulationer, men jag tycker att det är ett bra namn.
1: Frambärare.
0: Donald Trump Jr. Trump, far och son. Don Jr. tar över efter mig. När den här mandatperioden är klar så får ni 8 år till med Trump. För Junior är min vice.
1: Ja, plötsligt är det ju plausibelt faktiskt. Alltså, hans oförmåga att manövrera stort i politiken kan ju faktiskt göra att han söker sig till det lilla livet och så tar han sonen. Det är fan inte omöjligt.
0: Det är redan, liksom hela valet handlar bara om Trump. Det är som ett, som de säger, referendum om Trump och Trumps kamp mot den djupa staten. Så att ha en Trump-ticket, det skulle passa in i det narrativet. Det skulle förstärka den konflikten, den dynamiken. Och Don Jr. är en av ytterligare två personer som finns som faktiskt kan artikulera Trumps budskap på ett stridbart. Tucker Carlson är en annan person som verkligen fungerar som en, som de säger, en surrogate till Trump. Jag misstänker resten som jag sagt tidigare att det är Don Jr. som har rattat pappas Twitterkonto under väldigt långa perioder.
1: Ja.
0: Men är det inte dags för honom att få kliva fram i rampljuset och få en formell position? För att vem annars ska föra Trump-klanen vidare i politiken?
1: Ja, men det löser ju det här problemet med Tucker Carlson, att Trump inte skulle vilja bli överglänst av någon annan som formulerar hans politik vida bättre och elegantare och kraftfullare. Och han skulle inte ha samma problem om det var sonen som gjorde det. Liksom, kolla på mitt etterlägg, vad bra han är. Så att det är fan inte omöjligt. Det var mer och mer tro på att... Men eftersom vi lever i den värld vi gör, du och jag kommer vakna upp en morgon och få veta att vicepresidentkandidaten är Rudy Giuliani.
0: Ja, det vore faktiskt...
1: Honom vill jag aldrig av med.
0: En högoddsare. Men det skulle vara väldigt festligt faktiskt. Det går ju inte på grund av att Trump, liksom alla andra, inte står ut med hur illa han luktar.
1: Nej, just det.
0: Om det inte vore för det. Om han kan parfymera sig på något väldigt starkt sätt så skulle han kunna smita före Don Jr. i köd med fan trott.
2: Ryssland avfyrar hypersonisk ballistisk robot med multipla stridsspetsar mot mål i staden Dnipro. Putin säger i tv-tal att det som tidigare var en regional konflikt nu har element av en global karaktär. Efter att västerländska långdistansrobotar använts för attacker mot ryskt territorium. Vi pratade om Ukraina-kriget förra veckan, men jag känner att vi måste göra det igen. Jag har i alla fall haft de här sakerna i huvudet och det har hänt en del ganska dramatiska saker. Vi nämnde förra veckan att USA gav klartecken till Ukraina att använda långdistansrobotar mot mål i Ryssland. Och Storbritannien gjorde samma sak, eventuellt mer officiellt. Och sen använde också Ukraina en typ av robotar som, av en typ som de inte har riktat mot mål i Ryssland tidigare. Jag tror att det var brittisk tillverkare. Och sen hände det här intressanta som den här artikeln handlar om, att Ryssland aktiverade en av sina hypersoniska robotar av en modell som heter Oreshnik. Och det är värt att prata om av flera skäl, bland annat rent tekniska. Så jag är en nörd, ni får ursäkta, men det är en ny sorts teknik som bara några få länder har, för att den är väldigt avancerad. Jag tror att det är bara Ryssland och Kina som har hypersoniska kryssningsrobotar färdiga och i bruk. Det finns några till som forskar på det. USA till exempel försöker utveckla, men än så länge är det bara utvecklingsprogram. De har inte vapen som är redo att användas. Hypersonisk, det betyder alltså att någonting flyger minst 5 gånger snabbare än ljudet. Jag brukar säga mellan Mach 5 och Mach 25. Men i praktiken så är kanske Mach 10 eller sånt där. Är så snabbt som de faktiskt går. Och Oreshnik till exempel. Flyger man Mach 25 så hamnar man i omloppsbana. Då är man en rymdraket, inte en kryssningsmissil. Det är vissa speciella saker som händer vid de där hastigheterna. Det har att göra med vad som händer med luften runt farkosten när den hettas upp av friktion mot farkosten. Så luftmolekyler börjar lösas upp till sina beståndsdelar, alltså atomer. Och luften blir mer som en plasma än en gas. Men inte på ett förutsägbart sätt. Så det blir ett mycket svårare fysikproblem att designa farkoster för sådana hastigheter. För det är väldigt svårt att simulera med datorer. Det är också svårt att testa. Det kräver nya sorters material och så vidare. Så att det är supersvårt, och det är därför det är liksom teknik vid forskningsfronten. Rymdraketer undviker det här problemet för att de åker först rakt uppåt för att ta sig utanför atmosfären där det inte finns, man inte har den här besvärliga luften omkring sig, och sen kan man öka hastigheten till Mach 23 eller Mach 25 eller vad som nu behövs för den omloppsbanan som man siktar på. Ja, hur som helst, det blir mycket svårare. Det är mycket svårare att försvara sig mot de här hypersoniska robotarna, dels för att de är så snabba, man måste reagera extremt snabbt när man detekterar dem. För att om en sån här robot kommer, om robot är 100 km bort och rör sig mot dig med Mach 10, då har du 30 sekunder på dig innan den kommer fram. För att Mach 10, det betyder ungefär 200 km per minut. Så att om ryssarna avfyrar en sån här robot från Kaliningrad mot Stockholm, så kommer den fram på mindre än 3 minuter. Men det är inte bara att de är snabba, de är också svårare att detektera på grund av de här plasmamolnen som bildas runt om när de flyger, och de kan också manövrera på andra sätt än så konventionella ballistiska robotar. De kan flyga närmare marken, så de är svårare att upptäcka av det skälet med radar. Och eftersom de kan manövrera på andra sätt, så är deras banor är inte förutsägbara som ballistiska banor. Så det är en väldigt kraftfull teknik som på vissa sätt gör tidigare generationer av teknik tandlösa. Och Ryssland har de här robotarna och Kina har dem, men ingen annan. Och nu används de i Ukraina-kriget. Första gången det hände, det var förra året tror jag, men nu används första gången just Oreshnik i skarp krigföring, en ny, ännu mer avancerad version. Och dessutom så var det en MIRV-variant, alltså med multipla stridsspetsar. Det är otroligt häftigt när man ser det på videoupptagningar, hur 6 stycken så mystiska projektiler slungas ner på en och samma plats inom loppet av några sekunder. Och jag vet inte om det är det man ser, men det ser ut lite som plasmamoln på något sätt. De ser inte ut riktigt som projektiler, normala projektiler. De ser lite så här, amorfa ut. Jag tänker att det kanske kan vara den här plasmaaktiga effekten. Och den här gången, de hade inga stridsspetsar. De här missilerna, de kan bära både kärnvapen och konventionella sprängämnen. Men det sägs då att den här gången så var det, så att säga, lösa skott. Och sen några sekunder senare, efter att de träffar målet, då kommer en mycket större explosion. Så att eventuellt skickar ryssarna en konventionell robot med riktig stridsspets för att, så att säga, avsluta jobbet efter den här demonstrationen. Så att det var en fantastisk uppvisning av Ryssland. Särskilt tycker jag att de tryckte av en av sina supermissiler utan stridsspetsar. De var väl någon sorts kinetiska vapen antar jag, men det var som en ren demonstration av leveransmetoden. Och sen tog man ut målet 20 sekunder senare med en riktig smäll. Jag tror inte vi har alla detaljer, men vissa saker har bekräftats av amerikanerna. De sakerna kan man nog ta för givet att det är sant. Inklusive vilken modell det var på missilen. Och amerikanerna säger också att de fick en förvarning genom ett av de här etablerade systemen som finns. De har en sån här het linje som de kan ringa för att undvika kärnvapenkrig. Så ryssarna slog en signal och sa att bara som ni vet så skjuter vi upp en supermissil från Astrakhan nu. Blinka inte för de missade den. Och sen höll Putin ett kort tv-tal där han sa att konflikten har nu gått från att vara en regional konflikt till att ha element av global karaktär. En sån typisk rysk mystisk formulering. Men poängen är att han i praktiken deklarerar att Ryssland har nu rätt att slå tillbaka mot mål i de länder som förser Ukraina med de här avancerade vapnen. Och så bränner han av ett mycket mer avancerat vapen för att göra sin poäng helt glasklar. Ett vapen som väst inte har tillgång till och som väst eventuellt inte kan försvara sig mot. Ja, hoppas ni ursäktar lite nördiga detaljerna, men jag måste säga att jag är imponerad av ryssarnas agerande här. Att de framstår som principfasta, tydliga, disciplinerade, ansvarstagande. Och man måste också ge dem att på den här punkten så har de tydligen helt överlägsen teknik. Hatten av. Jag ser inte mig själv som särskilt prorysk eller så. Jag ser mig själv mer som en sorts, att jag är neutral mellan de här sidorna. Men jag börjar mer och mer uppskatta att vi har åtminstone en part i den här konflikten som beter sig på ett vuxet sätt, på ett någorlunda återhållsamt och förutsägbart sätt. Därför att på andra sidan så ser det totalt vansinnigt ut just nu. Och det är det som jag egentligen vill prata om. Elon Musk, han är ökänd för ett uttryck han har. Han brukar sätta folk på pottan och fråga, what did you get done this week? Och det här var en sak som Joe Biden, Emmanuel Macron, Keith Starmer, som de åstadkom den här veckan. De lyckades få Ryssland att avfyra en ny sorts hypermisonisk missil i skarp krigföring och förbehålla sig rätten att skicka nästa supermissil mot Paris eller London. Bra jobbat, grabbar. Och medierna nu, de är fulla av rätt extrem krigspropaganda. NATO-generaler är ute och säger att hela NATO måste förbereda sig för krig. Den svenska staten har trummat in det budskapet ända sedan NATO-inträdet. Och de verkar ha trappat upp retoriken senaste veckorna. Tyskland säger att de tar fram de gör en inventering av skyddsrum i landet. Och de ska ta fram en särskild app som folk kan ha på sin telefon för att hitta närmsta skyddsrum väldigt snabbt när det gäller. Macron trappat upp retoriken rejält, hotat med mer missiler. Frankrike och Storbritannien pratar om att om Trump drar sig ur kriget, då måste vi gå in och eskalera. Då måste vi sätta boots on the ground i Ukraina. Igår så skickade USA två bombplan, modell B-52 från en bas i Storbritannien, ut över Östersjön rakt mot Kaliningrad. Tills de vek av ganska sent och flög mot Finland, mot ryska gränsen där uppe istället. Ja. Det jag undrar, är helt uppriktigt undrar jag, hur fan tänker de? Det ser ofta otroligt läskigt ut. Tanken svindlar att vi kanske har så totalt vettlösa ledare i väst. Men de har kanske någon plan som jag inte riktigt förstår. Jag har några idéer, men ingen som jag riktigt kan tro på själv. Så Boris, kan du förklara för mig vad tusan de håller på med? Varför ser de inte det här som en väldigt farlig lek med elden som det är bäst att undvika?
1: Därför att, alltså, jag har ju grubblat synnerligen mycket på den här frågan. Men man, så här, alltså jag tror du har gett svaret att, och jag finner Frankrikes, om man bara tar Frankrike, deras beteende, jag kan förstå det. Så här, precis som du sa, Ryssland, Putin visar lugn, de visar musklerna, men på ett mycket lugnt sätt. Här ser ni vad vi kan göra. Och så uttalar man ett hot. Och så sitter Macron och Starmer där. Och jag just det här lugnet hos Putin och styrkedemonstrationen gör att jag tror att de inser att nej, men vi har att göra med en logiskt tänkande person som vet vad insatserna är. Och han kommer aldrig att bomba Paris, London. Han kommer inte ens bomba Manchester och Marseille. Vad gör vi då? För styrkedemonstrationen och det som har hänt dessförinnan visar, får de också förstå att nej, men Ryssland kommer att vinna. Det kommer att bli någon slags stillestånd och fred, hur det nu ser ut. Och det kommer att bli ett rump Ukraina. Och jag ser bara en logik här i Frankrikes agerande, om man tänker sig att nej, de satsar nu på att bli liksom det land som tar som liksom, de ska visa sig nu vara Ukrainas sista och bästa riktiga vän som kan göra något. Och för att positionera sig inför, de tänker ett steg framåt. Ukraina måste byggas upp. Vilka ska ta alla feta statliga kontrakt för återuppbyggnaden? Det ska franska företag göra. Så därför säger nu läckte ju franska utrikesparlamentet igår i Le Monde innehållet i samtalen mellan fransmän och britter. Och då har det varit diskussioner om just det här med stövlar på marken och mer avancerade robotar och raketer, plus att Frankrike ska tydligen väldigt snart skicka utbildningskontingenter från säkerhetsföretag som staten delvis äger i Frankrike för att utbilda än mer ukrainska soldater och befäl. Alltså man, den enda logiska förklaringen. Man vet att kriget ska ta slut. Man vet att Putin inte tänker utlösa tredje världskriget. Vad gör vi då? Vi satsar på att positionera oss. Så jag tror det är ganska lugnt faktiskt.
2: Okej, okay. Alltså jag förstår det där, det resonemanget, och det rimmar ju liksom med en sorts, med en retorik som finns. För det finns ett narrativ från väst som låter ungefär så här, att Ryssland är inte alls en stor makt, Ryssland är en svag part, kanske inte jämfört med Ukraina men jämfört med väst. Ryssland har varken ekonomisk eller militär möjlighet att ta en öppen konflikt med västblocket. Om vi kommer till den punkten så är det kört för Ryssland. Och då kan man se liksom, mycket av det som Ryssland säger och vad de kan tänkas göra bortom Ukraina, det är en bluff. Och det där pratar man mycket om i mainstream, att genom de här provokationerna så synar man bluffen. Man etablerar att Ryssland varken kan eller vill slå mot väst, för att Putin är klok och återhållsam kan vara ett skäl, eller för att han är svag. Han är svag och han har inte råd och så vidare, vilket är åtminstone den officiella retoriken. Och på sätt och vis så verkar det resonemanget ha en viss rimlighet, det ska jag inte förneka. Men det är också galet på ett annat sätt, därför att alltså en sak är att de knappast kan vara 100% säkra. De tar ändå en risk. Anta till exempel att någon rysk general som inte är Putin tar saken i egna händer och drar iväg några kärnvapen. Vad händer sen? En annan sak, och det är väl huvudpoängen för mig, det är att det handlar inte bara om tredje världskriget. Det handlar inte bara om att Putin kan skicka eller inte skicka en hypersonisk atombomb mot Paris, vilket eventuellt skulle vara bra för Frankrike om man gjorde det. Problemet som jag ser det är att det finns mycket annat han kan göra.
1: Ja.
2: Så ta till exempel alla de här formerna av sabotage. Alla former av sabotage som man kan tänka sig. De här kablarna under Östersjön som nu nästan verkar klippas rutinmässigt av kinesiska fartyg. Jag pratade om det två kablar till förra veckan. Eller om Ryssland skulle hämnas för Nord Stream på ett likvärdigt sätt. Alltså man kan tänka sig tusentals saker de kan göra. Och jag tror att de redan gör många sådana saker. Kalla mig foliehatt, men jag tror att det händer saker titt som tätt som vi tolkar som olyckshändelser. Industriolyckor, flygolyckor kanske, som jag tror i många fall är ryskt sabotage. Och jag är ännu mer bekymrad över kulturell subversion. För att ta det här till exempel som vi pratade om häromveckan, att stora delar av Europa har lagt ner sin kärnkraftsindustri. Miljörörelsen har drivit på för att det här ska hända, säger man. Ja, men miljörörelsen, har den varit ett 100% organiskt inhemskt fenomen? Eller har den varit orkestrerad och finansierad av Sovjetunionen? Jag vet inte om vi vet säkert, men de flesta tror väl att ryssarna låg bakom det där i ganska stor utsträckning. Och hur är det med alla andra vansinniga vänsteridéer som får spridning i väst? Det är vårt eget fel såklart att vi inte har starkare som kulturellt murförsvar. Men det är som det är med den saken, och nu har vi en fiende. Som inte borde vara vår fiende. Ryssland och Västeuropa borde vara allierade, borde leva i ekonomisk symbios. Men nu har vi en helt annan situation, sorgligt nog. Och jag är genuint orolig för att ryssarna ska trycka på gasen i sin kulturella underminering av väst. För det är väldigt lätt för mig att tänka mig vad jag skulle kunna göra om jag var Putin, om jag hade den typen av resurser och skulle attackera min fiende på ett kulturellt plan snarare än ett militärt plan. Jag är mycket mer, och jag tror inte att det blir tredje världskriget, men jag är orolig för de där sakerna. Hur är det till exempel med massinvandringen? Hur mycket av den katastrofen ligger ryssarna bakom? Och hur mycket skada skulle de kunna göra i framtiden på den fronten om de lade manken till? Det är fullt rationellt för dem att spä på och förstärka alla de här självdestruktiva tendenserna i väst. Och det är lätt att tänka så mycket som de kan göra. Ja, du förstår säkert vad jag är ute efter, Boris. Att det är inte tredje världskriget jag är rädd för. Jag tror inte det blir tredje världskrig. Men jag är rädd för massa andra saker.
1: Nej, men det där ser jag som höll på att säga självklart, alltså. Vi var inne på det mer förr i tiden. Men det är, alltså, man ska inte underskatta. Jag tror man har totalt glömt bort liksom att KGB, den östtyska säkerhetstjänstens utlandsavdelningar och en del andra sådana säkerhetstjänster var liksom genomfiltrerade Västeuropa och Östeuropa förresten. Och lever kvar. Och miljörörelse, vänsterrörelse, men kyrkor, socialdemokratiska partier, borgerliga partier, att de plötsligt skulle ha upphört med att använda sig av inflytelseagenter och andra former av agenter när muren föll. Det finns inte. Man ska komma ihåg att den ryska säkerhetstjänsten i princip efter Jeltsin arbetar i Ryssland, tar över landet när Jeltsin blir allt för försupen. Och styr landet allt sedan dess. Och det är inte så att de släckte ner sin kapacitet och sina kontakter i väst. Så, och det har skett så mycket underligt. Det har varit så många underliga beslut. Och framförallt i Sverige så är det så att de enda som har avslöjats som ryska agenter i Sverige är liksom psykiskt störda och alkoholiserade militärer. Och vi kan lugnt utgå från att de har haft mycket bättre folk placerat i det här landet och i andra länder. Så vill de så kan de ju liksom köra oss i botten bara genom att blåsa liv i kulturkriget igen. Och givetvis har de ju folk planterade i de flyktingströmmar som kommer också. Människor är rädda för IS och så vidare. Men när det kommer folk från Syrien, Iran och Irak, då ska man lika gärna vara rädd för att de är fostrade och formade av respektive lands kommunistiska partier och är kontrollerade, inte från sina gamla länder utan från Moskva. Det finns otroligt mycket de kan göra. Mm. Och sen ska man inte underskatta det där du sa om att vad händer om någon får för... Alltså, i det högteknologiska krig som pågår, det är inte bara skyttegravskrig i Ukraina, det är massa annat. Alltså,
3: saker kan gå fel av misstag. Någon kan få en hjärtinfarkt. Någon kan ha en dålig dag. Någon kan trycka på fel knapp. Alltså, vad som helst kan hända. Det är liksom en faktor man inte får glömma. Och sen är det också det här att om nu Putin och hans killar vill ge oss ett skrämskott, eller som vi sa för några program sedan, då ligger Sverige oerhört pyrt till, alltså för en liten bomb. Man ger sig inte på Paris, men man vill ge fransmännen och engelsmännen och tyskarna en liten bild av vad som kan hända i väst. Man bombar sönder Gävle hamn eller någonting sånt där. Och det kommer inte bli något, det startar inget tredje världskrig. NATO kommer inte ingripa. Men NATO-ländarna kommer att betrakta förödelsen i Gävle hamn och tänka att nah, det här var nog ingen bra idé alltså. Ja.
2: Ja. Jag hoppas de spränger Gävle hamn. Det skulle vara väldigt lindrigt.
3: Har du något mot just den hamnen?
2: Ja, Gävle kan dra åt helvete och brinna i ryska bomber. Nej, förlåt, jag har inget mot Gävle. Jag vet ingenting om Gävle. Men om de gör direkt materiell synlig skada så är det är mycket lättare. Det är mycket mindre kostsamt än om de gör subtil skada som vi inte vet kom från Ryssland eller som gör kulturell skada. Det som jag verkligen är rädd för. Ja, det är helt otroligt. Alltså, jag tänker så här, militärledningarna i Frankrike, i Storbritannien, de borde intervenera nu. De borde avsätta Macron och Starmer, som uppenbarligen är helt likgiltiga inför den här eskaleringen till, om inte globalt storkrig, så åtminstone ett nytt kallt krig som är mycket farligare än det förra kalla kriget. Det är otroligt att det finns så många som låter det här hända också omkring dem. Det är inte bara ensamma galningar. Det är en samlad elit som har någon sorts plan kanske som jag inte förstår, men då låter det här hända.
3: Det finns det ju motsättningar. Alltså, just den här signalen om att man ska skicka privat, alltså från de privata så kallade franska säkerhetsfirman till Ukraina, tyder ju på att det har ju funnits ganska artikulerat motstånd mot från franska militärer. Ja, men däremot de brittiska och tyska militärerna, de är ju faktiskt skogstokiga. De vill ju, finns det folk där som tar att de vill ju skicka trupp också, utbilda och vara med och kriga, helt mentalsjuka.
4: Radio Bubbla.
5: Nu har det kommit nya Opel-sensationen.
6: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
5: Opel-rekord.
6: Ridån går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här, helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen.
5: Opel-rekord.
6: Helt ny interiör, bredare säten, madrasserad instrumentpanel, stoppade solskydd. Sitt in i 60-talets bil. Säkerhet och trivsel möter där. Elektrisk klocka, säkerhetsratt, tvättbart innertak, hastighetsmätare med färgvarnare. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv.
5: Ja, det kom.

0: it, gang, our final greetings in the modern American music of Duke Ellington, from the very heart of America, swinging in the new year and ending your AFRS dancing party. We've been swinging round the clock and sending New Year's greetings around the world from all around America. And here's a big P.S.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Norges statsminister Erna Solberg anser att invandrare ska anpassa sig till den norska kulturen. Meddelar även att hon inte godkänner niqab på arbetet. I arbetslivet är viktigt att kunna se andra människors ansikten. Ja, den här artikeln från Göteborgsposten är kanske lite av en bagatell, men det är ändå en intressant kontrast, tycker jag, mellan Sverige och vårt västliga grannland, där man har en lite annan inställning till saker och ting. Jag tror att det går lite grann i vågor, och vem som ligger längst fram i den här utvecklingen eller längst bak, det varierar lite över tid. Vi pratade i Bubbla Premium här i gruppen häromdagen om PK-cykler. Den politiska korrektheten har en sorts cyklisk utveckling, och ibland så hamnar folk ur synk. Till exempel när en debattör i Sverige börjar prata om att vi kanske tar emot lite färre invandrare. Och sen en annan debattör som säger, usch och fy, man får inte prata om volymer, man får inte prata om hur många vi ska ta emot. Och det betyder att den andra debattören är fortfarande kvar i den förra PK-cykeln, där det var tabu att prata om volymer. Medan den första debattören har rört sig in i nästa PK-cykel, där det är något annat som är tabu, men några nya saker är okej. Och på det sättet kan man säga att Norge befinner sig längre fram i PK-cykeln än vad Sverige gör just nu. För här säger statsministern saker som Stefan Löfven aldrig skulle kunna säga. Stefan Löfven kommer säga det här om ett år. Men han kan absolut inte säga det idag, för då är han rökt politiskt.
3: Alltså, jag tror inte han kommer att säga det. Alltså, jag tror Sverige fortfarande, alltså i centralmakten och i den politiska eliten, är för... Alltså, de har PK-manualen i blodomloppet. De kommer aldrig att säga en sån här sak som Solberg gör. Alltså, hur illa än tycker om Norge, så finns det en slags folklig medvetenhet och tradition och känsla för egna traditionerna, trots allt. Det är mycket sura fiskare och småbrukare där. Så att en norsk statsminister eller politiker säger en helt annan sak än de kan göra i Sverige. Så jag tror inte vi kommer att se det i Sverige. Men jag tycker det är bra att vi har ett grannland och titta på det här fallet.
2: Det är intressant, Boris, för att jag tror att du har fel. Det är en förutsägelse. Jag tror att vinden kommer vända på samma sätt i Sverige. Och den här känslan för traditioner och vilja om att bevara traditionerna, den finns även i Sverige. Jag tror att den är nästan lika stark i Sverige som i Norge. Det är bara en fråga om att den politiska eliten just nu är inne i en oerhört intensiv psykos. Men jag tror att det är livsfarligt, och man hamnar nästan alltid fel, om man underskattar den svenska socialdemokratins moraliska flexibilitet.
3: Jag kanske var otydlig. Det är inte så att jag underskattar... Ja, nu har ju Sverige inga sura fiskar, men annat ett dåligt uttryck, vanligt folks traditionsbundenhet och moralbegrepp i de här frågorna och utblick över världen. Utan det är just den politiska eliten som jag menar inte kommer att vända sig. Och jag är inte riktigt ensam med det där, för att de har ju förvisso en... Sossarna har ju en sanslös politisk flexibilitet, men de har bundit sig vid den här kvarnstenen att man ska ha de här nya stora grupperna som sin valboskap, och det har man ju den policy som har haft i årtionden egentligen. Och det finns ingen manöverutrymme för de här, helt enkelt. Jag kan inte tänka mig. Det finns inga krafter i socialdemokratin som kan göra detta. Vi får se, det är spännande.
2: Vi ser hur det blir med den saken. Tills dess så kan vi bara läsa och njuta. Där Erna Solberg, som alltså är statsminister i Norge och partiledare för ett parti som heter Høyre, Högerpartiet i Norge. Hon säger att, hon får fråga då en reporter, frågar om man kan få jobb på hennes kontor om man bär niqab. Och då säger hon nej, du hade troligen inte fått jobb hos mig eller hos många andra om du hade haft niqab på dig. Jag tycker att vi ska kunna se varandras ansikten i arbetslivet.
3: Och grunden där, alltså det är ju hennes grund som jag tycker är så väldigt viktig. Jag vill poängtera det igen att Solberg plockar ju alltså bort den här frågan från egentligen politik, multikulturalism, imperialism och tjofaderittan. Hon tar bort den därifrån. Hon utgår från det enkla, korrekta och enda förnuftiga. Det här, alltså hur man ställer sig till niqab eller främmande religiösa seder och så vidare, är en fråga om, återigen, vardagsmoral helt enkelt. Kommer du om du kommer till ett annat land och vill ha en karriär och ett jobb där och en utbildning, då är det självklart, precis som du kommer som en gäst till någons hem, att du anpassar dig helt enkelt. Du har, alltså, det är vanligt folkförnuft. Det som gäller på en nivå gäller också allra högst upp. Eller medborgerliga rättigheter. Du följer seden i det land du kommer. Det är så jävla enkelt. Och samma sak gäller om man är flykting. Då är det också en fråga om att då ska man dessutom faktiskt känna tacksamhet för att man har blivit mottagen som flykting. Det är ingen självklarhet idag, sorgligt nog, som världen ser ut. Men vore jag flykting i Sverige, vilket jag ibland inbillar mig att jag är, så anpassar jag mig till rådande seder. Det är så vanvettigt självklart. Och det är detta det gäller, alltså. Inget annat. Och du kan inte komma hit och säga att nej, men det här är min uppfattning, eller så här tycker jag man ska bete sig, vare sig det är religiöst betingat eller inte. Du är i olika former gäst i ett annat land och en annan kultur, och då tar du seden dit där du kommer. Det är icke svårare än så.
2: En annan vardaglig självklarhet som ändå låter oerhört radikal i svenska öron. En annan Solberg säger: arbetar du på en restaurang som serverar fläskkött så är det ditt jobb. Då kan du inte välja om du vill tillaga fläskkött eller inte. Det är inte en rättighet du har.
3: Nej.
2: Men jag skulle också vilja peka på ett annat Anna Solberg citat från den här artikeln som delvis har en annan inriktning. Men du har helt rätt, hon tar ner det till det här enkla vardagliga. Man måste kunna se varandra i ansiktet när man jobbar, för det är så man gör i Skandinavien. Man kan inte vägra att laga fläskkött när man jobbar på en restaurang. Men hon säger det också så här: niqab och burka är inget stort problem i Norge, men det finns en del som bär det. Jag upplever det som att det till stor del är ett politiskt ställningstagande från dem, och att de vill utmana gränserna i det norska samhället. Då måste vi sätta gränser.
3: Mm.
2: Och det där var, då lyfter man det lite mer från den här vardagliga nivån till ett kulturellt positioneringskrig, där hon uppenbarligen ser att andra krafter än traditionell norsk kultur flyttar fram sina positioner, och då vill hon proaktivt flytta fram norska positioner för att möta den här utmaningen, för att hon upplever att de testar gränserna.
3: Exakt. Och det där är en bra att du tog upp den grejen, för det är en jätteviktig markering, alltså, för hon ser ju rätt igenom detta. Och det är bara att röra sig i Stockholm och åka blå linjer, som jag ofta gör, så ser man ju att på bara några år så har ju alltså den muslims traditionella klädseln ökat, niqab och till och med burka bärandet har ökat, och det är en politisk markering mot svensk sed och mentalitet och hur vi beter oss i samhället. Och det är faktiskt en form av politisk attack som man inte behöver acceptera av folk som är gäster, helt enkelt. Om jag tar emot en flykting i mitt hem, så förväntar jag mig att flyktingen liksom accepterar de regler som råder i mitt hem. Och inte säga att nej, men Boris, fan, du kan inte ha, det kan inte se ut så här i ditt badrum. Det funkar inte med min religion. Då får de faktiskt knacka på hos grannen och kolla om de kan få stöka om i badrummet. Det är så enkelt.
2: Ja, det behöver inte vara så svårt. Det behöver inte vara så otroligt komplicerat och ångestridet som det nästan alltid är i den svenska debatten. Och jag vet inte om jag hoppas på för mycket, men jag tror, det är en lilla profetia, att om ett år så kommer det vara betydligt enklare i Sverige också. Och folk kommer vara väldigt, väldigt glömska kring vad de skrev på Aftonbladets ledarsida och sånt där i oktober 2016.
3: Ja, det är möjligt att de är... Det är möjligt att de är så sanslösa, ryggradslösa så att de vänder på totalt. Det ska bli mycket spännande att se på många sätt.
1: Radio Bubbla.
2: Heltidsanställd kock utvisas efter att ha tjänat för lite för 4 år sedan. Halvtidsarbetade för att hinna med SFI-undervisning. Och det här är ett klassiskt exempel på hur man jobbar i Sverige. Den ena handen lockar med bidrag, kurser, lägenheter, villor som ska köpas upp i stor omfattning. Förtur till diverse system, om det är liksom sjukvård eller skolor. Och mycket riktigt så får man ju tiotusentals människor som kommer och vill mumsa i sig de här sakerna. Med andra handen så letar man med enorm nit efter de invandrare och flyktingar som har lyckats etablera sig, börja jobba och tjäna pengar, kanske betalar någon slant i skatt.
3: Det är det som är så fascinerande. Alltså, de kan inte, de klarar inte av att de säger att vi hinner inte med alla ärenden. Folk som kommer hit, vi får ge dem bidrag och förmåner medan vi utreder, men vi är så belastade så vi hinner inte utreda i ett rimligt tempo. Vi hinner inte ens åldersbestämma människor. Vi hinner absolut ingenting. Men här hinner de att ta en person och gräva ner sig i den personens inkomster. Upptäcka att för fyra jävla år sedan, tjänar han lite för lite. Och då ska han ut. Och dessutom tjänar han för lite därför att han var en ordentlig människa. Gick ner i arbetstid för att lära sig svenska på SFI.
2: Ja, det kan man ju tycka är... Det var inte lätt för suren att veta vilken dålig idé det var. Men det är en dålig idé av flera orsaker. Det är väl kanske det sämsta tänkbara sättet att lära sig svenska.
3: Ja, det är det bästa sättet att lära och bli indoktrinerad i svensk värdegrund.
2: Ja, det är sant. Man lär sig den svenska mentaliteten och en heliga värdegrund. Det gör man ju förstås när man går på SFI. Men det var i alla fall, man kan tänka sig att det var en sund ambition från surens sida. Han ville lära sig om Sverige, han ville lära sig språket, han ville börja assimilera sig lite nu när han jobbar i Sverige. Men folk som vill in i samhället, folk som vill integrera sig, folk som vill jobba och tjäna pengar, det är det värsta Migrationsverket vet. Alla är varmt välkomna i stora famnen, oerhörd generositet. Så länge du noga ser till att inte arbeta. Om du arbetar så ska du ut.
3: Ja, du ska bejaka en ghetto-tillvaro. Det är det viktiga. Då är du godkänd och kan stanna. Vill du arbeta och göra rätt för att bygga upp ett eget liv, då ska du ut fort som fan. Det är helt uppenbart alltså.
2: Det handlar också om en kvalificerad yrkesperson som är kock, huvudkock eller enda kock egentligen på den här thai-restaurangen. Och ägaren säger att hon måste stänga butiken för att hon kan inte hitta någon annan som kan laga lika bra thai-mat som det handlar om här.
3: Och det är inte första gången vi rapporterar om ett företag som riskerar att få klappa igen därför att man visar ut en arbetande invandrare.
2: Nej, om någonting verkar vara så att Migrationsverket har en särskild avdelning som bara letar efter de här nyckelpersonerna i små företag. Som gör att man kan stänga ner så många företag som möjligt. Ja, jag vet inte riktigt vad som ska vara kvar i Sverige efter att man kastar ut alla invandrare som jobbar och gör rätt för sig och vill integreras. Man driver och man skrämmer bort alla andra som vill starta företag och vara produktiva. Jag tycker det är nästan förvånande att någonting överhuvudtaget fortfarande rullar i Sverige. Men jag tror inte att det gör det länge till.
3: Nej, det går väldigt snabbt utför. Och det är en viktig grej, vi ska komma ihåg det. Att det är inte de här arbetande utlänningarna som åker ut som vi ska tycka synd om. Det är för att alla de fall vi har rapporterat om, det är uppenbarligen kraftfulla människor som om man så luftlandsätter dem i ett helveteshål så bygger de upp någonting. De kommer att klara sig. Det är ju Sverige som ligger pyrt till det för att vi utvisar de här starka människorna.
2: USA utökar sin närvaro i Afghanistan med flera tusen fallskärmsjägare enligt källa till Fox News. Trump säger att den militära insatsen i landet inte ska begränsas av godtyckliga tidsplaner. Ja,
4: Donald Trump drev en presidentvalskampanj där ett av huvudnumren var hans motstånd mot militära äventyr på andra sidan jorden, så kallad nation building. Och generellt så hade Trump en anti-interventionistisk linje, vilket fick en hel del bedömare, inklusive austro-libertarianerna runt Mises-institutet och så vidare, att säga att ja, men han är i alla fall den minst dåliga kandidaten på grund av det här. Du och jag, Boris, vi har uttryckt vår skepsis mot detta under hela tiden. Och mer specifikt, så jag vet inte hur många gånger vi har sagt det, men vi har sagt några gånger att kanske Trump kan göra skillnad på ett kulturellt plan. Kanske att han kan göra vissa skillnader i inrikespolitiken. Kanske att han kan bygga en mur eller riva upp ett handelsavtal. Men han kan inte riva upp den amerikanska ultrainterventionistiska, militära, imperialistiska hegemonin i världen. Det är någonting betydligt större som skulle kräva en veritabel revolution för att riva upp. När det kommer till kritan så spelar det ingen roll hur anti-interventionistisk en amerikansk presidentkandidat är. När han väl sitter bakom skrivbordet i det ovala rummet så blir det annat ljud i skällan. Och det är exakt det som har hänt nu. Och man kan väl säga till, om man kan säga något positivt om Donald Trump här, kan man säga att han urskiljer sig från tidigare presidentkandidater genom att vara helt öppen med att han vänder kappan efter vinden. Att han svänger på en femöring här och att han nu går 180 grader emot sin tidigare linje, inklusive den som han blev vald på och därför kan antas ha mandat för. Vi har ju pratat tidigare om detaljerna i det här förslaget, och då ur kontexten att förslaget är framlagt att skicka tusentals nya, nu säger man 4000, kommer till olika uppgifter tidigare. Och det här är, kan man säga, försvarsminister Mattis plan som han fick uppdrag att ta fram. Och nu har han dunkats igenom, och på ett sista möte på Camp David, tror jag det står i artikeln här att han var, Så spikade man den, kan man säga. Alltså vi har redan pratat lite om detaljerna i det här förslaget i tidigare sändningar. Men det man kan säga sammanfattningsvis är att det här är business as usual. Det är samma typ av militära åtgärder som de två föregående presidenterna har ägnat sig åt i Afghanistan. Och det är exakt samma retorik. Det vill säga, man säger, vi ska inte syssla med nation building, vi ska bara döda terrorister. Nästan ett ordagrant citat av Trump på hans presskonferens. Och det är förstås det som alla amerikanska presidenter säger. Och sen kan man fråga sig, om man sitter i ett krig i 16 år och åker tillbaka för att inte statsskicket ska ändras, för att inte någon annan ska styra landet genom vissa premisser, på vilket sätt håller man inte på med nation building? Okej. Okay. Nog med öppna dörrar och slå in i alla fall. Men är det inte, Boris, ganska intressant att Trump säger det här att, nu har jag inte citatet framför mig, men han sa någonting i stil med att ja, jag har ju alltid varit mot det här, jag har ju kampanjat mot interventionism, jag har sagt att ja, det behövs inget, USA förlorar bara på att hålla på krig i Afghanistan. Men sa han att men jag har hört många säga alltid att alla beslut blir väldigt annorlunda när man sitter i ovala rummet. Och jag upptäckte att det är så. Det blev väldigt annorlunda. Ja. Så att nu måste jag svänga 180 grader och gå från att förespråka fred till att istället förespråka krig och att trappa upp USAs militära aktiviteter på prick andra sidan jorden.
3: Ja, men det är så öppet skamlöst och obegåvat det där uttalandet. Alltså, jag bara undrar om inte han är dummare än jag har trott då, för att förstå han själv vad han än säger. Men det här är ju inte, alltså vi kommer ju att se det här på alla områden. Han har tydligen haft ett mysmöte till med kung Macron från Frankrike, den nya solkungen. Och tydligen efteråt har han sagt att ja, det här med klimatavtalet, jag har fått lite nya synpunkter här av min gode vän Frankrikes president. Så att vi får ta och tänka över det här. Så att det kommer nog nya grejer där också. Så att det kommer på något sätt mera, med snabbare, mer öppet och han konstar inte så mycket i alla fall när han svänger 180 grader, måste jag säga. Det går väldigt, väldigt fort.
4: Jag tycker att man ändå kan säga att det hedrar Trump att han är explicit, att han börjar med att säga att han har gjort en 180-vändning. Och det är lite spännande att få se den här korruptionsprocessen på något sätt utspela sig inför öppen ridå, där andra politiker brukar försöka fubba över det betydligt mer. Trump, han säger som det. Jag tyckte en sak, nu tycker jag rakt motsatsen. Vi pratade ju i, var det förra avsnittet, om de kaotiska händelserna som pågår i Vita huset just nu. Steve Bannon blev utkastad med anledning av det, så gjorde vi en djupdykning. Och där pratade jag om generalerna. De tre generalerna, McMaster, Mattis och Kelly, som nu är ett sorts triumvirat med oerhört stort inflytande över Vita huset och Donald Trumps administration. Och det här kan man säga är ju generalernas verk. I prydnad, för här har ju framförallt, det sägs att McMaster har varit särskilt instrumentell i att övertyga Trump. En sån här historia som cirkulerar, sannolikt bara dumheter på det, men det sägs att McMaster visade Trump bilder på hur det såg ut i Afghanistan på 70-talet. Du vet, de här kända bilderna av att kvinnor går runt utan burka och sånt där, går runt lättklädda och ser moderna ut på 70-talet på stan i Kabul. Så det är en sån här klassisk Afghanistan-VM, och det sägs nu att när Trump äntligen fick förevisad av McMaster, så ändrar han sig. Då kom han på att vi ska nog ändå ha militär intervention. Den som är intresserad av själva argumentationen. Jag tycker inte nödvändigtvis att man måste låtsas som att det här är en riktig debatt. Å ena sidan och å andra sidan, vi har ett öppet sinne, men okej, vi skickar dit 10 000 soldater och bomber. Jag tror inte att det är en process som går till på det sättet. Det är andra drivkrafter som ligger bakom den argumenten. Men om man vill ha en analys av det intellektuella, inklusive det här med bilderna på kvinnor i korta kjolar i Kabul, kan man kolla opinionsfördelningen. Vi har en artikel från Justin Raimondo på antiwar.com som heter, ni hittar den i opinionsavdelningen. Rubriken på själva artikeln är "The Miniskirt Deception, How McMaster Got His Afghan Surge". Läsvärd för den som sätter sig in i detaljerna.

0: kunna liksom få ihop tid och skriva artiklar och såna här saker. Så de behöver stöd, och ju mer interventionism som händer, desto mer nytta behöver anti-war göra. Så att fundera på om du kan stödja dem.
1: Men det är också intressant, man bör nog också betänka att det som händer nu är inte tecken på att man vill vinna i Afghanistan. Vi ska komma ihåg att som mest har USA haft 130 000 man i Afghanistan. Talibanerna har aldrig varit, de har liksom varit omkring 30 000 man i vapen. Alltså som mest 130 000 amerikanska soldater mot 30 000 talibaner. Till detta kommer de afghanska styrkorna, och det är väldigt svårt att säga hur många de är. Mycket spöksoldater där. Men sen kommer det alla de till USA allierade krigsherrarnas privata miliser. Så man har haft ett sanslöst övertag i manskap, teknik och resurser i en jävla massa år i Afghanistan. Och lyckades inte vinna. Och nu skickar man dit några tusen fallskärmsjägare. Och det, man kommer inte vinna med det heller. Men att man gör det, tror jag vi kan utgå från, beror på att man vill ha kriget igång. Man vill inte förlora Afghanistan. Därför att Afghanistan är en perfekt marknad för de som säljer vapen, privata amerikanska legosoldatsföretag, och framförallt så vill ju den amerikanska krigsmakten ha den här lekplatsen. De vill ju inte vinna egentligen. De vill att ett konstant pågående krig är precis vad de önskar sig. Och det får de ju nu. Nu kommer inte att talibanerna kommer kunna vinna. Men USA kommer heller inte kunna vinna. Och så där håller det på. Det kommer ju världens längsta krig det här. 30-åriga kriget är snart förpassat i neråt i rankingen.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Regissören Joel Schumacher, död vid 80 års ålder i cancer, blev känd för bland annat framgångarna med filmerna St. Elmo's Fire, The Lost Boys och Dödlig Puls. Regisserade även Falling Down, Urin, A Time to Kill, Phone Booth, Batman Forever och Batman och Robin. En av de stora Hollywood-regissörerna har gått ur tiden. Joel Schumacher, som är sen 80-talet varit en dominerande kraft bland Hollywood-regissörer. Han, som vi nämnde i rubriken då, hans första filmer som han slog igenom med, St. Elmo's Fire och The Lost Boys, filmer med en viss grupp av skådespelare som kallas för The Brat Pack, med sådana som Rob Lowe och Emilio Estevez och Kiefer Sutherland. Jag vet inte om han räknas till den gruppen. Men det är en ganska välbekant grupp av skådespelare som han sen också jobbat med många filmer genom hela sin karriär. Inklusive Kiefer Sutherland, som var med i massor av hans filmer. En av mina personliga favoriter. Jag vet inte riktigt varför jag funderade på det igår, varför jag gillar Kiefer Sutherland. Jag tror att det är bara någon grej som jag hakade upp mig på när jag var liten. För man var ett litet barn. Men jag har alltid gillat honom och kollat på filmerna och sådana serier som han är med i och sånt där. Men vi såg om ganska nyligen faktiskt, kommer jag också tänka på, Flatliners. Eller som det så korrekt benämns i bubblarubriken, Dödlig Puls. Det är alltid charmigt tycker jag med de här svenska översättningarna av rubrikerna. Flatliners från 1990. Som är en film då om en grupp medicinstudenter någonstans i USA som experimenterar med att stänga av sina kroppsfunktioner, alltså att döda sig själva på ett sorts operationsbord, eller man ska säga. Och sen står kamraterna runt omkring och återstartar kroppen. För att man vill undersöka då vad man har för upplevelser när man är död i en minut eller två minuter och sånt där. Och det är med Kiefer Sutherland och Kevin Bacon och Julia Roberts och några till. Vi såg om den ganska nyligen för att det kom en ny version, en ny inspelning av Flatliners, som också har Kiefer Sutherland, men då är han inte student, utan då är han liksom någon professor som jobbar då på det universitetet. Så det är en ny generation av studenter som experimenterar med Flatliners. Den nya filmen var inte alls lika bra som den första, men det tycker jag är lite en klassiker. Joel Schumacher tog över Batman-franchiset vid en tidpunkt och blev liksom den huvudsakliga regissör som gjorde Batman-filmerna. Och han gjorde

0: Batman Forever och Batman och Robin. Som, jag vet inte du tycker Boris, jag tycker personligen att de var relativt mediokra jämfört med både föregående och efterföljande Batman-filmer. Den allra bästa moderna Batman-filmen tycker jag, jag tycker det är särklass, det är Batman Begins som gjordes av Christopher Nolan, en annan sån här legendarisk Hollywood-profil. Det var fint tycker jag, det var fint i Batman Forever att han, det var bra casting att han tog Val Kilmer som Bruce Wayne. Också en gammal favoritskådis i min bok. Men som helhet så tycker jag att det var inte särskilt bra Batman-filmer. Men kanske om man ska nämna en film till som sticker ut så är det Falling Down. Falling Down som är en ikonisk film. Det är den här filmen som handlar om Michael Douglas spelar huvudrollen och han spelar en väldigt frustrerad man som får nog. Och till slut så liksom, han får nog och börjar protestera som vardagliga händelser. Och det eskalerar mer och mer tills han springer runt som en beväpnad desperado i Los Angeles. Och det blir en väldigt, väldigt intressant komplikation. Men den filmen den har blivit väldigt liksom, ikonisk och tidlös än idag. Det är som att den är fortfarande lika aktuell och den dyker upp hela tiden i det kollektiva undermedvetandet. Och Michael Douglas i skjortan. Och med portföljen i handen som får nog. Och inte längre kan begränsas av de sociala konventionerna. Utan han får nog och börjar göra som han vill. Och börjar liksom skjuta på McDonald's när han tycker att de inte beter sig någorlunda hövligt mot dem. Michael Douglas är också, enligt min mening, en fantastisk skådespelare. Gör en fantastisk prestation. Men den filmen har verkligen blivit, en tidlös klassiker på något sätt.
1: Ja, och egentligen så tycker jag att det mesta som han gjorde var ju ganska blekt jämfört med Falling Down, som är väldigt bra, men det tror jag är väldigt mycket också Michael Douglas rollprestation. Man tror ju verkligen att det är den här desperata mannen. Och jag tycker han har ju väldigt produktiv showmaker, mycket energi. Han skröt ju om att han haft sex med 20 000 män också. Att han gör så många
0: 20 000.
1: Filmer.
0: Lite... Ja. Inte 20. 20 000.
1: 20 000. Enligt egen utsago.
0: Hur fan hade han tid att göra någon film?
1: Hur hade han tid med 20 000? Men
0: förlåt, det är helt sjukt. Det är helt... Jag vet inte, det är kanske normalt för en sån som han, men... Ja,
1: ja, ändå det obegripliga tal. Och jag kanske inte ska säga att att han stödde demokraterna aktivt och sådär. Det gör ju alla.
0: Gud,
1: nästan. Ja, precis. Men jag vet, nej, alltså, jag tycker aldrig hans filmer lyfter riktigt. Det känns som att det ska till en väldigt bra skådis som Michael Douglas för att det ska bli bra. Annars så... Nej, jag vet till exempel inte varför den här telefonkioskfilmen var så hyllad. Jätteseg. Nej, ja, nej.
0: Phone Booth. Just det, precis. Ja. Där det är också en Kiefer Sutherland-film. Fast han är inte med på bild. Det är enbart hans röst.
1: Exakt, ja.
0: Jag vet inte, det var lite så originellt intressant koncept i alla fall.
1: Ja, men ingen riktig energi alltså. Men det glädjer mig att tydliga Kiefer Sutherland. Han är väldigt bra.
0: Ja. Vad är det som gör Kiefer Sutherland bra? Det är väldigt off-topic här, men varför gillar jag Kiefer Sutherland?
1: Jag vet inte. Jag vet inte varför jag tycker att han är så fantastiskt bra. Alltså. Men man kan ju bara se på min besatthet av den här serien 24 när den gick. Alltså. Jag tror inte jag hade blivit lika besatt om det inte hade varit för Sutherland som den här stackars Jack Bauer. Det är någonting i, det är något jobb, en bibliska jobb på något sätt som hemlig agent. Allt ont drabbar honom, alla ska tortera honom och han blir ju dessutom ganska lemlästad allt eftersom serien går, och att den är så härligt paranoid också liksom. Alla, det finns alltid ett lager förräderi till i den djupa staten på något sätt.
0: Mm.
1: Ja, man blir trollbunden av den.
0: 24 var ju verkligen bra och en fantastisk, en sorts just den tiden när den kom också. Alltså det är precis i början av 11 september eran, post 11 september. Ja. Så den verkligen manifesterade alla våra trauman, alla våra neuroser som vi i västvärlden har kring.
1: Ja, visst.
0: Kring de där händelserna.
1: Men den var ju också bra därför att den var så, de klarade av det här med det frenetiska tempot, den tickande klockan, klippen, alltså man satt ju verkligen med puls varje avsnitt. Och det är väl det man saknar på något sätt i Schumachers filmer, om man ska jämföra där, att det är ingen riktig puls.
0: Jag vet inte om jag pratade om det förut i radion, men känner du till, Boris, att Kiefer Sutherland också har en ny fin karriär som musiker?
1: Jag tror inte jag har hört honom, jag har noterat detta.
0: Habil är faktiskt, det är en ganska duktig sångare. Bra röst, bra känsla. Han gör lite så här country-låtar. Det är inte värre som
1: helst intressant musik. Men
0: han är ganska duktig på att sjunga. Jag gillade en låt som heter, vad heter den? Can't Stay Away eller något sånt där. Det var min favorit när jag lyssnade ner hans platta. Vad är det ens vi pratar om? Joel Schumacher, just
1: det. Just det.
0: Ja, det är så intresserad var vi av honom. Liksom. Strosade iväg till alla möjliga andra saker. Alltså, jag vet inte, det här är lite sjukt, men alltså 20 000. Utan 20 000, det är en ny varje dag i 54 års tid.
1: Mm. Ja.
0: Och lite till.
1: Ja, men det är ju...
0: Jag var tvungen att slå upp det i miniräknaren.
1: Jag har inte gjort det, jag ska bli så skrämd. Nej, men det förklarar det här oengagerade handlaget i filmen. Alltså, han hade ju ingen energi kvar.
0: Ja, här är min skapare. Förresten, en annan sak som jag såg på Wikipedia när jag gjorde snabbkoll, det är att Joel Schumachers mamma var från Sverige.
1: Va?
0: Jo, hon var judinna från Sverige. Tänkte du eventuellt att du hade någon koll på det här, men...
1: Nej, det hade jag ingen aning om.

0: Hallå där! Är det inte en diskjockey som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet jag inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda.
1: Ja, så är det det ni har. Får jag då bara avsluta med min sista platta, något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
0: Inte nu längre.
3: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
4: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enigt. Värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

0: säga.
1: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
0: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
1: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
1: Diskjockey, diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka med segeratmosfär.
4: Radio Bubbla. Snortspotting. Nyliberalism gynnar vänstern mer än högern. Iver att lägga ut offentlig verksamhet på entreprenad gör näringslivet beroende av högskattestaten, skapar incitament till värdeförstörande företagande som asylboenden och HVB-hem. Ja, Snortspotting har skrivit en mycket bra sammanfattning av nyliberalismens problem. Det fick en bra introduktion till kruxet på det som kallas för nyliberalism. Och med nyliberalism menar vi då den här typen av ekonomiska och ekonomistiska idéer som har fått genomslag i politiken i Sverige och även många andra länder från 80-talet och framåt, från 70-80-talet och framåt. Och till spjutspetsfrågorna för nyliberalismen hör till exempel det man kallar för att konkurrensutsätta offentliga verksamheter. Man pratar om att lägga ut verksamheter på entreprenad. Och nu för tiden så finns ett modeord som man säger, man pratar om vinster i välfärden. Och det här är en av deras paradgrenar, va? Att verksamheter som tidigare sköttes i offentlig regi ska fortsätta vara skattefinansierade men utföras av då det man kallar då för privata aktörer. Och det man gör då, till att börja med då kan man säga att det finns vissa fördelar från något visst perspektiv med det här. Därför att privata företag är generellt sett mycket bättre än myndigheter, offentliga institutioner på att bara göra saker, att genomföra saker. Så att man får en viss effektivisering och man får lättare att byta ut då som man säger genomförare. Så att om en vårdcentral någonting inte funkar så bra så kan man eventuellt få lägga om det till en annan vårdcentral. Så man får lite större flexibilitet från politiskt håll. Men samtidigt så har man har löst då, kan man säga, ett av problemen. Man har fortfarande stora strukturella incitamentsproblem kvar. Framförallt det faktum att verksamheten fortfarande är skattefinansierad. Och man har inte den typen av incitament som man har på en fri marknad. För att det som gör att ett privat företag går bra, det är att de måste anstränga sig för att ge bra service till kunderna. För annars kommer kunderna välja en annan leverantör på marknaden. Men det här är så att säga en falsk marknad där man inte tjänar pengar på att vinna kunders förtroende utan på att vinna statliga upphandlingar. Så det viktiga är inte att kunderna blir nöjda, utan det viktiga är att man i praktiken så handlar det om att man ska liksom kunna det politiska systemet. Dels att man ska ha kontakter bland politiker och tjänstemän och så vidare. Men också bara att man ska vara jäkligt bra på att vinna upphandlingar, att fylla i blanketterna på rätt sätt. Man ska ha alla olika certifieringar som finns, man ska ha gått alla genuskurserna och så vidare. Så att man kan kryssa alla rutorna på upphandlingsblanketten. Så det är helt andra incitament, helt andra saker som gör att företaget lyckas än på en fri marknad. Så att på det sättet så skapar en sorts falsk marknadsmekanism. Vilket då har olika typer av effekter. En sak är att marknadsekonomi får dåligt rykte för att folk tror att det här är det som marknadsekonomi. Jag kan tycka att det är lite märkligt, för att hur kan man inte fatta den enkla poängen att det här är fortfarande en offentlig verksamhet, fortfarande skattefinansierad verksamhet. Då skulle de verkligen lyckas dupera folk på ett sånt sätt. Men det andra problemet som Snortspotting påpekar, som är viktigt att ta upp, det är att den här typen av att man lägger ut saker på entreprenad och så vidare skapar en intressegemenskap mellan staten och näringslivet. Mellan de politiska partierna, politiska intressenter å ena sidan och å andra sidan näringslivets intresseorganisationer som Svenskt Näringsliv till exempel. Det är en rätt stor andel av alla Svenskt Näringslivs medlemsföretag numera som sysslar med att driva liksom skolor och vårdcentraler och flyktingboenden och så vidare. Och om man då börjar prata om att vi ska de här verksamheterna ska inte vara skattefinansierade längre, utan det, vi kan ha en riktig marknadsekonomi, då kommer vi plötsligt ha massa då så kallade privata företag och näringslivsorganisationer som skriker bloody murder. Det kan vi helt säkert på att de kommer göra, för då drar man ju undan mattan, underminerar man deras levande. Så det här är den klassiska frasen på grund av en gammal progglåt i Sverige som det gjordes en punk cover på. Man pratar om att man säger att staten och kapitalet sitter i samma båt. Och det här är en perfekt illustration, va? Där välfärdsstaten, kan man säga, välfärdsstaten är den här båten som de alla sitter i. Och det är också det vi kallar för svågerkapitalism. Ett annat sånt ord som de brukar använda. Ytterligare ett problem som Fnordspotting nämner som är ganska intressant, det är att när man inför sådana här system, ett vouchersystem eller ett pengsystem som man säger i Sverige med skolpeng till exempel, då det gör att systemet funkar lite bättre. För att det blir inte så effektivt som en fri marknad, men det blir ändå lite mer effektivt än om det var statlig finansiering och statlig utförare. Men det här är ett problem med Fnordspotting, därför att det leder till att om man inte gjorde det, då skulle de statliga verksamheterna degenerera och förfalla mer. Så det skulle bli mer ineffektivitet och därför ett större politiskt tryck på att förändra och införa en riktig privatisering. Åtminstone är det någonting i den stilen som jag tror att Fnordspotting är inne på. Så jag tolkar hans inlägg. Men det här är då, jag tycker det är en intressant fråga, men det är lite mer problematisk. För det är inte självklart att, det blir ett konstigt resonemang, va? Hur ska man generalisera det resonemanget och säga att vi vill att staten ska fungera så dåligt som möjligt? Det finns märkliga konsekvenser av det resonemanget. Och bland annat då, så har då, om vi går tillbaka till liksom libertariansk kanon och testuggande, så har Murray Rothbard bland annat skrivit om det här och gjort poängen att i den mån vi har en stat och staten gör saker, så bör staten agera på ett så liksom marknadsmässigt sätt som möjligt. Staten bör försöka efterlikna hur saker och ting hade fungerat i en privat kontext. Och så han argumenterar ganska kraftfullt mot den här idén om att staten ska handikappas och vara så ineffektiv som möjligt. I stort sett, man ska kasta grus i maskineriet och så vidare. Så i alla fall, det är en gammal libertariansk debatt som är intressant. Mer generellt så lyfter ju det här inlägget en mer övergripande fråga som vi återkommer till ibland. Nämligen det här med nyliberalismen. Vad är nyliberalism? Och ibland får man höra att man pratar med de mer normala människor. Kan säga till mig till exempel, men är inte du sån här nyliberal? Och då ibland så, inte när jag pratar med politiska människor och sånt där så mycket nu till den, men ibland när jag pratar bara med någon så här vanlig slumpmässig person, så kan jag bli lite ställd av den här frågan. Hur förklarar man för en vanlig människa vad som är skillnaden mellan nyliberalism och libertarianism? För mig är det självklart, men det är inte alltid helt lätt att förklara. Vad tror du om den här frågan, Niklas?
5: Jag skulle vilja packa upp ordets historia lite. Den äldsta användningen av ordet jag känner till i Sverige var runt sekelskiftet. Det fanns ett parti som hette Nyliberala partiet. Jag har inte lyckats hitta några källor online man kan googla på, men jag läste i något universitetsbibliotek någonstans, hade de ett partiprogram.
4: Och när du säger före sekelskiftet, då menar du alltså drygt 100 år sedan?
5: Ja, precis. Minns inte, ja men där runt år 1900. Nyliberala partiet hette de. Och det som verkade utmärka den tidens nyliberaler var, alltså det var mest en kronologisk distinktion mot de klassiska liberalerna. Alltså de klassiska liberalerna var de som fanns framförallt i slutet på 1700-talet och början på 1800-talet. Och sen så dog de ut för att de blev gamla. Och så blev liberalismen stor där runt sekelskiftet, och då var ju den ny. Så att nyliberalismen blev som ett rent kronologiskt begrepp. Det här blir väldigt förvirrande för oss, därför att det är längre avstånd i tid mellan oss och nyliberalismen än det var mellan de första nyliberalerna och de klassiska liberalerna. Så att det har förvanskats lite där. Men det är så man ska se rötterna på ordet, tror jag. Det är därifrån prefixet kommer också.
4: Men du menar att när ordet började användas senare i svensk historia så hade man delvis då en syftning tillbaks till gamla nyliberala partiet?
5: Jag tror att man bara fortsatte använda det, och sen så kanske det fick något uppsving när det svartmålades under liksom 68-vänstern och så här, det vet jag inte riktigt. Men att det är det som är rötterna till ordet. Bakgrunden till ordet är rent kronologisk. Om vi ska... Det är därför också som det ibland framstår som att det inte finns någon skillnad på nyliberaler och klassiska liberaler. Det är för att det egentligen inte fanns det. De var mest verksamma i olika politiska kontexter därför att tidsperioden var annorlunda. Skråväsendet och slaveriet var borta när nyliberalerna fanns till exempel. Så det var inte frågan man behövde prioritera. Nyliberaler sedan dess har ju blivit ett begrepp som har blivit väldigt urvattnat och används på alla möjliga saker. Jag såg någon gång någon Aftonbladets skribent prata om de nyliberala socialdemokraterna som ville få bort Juholt. Känns lite märkligt kanske att prata om nyliberala socialdemokrater om man ser det som bara en nyare variant av klassisk liberalism. Jag tror en rimlig analys kanske skulle kunna vara att se det som, inte som kanske främst ett ideologiskt begrepp, men kanske mer som ett slags sociologiskt eller antropologiskt begrepp, att det här är en viss rörelse. Vi pratade i något program sen om den liberala traditionen, om att det finns liksom en linje från oss tillbaka till Smith och John Locke och så här. Man skulle kunna se det som ett träd där den svenska nyliberalismen då är som en gren på det trädet. Ungefär som man kan säga att kristendomen har liksom sina olika grenar med protestantism och katolicism och mormonism. Och idag så finns det ju till och med Moldbug hävdar ju då att så här klassiska vänsterradikala idéströmningar har en kristen bakgrund. De tror inte på Gud, de är ateister de flesta av dem, men det är liksom en kristen grund de kommer från och en kristen tradition. Och på samma sätt så kan man säga att nyliberalerna är en avknoppning av den här liberala traditionen som har vissa väldigt speciella prioriteringar och vissa speciella värderingar. Om vi ska prata om vad de är så kan vi ta, för Nordspotting tar upp det som vi skulle kalla det svågerkapitalism då, med liksom vouchersystem och så här. Om jag ska säga någonting snällt om de här människorna så är det, jag skulle kunna dra en parallell till 80-talets Sovjet där man försökte hitta sätt att förnya och förbättra socialismen. Och det gjorde man genom att tjuvkika på västvärlden och så kom man fram till att ja, de där länderna de har ju vinst. Så att vi kanske ska ha socialistisk vinst och så har de konkurrens och vi ska ha socialistisk konkurrens. Det funkar inte jättebra, men det var bättre än den rena planekonomin. Och för oss är det ju helt uppenbart varför, att när du börjar approximera marknadsmekanismer bättre så får du bättre resultat. Och de problem du har är för att du inte har en riktig marknad. Och det är lite samma sak vi har här, att skolpengen är liksom lite ett försök att approximera den fria marknaden. Och ska jag vara snäll mot de svenska nyliberalerna så är det att de har åtminstone självinsikt nog att förstå att de tycker om den fria marknaden. Jag menar, vi gnäller ibland på Johan Norberg och T.A. Svensson och så här. Men de är ju ändå frimarknadsvänner. Även om de ser skolpengen som en inkrementell förbättring så har jag uppfattningar av att de gärna skulle se ett liksom helt privat skolsystem med betydligt mindre kontroll av staten. Så att de har åtminstone självinsikt nog att veta vart de vill. Sen finns det ju en aspekt som jag skulle vara mer kritisk mot, vilket kanske är det människor i gemen syftar på när de pratar om nyliberaler och inte bara i Sverige. Och det är det här fokuset på inte bara ekonomiska incitament utan specifikt penningrelaterade incitament. För att ett ekonomiskt incitament måste inte vara kopplat till pengar. Eller jag kanske ska uttrycka det så här, ett incitament måste inte vara kopplat till pengar. Att om du blir av med något, med, ja vad ska vi säga, en arm. Du blir av med en arm om du gör si och så. Om du tar en risk på fabriken så kan du bli av med armen. Det är inte så att du strikt talat förlorar några pengar på det, mer än möjligtvis kostnaden du får betala på sjukhuset. Men det är fortfarande så här, de flesta människor vill inte bli av med en kroppsdel. Och därför är det ett incitament så. Och en annan aspekt som man kan tänka på är mer estetiska värden. Och det är här som de så kallade nyliberalerna då vänder sig mot det de kallar för tårtlibertarianism. Att de säger så här, varför är det så viktigt att diskriminera? Begreppet refererar ju då till tårtdebatten i USA med att bagare inte ska behöva baka bröllopstårter till samkönade par. Och den nyliberala hållningen är, varför ska man bry sig om det där? Man får ju ändå betalt för tårtan. Vad spelar det för roll? Vad spelar det för roll att det bor en massa invandrare i ditt område och hur de bygger sina hus och hur de klär sig och vad de äter för mat? Så länge du får välja hur ditt hus ser ut och vad du har för kläder och vad du äter för mat så ska inte det spela någon roll. Och det är en form av utplåning av estetiska prioriteringar. Därför att om du inte bryr dig om att hela ditt bostadsområde luktar någon viss maträtt du inte tycker om, eller att alla har kläder på sig som ser lite konstiga ut, eller att de bygger hus i väldigt ful arkitektur. Det påverkar ju det. Jag tycker det är viktigt. De verkar inte tycka det är lika viktigt, därför att de då inte har den typen av estetiska prioriteringar. Eller så här, om jag ska vara krass, de har inte den smaken för att bry sig. Och där kommer vi in på en aspekt som kanske fler människor känner igen sig i, att när du pratar om nyliberala socialdemokrater, vilket låter lite så här självmotsägande, ja, men det är socialdemokrater som överhuvudtaget inte bryr sig om de här estetiska aspekterna, och att människor har en kultur och att de kan vilja ingå i ett sammanhang. De ser bara på den rent pekuniära biten, att det är bara det som har att göra med pengar som spelar roll. Hur mycket bidrag du får är det som spelar roll, inte hur din livskvalitet i övrigt ser ut.
4: Nyliberal socialdemokrat kan låta paradoxalt.
5: Mm.
4: Framförallt om man har den här idén om att nyliberalismen är nästan synonym med libertarianism.
5: Mm.
4: Eller för den delen med klassisk liberalism eller något sånt där. Men i själva verket så är ju jag tänker på nyliberalism och socialdemokrati snarare som symbiotiska. Inte minst rent praktiskt, därför att det i Sverige till exempel så är det socialdemokratiska partiet som har genomdrivit de nyliberala reformerna huvudsakligen. Även såklart de borgerliga regeringarna, men det är ju alltihop är inom ramen för ett socialdemokratiskt paradigm, och socialdemokraterna har varit den primära drivande kraften. Så att all faktiskt existerande nyliberalism som vi haft i Sverige är resultatet av socialdemokratisk politik. Och omvänt så är ju nyliberalismen är ju en sorts det är en sorts oerhört liksom moderat och reformistisk idé jämfört med libertarianismen som alltid har varit mer revolutionär och även mer populistisk, men inte har haft den här idén om att putsa och bygga på den existerande staten och få staten att fungera lite mer effektivt. Kanske sänka skatten till den nivå där man maximerar skatteuttaget, får välfärdssystemen och alla kuggarna och snurra bättre och så vidare. Hans Hermann Hoppe har kallat den här typen av det vi pratar om här som nyliberalism. Han har pratat om det som Viagra för staten. Då i kontexten han pratar om liksom Cato Institute och sådana här i USA. Så det de egentligen sysslar med är att göra staten starkare. Och få staten att fungera bättre genom att väldigt selektivt applicera lite marknadsekonomi här och där. Men det är en oerhört liksom reformistisk, gradualistisk idé som är väldigt, väldigt inspirerad av en övergripande socialdemokratisk idé. Så skulle jag tänka på i alla fall.
5: Du menar att det är den reformistiska traditionen i socialdemokratin där i kontrast till kommunisterna som vill bara omkullkasta allting?
4: Ja, exakt.
5: Ja, så kanske man kan se det, men jag vet inte om det är det som skulle vara min största invändning. Alltså det beror väl på, det är ju den här accelerationistiska tendensen om att man ska göra allt sämre tills folk gör uppror. Den finns ju som du nämnde, så här gammalt dilemma inom libertarianismen, men den finns ju inom alla ideologier. Det finns i USA såg jag folk inom så här alternativhögern som satt och sa att man kanske ska rösta på Hillary Clinton, för hon kommer förstöra allting så pass mycket att du faktiskt får ett uppvaknande. Den typen av idéer. I Sverige folk som säger att vi ska rösta på Miljöpartiet för att de ska paja allt så pass mycket att folk reagerar till slut. Jag personligen är ganska skeptisk till accelerationism som idé, och jag ser hellre inkrementella förbättringar i så fall. Jag skulle vara glad om de svenska nyliberalerna fick igenom ett slopande av det svenska alkoholmonopolet. Det skulle knappast rädda det svenska samhället, men det skulle göra det lite mer drägligt att vistas där.
4: Vi har haft på Bubble BBS så vi har haft ganska långa djuplodande diskussioner om nyliberalism. Jag tänkte citera mig själv från en av de här diskussionerna. Det var en gång, och det här var för mer än 2 år sedan, så försökte jag ringa in just distinktionen mellan svensk nyliberalism och det jag i det här sammanhanget kallar för internationell libertarianism. Nu skriver jag så här. Svensk nyliberalism är en lokal skandinavisk pseudo-ideologi. En fascinerande blandning av klassisk frihandelsideologi, neokonservativ militärdoktrin, 68-vänsterns kulturradikalism, socialdemokratisk reformism, studenttraditioner, ravekultur, gatuaktivism och även en hel del libertariansk ideologi utspridd och liksom inpetad mellan de andra bitarna. Den ultimata exponenten för denna strömning är Johan Norberg, den svenska nyliberalismens Jesus. Med andra ord är internationell libertarianism en av inspirationskällorna till svensk nyliberalism och i sig själv en mycket mer koherent tanketradition med rötterna i klassisk liberalism, naturrättsfilosofi, den amerikanska revolutionens idéer, individualanarkism, österrikisk ekonomisk teori med mera och naturligtvis en omistlig tändande gnista i modern tid i form av den rysk-amerikanska författarinnan Ayn Rand. Det var mitt lilla försök att göra distinktionen för två år sedan.
5: Mm.
4: Vad tror du om den definitionen av nyliberalism? Alltså att det är som en sorts provinciell pseudo-ideologi som är ett ihopkok av massa lokala strömningar.
5: Ja, det är en bra beskrivning. Men behöver vi vara så skeptiska till provinciella pseudo-ideologier med hopkok av lokala strömningar? Jag personligen kanske inte gillar just det här hopkoket. Men som koncept så är jag inte, tycker jag väl, ja, det får man väl göra om man vill. Jag tycker personligen att Bubblanätverket har börjat få tendenser till att det är lite så här utpräglat svenskt. Vi har inte så mycket gemensamt med Libertarian Party i USA till exempel.
4: Sant.
5: Ja, så att jag tycker det är korrekt att beskriva the usual suspect som del av en tradition, och jag tror att det är det som är det relevant, att inte bara liksom stirra sig blind på olika ideologiska skillnader som ibland kan vara stora men ibland också kan vara ganska små, eller så här bråk om prioriteringar, utan det är mest så här vilken tradition är det man kommer ur, vilka människor är det som rör sig i de här kretsarna och vilka värderingar, vilka privata värderingar har man där? Därför att när du har en ideologi som vill skala av så pass mycket av staten, eller i vårt fall kanske ofta skala av allting, då blir ju de privata värderingarna det som faktiskt är det viktiga.
4: Ja, ja, min gamla beskrivning här, den är ju inte tänkt som en sorts nedsättande beskrivning som förklarar varför det är fel med nyliberalism. Utan det är snarare, jag tycker snarare att alltså jag tycker inte att det är en helt osympatisk bild. Min poäng är bara att man hamnar fel om man tror att nyliberalism är en sorts libertarianism eller en sorts ren avknoppning av klassisk liberalism eller sånt där, utan att det är ett hopkok. Det är en häxblandning av massa andra idéer, och många av de här idéerna har inte alls liksom ens med liberalism att göra. För det är till exempel så här, ja, men så här, 68 vänsters kultursyn, ett socialdemokratiskt arv, idén om att förvalta staten på bästa sätt i socialdemokratisk anda, ravekultur och som kom in via liksom Tritna Ha, Anders Varveus och Mats Hinsey och så vidare, som drev Docklands som en viktig del av nyliberala rörelsen. Så att till exempel orsaken till att de är så fixerade vid så här livsstilsfrågor, så här med alkohol, dansförbud och såna här saker, det är, som jag ser, det är direkt arv från 90-talet.
5: Mm.
4: Och det faktum att det handlade just om så här ravefester, Tritna Ha, nattklubben, sälja sprit på Drottninggatan. Så att det är liksom, det där är inget liksom ideologiskt arv, utan det har att göra med liksom vilka personer som Johan Norberg och Mattias Svensson hängde med på 90-talet och tyckte var häftiga. När de kom in som kids i rörelsen och Anders Varveus var liksom coola snubben som drev raveklubbar och så vidare. Så att jag menar mer som en förklaring. Jag tycker nästan att det är jag tycker att nyliberalism framstår som mer charmig och möjlig att ha överseende med när man tänker på det på det sättet.
5: Ja, det håller jag med om. Skulle man kunna jämföra med så här religiösa synteser man ser ibland, typ sen och så här kargokulter, det kommer några kristna människor till någon ö i Stilla havet och så människorna där bygger lite kors och kanske tror på Jesus, men sen så blandar de in en massa lokala riter också, så får det någon blandreligion. Är det så vi ska se på nyliberalismen? Det är en blandning mellan så här degenererade vänsterrejvare och klassiska liberaler.
4: Det är en jättebra beskrivning, det är en jättebra liknelse. Det är precis så det är, och det var jättebra formulering. Det är mycket lättare att förstå saken på det sättet. Att det på ett sätt är det som en så här cargo-kult kring Milton Friedman och Ayn Rand. Men i själva verket så är det någonting annat. Inte helt utan charm. Och det man ändå ska ge nyliberalismen, tycker jag, det är ju att utifrån sin egen agenda och utifrån vissa generella förutsättningar som var i slutet av 70-talet i Sverige, så har man ju ändå, alltså man sätter åt sidan det här då, att de har faktiskt varit Viagra för staten, att de har gjort staten mer effektiv, och kanske har de då liksom fördröjt den oundvikliga punkten då systemet kollapsar och genomskådas och ersätts av någonting annat i ett enda revolutionärt svep över brädet. Man bortser från den aspekten. Så Sverige var i ett väldigt tufft läge på 70-talet. Olof Palme hade dragit saker och ting åt vänster otroligt hårt. Sverige var liksom socialdemokratiskt land, men ändå man låg på Europasnittet i termer av skattetryck, utbyggning av välfärdsstaten och så vidare. Fram till 1968 när Palme tog över. Och Sverige och vissa andra länder, så även Storbritannien, drog hårt åt vänster. Och efter det så hade man ju, precis som att Thatcher kom till makten i Storbritannien och liksom bröt vänsters makt, bröt fackets makt och vände trenden där, så hade man i Sverige en kampanj från SAF, alltså gamla Svenskt Näringsliv, som sa att nu måste vi stoppa det här. Och de hade massa möten där liksom företagsledarna och kanske moderatpolitikerna och så vidare satt och funderade. Och då sa man att vi måste liksom jobba hårt med propaganda, vi måste vända trenden, vi måste nu till alla, inklusive sossarna. I den här situationen skapade man Timbro bland annat, kom i de här diskussionerna. Och det var ju en målmedveten och mycket framgångsrik propagandakampanj som, jag tycker det finns ett bra case för att säga att Curt Nicolin och de andra på SAF som gjorde allt det här, de räddade Sverige från socialism. De räddade Sverige från liksom Palmes socialistiska vision, från löntagarfonder, från liksom ett gradvis uppgående i östblocket. Allt det här var i korten på slutet av 70-talet, början av 80-talet i Sverige. Men det kunde undvikas tack vare den här kampanjen. Och det hade inte funkat om man hade kört Rothbard. Om det hade varit näringslivets lösning i Sverige, att köra så här rothbardiansk naturetik och de idéerna. Utan nyckeln var ju att man körde Milton Friedman istället. Mm. Och att man smög in det och man odlade fram en inhemsk version av de här idéerna, den svenska nyliberalismen, som hade möjlighet att slå rot, och man lyckades plantera den i det socialdemokratiska partiet. Och sen så är det eventuellt lite patetiskt att det under så lång tid efteråt så finns det fortfarande det här ekot av den här gamla SAF-kampanjen, och nästan alla de här liksom nyliberala opinionsbildarna och så vidare har under en eller annan del av sitt liv varit försörjda av Timbro, av samma liksom här, samma påse pengar som skapades av den här kommittén när de satt och rökte cigarrer på SAF-huset 1975 liksom. Så att det vi håller på med Bubbla-projektet är att vi tar ett nytt avstamp. Vi som startar projektet, vi kommer från den här Frihetsfronten och liksom de här nyliberala nätverken. Men i och med att vi såg oss runt om i världen, andra saker hände, Mises-institutet startade med ett helt annat fokus, Ron Paul-kampanjen revitaliserade libertarianska rörelsen, många av oss började läsa Hans Hermann Hoppe för 15 år sedan, och det har haft gradvis effekter, så har vi tagit lite grann ett nytt avstamp som mer liknar, även om det som du säger, att den svenska tendensen har sina egna, även vår tendens har sina egna särskilda, kanske svenska särdrag, så ligger vi närmare någon sorts internationell libertariansk mainstream.
5: Mm. Ja, internationell säger du. Österrikisk kanske skulle få vissa att få mer att förstå. Vilka rötter man har. Det är ju väldigt så här öster. Alltså, jag har aldrig läst Mises, men jag känner ju till koncepten. Så här, många som knappt är bekanta med österrikisk ekonomi är fortfarande insatta i det, medans nyliberala tänkare, och de är väl också bekanta med det, men de är ju betydligt mer kritiska till österrikiskt tänkande också. Det är väl ett litet lackmustest man kan göra om man vill skilja på de olika grupperna.
4: Ja, det blev ju en liten utläggning där. Det är typiskt när någon säger så här nyliberalism och libertarianism, så finns det risk då att man bara trycker på min knapp som sätter igång, så det är svårt att få stopp på mig. I det här fallet kanske var jag själv som tryckte på knappen till och med.
6: Näringslivsprofiler och opinionsbildare startar stiftelsen Rättvis skatteprocess. Ska hjälpa småföretagare och privatpersoner att försvara sina rättigheter mot Skatteverket och staten pro bono. För en gångs skull så har vi här ett lite pikt och intressant initiativ från näringslivet och deras organisationer. Rättvis skatteprocess heter en ny organisation som startas av sådana näringslivsprofiler och opinionsbildare. Bland annat kan vi se ordförande för Mannheimer Swartling, en CFO på Nordic Capital, tidigare ordförande för riksdagens skatteutskott, jurister, ekonomer och så vidare. Och finansieringen kommer från gåvor. Det är Rune Andersson, känd industriman, styrelseproffset Jan Samuelsson och riskkapitalbolaget Nordic Capital. Så det är en ganska bred grupp personer som oroar sig över den växande rättsosäkerheten i det svenska skattesystemet, där enskilda privatpersoner, småföretagare, ofta har väldigt svårt att sätta emot Skatteverket.
5: Mm.
6: Där man får Skatteverket på sig så har de enormt mycket resurser. De är som blodhundar, väldigt envisa, och de kan lägga massor med resurser, fler heltidsanställda och dra ut på processerna under väldigt lång tid. Och om man är ett litet företag eller kanske enmansföretag eller sådär, då har man inte råd att anlita en stab av skattejurister för att stå emot de här ständiga attackerna från myndigheten. Och därför så vill man nu starta en ideell organisation som hjälper den typen av personer som blir utsatta.
7: Och jag hoppas de, det är bra namn, jag hoppas de verkligen ser till att den här organisationen får muskler. För precis som du pekar på att i skatteförtrycket Sverige så klarar sig alltid de stora företagen. Därför att de kan ju uppbåda divisioner av jurister och skattejurister. Och Skatteverket är befolkat av små fega byråkrater och de ger sig inte i kamp med de här riktiga juristerna. Men däremot så älskar man sätta tänderna i halsen på hårt arbetande företagare som inte har råd att hålla sig med stark juridisk hjälp. Och det är där de skjuter in sig på helt enkelt. Där de skaffar sig skalper genom att nita folk som har pizzerier, bilverkstäder och annat. Och så stiger de uppåt genom byråkratiska hierarkin. Så att det här ska förhoppningsvis få dem att rygga undan lite grann. Så att jag hoppas de har gott om stålar så de kan bekosta rättshjälp till många.
6: Ja, jag instämmer på alla punkter utom en. Nämligen deras namn. Det är ju oskick med de här generiska namnen som allt fler organisationer väljer. Rättvis skatteprocess, det är inget namn. Det är ett generiskt ord som man använder för att beskriva icke-existerande skatteprocesser, antar jag. Men det är precis som Svensk Näringsliv. SAF är ett riktigt namn. Svenska Arbetsgivarföreningen eller vad de heter. Svensk Näringsliv är ett allmänt uttryck som rimligen borde kunna användas på en mängd olika sätt, men som nu är monopoliserat av en specifik organisation. Ett bedrägligt sätt att marknadsföra sig, anser jag.
5: Mm.
6: Och samma sak med rättvis skatteprocess. Alltså jag drog en djup suck när jag såg namnet. Kan de inte välja något mer gentlemannamässigt? Klassiskt namn.
7: Tycker jag är en mycket bra uppmaning.
6: Ja, vi skickar i alla fall våra lyckönskningar till Carl Göransson, som har blivit vd för nystartade Rättvis skatteprocess.
7: På dem bara.
8: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Frågelådan!
2: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
3: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt, sa. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luftigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
4: Glenn Greenwald. Chelsea Mannings insinuation att jag är farlig och har orsakat skada är grundlös och sinister. Vi har inte haft kontakt sedan Mannings frigivning från fängelse, då hon sedan dess har ignorerat mig. Manning har personligt problem med att jag medverkar hos Fox News och Tucker Carlson, samt inte lägger band på vem jag talar med om politiska frågor. Det är lite drama här i en viss ankdam. Vi kan börja med kanske introducera aktörerna. Glenn Greenwald är, han var från början en jurist, en amerikansk jurist som började blogga runt 2005 för att han kände sig oroad av alla politiska förändringar som kom i USA i kölvattnet av 9/11 och krigen i Irak och Afghanistan. Man byggde ut säkerhetsstaten och massövervakning och såna saker. Så han började blogga, engagera sig i de här frågorna. Så småningom så gick han från att vara jurist till att bli journalist på heltid. Jobbade på några olika publikationer. Framförallt var han på Guardian länge och skrev. Och sen 2013 så kom Edward Snowden, och Glenn Greenwald var en av de journalister som Snowden tog kontakt med och lämnade ut information till. Så att Greenwald var central i att öppna upp hela Snowden-affären. Och sen tog det verkligen fart på hans karriär. Det var i samband med det som han blev väldigt, väldigt känd världen över. Några år senare så startade de The Intercept, en ny sajt som var delvis byggd kring Greenwald. Greenwald och några till. Det var centrum då för Intercept-sajten, som i många år var en mycket framträdande nav för journalistik. Mycket grävande journalistik och sånt som gjordes. Som vi pratade om för kanske något år sedan och sånt där, så hoppade Greenwald av Intercept-projektet. Han kände att han inte tillräckligt med frihet som reporter. Så numera är han sin egen, håller på att sätta upp lite nya projekt. Han har bland annat en sån här Substack, ett nyhetsbrev som man kan prenumerera på. Vilket jag själv till exempel prenumererar på, tycker det är ofta läsvärt. Vid det här laget så är Glenn Greenwald, han är en av världens ledande grävande journalister. Och han är också en mycket inflytelserik opinionsbildare. Han kombinerar de här rollerna på ett intressant sätt. Och jag till exempel, jag tycker ofta det är intressant att läsa hans kommentarer. Och jag tycker ofta han har liksom värdefulla och till och med radikala uppfattningar ibland, och de är ofta väldigt välunderbyggda och sådär. Så jag är lite, jag är ett fan av Glenn Greenwald. Han är ju vänster, han är politiskt helt klart vänster, men nu har han alltså blivit impopulär för att han är inte tillräckligt trendkänslig. Han är vänster i bemärkelsen att han har en viss uppsättning värderingar som är vänster. Vi skulle säga att han har liberala värderingar, europeisk bemärkelse. Men han är inte vänster i bemärkelsen att han hela tiden hoppar på de senaste trendiga idéerna som cirkulerar i vänsterkretsar. Så att när de byter åsikter en gång i halvåret, då plötsligt blir Glenn Greenwald akterseglad. Och han har till exempel inte hängt med på tranståget nu på senaste år, vilket har gjort honom till en oerhört otäck transfob och så vidare. Ja. Han förbehåller sig också rätten att prata med vem han vill, vilket givetvis gör honom extremt impopulär i vänsterkretsar. Och hans riktigt stora försyndelse på senaste är att han har varit gäst flera gånger hos Tucker Carlson i Fox News. Tucker Carlson, som numera verkar betraktas som djävulen själv i internationella vänsterkretsar. Tucker Carlson, han är vår tids inkarnation av Adolf Hitler, har jag förstått. Ja.
5: Snälla lilla killen.
4: Chelsea Manning föddes som Bradley Manning och arbetade som underrättelseanalytiker i den amerikanska armén. Blev sedermera visselblåsare och lämnade ut stora mängder hemlig information från den amerikanska försvarsmakten till WikiLeaks. Framförallt om krigen i Irak och Afghanistan. Jag tror att Manning själv var stationerad i antingen Irak eller Afghanistan. Var liksom på plats och jobbade. Inte på superhög nivå tror jag, men som soldaten och underrättelseförband. Ja. 2010 hände det här tror jag. Och jag tror att det var så att Bradley Manning blev gripen direkt och snabbt dömd till fängelse. Fick 35 års fängelse. Men sen utfärdade Obama en strafflindring 2017. Så i praktiken blev det tror jag samma 7 års fängelse. Och under tiden då i fängelset så bytte Bradley Manning kön och blev Chelsea Manning. Numera säger vi hon och dem. She, they. De pronomen som vederbörande, som de har valt att bli kallad. Så det är lite viss förvirring där, ska säga Chelsea eller Bradley. Och det struntar vi. Kopplingen då mellan Greenwald och Bradley Manning, det är att, förlåt, Chelsea Manning, det är då att, jag ska försöka säga rätt, Greenwald har gett oerhört mycket stöd till Manning genom hela den här processen. Har hjälpt henne, försvarat henne och som han antyder så även på ett personligt plan, kanske genom könsbytesprocessen och allt det där, så har han varit liksom hållit henne i handen och hjälpt henne på olika. Han säger att han har ägnat hundratals timmar åt att sitta i telefon och prata med honom. Han gav henne pengar kontinuerligt över lång tid, skickade pengar, drog igång en stor crowdfunding-kampanj där han själv la in $10,000. Så att de har varit ganska nära på ett sätt. Han har åtminstone gett väldigt mycket stöd till henne. Men nu har Manning plötsligt börjat attackera Greenwald i oerhört hetska ordalag på Twitter. Så till exempel då skrev Chelsea Manning så här: Glenn Greenwald, jag har inte $10,000 just nu, men om jag får det i framtiden så vill jag skicka tillbaka dem till dig. Skicka tillbaka det som du gav mig i en donation en gång i tiden. I parentes så säger Greenwald att du är mycket mer än 10 000. Det är det som Manning minns. Han säger så här: jag kan inte hantera det här längre. Jag är livrädd för dig och allting som du gör. Du är girig, principlös och jag är generad över att jag någonsin har betraktat dig som en vän. Och jag, som jag säger, hon har bestämt sig för att hon ska aldrig mer vara rädd för att säga vad hon tycker eller att ta ställning mot de människor som en gång i tiden var min allierade men som nu har valt att attackera, trakassera, förbjuka, intimidera och ljuga för att ta sig fram. Och hon ber om också om ursäkt till alla som Glenn Greenwald har skadat. För att hon inte sa någonting, för att hon var rädd och det var hennes fel. Så det är total liksom explosion av hat mot Glenn Greenwald. Och Greenwald, han är osäker på varför. Han vet inte riktigt vad hon pratar om. Han har gång på gång försökt, han bara hjälpt henne, gång på gång försökt ta kontakt. Men han säger också att sen Manning kom ut i fängelset så har hon ignorerat honom. Han har skickat massa meddelanden, hon har inte svarat. Ibland har han fått svar, men det har varit från hennes medarbetare. Så inte direkt från henne, utan från någon assistent som har svarat. Men nu har hon till slut haft en chattkonversation. Och det som är lite intressant nu, jag vet att någon kanske tycker att det här är lite snaskigt, jag tycker det är väldigt roligt. Greenwald har lagt ut rubbet, inte bara den senaste konversationen, han har lagt ut all kommunikation som han har haft med Chelsea Manning sedan hon kom ut från fängelset. Och det är så screenshots av deras chattloggar, kan man väl säga. Och det är jätteintressant. Dels är det intressant att se då liksom där hur hon kommunicerar via en assistent på ett väldigt liksom, väldigt tråkigt sätt. Jag skulle, men om någon börjar kommunicera med mig på det sättet, skulle jag blocka dem. Jag skulle inte få dem i meddelanden. Greenwald har varit mer tolerant än vad jag skulle varit. Men framförallt är det intressant att se att Manning är alltså en otroligt djupt störd person. Nu kan ju folk säga så här att ja, det är ingen stor överraskning med tanke på vederbörandes bakgrund med liksom förvirringen och psykiska problem och könsbyte och allt det där, va. Och det är sant, men jag tänkte ändå kunna vara värt att prata en gång till, kanske en sista gång, om Chelsea Manning i Radio Bubbla. Det finns många människor som fortfarande har respekt för den här personen som en visselblåsare, som en person som man säger liksom, ah, det är Julian Assange och Edward Snowden och Chelsea Manning. Man kan räkna upp de här personerna i samma andetag, trots att de enligt min mening befinner sig på totalt olika, de tre personerna till exempel befinner sig på totalt olika platser i hierarkin av

0: nationalbolsjevik. Och jag tror inte de egentligen vet vad nationalbolsjevismen är eller var för någonting. Det vet du, Boris, men det är inte så många andra som vet. Men sen är det mycket det här med att, ja, anklaga honom för att han har säljit till djävulen för pengar och så vidare. Vilket är komiskt då, för Glenn Greenwald, säger vad man vill om honom, han är en ättrig liten vänstertomte, väldigt irriterande på många sätt, men han är faktiskt en av de allra sista personerna som jag skulle misstänka för att vara köpt. Han är sån här patologiskt oförmögen, tror jag, att bli köpt. Säga vad man vill om honom, men det är inte det som är felet. Ja. Men Chelsea Manning uppenbarligen total slav under andra människors omdömen. Det är uppenbarligen det. Andra människor har tagit avstånd från Glenn Greenwald. Alltså måste hon också göra det. Även om Glenn Greenwald har varit en mycket god vän till henne i åratal och aldrig gjort någonting för att kränka henne. Hon kan också typiskt, hon kan inte ge ett enda exempel. Hon kan inte ge honom ett enda exempel, vare sig privat eller offentligt, på vad han faktiskt har gjort. Utan det är grupptrycket från andra människor som säger att om man har varit med på Tucker Carlson så måste man vara, då är man ju väldigt närstående djävulen själv.
1: Ja, men jag håller med dig om att det här var ju snaskigt och därmed intressant. Jag var ju väldigt uppiggad då först, för att när Manning tjatade om Naspol så tänkte jag, har missat att det finns en jättelik Naspolströmning i USA, vad roligt. Men det verkar det inte göra. Tråkigt nog. Men det här är ju liksom också principiellt intressant. Det är för att det finns ju en tendens att i alla sammanhang utmåla visselblåsare som moraliskt högstående, självständiga individer med integritet och liksom höga ideal. Och den sorgliga sanningen är att de flesta visselblåsare som bränner bra, liksom ger media bra stories, då kan ju vara liksom ganska andelen misslyckade, socialt omöjliga, alkoholiserade personer tror jag är extremt hög bland tipsare och visselblåsare. Alltså det är ofta kufar som har kommit på kant med omgivningen, företaget, departementet, vad det nu kan vara, och som därför blir så förbannade. De vet ju liksom det här som de andra välanpassade inte vill berätta, och nu ska de få tillbaka, och så blir de visselblåsare. Och det där är något man får hantera som journalist, att det inte alltid är världens mest sympatiska personer man sätter sig ner och hämtar uppgifter från. Men det är ändå något man får göra. Så att han är ju typiskt, på det sättet, en typisk visselblåsare faktiskt. Sen måste jag säga att jag har varit lite besviken på som du sa, att Greenwald är en liten vänstertomte, men han kan ju faktiskt inte köpas. Men jag tycker han länge i den här konversationen är ganska undfallande. Han vill ju så här ursäkt och nej, men jag är inte sån, men det är liksom, jag tar ju avstånd, och obegripligt undfallande. Han är journalist, han ska säga att jag pratar med vem fan jag vill och framträder vad jag vill. Det har inte du med att göra. Där är han liksom väldigt, jag har varit lite besviken.
0: Han säger väl i och för sig det liksom, att jag pratar med vem jag vill och det skulle skita i. Sen säger han också att han liksom, att han inte gillar Tucker Carlson, att han uttryckligen inte har motsatt sig en kampanj för att bojkotta Tucker Carlson eller sånt där liksom. Och sånt där, och det är viktigt för honom att han faktiskt är en ganska hardcore vänsterist.
1: Ja, visst.
0: Och det är säkert viktigt för honom på många skäl att betona det. Men jag tycker också det, att han liksom anstränger sig verkligen till det yttersta för att upprätthålla goda relationer med Chelsea Manning. Och det kanske man kan se eventuellt från någon sorts, jag vet inte om han liksom genuint bryr sig om henne eller om han har professionella. Det som verkar ha varit liksom triggat den här mailkonversationen som var sista sekvensen av meddelanden, var att han hörde av sig till henne, alltså på vinst och förluster som hon har ignorerat honom i 4 års tid eller någonting, men ändå hör han av sig och frågar, jag ska vara gästprogramledare där och där, kan du tänka dig vara medverkande? Och då svarar hon, just den gången råkar hon svara och säger så här, att du, det är inte så bra att du är på tacker och du tappar mycket vänner just nu och bla bla bla, så kommer det igång med. Men han verkar ha professionellt intresse där av att hålla kontakt med henne. Men jag håller med, han är väldigt mesig och väldigt, väldigt liksom, irriterande och tvivelaktig på många sätt, Glenn Greenwald. Jag klarar bara

0: dem i små doser. Och han är bättre i text än på Tucker Carlson och sånt där, för att hans intensiva, ättriga sätt är extra störande. Det är intressant att du säger om visselblåsare, tycker jag, för att det finns ju verkligen den här glorifieringen av visselblåsare. Edward Snowden är främst exemplet, såklart. Person som är närmast helgon förklarad även i våra kretsar och sånt där, så har folk enormt höga tankar om honom. Jag tyckte själv att Snowden gjorde ganska bra intryck initialt när han gjorde sina första medieframträdanden 2013, men sen har det verkligen varit utförs sen dess. Jag gjort sämre intryck, sagt knäppare saker, och på BBSen så har vi lite så här, jag har krönikerat det här lite grann och gett fler exempel på saker han har sagt som är genuint skumma och som jag uppfattar det så uppenbart lögnaktiga, och man kan se på honom på kroppsspråk och ansiktsuttryck och sånt där att han sitter och ljuger i diverse intervjuer. Han är ju en väldigt skum person, och det finns ett alternativt narrativ om Snowden som är väldigt värt att utforska, tycker jag, och det är ju väldigt likt det du säger, Boris, att han var en person som hade mycket sociala problem, han var utanför, han var förbannad. Och han började skriva under en pseudonym på diverse internetforum, började skriva kommentarer. Och i samband med det här så är det, enligt det andra narrativet som jag tycker är väldigt intressant, så är det väldigt sannolikt att rysk underrättelsetjänst plockade upp honom här. De upptäckte att det var en kille som jobbade i amerikansk underrättelseväsende som var väldigt förbannad och hade till och med börjat spilla över på kommentarsfälten och sånt där. Och att de då odlade honom som kontakt och facilerade hans... det som hände 2013 helt enkelt. Och sen som det ofta är också med avhoppare, så är det ju inte, det blir inte att man ska leva i sus och dus som GRU-översten när man kommer fram, utan man får sitta i bästa fall då i någon lägenhet i någon höghus i Moskva och klara sig bäst man vill. Och sen dess så har han ju blivit, ja, känslan jag får lite grann, det är helt enkelt att de tränade honom väldigt väl 2013, han gjorde det första framträdanden, och nu ser vi mer den äkta Edward Snowden. Nu är han mer sig själv och inte lika regisserad, och nu är han liksom en bizarr och frånstötande person, och också väldigt så här, vänster och dumvänster på många sätt, och älskar Bernie Sanders och såna här saker, men han är en ganska ömklig person, och de här tvivelaktiga särlingarna, ibland så gör de bra saker, men det hänger ofta samman med en väldigt problematisk profil i övrigt, precis som du säger.
1: Och precis som de av den här typen av människor blir visselblåsare, så är det som du säger, att de kan lika gärna rekryteras av främmande makt helt enkelt, eller av ett konkurrerande företag och så vidare, så att de är knepiga.
0: Ja, exakt, och de här sakerna, de behöver inte stå i konflikt med varandra, och det är inte så att man, även om det var ryssarna som orkestrerade hela Snowden-släppet. Jag menar, en teori som finns, det är att informationen som Snowden släppte var information som ryssarna redan hade och som de såg till att han släppte. De behövde framförallt hitta ett ansikte som kunde fronta den här informationen släppte. Jag är ändå glad att den här informationen kom ut, oavsett om det var Snowden som gjorde det på egen hand eller om det var Putin som hade ut informationen.
1: Ja,
0: Det var bra. Det var bra att världen fick bekräftat de här misstankarna som många hade. Det var bra att det fick svart och vitt att USA faktiskt höll på med de här massiva övervakningsprogrammen långt bortom vad som man erkände officiellt. Så att man kan vara liksom känna tacksamhet i den operationen utan att nödvändigtvis känna särskilt mycket respekt för Snowden.
2: Radio Bubbla. Rich Noise. Obama har haft den mest positivt vinklade mediebevakningen av samtliga presidenter. Säg farväl till ett decennium av medias dreglande över honom. Den här artikeln är en väldigt kul sammanställning av, inte allt såklart, men av en liten representativ bråkdel av vad amerikanska medier har sagt om Obama från 2004, när Obama dök upp på den politiska scenen. Det var ju sommaren 2004 som Obama höll sitt berömda tal för det demokratiska partiets kongress, om jag minns sammanhanget rätt. Och jag minns själv att jag såg och hörde det här talet, eftersom jag var politiskt intresserad, och det här var lite grann en nyhet under några dagar, att det fanns det här unga mörkhyade stjärnskottet som höll ett väldigt inspirerande tal. Och bara som en parentes så Det är på många sätt ett bra tal. Man går tillbaks och lyssnar på det. Han pratar till exempel om den amerikanska konstitutionen och den försvarar friheter, och det är en helt annan Obama än vad vi fick höra senare. Och sen är det klart, det är mycket, mycket prat om hans speciella bakgrund och hans blandade rastillhörighet och allt det där. Va? Så det blir väldigt populärt. Och ända sedan dess så är det en särskild typ av glorifiering och panegyrik som har följt den här mannen, vart han än har gått och vad han än har gjort. Och i den här artikeln så får vi en mängd exempel som är... Ja, man kan tycka att de har en sorts humoristisk kvalitet. Å andra sidan så kan det snabbt kännas väldigt tragiskt när man tänker på att han blev faktiskt president och har varit president i 8 år nu och ställt till med enormt mycket problem. Om inte annat tycker jag att det är viktigt att uppmärksamma, med tanke på att de människorna som har sagt alla de här sakerna, det är i stort sett hela toppgarnityret av amerikanska så kallade reportrar. De kommer fortsätta, även efter Obama-eran, så kommer de fortsätta sitta i tv och ha sina ankarroller och betraktas som, ja, som någorlunda neutrala, objektiva journalister. Och därför är det bra att ha kvar en sån här artikel eller två för att se hur totalt de föll för Obamas karisma och hur de har fjäskat för honom och hyllat honom och varit, som många av dem erkänner här, bara helt enkelt oförmögna att förhålla sig neutrala. Det är en sak som flera återkommer till, att när man är i närheten av Obama så är det bara omöjligt att inte bli hänförd av hans enorma talang, hans otroliga bedrifter, hans storslagna visioner, att han är den perfekta amerikanen, vår nationella poet, den mest ädla man som någonsin har bott i Vita huset. Och en av mina favoriter, en kommentar som säger att Obama är den första presidenten sedan George Washington som har tagit ett steg ner till det ovala rummet, till Vita huset. Och då tänker du på att George Washington var ledare för den amerikanska revolutionen, vilket kan anses vara finare än att vara president. Men även Obama, för att han var då den visionära ledaren för en enorm rörelse. Och sen så nedlåter han sig till att ta ett steg ner till att sitta i Vita huset och ha den här exekutiva positionen. Det var Terry Moran på ABC News som gav oss just det guldkornet.
1: Ja, nej, det är alltså... Det är komplett obegripligt att ens förtroende för mainstream media är ju ganska begränsat. Men just det här panegyriken över Obama är ju... Den är svårförståelig. Och det är dessutom... Alltså än värre är det på något sätt att... än mer illa är ju när de struntar totalt även i hans politiska uttalanden, utan bara liksom hyllar honom som en stor president för att de tycker att han har sån grace, för att han är så behaglig och underbar som person. Och det värsta exemplet är inte med här, det tycker jag, den 15-sidiga artikeln i The Atlantic innan presidentvalet, är den högt uppburna svarta författaren Nehisi Coates skrev en lång essä om att det här var min president och varför Obama var så bra. Och den handlar liksom, det är helt sjukt, ni måste läsa den. Den handlar liksom bara om hur Coates betraktar Obama när han lyssnar på en jazzkonsert i Vita huset. Hur han ser Obama dansa, hur han ser Obama pussas med sin fru och så vidare. 15 jävla sidor snömos alltså om vilken hyvens gullig kille han är och vilken god musiksmak han har. Därför är han Nehisi Coates president. Sinnessjukt helt enkelt.
2: Det är intressant att se hur korkade och ytliga och lättpåverkade de här medieeliterna är. Men dels är det förstås rasfrågan eller hudfärgsfrågan som är så otroligt infekterad i USA, och där det är en sån kollektiv psykos som de håller på med på andra sidan Atlanten, att man kan inte kanske lasta det helt och hållet på de enskilda individerna att de inte ser igenom det, för att de inte annars så måste de spela den rollen liksom, för att för att fungera i medielandskapet. Men däremot det här med att Obama är så cool, det är någonting som också är genomgående. Att folk faller pladask för honom bara för att han inte är en på alla sätt en typisk sån här fyrkantig byråkratisk politiker typ. Han har lite av det här liksom coola sättet. Jag tycker inte att han är så otroligt cool, och ofta är han ju en väldigt fyrkantig och byråkratisk och autistisk i sina kommentarer. Men han har också det här att han kan vara med på en sån här musikshow på amerikansk tv och stå och jamma lite och liksom, sjunga, dansa lite sådana där grejer. Och det är så ovanligt att folk är så imponerade av det.
1: Ja, och att han ska vara en bra dansör. Alltså, jag har sett flera uttalanden de senaste dagarna om att han är en bra president. Alltså seriöst, det är för att han är en bra dansör.
2: Ja, men det visar på hur extremt ytliga de är. Och det är egentligen inte så intressant att konstatera, men det är bara för framtiden. I framtiden så är det värdefullt att vi vet att alla de här människorna som nämns här med Chris Matthews och Piers Morgan och Rachel Maddow och Charlie Rose. Nu läser jag bara på måfå lite olika namn som finns i den här listan. Det är viktigt att vi kommer ihåg vad de sa om Obama under de här 8 åren. Därför att förmodligen så kommer många av dem försöka sopa under mattan. Försöka låtsas som att det här inte hände. Och det kan vara värt att spara den här länken och liknande länkar. Påminna dem då när de gör tvärsäkra uttalanden om saker i framtiden. I övrigt så kan jag bara konstatera att det ska bli så otroligt skönt. Det ska bli så otroligt skönt när de här journalisterna inte längre har sin älskade upphöjda halvgud till favoritpresident i ovala rummet. Det var äntligen för första gången på mer än 8 år ska få höra en amerikansk journalist verkligen gå till storms mot en amerikansk president. För att nu blir det annat ljud i skällan. Från och med 20 januari så kommer man ha en helt annan inställning till presidentämbetet och den som innehar det. Och det kan inte komma en dag för tidigt.
1: Det ska bli mycket spännande att se.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: 41-årige iranien Peyman Kia, som jobbat i 9 år på Säpo och kontoret för särskild inhämtning hos Must, häktas tillsammans med sin lillebror, båda misstänkta för grovt spioneri. Brotten utförda mellan mars 2011 och september 2021. Peyman Kia är en man som föddes i Teheran, kom till Sverige med sin familj på 80-talet, så när han var ett barn. De bodde i min hemstad Uppsala, och Peyman Kia och hans bror som är sitter gripna nu, de växte upp i Gottsunda i Uppsala, bara några stenkast från där jag växte upp. Och de blev svenska medborgare 1994, så de är relativt relativt nya i Sverige. Peyman Kia, han hade en väldigt intressant karriär, en fantastisk karriär på många sätt. Bland annat så har han alltså jobbat på Must, den militära underrättelsetjänsten. Väldigt, väldigt hemlig organisation. Men inte nog med att han har jobbat på Must, han har dessutom jobbat på kontoret för särskild inhämtning, KSI, som är, jag tror man kan säga att det är den allra hemligaste delen av superhemliga Must-organisationen. Jag tror att du, Boris, du vet nog mycket mer än jag om det här, men min bild av KSI är att KSI är, det är liksom Sveriges version av såna här James Bond-typer, riktiga de flesta som jobbar på Must, de är bara såna här vanliga tjänstemän, kanske så analytiker, sitter och liksom läser och skriver och sånt där, men i viss utsträckning har även Sverige riktiga spioner, som man tänker sig om filmerna, som åker ut på uppdrag och liksom bryter sig in på något ställe för att hämta liksom information eller kanske döda någon eller något sånt där. Såna här James Bond-grejer. Och det är sånt som kontoret för särskild inhämtning sysslar med. Det är liksom eufemismen som används för den avdelningen. Så det här är liksom det hemligaste och känsligaste av allting. Och den här Peyman Kia, han anställdes i samma veva som han fick den anställningen, så hade man en sån här mångfalds drive att man måste ha in fler som har annan bakgrund än svensk i alla statliga organisationer. Och även då på militära underrättelsetjänsten måste kvotera in lite babbar, och även på James Bond-avdelningen så måste man göra det. Så han var ju inte spion, han jobbar inte som liksom Sveriges Carl Hamilton på 10-talet eller något sånt där, utan han jobbar som någon handläggare, arkivarie eller något sånt där. Men satt, det är nästan ännu värre att han är arkivarie, sitter tillgång till alla dokumenten. Så han jobbade på i 3-4 år och sånt där på MUST, och sen blev han rekryterad till Säpo och jobbade flera år på Säpo. Det var en rekrytering som Säpo var väldigt stolt över, för att han var väldigt attraktiv för att han jobbat på MUST och KSI. Hans grej fortsatte. När han greps så tror jag att han jobbade som på Livsmedelsverket med en ganska hög befattning, satt i ledningsgruppen också för Livsmedelsverket. Men nu misstänker man alltså att han har ägnat sig åt spioneri. Officiellt så har man inte gått ut med vad det handlar om, men inofficiellt så vet man väl ganska uppenbart att det handlar om att han har spionerat för sitt hemlandsräkning, för Iran. Så han har lämnat uppgifter på ett eller annat sätt till Iran, som är ett land som är mycket, mycket aktivt i att spionera mot Sverige. Säpo säger att de tre länder som spionerar mest aktivt på Sverige är Ryssland, Kina och Iran. På grund av massinvandringspolitiken så har ju Iran och Sverige väldigt mycket kopplingar, så att de spionerar mycket på iranier som bor i Sverige för att hålla koll på dem. Det kanske är liksom exiliranier som är oppositionella eller andra människor som de vill hålla koll på. Och dessutom så har ju Sverige en atomindustri som är väldigt intressant för Iran att bedriva industrispionage mot, eftersom de själva vill bygga upp sin atomindustri. Det finns mycket hemlig information där. Så det är en ganska, ganska enorm spionskandal. Så dels bara omfattningen att de har släppt in den här människan på både MUST och på Säpo i så många år. Men det finns ju också andra aspekter som är väldigt uppseendeväckande. Till exempel det här att det förmodligen handlar om en person som aldrig hade haft de här befattningarna om det inte vore för att han blev inkvoterad för att han var invandrare. Ja. Boris, vad ska man säga om den här historien? Dels vill jag höra vad du tänker om det i allmänhet, men så skulle jag också vilja lära mig mer om vad KSI är för någonting, om du vet det.
1: Ja, alltså jag har grubblat över det jättemycket under dagen, för att det är en sån konsthistoria, men jag kommer fram till att egentligen är den alltså inte så konstig. Just det här du sa om inkvoteringen av babbar och så vidare. Det ligger i sorgligt nog i den svenska underrättelsetjänstens struktur, natur och historia. Därför att dels hade man ju en militär underrättelsetjänst som vid 1900-talets begynnelse, men den organiseras mer metodiskt inför och under andra världskriget. Dessförinnan hade det liksom varit mera hobbyartat. Man skickade ut grevar i Europa för att inhämta information genom sina kontakter i andra adliga kretsar. Det var faktiskt så hur kokoren låter. Det kanske var effektivt. Vad vet jag? Men den här militära underrättelsetjänsten, den kommer senare under slutet på. Men det börjar liksom under 50-talet, men fullbordas under 60-talet. Slås ihop med den inhemskt uppbyggd spionorganisation som Socialdemokraterna hade byggt upp med hjälp av fackföreningarna. Man var orolig för det sovjetiska hotet, och man var också orolig för att svenska kommunister skulle fungera som en femte kolon om Stalin skulle bestämmas för att ta en tur över Östersjön. Och ingen vet riktigt hur sammanslagningen kom till, men den kom till, och det innebär alltså att den militära underrättelsetjänsten fick också en möjlighet att man slog ihop Socialdemokraternas inhemska spionorganisation med militär underrättelsetjänst, och vad som har kommit att kallas IB uppstår. Och det är ett mellanled i utvecklingen av KSI. Men här har vi själva grundnyckeln, eller huvudnyckeln till det hela, att den svenska statens underrättelseorgan borde ha uppgiften att försvara riket mot yttre fiender, inhämta information och också kontrollera en femte kolon. Men i och med att det faktiskt från början, liksom vid dess moderna skapande, så har den politiska ändamål. Och socialdemokratin har som en ingrodd del av staten alltid haft en väldigt viktig roll där. Inte bara militär säkerhetstjänst. Vi ska inte glömma bort att en gång i tiden krävdes en socialdemokratisk partibok för att bli ÖB. Och det ligger inte än i fatet att göra militär karriär idag heller om man har en sådan partibok. Och när samtidigt socialdemokratin går från att det med den tiden rationella antikommunismen utvecklas i en riktning där tredje världen, romantik, integrering, mångfald och hbtq-politik blir det viktiga, så är mekanismen sådan att det med nödvändighet måste färga även statens viktigaste och hemligaste underrättelseorgan. De är ju bara en förlängning. Och den som vill göra underrättelsekarriär som chef och kunna röra sig uppåt i partiapparaten måste givetvis följa den allmänna inriktningen. Och då får man kvotera in iranier. Och vem vet vad mer som har kvoterats in. Så att historien är inte så konstig egentligen. Den är tyvärr fullt logisk.
0: Dagens Nyheter hade en skön formulering som jag kommer att tänka på nu. De skrev så här: den nu häktade mannen har en språkkompetens som är starkt eftertraktad av underrättelsetjänsten.
1: Ja, det är så sjukt alltså. Därför att IB har ju känt, IB i salig åminnelse, var ju känt alltså för att plocka upp folk ur invandrargruppen, omvända dem om det nu behövdes och använda dem för spionage och tolkuppdrag och whatever, just på grund av deras språkliga kompetens. Liksom forna tiders sossar och svenska agentchefer var ju rationella figurer. De förstod ju också att man hade språklig och kulturell kompetens. Men de släpper för guds skull inte in dem som arkivarier i KSI. Alltså det är så sinnessjukt det hela. Och ingen kommer att få dingla för detta heller.
0: Det är intressant du säger, Boris, för att min första tanke när jag ser det här är just att det här är en total pajasverksamhet och de människorna som styr den svenska staten, de borde inte få ha en underrättelsetjänst, för de är inte kompetenta att administrera en underrättelsetjänst. Så de borde bara säga, nej men det är för farligt. Det är för farligt att ha en sån organisation som MUST. Vi klarar inte av det längre. Vi är som barn som leker med tändstickor här, så att vi måste lägga undan tändsticksasken innan det händer en olycka. Men det som du säger, tvärtom så finns det en logik i det som gör att det är inte ett olycksfall eller något sånt där, att det är sån här clownverksamhet, utan det beror på hur den svenska staten är konstruerad, går tillbaka till liksom IB och hela vägen. Intressant i alla fall. Det skulle bli spännande att se om man får någon information om vad det är för uppgifter de har lämnat ut och vem de har spionerat för och så vidare. Det lär ju vara Iran, men jag antar att det är sån supersekretess kring alla de här sakerna, att det är inte... Det går bra att få all information om man blir inkvoterad på KSI. Men man får ju nog inte informationen som en vanlig svensk medborgare. Gissa i alla fall. Jag hoppas att vi får läsa lite om det.
1: Nej, inte en chans. Alltså, man kommer ju hänvisa till rikets säkerhet. Men grunden är ju att man inte vill skämma ut sig själva. Liksom, man förstår vilket debakel det här är. Och som sagt, det vore underligt om den här Kia var den enda inkvoterade personen. Jag kan mycket väl tänka mig att det finns fler där.

0: Radio Bubbla. Rockmusikern Erik Fernström avlider vid 75 års ålder, känd under artistnamnet Jerry Williams. Ja, Jerry Williams, rocklegendaren, har gått ur tiden. Jag har själv inte, det kanske är efter jag är för ung, jag har inte så mycket relation till Jerry Williams. Han har alltid gjort intryck på mig, Boris, av att vara påfallande korkad, irriterande person. Alltså det är svårt att säga med den här, du vet, dialekten eller sociolekten, jag vet inte vad man ska kalla det för, det sättet han pratar på. Han låter ju dum i huvudet för att han pratar på det sättet. Så det är svårt att skilja på om det bara är ett maner eller om han faktiskt är svårt obegåvad. Men det var ju svårt obegåvad. Det var just min känsla inför allting som han sa. Och det främsta exemplet var naturligtvis att han var en oförblommerad och oapologetisk kommunist som försvarade kommunismen och till och med Josef Stalin in i det sista. Har du någonting att tillägga till den här analysen, Boris?
1: Ja, nej men ja och nej. Alltså jag var ju lite förtjust i hans språk, för att det var ingen dialekt eller sociolekt. Han hade ju faktiskt ett helt eget språk, Karl, som jag... Och jag gillade honom som person. Ja, vi glömmer politiken så länge, därför att han, som jag brukar säga, han har uppenbarligen skapat sig en helt egen värld och ett eget språk. Han var väldigt rolig att lyssna på, därför att han, när det gällde vardagssnack och så vidare, var självironisk och ödmjuk liksom. Sen är det ju så här att i den världen, den är fylld av sagor, drömmar och det bygger på att man inte har någon koll på världen där ute. Därav hans kommunism, alltså för honom var ju Fidel Castro och Stalin och Che Guevara gullegubbar. Och det där är ju lite slött att efter, när man har blivit så gammal som man inte har lyckats reda ut det där mentalt. Men han var ju kulturskribenternas älskling, alltså, därför att de kunde alltid köra det här med att han föddes i en träkåk i Hagalund, han fick skor av socialen och riktig arbetarkille och så vidare. Och det var han ju inte. Jag har ju hört honom berätta på en samtalskväll jag ordnade att hans första riktiga jobb, det var på en båt. Han gick från Stockholm och skulle till Tyskland med kol, och han hoppade av redan när den la till i Nyköping. Han tyckte det var så jobbigt att jobba. Sen var det liksom high life och rock'n'roll för hela slanten. Så working class hero i meningen att jag sköter mitt jobb och jag är rätt för mig, det var väl kanske inte. Sen tycker jag faktiskt personligen att han är lite överskattad som milt uttryck som rockmusiker. Han för mig mera sin generations Magnus Uggla på något sätt, någon slags allsångsmusik. Alla ska skråla med, och det låter lite grann likadant hela tiden. Det fanns dock en period i hans tillvaro eller karriär där jag tyckte att det var ganska pigg, klassisk rock'n'roll. Det när han hade The Boppers som kompband. Och då var det fan mer svängigt och bröligt och bråkigt på rätt sätt. Alltså då var de lite mer som Sveriges svar på The Blasters. Det fascinerande där som har hänt när de gick skilda vägar och hade olika karriärer, Boppers och Jerry Williams. Att Jerry Williams fortsatte att vara stor. Boppers var stora, men började få helvetiska problem med bokningar. Därför att deras frontman uttalar stöd för Sverigedemokraterna. Och det säger lite grann, tycker jag, om Sverige. Att du kan säga att Fidel Castro var en hyvens kille. Inga problem för karriären. Du kan säga att jag tänkte rösta på Sverigedemokraterna. Helvetes problem med karriären.
0: Det är intressant det där. Alltså, de här konstnärstyperna som ska vara så... Ja, men lite som du var inne på tidigare. Så här charmigt omedvetna. De är så inne i sin konst att de inte bryr sig om verkligheten. De behöver inte bry sig om verkligheten, och de liksom en del av det här charmiga artistiska lättsinnet är att de har någon sån här abstrus politisk position. Men visst är det ett märkligt sammanträffande, Boris, att de här människorna alltid är kommunister. De är alltid liksom hardcore Stalin och Mao och Fidel Castro kommunister. Det är aldrig liksom att när man slutar tänka på verkligheten och blir sådär charmigt, vimsig i politiska frågor. Det är aldrig att man blir till exempel spontan anarkist och säger så här: vi behöver ingen politik och strunta i det där med politiker och staten och sådär. Utan det är alltid det här med att nej, men jag är kommunist, vi ska ha en gigantisk stat som ska kontrollera allting och skicka folk till gulag om de inte lyder. Är inte det ett märkligt sammanträffande?
1: Jo, jag har inte tänkt så mycket på det. Måste vara tyst och tänka två sekunder. Det där är jätteintressant. Jag har inte tänkt på det. Statistiskt sett så borde jag ha ett utfall liksom att hälften av de här konstnärliga bohemsjälarna som då skulle kunna säga att ja, jag är lite vims i huvudet. Så att, men jag tycker liksom att Hitler är väl jättebra. De finns ju liksom inte. Utan som du säger, de landar alltid tyvärr på min planhalva. Det är ett helvete har de här.
0: Och det är inte heller så att de blir liksom slätstrukna sossar eller sånt där. Utan de blir just de hårdaste av de hårda kommunister. Jag vet, det här är inte totalt egentligen, men jag hade en filosofilärare på universitetet när jag pluggade filosofi. Som var känd på institutionen för, han höll en kurs i antik filosofisk skepticism, alltså pyrrhonistisk filosofi. Som enkelt uttryckt går ut på att man inte ska tro på någonting. Och han var ganska hardcore på att inte tro på någonting. Jag gillar verkligen hans kurs. Men sen så kom det fram någon gång på rasten mellan passen. Någon politisk diskussion. Och det visade sig att den här människan som är expert då på att man inte ska tro på någonting. Han har en politisk uppfattning trots allt. Och han är, ja gissa vad, han är kommunist. Han försvarar Nordkorea. Han försvarar bokstavligt talat Nordkorea. Så det är liksom om... ja... Och jag tycker det finns mångbottnade filosofiska problem där. Jag tycker att filosofisk skepticism borde leda i en viss annan riktning politiskt. Men det blir så där, ja, det blir så här, folk som ställer sig utanför systemet och inte ska ta ställning för att de är artister eller för att de är filosofer eller någonting. Varför blir de alltid extrema kommunister? Alltså det här är en retorisk fråga, jag vet svaret, men jag tycker det bara är intressant att slänga ut frågan.
1: Ja, och lika intressant är ju jag tycker man ska också diskutera den svenska borgerligheten och de grenar som är verksamma i kulturlivet. För de finner det här, en sak att han hyllas av, det konkreta fall vi talar om här, Erik Färn som hyllas av Åsa Linderborg och som också älskar Sven Walter. Men du har ju samma sak på den borgerliga sidan. Alltså på deras kultursidor. Jag menar, hur många pris har inte Sven Walter till exempel fått? Han är ju etter värre än Erik Färnsson. För Sven Walter är ju faktiskt på sitt sätt påläst. Jag menar, Jerry Williams hade ju noll koll på... vad Stalin sa på 600 partikongressen. Men Sven Walter vet faktiskt det. Och han tycker att det är bra. Det är lite värre. Men borgerligheten har liksom inga problem med detta. Men man kan jämföra det ramaskri som utbröt på kultursidor. När det visar sig att författar pseudonymen Nicanor Teratologen. Som har skrivit några otroligt bra verk i min mening. Som har väldigt tydligt på samma kultur, alla kultursidor förut, när det visar sig att han också har en flashback signatur under vilken han skriver i princip nazistiska inlägg anonymt, då blir han totalt fördömd alltså. Och det är just det här att det här gäller inte bara liksom vänsters anammande av sina kulturella figur, de som är verksamma på det kulturella planet. Det är ett samhälleligt fenomen. Står du till vänster så bryr man sig inte, så bedöms bara det man anser vara en konstnärliga gärning. Skulle du stå väldigt långt till höger, då spelar din konstnärliga gärning ingen roll. Det är knepigt.
0: Apropå så vill jag inte riktigt lämna det här ämnet Förrän jag påtalat en annan sak, som du sa, Boris. Jag tycker att det är väldigt orättvist av dig att jämföra Jerry Williams med Magnus Uggla. Magnus Uggla säger vad man vill om honom, men han är en kompetent musiker som har skrivit många bra låtar. Oavsett om man liksom är ett fan eller inte, jag är lite grann ett fan får jag erkänna, så har jag skrivit väldigt mycket, väldigt många så kallade hits. Och såna här grejer som är svåra att få i huvudet, går upp på topplistorna och så vidare. Har uppenbarligen en sorts musikalisk kompetens. Jag uttrycker mig mer försiktigt nu, men jag känner att jag egentligen behöver göra Magnus Uggla. Jag menar, jag håller mig bara till det som tog det vara okontroversiellt.
1: Du tycker att Magnus Uggla är ett geni alltså? Vår tids Mozart.
0: Jerry Williams, har han ens skrivit några låtar? Han gör väl bara såna här slätstrukna, musikaliskt usla covers på Elvis Presley-låtar och sånt där. Eller har han någon egen produktion som inte jag känner till?
1: Nej, han har inte skrivit speciellt mycket. Men om du tittar på det publika genomslaget, va, så är det ett väldigt, väldigt stort. Han har gjort en del covers som väldigt många tycker är väldigt bra. Alltså utanför rock'n'roll-genren. Som är allmänt prisad. Inte riktigt min grej, men jag kan förstå att andra tycker att det är bra. Så att jo, han har faktiskt utvecklat vissa konstnärliga kvaliteter. Inte riktigt min kompott, men som sagt, jag kan förstå att andra gillar det. Sen när jag jämför honom med Magnus Uggla, så var det, jag blir nästan bekymrad när jag gillar Magnus Uggla. För att du har ju samma just det jag kallar för allsångseffekten. Samma sak där, alla låtar låter likadant och du förväntas på något sätt stå upp och tjoa och slå ihop händerna ovanför huvudet. Ett jäkla malande både på Jerry Williams och Magnus Uggla.
0: Sen är det också så att Magnus Uggla på många andra sätt är renare av inversen av Jerry Williams. Han är en adelsman till exempel. Inskriven på Riddarhuset. Jag vet inte om han är greve Uggla eller något sånt där, kanske, jag vet inte. Jag tillhör en av de gamla familjerna i alla fall i Sverige. Och det är också välkänt, har alltid varit, att Magnus Uggla är en högerman. Jag menar, så i den utsträckning som man nu kan vara det, när man är en framgångsrik artist och så vidare. Du vet, han röstar på Moderaterna.
1: Ja, men det går ju någonstans gränsen och han är inte korkad, han kan ju läsa det politiska läget. Han undviker att vara så här riktigt politiskt. Det gör ju ingen i Sverige idag. Om man inte står till vänster, så vill du inte gärna flagga upp med att du röstar borgerligt, vilket ju i sig är mesigt. Men jag tror du kan få problem med bokningar på ute i landet om du liksom skulle vara artist och säga att nej, men jag är supermoderat.
0: Ja, men man får sätta relation också till hur stor Uggla är, alltså vilken enormt stor publik han har, hur mycket plattor han säljer, hans turnéer och så vidare. Han har ju alltid gjort politiskt inkorrekt musik. Han har ju alltid smugit in subversiva, politiskt inkorrekta saker. Inget som imponerar på oss på liksom, säg, liksom, han skulle låta ganska, ganska mesig om han var gäst i Radio Bubbla till exempel och satt och kommentera saker med sitt, det kanske han inte skulle göra om han pratade fritt i hjärtat, va? Men jämfört med mainstream så är han ganska subbekymrad texter. Och framförallt skulle jag vilja föra uppmärksamheten till allting som Magnus Uggla inte har gjort. Alla politiskt korrekta markeringar som man har hört från alla andra artister, som man inte hört från Magnus Uggla, som bara kör på liksom med det här det glammiga, kommersiella, folkliga, och sen kryddar han det med lite politiskt inkorrekthet.
1: Där har du en jätteviktig poäng. Det är ju ett politiskt statement i sig, alltså att inte hoppa in i sådana välgörenhetskörer. Och
0: bara det skulle jag säga räcker för att klassificera Magnus Uggla som en högerreaktionär artist.
1: Och en motståndsman, ja, men det är möjligt. Om det inte var så att han hoppade med på, han kanske var nere i Sydafrika och sjöng då. Ja, men jag tror inte han var det.
0: Ja.
1: Men du har rätt, det där är faktiskt ett statement i sig och väldigt bra.
0: Ja, det är nog bäst att vi vandrar vidare här.
1: Vilken är din favoritlåt för Magnus Uggla? Det måste du berätta.
0: Ja, alltså det, min favorit, det är en platta som, ja, vad heter det? Jag tror den heter 35-åringen eller sånt där. Och det är bara för att det var den första Magnus Uggla-plattan som jag fick lyssna på. För den fanns hemma när jag växte upp. Så fanns det en sån här LP-vinylskiva.
1: Ja.
0: Tror att den hette 35-åringen. Måste ha kommit i slutet av 80-talet. Eftersom jag var ganska ung och den var ny då. Jag kan fortfarande en del av de här låtarna innan till. Ibland så dyker de upp i huvudet. Jag hör hela texten snurras upp framför huvudet. Det är egentligen inte Magnus Ugglas bästa låtar. Men det är de jag går och nynnar på oftast.
1: Jätteintressant.
0: Ja, tidiga Magnus Uggla är bättre. Som är mer, tycker jag, mer underfundig och mer eftertänksam. Hans tidigare plattor. Han hade redan börjat bli lite tröttare och mer slätstruken på slutet av 80-talet.
1: Men då förstår jag, då jag började justera mitt mellan raderna fördömande av din musiksmak. Alltså om det är så att du gillar den mycket tidiga Magnus Uggla när han faktiskt var lite mer riktig glam och glitterrock, då finner jag det mycket mer begripligt. När jag sa att han liksom gjorde allsångsmusik, så det är ju de senaste åren, just det här med att folk då skrålar och sjunger med i hotellbarer och annat.
0: Det där är jag faktiskt inte ens särskilt bekant med, utan jag har mest lyssnat på de gamla plattorna. Jag tycker han har en väldigt intressant och uppfriskande take på, alltså han förhöll sig ju väldigt aktivt till exempel den svenska proggmusiken på ett sätt där han gick i dialog med den på ett sätt som jag tycker är intressant. Delvis om ett sorts högerperspektiv, ett sorts långfinger till proggmusiken, samtidigt som han i viss utsträckning gjorde den till sin egen och var en sorts liksom Reagan-Thatcher-erans fortsättning på ett sätt på progrörelsen i Sverige. Förstår du vad du är ute efter?
1: Mm. Ja, men då jag trodde du var för ung för att ha lyssnat på Magnus Uggla vid den grundaråren, så att säga. Ja, men det fanns det något och sådana som jag tycker faktiskt gått förlorat. Men man måste ju leva också, så att. Intressant.
2: Deutsche Bank tar ut annons i flera tyska tidningar för att be om ursäkt för överträdelser en vecka efter årsförlust på 1,4 miljarder euro till källan Jets. 7000 rättsfall pågår fortfarande. Ja, den gigantiska tyska banken Deutsche Bank har alltså krypit i korset och i nästan japansk bolagskultursanda gråtit ut i media och beklagat sig och bett om ursäkt för sina allvarliga misstag man har begått historiskt. Får man anta, jag lovar på bättring, att detta har skadat både aktieägare och förtroendet för banken.
0: Hur tänker man egentligen? Alltså, hur går diskussionen i styrelserummet när man pratar? Ja, men vi har en idé, vi ska kanske ta ut en annons och be om ursäkt. Men där skulle man vilja vara en fluga på väggen. Jag kan tänka mig flera goda skäl att inte ta ut en sån annons, att inte gå ut och be om ursäkt. Allra särskilt om man har 7000 rättsfall som pågår fortfarande oavslutade. Folk som säger att man har gjort fel och där man själv vill hävda att man har gjort rätt. Det kan i sig vara en faktor som gör att man inte vill gå ut, ta ut en annons och förklara sin skuld och be om ursäkt för allting.
2: Verkligen.
0: Men uppenbarligen så fanns det också väldigt starka skäl för det här eftersom man till slut gjorde det.
2: Ja, verkligen. Alltså, de får ju väldigt mycket uppmärksamhet, men jag vet inte, där jag antar att det går under devisen all publicitet är bra publicitet. Men jag bevakar korruptionen på Wall Street. Det är ju inte bara Deutsche Bank, utan det är liksom HSBC, JP Morgan, Goldman Sachs, etc, etc, etc. Men inte ens jag visste om att det var 7000 rättsfall som fortfarande pågår. Så att, ja, jag tackar Deutsche Banks aktieägare för att gett mig denna nyhet. Vi kommer i alla fall fortsätta att bevaka det här ämnet. Vi får säkerligen anledning att återkomma till manipulation av silverpriser, guldpriser och räntor och Libor och Stibor och allt möjligt. i framtiden. Och jag ser fram emot den dagen jag får anledning att citera Andrew Jacksons gamla uttal om giftormar som han ska rensa bort.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Rwanda anklagar 22 franska officerare för utförande och planering av folkmordet 1994, där 800 000 dödades. Ja. Rwanda och Burundi, som var involverade i väldigt omfattande inbördeskrig och folkmord i början av 90-talet, så lever man fortfarande med sviterna av de här konflikterna, där man har ihjäl en femtedel av befolkningen på 100 dagar i ett koordinerat massmord. Då lämnar det förstås en del spår som kan ta några årtionden att komma över. Men nu verkar det som att de här sakerna har blossat upp på nytt på ett ganska stort sätt i Rwanda. Och det här började för en månad sedan ungefär. För då stängdes en utredning. Vi ser om jag kan hitta den i artikeln här. Jag har tappat bort meningen bara precis just nu. Det som har hänt här närmast är att den rwandiska staten anklagar Frankrike. Franska officerare, bland annat franska generaler. För att ha varit direkt involverade i att planera och utföra folkmordet 1994. 22 högt uppsatta franska militärer menar de på har varit involverade på ett eller annat sätt. Och det här kan man då betrakta som ett svar på att franska utredare för en månad sedan återöppnade en utredning om flygplanskraschen. Flygkraschen som jag också tror ägde om 1994, där Rwandas president och Burundis president dog när de skulle landa i något av de här länderna. Och det var det som var den närmast utlösande orsaken till folkbordet. Det var då det verkligen tog hus i helvetet nere. Och fortfarande då så håller fransmännen på att undersöka det där, vilket rwanderna inte gillar. Och då säger rwanderna att det var ju fransmännen som organiserade folkmordet. Och det är svårt nog, tycker jag, att hålla reda på de här konflikterna, etniska spänningarna. Vem är det som har folkmördat vem? De har ju turats om lite grann över årtionden. Om det är hutuer eller tutsier som ska döda respektive dödas. Men nu blir det ännu mer komplicerat. Är det själva verket så att fransmännen har haft ett finger med i spelet här från början?
1: Ja, men det vore nästan underligt annars. Alltså, jag tror man kan utgå från att de har haft ett finger med i spelet. Sen är det ju högst osäkert om man ska lita på den sittande regimens uttalanden om vad fransmännen egentligen har gjort. Alltså.
0: Ja, det är inga sanningsvittnen kanske på andra sidan i den här historien.
1: Båda stammarna, höll jag på att säga, har ju alltid haft synnerligen osympatiska ledningar som ägnat sig åt terror i olika stor utsträckning förvisso. Men
0: det har Frankrike också.
1: Ja.
0: Det skulle inte vara första gången som Frankrike har, franska militären, har varit involverade i hemliga terroroperationer i Afrika, inte sant?
1: Det är så de ska vara, höll jag på att säga, i Afrika. Och man bör ju också komma ihåg att den kontingent den FN-kontingent som fanns där, som leddes av kanadensisk befälhavare, för vissa av franskt ursprung, han var helt vansinnig på fransmännen. Han blev väl entledigad sen efter att folkmordet var över. Och det sjuka är att fransmännen skickade dit mera trupp, faktiskt legionärer, i slutet på folkmordet. Och de gjorde enligt alla uppgifter ingen som helst nytta för att stoppa folkmordet.
0: Det är värt att komma ihåg också för de som är lite yngre än vad jag är. Jag är precis så gammal så att jag kunde följa de här grejerna lite grann i nyheterna. Är man några år yngre än jag så missade man det här. Men en sak som pågick då var ju att resten av världen var väldigt, väldigt långsamma i att vakna upp till att det överhuvudtaget pågick ett folkmord. Det gick väldigt snabbt. Man snittade nästan 10 000 mördade per dag. Och ändå så tog det 2 månader ungefär innan FN kunde få sig att säga att det pågår ett folkmord. Och även efter det så gick det väldigt långsamt. Så trots att man hade någon sorts moralisk ambition att intervenera och hjälpa till, så var det en otrolig senfärdighet.
1: Ja, det var inte så att det saknades rapporter om att det pågick. Alltså, det var ju fasansfullt att se. Alla visste vad som pågick, men ingen jävel reagerade. Och snarare var det så att det så kallade världssamfundet bakband den kraftfulla FN-styrkebefälhavare som fanns på plats. Och hans rop på hjälp uppfattades inte heller. Och det var inte så att USA bombarderades ju av folk i Rwanda med böner om att ingripa. Men inget ingripande kom.
0: Vi håller ett öga på Rwanda och Burundi. Vi hoppas såklart, och vi tror inte heller att det ska bli ett nytt folkmord precis nu. Men just den här delen av världen, Rwanda och Burundi. Där måste man ändå vara lite vaksam. De har haft politisk turbulens i Burundi, som vi har pratat om tidigare, som det senaste året i Radio Bubbla, med en avsatt president och såna här saker. Och de här konflikterna är alltid etniska. Det är alltid liksom någon hutu och någon tutsi som konkurrerar, även politiskt till exempel.
1: Och det gör ju också att Rwanda i sig är ju en kolonial skapelse. Där den inledande kolonialmakten såg det som rationellt att stötta en av stammarna som ingick i den nybildade staten mot den andra. Och det skapar givetvis konflikter.
0: Och den ursprungliga kolonialmakten, vilken var det?
1: Tyskland.
0: Tyskland, va? Tyska Östafrika.
1: Och de tyckte att, jag kommer faktiskt inte ihåg vilken av stammarna de stöttade, men de stöttade den de tyckte var störst och resligast, minns jag.
0: Ja, det måste vara tutsi i sådana fall. Som jag förstått det så är alltså hutuer och tutsi, de är väldigt lika varandra. Det är svårt att se skillnad på dem. Och även med DNA-testning så har man inte kommit så jättelångt. Men det brukar sägas i alla fall ibland att tutsierna kommer österifrån, från Etiopien. Och om man tittar till exempel på Paul Kagame, som är president i Rwanda idag. Och som också var ledande militärbefälhavare under inbördeskriget. Han har ledit Rwanda sedan dess. Tittar man på honom så ser ju han ser ut som en etiopier. Det vill säga han har europeiska ansiktsdrag, enkelt uttryckt. Fast lite mörkare hy. Medans hutuer då kommer lite mer österifrån och ser ut som de kommer från Kongo eller något sånt där. Det finns en viss skillnad, men jag har också hört folk säga att man inte kan se på gatan bara. Men tutsierna är lite längre, tror jag. De är snitt lite längre.
1: Längre ståtliga. Du vet, tyskar har ju blick för det. De gillar ju att mäta kroppar och sådana saker. De kanske mätte skallarna på tutsis och hutus.
0: Ja, inte så konstigt om de föredrog då de som såg mest ariska ut.
1: Mm.
0: Radio Bubbla.

0: Giannis Varoufakis ställer upp i valet till Europaparlamentet i Tyskland, nomineras av Democracy in Europe Movement 2025 som den tidigare grekiska finansministern grundade 2015. Ja, Giannis Varoufakis är en grekisk politiker. Man höll inte på namnet var Varoufakis, att han låter inte så tyskt.
1: Nej.
0: Och han är ju mycket riktigt, han är grek. Han är inte vilken grek som helst. Han har varit finansminister i Grekland. Han är med i Syriza, vänsterpartiet som numera dominerar grekisk politik, men som lite grann seglade upp från ingenstans för bara några år sedan.

0: en av den globala vänsterns stora stjärnor. Han satsar nu på att fortsätta sin politiska karriär, men inte i Grekland utan i Tyskland. Han blir invald i Europaparlamentet, men han vill bli det från Tyskland, trots att han är grek. Och han gör det då via den här Democracy in Europe Movement som han har startat. Jag tycker förutom då Yannis Varoufakis, om jag får säga helt kort, att jag tycker att han är oerhört liksom dålig person. Han har liksom ondskefulla, korkade socialistiska idéer som är väldigt farliga. Han är sån här, man märker att han är en sån här riktig ond råvänster på att han hamnar fel i varenda fråga.
1: Mm.
0: Inklusive en sak som till exempel EU och Brexit. Men en sak som de här vänsterextremisterna ofta får rätt, det är att de är väldigt kritiska mot EU och säger så att vi ska bryta upp EU för det är odemokratiskt och så vidare. Men inte Yannis Varoufakis, utan han säger tvärtom. Om man tycker illa om EU, då ska man stanna i EU för att kämpa för att det blir bättre. Och därför var han mot Brexit. Han var liksom gång på gång också till Storbritannien för att kampanja mot Brexit, för då Remain-sidan, och gjorde många sådana här bejublade framträdanden i brittisk tv där han la sig i brittisk politik. Nu är han i Tyskland och han ska sitta i Europaparlament. I alla fall, Yannis Varoufakis är ett riktigt avskum, så vid mig han belangar. Det är helt oförtjänt tycker jag att han betraktas som en intressant intellektuell och sånt där. Det finns en annan sak som jag tycker är intressant med den här artikeln, om det är att det är en lite ovanlig situation, men inte unik, att en politiker byter land. Att de först har liksom en storslagen politisk karriär i ett land och sen har en ny politisk karriär i ett annat land. Normalt sett brukar det vara så att du är kanske så här parlamentsledamot i ett land och sen är du minister i samma land och sen så blir du invald i högsta domstolen i samma land eller någonting. Men vissa kör det här med olika länder. Och det finns ju några andra exempel. Han är verkligen inte först med det här. Ett av de mest högprofilerade exemplen i Europa just nu är ju Manuel Valls, som var premiärminister i Frankrike. Socialistisk, socialdemokratisk premiärminister. Han har dragit sig tillbaka från den franska politiken. Och han har avsagt sig alla sina uppdrag och så vidare i socialistpartiet. Jag tror han försökte bli deras presidentkandidat. Men istället så blev det kanske Hollande eller vem det var som skulle kandidera istället. Och då sa han så här, okej, men så här, jag har andra alternativ. För att Valls är, jag har inte jättebra koll, men han är född i Spanien tror jag. Han är född i Barcelona. För att han är alltså, jag tror att hans föräldrar är spanjorer.
1: Mm.
0: Men han växte upp i Frankrike, för de flyttade till Frankrike. Något av den stilet. Men han är född i Barcelona och tala flytande spanska, flytande katalanska och så vidare. Så nu säger han att jag ska bli politiker i Spanien istället, och han kandiderar just nu till att bli borgmästare i Barcelona.
1: Okej.
0: Okay. Vilket ju kan vara liksom ett steg på vägen mot kanske nationella positioner, eller liksom, att stiga i graderna i Katalonien. Nu är inte borgmästare i Barcelona för skam det heller. Det är en världsstad.
1: Ja.
0: Men i alla fall, Manuel Valls är ett sånt exempel. Först stod jag premiärminister till mig i Frankrike, ett stort land, och nu ska han bli borgmästare i Barcelona. Får se hur det går. Han är för övrigt också ett ärkesvin. Socialist, äckliga åsikter. Ja. Och han profilerade sig i katalansk politik. Han började liksom segla upp som en stort namn där i samband med den katalanska självständighetsrörelsen de senaste åren. Då han naturligtvis har kampanjat stenhårt för att Katalonien inte ska byta sig ut ur Spanien.
1: Ja. Det är ju, i hans fall är det väl lite, vad ska man säga, på vissa sätt rimligt. Jag visste inte att han hade de kopplingarna, att han var född i Katalonien och sådär. Men det finns ju lite av en koppling där i alla fall. Att jag tror det är en liten landremsa av det historiska Katalonien som ligger på den franska sidan av gränsen och en del av Frankrike och så här. Så fransman kandiderar i Katalonien, det kan jag se. Den här greken, vad har han för jäkla koppling till Tyskland? Det är att han är van vid att ta deras pengar. Han har kampanjat hårt mot sådana här åtstramningsåtgärder som man kallar det. Vilket jag vet att grekerna brukar kalla det här för Europa och Bryssel som lägger sig i grekisk politik genom att kräva att de stramar åt sin budget. Vad det egentligen handlar om är ju bara att resten av Europa säger, hörni, vi är less på att betala för er. Det är dags att ni börjar betala för er själva. Det här ser grekiska vänsterpolitiker som någon så här

0: orättfärdigt en orättfärdig intervention från resten av kontinenten. Och nu ska han ge sig på Tyskland igen. Det är ju liksom tyskarna, man brukar säga att så här, och tyskarna jobbar tills de är 67 för att grekerna ska kunna pensionera sig när de är 52 eller något sånt där. Och nu är han på Tyskland igen och säger att ja, men Tyskland badar i pengar. Det är bara att öppna upp kranen så kommer det bli jätterikt i Tyskland. Ta bort de här åtstramningsåtgärderna. Man kan väl gissa att det är tänkt att en del av de här pengarna ska råka rinna över till Grekland igen då, som det har varit förut.
1: Det är onekligen bestickande. Det är lite som att alltså just att i Grekland och Tyskland att de har haft den här komplicerade politiska historien som du beskriver. Det är lite som, jag kommer inte på en riktigt bra liknelse på rak arm, men just eftersom det finns en, liksom en antagonism, att först har han liksom på ett sätt krigat mot Tyskland som grekisk finansminister i frågor om liksom om bailout och åtstramning, austerity, som man alltid pratar om, som han är liksom den stora motståndaren till. Och nu gör han det från jag antar att han bor i Tyskland.
0: Det måste han väl göra, tror jag.
1: Rimligen så måste han bo i Tyskland. Annars skulle det vara jättekonstigt om han bor kvar i Aten. Jag antar att han bor i Tyskland och det är därför de har startat den här organisationen då, som han kandiderar för. Så fair enough, han har flyttat liksom. Men jag tror inte han har så mycket koppling i övrigt. Men ett annat exempel som jag kommer att tänka på rak arm, det vore intressant om vi kan få fler exempel, men ett annat exempel som vi pratat om tidigare i Radio Bubbla är ju Mikhail Saakashvili som var president i Georgien och senare efter att han då liksom efter med lite skamfilat rykte fick lämna den positionen, så blev han senare guvernör i Ukraina. Och det var ju en det var ju också en sån här historia där det finns av hans en bakgrund, för han hade då pluggat i Ukraina, han hade blivit universitetsstudier i någon ukrainsk stad. Och där hade han lärt känna medlemmar av den ukrainska eliten som så småningom tog makten med Euromaidan och hela det, den utvecklingen. Och då var Mikhail Saakashvili, som jag då tror var president i Georgien, han var i alla fall georgisk politiker, hade varit president om inte annat. Då var han en ivrig påskyndare av den utvecklingen i Ukraina. Och sen fick han så småningom då en position som guvernör i Odessa provinsen, oblasten, regionen i Ukraina. Av sin polare har namnet på tungan som han var kurskamrat med på universitetet. Och naturligtvis pratar han flytande ukrainska och sånt där.
0: Mm. Det finns ju även gemensamma faktorer mellan alltså östeuropeiska slaviska länder som båda dessutom är i konflikt med Ryssland, Georgien, Ukraina, så där vissa paralleller.
1: En väldigt starka paralleller, va? Precis som att Frankrike och Barcelona är väldigt nära varandra. Det som är mer intressant än Yannis Varoufakis tycker jag är den här, om man vågar säga det, en trend eller det här mönstret att politiker kan byta länder. Att de är inte liksom begränsade till ett visst land, utan det är mer som, ja, det är så till exempel i affärslivet. Och så berättar det inte konstigt alls, man kan säga att om du VD på ett stort företag i Sverige, om du är VD på liksom Ericsson eller någonting, då kan du ju såklart bli VD med det som merit, kan du bli VD på ett företag i Tyskland eller Japan eller någonstans. Det är en internationell marknad där man rekryterar folk baserat bara på kompetens, ämneskunskap och så vidare. Men det är inte kanske att i vissa sammanhang bara att men så här, Toshiba vill absolut ha en japansk VD eller något sånt där. Jag vet inte, men oftast så är det en öppen fråga vilken nationalitet man har. Är det här någonting som vi kommer få se mer av i takt med att liksom globaliseringen tilltar? Är det kanske rent av en positiv utveckling? Till exempel, skulle vi kunna hoppas på att vi kan få något nytt friskt blod i svensk politik? Vi kanske kan övertyga till exempel Nigel Farage och komma från Storbritannien och ställa upp och kandidera och bli premiärstatsminister i Sverige. Han är ingen koppling till Sverige, men han är oerhört kompetent politiker. Han är slagfärdig och skicklig och retorisk. Och han skulle kunna rensa upp det svenska träsket bara i kraft av sin kompetens som oppositionspolitiker.
0: Ja, just det. Om det är en ny trend så är det en återvändande trend. Därför att gammal europeisk adel hade ju en lång historia av att liksom byta länder och flytta runt och om man läser om gamla krig och sånt där, så är det väldigt ofta du hittar massa så här tyska furstar och furstesöner som slåss för Sverige. Och
1: Sverige och fransk kungafamilj.
0: Ja, precis. Precis. Jag tror visserligen inte man slogs liksom mot sitt eget land, men i alla andra situationer så var det inga problem. Och de var ju, hörde ju till normen att man pratade 3-4 språk som adelsman i Europa på den tiden. Och här i det här fallet så är det väl, ja, det är den nya politikeradeln då som följer samma trend. Det finns ju även mer vänsterut kan man ju hitta historiska exempel. Thomas Paine skrev Common Sense, agitera för det amerikanska självständighetskriget. Han satt sedermera i någon typ av grundlagskommitté i Frankrike under den franska revolutionen som en av två utlänningar där. Och åt andra hållet så tror jag att du hade Lafayette som slogs för amerikanerna och sen återvände till Frankrike och var delaktig i revolutionen där. Kanske är det här en återvändande trend som blossar upp. Det vore ju Nigel Farage, säger du, i Sverige.
1: Ja. Jag tror att det var bara liksom det första namn jag kom på. Mm. På någon som man skulle vilja ha in.
0: Mm.
1: Alltså
0: mm.
1: Inte någon sån här svin som Varoufakis eller Manuel Valls. Utan någon som man skulle välkomna och säga, vad skönt att vi nu kan ta in en ledare som inte är svensk och styra Sverige.
0: Ungefär som Jarle Poljarevius.
1: Jarle Poljarevius, där har vi det. Ja. Jarle Poljarevius. Han får man inte säga att han inte är svensk, men han är till och med försvenskat sitt namn.
0: Mm.
1: Men något sånt, va?
0: Ja, någon konservativ finlandssvensk. Kanske någon ukrainare från Gammelsvenskby. Där har vi det.
1: Ja, det är ett bizarrt sätt att sluta den cirkeln. Alltså, jag har ju en sån här idé, inte min idé, men jag brukar prata om den ibland, om att om man ska skissera en som utopisk väg framåt för hur man ska reformera världens stater, ska man omvandla dem till Hans Adam den andra av Liechtenstein. Han säger att man ska omvandla världens stater till servicebolag.
0: Mm.
1: Man ska få alla stater att tänka på sig själva som servicebolag. Där medborgarna är kunder och företagets uppgift är att leverera så bra tjänster som möjligt till så lågt pris som möjligt i konkurrens med alla andra serviceföretag på marknaden för governance. Vi har också andra, mer esoteriska teoretiker som har skrivit om det här fenomenet naturligtvis. Men det här tycker jag, det är väldigt, väldigt starkt argument tycker jag personligen. Jag tycker det är väldigt intressant idé att jag förstår att kanske vissa känner sig trampade på tårna nu som mer nationalistiska och sådär. Men ser det som ett tankeexperiment bara, att man istället för att man väljer en landsman då, en politisk ledare som har gjort lång politisk karriär i ett och samma land och så vidare. Istället för att man väljer dem till premiärminister och sånt där, så omvandlar man konungadömet Sverige till Sverige AB. Och sen så rekryterar man en vd för Sverige AB på den internationella vd-marknaden. Exakt samma process som vi vet empiriskt funkar väldigt, väldigt bra för stora företag. Hur hittar man en person som kan leda en väldigt stor organisation och hålla i ekonomin och utveckla på olika sätt? Jo, det finns en internationell marknad för sådana personer, internationella vd-marknaden. Du rekryterar en vd för Sverige AB och med en öppen rekrytering, alla får skicka in CV, man har headhunters och så vidare. Och sen förhandlar man en lön, en skyhög lön, precis som en internationell företagsledare. Och på det sättet så får vi, ja men nu så här... Någon som tidigare, förut var han vd på Toshiba och nu är han vd för Sverige.
0: Mm.
1: Och även om jag kanske också ser vissa problem med det här, jag kanske inte skulle tycka det tillfredsställande på alla sätt, nog tror jag att vi skulle få mycket mer kompetent ledarskap, mycket bättre organisationsförmåga och många saker skulle bli dramatiskt bättre.
0: Ja, just det. Man kan se det som, för att man vill väl ha någon form av nationell förankring, men det är ju då aktieägarna kan man ju tänka sig, framförallt svenskar och bolagsstyrelsen, ja. Man har någon, jag vet inte vad en monark skulle motsvara då, men man har ju kvar kungafamiljen givetvis.
1: Ja, monarken är ägaren då, ja. Den traditionella modellen.
0: Blir väl smidigast, och så, det är ju så det historiskt sett har funkat, att du har en kung som är mäktig och så utser han en premiärminister. Och det är lite så man gör här då, att kungen som ägaren utser en vd på sitt företag. Och då, så länge du har den förankringen, är det inte jätteviktigt varifrån vdn kommer ifrån liksom. Ja, det skulle kunna funka bra.
1: Knäckfrågan är ju vem som äger Sverige AB. Och det är ju en svår fråga.
0: Jag tycker det är den lättaste frågan.
1: Jag tycker det? Mm. Jaha.
0: Därför att...
1: Det är kungen som äger Sverige.
0: Nej, jag säger... Eller så här, okej. Okay, det beror på vem man vill ska äga Sverige och hur hur du faktiskt skulle gå tillväga vid omvandlingen. Om du tror på en rent formalistisk övergång där de som ska ha mest aktier är de som bara rent faktiskt har mest makt. Alltså om du äger ett stort mediebolag, då ska du få många aktier. Har du inget inflytande, du får inte så många eller inga alls. Om du bara så liksom är värdeneutral på vem som får aktierna, du bara vill att de ska fördelas till de som i praktiken har mest makt, då är det väldigt enkelt. Du löser det här genom korruption. Du bara startar en process för nu ska vi omvandla Sverige till aktiebolag. Det kommer bli huggsexa om vem som får äga aktierna, och de som har mest makt kommer få mest aktier för att de kommer korrumpera hela processen. Och då är liksom, då har du byggt in korruptionen som en medveten del av processen, och då blir det automatiskt så.
1: Och det är det som är kruxet, va? Och även om du skulle ha en mer liksom en mer ett formellt strukturerat tillvägagångssätt för att åstadkomma den formalistiska lösningen, då skulle man kunna tänka sig till exempel, för att göra det mer tydligt vilka typer av grupper det skulle handla om. En grupp av grupper som har oerhört mycket inflytande i Sverige och som jag tycker är bästa kandidaten för att säga, det är de som i praktiken de facto äger Sverige. Det är de politiska partierna.
0: Mm.
1: De etablerade politiska partierna. För att de utser politiker. De bestämmer vem som sitter i riksdagen. Vi har riksdagsval, men vem som står på listorna, vem som i praktiken blir vald, de väljs ju av de politiska partierna. Så då skulle jag säga liksom, de som de facto kontrollerar de etablerade svenska partierna, det vill säga de som har avgörande inflytande på vem som står på listorna, vem som står på riksdagslistor och så vidare. Och det är ju liksom högt uppsatta politiker, men också liksom så här lokala politiker, viktiga partifunktionärer och så vidare. Men eliterna i de politiska partierna, det är de som de facto styr Sverige. Så man ska formalisera de facto maktförhållanden, vilket är den formalistiska tanken. Då ska man helt enkelt dela ut aktierna i Sverige AB till liksom, de högsta hönsen i sossarna och moderaterna. Och
0: verkställande utskottet i socialdemokraterna.
1: Ja, de sju personerna som sitter i VU i S-partiet, de ska alla få en rejäl sjunk med aktier.
0: Ja.
1: Men det här är ju extremt oaptitligt. Alltså jag känner ju vänder sig i hela kroppen när jag tänker på det här. Så det man skulle kunna tänka sig mer så idealistiskt, det är att man, och det här är mitt förvitt förslag då, det är att man sätter sig ner och gör en kalkyl på hur mycket skatt alla olika entiteter har betalat netto.
0: Mm.
1: Alla personer och tycker jag också alla företag.
0: Mm.
1: Du räknar ihop hur mycket skatt har du betalat in sammanlagt under din livstid. Och sen så subtraherar du från det hur mycket bidrag har du tagit emot.
0: Mm.
1: Hur mycket, om du är offentliganställd, då drar vi av all lön som du har fått från din offentliganställning.
0: Mm.
1: Och om du har gått på bidrag, drar vi bort det. Om du är ett företag och har tagit emot subventioner, så måste du subtrahera det och så vidare.
0: Mm.
1: Men då får vi liksom, vilka är nettoskattebetalarna? Och sen delar vi ut liksom en aktie i Sverige AB per nettoskattekrona du har betalat. Till liksom, och då får du så här, människor, individer som betalat mycket skatt, jobbat och betalat skatt, de får ganska mycket aktier. De stora företagen får också mycket aktier.
0: Ja.
1: Det är liksom så här, kanske så här Volvo, Ericsson och sådär. I den mån man varit svågerkapitalistiska så får de lite mindre aktier. I den mån de har varit liksom produktiva företag så får de mycket aktier och äger Sverige. Vilket de ändå gör för att de kan beställa politik från politikerna och så vidare som det är idag.
0: Är man orolig för globalistiskt inflytande så är det bara att dra den här processen långt bak i tid. Alltså att du får ärva anspråk från att så här, ja, men min pappa betalar extremt mycket skatt och nu är han död. Så då får jag liksom pengar eller jag hade någon farfar som betalar massa skatt. Går det tillräckligt långt tillbaka i tiden så kommer det ju... Då kommer liksom... Sverige kommer inte bli ägt av kineser eller något sånt där om du går tillbaka åtminstone. Ja, så länge som statistiken tillåter då.
1: Det blev en rejäl tangent här. Men det vi egentligen pratar om här, orsaken vi pratar om det här, det är så att om man kan säkerställa en legitim ägandestruktur för till exempel Sverige, så skulle man kunna vara lite mer liksom lättrörlig med att rekrytera kompetens. I alla fall, jag vet inte om jag gillar den här idén, men jag tycker det är intressant att leka med idén i alla fall. Och kanske att man kan hitta roligare exempel än Varoufakis och Valls och Saakashvili. Kanske Trump när han är klar med USA. Kan inte Trump komma och styra upp Europa också?
0: Ja, det var det fint.
1: Kanske inte Sverige, det kanske slösar tid. Men Trump kan bli tysk kansler.
0: Mm. Där har vi det. Han har väl anor därifrån som de ofta gillar att påpeka i USA.
1: Just det, att han heter Trumpf. Ja, eller, ja. Hans tyska påbrå. Det är perfekt. Han kan ju åberopa då att han har ju liksom en 68-del tyskt blod.
0: Mm. Han är väl mer tysk än vad Warren är.
1: Det är garanterat. Det är garanterat. Ja. För han har ju absolut legitimt anspråk på kanslerstolen. Och då skulle du inte vilja ha att nej, man får bara göra politiker i ett land. Då måste vi göra allt vi kan för att kratta manegen för Trumps maktövertagande i Europa.
0: Ja.
1: Ja.
2: Radiobubbla. Icosaedrisk kvasikristall upptäckt i Katyrka-meteoriten som hittades i Ryssland år 2011. Materialformen som hittills bara observerats i laboratorier tros ha uppstått genom kollisioner i rymden. En icosaedrisk kvasikristall. Det är alltså en annan form av symmetri som är en 20-sidig symmetrisk figur, alltså som en 20-sidig tärning. Det här är en kristall av aluminium, koppar och järn som då har uppstått vid ett meteoritnedslag när ovanliga tillstånd av hög värme och högt tryck har uppstått. Det är väldigt ovanligt med en icosahedral kristall i naturen. Det finns bara en annan icosahedral kristall som har observerats i naturen förut. Som då också var en kristall av aluminium, koppar och järn.
3: Fascinerande vad som finns i rymden. Vad som ännu inte hittat jorden.
2: Ja, verkligen. Jag tycker att den här 20-sidiga formen har en oerhörd skönhet. Det finns ju också många virus som har formen av en icosaeder.
3: De skickar sånt med jorden.
2: Ja, då kommer vi in på en annan intressant teori, nämligen om att livet sprids i universum genom meteorer. Det är inte helt osannolikt att det skulle hänga med lite DNA när det är stenar som slås loss ifrån jorden och som sen kan landa någon annanstans. Skälet till att virus har ett icosahedralt utseende, det är ju att det är en av de enklaste konfigurationerna ifall man ska göra en kappa av protein som ska sitta utanpå ett stycke DNA eller RNA. För då kan man ju med en icosaeder använda ett enda protein som är likadant, som man bara upprepar 20 gånger och så får man en symmetrisk figur som fungerar som kapsel för det genetiska materialet. Så att ur en väldigt enkel princip uppstår sådana här vackra former.
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
5: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar?
6: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
5: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att safari-serien är det enda raka, när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
4: Föreningen för skalliga män håller årlig tävlan i sugkoppsdragkamp i Japan. Föreningen vill stötta män som drabbats av skallighet och lysa upp världen med sina bara huvuden. Ja, man lär sig någonting nytt varje dag, och idag lärde jag mig att flintskalliga män i Japan har särskilda festivaler och tävlingar. Jag måste säga att det ser väldigt kul ut. Jag ska beskriva bilden här. Det är två karlar som står på alla fyra, vända mot varandra. Båda har en sugkopp fäst på toppen av sin kala skalle. Och mellan de två sugkopparna så sitter ett snöre. Och sen så ska de då dra fram och tillbaka för att dra av sugkoppen eller dra den andra personen åt det andra hållet. Så här är det naturligtvis. Det är viktigt att ha en så slät, alltså en så flintskallig skalle som möjligt för att sugkoppen ska fästa maximalt bra. Jag antar att de fuskar lite med rakhyvel, men poängen framgår med all önskvärd tydlighet att skalligast vinner i den här intressanta tävlingen.
0: Ja, alltså jag tror inte det är så enkelt. Det var att först tycker jag att det här var en liten fnissig nyhet, men sen började jag sätta mig in i liksom hur själva grenen fungerar. Och så insåg jag att det här är faktiskt en seriös idrott. Och
7: jag skämtar inte nu. Och jag tror inte att det är så enkelt som så att det räcker med skalligast vinner. Därför att muskularitet, vikt, balans, koordination är ju väldigt avgörande i den här idrotten. Det är ungefär som en dragkamp egentligen, fast det är sugkoppen i huvudet som är det centrala. Men utan liksom bra koordination och balans i sina muskler så kan du inte hävda det. Så att det här tycker jag det är en sport som jag hoppas får stor spridning.
4: Ja. Sen kan jag känna mig lite förundrad över att folk har någon sorts komplex över att vara flintskalliga. Att man ser det som någonting negativt eller någonting skamligt. Och att man önskar sig att man skulle ha mer hår och sådär. Nog för att det är trevligt att ha hår på huvudet. Både du och jag, Boris, har ju mycket hår på huvudet.
7: Mm.
4: Du är några hundra år äldre än jag. Men jag är också ändå liksom i ålder. Jag skulle kunna ha lite hårfäste, skulle kunna börja krypa upp. Men det som händer i min släkt är att man får grått hår ganska tidigt. Och jag har faktiskt också börjat få grått hår. Jag har hittat det själv för flera år sedan. Nu har Sofia också börjat hitta grå hårstrån på mig. Så jag vet att det väntar. De grå tinningarnas charm.
7: Ja, men jag är nästan född gråhårig alltså. Så att, 15.
4: Jag kan faktiskt föreställa mig att du ploppade ut färdiggrånad. Men jag förväntar mig inte att bli flintskallig, för det brukar oftast inte män i min släkt bli. Men så jag trivs jättebra med det, och jag har jättelångt hår och jag tycker väldigt mycket om mitt hår. Men att vara flintskallig som man, med allt det andra sagt, det är ju faktiskt ett tecken på maskulinitet. För det är ju kopplat till hög halt av manliga könshormon. Om man har höga testosteronhalter och så vidare, så finns det en risk då att man tappar mer hår. Så att om någonting så tycker jag att män som är flintskalliga borde räta på ryggen och konstatera att de är riktiga män som har ett manligt hårmönster.
7: Det är jag är också lite förundrad över den här. Ja, man håller på med massa konstiga medel och hjälpmedel för att inte vara flintskallig. Det är lite förunderligt för att säga. Men jag tror det har i och för sig minskat. Alltså det betraktas inte som en slags nederlag att bli tunnhårig och flintskallig längre.
4: Ja, jag tycker de kanske inte borde behöva den här tävlingen egentligen. Men det är ändå ganska rolig grej. Även om jag undrar över skaderisken också. Toshiyuki Ogasawara, han säger att det gör ont i huvudet. Han behöver lägga is på huvudet efteråt.
7: Ja, men det lär det göra. Men det ökar bara charmen hos den här grenen, tycker jag. Sen är jag lite fundersam på, alltså, måste man vara någorlunda flintskallig naturligt? Eller kan man liksom få ställa upp om man rakar huvudet? Det är inte klargjort här.
4: Det är en väldigt intressant fråga. Det skulle vara spännande då om någon som har mycket hår rakade sig och ställde upp i tävlingen.
7: Ja.
4: Det skulle nästan vara lite som polskan som läste manga-tidningar och sen åkte till Japan för att bli den första kvinnliga professionella shogi-spelaren, som jag också hör bland annat i delningen.
7: Ja, nej, men japansk idrott och vare sig det fysiska eller intellektuell har ju uppenbarligen en viss dragningskraft. Så jag är lite sugen på liksom raka huvudet och åka över och delta på nästa års turnering.
4: Mycket, mycket intressant. Det skulle vara spännande att göra direktsändning av Radio Bubbla från sugkopps-VM.
7: Under pågående dragkamp.
4: Radio Bubbla.
8: Utrikespolitik skapas på grund av att man vill ha inrikespolitisk cred. Att försöka skapa en bild av att man spelar någon roll ute i världen.
9: Det går 350 miljoner om året in i sosseriets påstådda hjälpverksamhet till tredje världen, och det är rena jävla propagandapengar.
8: Då säger man att vi tänker föra samma politik då som Sverige gjorde under Palme igen, och det innebär ju alltså att åka runt och mysa med varenda diktator man kan hitta. Sverige har ju extremt goda kontakter med de värsta slemhögarna från 80-talet. Varför inte bjuda in dem till Harpsund på en konferens?
10: Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade på landet runt på stats-TV. Vad lyckliga vi skulle bli.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. 140 polska brandmän i 44 brandfordon i konvoj genom Sverige för att hjälpa till vid bränderna söder om Sveg i Härjedalen beräknas vara framme under söndags eftermiddagen. Ja, vi pratade här om sändningen om de pågående omfattande bränderna i Sverige, och det här fortsätter att dominera nyhetsflödet. Med detta kan man tänka, det är alltså det är verkligen omfattande bränder just nu i Sverige. Oavsett våra resonemang i det förra inslaget om att vi kanske har på ett sätt onaturligt lite bränder eller onaturligt mycket brandbekämpning, vilket leder till artificiellt intensiva bränder och så vidare, så är det ändå så att om man bor i ett område som eldhärjas, så är det ett oerhört allvarligt problem som man bara kan sympatisera med. Enligt en uppgift jag såg så brinner det nu på 83 platser i Sverige, 83 stora bränder. Sammanlagt handlar det om 10 000-tals hektar som står i brand. Man har franska och italienska flygplan som har kommit till Sverige för att vattenbomba bränderna. Men bränderna sprider sig ändå. Och i fredags så var det åskväder, vilket ledde till att blixten slog ner och det startade ett antal ytterligare bränder. Så trots att man har stora brandsläckningssatser så blir det mer eld och brand hela tiden. Och nu som vi ser den här länken då, så kommer polska krafter till undsättning. Och det är väldigt, det är väldigt finstämda bilder, och jag har noterat på Facebook och sånt där att folk är verkligen, i mitt flöde i alla fall, folk är verkligen engagerade i den här polska brandbilskonvojen. Och det sägs att folk står längs vägen och vinkar åt de polska brandmännen och välkomnar dem och tackar dem. Och jag har också sett många sådana här tack Polen-postningar i sociala medier. Jag tycker att det här är ganska mångbottnat. Det finns mycket egentligen som man kan säga om det här med att 44 polska brandbilar kommer till Sverige för att rädda skogen i Härjedalen. Visst är det intressant, Boris?
1: Det är extremt fascinerande. Och alltså jag önskar jag kunde att min polska var bättre. För jag är jättenyfiken på alltså hur processen ser ut i Polen. Alltså det är så vackert det här, och det tycker jag, tror jag, varje tänkande människa, att här rullar de in i Sverige för att hjälpa oss. Men man är ju jättenyfiken på den politiska processen alltså i Polen som möjliggör detta. Alltså rent seriöst nyfiken. Det kan ju ställas mot att i Sverige så är man byråkratiskt lamslagen, som jag har behandlat förut, att vi har liksom ett antal helikoptrar som skulle kunna hjälpa till exempel. Men alla anser sig förhindrade att kalla in militärens helikopterförare från i tjänst eftersom det är semester. Några har kommit frivilligt tydligen, jag förstår. Tre besättningar. Och det visar den totala idiotin och handlingsförlamningen i den svenska administrationen. Men de här däremot i Polen, när man har en polsk riksdag förstås, där får de liksom iväg, för de här kan ju inte bara ha dragit och är killar, nu sticker vi till Sverige, det brinner. Det säger ganska mycket om skillnaderna i struktur och tradition och mentalitet, och jag vet inte vad alltså.
0: Ja, det är fascinerande det här, va? Att det finns resurser, till och med inhemska resurser, men ingen vill fatta beslut att använda dem. Och det känns som att, fine att det kan bli lite byråkratisk låsning i vissa situationer. Det är väl inte sådär jättekonstigt. Det kan hända den bästa organisationen, att man slår knut på sig själva. Men när det är en sån här liksom, krisläge, hela landet pratar om det, dominerar alla nyhetssidor, alla är upprörda. Det känns som att det är bland det minst kontroversiella steget utanför rutan som man kan ta. Att överskrida sin befogenhet lite grann och kalla in liksom helikopterförarna eller brandmännen eller vad det handlar om. För att släcka de liksom 10 000-tals hektar som brinner. Hur kan man vara så handlingsförlamad? Till och med jag är förvånad. Det är den här Atlas Shrugged-stämningen som vi pratar om ibland. Det är precis som i en Ayn Rand-roman, att staten och dess företrädare och anhängare bara står och tittar på när samhället brinner. I det här fallet bokstavligt talat brinner.
1: Ja.
0: Och de står bara och tittar på och mumlar om sina byråkratiska rutiner.
1: Det är, alltså Sverige just nu är väldigt mycket ätlarsak. Alla ser allt man överdriver, man ser att ingenting fungerar. Men vi har pratat om kommunikationerna i och kring och till och från Stockholm. Och ingen har liksom något ansvar. Ingen verkar vara i rörelse för att göra något. Och den rörelse man ser liksom i bekämpandet av skogsbränder, det är ju... Det är faktiskt folk som tar egna initiativ. Någon kanske tycker att det är futtigt i sammanhanget, men jag blev så hjärtevarm när jag såg den här nyheten om pizzabagarna som levererar 100 pizzor gratis varje dag till de som släcker bränder. Alltså det är otroligt mycket civila och privata initiativ i omgivningarna, och det betyder nog jättemycket.
0: Ja, och det i sig är ju, kan man säga, det är en liten uppsida av en sån här situation, att folk ser varandra på ett annat sätt och svetsas samman i en gemensam kamp mot svårigheter. Under alla omständigheter är det en spontan kamp. Om man blir utkallad av kommunen, tvångskommenderad till något ställe, så tror jag inte samma typ av gemenskap formas. Men nu är det ju sällsamt att se faktiskt vad som händer. Folk som allt från brandmännen som är liksom i fronten där det faktiskt brinner, till alla frivilliga som jobbar runt omkring och civilsamhället som skickar pizza och säkert annan mat och hjälp som behövs. Det är ganska fantastiskt. Och under tiden så har vi liksom Punkardanne som faktiskt, det är väl skrämmande, men Punkardanne som är chef då för den myndigheten som är närmast ansvarig för att koordinera och så vidare. Och hans inställning till det här, det är att det är bara för mycket eld, det är för mycket bränder, det går inte att släcka dem.
1: Nej.
0: 12 000 hektar som brinner bara i Hälsingland. Och han menar på att nej, men vi kan inte släcka dem. Vi ska bara låta det brinna och får vi... Ja, vi ska fråga EU och kanske fråga NATO. Men det är inte precis något inspirerande budskap från ledningen.
1: Nej, och det visar ju fattigdomen i den svenska byråkratin och även i regeringssammanhang och även hos oppositionen, va? Det här, alltså, till och med att vara iskalla beräknande politiker, så skulle jag ändå hålla dem för räkning och tycka att det var bra hantverk om de faktiskt ställde sig upp och sa vi ska fan med släcka detta, och istället får den här signalen som jag säger från Eliasson att nej, burn baby burn, vad kan vi göra?
0: Alltså jag upprepar mig själv, men jag måste få säga det igen. Det är så otroligt märkligt att de inte gör det. Ta Dan Eliasson som ett konkret exempel. Han står här liksom och tittar ner i sina papper, mumlar, nej men det går inte, de största brännarna kommer inte gå att släcka. Tänk vad enkelt det vore för honom att istället säga att nej men jag är chef på MSB, krismyndigheten. Det här är en exceptionell situation. Nu säger jag, bränderna måste släckas, kosta vad det kosta vill. Alla som kan köra helikopter måste infinna sig, alla brandbilar, och jag tänker nu liksom lägga maximalt tryck, liksom aktivera hela mitt politiska kapital för att varenda land på den här halvan av planeten ska skicka sina resurser till Sverige och hjälpa oss. Och det spelar ingen roll om det liksom bryter mot någon byråkratisk rutin, nu ska vi lösa det här problemet. Tänk om Dan Eliasson ställde sig och pekade med hela handen och gjorde det, och det skulle vara hans position att göra det. Han är precis rätt man rent formellt sett att göra det. Han skulle ju gå från att vara en bespottad, föraktad, misstänkliggjord liksom skurk som alla hatar, ja, till att bli en folkhjälte. På 10 minuter skulle han kunna göra sig själv till en folkhjälte. Och alltså, jag är glad att han inte gör det, ja, men jag är också förvånad att han inte tar den här extrema smärsläget som han blir serverad här.
1: Ja, visst är det märkligt. Han skulle ju kunna göra vad som helst, alltså utan överdrift. Han skulle liksom kunna båda ihop civila i Stockholm och bussa dem till Härjedalen och stå själv i avskickningsplatsen och skrika jävla 08, nu ska ni göra nytta. Och ja, vi skulle kröna honom till kung i september. Ja. Alltså ja, att ingen, du har så rätt, det är det som är ett av de stora mysterierna, att ingen har så mycket liksom riktig makthunger i sig, att nu ska jag bli Napoleon, det här är liksom min chans. Det är ingenting jag hoppas på, men jag är förundrad över att det inte någonstans i korridorerna finns en sån person.
0: Men det är också, det här är också exakt som Atlas Shrugged. Det finns inte ens någon som vill leda det kollapsande samhället. Alla vill bara liksom sakta backa bort från den här smeten. Det mest ambitiösa man vill göra är att sitta och mumla i någon byråkratisk kommitté. Men nogsamt undvika att ta minsta lilla ansvar för någonting. Och det är, alltså, det är deprimerande och skrämmande på ett sätt. Men det är också, jag vet inte, det är märkligt hoppingivande. För att givet att inte Dan Eliasson och Stefan Löfven ens lyfter ett finger för att leda, så finns det ett vakuum. Det finns en möjlighet för andra människor att kliva fram. Och det kan gå snabbt. Det kan gå snabbt. Tänk om någon som man säger, någon doer, en handlingens man, en Jarle Poljarevius-typ eller sånt där. Så Jarle Poljarevius säger liksom att kriga mot gängen som en sovjetisk pansarvagn i Uppsala, det är viktigt. Men nu måste vi släcka de här bränderna. Jarle Poljarevius tar med sig en bunt bosniska brandvagnar och åker upp till... Ja, han skulle också bli krönt till kung. Men du vet, det finns ingen. Jag pratar om den här Jarle Poljarevius för att han är en av de få 50-personerna i Sverige som faktiskt är benägen att göra någonting. Samtidigt, vi har ju också den här, har du sett Boris Paulina Neudings artikel som jag har bubblat?
1: Ja.
0: Det är en ganska, ganska spännande vinkel. Jag ska se om vi hittar någonstans här. Hon gör en liten politisk analys av hur politiker har agerat i termer av att åka och besöka bränderna och posera på bild och så vidare. Och det är förstås så att det är en del svenska politiker som har åkt ut. Vi har sett att Ebba Busch Thor flög helikopter. Det är lite symboliskt om att ta en helikopter. Och, ja, det fanns en helikopter, men den var upptagen. Ebba Busch Thor skulle flyga till Sveg. Ulf Kristersson har varit i Härjedalen. Under tiden, alltså Stefan Löfven har tydligen varit i USA på ett bröllop hos familjen Kennedy. under tiden. Jag har missat det faktiskt. Hur som helst, Paulina Norge gör bland annat reflektionen att de här mainstream-politikerna, också Annie Lööf har varit uppe på det här sättet. De är bara där och tittar och pekar. Och i Annie Lööfs fall till synes står ändlöst och förklarar en massa grejer för någon som ska släcka elden. Medan Sverigedemokraternas politiker, de har lite annan inställning. Så vi har till exempel Paula Bieler som är en sån här topp Sverigedemokrat. Och som vissa tycker ska bli nästa partiledare efter Jimmy Åkesson. Hon är med i hemvärnet och har hennes bilder på branden. Där är hon iförd kamouflageuniform och kängor och en stor ryggsäck. Hon åker upp och deltar i något här släckningsarbete i full uniform och gör faktiskt någonting. Hon tar inte helikoptern som Ebba Busch Thor och tittar på och står och vevar med armarna som Annie Lööf, utan hon åker faktiskt upp och deltar i någon typ av släckningsarbete. Samma sak såg man från Alternativ för Sverige. Gustav Kasselstrand, William Hane och Viktor Södermark tror jag han heter. Tre personer från partiledningen i Alternativ för Sverige. Alla har militär bakgrund. Kasselstrand är hemvärnsman. Hane och Södermark är fallskärmsjägare. Men de var uppe tillsammans alla tre och deltog i släckningsarbete. Och de la upp en bild på sig själva där de var helt sotiga i ansiktet. De stod i så här reflexvästar med någon slang, men jäkligt så här pepp och glada, men helt sotiga i ansiktet och sådär. Så det är lite skillnad på politiker och politiker i det här avseendet. Bara apropå tidigare diskussionen om att ingen tar initiativ. Ja, men så här, ska vi ändå ge dem då att Paula Bieler, hon försöker göra politik av det här, exploatera det politiskt på ett mer ändamålsenligt sätt som kan leda någon vart. Och samma sak med Kasselstrand och company som åtminstone har skitit ner sig i ansiktet.
1: Ja, alltså och skillnaden där är ju också, man kan säga så här att Bieler och AFS-killarna har ju ingen reell politisk makt. Så istället för att gnöla om att ingen gör någonting, så gör de det liksom både det moraliskt och politiskt vettiga. Åker upp och släcker. jag skulle bli förbannad om jag såg Ygeman vandra runt där och stampa ut små brandhärdar. Han skulle kunna ta chansen att liksom kommendera upp folk dit och kalla in människor och göra något. Det vore liksom en total felprioritering. Har du makt ska du nyttja den. Har du inte makt så får du göra så gott som det går. Och det gör ju liksom Biler och AFS-pojkarna. Så det är, det är alldeles rätt.
0: Samtidigt som jag, men om jag var Jimmy Åkesson eller Mattias Karlsson eller Paula Bilen och sånt där, då skulle jag nog ändå testa ändå, ställa mig och faktiskt skrika och peka med hela handen och prata som om jag var Anders Ygeman eller Stefan Löfven, bara för att se vad som händer. Jag tror att det kanske skulle flyga.
1: Det skulle det faktiskt. De har den positionen. Alla vet att de kommer att ha ännu starkare position i mitten på september. Så att man skulle vilja se något mer kraftfullt utspel faktiskt från deras partiledning.
0: Jag såg för övrigt, det blev en liten skandal kring AFS bilder som de la upp. Vad vi kan kalla för eftersläckningsgate. Det var många som påpekade att ja, men det här är bara fake. Kolla, det brinner ju inte. Det är inga eldslågor bakom dem på bilden. Det är så här svart och sot, men elden är redan släckt. De är ju bara där fejka. De har bara gnidit in kol i ansiktet med händerna och de är bara där för att fejka. Branden släcktes för flera dagar sedan. Det funkar alltså så att efter att man släcker den akuta branden med stora eldslågor och sånt där, så måste man hålla på med eftersläckning. Måste hälla på mer vatten för att eftersläcka i flera dagar för att det inte ska ta eld igen. För att det är så torrt och det ligger saker och pyr fortfarande och så vidare. Och det antingen så visste de inte om det, de som attackerade AFS och även Biler och så vidare. Eller så struntar de bara i att nämna det här faktumet då, att om tränade brandmän skickar man till fronten så att säga. Men om man inte är en tränad brandman, utan bara är en frivillig eller en hemvärnsman eller liknande, så får man hålla på med eftersläckningsarbete och ett annat support, sekundärt supportarbete liksom.
1: Vilket är jätteviktigt alltså. Efter de stora bränderna i Västmanland så hade man ju eftersläckningsarbete i veckor efteråt. Det kan ju ligga och pyra precis vad som helst. Och är det fortfarande torrt så är ju liksom den gigantiska skogsbranden där igen. Alltså men det här visar också den totala... Vi ser dels hur överheten är komplett maktlös, den vill inte ens ha makt. Och vi ser också hur deras mediedrängar och liksom använder vilka dumma argument som helst. För jag tror de flesta som körde med det här att kolla det är fejk visste mycket väl vad eftersläckning är, men de tog en rövare. Och på samma sätt så har ju sociala media har ju liksom överhetens små apostlar och på en jättenit när de försökte köra, det spreds ju som en löpeld även i mina flöden här. Ja, ni som är anhängare till SD, jag tycker ni ska uppmana alla att låta dem att stanna kvar där det brinner, så ska de få hjälp i närområdet. Ha ha ha. Vilket då har gjort att jättemånga har kontrat och svarat att det är precis det som sker. De som vars hus, hem och härd hotas, de tar sig närområdet och där får de hjälp. Vad de som liksom försöker göra sig lustiga i ska ju betänka att motsvarigheten till vad de förordade är att de i Härjedalen skulle åka till Indonesien och där säger att de var 16 år och ville ha stöd och hjälp. Alltså de har inte bara tappat den organisatoriska kraften, de har ju också tappat liksom förmågan att ens formulera ett halvdant argument eller angrepp. De är rätt desperata nu.
0: Mm. Desperata, väldigt trötta framförallt, känner jag.
1: Ja.
0: Verkligen på sluttampen. Och det är ändå uppmuntrande. Det är ändå, tycker jag, det är ganska peppande att se faktiskt hur otroligt tafatta och trötta, bara otroligt dåliga de är.
1: Ja. Vi ska inte behöva förlora mot de här människorna.
0: Radio Bubbla. Första bekräftade fallet av coronaviruset 2019-nCoV upptäcks i Sverige på länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Kvinna som besökt Wuhanområdet landade symptomfri i Sverige men fick sedan hosta och kontaktade vården. Kvinnan uppges inte vara allvarligt sjuk och är isolerad på infektionsavdelningen. Folkhälsomyndighetens avdelningschef Karin Tegmark Wisell meddelar att smittspridningsrisken bedöms vara mycket låg. Ja, den stora Wuhan-influensan fortsätter att vara världens i särklass mest bevakade nyhetshändelse. I USA har en konkurrens av riksrättsförfarandet mot Donald Trump, men även där så börjar Wuhan-influensan ta över nu. Mediernas uppmärksamhet allt eftersom den rättsprocessen går mot sitt slut. Fortfarande, till mitt förtret, så har influensan inget riktigt namn. Det är fortfarande det här 2019-NCOV som är det officiella namnet. Och det verkar inte som att de har bråttom att hitta på ett riktigt namn. Men det verkar som att sannolikheten har gått ner lite grann för att det faktiskt är en orminfluensa. Jag gillar att säga orminfluensan.
2: Ja.
0: Men det har framkommit vissa uppgifter sen senast som tyder på att det är, man vet inte än, man vet inte säkert, men det verkar vara ganska hög sannolikhet att viruset faktiskt kommer från en fladdermus. Tydligen finns en väldigt stor genetisk överlappning, 96% genetisk överlappning med ett coronavirus som man hittade hos fladdermöss för ett antal år sedan. Så att det är förmodligen en fladdermusfeber trots allt.
2: Ja, det tycker jag på något sätt är mer skrämmande än en enorm feber. Jag har svårare för fladdermössen. Större äckelfaktor på fladdermössen på ormar faktiskt.
0: Mm.
2: Man borde kalla det bli en slags bat virus eller någonting.
0: Batflu.
2: Batflu blir det, ja. Det låter ju nästan ofarligt.
0: Nej, batflu. Det låter ganska äventyrligt faktiskt. Ja. Ja, jag kan tänka mig att du inte gillar fladdermöss så mycket, Boris. De är ju råttor. Nej. Fast de flyger runt.
2: Ja, exakt. Det liksom utvecklade råttor på något sätt.
0: Mycket spännande information sprids just nu om vad det här viruset är för någonting och var det kommer ifrån och vad den har för genetiska egenskaper och så vidare. Det är lite svårt för en lekman att sålla bland informationen. Jag tror att det är svårt även för experter. Det är vad jag har bland annat av läkare och andra människor som ändå är någorlunda sakkunniga, som har viss kanske inte expertis om virus, men som ändå har lite medicinsk förförståelse. Även sådana personer verkar ha svårt att tolka informationen, men det finns i alla fall en grupp av indiska forskare som har fått mycket uppmärksamhet nu i dagarna för att de har publicerat ett paper. Det är alltså inte som ett officiellt peer review paper och sånt där, utan det är mer som ett working paper som de har lagt ut. Men där gör de då en genanalys av Wuhan-viruset där de bland annat ser att fyra olika segment i virusets genom är identiska med segment av HIV-virusets genom. Så att det finns någon sorts koppling mellan Wuhan-viruset och HIV-viruset. Och nej, det blåst upp väldigt mycket. Det är många som direkt har slutsatsen då att det är någon som har suttit i ett labb och liksom genmodifierat och skapat en hybrid där de har tagit gensekvenser från HIV-viruset och stoppat in det i Wuhan-viruset, i det här någon fladdermusvirus som de har plockat upp, för att skapa ett coronavirus som har extra bra möjligheter att infektera människor, för att HIV har en effektiv mekanism för att ta sig in i människor, att man har stoppat in den då i det här coronaviruset. Men det är inte riktigt så enkelt, därför att virus är örsänt promiskuösa när det gäller deras genom. Alltså virus kan de behöver inte, deras gener, RNA i det här fallet då, förändras inte på samma klumpiga långsamma sätt som för oss DNA-varelser. Utan de kan till exempel byta gener med varandra. Skicka liksom strängar av sina genom till varandra. Så det är en mycket mer promiskuös och aggressiv process kan man säga. Och därför kan det hända på andra sätt än genom det mänskliga laboratorier. Att virus byter gensekvenser med varandra. Och rimligen så kan det också bero på, alltså det är inte jättelånga sekvenser de här, det är ganska korta. Så det kan också ha att göra med något gemensamt ursprung längre baks i tiden. Men det är lite intressant, lite fantasieggande observation i alla fall. De experter som jag har störst förtroende för och de jag har lyssnat på som verkar liksom
3: seriösa och ganska kyliga och men inte liksom också frispråkiga och sådär. De verkar alla säga att än så länge tyder allting på att det är ett naturligt evolverat virus. Att det inte är någon sorts designervirus från ett biologiskt krigföringslabb. Men det är ändå väldigt spännande. Och, en välkänd sajt som heter Zero Hedge har blivit avstängda på Twitter för att de publicerade en artikel som handlar om en kinesisk forskare som de menar då eventuellt är den person som designade det här viruset. Han heter Peng Shu och jobbar på Wuhan-institutet för virologi. Jobbar specifikt med fladdermusvirusinfektioner. Och de har blivit avstängda från Twitter nu för att de spred den här informationen, vilket anses då väldigt problematiskt. Det bara, ta med er det som en liten datapunkt bara och håll det i åtanke. Men jag tänkte vi kunde prata lite om det här, Boris, för att oavsett om det faktiskt är ett designat virus eller inte, så är det fascinerande att tänka på. Alltså, vad skulle konsekvenserna bli? Rimligen så måste världen reagera annorlunda på flera sätt, beroende på om det är en spontan mutation på en köttmarknad, respektive om det är ett designat virus från ett mystiskt kinesiskt laboratorium. En kommentar som gjordes för ganska länge sedan nu, jag har glömt namnet, men det var en amerikansk skribent som sa att Wuhan-viruset är på väg att bli Kinas Tjernobyl och att eventuellt också kan bli en enorm PR-katastrof som kommunistpartiet inte kan återhämta sig ifrån. Det finns ju en teori som säger att Tjernobyl-katastrofen var en av ett grundskott, nästan en del av dödsstöten för Sovjetregimen. Och i Kina har de ju en politisk doktrin som kallas för himlens mandat, som har åberopats nu i dagarna. Det liknar lite grann den europeiska doktrinen om, när man säger, kung av Guds nåde. Att världsliga auktoritet har ett ursprung från ovan. Men det som är så intressant med den kinesiska idén om himlens mandat, det är att den har inbyggd i sig en princip om folkets rätt till uppror. Därför att himlen visar vem som har himlens mandat genom att goda saker händer. Goda omen kan man säga. Men sen när en ledare, alltså en kejsare då, historiskt förlorar himlens mandat, då visas det genom väldigt olycksaliga, olycksbådande händelser, vilket till exempel kan vara naturkatastrofer. Och så har det varit historiskt i Kina att missnöje har växt gradvis med en regim, och sen har det inträffat någon typ av katastrof, och då har man tolkat det som att nu har kejsaren förlorat himlens mandat, och då är det rättfärdigt för folket att göra uppror. Så det här är liksom teorin, Kinas Tjernobyl och en katastrof som gör att kineserna säger att Xi Jinping och kommunistpartiet har inte längre himlens mandat, nu kastar vi ut dem. Vad tror du, Boris, om den här tankelinjen?
2: Historiskt sett är den ju alldeles rätt. Alltså det jordbävningar till exempel har ju spelat stor roll även i modern tid.

0: dagarna varit avgörande om någonting ska hända. Alltså på större inre maktkamper, sittande ledning är väldigt homogen, vad man kan se i alla fall. Och lär kunna bemästra sådana saker, alltså både eventuellt inre missnöje som jag inte tror så mycket på i nuläget och liksom yttre invändningar. De är ju jävligt fräcka och medvetna om att de står starka i världen. Men däremot så tror jag att det här viruset, oavsett om det är fabricerat eller framuterat på någon snuskig djurmarknad, så tror jag att det här är på väg att väcka människors medvetande om att det är bäst att se om sitt eget hus, att faktiskt stänga gränserna. Jag tror i västvärlden och i andra delar av världen också, men framförallt i västvärlden, så tror jag att se nästan en, alltså jag har varit inne på att man ska inte underblåsa masshysteri och panik. Men en lömsk liten jävel sitter på min axel och säger att jo, för fan, det ska man visst det. Därför att det är bra att folk är rädda faktiskt för utifrån kommande faror och värna det relativa inre trygghet man har i europeiska länder, till exempel framförallt i Sverige, även om vi är dåliga på detta. Och vi lever på alla sätt i en otrygg, farlig och osäker värld med många hot. Och det här, många typer av hot. Och det här är så här väldigt påtagligt, va? Liksom fasiken också, om det här kommer till Sverige. Tänk om vi får liksom en ny digerdöd eller spanska sjukan. Så att jag vill nog, oavsett grunderna för sjukdomen och oavsett hur farlig den är, så vill jag nog bejaka all oro, att folk börjar tänka, liksom vågar tänka lite mer offensivt och därmed lite mer gränsstängande.
1: Det där tycker jag är en intressant reflektion, och jag har sett den dyka upp några andra sammanhang också. Bland annat så har Curtis Jarvin skrivit en artikel på sin nya plattform American Mind, där han skriver numera. Har skrivit en sedvanligt väldigt lång text där han menar att coronaviruset markerar globalismens död. I och med coronaviruset nu så dör globalismen, därför att nu måste man stänga gränser, man måste stänga ner interkontinentala resor och så vidare. Och ja, jag ska säga att jag lusläste inte den artikeln, jag skummar den lite grann för att ja. Jag vet inte, Curtis Jarvin, jag gillar ju jättemycket hans gamla texter. De betydde mycket för min intellektuella och politiska utveckling en gång i tiden, för alltså 10 år sedan. Men hans nya texter, alltså, de är så långrandiga. De är så långrandiga och tråkiga, och jag blev trött att läsa dem. Det känns som att han liksom solkar ner sin intressanta persona liksom, ja. som han har byggt upp under först genom att vara väldigt produktiv i några år, och sen genom att vara totalt tyst i många år. Och nu är det som att allting bara solkas ner och försumpas av de här tröttsamma texterna. Ja, förlåt, det var en liten parentes som inte någonting att göra med coronaviruset.
0: Ja, men det var väldigt, väldigt intressant tycker jag, ja. Faktiskt.
1: Hur som helst då. Han är ju då, som du, positiv kan man säga till den här idén, och han påpekar att det är inte alls så problematiskt som folk tror. Det är inte så att världen skulle gå under, det är inte som att alla maskinerier skulle stanna och allting skulle kollapsa om vi klipper av kontinenterna från varandra. Jag tror han uttrycker det som att reversera 1492, och han påpekar att man kan fortfarande ha liksom, man kan fortfarande liksom träffas och prata över Skype, och man kan skicka varor fram och tillbaka, så fraktskeppen kan fortfarande gå eventuellt obemannade, och om man är orolig för virus så kan man liksom, ja, men så här, strålbehandla varor eller någonting för att ta koll på alla virus på vägen då. Så jag vet inte, det är en intressant idé. Men jag vet inte, jag känner så här att det kanske är lite väl optimistiskt. Det känns som att det är lite så här reaktionärt önsketänkande, därför att stänga gränser och än värre att begränsa möjligheten att resa, det är ju absolut annat tema för de som styr i västvärlden. För mig känns det som att de som styr i västvärlden, de skulle hellre bara acceptera att

0: 100 miljoner människor dör än att avsäga sig möjligheten att flyga mellan kontinenterna? Och då skulle jag utan att blinka.
1: Det kan bli en jävligt spännande stridsfråga, alltså att människors vardagspanik, stäng gränserna, ställ in flygen, ställs mot globalisternas nej, nej, nej, gränserna måste vara öppna, kommunikationerna måste gå än snabbare på alla sätt, både frakta människor, varor och information. Så att det här kan bli en intressant stridsfråga, och jag tror också att det är en stridsfråga där som kan väcka folks medvetande, för jag tror jävligt många i västerlandet är tröttna på öppna gränser och tanken på att man ska bli ett härbärge för alla i hela världen. Men de har samtidigt inympat i sig också att nej, du måste ta emot alla främlingar vid ditt bord. Om du inte gör det så måste du åtminstone hävda att ditt land måste ta emot alla främlingar. Släppa in dem i bidragskön ungefär. Men den inympningen funkar inte i det här fallet. Om man tror att helvete, det är en sjukdom på väg hit som påminner om något i en Stephen King-roman. Alltså, vi kommer alla utplånas. Då slår sig de här inympade programmeringsgrejerna ut i folks huvuden och tänker, jag måste skydda mig själv, familjen, farfar och farmor, alla de är gamla, de kan dö. Och då tror jag att då får man den moraliska grunden att stå på och säga nej till globalisterna. Man har varit för programmerad helt enkelt för att kunna utveckla ett personligt motstånd och nationellt motstånd. Men en sån här tänkt världsepidemi kan få folk att våga tänka tanken, vilket är jätteviktigt tror jag.
0: Ja, och i slutändan så finns det liksom, det finns också en naturlig del av förloppet i en sån här epidemi, att det som stoppar en sån här spridning, oavsett vad vi tror om hur pass allvarlig sjukdomen är och så vidare, så måste människor isolera sig för att stoppa spridningen. Om inte alla, men vi kan också sprida över viruset så att alla får viruset. Det är också ett sätt att liksom för viruset att ha sin gång. Och så är det väl också med vissa historiska virusinfektioner att de har blivit nästan totala på global nivå. Men i Kina till exempel så ser man ju nu hur folk börjar avskärma sig väldigt mycket. Och inte bara då liksom att staten spärrar av städer, utan att små städer och byar spärrar av sig själva inifrån. Och stoppar folk från att komma in på eget initiativ. Och jag kan utifrån de rapporterna så kan jag förstå att man tänker om banor som att det här kan väcka uppbyggliga tendenser hos folk.
1: Därför att globalismen, man ska säga, den har ju blivit en religion alltså. Folk upprepar ju liksom trossatsen att öppenhet och internationellt samarbete, öppna gränser, alla är väl lika. Det är en religion helt enkelt som inte kan ifrågasättas. Men när frågan ställs om liv och död, även om det skulle vara en inbillad fara, så blir det en öppning liksom i tänkandet som jag tror är jätteviktig. Så att jag ser med viss förtjusning på paniken. Och att folk liksom bara tänka som de var med i The Walking Dead och bygger palisader. Det här gör ju globalisterna tokiga, så att bara det borde glädja oss.
0: En reflektion som jag kan göra är att isolationen kan göras på olika nivåer. Och det stör mig lite grann att folk, någonting som alltid stör mig, att folk är så slappa med att hantera infektioner och smittspridning. Alltså jag personligen, ibland så blir jag anklagad för att ha lite basilskräck. Men för mig är det så att om jag är lite snuvig till exempel, om jag håller på att hosta någonting, då går inte jag ut. Jag går inte till liksom ett möte eller en fest eller någonting. Utan jag stannar hemma och liksom skyddar omvärlden från mitt virus. Eller vad det nu jag har. Och om jag träffar människor på kanske, ja men vad det nu är, fest eller möte eller någonting, som sitter och nyser, då är jag brukar vara ganska rak med dem. Jag brukar fråga, vad gör du här? Du sitter och sprider något virus. Tycker du att det är en bra medmänsklig handling att försöka smitta ner mig? Så brukar jag säga om jag har någon typ av inflytande på stället. Om det är jag som ordnar festen eller någonting. Då säger jag bara åt folk att gå. Alltså då säger jag åt dem att vända i dörren. Och om det inte är min fest, då går jag helt enkelt därifrån. Om jag ser att det är någon som sitter och nyser. Och Men bara en enkel reflektion som jag gör, det är att om alla människor hade min inställning till smittspridning, då skulle de här virusen inte ha en chans. Så, ja visst, det kan vara så att de smittar under inkubationstiden ibland och sådär. Det är diskussion fram och tillbaka nu hur det är med VAN-viruset. Men ett av de grundläggande problemen i situationen är att folk inte tar hänsyn till de här sakerna, utan de går ut och rör sig bland folk och beter sig som vanligt, trots att de vet att de har någon typ av saksamma, om det är VAN-viruset eller en vanlig förkylning. Man ska ju inte medvetet utsätta andra människor för smittrisk.
1: Det är jätteintressant att ta upp det där, för att det är en väldigt viktig beskrivning av ett märkligt fenomen som jag tror beror på att vi har blivit, människor, väldigt många har blivit så avtrubbade och avkopplade från hur saker och ting fungerar, hur de själva fungerar. Så att de kan inte upprätta relationer mellan och liksom se orsakssamband. Jag nyser eller jag står och pratar med någon som snorar. Alltså det är något som inte kopplar i huvudet på dem. De är avskilda från sig själva. Alltså det är en slags grundläggande alienation där från kroppens funktioner. Jag tror att det kan bli en väckarklocka på väldigt många sätt. Alltså. Ett litet slag i bakhuvudet på dem.
0: Tänkte vi kan säga någonting när vi går vidare om magnituden på den här virusepidemin. Det finns många som säger att det här liksom, det är en stor katastrof, det är en pandemi, det kommer förändra världen och så vidare. Och så finns det de som säger att det är kanske lite överdrivet, lite sensationalistiskt. Jag befinner mig fortfarande, precis som jag gjort i de tidigare sändningarna, på den senare sidan. Jag roade mig häromdagen med att kolla upp lite jämförande statistik. Därför att Wuhan-viruset är i det stora hela ganska likt många andra virus som cirkulerar. Inte minst de vanliga influensaepidemierna som inträffar i, jag tror man kan säga, årliga cykler. Så varje vinter så har man en sån här influensasäsong. Och det är tiotals miljoner människor världen över som får influensa varje år. Jag tror till och med att det är hundratals miljoner människor. En siffra jag såg var 5-10% av alla vuxna och 20-30% av alla barn i världen får influensa varje år. Och hundratusentals av de här personerna dör av influensan. För normala hälsosamma människor så är det ett irritationsmoment, kan man säga. Det går över på några dagar, kanske en vecka. Men om man är sjuk sedan tidigare, eller om man på något annat sätt har nedsatt immunförsvar, då kan det vara livsfarligt. Och det är precis på samma sätt med fladdermusflunsan. Och enligt WHO, jag vet inte om man kan lita på deras siffror, men enligt WHO i alla fall, så är det 650 000 personer om året som dör av influensa. 650 000 personer. Och om vi räknar lite då, så betyder det att för att fladdermusinfluensan ska öka antalet influensadödsfall med 1%, så måste 6 500 personer dö. Så om det faktiskt blir så att 6 500 personer dör av Wuhan-viruset, då kommer det givetvis vara, alltså det kommer vara full panik i medströmsmedierna. Och i alternativmedier för den delen. Och världens alla politiker, de kommer stå upp som en man med domedagsprofetior och förklara att de måste ha nu så kraftigt utökade befogenheter och alla gränser ska stängas och så vidare och så vidare. Men då kommer det alltså ändå ha varit en enda procents ökning av den normala influensamortaliteten. Och just när jag kollade tidigare i eftermiddag hur många som har dött nu av Wuhan-viruset, 305 var den siffran jag såg. Och det är alltså 0,03%, en tredjedels promille av antalet personer som dör av vanlig influensa varje år. Så visserligen, det kommer ju bli fler dödsfall från Wuhan-viruset, det vet vi. Det kommer bli många fler dödsfall. Men det är vad vi ser just nu den här dagen. En tredjedels promille ökning av influensadödligheten. Och även om vi tror att WHO kanske har överdrivit antalet personer som dör av influensa, så inte ens med de lägsta siffrorna som finns på influensadödlighet så kan vi se mer än en tiondels procents ökning och sånt där. Ja, jag nämner de här siffrorna bara som en liten motvikt. För att jag vet att vissa människor fastnar i såna här alarmistiska, sensationalistiska och oroar sig mycket. Men fundera lite på att sätta det här i perspektiv i det större sammanhanget av årliga influensaepidemier. håll huvudet kallt och fundera på varför just den här epidemin får så enormt mycket mer uppmärksamhet.
1: Klokt sagt.
2: 8 års insamling, nu mycket nära att resultera i ny moské i Rinkeby. Byggnad om 5000 kvadratmeter och 18 kupoler utrustas även med gym, restaurang och bibliotek. Grannar med polishus samt bryter stadsdelens rätvinkliga rutnät genom att vara vänd mot Mecka. Ibrahim Borale, ordförande i insamlingsstiftelsen, försäkrar att inga saudiska pengar är involverade. Ja, det är inget dåligt byggprojekt som man har på gång i Rinkeby. En jättestor moské ska man bygga mitt i stadsdelen. Jag har försökt titta på ritningarna för att lista ut var den här moskén ligger. Och som jag förstår ska den ligga på Rinkeby allé. Precis mitt emellan Rinkeby centrum och macken, OKQ8 macken nere vid E18.
3: Mm.
2: Förlåt, inte E18. Den andra vägen som tar av från E18 och går söderut mot Bromma. Väg 279. Förlåt, det var lite inside baseball bara för de som har hängt i krokarna. Ett helt kvarter, ett stort område ska rensas upp för att bygga den här jättestora byggnaden som alltså är ställd nästan precis diagonalt mot rutnätet. För naturligtvis att man ska kunna vara vänd mot Mecka när man ber i den stora bönehallen i den här byggnaden. Det är en sån här paradbyggnad ritad av kändisarkitekten Johan Selsing. Känd för att rita offentliga byggnader av olika slag, inte minst religiösa byggnader. Han har byggt Årsta kyrka, ganska känd för. Han är också känd för att ha byggt nya krematoriet i Skogskyrkogården. Och det finns många intressanta saker att säga om den här moskén. Jag vet inte riktigt var vi ska börja, Boris.
3: Ja, vi kan börja med att uttrycka vår tacksamhet för att byggnaden är tvärställd här mot ordinarie gatu- och rutnät och stadsplan för att den ska vara riktad mot Mecka. Vi ska väl kanske vara tacksamma mot att de inte river alla bostadshus och bygger upp dem igen så att allt i Rinkeby är riktat mot Mecka. De har ju visat lite återhållsamhet här, byggbyråkraterna och den islamska föreningen faktiskt.
2: Ja, inte för att jag skulle misstycka om de rev hela Rinkeby. Men om någon har byggt upp allting igen riktat mot Mecka skulle inte vara någon stor poäng.
3: Nej, men där kommer vi in på en intressant grej alltså. Jag tror man väldigt ofta i den samtidspolitiska debatten i Sverige underskattar liksom affiniteten och den mentala samhörigheten mellan vår överhet och islam. För betraktar du moderna byggnader i Sverige idag så är ju den här moskén en perfekt illustration till detta. Det är ju liksom parkeringshuset, elefanten med lite kupoler ovanpå. Alltså en monolitisk, oerhört obehagligt ful byggnad som talar om för oss att här huserar makten. Den som kliver in här ska böja nacke och krympa själ för att passa in och lyssna på vad som ska göras. Alltså det är sällan jag liksom har känt mig så mycket som den så kallade bombmannen som jag, när jag ser liksom skissarna på det här huset. Det är en styggelse på alla sätt. Mycket därför att den får mig att tänka på svensk socialdemokrati och andra partier och inte bara på islam.
2: Ja, islam som enligt uppgift betyder underkastelse. Det är ju egentligen ett gemensamt tema. Apropå det, precis det du säger och reflektionen här så jag läste lite grann i den byråkratiska dokumentationen kring mosképrojektet. Jag hittade på moskéstiftelsens hemsida. Där finns det bygglovsdokumenten och sådana saker. Det är jättespännande att läsa. Jag läste för att jag ville se var i Rinkeby den skulle ligga någonstans. Jag ville se en kartbild. Och där såg jag skönhetsrådets utlåtande.
3: Nej, berätta.
2: Det var väldigt intressant. Och till att börja med skönhetsrådet, de De tillstyrker varmt bifall till ansökan om bygglov, naturligtvis. Men de har tidigare sagt nej på tidigare förslag innan då Johan Selsing blev inkopplad och de gjorde nuvarande skisserna. Då sa de nej, men nu gillar de moskén och tillstyrker varmt att den ska byggas. Och de skriver så här: projektet har vunnit på att moskén fått en ändrad riktning i förhållande till stadsrummet. Det ger byggnaden ett mer prominent läge i överensstämmelse med byggnadens funktion.
3: Jag har alltid levt i uppfattningen att skönhetsrådet ska vara en bromskloss mot osmaklig modernism och se till kulturella värden och traditioner i stadsbilden.
2: Mm.
3: Har jag fel där också nu alltså?
2: Nej, du har absolut rätt. De ska se till islamiska värden i stadsbilden.
3: Ja, förlåt, jag glömde.
2: Alltså, det är värt tycker jag stanna en sekund och reflektera det här. Alltså, skönhetsrådet var så alltså negativt inställd till moskén när den var inordnad i samma rutnät som resten av stadsdelen. Men när man bryter ut den och snedställer den, så att den bryter av mot hela stadsdelsplanen, då tycker de att det passar, för då har moskén ett tillräckligt prominent läge för att det ska vara i överensstämmelse med byggnadens funktion. Jag måste säga att jag satt och gapade framför min datorskärm när jag läste den formuleringen. En annan intressant sak med moskébygget, det är finansieringen. Längst ner i den här artikeln så står det så här, det står om de har alltså på att samla in pengar för att bygga moskén, och det är också en av problemen som har varit tidigare, att man har sökt bygglov men det har varit oklart hur man ska finansiera det, och det, processen har liksom fastnat i att Stockholms stad säger, men visa oss att ni har råd att bygga den. För det är också en lustig sak, va? Att de vill bygga den här moskén, men de äger inte marken som den ska byggas på. Åtminstone det är enda sättet jag kan tolka rapporteringen på. Utan de ska få bygga på kommunal mark för att kommunen väldigt gärna vill ha en moské. Kommunen har jobbat hårt för att få till en moské här. Tidigare så kommit uppgifter om att det kommer kosta 100 miljoner kronor att bygga moskén. Mm. Och att man har samlat in 70% av de pengarna. Och de pengarna kommer huvudsakligen från Saudiarabien och Qatar. Och det har varit turer fram och tillbaka om att man måste ha tillstånd från Finansinspektionen för att föra in Saudi-pengarna i Sverige. Och det har varit lite fram och tillbaka. Och då är det så att för att få förlängning av ett tidigare existerande bygglov. Det här tittar lite grann på en artikel från 2016. Så måste man visa upp för donatorerna i Saudiarabien att man har bygglov. Men för att få bygglovet så måste man visa exploateringskontoret på Stockholms stad att man har tillräckligt mycket pengar för att bygga. Så de har haft lite moment 22.
3: Mm.
2: Och 100 miljoner är en siffra som har nämnts. Och I den här artikeln som tittar på nu så står det: i en tidigare version av den här artikeln uppgavs det att det samlats in 300 miljoner kronor för att bygga moskén i Rinkeby. Den rätta siffran är 3 miljoner kronor.
3: Mm.
2: 300 miljoner, 3 miljoner, det är väldigt, väldigt olika siffror. Och 300 miljoner, det låter ungefär, tycker jag, som ungefär vad det kan kosta att bygga en sån här mega moské. Jag vet inte om det räcker, men det lär gå 300 miljoner i alla fall att bygga en sån här. 3 miljoner kommer man ingen vart alls på. 3 miljoner, det räcker ju inte ens för liksom att göra bygglovsansökan. Det räcker inte ens för att Johan Selsing ska gå upp i sängen och göra en enda skiss.
3: Nej.
2: 3 miljoner är absolut ingenting. Och framförallt så undrar man ju då, de här 70% av vad man har samlat in. Och det är samma Ibrahim Borale som säger det här 2016. Alltså att man har samlat in 70% av de 100 miljoner, du säger 70 miljoner har man samlat in. Jaha, var tog de 67 miljonerna vägen som man har samlat in 2016? Nu har man bara 3 miljoner kvar. Är det så att man chanktilt har sagt att de här 67 miljonerna, det var de som kom från Saudiarabien och Qatar. Så de ska vi inte använda längre. Det sägs inte rakt ut, men det är intrycket man får. Ibrahim Borale säger nu 2 år senare att Saudi-pengarna är ett avslutat kapitel. Pengarna ska komma från Sverige. Det är vår förhoppning. Men det är onekligen intressant för dem. De ska bygga på kommunal mark som, jag vet inte, som de ska få, antar jag, av kommunen. Så kommunen ska fortsätta äga den. Och sen ska de bygga det här, en mega moské, men de har bara 3 miljoner. Hur ska det här gå till, Boris?
3: Ja, men det här är så extremt skumt alltså. Och jag tror att de är ute efter att slippa, för det första, i och med att kravet en gång har ställt som att visa att ni kan slanta upp, så berättar de att du kunde slanta upp. Men då får de ju den här diskussionen i nacken att men det är rätt många som tycker det är lite obehagligt med vad som är en saudisk, katarisk propagandacentral mitt i Rinkeby. Det inser de att det där måste vi dra ner på. Så att min tanke är att pengarna finns ju där, de är liksom fonderade, de kan lösas ut i sinom tid. Och så går man fram och säger att nej, men vi är fattiga muslimer här. Det är massa pizzabagare som har betalat in pengar i stiftelsen. Nu har vi 3 miljoner, men vi har inget utländskt stöd. Och så slipper man den diskussionen, propagandacentralsdiskussionen. Det absurda är ju då att på något sätt så har ju, innebär det ju att kommun och byggnadsnämnd blundar med alla ögon. För precis som du säger, 3 miljoner. Jag menar, om jag ska köpa en pizzeria i överta en pizzeria i Rinkeby och rusta den, så klarar jag inte det med 3 miljoner. Här ska man liksom bygga 5000 kvadrat. Det är bara yta, sen är det ju ett antal våningar här, och det är gym och bibliotek och jag vet inte vad. Något muslimbad också, givetvis separerat. Det är så fräckt och oförskämt hela. Och det här är listiga människor, de kommer ju hitta något sätt att få dem... För sen när de har fått tillstånd att börja bygga, så är det klart att det kommer ju inte myndigheterna bråka om det plötsligt börjar trilla in pengar så de kan bygga klart. Och det här är så sjukt i den svenska byggnadsdebatten. Halva Sverige som bryr sig om stadsmiljö, de liksom verkar fokuserade på att man river ett hus på Nybrogatan på Östermalm, vilket jag kan i och för sig ha en viss förståelse för. Men här bygger man alltså en slags fundamentalistisk jävla jättehitlerbunker i Rinkeby. Och det är ingen som bråkar om.
2: Mm. I den här artikeln, alltså det är precis så som du säger, Boris, man kommer hitta ett sätt. I den här artikeln från 2016 så säger Anna-Greta Holmbom Björkman, som är ansvarig för avtalsmark och genomförande frågor på exploateringskontoret, en person med ett oerhört långt namn och även en oerhört lång titel. Hon säger, Stockholms stad har jobbat hårt för att platsen ska kunna byggas med en moské, och vi hoppas att det ska bli så en dag. Stockholms stad har jobbat hårt för att det ska bli en moské, och det här var alltså från 2016. Så att definitivt kommer det bli en moské, definitivt så kommer man se genom fingrarna med en och annan irregularitet vad det gäller finansieringen.
3: Men det är därför det här moskébygget måste stoppas, alltså i verklig mening måste stoppas. Därför att de religiösa ledarna och imamerna som huserar i Rinkeby har haft liksom i princip 2 decennier på sig att visa att de kan liksom tukta och uppfostra sina församlingar. Det är ju liksom en religiös ledares uppgift. Göra liksom, se till att göra folk av folk helt enkelt. Och det har de här religiösa ledarna totalt misslyckats med. Det är ju folk av den muslimska trosbekännelsen som står för en hel del av problemen i Rinkeby med omkringliggande områden. Deras ledare är alltså antingen medskyldiga till detta eller totalt inkompetenta. I vilket fall så ska de ju inte för guds skull ha ett stort jävla hus att fortsätta bedriva sina antingen fientliga handlingar eller sina inkompetenta handlingar. Alltså detta måste i verklig mening stoppas. Det är liksom som en främmande kulturs främmande krigisk invasionsmakt till, det är som vi skulle säga åt ryssen att nej, men för guds skull, här, vi bygger en flottbas åt er i Klintehamn, välkomna.
2: Absolut, kommunen har kämpat för att det ska bli en rysk flottbas. Vi gör allt, allt för att bygglovet ska gå i lås, finansieringen ska lösas på ett bra sätt. Moskén i Rinkeby är en moské tillhörig muslimska brödraskapet. Enligt experter som vi haft kontakt med så kan man utlösa det alltså på namnen och så vidare på de som är med i den här moskéstiftelsen. Det här är muslimska brödraskapet. Enligt uppgift så jobbar salafisterna också på en egen moské närbeläget. Så det är en indikation va, om var initiativet kommer ifrån, var finansieringen kommer ifrån. Och när det kommer till kritan då, den här moskén kommer säkert bli byggd om vi fortsätter på inslagen kurs, eftersom alla inblandade parter så hemskt gärna vill det. Och finansieringen kan bara komma från två olika källor. Och det ena är muslimska brödraskapet internationellt. Diverse finansiärer i Mellanöstern kan pytsa in, vilket de uppenbarligen redan har gjort, 70 miljoner och sånt där. De pengarna kan naturligtvis slussas in i Sverige förr eller senare, så kan man säga att nej, men det här är ju svenska pengar. Det är svenska pengar som stiftelsen si och så har. Det andra alternativet är att det är svenska skattebetalare som står för notan.
3: Vi kommer ju få bidra. Herregud, allt annat skulle förvåna mig. Och jag vet inte vad, det är så många faktorer som får mig att gå igång på detta. Vi har ju det här att de ska bygga ett bibliotek också i den här förbannade moskén. Imamerna har ju inte gjort ett enda någe för att bidra till att skapa lugn på de offentligt ägda biblioteken i Rinkeby, som är sällsynt stökiga tillhåll. Det är så jag får lust att uppbåda liksom folk och komma till moskéns bibliotek när det väl är byggt och sitta där liksom och jävlas och stöka, och då ska de ju säkert åka ut alltså. Alltså det här är på alla ledder och på alla håll ett sånt sanslöst nederlag alltså, om den byggs, och den ska fan om inte byggas.
2: Jag tycker samtidigt att det är välkommet och klargörande att det är det här vi diskuterar i Sverige 2018, hur det ska bygga en gigantisk topparkitektritad moské i Rinkeby. Det är välbehövligt inför valrörelsen. Det verkar som att saker och ting börjar ändras lite grann i opinionen i Sverige. Eventuellt så kan vi återkomma till den frågan när vi kommer till politikavdelningen. Jag såg en intressant artikel där. Men under de senaste veckorna så verkar det ha varit väldigt mycket diskussioner runt om i landet och vissa rörelser ute i folkdjupet. Möjligen, du rättar mig om jag har fel Boris, men möjligen triggade av böneutropen i Växjö och Karlskrona och andra orter. Det verkar som att höra ljudet av de här bönutroparna nu för är det andra gången på nu i fredags. Det verkar sätta igång någonting i människor. Alltså när vanliga Svenssons sitter på sin balkong och spelar in ljudet av minareten som kör med 110 decibel några kvarter bort. Det sätter igång några känslor hos människor. De börjar diskutera. De börjar byta fot, de börjar bli mer frispråkiga. Delar du det här intrycket, Boris, om att någonting börjar hända?
3: Ja, det innebär ju också att jag måste säga att jag hade lite fel. För att jag har ju alltid varit motståndare i tanke på mina retetrop. Men jag tänkte att det blir väl ingen stor sak, va? Att folk kommer liksom låsa in sig och sända upp ljudet på stereon ungefär för att slippa det då. Men jag blir smått lycklig inför just att det här, så är det alltid liksom i situationer som är faktiskt lite explosiva där motsättningarna byggs upp, att du vet aldrig vad som kommer att utlösa detta. Men precis som du säger, det visar sig vara minaretutropen, alltså på något sätt rörde vi någon sträng i människors inre att nej, men nu får det fan med vara nog alltså, nu räcker det, vilket är glädjande.
2: Ja, jag för min del hoppas på många fler bönetrop i många fler städer i Sverige fram till i september i år, och jag hoppas också att alla som bor i närheten spelar in ljudet av dem och lägger upp dem på YouTube och Facebook och så vidare. Jag tror att det är väldigt uppbyggligt. Och sen får man fundera på om det är det här vi vill ha. Nu är den här moskén, den ska byggas i Rinkeby. Vem bryr sig om vad som händer i Rinkeby? Rinkeby är redan en totalt dödsdömd del av Sverige. Borde bara jämnas med marken. Borde jämnas med marken och Järvafältet, naturreservatet på Järvafältet, borde bara expanderas söderut för att inkludera det som tidigare var Rinkeby. Men det är ändå en symbolfråga så god som någon som kan fortsätta eventuellt och väcka folk. Så fram till september så tror jag faktiskt hur sjukt den kan låta att det är bra. Det är en bra symbol och bra diskussion att ha.
3: Du har faktiskt alldeles rätt där. Och jag tror man ska också ta upp den här frågan om hur har de råd? Var kommer pengarna ifrån? Alltså det här tror jag också människor kommer att tänka i sitt inre att nej men vad fan, vi försörjer en stor del av Rinkebys befolkning med hjälp av bidrag och tar deras sociala kostnader och tjofaderittan. Men de har råd att bygga liksom en moské för några hundra miljoner. Då kan väl de bli istället bli direkt, då kan man dra in alla bidrag och sen innan vi är av med människorna så kan väl saudierna direkt försörja de här människorna med pengar. Alltså vi ska dels försörja människor och dels låta utländsk makt bygga en propagandacentral. Det är så kan bönutrop liksom vid varenda mjölkpall i landet få folk att stegra sig, så är det bara bra.
2: Radio Bubbla. Thousand times.

0: Rätt bra.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Carpatalia vinner fotbolls-VM för ej erkända nationer och minoriteter genom att slå Nordcypern med 3-2 efter straffar. Bronsmedaljen till Padanien efter straffavgörande mot Seklerlandet. Varken Skåneland eller Sápmi deltog i mästerskapet. Ja, den återkommande Konifa-turneringen har gått av stapeln. Det är fotbolls-VM som väcker mitt intresse i mycket högre utsträckning än det, så att säga, det stora fin-VM som de också har på fjärde år eller vad det är. För att i vanliga VM så tävlar sådana länder som liksom Frankrike och Spanien och Sverige och sånt där. Så man vet redan allt om de länderna, det är inte så intressant. Men i Konifa-turneringen, där så fort man ser en match så blir man helt förundrad. Man undrar, vad är det för länder och kan man lära sig mer om dem? Vissa av dem är förvisso bekanta, särskilt för oss multisessionist-ivrare som är i bubblenätverket. Vi känner ju till de här relativt väl. Men ta till exempel vinnarna av årets turnering som spöade Nordcypern i finalen. Jag vet inte ens hur man uttalar Carpatalia.
2: Ja, det låter rätt.
1: Svenska, vi har i bubbelrubriken skrivit Carpatalia. På svenska, nu håller jag försöker hålla tungan rätt i mun här, så tror jag att man kan säga Transkarpatien eller möjligen Karpatiska Rutenien. Alltså lite, om jag förstått det rätt nu, jag hoppas verkligen att jag säger fel, så är det en liten del av Ukraina där det bor. Det bor alla möjliga människor där, det är väldigt blandad befolkning, men det bor bland annat mycket ungrare. Och det var en del av det ungerska riket en gång i tiden. Är du ute och cyklar, Boris?
2: Nej, inte alls.
1: Så de är av ungersk etnicitet, men man bor i Ukraina.
2: Ja, de är en följd av det gamla, av österrikiska ungerska dubbelmonarkin som var spridd ända bort, hade sina utstickare ända bort till Polen och Ukraina. Och det gjorde att det fanns ungrare på alla möjliga håll i riket och även där.
1: Det är ju generellt sett en stark ungersk närvaro i Konifa-turneringen, därför att även i bronsmatchen stod alltså mellan Padanien, det vill säga secessionistiska Norditalien, de som förr i tiden företrädes av Lega Nord i Italien. Padanien tog bronsmedaljen på efterstraffar mot Seklerlandet. Seklerlandet som alltså är, kan man säga, motsvarigheten till Transkarpatien, men i Rumänien.
2: Mm.
1: En ungersk minoritetsgrupp i Rumänien. Och i matchen om femte plats så var det en härlig match. Det är en sån här riktigt rysare där det är jättesvårt för en sån som jag i alla fall att avgöra vem man ska hålla på. För där möttes Punjab och Kaskadien. Punjab som alltid har legat mig varmt om hjärtat och som också är en viktig för Bubbla. Bubblas tekniska aspekter, hemsidor och sånt där är ju made in Punjab, som många av er vet. Och Kaskadien, där jag inte helt nyligen, eller inte helt, inte för inte så länge sedan, gjorde en liten roadtrip med ett par vänner i allra de sydligaste delarna av Kaskadien, det vill säga norra Kalifornien. Kaskadien är ju regionen från ungefär norra Kalifornien upp till södra Alaska eller något sånt där, kustremsan.
2: Mm.
1: Nordvästra USA och sydvästra Kanada. En av de mest tilltalande nya tänkbara statsbildningarna eller utbrytarregionerna. Så vem skulle du hålla på, Boris, i en match mellan Punjab och Kaskadien?
2: Det skulle vara jättelätt, alltså. Det skulle ju vara Kaskadien. Jag har ju trots min stora tacksamhet för den tekniska supporten och allt annat från Punjab, så är det ju Kaskadien mitt hjärta brinner för. Jag har dock alltså vissa problem med Kaskadien, för att det är i mitt Kaskadien så alltså du har ju de här obehagliga kuststäderna som Seattle och Portland till exempel, de ska ju ingå där, och jag vet inte riktigt om vi kaskadianer vill ha dem med. Det tror jag pågår en inre kamp där. De kan få bli fristäder och tillhöra södra Kalifornien på något sätt. Men de hör inte ihop med resten av Kaskadien, tycker jag.
0: Ja, det är ganska fantastiskt i alla fall att se alla de här matcherna som har spelats. Barava mot Västarmenien, Kabylien mot Abkhazien, Tibet mot Förenade Koreaner i Japan, Tamil Elam mot Matabeleland och Tuvalu mot Chagosöarna. Det är som en glimt som man kan få här av en väldigt annorlunda och mycket bättre värld.
2: Definitivt.
0: Där alla de här länderna och många andra länder som liknar dem har blivit självständiga och spelar i fotbolls-VM. Jag gillar verkligen Konifa, alltså. Och jag gillar inte ens sport, men just Konifa är en fantastisk institution.
2: Ja, det är väldigt vackert över det hela. Vi ska vara innerligt glada, tycker jag, över att turkarna inte vann Konifa. Det hade ju blivit olidligt.
0: Ja, det är vi glada för. Nordcypern är väl en av de här deltagarna i Konifa-turneringen som man kanske inte har samma odelade förtjusning inför. Och det är lite smaksak, va? Och det finns ju andra sådana, till och med bland inbitna secessionister som vi, så finns det en viss splittring. Det är inte alla sådana här delningar och utbrytningar som man uppmuntrar. Det finns ju många av våra kvinnor som tycker till exempel att ja, Donbass-republiken och sådär, de räknas inte riktigt, de ska man inte stödja och så vidare. Jag är lite benägen att bita i det sura äpplet, men jag håller med. Jag är glad att karpatiska Rutenien segrade.
2: Jo, men det var liksom på något sätt för mig så här symbolmatch, liksom kristenheten mot det ottomanska riket, och kristenheten vann. Tack Ungern.
0: Ja. Det har ju funnits en liten diskussion tidigare om att Bubbla skulle kunna engagera sig i Konifa genom att sponsra ett av lagen. Och rimligen då så måste det vara Skåneland. Det blev ju aldrig av. Vi har inte jättemycket pengar i Bubbla, så det kom av sig lite grann det där projektet. Men jag är fortfarande lite intresserad. Nu när jag läser om Konifa-turneringen så blir jag ganska taggad faktiskt. Det kanske är någonting som vi skulle fundera på. Det vore riktigt läckert alltså om man kunde få Bubbla eller Korax-logotypen på några tröjor och sånt där i den riktiga Konifa-turneringen.
2: Det är en väldigt tilltalande tanke, och jag tror vi ska skynda oss där också, för annars kommer ju liksom falafel piazza gänget och sponsra Skåneland, och det vill vi ju inte.
0: Deras nya klubbsymbol kommer vara en sommarblomma, skånsk sommarblomma.
2: Exakt.
3: Men Boris, det blir ingen sändning på söndag.
2: Det blir ingen sändning på söndag.
3: Nu får vi prata lite om den här saken. Det är bra när vi ändå är i direktsändning. Vi är ute och reser nu. Vi är ju på Kreta. Vi åkte till Grekland för att åka på sån här libertariansk konferens. Vi pratade om det förut, om det är någon som missat det. Vi åker runt mycket på konferenser, och det är för att vi promotar Bubbla och framförallt Korax, internationella engelskspråkiga versioner av Bubbla. Så vi måste sprida ordet, värva nya redaktörer, knyta kontakter och sånt där. Så vi åker runt som såna här kringresande handelsmän. Vi har med oss visitkort och broschyrer och roll-ups som vi tar med oss igenom på flyget och rullar upp, och sen har vi ett bord och sånt där. Vi är väldigt aktiva liksom ute och nätverkar och sånt där. Vi är ute på ännu en sån här resa. Och det blir för mycket att göra radion på samma gång. För att det är liksom, när vi ska göra radion på söndagen, då pågår det en massa konferensverksamheter och mingel.
2: Ja, men det är jätteviktigt.
3: Så då kanske vi missar att prata med någon jätteviktig person här som skulle kunna pushat för alla våra projekt och sånt där. Så därför är det så att ibland så kommer vi hoppa över sändningar. Men
2: strategiskt riktigt beslut.
3: Ja, men vi gör något annat istället. Därför att medan vi är på den här konferensen, som för övrigt handlar om mikronationer. Det handlar om mikronationer och decentralisering av governance. För att sprida friheten. Och det är som vi tycker är en av de viktigaste strategierna och begreppen som vi har att jobba med. Secession och att skapa mindre stater och sådana saker. Konkurrens mellan stater. Så det är ett jätteintressant ämne. vi kommer att bevaka den här konferensen på olika särskilda sätt. Och vi har faktiskt redan börjat i morse med att livesända video från resan. Så att man kan följa oss och liksom se vad vi håller på med, resa runt, prata med folk, kanske göra intervjuer med människor. Vi kanske videofilmar en föreläsning. Allt det här kan man se live om man är intresserad under helgen. Om man är medlem i Bubbla Premium. För de här direktsändningarna kommer vi göra till Bubbla Premium-gruppen på Facebook. Återigen, jag ber 1000 gånger om ursäkt till er som är medlemmar men inte har Facebook. Jag vet att Facebook har väldigt, väldigt bra teknik. De har unikt bra teknik för den här typen av livesändningar. Så det vi gör, vi direktsänder när det händer något intressant. Så skickar vi en videoström till Bubbla Premium-gruppen. Alla hundratals människor som är där kan titta, skriva kommentarer och vara med, och det är lite interaktivt. Sen vi gör det, vi går och filmar det och intervjuar dem som premiumgruppen tycker är intressant. Och finns det någon föreläsning som de är extra sugna på, så då ser vi till att det är den som vi livesänder just då.
2: Så man kan lägga beställningar hos er alltså?
3: Ja, exakt. Men så vi gör ett litet experiment just den här helgen. Och säger att den här helgen så satsar vi på den här konferensen och på premiummedlemmarna. Det är en extra liten boost för de som har valt att supporta oss finansiellt. Och det är ett bra tillfälle. Det är ett bra tillfälle för den som ännu inte supportar oss.
2: Fantastiskt
3: att bli en del av det här. Få lite hjälp med Radio Bubbla-abstinensen över helgen. Och istället få titta och lyssna på lite sån här improviserad, skakig men väldigt intressant live-video från Grekland. Och det är någonting som jag tror vi kommer fortsätta med. Som ett kanske komplement till radion lite grann. Kanske att vi kan ha lite... Ja, vi kanske har lite videoinslag under sändningarna som kanske är för premiummedlemmarna. Så alla andra får lyssna på ljudet, premiummedlemmarna får se videoversioner också. Jag bara tänker högt här, men...
2: Det låter ju extremt tilltalande.
3: Apropå det här, Boris, så skulle jag vilja utfärda en utmaning till dig.
2: Okej.
3: Okay. Att du också ska livesända till premiumgruppen. Kanske från torpet. Du sitter på torpet och påtar potatislandet och läser Leopardi och sen så
2: ja,
3: får ut infall och liksom.
2: Det är underbart.
3: Det skulle vara väldigt kul tycker jag. Oavsett vad du ska
2: föra
3: för konstiga saker i helgen. Men du vet, det är så lätt nu. Man går in i en sån grupp och det är som att man ska göra en sån postning. Man gör samma sak. För sen istället klickar man på Go Live. Precis när man klickar på Check In och taggar människor och sånt där. Klickar man på Go Live istället. Ja, väldigt, väldigt kul teknik faktiskt.
2: Nej, det är jag jättesugen på.
1: Radio Bubbla.
0: Jag tycker den är rolig, den här planeten om fotografiska museet i Stockholm. Som de firade internationella kvinnodagen igår genom att höja inträdesavgiften för män med 13%. För att symbolisera och uppmärksamma löneskillnader mellan män och kvinnor. Det är ett ofta påpekat faktum att kvinnor tjänar i snitt 13% mindre än vad män gör. Alltså man kan ha många synpunkter på det här. Det som fastnar i mitt huvud, det kanske någon tycker att det är lite småaktigt, men det som fastnar i mitt huvud, det är att de här människorna kan inte grundläggande matematik.
2: Berätta.
0: Ja,
2: jag är lite trög i den.
0: Problemet här som de ser det är alltså att kvinnor tjänar 13% mindre än vad män gör. Och för att symbolisera det här så har man höjt biljettpriset för män med 13%. Så att avgiften har gått från 130 till 147 kronor. 130 för kvinnor och 147 för män. Problemet är bara att 130 är inte 13% mindre än 147. Vilket helt enkelt beror på att om B är 13% större än A, så betyder inte det att A är 13% mindre än B. Så att 13% av 147 är inte... förlåt, nu har inte jag det här uträknat i huvudet. Om de hade räknat rätt här så skulle priset vara 149-150. 150 jämnt, kanske 130-150 skulle vara ett ganska pedagogiskt. Det som stör mig är naturligtvis inte att priset är någon krona fel, utan att de uppenbarligen inte ens har använt en korrekt metod. Vilket i sin tur kan man säga bevisar en av de teser som de indirekt går till strid mot här. Nämligen att feminister är dåliga på matematik.
2: Ja,
4: En Campari?
5: In Campari.
4: One Campari, please.
6: Una Campari!
4: En Campari. Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
7: Campari!
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Nordkorea avfyrar 3 ballistiska robotar mot Japan. Högre precisionen indikerar nordkoreansk utveckling enligt japanska utrikesministern. Och det händer ju då att Nordkorea avlossar såna här robotar. Och de brukar få lite för mycket uppmärksamhet, brukar jag tänka. Så jag undviker oftast att ta upp dem i Radio Bubbla, även när de är länkade från Bubbla. Det är väldigt mycket ett spel som nordkoreanerna bedriver. De vill ha uppmärksamhet och som sagt, de får det lite för enkelt. Men i det här fallet så har de faktiskt till synes gjort en ganska betydande teknologisk landvinning. Därför det de har gjort är att de har skjutit 3 stycken så kallade Rodong-robotar. Som är robotar som kan nå bort till Japan ungefär. I det här fallet så flög de ungefär 1000 kilometer. Och det speciella de gjorde var att de sköts upp från olika platser, men de landade på samma plats. Så de kom in på Japans luftförsvarsidentifikationszon, där japanerna inte vill att de ska vara. Och sen så sköt de ner de här 3 robotarna på samma punkt i havet. Och det är så att säga ett ovedersägligt bevis för att de har gjort stora framsteg med sina navigationssystem. De kan nu positionera dem så exakt och på så kort tid att de kan göra det tricket helt enkelt. Det står inte tyvärr hur långt ifrån varandra de slog ner. Men det är tydligen så nära att japanerna slog larm och säger att nu har det hänt någonting.
1: Ja.
0: Så jag tänkte bara att vi skulle ge Nordkorea lite credit för att de för en gång skulle ha ett bekräftat framsteg.
1: Att de utvecklas.
0: Det är inte de här försöken till kärnvapen som bara liksom blir någon sån här fisslar och blir någon liten fjutt liksom. När de ska göra ett kärnvapentest. Det här lyckades de faktiskt pricka rätt.
1: Och de kan ju nå delar av Filippinerna också. Tänkte Duterte få reda på det.
0: Ja, det är en sån fråga där man verkligen undrar om man ska skratta eller gråta. Jag hoppas att Duterte tar ett tag i alla fall innan han upptäcker någonting.
1: Ja.
0: Så det här har hänt och det kommer förmodligen snabba på arbetet med THAAD-systemet. Det nya robotförsvarssystemet som USA och Sydkorea vill installera i Sydkorea. Men som kineserna är väldigt upprörda över. Så där får vi visa att det blir åtminstone vissa konsekvenser.
2: Sannfinländarna utesluter sitt ungdomsförbunds andre vice ordförande Toni Jalonen efter att denne kallat sig för fascist. Partiledare Jussi Halla-aho säger att partiet inte accepterar fascistiska åsikter, men menar även att ordvalet inte var överraskande med tanke på tidigare uttalanden. Det är inte bara de svenska Sverigedemokraterna som har problem med sitt ungdomsförbund. De hade problem med sitt ungdomsförbund tills de uteslöt hela ungdomsförbundet och startade ett nytt. I Finland så har sannfinländarna ett kan man säga liknande problem, eventuellt ett ännu större problem. Finsk ungdom heter deras organisation som är en sorts, det är lite oklart med vilka kopplingarna är mellan partiet och ungdomsförbundet, men åtminstone informellt så är det det officiella ungdomsförbundet. Och en av deras ledande personer heter Toni Jalonen och han har nyligen varit på en konferens i Tallinn som kallas för en etnofuturkonferens. Första gången jag talas om det, men man kan förstå lite grann på namnet vad det handlar om. Och i sitt tal där så kallade han sig själv för etnonationalist, traditionalist och fascist. Och det här har lett till stor upprördhet inom sannfinländarna och nu säger man att man sätter igång processen för att utesluta honom. Partiledaren Jussi Halla-aho säger att man kan inte acceptera det här, men sen det här komiska tillägget då, att han ännu inte är överraskad. Så att han har ändå personer i sin organisation, hittills då utan att utesluta dem, som han förväntar sig, när som helst kan säga att de är fascister. Finsk ungdom är en kontroversiell organisation sedan tidigare. De blev av med sitt offentliga stöd. Det är Finland precis som i Sverige att ungdomsorganisationer får pengar av staten. Men finsk ungdom har blivit av med sina för de har brutit mot den finska statens värdegrund. Och nu ser man också över från både finsk ungdomssida och sannfinländarnas sida hur relationen egentligen ska se ut mellan ungdomsförbund och moderparti. Det är väl alltid så där, Boris, att det finns lite spänning mellan ungdomsförbund och partier. Vi har pratat om det flera gånger tidigare i Radio Bubbla. hur nya partier har bildats från de svenska partiernas ungdomsförbund. Vänsterpartiet bildades av att Sossarnas ungdomsförbund bröt sig ut. Alternativ för Sverige är resultatet av att Sverigedemokraterna kickade ut sitt ungdomsförbund och så vidare. Och Finland är tydligen inget undantag.
3: Nej, det är, men det är ett friskhetstecken. Det är egentligen någonting ganska sunt, alltså att ett ungdomsförbund så att säga är radikalare oavsett politisk riktning än moderpartiet. Moderpartierna tenderar att bli låsta i administration och i att hålla fast vid makten eller trampa sig fram till makten. Medans ungdomsförbunden är lite mer visionära och har en högre krav på livet och politiken än att få liksom fortsätta administrera det bestående. Så det är ett sundhetstecken att det är så i Finland och i Finländarnas ungdomsförbund. Men att titta på svenska ungdomsförbunden,

0: status som medlem i Sannfinländarna. Och det ger Sannfinländarna möjlighet att gå direkt in i ungdomsförbundet och utesluta misshagliga personer. Och därmed hålla styrsel på de ystra ungdomarna. Sen är det här med fascismen, det har vi pratat om många gånger. Alltså, det ligger, alltså, ser man på det lugnt och kallt så ligger det inget dramatiskt att kalla sig fascist. Alltså, det är, Sverige var, hur man än väger och mäter det, uppfyllde alla kriterier på att vara ett fascistiskt land första halvan av 1900-talet. Så att om man säger att nej, jag tycker det ska vara som på 30-talet i Sverige och samförståndsanda och Saltsjöbadsavtal och en stark man som Per Albin som har liksom Sveriges idotche, då är man i princip fascist. Det är ju ingenting att föra något jäkla liv om.
1: Det är ändå väldigt ovanligt att någon kallar sig för fascist. Jag tycker nästan att det känns som en frisk fläkt för att det är så ovanligt.
0: Ja, nej men precis. Och förhoppningsvis så leder väl det här till att fler kommer ut ur skrimslen och säger nej men det är väl inget konstigt att vara fascist. Det är en politisk riktning bland andra, möjligtvis lite söndare. Det är inte så mycket att bråka om.
1: Jag har ju tänkt på det, påpekat det någon gång tidigare i radion tror jag, att inte ens den så kallade alternativhögern, alt-right, kallar sig för fascister.
0: Nej.
1: Det är liksom en pågående debatt i deras kretsar med lite en känslig... Ja, det kan vara lite känsligt liksom. Ibland när folk påpekar på ett rent liksom, analytiskt och intellektuellt plan, alltså inte pejorativt, utan bara säga att de facto så är ju ni en nyfascistisk rörelse. Det är ju från den traditionen som ni kommer, åtminstone i viss utsträckning. Så varför skulle man inte kunna göra den kopplingen även då semantiskt och prata om fascism? Och då bara, nej, men det är fel och orättvist och smutskast och så inte och så vidare. Så att inte en sådana människor, och så vet jag vet så finns det... Ja, jag antar att kanske Nordiska motståndsrörelsen kanske kallar sig fascister och sånt där. Men de allra flesta nationella i Sverige och andra ställen, de vill inte kännas vid den här etiketten. Jag kan tycka att det är lite märkligt. Den enda person som jag känner som verkar ha liksom ett genuint intresse för fascismen och i verklig mening studerar den och förhåller sig till den, det är du, Boris.
0: Ja, det är jättekonstigt. Det är faktiskt ett mysterium. Men jag tror det beror på en ideologiska svaghet där faktiskt i nationella kretsar trots allt. Även det finns många kloka, belästa personer. Och en liten räddhågsenhet alltså för att våga lyfta de här frågorna som sossarna säger. Och jag ser det mer som ett väldigt bra sätt att... Det man är rädd för är liksom att man ska få en sån här monumental uppförsbacke. Liksom och folk har ju väldigt vakt. Efter det har intensifierats det här användandet av fascisten självsord. Att man är rädd för att man måste röja igenom en massa bråte och så vidare. Det rena skälet. Och då väljer man att kalla sig någonting annat. Vilket är väldigt onödigt, för man kommer ändå bli kallad för fascist. Så fort det avviker från värdegrunden så är det ju definitionsmässigt fascist i Sverige. Så man har ingen nytta av att inte kalla sig fascist. Och det andra tror jag är liksom att man faktiskt inte gått tillbaka till källorna och funderat på vad det innebär och vad sa fascismen och så vidare. Och vad står den för? Men jag tror de skulle ha en del att vinna på att de som känner sig befryndade med fascismen att säga att nej, men det här är vi liksom. Det är inte konstigt. Låt mig förklara bara.
1: Tror du att det kommer hända förr eller senare under de närmsta åren, årtionden? Kommer fascismen som begrepp få en liten ny vår med folk som tar dess parti och diskuterar den på allvar?
0: Jag tror att vi kommer att få fler som ideologiskt tänkande personer och som liksom har djupdikt ämne som kommer att i mer begränsade debatter inte tveka att definiera sig som fascister. Däremot så tror jag att politiskt kommer nog inte, i bredare politik tror jag inte på svensk botten det kommer att få något genomslag. Men däremot, alltså den svenska fascismen har ju redan ett namn och det är ju folkhemmet.
1: Mm.
0: Alltså återupprättandet av folkhemmet är ju fascism.
1: I Sverige är fascismen implicit.
0: Ja, exakt. Och sen tror jag att man kan faktiskt även med våra böjelser bejaka ett sådant. Bara man

0: kyrkan tillräckligt mycket tillbaka för innan det övergår i den hemska välfärdsstaten.
1: Ja, intressant. Uppmaning till bubbelredaktören att gärna bevaka sannfinländarna lite mer. Och kanske man kunde få en uppföljning också på Tony Jalonen, vad det blir av honom i framtiden.
0: Ja, just det.
2: Radio Bubbla.
3: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Journalister inom public service bör straffas om de sprider felaktiga uppgifter eller är partiska i sin rapportering, anser Linus Bylund, SD. Granskningsnämnden bör kunna fälla enskilda individer och påföljder bör inkludera indragen lön och avsked. En ny debatt har blossat upp om public service i Sverige i respons på ett uttalande från Linus Bylund, som alltså är en socialdemokratisk politiker, sverigedemokratisk politiker, och han, det är väldigt ofta som blandar ihop den där två nu för tiden. Jag har fått flera påpekanden om när det händer. Ja, han sitter i förvaltningsstiftelsen för public service-bolagen. Så att han är så att säga direkt involverad i styrningen av den här koncernen. Så det är inte helt godtyckligt att just han uttalar sig. Utan tvärtom igen, han är en nyckelmakthavare i den här frågan. Och han säger det bara kort om vad han säger. Som jag förstår hans idé så vill han göra om systemet som finns idag med granskningsnämnden. Och som det funkar nu så kan granskningsnämnden ta upp ett fall, kolla om till exempel SVT eller SR eller UR och Utbildningsradion har varit till exempel partiska. De har inte levt upp till sändningstillståndets krav på opartiskhet. Och då kan företaget bli fällda, alltså SVT kan bli fällda för att de har inte fullföljt sitt uppdrag på rätt sätt. Men Linus Bylund säger att man ska ha en mer personaliserad repressaliemöjlighet. Därför att det är ju enskilda människor som är ansvariga för innehållet, säger han. Och därför måste det finnas ett personligt ansvar. Och till exempel, som exempel ger han då att, jag ska se om jag kan läsa ett citat. Överträder man sina befogenheter som anställd i folkets mediekanal och lurar folket? För det är ju en antidemokratisk handling. Att sprida fake news, att ta ställning i det som uppfattas som nyheter. Då missbrukar man ju ett väldigt tungt förtroende som man fått av folket för folkets pengar. Och inte för att driva opinion mot folket. Ja, lite rörig mening där, men andemeningen är väldigt klar. Det är intressant att se reaktionerna. Det är många som blev väldigt upprörda. Givetvis SVT är ramaskri. Han har stjärna ut och säger att det är inte okej. Politiker har ett ansvar för att respektera systemet, säger hon. Politiker måste hålla armlängds avstånd till oberoende medieföretag som har i uppgift att granska dem. Ja, jag vill inte kommentera Hanna Stjärnes idiotiska utsagor. Men en intressant kommentar kommer från Ulf Kristersson. Har du sett vad Ulf Kristersson säger om det här?
0: Ja, men han älskar ju public service.
1: Han säger långt över gränsen för det acceptabla. Inte SVTs agerande, utan Linus Bylunds krav. Ulf Kristersson drämmer även i bordet här och säger att det här är långt över gränsen för vad vi kan, att vi kan ställa sådana krav på SVT, att de inte kan ljuga. Det är faktiskt otillständigt.
0: Det enda som stör mig med Linus Bylunds och SDs attack på statsmedia, det är ju att det är just att det enbart är en personalisering, va? För att det kan ju rätt skapa faktiskt intrycket av att det är en och annan vänstervriden tokskalle som sätter i system och ljuga. Alltså det är ju alla som är anställda från där 7 miljarderna i princip är ju mindre bra människor. Och det principiellt korrekta vore ju givetvis att Bylund krävde att lägg ner skiten. Alltså opinionsbildning ska alltid vara fri. Det är för att det ligger ett problem i själva problemformuleringen. Alltså att man kan inte acceptera. Alltså det Bylund och andra gör är tankefel med att de egentligen accepterar tanken på att Stjärnes och andras ständiga tjatar om att politiker ska hålla armlängds avstånd till kulturen. Varför skulle de göra det? Utan politiker kan ju liksom hysa vilka åsikter som helst om kulturen, och givetvis kan de också kräva att medieljugande straffas. Men problemet är ju att vi har en statsfinansierad propagandaapparat, och det spelar ingen roll vilken vem som kontrollerar. Alltså det är inte bra att de som kontrollerar nu gör det. Men en sådan ska inte finnas överhuvudtaget. Det är en styggelse i samhället. Och det där, det, och på det här sättet har ju Bylund bara skapat ett intryck av att ja, vi vill ersätta alla tokjournalister i statsmedia med SD-märkta journalister. Men det, jag skulle inte bli så mycket gladare av det. Spräng skiten i luften istället.
1: Ja, det är väl för alldeles värt att påpeka också. Alltså det säger inte emot någonting som du har sagt, men den här diskussionen som förs om att politiker ska hålla armlängds avstånd från journalister och kultur och så vidare, det är ju en total rökridå, en total lögn. Ja. Därför att som du säger också, Boris, den centrala frågan här är att vi har en statlig mediekoncern. Linus Bylund är politiker, ja, men framförallt i det här sammanhanget så är han är representant för public service-koncernens ägare. Han sitter i styrelsen för förvaltningsstiftelsen. Så att när han pratar om vad SVT borde göra så är det en form av ägarstyrning. Det är som om du är delägare i ett företag och du sitter i styrelsen för företaget och tycker till om vad företaget borde göra. Det är liksom världens mest naturliga sak, och det är hela poängen med att förvaltningsstiftelsen finns. Det är hela poängen med att public service-koncernen finns. Hanna Stjärne säger lögnaktigt att det är en oberoende mediekoncern och så vidare. Men poängen med public service är att det är en statlig mediekoncern som är helt och hållet finansierad av staten, som är styrd genom sitt sändningsavtal och så vidare av staten, av politikerna. Och Linus Bylund är en av de personer som staten har valt ut för att företräda sina intressen gentemot public service.
0: Sen är det ju ett ogörligt projekt faktiskt att det enda görliga projektet är att kräva en omedelbar nedläggning. Tänk dig själv om man skulle faktiskt bara följa Linus Bylunds anmodan om att straffa. Tänk dig själv, alla SVT och SR-journalister som ljuger medvetet eller av dumhet ska straffas. Det är ju för sig ett sätt att lägga ner sändningarna, därför att kommer inte finna, ja, kanske någon som läser väderrapporten kommer undan, men inte annars. Alltså det är ju ljugcentraler av obegriplig kaliber helt enkelt. Inte ett ord är ju, men lätt överdrift, är inte ett ord sant alltså i till exempel nyhetssändningar och magasinsprogram.
1: Ja, så är det ju. Men jag tycker det finns en annan intressant fråga, en sorts filosofisk fråga där. Som, jag tror att jag nämnt den en gång tidigare i raderna. Det är bara en grej som jag har gått och funderat på ganska länge nu. Alltså, om vi lyfter blicken från bara SVT och tänker i allmänhet bara på den offentliga allmänna arenan. Där folk, där journalister verkar och kulturarbetare och vi och alla andra. Vi pratar ju ofta om yttrandefrihet, eller man pratar ofta om yttrandefrihet i allmänhet, kanske. Vi kanske pratar mindre om det än vissa andra egentligen, men yttrandefrihet anses ju vara ett heligt upphöjt värde i det moderna samhället. Det är liksom själva grundstenen kan man säga i åtminstone en teoretisk form av liberalism och demokratiföreställning. Men samtidigt är det ganska oklart vad yttrandefrihet egentligen betyder. För att idag till exempel så får man ju verkligen inte säga vad som helst. Det finns massor med saker som är förbjudna att säga. Även saker som du och jag skulle betrakta som självklara saker, nödvändiga saker att säga, som är olagliga att säga. Och tekniskt sett så har ju vi brutit många, många gånger mot de reglerna i Radio Bubbla. Så även om vi inte blivit anmälda än så har vi ju liksom, är säker på att vi tekniskt sett har begått brott. För vi har sagt saker som man inte får säga. Men min fråga då, det är ju som, är det verkligen total yttrandefrihet som vi vill ha? Vill vi till exempel att folk ska kunna förtala andra människor utan begränsningar? Eller ska folk kunna ägna sig åt utpressning, till exempel? Om du har absolut obegränsad yttrandefrihet så kan du göra de sakerna. Men svaret på de frågorna verkar ju vara nej, vi vill inte ha obegränsad yttrandefrihet. Och då undrar jag, om vi fortsätter en bit till på det spåret, då kan vi fråga oss, ska vi tolerera att folk ljuger? Ska vi acceptera att journalister till exempel som har en stor räckvidd eller politiker som har mycket makt, att de ljuger för allmänheten med alla de konsekvenser som vi vet att det har? Ska man inte snarare tänka, ska man inte se offentliga lögner som ett problem som måste beivras och begränsas? Man kan tänka på det ungefär som luftföroreningar. Om du har en fabrik som släpper ut en massa gift som förstör min mark eller luften som jag andas eller floden som jag tar vatten från, det kommer inte jag bara acceptera och säga att ja, men det är din rätt. Det är liksom utsläppsrätten, du får släppa ut vad du vill. Jag kommer ta dig till domstol. Jag kommer stämma dig, jag kommer tvinga dig att kompensera mig för skadan som du åsamkat mig och andra människor. Vi kommer stämma dig tillsammans. Om du istället är en journalist som ljuger och sprider dina lögner till miljontals människor till skada för mig och andra människor, varför skulle inte jag göra samma sak då? Alltså stämma dig och tvinga dig att kompensera alla som har tagit skada?
0: Ja, alltså det där går jag också grubbla på av varje andra skäl. Och på något sätt så känns det som att den här heliga yttrande- och tryckfriheten är... Det är en av de här heliga korna. Alltså det hör till de saker och områden där folk säger någonting utan att de har tänkt igenom det i alla led och konsekvenser och följder. Och utan att de försöker finna den här som jag letar efter, enhetligheten mellan en allmän princip och det personliga beteendet. För att tanken väcktes hos mig för ett tag sedan när jag liksom sa åt en person som går och babblar här i korridoren att, liksom att han ska vara tyst helt enkelt, för han säger så dumma saker. Han är genuint korkad och ibland säkert lögnaktig. Alltså när politiska frågor och annat kommer upp. Och hans tankar besmutsar det allmänna samtalet och luften på något sätt.
1: Ja.
0: Och jag finner mitt personliga agerande fullt rimligt och riktigt också. Och då har jag brottats med frågan, vad hindrar att det beteendet är riktigt i samhällelig form? För mig så är det alltid så att det ska inte finnas någon diskrepans mellan det du gör privat och det som gäller i samhället. Det måste finnas samma principer, ska råda på samma nivå. Och då blir det lite knepigt alltså. Jag får inte ihop det där riktigt än.
1: Nej, det finns en del arbete som görs kring det från ett teoretiskt perspektiv som jag följer, som jag tycker är ganska lovande. Men ett perspektiv till exempel är att se sanningssägande och respekten för sanningen, normen att säga sanningen även när det kostar på, kan betraktas som en sorts allmänning som vi alla indirekt antingen investerar i eller parasiterar på. Men att man har en skyldighet som en del av ett samhälle som är beroende av att den allmänningen existerar och fungerar. Så man är beroende av att det finns en stark norm att säga sanningen och en intolerans mot att ljuga. Om vi inte har den gemensamma kollektiva resursen så kommer samhället inte fungera på det sätt som vi vill, som vi förväntar oss. Och därför måste vi också hantera den allmänningen på samma sätt som vi försöker hantera andra liknande gemensamma resurser.
0: Mm. Nej, men det låter som en tanke i riktning man bör röra sig. Därför att det gäller liksom även privata media. För att idag så råder det ingen skillnad mellan medströmsmedias lögner och statsmedias lögner. Ett utmärkt exempel som det gäller inte bara tillstånd i Sverige. Det är ju en... Tittar man på hur man följer den amerikanska primärvalen, amerikansk politik, och så är det en kombination av dumhet och medvetet ljugande alltså, som breder ut sig ordentligt. Och är så här totalt skamlöst också. Det låter som att man var någon slags liksom Josef Goebbels som vill bränna tidningar och böcker. Alltså, men det är ett faktiskt problem om folk använder sin maktposition till att stärka den, stiga graden i media och helt iskallt blåljuga. Det här exemplet jag hade med den kemiska fabriken var utmärkt. Alltså, man skulle definitivt liksom, gå hårt fram mot någon som bröt mot VDN-deklarationen på när det gäller livsmedel inte berätta att det var industriolja i maten och någonting sånt där.
1: Ja.
0: Och varför ska vi vara så hårda mot den personen om inte skadar oss också?
1: Om du publicerar information till allmänheten, precis som om du säljer en vara, till en livsmedel till allmänheten, så måste du själv kunna garantera att den varan håller, att den är tjänlig att äta om det är ett livsmedel. Och du måste också kunna garantera att informationen är sanningsenlig om det handlar om information. Vad är skillnaden?
0: Ja, och för att ta ett perifert exempel. Men DN går sedan länge ut stenhårt med att vi står för fakta. Vi faktakollar allting. Och som jag jämrar mig över på Facebook igår så hade man ett 6-sidors reportage i söndagsmagasinet i lördagsmagasinet om Alexandra Ocasio-Cortez, där man utnämner den demokratiska politiker till en global stjärna och världskänd och hyllar. Alltså, bara de sakerna räcker för att nej, men det här är det dummaste man har läst på området, åtminstone för henne på länge. Alltså, det är en medveten lögn och det slår blå dunster i ögonen på folk, även om det är direkt livsfarligt för någon. Men liksom rapporteringen är fylld av medvetet ljugande, och de som ljuger tar sig också rätten att säga att vi faktakollar, det är vi som har sanningen. Det är nog för att man ska vilja stänga en del redaktioner.
1: Ja, du nämner Josef Goebbels, Boris. Jag vet inte om jag är Josef Goebbels när jag tänker på de här sakerna. Jag bryr mig inte. Jag vet inte om jag bryr mig om jag är Josef Goebbels. Jag är bara, som jag sagt många gånger förut, tror jag det bubblar de senaste 2-3 åren. Jag är så förbannat trött på alla som ljuger. Jag är så trött på alla lögner, och jag accepterar inte lögner. Jag accepterar inte lögner i några andra sammanhang där jag har något inflytande. Så varför ska jag acceptera det i en offentlig sfär?
0: Men, exakt. Och men ett grundproblem berörde vi för något program där sedan. Att det, alltså, man måste också definiera vad som är det offentliga samtalet. Liksom att det är... Att det så kallade demokratiska systemet gör ju att alla ska vara med och tycka om allting och ha åsikter. Och det försumpar ju också det som borde vara ett offentligt samtal. För allas åsikter om allting är inte intressanta, för de vet ingenting.
1: Intressant i alla fall att den här diskussionen kommer upp. Att en politiker faktiskt säger att det är fel att ljuga. Jag menar, ja, det är en politiker. Man kan tycka att det är ironiskt, men jag välkomnar alla från debatten, och det är intressant att det blir sånt otroligt ramaskri kring det här väldigt, väldigt milda förslaget, inklusive att Ulf Kristersson sparkar bakut. Det säger allt man behöver veta om Moderaternas mediepolitik, om man inte redan visste allt man behövde veta.
0: Du har väl noterat vad som är Stjärnes och de andras huvudargument mot Bylund?
1: Nej.
0: Han vill ha det som i Ungern.
1: Ja, gud förbjude.
0: Det är det.
1: Gud förbjude. Ja. Nu ska inte jag sätta igång och prata om Ungern, för då det har vi inte tid med i den här sändningen.

0: Radio Bubbla. Rakel låg nere på grund av tekniskt fel i hårdvara. Var inte sabotage enligt Mats Hammarstam på MSB. Vi har också en tidigare länk som heter Polisen utreder med hjälp av militären misstänkt sabotage av kommunikationssystem använd bland annat av polis, militär och sjukvård efter störningar sedan fredagen. Prognos för långsiktig lösning av problemet saknas. Ja, Rakel är ett radiokommunikationssystem. Jag tror att Rakel är en förkortning som står för radiokommunikation för effektiv ledning. Och det är baserat på en sån här internationell standard för krypterad radiokommunikation. Och det är ett relativt nytt system som man använder i Sverige sedan 10-15 år tillbaka. För att olika typer av myndigheter som anses vara särskilt viktiga att de fungerar i ett krisläge ska kunna kommunicera med varandra. Så systemet drivs primärt av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och används av polis och militär och räddningstjänst och så vidare. Så man kan säga att Rakel är bland annat, det håller på att ersätta de gamla, eller kanske har ersatt de gamla polisradiosystemen. Förr i tiden kunde man sitta och lyssna på polisradio, man hade en egen apparat. Nu kan man inte det lika enkelt, därför att man använder Rakel-systemet där kommunikationen är krypterad. Men i fredags så kunde man inte använda Rakel igen. Man hade långt driftsuppehåll ända till det var ett dygn ungefär. Ett dygn in på lördagen så funkade inte Rakel. Och polisen misstänkte initialt i alla fall att det handlade om sabotage, för de inledde en förundersökning. Sen har man backat lite från det och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap säger att de inte tror att det är sabotage. Men spekulationerna har gått varma och bland annat så spekuleras det att det här kan vara en sån sak som en antagonist, till exempel Ryssland, gör för att testa beredskapen i Sverige. För att se dels om man har den teknik som krävs för att slå ut Rakel och för att studera hur svenskarna reagerar när man angriper deras mest centrala kommunikationsinfrastruktur.
1: Ja, antingen är det så, och då är det oroväckande nog. Men om det skulle vara så att det inte är dem, då sitter Sverige alltså med ett informationssystem i händelse av krig och katastrof som kollapsar fast det inte är krig och katastrof. Och det är fan mig ännu värre.
0: Ja, det är faktiskt det finns ju ett bra case att göra, för att det är faktiskt ett värre scenario. Oavsett vad det berodde på, så är det ett faktum att de här myndigheterna misslyckades med att hålla systemet igång mellan fredag eftermiddag och lördag eftermiddag. Men även om det handlar om en antagonist som aktivt försöker stänga ner systemet och störa ut signalerna, så ingår det ju i ett sånt här systems uppgifter att stå emot sådana försök att sabotera och stänga ner. Så att oavsett så är det en ordentlig fadäs.
1: Det som talar för att det är främmande makt som har gjort någonting, det är ju, jag tror att det är någon operatör där med humor, för att de har ju säkert lagt märke till det här uttalandet av civilförsvarschefen vi diskuterade förra veckan, om att det han liksom gav sig på alla preppers och sa att det är inte säkert viktigt att ha mat och vatten, det är viktigt att man ska kunna lyssna på vad myndigheterna har att säga om det blir krig och katastrof. Mm. Och då har någon liksom tryckt på knappen för att visa att myndigheterna kommer inte ens kunna lyssna på varandra.
0: Ja, det är en intressant reflektion faktiskt. Om de inte ens kan få sina egna walkie-talkies att funka, så undrar man hur de ska få de här P4-sändningarna att fungera i en krissituation.
1: Ja, ställa sig på något tak och ropa.
0: MSB uppger i alla fall att det handlade om ett tekniskt fel i hårdvaran som nu åtgärdat och att allting fungerar som det ska.
1: Självklart.
0: Samtidigt så kan jag göra reflektionen att ett sånt här system, oavsett vad man tycker om polisen och militären och sjukvårdssystemet i Sverige, så är det ändå ovanligt problematiskt att de här sakerna inte fungerar. Därför att resten av Sverigeavdelningen är som så ofta förfylld av skrämmande bilder av vad som har hänt. Till exempel i Malmö, i Seved och Rosengård i Malmö, där minst 8 platser har sett bildäcksbränder och andra bränder, bland annat på en däckfirmeparkering. I Örebro så har man haft ett våldsamt upplopp med ett 30-tal maskerade och beväpnade personer. Man har haft brandbomber, stenkastning mot polis och polisen säger att föräldrar ska hämta hem sina barn och gör sitt bästa för att reducera konflikter. Och det är inte det enda såklart. Det finns flera såna här uppgifter. Man kan hoppas att de få krafter som finns kvar för att upprätthålla ordning i Sverige åtminstone kan hålla ordning på sina radioapparater. Stort slagsmål med 400 personer på Alexanderplatz i Berlin sedan två influencers och YouTube-kombatanter uppmanat sina följare att göra upp. Slag, sparkar och pepparspray används innan 100 poliser går in med tårgas. 9 personer kvarhållna. Det är en oerhört märklig händelse, det här som utspelar sig på Alexanderplatz. Häromkvällen. Det är alltså två tyska YouTube-stjärnor, ja, tyska, vi ska komma till det, som har uppmuntrat, de har haft en så kallad beef, de har haft en konflikt med varandra på YouTube, och nu har de tagit den till köttrymden genom att uppmana sina respektive fans att mötas på Alexanderplatz och göra upp. Och det tycker upp då 400 personer på torsdag kväll, och polisen sa att polisen var 100 poliskonstaplar på plats för att hålla ordning på dem. Men ett 50-tal började sparka, slå och attackera varandra med pepparspray, säger polisens talesperson. Och det här ledde till att polisen fick gå in, 100 poliskonstaplar som sagt, de hade tårgas, högtalare ropade om att ni får lugna ner er. Och de grep 9 personer. Och en polis blev skadad. Ja, och några smet iväg också. Och det står här, det är jättekonstigt tycker jag. De hoppade ner på spåren på tunnelbanan. Och kastade stenar. Ja, nu förstår jag det. De kastade stenar som användes för att hålla spåren på plats. De underminerade säkerheten på rälstrafiken. För att de behövde kasta sten på polisen. Alltså det är ganska...
2: Går det inte el i de spåren? Dör man inte om man rör dem?
0: Jag vet inte. Man brukar prata om det tredje, vet du, the third rail, tredje rälset, ja, med el som går mellan de andra två, antar jag. Eller om det går på sidan, det vet jag inte. Man får vara försiktig, antar jag, när man är huligan och ska plocka upp tunnelbanestenar.
2: Ja.
0: Ja, hur som helst, otroligt märklig händelse det här. Först när jag läste den här tänkte jag att är det här liksom det slutgiltiga beviset för att influencers är ett allvarligt samhällsproblem som måste regleras av staten och kanske förbjudas? För jag tänkte mig, när de säger influencer, då tänker jag att det är liksom ja, men typ så här, Blondinbella. Precis, Blondinbella och
2: Kissy.
0: Blondinbella och Kissy har bråkat på YouTube och nu säger de att folk går ut och gör upp. Men det är inte riktigt det som har hänt i det här fallet, utan de här två influenserna heter That's Bekir, heter den ena, och den andra heter Bahar Al-Amoud. Så att det är inte helt tyska YouTube-influencer som det handlar om. Och när jag gick på That's Bekir till Bederbörnes YouTube-kanal, så det första jag såg var en rapplåt där Bekir själv rappar en sån här en diss-track Där han smutskastar en annan person genom en sån här så kallad rapplåt. Och det finns mer sånt material på sidan. Så det här är snarare... Alltså jag får snarare intrycket att det är någon sorts gangsterrappare än att det är sminkbloggare.
2: Ja, ja, oja. Det verkar det ju vara. Men ska ju sägas att strikt talat så har jag väl inget emot om de slåss med varandra om de vill det, även om det är flera hundra personer inblandade. Det stora problemet är att de orsakar en massa problem på allmän plats, riskerar att dra in liksom oskyldiga förbipasserande. Strikt talat har de väl stulit sten också från tunnelbaneföretaget, antar jag. Men allt det här hade ju kunnat lösas om de hade haft en lokal. Om vi bara hade återupprättat den gamla hedliga romerska traditionen av ett kolosseum eller en amfiteater eller något liknande. liksom en arena som de här youtubersna, influencersna kunde hyra in sig på, och så kunde deras följeslagare få puckla på varandra, och allmänheten då istället för att ta skada eller att bli störd kunde gå dit och bli underhållna av att se de här människorna slåss. Och jag menar, här har vi kanske en lösning på vissa av de demografiska problemen i Berlin också. Det är bara låt sådana här influencers skicka sina följare till sådana här arenor, så får de slå ihjäl varandra. Mycket lättare än att ha en långa asylprocesser.
0: Ja, det är faktiskt oerhört intressant. Väldigt innovativ idé, måste jag säga. Jag hoppas statsförvaltningen i Berlin lyssnar. Du har förstås en väldigt bra poäng. Alltså rent principiellt så ska väl folk få ha slagsmål om de vill. Problemet är bara när det går ut över andra människor och andra människors egendom mitt i centrala Berlin. Alexanderplatz kan man säga för er som bor i Stockholm men aldrig varit i Berlin, så är Alexanderplatz plattan, är så Sergels torg ungefär i Stockholm.
2: Är det där de har det här höga tornet?
0: Ja, det har med tv-torn bland annat som man kan säga ligger på Alexanderplatz. Och det är ju så här stort trist torg i mitten av stan som är känt för mycket kriminalitet och sånt där. Men de har ju en del, kan de inte ta gamla Olympiastadion eller något sånt där, kanske skulle vara passande. Upplåta den åt den här kolosseumliknande verksamhet och låta folk arrangera slagsmål och sånt där. Jag tycker det är en ganska bra idé faktiskt.
2: Det vore ju perfekt. Har vi något vi egentligen kan göra när vi egentligen lägger ner OS? Bara använd alla gamla OS-stadios till organiserade slagsmål mellan de socioekonomiska faktorerna.
0: Jag kan förut tänka mig att de skulle sälja fler biljetter på stadion när det var Blondinbellas och Kissis följarskaror som rök ihop.
2: Än om det bara är fotbollslandslagen eller någonting.
0: Än om det bara är Bekir och Bahar Al-Mahmoud, tänkte jag på.
2: Ja, du tänkte så. Ja, okej.
0: Okay. Jag var ju för övrigt inne och tittade på, eftersom det är mitt jobb att lära mig om alla nyheterna, så var jag inne och tittade på That's Bekirs YouTube-kanal. Och hans senaste video är en video där han ber om ursäkt för det hemska som hände på Alexanderplatz. Vilket jag måste tillstå då, inte är särskilt gangster. Att sitta och grina och oja sig över hur hemskt det är att hans familj tittar på nyheterna och ser de här hemska sakerna. Han sitter där med sina kusligt vaxade ögonbryn och gråter hela videon.
2: Men ingen av de här influencersna var där, gissar jag.
0: Nej, som jag förstått det så var ingen av dem där, utan det var bara deras fans. De satt på behörigt avstånd på YouTube och tittade på, antar jag.
2: Ja, passande. Colosseum skulle också lösa problemet med fotbollshuliganer, inser jag nu. Vi behöver inte ens bygga om något. Vi bara liksom, när fotbollsmatchen är slut så tar vi ut fotbollslagen och sen får folk gå ner på fotbollsplan och slåss. Och de som inte vill slåss sitter kvar och tittar på. Det här är en briljant affärsidé vi har kommit på, Martin.
0: Det låter nästan för enkelt, Nikolas. Varför har ingen redan tänkt på det här och gjort det här?
2: Ja, romarna tänkte ju på det.
0: Ja, mycket intressant. Vi kanske kan få en kommentar från någon huliganintresserad lyssnare över tillfället. Jag vet att det finns faktiskt en del såna här fotbollsgangsters som lyssnar på Radiobubbla. Kanske kan förklara hur det går till egentligen.
3: Radiobubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
4: Höjt blåbärspris från 15 till 18 kronor litern ska få svenskarna ut i skogen. Uppköparna har fått in en tredjedel mindre än vanligt, då 90% av plockningen brukar utföras av gästarbetare. Som friplockare kan man skattefritt tjäna 12 500 kronor på bären. Som vi har rapporterat om tidigare så är årets blåbärssäsong i Sverige hotad. Givetvis, som allting annat, så är det coronans fel. Det är coronaviruspandemin. Nämligen i form av att de thailändare som vanligtvis plockar alla blåbär åt svenskarna, de törs inte åka till Sverige längre för de är rädda för corona. Och det finns så många saker som är absurda i den här situationen. Men en sak, om man bara får nämna det i förbifarten, ja, det är så knäppt om man kommer från Thailand eller någonting. Man ska vara orolig för att åka till Sverige av alla länder. Ja, vid det här laget så är Sverige förmodligen, ja, men det finns många konstiga länder på jorden, men i västvärlden och så vidare, så måste Sverige vara det säkraste landet av alla. Eftersom det är Sverige som pandemin har hanterats. De har haft sin gång. Sverige har uppnått flockimmunitet. Kanske inte upp i alla byar upp i Norrland där man plockar blåbären. Ursäkta min okunnighet om blåbärsbranschen. Men Sverige borde vara ett av de absolut säkraste länderna att åka till om man är oroad över corona. Eftersom nästan alla har haft viruset och vi har flockimmunitet och allt det där. Men thailändarna är som de är och det är thailändska staten. Inte bärplockarna, det är thailändska staten som har en massa restriktioner. Ska inte skylla på de stackars enskilda bärplockaren som kanske inte vill att komma om det inte vore för regleringarna. Men som vi också har berört tidigare så är det ju det är någonting väldigt konstigt med hela situationen. Det är extremt onaturligt att man flyger in en armé av asiater för att plocka svenska bär. Så att de här grejerna som vi lägger på vår tallrik i lite mjölk eller på en glass eller någonting och säger att det här är svenskaste som finns, äta riktiga svenska blåbär. De plockas av riktig svensk importarbetskraft, säsongsarbetare från nästan prick andra sidan jorden, från Sydostasien. Det är en ganska knäpp grej, så att det känns som att visst, man kan ha väldigt starkt känslomässigt band till blåbären, och det har jag, precis som alla andra riktiga svenskar antar jag, men det är inte riktigt att man gråter när man tänker på att det inte längre kommer komma en armé av thailändare och kliva runt i de svenska skogarna varje år. Ja, men nu är den stora frågan då, hur ska man lösa problemet, hur ska bärplockningsindustrin klara sig? Det är det som är saken, va? Man kan gå ut i skogen och plocka bär själv, men om man köper dem i en liten låda på Konsum så måste man gå via de här blåbärsföretagen som flyger in thailändare. Och de har en idé nu att de ska ersätta thailändarna med svenskar. Och de lockar med en skattefri 12 500 kan man tjäna skattefritt. Och man får betalt, tidigare var det 15 kronor litern, nu har de höjt till 18 kronor litern. Jag vet inte om 15 kronor litern är det priset som thailändarna fick. Och nu ska svenskarna få 20% mer. För att det är skillnaden mellan en thailändare och en svensk. Eller om 15 kronor var det gamla priset för svenskar. Man hade en rasbaserad prisdiskriminering även tidigare. Men så ser i alla fall bärekonomin ut nu. Svenskarna ska lockas ut i skogen för 18 kronor liten. Och jag kan säga då, man bara räkna lite på vad det här betyder rent praktiskt. 12 500 skattefritt som de lockar med. 12 500, det låter ju ganska bra. Men hur mycket blåbär måste man plocka för att tjäna 12 500. Svaret är 694 liter. Jag fuskade med miniräknare i den här sändningen. Så att nästan 700 liter blåbär måste du plocka. Och om man bara bryter ner lite grann. Om man tycker det är bara kul att plocka blåbär. Om man vill gå ut och tjäna, säg 500 spänn. Då måste man plocka 28 liter. Så att, jag vet inte, det känns inte som så här. Det kanske finns folk som tycker att det är en fantastiskt bra deal. Jag själv skulle inte känna mig så väldigt, väldigt lockad av det här erbjudandet. Vad tror du, Boris? Kommer den här prishöjningen till 18 kronor rädda bärsäsongen?
1: Nej, alltså det är så konstigt. För man tycker att de som kan styra prissättningen på inköpspris, plockade blåbär, svensk skog, skulle ha lite grepp om realiteter och marknad och mentaliteter. Och har de inte fått ut arbetslösa ungdomar eller andra människor på 15 kronor, det är ju som du säger, alltså ingen kommer att, ja, 18 spänn, jag kutar ut. Säg att man, det är så kokotänkt det hela, och tänk bara hur mycket man måste plocka varje, man bryter ner det på en dag alltså. Du har inte en chans att få ihop till en anständig dagspenning. Och de som går ut och plockar i skogen, de gör ju det för alltså de som går ut för husbehov, de går ut och plockar för totalupplevelsen. Kommer ut i skogen, jag plockar mina egna bär och det här är mitt eget bärställe, det är inga andra här. Kommer de hit ska jag jaga bort dem. Det är ju en helt annan sak. Men att utan priset måste ju upp väsentligt om man ska få ut folk i skogarna och plocka. Och jag såg nu att man kan ju köpa svenska blåbär, alltså vilda blåbär, motsatsen till tama blåbären som inte är så aggressiva. De ligger på omkring 200 kronor kilot. Om de är färska och inte djupfrysta. Då är det ungefär halva priset, så att det finns ju utrymme alltså att höja priset både gentemot konsumenter och gentemot plockare väsentligt, tycker jag. Men det konstiga, alltså det är någon annan mekanism här som jag inte riktigt begriper. Och det är ju svenska folket faktiskt, alltså alla låter ju som du och jag när man pratar blåbär. Eller krusbär, eller lingon, eller hallon, och hjortron ska vi bara inte prata om. Åh, det är så fantastiskt, det är så gott och så vidare. Och äpplen, svenska äpplen. Men alltså, vi går ju mot ett år där bären kommer att ruttna i skogen, och vi kommer att ha ett år som vanligt när sådana groteska mängder svenska äpplen bara förfars. Ingen bryr sig liksom. Varje år när man ser siffrorna på hur mycket frukt som faller till marken i svenska trädgårdar och ruttnar, så blir jag liksom, jag får inte i huvudet av det. Och samtidigt så är ju butikshyllorna fulla med äpplen som utländska industriäpplen som kostar liksom 45 kronor kilot. Det är någonting där som är, jag inte kopplar riktigt faktiskt.
4: Mm. Alltså, jag tycker att det är exalterande, det är jättespännande, den här förändringen på bärmarknaden. För att jag är så nyfiken på vad det faktiska marknadspriset på blåbär är.
1: Mm.
4: Vad är blåbär egentligen värda? I år kommer vi få veta. Och säkert nästa år och så vidare, eftersom coronahysterin inte kommer att avta än på tag förmodligen. Alltså, personligen så ser jag blåbär som... Jag är uppvuxen med att vi åt liksom egenplockade blåbär i skogen, givetvis. Men som vuxen så ser jag blåbär som en sorts lyxvara. Någonting som jag äter ganska sällan. Liksom, ärligt talat, är det väl en eller två gånger om året, något sånt där. Kanske tre gånger om året om man gör någon särskild efterrätt med blåbär och sånt där. Så jag äter ganska sällan. Men när jag vill äta blåbär, då är jag beredd att betala bra för dem. Jag vet inte, du sa 200 kronor kilot.
1: Mm, ett kilo blåbär är rätt mycket alltså.
4: Jag tänkte det, att när de plockar sig de liter. Så att ett kilo blåbär måste vara ganska många liter. Jag tänker på det som att det är såna här små kartonger. Åtminstone det var så förr, man köpte dem i små kartonger.
1: Ja.
4: Det kanske är en liter i en sån kartong.
1: Jag skulle gissa att det går nu ska jag inte gissa.
4: Ja, man tänker en sån här kartong i alla fall. Alltså jag skulle ju utan vidare betala liksom 100 spänn. Jag skulle betala flera hundra spänn för en sån kartong. Om jag är sugen på blåbär och där. Det skulle vara särskilt om jag bor i Budapest. Men även om jag bor i Sverige skulle jag tycka var helt okej. Okay, givet att men nu är det så att jag vill inte gå ut i skogen och plocka blåbär själv. Om jag då ska gå och köpa dem, fuska lite grann, då får jag väl betala några hundra. Men då blir det inget som man äter varje dag eller som man gör liksom storkok på blåbärsylt eller sånt där. Och jag gissar att många skulle se det som helt uteslutet att betala hundratals kronor för en liten blåbärslåda.
1: Ja, alltså kartongpriset på svenska vilda blåbär ligger ju på en 70 kronor nu i trakterna här. Det betalar nog folk sådär. Men det ska nog upp ännu mer som du säger, för att det ska plockas mer ordentligt i skogarna.
4: Vi får ju se svart på vitt för att om vad som är ett korrekt clearingpris på marknaden här. För att rimligen så blir det brist på blåbär. Om folk verkligen gillar blåbär och de inte har tillräckligt plockare och de inte har höjt priset till mer än 70 kronor, då kommer det inte att sluta.
1: Ja, men det kommer de. Men det är den där mekanismen kommer in. Det är en hemsk, det är både en hemsk tanke och en upplivande tanke. Jag tror inte folk är beredda att betala så där mycket. Alltså att det är återigen en sån här slags mentalitetsmässig grej alltså.
4: Ja.
1: Jag märker att jättemånga har ju faktiskt inte... ta krusbär. Jag menar, de uppväxande generationerna har ingen relation till krusbär. För mig är det liksom en av de kulinariska höjdpunkterna på året när jag kan käka våra gula krusbär från landet. En mycket udda gammal landsort. Men folk i gemen skiter väl i krusbär på något sätt. Krusbärsläsk kanske jag gillar. De har ingen aning varifrån smaken kommer. Och jag tror blåbär är på väg åt samma håll. Och för att inte tala om hjortron. Det är ett bär som kommer att ha kvar någon ställning hos folk. Och det är inte ett bär, det är ju jordgubben. Den tror jag lever kvar. Men annars så tror jag att... Och där kommer det upplyftande att när jag blir än mer rörlig kommer jag liksom varje sommar kunna plocka en container med blåbär och som Joakim von Anka bara kasta mig, bada i blåbär. Det är en upplivande tanke.
4: Efter det äventyret kommer vi verkligen sakna videoversionen av Radiobubblan. Du kommer se ganska rolig ut efter blåbärsbaden.
1: Det ska filmas. Jag tror det är nyttigt för utvärtesbruk också med blåbär.
4: Absolut, alla antioxidanterna. Och
1: ja.
4: Man blir, det låter som att kasta sig ner i ungdomens källa. Fantastiskt.
1: Jag kommer bli fängslad för appropriering efteråt antagligen.
4: Jag tror att det blir spännande att se. Alltså, riktiga svenskar går ju såklart ut i skogen, plockar sina egna blåbär. Och de har i praktiken då gott om blåbär, de har så mycket de vill ha om de nu gillar att plocka blåbär, vilket riktiga svenskar gör. Å andra sidan så har vi då kanske mer degenererade svenskar och svenskar i förskingringen som jag själv. Och vi får betala ganska höga priser om vi vill ha blåbär då och då. Men det innebär att blåbärsätandet förändras. Alltså det blir mindre av slentrian och mer av en statusmarkör och någonting som markerar en skillnad mellan olika sorters människor. Och personligen tycker jag att det låter mycket mer rimligt än att marknaden översvämmas med artificiellt billiga blåbär som plockade av influgna människor från andra sidan världen. Så jag tycker att jag är riktigt myser inombords när jag ser de här nyheterna. Och jag hoppas de här blåbärsföretagen som, jag vet inte exakt vad jag hoppas på, men de kommer behöva se över sin affärsmodell rejält nu, inte bara höja priset 20%, och det tror jag också är jättebra.
1: Ja, men på något sätt är det att för den utveckling du beskriver där, den har vi haft när det gäller annan föda. Jag menar, när jag växte upp var man ju förtvivlat trött på torsk, alltså jag var torskrygg 3 gånger i veckan i skolan, och nu är jag torskrygg och torsk finfisk liksom, och den är färsk. Och det är också en sån här förskjutning i prisbilden. Den var extremt billig förr, och nu kostar den 300-400 kronor kilot. Så att vi kommer att se det här på många områden.
4: Tror man kan göra en torskrygg med krusbärssås?
1: Nej, krusbär tillhör de frukter jag inte vill blanda med mat, alltså, utan det ska bara vara en liten krusbärskräm eller kompott och så grädde. Oh.
4: Ja, gud vad gott det är, alltså krusbär. Det är en av mina absoluta favoriter också.
3: Radio Bubbla.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Radio Bubbla.
3: Efter stor härva och 2 års polisutredning döms tidigare UD-anställd som beviljade över 120 felaktiga visum till personer från Afghanistan för tjänstefel till 80 dagsböter. Ja, den här härvan handlar om en bron som har jobbat på Sveriges ambassad i Islamabad i Pakistan. Och det här är en person som har jobbat länge inom migrationsförvaltningen, har jobbat på Migrationsverket sedan 00-talet har jag läst. Och har varit utlånad till UD för att jobba på ambassad. Men det är en person som är gammal i gamet, en man i 50-årsåldern som också har, han har varit någon sorts chef i det här sammanhanget. Men det man upptäckt då det är att han har förfalskat en mängd visum som har använts då av afghaner. De har fått visum vid ambassaden i Pakistan. Med hjälp av dem kunnat resa till Sverige. Och när de väl är i Sverige så kan de söka uppehållstillstånd med ett annat namn än de använder på sitt visum för att komma till Sverige. Det är liksom systemet. Och att få det att funka så har de förfalskar dokument. De hittar på uppdrag. Så de fejkar till exempel att en viss person är inbjuden av ett svenskt företag. Alltså av Ericsson till exempel. För att jobba där eller delta på något event och så vidare. Man förfalskar de dokumenten. Och man misstänker då att det här är en del av en större gruppering som sysslar med professionell, storskalig människosmuggling. Och en av människosmugglarna har suttit och varit en senior tjänsteman på ambassaden. Men åklagaren anser sig inte ha hittat tillräckliga bevis för att åtala för människosmuggling. Så istället har man åtalat för tjänstefel och egentligen så är det så här, grovt tjänstefel har ett straffvärde på 6 månader. Men i det här fallet då så har det bara blivit villkorlig dom och 80 dagsböter. 80 dagsböter, en liten smäll på fingrarna. Mm. Och domstolen menar då att man tar hänsyn till att mannen förlorat sitt jobb. Ja, stackarna har förlorat sitt jobb. Och att han har begränsade möjligheter att skaffa ett nytt likvärdigt arbete.
4: Det är helt sanslöst.
3: Och att det tagit lång tid sedan brotten skedde. Och att polisutredningen har pågått i flera år. Så att utredningen påbörjades 2016. Och någon gång efter det så fick han sparken och så vidare. Så han har inte jobbat där på ganska länge. Men ja, det är lite intressant. Jag kan säga att det finns en annan del av bilden. Har du sett vem som är hans försvarsadvokat, Boris?
4: Thomas Bodström.
3: Ja, Thomas Bodström, han säger. Det finns inga felaktigheter här. Det är en missuppfattning från Migrationsverkets sida som åklagaren tyvärr köpt rakt upp och ned. Det här är en arbetsrättskonflikt som spårat ur.
4: Det är sinnessjukt därför att det är ingen bedömningsfråga det här eller någon annan konflikt, utan han har ju förfalskat inbjudningar från svenska stora företag som Volvo och Scania. Och de har ju själva vittnat om att de här inbjudningarna har inte vi stått för. Det finns ju liksom ingenting att diskutera. Man kan ju nästan tro att den här personen som åt en villkorlig dom är Bodströms partikamrat. Det är bara sådana han försvarar nu för tiden. Det är väl värt att titta på, slår det mig.
3: Ja, man frågar sig alltid, vem är den här människan? Vem är den här 50-åriga migrationsverkschefen?
4: Mm.
3: Jag är nyfiken på också, är han svensk? Är han svensk eller är han kanske liksom bördig från Afghanistan och ett annat land i regionen och sånt där? Jag är bara nyfiken eftersom man eventuellt då har massa kontakter med människosmugglare. Kanske är helsvenska människosmugglare, vad vet jag. Jag blir bara nyfiken på vad han är för typ.
4: Jag kan tänka mig att det har funnits andra har funnits några fall tidigare. Det har det alltid varit tjänstemän av så att säga utländsk härkomst. Men med tanke på åldern och positionen kan jag tänka mig att det är en svenska. Men de lär ju bli uppsökta och man har säkert fått den här. Är det en svensk så har man liksom köpt hans tjänster helt enkelt. Alltså ett scenario som är möjligt, nu gissar jag bara, att det är en svensk med progressiva böjelser som tycker att deras tjänster är en hacka och dels göra någonting gott, utökar antalet afghaner i Sverige som vi har så få. Så att det kan vara både och.
3: Ja, det är svårt att tänka sig att det inte är en viktig aspekt av det här, alltså oavsett om man är svensk eller afghan eller vad det är för någonting. Det finns den här gråzonen. Vad är egentligen människosmuggling? Det finns liksom en juridisk definition och så finns det olika moraliska perspektiv på saken. Och från ett visst libertarianskt perspektiv så kan man säga att människosmuggling kanske eventuellt inte särskilt allvarligt brott. Men från ett visst vänsterperspektiv, om man är väldigt positiv till invandring och bara vill öppna gränser och så vidare, då kanske man snarare ser människosmuggling som en hjältemodig handling. Och vi har sett många i statsförvaltningen tidigare som har bidragit till människosmuggling. Vi hade de här SVT-journalisterna som själva blev människosmugglare, smugglade in.
4: Ja, visst.
3: Vem det nu var liksom. Så att de ser inte alls det här som ett brott, utan de ser det snarare kanske som en moralisk plikt eller något sånt där, att göra vad de kan för att släppa in så många afghaner som möjligt i Sverige. Och ja, det är ändå intressant att se, tycker jag, varje gång det rullas upp hur de jobbar. Man kan ju om inte annat se det som ett exempel på att den djupa staten struntar blankt i att upprätthålla lagar när lagarna inte passar i deras ideologiska agenda. Men de har inte hunnit ändra på lagen än, så den är som den är, men de kan bara kringgå den.
4: Ja, de struntar alltid de lagarna, plus de lagar som inte passar deras personliga läggning också.
3: Det är ett typiskt exempel också på det vi kallar ibland för anarkotyranni. För att testa att söka visum eller uppehållstillstånd för din utländska äkta man eller hustru. Alltså om du är svensk och gift med någon som inte är svensk och kanske bor utomlands men vill åka hem till Sverige. Jag känner ett antal personer som har varit i den situationen, och de vittnar alla om att det är nästintill omöjligt att ordna de där sakerna. För att då är byråkratin plötsligt oerhört nitisk. Alla regler ska följas till punkt och pricka, och ofta är det bara omöjligt att flytta hem när man är en sån familj. Men när det är afghaner så låter man dem givetvis välla in i strid med alla regler, och när man blir påkommen så blir det bara den här lilla symboliska smällen på fingrarna för en enskild tjänsteman, och sen fortsätter man såklart som vanligt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Protest

0: har blivit mer och mer aktiva på senaste tid och har därför fått möta mer politisk repression. Och just nu så har man två ledande aktivister. Obaldo Herrera Hernandez och Manuel Velasquez. Manuel Velasquez Vicea heter han. De har blivit fängslade. De ägnar sig åt att sprida libertarianska idéer på Kuba helt enkelt. Och de har blivit fängslade på oklara formella grunder. Och de har också blivit misshandlade. Misshandlade och torterade i fångenskap. Enligt uppgifter från folk som har kontakt med dem. Men det kubanska libertarianska partiet står tillbaks nu. Och häromdagen så kunde medborgarna i Havanna en morgon se att man satt upp affischer över hela stan. Med bilder och namn på de här två personerna. Och krav på att de ska friges. Och en motpropagandakampanj kan man säga av kubanska libertarianer. Det är någonting fantasieggande tycker jag. Att i ett av de värsta ställena på världen så finns det folk som stannar kvar och kämpar för att införa en mer radikal frihetlig ordning än vad som finns nästan någonstans i världen.
1: Alltså jag kan faktiskt inte nog uttrycka alltså min beundran och förundran över de här människornas mod. Och har man varit på Kuba allt för mycket som jag, så förstår man alltså vilka problem de här människorna ställs inför. Alltså ofta så brukar man tala om liksom öststatsdiktaturen och vilken total kontroll som DDR hade på Anastasia och annat på medborgarna och var tredje person var angivare. Alltså det är ungefär som på Kuba. Alltså det spindelnät som diktaturen har vävt in i vardagslivet, alltså med kvarterskommittéer, husansvariga som rapporterar till partiet och så vidare. Att under sånt och liksom de kommunikationerna med omvärlden är extremt svåra och få impulser och så vidare. Alltså jag kan inte ens föreställa mig hur man bär sig åt som kuban för att komma i kontakt med libertarianska idéer. Alltså så isolerat är det. Och att jag gör det som individ att sen komma i kontakt med andra människor och bygga ett libertarianskt parti. Alltså det är världens åttonde underverk de här människorna har åstadkommit. Har de kommit så här långt så att de har kommit hit och lyckats bli fängslade och torterade, hur paradoxalt det låter, så kommer de att vinna till slut. Alltså det här är det enastående.
0: Det är väldigt häftigt och tycker jag också svårt att föreställa sig. Imponerande definitivt i termer av det mod och de uppoffringar som krävs.
1: Ja.
0: Sen kan jag undra om det är någonting som är värt att spendera massa energi och eventuellt människoliv på. Att driva en så extremt långsökt politisk argumentation är så väldigt ofördelaktigt politiskt klimat som det är på Kuba. Men det är inte utan att man häpnar när man läser de här. Jag vet tyvärr inte vad vi kan göra exakt för att hjälpa till om vi vill. Kanske att, jag har faktiskt inte kollat upp där, men kanske att det kubanska libertarianska partiet tar emot donationer eller andra typer av stöd. Det skulle vara intressant att titta på faktiskt.
1: Mm. Låt oss undersöka.
0: Det har precis kommit till vår kännedom att Misesinstitutet i Sverige återigen ordnar Freedom Fest. Sin välkända stora konferens som går av stapeln en gång om året. 5 maj är datumet i år. Äger rum på Östra Real, precis som flera år tidigare. Och som vanligt är det späckat schema. Intressanta talare. Freedomfest.se för alla detaljer. Stellan Abrahamsson, Pia Heinz Svensson, Marie Karlsson, Urban Lindström, Lars Bern, Gustav Söderlind, Ola Nevander, några av talarna på Freedom Fest. Det är ett hett tips för alla som, alltså självklart alla som är i Stockholm. Det är pinsamt om man bor i Stockholm och inte går på Freedom Fest. Men det är också så också varje gång att det reser in många människor från hela landet. Och

Jag håller verkligen tummarna för att jag själv och Sofia ska kunna vara med. Hittills så har vi faktiskt åkt hem från Malta till Sverige för att gå på Freedom Fest varje gång det har varit Freedom Fest sen vi flyttade till Malta. Så att jag tror och hoppas att det blir så den här gången också. Oavsett så hoppas jag att ni som lyssnar som bor i Sverige ser till att anmäla er. Och dessutom, om man är medlem antingen i Misesinstitutet eller i Bubbla Premium, så får man 100 kronor rabatt på inträdesavgiften. Och det är tillfället så gott som något att bli medlem i förslagsvis både Misesinstitutet och Bubbla Premium. Fattas bara annat, ja. Tycker jag. Oavsett, ta en titt på freedomfest.se och anmäl er till Sveriges i särklass bästa libertarianska konferens eller evenemang överhuvudtaget. När det gäller liksom att samla den svenska frihetsrörelsen, skapa möjligheter att träffa likasinnade, så är Freedom Fest i en klass för sig och har så varit sen 2011 när första Freedom Fest gick av stapeln. Ja, jag kommer påminna igen. Men redan nu så kan man gå in på freedomfest.se och anmäla sig. Radio Bubbla.

0: Snortspotting. Svårt finna stöd för fri invandring hos vare sig Hayek, Friedman eller von Mises. Är snarare ett utslag av rationalism och progressivism än libertarianism eller klassisk liberalism. Ja, den gode Snortspotting har gjort en serie inlägg, tre inlägg. Som man kan säga är ett slags uppgörelse med Johan Norberg-liberalismen. Han tar sitt avstamp i Johan Norbergs artikel om det konservativa släpankaret. Jag tror att det i alla fall det där det börjar. Du säger, det är samma sak som vi gjorde ett inslag om i Radio Bubbla för ett tag sedan. Det är väldigt roligt att tycker jag att Snortspotting också har uppmärksammat Johan Norbergs krönika. Och han har också, precis som vi, har en ganska, till att börja med en ganska nyanserad syn. Ungefär som jag sa, att det finns flera poänger. Det finns flera problemformuleringar som går att relatera till i den här artikeln. Men han påpekar också delvis samma saker som vi påpekade, att beskrivningen av den historiska konservatismen är väldigt tendensiös. Och det är tämligen hårresande att Johan Norberg säger att socialismen är passé. Socialismen är inget hot längre, Sovjet är borta. Vi behöver inte bry oss om socialismen, utan istället ska liberaler och socialister göra gemensam sak. Och istället vända sin fientlighet mot konservativa krafter. Och nationalister och populister och så vidare, både till höger och till vänster, som Norberg säger. Och det är en väldigt förtjänstfull beskrivning av hur mätta och nöjda nyliberaler och libertarianer och liberaler i det som Snortspotting kallar för generation Norberg har blivit. De är väldigt bekväma med socialismen. De sitter på sina högavlönade jobb på kvällstidningarna. De är berömda. De är kompisar med diverse etablissemangsfigurer. Och ja, krogarna har öppet lite längre på nattkanten. Sverige lite mindre grått. Och det är gott nog. Det är gott nog för de här.
1: Det är fullbordat. Det är fullbordat.
0: Ja. Och fortsätter då ett andra inlägg om konservatismen och den progressiva påbudslibertarianismen är rubriken. Jag ska inte sitta och referera allting som finns på din sida. Jag ska bara säga. Jag...
1: Ganska vilsamt så gör det. Ja. Kan jag sitta och nicka instämmande hela tiden? Kör
0: ja.
1: På.
0: Ja, men det känns mer så att man sitter och nickar instämmande. Som så ofta när Snortspotting skriver. Så det här är en utredning av libertarianismen. Och att libertarianismen är neutral i sig själv i förhållande till det kulturella faktorer bortom statens roll i samhället. Alltså att som Snortspotting skriver, att det inte finns någon särskild libertariansk livsstil. Den libertarianismen handlar om att respektera andra människors val. Att inte tvinga andra människor att göra saker. Vad man sen gör är upp till en själv, så länge man inte tvingar andra att göra på något sätt. Men problemet då, det är att väldigt många libertarianer, vi kan vara generösa och säga libertarianer eller liberaler eller nyliberaler, det spelar egentligen ingen roll. Många sådana personer går från det man ibland kallar för en tunn libertarianism till en tjock libertarianism. Det vill säga, man fyller det här begreppet med en innebörd som det egentligen inte har. Man lägger på en massa progressiva och kulturradikala idéer och kräver av andra människor att de ska ställa sig bakom de här andra idéerna, den här progressiva världsåskådningen, som är liksom väldigt mycket en sorts samtida politiskt korrekt uppfattning. Men som Snortspotting påpekar, det här är överhuvudtaget inte förenligt med libertarianismens premisser. För att man är inte en bättre eller sämre libertarian för att man har vissa värderingar, oavsett om man är till exempel vegan eller nykterist eller familjekonservativ eller gammaltestamentlig eller heteronormativ eller ens fördomsfull eller kreationist, säger Snortspotting. Så länge man inte försöker tvinga på andra människor de här uppfattningarna, så är de 100% förenliga med libertarianismen.
1: En viktig sak att påpeka där är ju också att det är det som gör libertarianismen till en faktiskt nästan förutsättning för ett förnuftigt offentligt samtal mellan olika politiska riktningar, böjelser och whatever. Det är för att man erkänner andra människors friheter och rättigheter, då kan man börja föra ett förnuftigt samtal. Men laddar man in en massa värden och påbud som man skriver om här, då omöjliggörs ju det förnuftiga samtalet mellan människor som tillhör olika ideologier.
0: Ja, det är helt sant, och det finns faktiskt en mer teknisk filosofisk poäng som knyter an väldigt exakt till det som du just sa. Nämligen den så kallade argumentationsetiken, som är ett filosofiskt argument för libertarianska grundprinciper, som pekar på att en libertariansk inställning av att man inte får initiera aggression är rent logiskt en förutsättning för en rationell diskussion. Man måste förutsätta libertarianska principer för att ens kunna ha ett civiliserat samtal. Vi kommer få skäl att återkomma väldigt specifikt till den tesen och dess upphovsperson inom kort. Fnortspodden gör ett påpekande här som jag tycker är väldigt intressant, och det är många som känner igen sig i det. Han säger att han för sin del, han blir väldigt besviken på den här tendensen där libertarianer drogs med i en sorts, som han uttrycker det, vänsterradikaliseringsvansinne. Så att han vände libertarianismen ryggen. Och det är det många som har gjort. Vår rörelse, det som jag brukar kalla för frihetsrörelsen, som egentligen var en väldigt bred och spretig rörelse, den har börjat tunnas ut. För det är så många som inte känner igen sig längre i liksom, den här som vi brukar kalla för den nyliberala idén, som lägger på mycket mer på tallriken än vad libertarianismen egentligen gör, och därmed stöter bort alla som inte har de här specifika värderingarna, som egentligen inte har någonting att göra med de libertarianska grundprinciperna. Libertarianismen ska vara ett stort tält där många människor kan samsas, oavsett om de är haschrökande, polyamorösa hippies eller gammaltestamentliga, hemskolande, konservativa personer. Alla de här personerna ska kunna enas under libertarianska paraplyet, men det bygger på att ingen av de här grupperna ska stå och peka finger och säga att du är ingen riktig libertarian. Därför att en riktig libertarian tror på gamla testamentet, en riktig libertarian gillar haschrökning eller något sånt där. Men Fnortspotting säger också att han har hittat tillbaka, tack och lov så har han hittat tillbaka. Men på vägen, en del av det här var att han insåg att det var bland högerkonservativa, det var bland konservativa idag, som man framförallt hittar försvarare av den genuina klassiska liberalismen. Det är också någonting som jag hoppas vi kan återkomma till.
1: Ja.
0: Ännu mer detalj. Och som utlovat egentligen, ska vi borra ner oss i de här frågorna. Men så är det ju. Och desto mer är det så att konservatismen, vi hade en intressant diskussion om det här på Bubbla Premium-forumet häromdagen. Om konservatismens relation till liberalism och klassisk liberalism. Men i hög utsträckning så är det så att den moderna konservativa ideologin, det den vill konservera, det den vill försvara mot någonting annat, det den vill konservera, är i hög utsträckning den klassiska liberalismen. Det klassiskt liberala system som fanns innan revolutionerna i Europa på 1700- och 1800-talet. Så man kollar på en sån som Edmund Burke till exempel, som ofta anses vara en av de främsta konservativa tänkarna, som också nämns av Fnortspotting i den här inläggsserien, så var ju han både en sorts grundare av den moderna konservatismen och en principfast klassisk liberal. Och det är på samma sätt idag, att de bästa försvararna av klassisk liberalism idag hittar man kring Mises-institutet, både internationellt och i Sverige. Så det är Mises-institutet som är det klarast lysande ljuset och de främsta fanbärarna för det här arvet. Och de kännetecknas inte minst av sin konservativa, högerorienterade stil. Medan andra delar av den libertarianska rörelsen vattnas ur. Därför de vill mysa med kulturetablissemang och vänster och vara en del av den här kulturradikala, progressiva vågen. Och tycker det är viktigare än de libertarianska principerna.
1: Och det är ju också en följd av en av en social utveckling, alltså av att bara se på Sverige och USA, att statsapparaten utvecklas på ett sådant sätt att den har alltid gjort det i det moderna samhället, att den mycket elegant öppnar dörrar och skapar möjligheter för oppositionella krafter att sugas upp, ge människor ställning, pengar, makt, whatever, position. Det traditionella sättet att desarmera en oppositionell rörelse. Och det har man lyckats med i väldigt stor del med den så kallade nyliberalismen. Man välkomnar dem in helt enkelt och de blir glada att komma in i värmen.
0: Sista tredje delen i Fnordspottings serie handlar om invandringsfrågan. Han säger att han känner sig lite nöjd med att han lyckades undvika den helt och hållet i de två första inläggen. Men den är väldigt viktig för den här diskussionen. Den är mycket av en vattendelare och förmodligen mycket av den känslomässiga drivkraften, inte minst från nyliberalernas sida. För att ett exempel på den här klyftan som finns mellan å ena sidan libertarianska principer och å andra sidan en mer kulturella tendenser. Och till exempel så hör man de här nyliberalerna ofta säga att det finns en ovillkorlig rättighet till fri rörlighet. Det finns ingen rätt till fri rörlighet enligt libertarianska principer. Det är rent hittepå. Det skulle i sådana fall vara en positiv rättighet. Och det är allmänt bekant att det finns inga positiva rättigheter i det libertarianska tankesystemet, utan bara negativa rättigheter. Så att man kan prata till exempel om att det finns en rättighet för markägare att bjuda in gäster till sin egendom utan att någon tredje part lägger sig i det beslutet. Men det finns ingen positiv rättighet till fri rörlighet. Men det här upphöjs ofta till inte bara en rättighet och inte bara en viktig rättighet, utan den viktigaste rättigheten. Vi har hört ganska många faktiskt utringar oss. Det är en sån överordnad, enormt viktig princip. Att det här med enorma skatterna och välfärdsstaten och konsekvenser som kommer av bidragsorienterad invandring. Lägg de där små grejerna åt sidan och fokusera nu på det stora, övergripande, dominerande faktorn här. Som är rätten till fri rörlighet. Problemet är bara, som Fnordspotting säger, att det finns inget stöd för det här i libertarianska principer. Och det finns heller inget stöd för det här i libertariansk eller nyliberal historia. Och han citerar här Hayek, Friedman och Ludwig von Mises. Och visar på att det de sa, de var väldigt tydliga med vad de sa om invandring. Och de sa att fri invandring är i princip, i teorin, någonting som är positivt. Ur nationalekonomiskt perspektiv så har det positiva nyttooptimerande effekter. Om arbetskraft till exempel kan röra sig mellan länder. Men man kan inte, som de här tänkarna påpekar, det var självklart för dem, man kan inte kombinera fri invandring med en välfärdsstat. Utan då, om man har en välfärdsstat, så måste man först avveckla den. För att man släpper invandringen fri medan man har ett sådant system med exempel storskaliga bidrag och så vidare, en arbetsmarknad som är väldigt reglerad, då kommer invandringen leda till väldigt dåliga konsekvenser. Man kan säga att det här är saker som är självklara för alla människor utom enstaka nyliberaler och miljöpartister och sånt där. Men även då, kan värt att påpeka, även för de klassiska liberala, libertarianska, nyliberala tänkarna, så var det här en självklarhet. Och till exempel då som han gör ett direkt citat av Ludwig von Mises här från Human Action, som skrevs då, som publicerades ungefär runt andra världskriget. Då nämner han att som omständigheterna är idag, så skulle det innebära om Amerika och Australien släppte in obegränsat med tyska, italienska och japanska invandrare, så skulle det öppna dörrarna för förtrupperna av fientliga arméer. Ja, en väldigt förtjänstfull inläggsserie från Fnordspotting, som så ofta. Och ni som inte följer hans blogg än, börja med det. Börja med det. Vi kommer såklart fortsätta ha mycket Fnordspotting på Bubbla, men vi kan inte länka allt. Så att man måste också följa bloggen för att inte missa någonting.
1: Det finns, jag tycker alla tre texterna är förtjänstfulla, och även den här sista om migration och så vidare. Det jag saknade i den kanske, vilket vi kan väl borra i framöver, det är just att just det här med att bygga argumentet på vad olika tänkare i en tradition har sagt. Det är, jag är ju mera nyfiken på, för att det innebär ju att okej, du har en Norberg-konsortes inte läst Hayek eller Mises eller någon annan eller Friedman ordentligt, och därför har de halkat fel. Man måste bara borra i vad driver olika former av så kallade liberaler att förespråka fri invandring och massmigrationens välsignelse. Vilka mekanismer är det som ligger bakom? Vilka rörelser i tiden och samhället gör att man plötsligt anser att man faktiskt kan sno folk på pengar för en ännu mera pengar för den här principens skull, och göra att folk får det sämre i Sverige till exempel? Jag är lite nyfiken på detta. Jag tror det är väl värt att bara undersöka varför. Det är inte bara att de inte kan läsa, utan det måste vara något mer som driver dem att inta den här ståndpunkten.
0: Det är en intressant fråga, och det finns säkert flera olika relevanta svar som man skulle kunna utforska. Men en sak tror jag handlar om helt vanlig nervositet över att avvika från det politiskt korrekta, för att man då blir utstött. Och vissa av de nyliberalerna tycker säkert att de är oerhört radikala, som förespråkar till exempel att man ska sänka skatten. Och titta vilka högerspöken de tycker vi är som vill privatisera grejer och sänka skatten och sånt där. Men det är inte särskilt kontroversiellt. Någonting som man däremot verkligen har kunnat bli helt utfryst och fått sin karriär förstörd av är att kritisera den förda invandringspolitiken. Men nu börjar vinden vända. Det är inte lika känsligt nu längre. Men så sent som för 2-3 år sedan så var det i vissa fall liksom karriärmässigt självmord att ha den positionen. Så där finns det förstås ett incitament att antingen behålla tyst om de frågorna eller ansluta sig till skaran av invandringsentusiaster och istället plocka godhetspoäng på att också vara en av dem som ilsket attackerar folk som har magat på minsta lilla sätt kritisera invandringspolitiken. Så där finns en sorts incitament.
1: Ja.
0: Men en annan sak som kan vara värd att nämna, som någon borde forska lite mer om och det skulle vara väldigt spännande att läsa, det är att de här människorna är i hög utsträckning försörjda under många årtionden av svenskt näringsliv, direkt eller indirekt. De jobbar på Timbro, de får betalt och skriver rapporter, har väldigt, väldigt goda relationer med de svenska näringslivsorganisationerna. Och de har varit historiskt väldigt positiva till invandring, och där kan man ju se ett mer direkt ekonomiskt incitament. Eftersom för ett enskilt företag så kan det ofta vara väldigt bra med invandring även av lågkvalificerad arbetskraft. För att det skapar en sorts arbetskraftsreserv och håller nere lönerna, kanske till och med sänker lönerna i vissa branscher, vilket är bra för arbetsgivare. Så det är en alternativ form av omfördelningspolitik, kan man säga. När staten tar in ny arbetskraft från andra länder, försörjer den med hjälp av bidrag, samtidigt som den i viss utsträckning skapar ett tryck på arbetsmarknaden för att hålla ner löner. Vilket som bekant är någonting som svensk näringsliv är väldigt intresserad av. Så de har haft ett direkt ekonomiskt incitament, och de har avlönat väldigt många kända debattörer. Ingen nämnd, ingen glömd, men många av våra mest framstående liberala debattörer har haft svensk näringsliv och Timbro och så vidare som huvudsaklig uppdragsgivare, inkomstkälla i en herrans massa år.
1: Mm. Och sen tror jag också att skrapar man på ytan här så finns det en slags faktiskt folkförakt. Därför att det är alla de som de senaste åren har uttryckt kritik mot tanken på fri invandring, massmigrationens välsignelse, har ju liksom ofta stämplats som efterblivna, alltså som efterblivna människor. De bor på sådana orter som Landskrona och är arbetslösa, löpande bandarbetare och annat. det alltså vi får inte glömma bort den här liksom modernitetsaspekten och som också är inbyggd i värdegrunden. Förändringsberedskap är viktigt och vara alltid beredd att flytta och röra på det och tjofa drittan. Och det är ett alldeles utmärkt val om man gör det personligen. Men själva tanken på, och där ligger det antilibertarianska hos många nyliberaler, att det blir liksom ett påbud för alla i ett land att det är bra att folk rör på sig. Att du har ingen rätt att säga att nej, men jag vill inte röra på mig. Och jag vill inte välkomna in någon in på min trädgårdstomt helt enkelt. Ja, det finns mycket att grotta och gräva i här för att förstå vad som rör sig i de här människornas huvuden.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Joe Biden väljer Kamala Harris, senator från Kalifornien, som vicepresidentkandidat. Hon är den tredje kvinnan och den första afroamerikanska kandidaten att nomineras. Så var det äntligen avgjort vem Joe Biden ska ha som sin running mate i höstens presidentval. Jag har ju varit skeptisk för min egen del kring hela Joe Bidens kandidatur. Jag har sagt att det kommer inte bli han som är kandidat. Hillary Clinton kommer dyka upp som gubben i lådan eller möjligen någon annan. Och om Joe Biden ska ha en vicepresidentkandidat så tror jag att Michelle Obama är ett bättre alternativ och så vidare. Så att jag får konstatera att jag har haft fel på punkt efter punkt efter punkt. Samtidigt så finns det många i USA som menar på att det är inte Joe Biden som kandiderar till presidentposten. Han har bara inte den sinnesnärvaron, den psykiska kompetensen som krävs. Han kan knappt prata hela meningar och så vidare. De håller dem inlåst i källaren och det är någon annan som styr kampanjen och det är någon annan som kommer styra Vita huset. Och så är det givetvis. Lite oklart vem. Det är inte utan att man är lite nyfiken. Men nu kanske det börjar utkristallisera sig lite mer. Kanske kan vi få någon liten ledtråd när vi vet att det är Kamala Harris som ska lyftas fram som vice presidentkandidat, vilket ju innebär att hon inom kort kommer att bli den faktiska presidenten, om det är så att då Joe Biden blir vald till president. Han kommer knappast ens sitta fulla år. Definitivt så kommer han inte ställa upp för omval. Det måste man betrakta som helt utslutet. Så att Kamala Harris är en person som vi ska bekanta oss lite närmare med. Men det finns mycket att säga om henne. En sak som har fått mycket uppmärksamhet nu dagarna är hennes, kan man säga, hennes anor, hennes familjebakgrund. Och att Kamala Harris är officiellt en afroamerikansk kandidat. Och som jag såg det uttryckas i ett sammanhang, hon identifierar sig som afroamerikan. Och man måste säga så i hennes fall, att hon identifierar sig som afroamerikan. Därför att hon är inte afroamerikan i någon annan bemärkelse än att hon påstår sig själv vara det och kanske av vissa andra människor uppfattas som afroamerikan. Men hon har en väldigt spännande familjebakgrund där hennes mor kommer från Indien, kommer från en indisk elitfamilj. Modern själv är läkare och forskare, cancerforskare. Och hon kommer i sin tur då från en fin familj i Indien med diplomater och högt uppsatta personer. Så att det är en superelitfamilj från Indien. Och Kamala Harris far kommer från Jamaica och är också superelitperson. Han är professor emeritus i nationalekonomi på Stanford, ett av USA:s allra finaste universitet, och han var ekonomiprofessor där i flera årtionden, så att en väldigt framstående akademiker. Så det är liksom den miljö hon kommer ifrån, och på mödandet då så kan man säga att hon möjligen är en sorts Asian American eller något sånt där, Indian American. Och på fädernet då, ja, Jamaica, men det är givetvis då en dels är det en väldigt upplandad person. Jag menar, hennes far ser ut som, i USA så har han har ett utseende som USA skulle betrakta som afrikanskt, men han har väldigt mycket europeiskt påbrå också. En kul detalj till exempel som har nämnts, det är att han har själv skrivit en liten essä, en jamaikansk tidning, apropå sin dotters roll som politiker, där han har berättat om att han härstammar från en man som hette Hamilton Brown, som var en irländsk plantageägare på
2: på Jamaica och han hade sockerplantage och ägde också väldigt mycket slavar. Och han var aktiv under en period, det här var så första halvan av 1800-talet, när slaveriet var på väg ut. Så att han var en av de som hanterade omställningen från det gamla systemet till det nya. Han hade bland annat en plan för att han skulle importera irländsk arbetskraft från sitt gamla hemland för att ersätta de afrikanska ättade slavarna och sånt där. Men det intressanta här, va, det är att Kamala Harris, hon är inte afroamerikan i någon normal bemärkelse och hon är definitivt inte härstammande från slavar. Hon är inte slavättling, som är ju liksom den definierande uregenskapen kan man säga i den afroamerikanska mytologin, utan hon här tvärtom, hon härstammar i rakt nedstigande led från slavägande irländare på Jamaica, en familj som har skott sig oerhört mycket på slaveriet, på sockerplantagen på Jamaica, till den grad att det finns en hel stad på Jamaica som är döpt efter den här mannen, Hamilton Brown. Browns Town heter den. Kamala Harris, farmors, jag vet inte exakt hur kopplingen går där. Det var Kamala Harris, hennes pappa Donald Harris, hans farmor heter Christiana Brown och härstammar. Ja, förlåt, jag är lite långrandigt här. Hennes far är ett väldigt intressant kapitel i sig, för att han har varit väldigt, väldigt upprörd över saker som Kamala Harris har sagt. Till exempel, hon fick frågan vid en intervju någon gång om hon hade rökt cannabis. Och då svarade hon någonting i stil med: skojar du eller? Halva min familj kommer från Jamaica. Med underförstått att på Jamaica röker alla på och så vidare. Vilket är ju bara helt totalt fel. Det är absolut inte så att cannabis är någon så här allmänt utbredd sak och socialt accepterat. Att det är självklart att om man kommer från Jamaica röker man cannabis och så vidare. Det är en minoritetssak även där och det är förbjudet och så vidare. Kamala Harris far blev väldigt upprörd och skrev, han gjorde så här totalt avståndstagande från henne i amerikanska medier. Jag tänkte läsa upp nu, det här är faktiskt i din översättning, Boris, som du publicerar på din blogg.
1: Jag antar
2: att det är du som översatte till svenska, men jag tar mig friheten här. Mina far- och morföräldrar, liksom mina bortgångna föräldrar, måste just nu vända sig i sina gravar över att se sitt familjenamn, sitt rykte och sin stolta amerikanska kultur utnyttjade i en identitetspolitisk strävan bli förknippad med den falska stereotypen av en marijuana-rökande lätting. Jag talar för mig och min närmaste familj när vi kategoriskt tar avstånd från denna parodi. Ja. Ord och inga visor från Kamala Harris pappa, och han har ju generellt då avfärdat den här idén om hennes afroamerikanska identitet. Dessutom så växte hon upp en ganska stor del av sin ungdom i Kanada. Det talar man tyst om liksom, och hon vill inte framstå som en Canadian American. Ja, så det finns redan där, om man redan innan Kamala Harris föddes, så finns det väldigt mycket spännande saker att gräva i. Och hela hennes politiska identitet, om att hon är en African American och så vidare, är en absolut stor lögn. Men det som händer sen i Kamala Harris historia är inte mindre mustigt faktiskt. Jag tänkte be dig, Boris, kan inte du berätta lite grann om Kamala Harris, hennes politiska karriär, hur den kom igång och vad som har hänt sedan dess?
1: Ja, hon hade ju väldigt stora ambitioner. Hennes mor trimmade henne till att liksom, du ska bli något här i världen. Helst president, så att hon har haft en stålhård vision från början. Men inledningsvis gick det inte så bra. Hon var sittande som biträdande distriktsåklagare i Alameda County. Men så träffar hon en man som heter Willie Brown, väldigt mäktig person i kalifornisk politik, sitter som talman i 14 hela år i delstatsparlamentet och styr både demokraternas politik i delstaten, i stor delstat, och har ett starkt inflytande i demokratiska partiet i USA. Väldigt maktfullkomlig figur, känd för att liksom skaffa sig stöd genom politiska utnämningar till olika jobb. Väldigt många jobb. Och också känd för att ha ett pärlband av flickvänner. Totalt har räknat till 7 stycken flickvänner som han, efter att han skildes av sin fru, som varit offentliga i, och de har blivit kända därför att de alla har fått jobb och poster, lukrativa sådana, av Willie Brown. Och Kamala Harris blev inget undantag. När de blev tillsammans, de var ihop i 2 år, och mycket kort efter att de hade inlett sin förbindelse så utnämns hon från 2 poster som ger henne en mycket anständig inkomst, som kan ta tjänstledigt från vad heter det, biträdande distriktsåklagare jobbet. Willie Brown byter som sagt var flickvänner ofta. Han är, som jag sa, det här tog 2 år, men det som kännetecknar honom är att han tar alltid hand om sina flickvänner efteråt och ser till att de får nya jobb, nya utnämningar, och han backar dem även när vägarna har skilt. Så det var samma sak med Kamala Harris. När Willie Brown lämnar posten som talman i delstatsparlamentet, så är det för att bli vald, låta sig väljas till borgmästare i sin hemstad San Francisco, och också en maktposition. Och där blir Terrence Hallinan distriktsåklagare, och han slår en signal till Kamala Harris och säger att kom, du får jobb hos mig. Och det är sån här tjänst och gentjänst. Jag kan svära på att det går till så att Brown har bett Hallinan slå det här samtalet och liksom måste ta hand om den här tjejen vi har haft ihop och sådär. Och Brown och Hallinan har också haft ihop det på sitt sätt, för de är gamla kommunistpolare sedan studentklubben, sedan en studentklubb på 70-talet, då de knöt fasta band och gick kurser i marxismen-leninismen tillsammans, ofta med den här Hallinan som föreläsare. Jag nämner honom på min blogg för att han är en ganska fascinerande person på sitt sätt. För att han var också en framstående boxare i lätt tungvikt. Så pass framstående att han nästan blev uttagen i USAs OS-landslag i boxning. Men han gillade liksom att boxas även på fritiden, så att säga. Så han brukade spöa upp både politiska motståndare, både till höger och vänster, och demonstrationer tyckte han var jättekul, för då kunde man gå loss ordentligt. Och han skaffade sig ett ganska långt track record när det gällde häktningar och åtal, alltså inbrott, misshandel, skadegörelse. Vilket kan tyckas underligt att han ägnar sig åt inbrott, för han kom från en väldigt välbeställd San Francisco-familj, men också en extremt vänsterradikal familj. De här sakerna går ofta den staden hand i hand. Men han rekryterar i alla fall Kamala Harris till sitt distriktsåklagarkontor, och där gör hon karriär, och efter några år så utmanar hon Hallinan och tar den där posten själv. Och ja, sen har det rullat på, och under den här tiden hon jobbar i distriktsåklagarkontoret i San Francisco så skaffar hon sig väldigt goda kontakter högt upp i det demokratiska partiet. Hon lär känna de som samlar in pengar åt Hillary Clinton. Hon talar på tillställningar ordnade av de som har byggt upp organisationen som heter Democracy Alliance. George Soros var en av grundarna av paret Buell. Och hon ses omgående som en påläggskalv, och man ser till att stötta hennes kampanj med mycket pengar när hon ska bli justitieminister för hela Kalifornien. Och sen är det en fråga om att hon ska till den amerikanska senaten, och hon får ännu mera backning då. Och alltså, jag skulle vilja karakterisera henne som en extremt obehaglig person, för att hon har målmedveten karriärlysten, vilket inte är fel, men också otroligt falsk och lömsk, vilket man ser i alla de här stegen, och en person utan politisk övertygelse helt enkelt. Det ser man ju nu när hon har ställer upp på som Joe Bidens vicepresidentkandidat efter att ha hudflängt honom för rasism och sexism i primärvalskampanjen. Men det är lite det värsta här är att man ser ett mönster att nu kommer jag låta sexistisk, men det här är ju liksom fakta. Hon utnyttjar äldre mäns svaghet för unga kvinnor. Hon var 30 år yngre än Willie Brown. Och sen när de har kommit dit där de vill, då dumpar hon dem. Alltså klipper hon alla band. Hon gick ut och sa att hon skulle göra allt för att sätta dit Willie Brown när hon kom, när hon liksom började skaffa sin egen position med Clinton-klanen, och sa att hon betraktade honom som en albatross som hängde runt hennes hals. Samma sak med Hallinan. Hon var hans protegé och hon skulle ta över efter honom. Hon uttalade sig hela tiden där mycket han hade lärt sig, och hon beundrade hans radikalism och aktivism. Men det vände hon liksom, fick egna mäktiga vänner, och så vände hon sig mot Hallinan och gick ut i kampanj mot honom, fördömde honom som kvinnofientlig och ond och så vidare, och klev vidare. Och nu så är det den tredje gamle mannen med ena benet i graven, Joe Biden, som plockar upp henne och för att få lite politisk karisma. Och du har ju antytt detta, tyckte jag där i början. Jag tror att det vi ska räkna med att det är faktiskt att fältdagsplanen ser ut så här. Kamala Harris är Clinton-klan eller Hillarys kvinna. Det finns så många band som har upprättats sedan hennes tid i San Francisco. Och när det gäller bidragsgivare. Och Biden kommer att försvinna efter ett eller två år. Kamala Harris blir president. Och presidenten har ju rätt att utnämna en folk omkring sig. Och på ett eller annat sätt kommer Hillary att komma tillbaka till riktig politisk makt med hjälp av sin torped helt enkelt.
2: Fascinerande teori. Mycket, mycket intressant. Kamala Harris är själva verket presidentkandidaten och Hillary Clinton är vicekandidaten.
1: Ja.
2: Så intressant. Det finns en annan intressant aspekt med Kamala Harris. Hennes, man kan säga själva, mer innehållet i hennes åklagarkarriär. Vad använder hon ämbetet till? Och det är väl kanske egentligen det som är mest kontroversiellt från det demokratiska partiets perspektiv, från fotfolkets perspektiv. Det ser att hon är ökänd för att vara en väldigt hård och grym åklagare som kastat oräkneliga svarta människor i fängelse, som har varit särskilt oförsonlig vad gäller till exempel marijuana-brottslighet. Massor med folk som sitter alltså relativt fredliga människor sitter i fängelse för cannabisbrottslighet på grund av Kamala Harris. Och hon har också gjort dubbelt upp gång på gång på sitt track record på de här punkterna. Jag hörde någon uttrycka det som att Kamala Harris har förstört fler svarta människors liv än alla vitmaktextremister sammanlagt. Och från det perspektivet, om man ser till vad hon faktiskt har gjort som offentlig ämbetshavare, så är hon ju ganska mycket en total antites till allt vad liksom Black Lives Matter heter och defund the police och alla andra. Alltså Joe Biden hade nästan inte kunnat välja en kandidat som är mer på tvärs mot alla sådana värden.
1: Nej.
2: Det finns olika perspektiv, men jag tror bara att det är det största problemet för henne internt i Demokraterna. Inte för att hon behöver bry sig om den interna opinionen, men om antar att man är någon sån här liksom, ja, man tillhör det demokratiska fotfolket. Man är en true believer på någon sorts demokratisk idé liksom.
1: Mm.
2: Och sen så kommer plötsligt Kamala Harris och ska vara den stora företrädaren. Det är ganska rejäl spottloska ansiktet. särskilt det här året liksom, när de har gått all in på hela Black Lives Matter-grejen. Och så har de två personer som egentligen är liksom, för både Joe Biden och Kamala Harris är så extremt olämpliga personer från det perspektivet. Jag vet inte vad jag tycker om det, men det kanske är att jag kanske ska gilla Joe Biden och Kamala Harris.
1: Nej, för att
2: de är såna hårda liksom, jag vet inte.
1: Ja, alltså Harris har ju en track record av att kunna sno på en femöring och att ha och klara sig undan med att driva olika ståndpunkter och politiska handlingslinjer som verkar extremt motsägelsefulla och komma undan med detta. Jag tror en av de stora frågorna kommer att bli hennes katolicism, hennes hållning till katolicism. Men det kan låta som en perifer fråga, men det kan bli ganska stort politiskt. Därför att hon har ju haft katolska kyrkan emot sig. De uppmanar folk sedan länge att liksom betrakta henne som djävulens utsända, för att hon har verkligen varit ute efter katolska sjukhus och menat att man kan, hon har motsatt sig utnämningar av troende katoliker, ordentligt troende katoliker, till politiska poster, därför att deras tro innebär att de har fel inställning i abortfrågan, som är, alltså det är egentligen en enda fråga där Harris har varit konsistent, alltså att man ska få abortera precis när som helst, inga begränsningar. Hon har försökt defanda amerikanska sjukhus också som är katolska. Samtidigt så var det ett stort politiskt bråk under hennes tid i San Francisco när hon hade blivit distriktsåklagare. För Hallinan hade samlat ihop i åratal, och det visste alla, det var en offentlig grej att när undersökningarna pågick, undersökningar om övergrepp begångna i den katolska kyrkan, alltså mot barn då av präster. Och det där hade han tänkt gå till åtal med, och Harris övertar ju allt för undersökningsmaterial, och det hamnar i källaren, och det är några hundra brottsoffer där, eller som menar att de är brottsoffer, som demonstrerar, har bråkat allt sedan dess, alltså om att Harris har stoppat undan detta. Och hon har försvarat sig med att men det här måste ta sin tid och man måste vara aktsam om offrens identitet och så vidare. Och det har ju påtalats att de stora bidragsgivarna till hennes kampanj var de advokatbyråer som katolska kyrkan anlitade för att försvara kyrkan mot skadeståndskrav. Så att sniken, lömsk, bakslug och som sagt var konstigt nog den enda frågan där de varit väldigt konsistent är rätten till abort. Den verkar liksom vara bland det viktigaste hos henne. En liten avvikelse, inte stor avvikelse. Jag är lite tjatig om det med San Francisco och vilket sanslöst vänsternäste det är, alltså. Det kan vara därför att de spelar ju en väldigt viktig roll i demokraternas politik i USA, och Nancy Pelosi kommer därifrån. Hon är synnerligen mäktig som alla vet, och hon var också gammal familjevän till den här Hallinan och hans föräldrar och syskon. De har känt varandra och mycket nära band i årtionden. Men det intressanta är vem som vid årsskiftet tillträdde som distriktsåklagare i San Francisco. Det har liksom i Sverige gått under radarn ganska mycket. Och det är liksom ett sanslöst namn. Det är en tämligen ung kille som heter Chisa Boudin, som den franska blodkorven. Och kan man gissa vem det är? Han är alltså son till två personer som heter Cathy Boudin och David Gilbert. Och de tillhör den här Weatherman-gruppen på 60- och 70-talet. Mm-hmm. Och Chisa Boudins föräldrar dömdes i livstidsfängelse därför att de deltog i ett bankrån. där två poliser sköts till döds och en vakt sköts till döds. Hans mamma släpptes för några år sedan. Pappan David Gilbert sitter fortfarande i fängelse. Och kan man gissa vem som fick vårdnaden om Chiesa Boudin? Jo, han växte upp som fosterson till Bill Ayers och Bernadine Dawn. Alltså det är så sjukt. Och Bill Ayers, för de som inte vet, är alltså var egentligen hjärna bakom Weatherman-gruppen. Och Bernadine Dawn var ett par. Hon var också med i Weatherman-gruppen och en av ideologerna. Och de klarar sig från fängelse på rena teknikaliteter alltså. Och det, Ayers uttalade när han släpptes ur häktet, det är ju liksom... minns alla att det är guilty as hell, free as a bird. Han borde ha suttit på livstid han också. Och hans, den som sen blev hans fru. Men i det hemmet växte han upp. Och Ayers är ju sen har gjort sig känd dels för att han inte ett dugg har tagit avstånd från Weatherman-tiden. Han ansåg att man gjorde vad man gjorde. Man kan tänka sig fostran för den här lilla grabben. Och han är också känd för att paret Ayers och Dawn var i det hem där man höll den första kick-off-festen för Barack Obama. Där Obama höll sin kick-off-fest när han skulle få en plats i delstatsparlamentet. Vilket han har fått äta upp, men han visste ingenting om de här, sa han. Vilket är lite underligt eftersom de är väldigt kända i USA. I alla fall, Chiesa Boudin har precis samma åsikter som sina föräldrar i fängelset. Han säger att nej, han kan inte ta avstånd från dem, eller pappan, mamman, därför att han är emot politiskt våld. Om det politiska våldet utövas för att skrämma folket. Och det menar han, det räknas liksom inte att pappa och mamma var med och sköt två poliser och vakt. När han pluggade klart som sina juridikstudier så gav han sig utomlands och jobbade som översättare åt Hugo Chavez. Och reste runt i Latinamerika och skrev en självbiografi om sin tid där, om hur han bytte ännu mer stärkt sina uppgifter. Kommer tillbaka och startar en går in i förvaltningen och jobbar som åklagare. Och till slut så har han alltså jobbat sig upp så att han är distriktsåklagare i en så pass viktig stad som San Francisco. Och han har verkligen ett Black Lives Matter program alltså. Han har i sitt tal så i sitt tillträdestal förklarade han att det skulle bli ordning i staden, därför att han var väldigt pro-union, deklarerade han, och han tyckte att polisen höll efter fackföreningarna för mycket, vilket jag inte har märkt där uppe. Det fanns dock en fackförening han var emot, sa han, och det var givetvis polisens. Så att det säger ganska mycket om den staden och den politiska miljön där man faktiskt har en person som inte klart kan ta avstånd från terrorism som distriktsåklagare. De där får det svettigt där uppe.
2: En intressant fråga som alla ställer sig är givetvis, är utnämningarna av Kamala Harris bra eller dåligt för Biden-kampanjens utsikter att vinna valet?
1: Det är jättedåligt. Alltså det är så koko. Därför att alltså hon har så mycket... hon har så gjort så många saker. Hon har så mycket i sin garderob. Så att när den dörren öppnas alltså... Och jag tror att om Trump har någorlunda kompetenta människor omkring sig som gräver, och det finns ganska mycket uppgrävt om henne redan, alltså de kommer lägga en bombmatta över detta. Och när Biden ska svara för varför han har valt en person som liksom har gjort det här och det här och det här och det här och det här under hela hennes karriär är rätt snuskig och luktar karriärism, och och lömskhet. Alltså det är ett jättekorkat val. Han hade klarat sig bättre om han tagit en Klobuchar eller någon sån här lite slätare figur. Det här är självmordstaktik. Det är jättebra att han tog henne.
2: Det är intressant tycker jag också att tänka på det här med, alltså tänka på Kamala Harris och Barack Obama som är så lika varandra på vissa viktiga sätt. Alltså om Kamala Harris skulle bli president, men vi kan inte hålla det för helt uteslutet, då skulle hon bli, det skulle vara andra gången som USA väljer en fake afroamerikan till president. Ja. Och det här är på något sätt, jag tycker det är som det perfekta uttrycket för amerikanernas rasnevros. Att de kan ha ändå en svart president, svart i den citationstecken. Det vill säga, de kan ha en mörkhyad president, brun president. Men de kan inte ha en faktisk ättling till amerikanska slavar. Det sitter bara för långt inne. Ja. Och deras politiska apparat kan inte frambringa en sån kandidat. Definitivt inte demokraterna. De har aldrig varit i närheten. Republikanerna skulle nog kunna göra det. De skulle inte ha någon särskild liksom, spärr mot det internt i partiet. Ja, vi pratade ju för inte så länge sedan förresten om Herman Cain. Som är en riktigt äkta afroamerikan. Inte någon sån här invandrare från

0: även om det han inte nådde ända fram i Kenya och så vidare. Obama senior. Men super elit människa som fejkade att han var African American, vilket han inte var då i den gängse bemärkelsen. Och Kamala Harris med samma sak, som inte är African American alls, men som också fejkar sig fram som afroamerikan. Det säger ju också någonting om de riktiga afroamerikanerna. Det är lite svårt att tänka på, men alltså de riktiga afroamerikanerna, slavättlingarna, de har ju hela deras historia sen slaveriet tog slut har ju handlat om att de blir alltid liksom ersatta och omsprungna av nyimporterade människor. Och under lång tid så var det man importerade från Europa när det var mer som arbetskraft och konkurrerade med folk från olika delar av Europa om jobben. Och nu konkurrerar de i allt högre utsträckning med nyimporterade från Afrika. Vilket måste svida extra mycket. Alltså mycket elitmänniskor från Nigeria och andra ställen i Afrika migrerar till USA. Och de vill inte ha någonting att göra med afroamerikanerna. De har en helt annan kultur. De är elitmänniskor, välutbildade, jobbar hårt och så vidare. Men de blir upplyfta som afroamerikaner. Och sen kan amerikanerna säga att alltså, det är fantastiskt, vi har ju en African American i företaget nu. Men det var ju någon som flyttade till USA liksom för en generation sedan. Jag tänker så att om det finns någonting som afroamerikanerna ska bli förbannade över, så är det väl sådana som Barack Obama och Kamala Harris som liksom smyger sig in, använder sig av deras historia och hela den här berättelsen om slaveriet och så vidare, och bara iskallt exploaterar det, trots att de inte har någon som helst personlig koppling till det, förutom att de har liksom en viss mängd melanin i sitt skinn, och bara kör över afroamerikanerna.
1: Precis det där du pekar på är en av de saker som gör att det är lite korkat att välja Harris faktiskt. Och jag tror Trump-sidan kommer att nyttja detta väldigt mycket. Alltså hur hon har jobbat så stenhårt nu med att framställa sig som svart. Hon drar sig inte för att liksom hitta på saker. Berätta hur jobbigt det var liksom att leva segregerat samhälle och så vidare när hon växte upp. Det var inte, hon levde i ett välordnat, blandat samhälle dessutom. Välbelagt, gick på balettlektioner och så vidare. Och hon hade ju ingen, det här du var inne på förut, det är också viktigt va. När hennes föräldrar skiljs så är det en stenhård vårdnadstvist. Och fadern har ju flera gånger uttryckt sig att han tycker det är oerhört sorgligt att han har haft så lite kontakt med sin dotter. Det förhindrade utslaget i vårdnadstvisten, och han har också noterat att hon efterhand om vi är äldre inte har visat minsta intresse för så att säga, den svarta sidan av familjen, även om det inte nu är så svart. Men hon tar ju varje chans att utmåla sig som en svart person, som vi säger. Och alla de här små lögner om bakgrund och historia och så vidare, i kombination med hennes track record som åklagare, det kommer att göra det jätte, alltså kampanjen kommer att få, Trump-sidan kan ösa ut allt detta och bara se på när Black BLM-aktivisterna rasar över denna rasistiska harpa. Hon kommer att vara en sten om halsen på Joe Biden och demokraterna. Det kommer att bli ohanterligt. Och så får de katolikerna på sig också.
0: Det är ändå väldigt uppmuntrande. Det blir jag mycket glad. Ja. Mycket glad av att höra faktiskt. Ja. Det drar ihop sig till en spännande valrörelse. Trots allt. Som vi ska följa givetvis med ökande frekvens under de kommande månaderna.
2: Radio Bubbla.
0: Erik Lakkoma. Organisationers vänstervridning kan förklaras av vänsterns syn på politik som genomsyrande alla delar av samhället, viljestarka minoriteters oproportionerliga inflytande och konflikträdda politiker som prioriterar sämja med andra politiker framför att representera väljare. Ja, här har vi en kort men intressant text från Timbros nätpublikation Smedjan, en krönika. Skriven av Erik Lakkoma. Smart drag, bra jobbat av Smedjan att snärja Erik Lakkoma som krönikör. Mycket intressant. Här har han skrivit en text som handlar om Conquests andra

0: lag. Conquest andra lag som är en av en sån här väldigt intressant princip eller teori eller aforism som vi ofta återkommer till. Vi måste ha nämnt den liksom minst 10 gånger i Radio Bubbla. Så att bara kort sammanfatta vad det handlar om själva den här lagen. Det här är lite intressant. Va? Jag skulle vilja bara uppehålla mig lite grann kring Robert Conquest och hans påstådda lagar. För det finns en del missförstånd kring det här. Den vanligaste versionen är att det finns tre, Robert Conquest, tre lagar om politik och politiska processer och organisationer. Och Robert Conquest, han var en brittisk historiker, framförallt känd som historiker och författare av böcker om historia. Och han var också verksam med andra saker. Han var liksom politiskt engagerad och han var poet, gav ut flera volymer med poesi och såna här saker. Men i våra sammanhang så är han mest känd för de här tre lagarna. Och kort då, de här lagarna som tillskrivs honom är, den första är att alla är konservativa angående det som de känner till bäst. Också så att det är formulerat som att alla är reaktionära om ämnen som de förstår sig på. Den andra lagen är varje organisation som inte uttryckligen är höger blir förr eller senare över tid vänster. Och den tredje lagen är att det enklaste sättet att förklara hur en byråkratisk organisation beter sig är att anta att den kontrolleras av en sammansvärjning av sina egna fiender. Men det finns lite oklarheter kring det här, därför att det visar sig att Conquests andra lag, som alltså den här krönikan handlar om, det är därför jag vill bara ta lite tid att prata om det, är i själva verket inte formulerad av Robert Conquest. Utan den bör i själva verket kallas för O'Sullivans första lag. Därför att den formuleras av John O'Sullivan, som är en annan den här britt politisk typ skribent och författare och så vidare. Och det lär att gå till så att Robert Conquest och John O'Sullivan korresponderade med varandra. Det här var någon gång på 70-talet eller 80-talet. Så skrev de brev till varandra. Och i den här korrespondensen så formulerade Conquest sin första lag. Att alla är konservativa om det de själva har bra kunskap om. Varpå John O'Sullivan formulerade den här andra lagen om att alla organisationer som inte är uttryckligen höger blir över tid vänster. Och efter det så i samma brevväxling då, så formulerade Robert Conquest den tredje lagen. Men en liten vändning här som man kan tänka på, det är ju att Conquest lag nummer två är ju på sätt och vis ett specialfall av lag nummer tre. Det vill säga du kan se det faktum att alla organisationer som inte är höger blir vänster. Du kan se det som ett specialfall av principen att organisationer beter sig som om de styrs av sina fiender, av spioner med motsatta åsikter som har nästlat sig in och tagit kontroll. Ja, hur som helst, förlåt. Jag bara kände för att påpeka att det finns en viss begreppsförvirring här. Och en av orsakerna till att vi vet det här är att man kan googla runt lite grann, så kan man hitta John O'Sullivans texter som han har skrivit om det här. Och dessutom, John O'Sullivan, han är fortfarande vid liv, till skillnad från Robert Conquest. Så han finns på Twitter. Och han har själv twittrat om det här och förklarat hur det gick till. Och det är därför jag känner till bakgrundshistorien, för att jag har hittat det. Vi kan lägga in en länk till hans tweet i dagens sändningsdokument. Ja, förlåt. Det kanske var lite onödig utläggning här. Varje organisation som inte uttryckligen är höger blir förr eller senare över tid vänster. Med den här sentensen som utgångspunkt så resonerar Erik Lakkoma kring varför det är på det sättet. Och han lägger fram ett antal huvudsakliga förklaringar. Dels då att vänster och höger har olika idéer om vad politik egentligen är för någonting. Och hur man använder politik. Det vill säga att högern, om man generaliserar lite grann då, ser politik som någonting som handlar om relationen mellan staten och medborgarna. Så det är en ganska avgränsad roll. Om det inte handlar om statens relation till medborgarna så är det egentligen inte ett politiskt problem, utan det är någonting som man löser på annat sätt. Men vänstern anser som bekant att allt är politiskt. Till exempel det finns en sån här klassisk vänstersentens som man säger att det personliga är politiskt. Så att där vill man att politiken ska genomsyra allting. Och det gör naturligtvis att man har olika inställningar i politiska organisationer, byråkratiska organisationer och så vidare. Att vänstern vill som premiss, som instinktivt, vill de använda de här organisationerna till allting. Medan högern har en syn då att de här, i bästa fall, att de här organisationerna har en mer avgränsat syfte. Och den andra förklaringen som Erik resonerar kring, det är en idé som vi också pratar om ganska ofta. Vi brukar ofta prata om det som minoritetsregeln, och det är en formulering som kommer från Nassim Nicholas Taleb. Det vill säga att de som vinner och sätter tonen i en organisation eller i ett politiskt spel är inte de som är flest. Och det är verkligen inte de som har bäst argument. Utan de som vinner är de som är mest viljestarka, mest högljudda, mest intoleranta. Så att även om det finns bara en liten, liten minoritet, men som är väldigt bestämd i sina åsikter, så kommer de bli tonsättande och de kommer ha mer inflytande än en annan fraktion inom samma system som kanske är många fler och kanske har bättre argument. Men de känner inte lika starkt för sin idé. Så att på grund då av jag tror att man kan säga att det är samma idé som minoritetsregeln från Taleb. Så det bidrar också till den här tendensen. Och avslutningsvis då så tar Erik Lackham upp ett exempel från sin egen forskning som han har skrivit om. Och han har studerat alltså och försökt isolera den här tendensen i en avhandling som han har skrivit. Och där, han kallar det för närhetseffekten. Och den har att göra med att människor tenderar att jämka sig i hög utsträckning med människor som de är nära, som de har mycket, mycket kontakt med. Och om du är politiker så sitter du ju jämt och ständigt och pratar med andra politiker. För det är liksom ditt jobb, eller en sak som du åtminstone sysslar mycket med på fritiden, och du träffar andra politiker. Så det händer mycket oftare att du träffar politiker från ett annat parti än att du träffar väljare från ditt eget parti, alltså de som satte dig i kommunfullmäktige eller riksdagen eller vad det handlar om. Så att om du går emot dina väljares synpunkter, det kommer inte vara så stort problem. Så kanske i valrörelsen, du står vid någon valstuga och sånt där, du har blivit utkommenderad och delar ut lite flygblad. Kanske i ett sånt läge att någon blir sur på dig, men i stort sett kommer du inte märka av det. Men om du hamnar på kant med de andra politikerna, då kommer det vara dålig stämning när ni sitter och fikar på nästa möte på kommunhuset. Så det kommer vara ett mycket, mycket större problem för dig. Och det här gör att politiker har en stark tendens att utveckla en mycket starkare lojalitet med sina politikerkollegor än med de väljare som satte dem på den politiska positionen, men som i praktiken är väldigt avlägsna i deras liv. Ja, Nicholas, vad tycker du om de här förklaringarna av O'Sullivans lag?
1: Jag tycker de har en ganska slående svaghet, och det är att de inte förklarar slagsidan åt vänster.
0: Mm-hmm.
1: Dels, för det första så kan vi tänka på att närhetseffekten, den går att tillämpas i kommunfullmäktige, där du kan liksom inte slänga ut kommunfullmäktige ledamöter. Enligt lag har de ju rätt att behålla sitt mandat tills nästa val. Men så funkar det ju inte i vanliga ideella föreningar. Där kan du ju bara utesluta medlemmar om du tycker att de är för jobbiga. Och då kan man tänka sig att okej, men det blir dålig stämning om man ska starta uteslutningsärende. Är det också en form av närhetseffekt? Ja, inte egentligen. Därför att det går utmärkt att utesluta folk som är väldigt långt åt höger. Det är mycket lättare att kasta ut nazister än att kasta ut kommunister, som vi känner till. Även om det har hänt att sossarna en gång i tiden slängde ut en massa trottar och sådär. Samma problem är det med minoritetseffekten, och att det bara handlar om intolerans. Om det bara handlar om intolerans, varför har liksom inte Nordisk motståndsrörelse genomfört en regulatory capture av hela det svenska föreningslivet? Varför har inte Vera Oredsson blivit statsminister? Alltså, varför blev inte nazistpartiet det mäktigaste partiet i Sverige på 40-talet? Alltså de var väl, nu kanske jag har dålig koll på dem, de kanske är liberala mesproppar allihop, men något säger mig att de var något mer intoleranta än gemene sosse. Så att det verkar ju mest vara åt vänster som de här principerna fungerar. De fungerar inte att dra organisationer åt höger. Så att jag skulle vilja lansera en alternativ hypotes och säga att det här handlar om en slags religion. De här föreningarna och de här organisationerna är på vissa sätt troende, och människor som är vänsterut är mer djupt troende än människor som är högerut. Människor som ser sig som opolitiska är liksom lite sekulariserade, och är du en bit ut på högerkanten, ja, men då kanske du rent av är en avfälling från religionen. Och det säger sig självt att i en religiös organisation det är mycket lättare att utesluta en kättare än en rätt troende. Och vänstern är då, om religionen är demokrati och allas lika rättigheter, vilket det väldigt ofta är, fråga människor, vad tror du på? Så säger de, jag tror på demokrati och allas lika värde. Då är det klart att det är mycket lättare att utesluta människor som kanske ifrågasätter eller säger saker som implicit ifrågasätter de principerna än någon som är en djupt troende demokrat. Vilket såklart då också förklarar glidningen vänsterut, och det förklarar också undantaget för organisationer som är uttryckligt höger, därför att då har du oftast då kanske du har en annan religiös övertygelse som du kan applicera istället. Det förklarar också varför muslimer klarar av att genomföra organisationsövertaganden enligt sådana här intoleransprinciper, därför att de har ett eget trosystem som de värderar högre än demokrati och alla likas värde. Kristna människor gör det väldigt sällan. Det finns undantag, det finns kristna samfund som sätter de egna religiösa trosatserna högre än socialdemokratins trosatser, och det är mycket riktigt också de kristna organisationerna som står pall mot vänstervridningen och klarar sig undan den. Du måste ha en alternativ konkurrerande andlig animerande princip för att kunna klara dig undan från övertagande av demokratins universalister. Det är det som krävs. Och många högermänniskor har inte det. Många högermänniskor har liksom bara köpt en light-version av socialdemokratin. Det är, titta på den här principen även i mer bokstavligt religiösa organisationer, så ser man samma sak. Att du kan kasta ut människor som är inte tillräckligt religiösa. Det är mycket svårare att göra det av med människor som är väldigt djupt troende. Det händer ibland, man kan hitta undantag, så här katolska kyrkan slängde ut Savonarola. I Sverige under 1800-talet så var det mycket tal om så kallat svärmeri, alltså frikyrkor och sådär. Men då handlar det om människor vars trosystem är konkurrerande med kärnan i det egna systemet. I Sverige till exempel under 1800-talet så var en väldigt viktig grund i den officiella svenska kyrkans tro var tron på auktoritet i alla led i samhället. Det var inte bara kung av Guds nåde, det var drängen ska vara lydig husbonden, för det är också en ordning bestämd av Gud, och det var det var inte bara något man lagstiftade om, det var också en religiös fråga. Och kommer det då någon annan typ av protestant och säger att nej, det är vi alla är lika inför Gud eller något sånt där, då är det givetvis en avfällning från den officiella religionen, och då kan man göra sig av med dem. Men det hade varit väldigt svårt att göra sig av med någon som bara tror ännu mer på den officiella auktoritära teologin än man själv gör. Och samma sak är det idag. Du kan göra det av med folk som är väldigt långt ifrån socialdemokratin, men du kan inte göra det av med folk som är troende, som är mest djupt troende på den socialdemokratiska religionen, därför att de har på sätt och vis logiken på sin sida. Om du väl har accepterat de socialdemokratiska trosatserna, ja, men då är det ju klart att någon som tror på dem mest också kommer ha lättast att framföra resonemang som är logiskt konsekventa. Folk som accepterar någon light-version, de kommer oftast behöva göra en massa kompromisser och pragmatiska avväganden, och de kommer skapa en massa interna motsättningar och självmotsägelser. Egentligen det enda hållbara sättet att klara sig undan från de effekterna. Det är som sagt att bara skapa ett konkurrerande trosystem, förkasta demokratin och tanken om allas lika värde. Då kan du komma någon vart, men så länge du accepterar någon så kommer det alltid glida åt vänster. Och du kan försöka använda intoleransprinciper och närhetseffekter så mycket du vill. Men om du försöker applicera dem i någon annan riktning än mot kärnan i organisationens religiösa uppfattningar så kommer du att misslyckas.
0: Jag tror jag förstår hur du tänker. Det är svårt eller omöjligt för högern att bli dominerande i de här politiska sammanhangen. Därför att i och med att de överhuvudtaget har gett sig in i det politiska spelet så spelar de på vänsterns planhalva.
1: Inte bara i det politiska spelet utan väldigt ofta, alltså även i själva partiapparaten. Det skulle ju teoretiskt sett kunna ha, eller ja, sådana partier finns väl som liksom förkastar demokratin och så. De har ju av andra skäl svårt att komma fram. De har media emot sig. De har liksom rent krasst inte särskilt stort väljarstöd. Det är inte så många väljare idag som vill rösta bort demokratin. Men själva organisationen i sig klarar sig oftast från vänstervridning. Så att vill du bygga din förening för liksom kulturlivet i lokalsamhället, ja, men skriv inte in demokrati och allas lika värde i värdegrunden då, därför att då kommer det förr eller senare dyka upp någon galen feminist som kommer förstöra hela organisationen. Det blir dålig stämning och rätt som det är så springer hon iväg med organisationskassan. Utan då får man se till att inte ha sådana principer i värdegrunden och säga att men det här är en odemokratisk organisation. Den finns inte till för att främja antirasism och allas lika värde. Den finns till för att göra vad nu organisationen egentligen är till för. Bygga liksom skateboardramper eller odla skog eller vad det handlar om.
0: Ja, jag förstår. Några reflektioner som jag gjorde när jag läste den här krönikan, det var att som jag tänker på i alla fall, alltså jag funderar på liksom, så här, hur skulle jag förklara Conquests andra lag, förlåt, O'Sullivans första lag. Och det slår mig att det finns några sådana här förklaringsmekanismer som jag brukar använda mig av, som man då kan nämna i alla fall som tillägg till de som Erik Lackman nämner. Ja, en av dem påminner lite grann på sätt och vis om det som du har pratat om, Nicolas, men det är ju när människor befinner sig i de här politiska sammanhangen så har det redan gjorts ett urval av människor. Alltså det är en särskild sorts människor som söker sig till politiken. Och en sak kan vara såna frågor om graden av trosvisshet och så vidare. Men en sak som vi brukar prata om då i Radio Bubbla är att de som söker sig till politiken är, ja, som jag brukar säga, med folk som har gjort bedömningen rätt eller orätt att de inte har så stora förutsättningar att ta sig fram i den riktiga världen. Så det är folk som till exempel har en aversion ofta mot marknadsmekanismer, att göra affärer, att vara utsatta för konkurrens, att göra vinst och tjäna pengar. Allt sånt där är liksom fula ord i deras ögon och saker som de gärna vill undvika. Om de hade varit starka, självständiga människor som gärna tog lite konkurrens för att testa sin egen kapacitet, agera på en marknad, ta risk i förhoppning om att tjäna mer pengar och så vidare, då hade de aldrig sökt sig till politiken. Så det är en sorts, vad som jag brukar säga, bottenskrap i det avseendet. Och så det gör ju att det kommer vara liksom svaga, korrupta, fega, dåliga människor i politiken. Även då folk som representerar nominella högerpartier. Det är givetvis samma sak i liksom om det är Moderaterna eller Sverigedemokraterna eller vad det kan vara för någonting, att de bästa personerna i MUF eller Moderata studentförbundet och sånt där, de skaffade riktiga jobb. De som blev kvar och gjorde en politisk karriär av sin ungdoms engagemang i de här organisationerna och sen blev liksom avlönade byråkrater i partiet eller riksdagsledamot och sånt där, det är ju inte de bästa av de gamla MUFarna, utan tvärtom de sämsta.
1: Just det.
0: Sen en annan sak som jag tänker på också, det är att man kan formulera den här poängen på olika sätt, men vänstern argumenterar för sina ståndpunkter så använder den sig överlag av osanning, och osanning är billigare än sanning. alternativ, man kan säga så att högerns politik är svårare att förklara eftersom det kräver att man förhåller sig till verkligheten. Vänsterns idéer argumenterar man för genom att bara hitta på saker. Flum, helt påhittade påståenden, man väder i känslor och så vidare. Så att det är till sin natur mycket svårare och mer kostsamt att argumentera för en relativt sett sundare politik. Men om man är vänster så har man per definition gjort det väldigt lätt för sig. Man skulle kunna se det som en parallell till den ekonomiska principen att dåliga pengar driver ut bra pengar från marknaden. Eller om man tar en mer vardaglig metafor, kanske man kan säga att alla kök som inte uttryckligen är dedikerade till att servera nyttig mat kommer över tid att börja servera onyttig mat. Om man inte aktivt anstränger sig för att vara ren, så blir man över tid smutsig. Man kan se det som en väldigt mer generell formulering skulle kunna vara att det är en fråga om entropi. Entropi kontra lokala försök att reversera entropin. Man kan kanske säga extropi. Men vänstern förespråkar de här enkla lösningarna. I princip vänsterns affärs, det är ju i princip parasitism, att legalisera parasitism. Budskapet är att du behöver inte anstränga dig, du behöver inte arbeta och göra rätt för dig. Vi kan se till att de här rika jävlarna, de får betala istället. Du har rätt i deras pengar. De rika har stulit allt de äger från folket och så vidare. Och där är ju, givet att folk är lättlurade, givet att din publik är lättlurad, så är det mycket, mycket lättare att argumentera för det än att argumentera för att nej, men du måste klara dig själv, du måste vara disciplinerad, du måste göra uppoffringar och så vidare. Och det här är en fundamental skillnad mellan en ideologi som helt och hållet bygger på osanning och en ideologi som bygger på sanning. Eller om vi pratade om samtida svensk borgerlighet, en politisk linje som i en viss marginell utsträckning bygger mer på sanning än alternativet.
1: Det är väldigt viktigt, den aspekten med sanning du tar upp. Inom libertarianismen har vi ju icke-aggressionsprincipen som på engelska brukar uttalas i form att man inte ska initiera force or fraud. Och force-delen, alltså fysiskt våld, är ju väldigt välutforskad inom den teoretiska litteraturen bland libertarianska författare. Fraud-biten, bedrägeri och lögn, skulle jag säga är underutforskad. Det finns alldeles för lite. Nu kanske vissa slår bak ut över att jag efterlyser mer libertariansk teori, men faktiskt på den punkten skulle det behövas lite mer teoribygge, därför att om du har rätt att använda självförsvar, moraliskt sett rätt att använda självförsvar mot folk som initierar fysiskt våld eller bedrägeri, då är det ganska viktigt att vi utforskar hur ska vi egentligen behandla lögnare, och hur om man kan teoretisera kring en ordning där man har vissa sätt att göra sig av med våldsverkare, då behöver vi också fundera på hur vi gör oss av med människor som ljuger. Och även om vi inte har någon möjlighet att skapa vår anarkokapitalistiska utopi, så kan vi bestämma hur vi agerar i vårt eget liv, och i vårt eget liv så kan vi försöka hålla distans till människor, och framförallt till institutioner som är involverade i våld, alltså olika typer av statliga apparater som liksom lever på skattepengar och sådär. Men det kanske är dags att vi också tar och funderar några varv kring hur vi förhåller oss till människor och institutioner som bygger på lögner. Därför att det är en underutforskad del av den libertarianska teorin.
0: Mm. Jag håller helt med. Underutforskad i ordet. Jag tror att min känsla är att folk börjar intressera sig lite mer för de här aspekterna på senaste åren. Till exempel, jag tror att det här är en av orsakerna till att det är många libertarianer, många i våra kretsar och så vidare, som har börjat bli lite intresserade av Kurt Doolittle och hans idéer. För att han börjar från en sorts libertariansk, hoppiansk position. Och sen så utvidgar han förändrar äganderättsbegreppet och vad egentligen en kränkning av ägande är och så vidare. Och en av de saker som han säger som är väldigt sådär kontraintuitiva, kanske första gången man hör det som libertarian, men som är intressant och väl värd låta sjunka in, är att lögner, att säga någonting som inte är sant, att säga någonting som man inte själv kan gå i god för är sant, är en form av parasitism. Det är en form av parasitism ungefär som stöld. Och det man stjäl ifrån i det fallet är att man parasiterar på en allmänning. Den allmänning som består av en gemensam kollektiv ambition att vara sanningsenlig och upprätthålla en samhällsordning som bygger på hög tillit. Och det är någonting som jag själv har funderat mycket på senaste åren av andra skäl egentligen. Framförallt för att vi har på mycket med Radio Bubbla och det är vårt jobb hela tiden att analysera saker som folk säger. Och mer och mer så blir jag medveten om att folk ljuger. Folk ljuger och ljuger och ljuger. Och tanken som återkommer till mig väldigt ofta är att jag vet inte varför jag ska acceptera att människor ljuger. Varför ska jag överhuvudtaget tycka att det är acceptabelt? Och det finns en sorts slentrianmässig libertariansk idé att som har att göra med liksom med individuell frihet och yttrandefrihet och såna saker. Då man tänker så här, men självklart så är det tillåtet att säga vad man vill även om man ljuger. Det är ett individuellt val och man reglerar det på andra sätt, men jag vet inte. Jag är förbannat trött på lögnare och jag vet inte varför jag ska acceptera dem eller varför man inte skulle ta till varför man skulle ha någon särskild begränsning på hur man hanterar den typen av parasiter och brottslingar. En till grej som jag tänker på apropå varför Conquest O'Sullivans första lag är tycks vara en faktisk lag. Det är en sån här sak som jag ofta återkommer till, att som liknar kanske den första punkten, att det finns olika sorters människor som söker sig till olika sorters politiska idéer. Men jag tror ju att det finns många fler människor som är, hur säga, naturligt vänstersinnade än naturligt högersinnade. Jag tror att naturligt högersinnade människor är en liten minoritet. Och jag tror att det har biologiska orsaker. Det har inte att göra med att så här, vi ännu inte nått ut med alla våra fantastiska argument övertygat vänsteristerna om att bli konservativa. Utan jag tror att det har mer grundläggande biologiska orsaker. Ungefär som att det finns alltid fler alfa-individer än beta-individer. Det finns alltid tvärtom. Va? Det finns alltid fler naturliga följare än naturliga ledare. Vilket du enkelt kan se när du tittar på en apflock eller något sånt där. Du kommer ha en alfahanne, en silverryggig gorilla. Och sen kommer ha några andra hannar i flocken som gör anspråk på att ta den positionen. Och då utmanar ledargorillan och så vidare. Men de kommer alltid vara en liten minoritet, de allra flesta i flocken. De kommer vara så att säga beta-individer, för att lite då slarvigt spepande använda den terminologin. Och på samma sätt tror jag att det handlar inte om alfa och beta, tror jag. Men jag brukar ju beskriva det i termer av territorialinstinkter kontra flockinstinkter. Och de flesta människor, de är väldigt starkt drivna av sina flockinstinkter, som är väldigt sociocentriska. Och det är bara en liten minoritet av människorna som drivs i högre utsträckning av sina territorialinstinkter. Så att de flesta människor är, för att använda en annan då populär jargong, de flesta människor är relativt R-selekterade. Och de som är starkt K-selekterade i sitt beteende, de är helt enkelt en liten minoritet. Och därför kommer det alltid finnas en stor risk att de blir överkörda av de R-selekterade, sociocentriska, intuitivt vänsteristiska personerna. Och vad som är en generell, generell bild av vad jag pratar om. Hur många sammanhang kan man överhuvudtaget nämna, alltså alla kategorier, där högern och högersinnade människor har varit dominanta? Hur många sådana organisationer eller samhällen eller kontexter finns det överhuvudtaget? Jag tror att det är ett historiskt undantag.
1: Bedrövande bild du målar upp här.
0: Jag tror att det är ett historiskt undantag. Någonting som händer då och då, små bubblor av sans och förnuft som uppstår. Och saken är den att när högersinnade människor, när K-selekterade territoriella människor får fritt spelrum, så skapar de fantastiska saker. Inklusive liksom vetenskap och litteratur och civilisationer och sådana där saker. Och de består ofta i hundratals år. Även efter att de här ursprungliga skaparnas dominans har, har ruckats på. Och sen fortsätter alla människor, inklusive alla R-selekterade parasiter, att leva av den här civilisationen som har skapats. Så att bara ett litet mått av frihet och spelrum för de bra människorna räcker för att hålla hela mänskligheten igång i många generationer. Så därför kan vi överleva i ett tillstånd där för det mesta så dominerar vänsterister hela tiden. Det räcker med att vi liksom en gång vart 500 år har ett litet fönster då vi tillåter genuin intellektuell verksamhet, framåtskridande uppfinningar och så vidare. Så jag tror att det är, liksom, det är ett naturligt tillstånd på många sätt. Därför att den mänskliga arten är naturligt vänstersinnad överlag.
1: Mm. Du tror, är det här en delförklaring till apokalypsromantik man kan hitta bland vissa högerkinnade kreatörer i liksom konst och litteratur och sådär? Ett zombieapokalypser, liksom postapokalypsen efter kärnvapenkriget, den här typen av grejer, att det har en eugenisk effekt där det är fler parasiter än genier som stryker med.
0: Mm. Nej, men jag tror att det finns en kanske det. Jag tror att den här liksom zombiearketypen har definitivt att göra med en genuin insikt som människor har om hur de flesta människor egentligen är funtade. Det finns ju en... Folk pratar inte om det så rakt ut. Men de uttrycker det på andra sätt. Att de har en väldigt pessimistisk syn på människor. Och vad som skulle hända om man till exempel lättade på den sociala kontrollen. Om man inte hade liksom, till exempel lagar och en stor stat som kontrollerade människor och så vidare. Och jag vet inte, jag tror att det på många sätt är en realistisk bild.
1: Mm.
0: Ja. I alla fall, det var några tankar som jag hade kring det här med O'Sullivans lag. Definitivt tycker jag är intressant och det verkar ju som att det är nära nog en lag. Det är ett nästan universellt mönster som går igen och igen och igen. Och därför är det tacknämligt att vi får tillfälle att reflektera över varför det är på det sättet. Väldigt kul tycker jag att Smedjan publicerade den här krönikan.

0: Radio Bubbla. Turkiet uppger att ryskt SU-34 kränkt luftrum, kallar upp ambassadör för skarp protest. Nu är de gång igen. Ryssland och Turkiet på gränsen till mellan Turkiet och Syrien.
1: Men det här är ett typexempel på hur vi har ju pratat ganska många gånger om hur alla krafter i världen nästan krockar just nu i Syrien. Och problemet är ju att det är svårt att se någon övergripande lösning, därför att så fort någon ingående part upplever att utvecklingen på väg åt fel håll, om Turkiet upplever USA, Ryssland, så är det bara att se till att skjuta ner ett plan eller någonting liknande, så stoppas alla försök till gemensam överenskommelse.
0: Ja, sällan har vi väl haft en sån som en krutdurk, en sån explosiv situation. Och det behövs inte mycket mer nu om ett till ryskt plan skjuts ner. Jag menar, hur många nedskjutna ryska stridsplan kan Ryssland ta utan att de måste starta krig mot Turkiet?
1: Precis, och Turkiet är det enda land. Vi har ju pratat också om hur ryssarna nästan märkligt nog har visat sig vara ganska skickliga diplomater, åtminstone i jämförelse med de inkompetenta amerikanska diplomaterna. Men Turkiet har de inte lyckats bonda med ordentligt.
0: Där det kan hända att de har allt för motstridiga intressen, att de är väldigt diametralt motsatta i sina agendor, inte minst vad det gäller Syrien.
1: Precis.
0: Men en annan sak som är oroande, det är att Turkiet uppmanar Ryssland här att ta alla nödvändiga åtgärder för att försäkra att inga såna här kränkningar av turkiskt luftrum händer igen. Problemet är bara att alla nödvändiga åtgärder, det kanske inte räcker. Därför att som vi har pratat om tidigare här, så har ju ryssarna oerhört dåliga GPS-moduler. De har ju inte GPS, utan de har ju ett ryskt system.
1: Ja, ibland har de mobiler tejpade på instrumentbrädan. De får uppgradera mobilerna helt enkelt.
0: Ja, precis. De får köpa en ny iPhone.
1: Ja, jag tror det.
0: Och gaffatejpa den på panelbrädan. Därför att om de inte gör det, då kan det vara så att de inte vet vilken sida av gränsen de är på. Det är i alla fall vad ryssarna sagt tidigare. Att deras system har en upplösning på kanske liksom 300 meter eller sådär. Så du kan vara 200 meter inne på turkiskt luftrum och ändå tro att du är i Syrien enligt din, Glanos och sånt där som ryssarna har, deras GPS-system.
1: Ja, kanske kolla över sina abonnemang också. De kör väl kanske på en tonårs lågprisabonnemang som hallon.se eller någonting sånt då. Det bör de väl också titta på.
0: Ja, precis. De får inte snåla på den här grejen, för då kan det bli tredje världskriget.
1: Oroande är ju faktiskt också att NATO har gett sig in på Turkiets sida och eftersom Turkiet är NATO-medlem har kommit med en liten uppmaning till Putin och ryssarna att vara ansvarsfulla och respektera NATOs luftrum, det vill säga Turkiet.
0: Ja, ansvarsfullhet kanske inte är det första ordet som drar sig till minnes när man kontemplerar någon av de här krafterna. Det vi snackar nu här, det är Erdogan. Recep Tayyip Erdogan som är en allt mer diktatorisk och allt mer verklighetsfrånkopplad, närmast psykotisk diktator i Turkiet.
1: Ja, men tänk en ytterkraft som ska prata med de fyra huvudinblandade. Assad, Obama, Putin och Erdogan. Och sen använda ordet, var ansvarsfulla nu killar. Alltså, vilket jävla komplett poänglöst statement att be dem vara detta.
0: Alltså, jag skrattar här, men man borde inte skratta. Det är en väldigt, väldigt oroande situation, precis som du säger. Tänk att sitta och vara den här förhandlingsledaren. Sitta med de här fyra, ja, jag vet inte vad man ska kalla det för. Erdogan i alla fall sökt Putin. Han har sökt att gång på gång, särskilt för ett möte med Vladimir Putin. Men det går inte.
1: Nej, Putin ägnar sig fortfarande flera timmar om dagen åt att simma, sägs det. Så att Erdogan får locka över och eller bjuda in honom till någon hammamsittning eller någonting sånt där, så att de kan mysa i bastun och poolen. Nej, det är vanvettigt oroande detta, alltså att det är Margot måste åka ner, tror jag.
0: Det är nog vårt sista hopp om den här kvartetten, Putin, Obama, Erdogan och Assad, kan bli en kvintett med Wallström.
1: Ja.
0: Då kanske vi har apokalypsens fem ryttare på plats. Så kan vi låta det här braka loss och bara få det överstökat.
1: Ja, jag går mot min jordkällare redan.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Henry Dampier, alternativa högern som attackerades av Hillary, består av vanlig medelklass som tröttnat på att konventionella högern inte motsatt sig den dominerade identitetspolitiska agendan från vänsterhåll. Vi pratade alldeles nyss om Justin Raimondos artikel om Hillarys alternativ högertal. Och här har vi ett alternativt perspektiv som man kan säga kommer från alternativhögern själv. Henry Dampier är en skribent som bland annat skriver på Social Matter. Social Matter kan man säga är flaggskeppssajten för en viss gren av alternativhögern i alla fall. Och det här är en ganska intressant analys. Det är en av de bättre texter jag har läst som jag tycker ger en bra introduktion till vad det här alternativhögern egentligen är för någonting. För att under de senaste årtiondena så har vi sett en explosion av det vi ibland kallar för identitetspolitik. Där man istället för att prata om klassiska uppdelningar i samhället och ekonomiska frågor som traditionellt sett har varit centrala både för liberala krafter, definitivt för marxister. Generellt sett så har man fokuserat på andra saker. Men nu pratar man väldigt mycket om specifika grupper. Grupper som definieras på grundval av etnicitet, kön, sexuell läggning och även andra obskyra kategorier som till exempel funktionshinder. Och i och med det här intensiva fokuset som också har genomsyrat alla samhällseliter, politiken, akademin, medierna, eftersom det här är huvudfokuset så skapas det en motreaktion. För att om du kan ha identitetspolitik, om man insisterar på identitetspolitik för alla de här underprivilegierade grupperna, Då finns det ju också en logisk konsekvens av de här idéerna. Att om de här personerna kan ha sin egen intressepolitik, då måste ju de andra grupperna också kunna ha sin intressepolitik. Det vill säga till exempel vita människor från medelklassen. De som anses vara de privilegierade. Och de personerna är ju för all del på vissa sätt privilegierade. Det är inte så som att den identitetspolitiska tendensen är 100% grundlös. Problemet är bara att om man ser till just elitskikten i samhället och elitinstitutionerna, som till exempel politik, som media, som i stort sett alla universitet som finns, masskulturen som produceras i Hollywood på andra ställen och så vidare. I alla de här sammanhangen så är det just vita människor, män, folk som inte är fattiga, folk som jobbar snarare av arbetslösa och så vidare. Det är de som är de mest utsatta grupperna. Även oavsett vad vi tycker om de materiella omständigheterna, så är det absolut glasklart och helt omöjligt att ifrågasätta på ett seriöst sätt att det är de här grupperna som är måltavlan för hat, misstänkliggöranden, politiska kampanjer. Det är en massiv pågående attack hela tiden mot de här grupperna. Och oavsett vad man tycker om det här, oavsett vilken analys man gör, och jag personligen, jag är ju lite kluven liksom, jag har inga definitiva svar eller uppfattningar här egentligen, men det är i alla fall ganska naturligt att det kommer en motreaktion, och det är ett ganska bra sätt att illustrera och förklara vad alternativhögern är för någonting. Det är helt enkelt de personer som nu pekas ut av eliterna som privilegierade, onda, arkaiska, och de ska motarbetas. De personerna reagerar och svarar med samma mynt.
1: Ja, man kan dra linjerna lite längre bakåt, va? Och för att jag tror att det vore fullt möjligt att faktiskt linjera upp en förnuftig vit identitetspolitik idag i USA och dra linjerna bakåt. För att som du säger, idag så är det alltså den vita medelklassen som befinner sig i skottgluggen. Men under 1960-talet och början på 70-talet så var det den vita arbetarklassen i USA som befann sig i skottgluggen. Då var det de som utmålades som reaktionära, dumma i huvudet och som försvarade sina privilegier. Och det var ju en privilegierad grupp. De hade jobbat snorhårt i 3 generationer i stålverk, gruvor, fält, byggt egna jordbruk, varit byggnadsarbetare, skogshuggare. Och på 60-talet och 70-talet så rasar de här branscherna totalt. De får, många blir arbetslösa, väldigt många får det sämre också, även om de behåller jobben. Parallellt med detta så ser ju väldigt många vita att stat, vi får det Johnsons stora starka samhälle, det är de svarta vi ska ta hand om. Och de blir ju asförbannade. Och då, vi som är gamla nog att minnas de åren, då vi minns ju hur man sköt på vit amerikansk arbetarklass som reaktionär och efterbliven, därför att de inte fattade varför de skulle fortsätta betala för något när man samtidigt hade underminerat grunder för deras ekonomiska och sociala existens. Idag har det gått så långt att den här gruppen är desperat och tyst i stora delar av USA, utmattad. Och då tar vi nästa vita grupp,
2: ja.
1: Medelklassen. Idag är det de som beskrivs på precis samma sätt som en vit byggjobbare i Brooklyn beskrevs i början på 60-talet. Det är väl värt att minnas detta.
2: Det är ett viktigt perspektiv för att förstå det som händer nu. Inte minst det ständigt viktiga perspektivet att inget är nytt under solen. Vi har sett många av de här sakerna tidigare. Och det är en motreaktion. Det är inte helt och hållet någonting nytt och något mystiskt som kommer från ingenstans. Det är i hög utsträckning en motreaktion. Samtidigt är det ju så att det alternativhögern gör i hög utsträckning, det är att den knyter an till det arv som man anser att de här grupperna egentligen har. Oavsett hur man definierar dem, med vita människor, europeiska människor, manliga människor, Så har man betydligt mer att stå på och knyta an till än vissa av de andra grupperna. Till skillnad från kanske liksom funktionshindrade eller små minoritetsgrupper, afroamerikaner, så försöker man knyta an till egentligen hela den genuint västerländska traditionen. En europeisk kanon, europeiska värderingar som till skillnad från vissa av de andra de här grupperna har byggt en världshistorisk civilisation. Visserligen en civilisation som tycks vara på väg att gå under och gå självmord just nu. Men jag tror att det är därför de är så rädda för den här rörelsen. Därför att de hämtar sin kraft och inspiration från någonting väldigt stort. Någonting som människor har varit frikopplade från väldigt länge. Men som de nu börjar hitta tillbaka till nästan för att man tvingar dem. Man trycker in dem i ett hörn och det är först nu den här typen av reaktioner kommer. Så att det här kan bli ganska, ganska farligt för sådana här som Hillary Clinton. Och jag tror att hon kommer ångra bittert att hon pekade ut alternativhögern och därmed lyfte upp den på det sättet.
1: Du pekar på en viktig sak där, alltså sökaren tillbaka till rötterna. Därför att om man tittar på den grupp jag talade om som fick stå i skottlinjen först på 60-talet, vit amerikansk arbetarklass. Så den gruppen har ju alltid levt med sina kulturella rötter. Alltså du kan ju komma till små städer där du tror att vad fan, har jag hamnat i Ukraina eller i Ryssland eller i Serbien eller i Italien. Alltså i arbetarklassen höll man ju väldigt hårt fast vid sina kulturella rötter och gör det fortfarande. Ju sämre man har fått det, desto mer har man lutat sig mot de traditioner och seder man fört med sig från det gamla landet. Även idag i små stål- och gruvsamhällen till exempel. Och det som händer idag tror jag, och som det här Hillary-talet och alt-right-rörelsens utvecklingen leder till, det är att den vita amerikanska medelklassen, det är så att säga nästa generation ur den här förtrampade vita arbetarklassen. Alltså de som har pluggat college, universitet, fått jobb och liksom, nej men jag är inte ukrainare eller serb eller italienare längre, jag är liksom amerikan. Nu drar man undan mattan för dem och då kommer de också att söka sig till, då åker de hem till mamma och pappa i rost och stålbältet och säger, hörni, vi måste snacka om vår historia. Jag måste ha en grund att stå på.
2: Det här är i alla fall någonting som jag tror att vi kommer få se mycket mer av, på gott och på ont. Men jag tror ju att det finns definitivt många positiva saker. Jag är inte optimistisk som alternativhögern är. De tror att vi kan få någon sorts kulturell renässans, att europeer och europeer ättlingar ska kunna resa sig och återvända till civiliserade värderingar. Jag tenderar ju att tro att det är för sent, att vi redan har gått över flera viktiga gränser som gör att det där är ett ganska fåfängt projekt och det är något annat vi måste fokusera på. Men de har i alla fall den optimismen, och så det är väl någonting positivt. Det skulle kunna komma någonting bra i det. Samtidigt så tycker jag för min del att det är problematiskt att högern också går in på ett identitetspolitiskt spår. Därför att på samma sätt som vi kritiserar den tendensen hos vänster, så även om det är väl skillnad på höger och vänster, inte identitetspolitik till höger och vänster, det står för olika saker, det baserar sig på olika traditioner och så vidare, så finns det i mina ögon ändå så pass mycket marxist fortfarande, att jag undrar om vi inte måste fokusera trots allt på de ekonomiska, de materiella frågorna. För att risken är att de sakerna hamnar i skymundan.
1: Ja.
2: Och det är också någonting som man har sett historiskt. Att på 20- och 30-talet till exempel i Europa så blossade det upp en enorm konflikt mellan då, de krafter som man tänker på som till höger, alltså fascistiska, olika typer av fascistiska associerade krafter, å ena sidan. Och å andra sidan antifascistiska krafter till vänster. Och i den här typen av konflikter så tenderar vissa andra saker att bli marginaliserade och glömmas bort. Till exempel frihetliga idéer. Frihetliga ideal tenderar att hamna ganska långt ner på listan och trängas ut av den här kulturella kampen. Och jag är öppen för idén att den kulturella kampen är väldigt viktig. Men jag är också orolig för att vissa andra fundamentala perspektiv hamnar i bakgrunden. Och det är också ett problem som jag personligen ser med alternativhögern, i den mån som jag förstår mig på vad den är för någonting. Nämligen att den saknar en enhetlig, koherent ekonomisk analys. Vilket jag tror är väldigt viktigt. Och det är en styrka som libertarianismen har. En enorm styrka. Där jag tror att alternativhögern, om de ska vara framgångsrika på sikt, där måste de också integrera en materiell, en ekonomisk analys. Och helst förstås den libertarianska analysen.
1: Det där är jätteviktigt, och det är någonting som extremt ofta glöms bort, därför att om man bara ägnar sig åt kulturkamp, oavsett vilken ståndpunkt man intar, så, och inte funderar på ekonomi, hur ska företag byggas, vad är sunda ekonomiska förhållanden överhuvudtaget, då tenderar det väldigt lätt att hamna i att kamp om fördelning av statens resurser, att staten står kvar där i orubbat bo och byråkraterna kan titta på hur vänster och höger slåss om vilka identitetsprojekt som ska få pengar, och då sitter vi skiten igen.

0: ska gå till fjällen.
1: Vad är det för en karusell?
2: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
1: Aha, ja, Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
2: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
1: Det gör det verkligen.
3: Radio Bubbla. Identitära Defend Europe chartrar under spartansk flagg 40 meters båt för att mota bort migranter i Medelhavet sedan crowdfunding-kampanj nått 87 000 euro. Planen att agera spaningsfartyg i samarbete med libyska kustbevakningen, men oklart hur landet betraktar projektet. Ja, det var en lite komplicerad rubrik det här. Kan jag känna. Och pedanten i mig vill gå loss på ett antal detaljer här. Säger man till exempel att den här farkost som är 40 meter lång verkligen är en båt? Är det inte så att det är ett skepp om den är mer än 12 meter? Jag ska försöka lägga band på min nyfikenhet på terminologin. Vi återkommer då och då till den här fascinerande och skrämmande situationen på Medelhavet. Och det är förstås... Det är inte utan att jag är extra intresserad av det som allt det här utspelar sig, kan man säga, på vår bakgård här på Malta. En stor flyktingström som rör sig från Afrika via Libyen, över Medelhavet till Italien. Mellan Libyen och Italien ligger som bekant Malta. Nu har ju Malta sin egna sätt att undvika de här problemen, så att det kommer inga flyktingar hit. Däremot är det värre ställt för Italien just nu. Och vi ska också nämna att vi har en intressant länk om det här i Europa-avdelningen. Jag kan nämna den lite snabbt direkt här. Den heter Italien hotar ge 200 000 migranter tillfälliga EU-visum och skickar dem norrut över missnöje med utebliven hjälp från övriga EU-länder. Över 86 000 migranter har anlänt landet via Medelhavet hittills i år. Så det är en extra intensiv migrationskris som har utbrutit i Italien, som vi har pratat om tidigare. Och nu har alltså siffran gått upp ytterligare med några tiotusental personer som har kommit till Italien. Och på flera fronter så förbereds det nu för att vidta ganska drastiska åtgärder som vi inte kan överblicka riktigt vilka konsekvenser det kommer få. Italienska staten och sin sida, de säger alltså att de klarar inte av det längre.

0: initiativ som representerar någonting, ja, någonting nytt och tycker jag väldigt intressant och delvis skrämmande. Nämligen den identitära rörelsen som har gjort en stor crowdfunding för att skaffa ett eget skepp för att bli en aktör på Medelhavet mellan Italien och Libyen. Och det här sker mot bakgrund av att andra privata aktörer har gått in i den här branschen. Som vi pratade om tidigare så finns det en mängd såna här NGOs, alltså man kan säga humanitära hjälporganisationer av olika slag, som har som uttalat syfte då att flyktingar från att drunkna på Medelhavet. Men det här har haft konsekvensen, vilket också intressant nog tillstås av diverse, diverse politiskt korrekta människor i den här artikeln. Till exempel Elizabeth Collett på Migration Policy Institute, som konstaterar att enligt henne då är en moraliskt komplex situation. Därför att å ena sidan så är det en sorts humanitär insats. Om man inte plockar upp med människorna från havet så kommer de att dö. Så det är därför då alla de här humanitära organisationerna gör det. Men de befinner sig i båtar som inte kan ta sig längre än några kilometer ut från den libyska kusten. De har ingen faktisk möjlighet att ta sig till någon europeisk kustlinje. Och det är därför då de dör om man inte plockar upp dem. Men orsaken att de använder sådana båtar är alltså att de räknar kallt med sådana här NGOs, sådana här icke-statliga organisationer, kommer att plocka upp dem. Så att de här NGOsen, de har skapat den här situationen. Och därför så kan de inte nu, det här ganska surrealistiska resonemanget, därför kan de inte nu dra sig ur. De kan inte sluta nu orsaka att människor ger sig ut på icke-sjövärda båtar. För nu har de ju orsakat den här situationen, så då måste de fortsätta göra ännu mer av samma.
1: Men kan du förklara vad som är identitärernas strategier? För jag har läst den här texten fram och baklänges. Och jag kopplar inte riktigt. Jag förstår idén. Men rent praktiskt, vad tänker de göra?
0: Ja, förlåt, det blev lite rörigt här i inledningen. Den här identitära organisationen, de vill alltså vara en motkraft till de här, om man ska kalla dem, humanitära räddningsorganisationerna. Så de försöker hjälpa flyktingarna att komma till Europa. Så att de vill också rädda flyktingbåtarna. Men istället för att boxera dem till Italien så vill de boxera dem tillbaks till Libyen.
1: Okej, det är alltså en kapp. För att det här, jag försöker verkligen, jag tycker liksom idén är god. Men jag förstår inte, strategin är god, taktiken förstår jag inte. Det är en kapplöpning alltså till flyktingbåtarna. Vem kommer först? Och om identitärerna kommer först så boxerar de tillbaka dem till Afrika.
0: Ja, exakt. Det är så jag förstår det uttalade syftet. Sen indirekt så verkar det handla också om att man vill att de här andra grupperna, jag är lite osäker på vad vi ska kalla dem för, men de som boxerar flyktingarna till Italien, man vill suga upp så mycket resurser från dem så att de får mindre resurser att göra det de försöker göra, genom att distrahera dem, genom att dra båtar mot Afrika.
1: Ja, för där är det lite kryptiskt alltså. Det där att det står ju att de tänker försöka tvinga NGO-skeppen att byta kurs.
0: Ja, de måste ju åka söderut då för att, om de eventuellt ska kunna plocka upp båtarna, för att sen boxera dem norrut igen. Om Defend Europe har lyckats plocka upp någon viss båt. Ja, det är en ganska dramatisk situation och en absurd situation. Jag vet inte vad man kan jämföra den med. Alltså, olika privata aktörer ger sig på flyktingar och ska boxera dem, men som tävla och boxera dem i olika riktningar. Jag kommer inte på rak arm någon jämförbar situation.
1: Nej, det är absurd. Va? Steg ett är att jag inte förstår vad han skulle göra. Steg två, när då jag förstår vad han ska göra, så tycker jag att jag ser situationen framför mig. Det blir ju en slags liksom kappsegling mot flyktingbåtarna. Vem kommer först? Och så har man ju andra spelare också. Frågan är ju hur. Det är ju inte bara privat initiativ ute på havet. Vi har ju den libyska kustbevakningen. Vad nu den består av och är och vad den har för inriktning, det vet man inte riktigt. Det kan till och med stå i maskopi med människosmugglarna ibland, gissar jag.

0: Och sen har vi alla EU-skepp som tuffar runt där. Du får det kaotiskt i det här området.
1: Ja. Det väntar med spänning på att se vad som händer här. Men jag blir ganska irrat emot. Jag blir orolig över det här. Jag kan ju på ett sätt förstå de här Defend Europe. Det de håller på med. Och det är intressant med ett privat initiativ som på något sätt försöker motverka den här trenden. Men samtidigt verkar finnas stor risk för att saker och ting går fel. Och det är inte utan att jag undrar när den första båten kommer. Som är ungefär som Defend Europe. Men istället för att boxera båtarna tillbaka till Afrika. Gör sig av med dem på något annat sätt.
0: Ja, alltså du öppnar ju. Jag förstår din malande oro. För att man kan ju se mängder av jävligt obehagliga scenarios framför sig. Du kan tänka dig sammanstötningar mellan identitärbåten och flyktingsmugglarbåtar. En del av dem är inte obeväpnade. Och skepparna är ganska brutala sällar. Vi vet ju som sagt inte hur marina enheter och kustbevakningar i området tänker agera. Och det krävs ju, alltså en sån här insats kan ju sluta i total katastrof, att folk kastar sig i vattnet i total förvirring. Och risken är liksom att vi får ohyggliga scener som ytterligare försvårar möjligheten att rationellt diskutera de här så kallade flyktingströmmarna. Och det är ju inte riktigt bra.
1: Ja, vi fortsätter följa den här situationen i alla fall. Jag tycker det var lustigt att jag tror det var ett skrivfel först i bubblarubriken. Förutom det här med båten som jag är osäker på. Så står det att den seglar under spartansk flagg. Jag tänkte det här var fel, att det ska vara spansk flagg eller något sånt där. Men det visar sig att de har verkligen spartansk flagg. De har en sån här klassisk antik spartansk sköld. Och lambda, den grekiska bokstaven lambda som symbol.
0: Fast spartansk flagg blir, jag reagerar också på det här, spartansk flagg blir fel. De har ju liksom gjort en flagga av de spartanska sköldarna. Och man förde liksom inte faner och vimplar i fält på den tiden. Så det blir lite, finns ingen spartansk flagg. Men ska man gå fram under spartanska tecken, då måste man väl kanske se lite mer kraftfull ut än talesmannen på bilden, tycker jag. Om jag ska vara gnällig och grinig.
1: Ja, vi får se om den här gruppen lyckas leva upp till sina historiska, symboliska ambitioner. Jag misstänker att skeppet formellt sett inte är Sparta-flaggat utan Djibouti-flaggat. Det är nämligen från Djibouti som skeppet har setts segla av mot Medelhavet och anländer i Sicilien i övermorgon, enligt den här artikeln. Djibouti är ett land som verkar vara i centrum för hälften av nyheterna på Bubblor just nu.
0: Ja, sen vi börjar prata om dem så har andra uppmärksammat dem. Ett problem här är ju också det här med den spartanska sjökrigstaktiken. De tenderade ju att ha en förkärlek för att ramma motståndarnas, framförallt persernas båtar. Och det kanske inte att rekommendera i det här läget.
1: Det är en intressant observation. Vi får se hur historiskt autentiska de är, helt enkelt.
0: Ja.

0: heads around in your bones.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Uber i Argentina har börjat acceptera bitcoin via betallösning i partnerskap med Xapo. Ett svar på infekterad tvist där myndigheterna hindrat lokala betallösningar att hantera Uber-transaktioner. Det här tycker jag var en väldigt intressant nyhet faktiskt. Uber för ju liksom ett krig på oräkneliga fronter mot egentligen alla länder nästan där de är aktiva. Så får de väldigt mycket motstånd från staten. Man försöker förbjuda dem, reglera sönder dem och tvinga ut dem. För den svåra kapitalistiska gammal taxibranschen vill inte ha konkurrens från ett modernt företag. Så det man gjort i Argentina, det är ganska extremt. Man har inte lyckats förbjuda dem rakt av. Så istället så har man tagit bort människors möjligheter att betala till Uber.
2: Mm.
1: Leverantörer av kortbetalningstjänster får inte längre ha Uber som kund. Det vill säga Uber kan inte ta emot betalningar på ett normalt sätt med kortbetalningar. Dessutom så har polisen gjort räder mot personer, enskilda personer som är misstänkta för att ha haft kontakt med Uber. Så det är riktigt, riktigt sjukt. Men det som jag tycker är så spännande med den här nyheten, det är att den också är ett exempel på hur marknaden och teknologisk utveckling bara löser de här problemen. Och ibland är det som att statens försök att kontrollera entreprenörer bara rinner av dem som smör på teflon eller något sånt där. Därför att det Uber gör nu, det är att de går över till bitcoin. De partnerar med ett lokalt företag som håller på med bitcoinbetalningar, som utfärdar såna här betalkort, bitcoinbetalkort, som du kan betala med. Men de är kopplade till ett bitcoin-konto. Så de funkar nu på Uber. Och sen de gjorde den här grejen då, så när Argentina började förbjuda Uber eller förbjuda betalningsleverantörerna att hjälpa Uber. Och Uber gick över till den här bitcoin-leverantören. Sen det hände så har mer än en halv miljon användare laddat ner den här appen som man nu behöver för att betala på Uber med. Så att så fort staten försöker trycka dit en ny teknologisk innovation och stoppa folk från användaren, så kommer en ny teknologisk innovation och överskrider hela statens försök. Så att om du försöker trycka ner Uber, då blir det istället i andra änden en jäkla boost till bitcoin, som också kommer ställa till problem för den argentinska kontrollstaten.
2: Så som vi ofta är inne på, det är egentligen bara bra att dörrarna till de system vi ser nu stängs, därför att det driver bara fram nya lösningar hela tiden.
1: Det är en sorts global historisk trend också, att det är alltid så här det fungerar med teknologi. Det är en dragkamp mellan entreprenörer och individer i ena sidan och andra sidan stater och eliter som vill använda teknologin för att kontrollera människor, medan människorna själva använder teknologin för att öka sin egen frihet. Det är alltid den här dragkampen.
2: Och hotet här är egentligen inte, tror jag, att staten och de gamla skråna lyckas knäcka till exempel Uber, utan att ledningarna där viker ner sig och låter sig inkorporeras i de befintliga systemen och blir ett eget nytt skrå. Men då dyker det bara upp en annan taxilösning.
1: Det är nästan som att man hoppas att någon ska reglera och trycka ner saker för att man vill se den ännu ballare lösningen som kommer när de förbjuder den första.
3: Radio Bubbla. Chipset lägger ner viralsajten Likeat på grund av att den inte längre bär sig ekonomiskt. 6 anställda berörs av nedläggningen. Ja, vi pratade alldeles nyss om att Jon Ehrenberg måste lägga ner nu Fria Tidningen. En publikation som han och ETC-koncernen köpte för några år sedan och tog över för att driva egen regi. Vi har en väldigt spännande parallell historia på Chipset-koncernen som för ett antal år sedan köpte viralsajten Likeat. Nu blir jag osäker på om jag säger fel, därför att det står i artikeln här att Aftonbladet lanserade Likeat. Jag ber om ursäkt, det kanske är så att Resumé har koll och jag rör ihop det här. Det är i alla fall så att åtminstone Expressen, jag tror även Aftonbladet, har köpt sådana här viralsajter som har byggts av enskilda personer av entusiaster.
2: Ja, men just var det så. Alltså, Likat existerade ju väl när de köptes. Precis som den som Expressen köpte.
3: Ja, precis. Och nu vill inte jag... nu vill inte jag sitta och sprida fake news. Ja, det kan ju vara så att jag blandar ihop det här. Hur som helst. Det spelar ingen roll. Alltså, likat den här typen av viralsajter. Det är ju baserade på ett koncept som inte har uppstått i en sån här megakoncern-kontext. Utan det är just enskilda initiativ som har uppstått, drivits av enskilda liksom hobbyister kan man säga. Och sen så har vi jobbat fram det här konceptet och det har fått just den här virala spridningen.
2: Mm.
3: Och det som har hänt sen, det är att Schibsted och Bonnier, de här stora koncernerna, har försökt kopiera konceptet. Och har försökt bygga det megavariant. I vissa fall så har de köpt befintliga viralsajter. I vissa fall så har de startat egna. Och vi pratade om det här länge sedan. De svenska stora tidningarna. Det var ett roligt fall till exempel. Jag tror det var Expressen. Som köpte en sån här viralsajt och deras Facebook-sida. Och sen började de genast posta enbart Expressen-länkar på den här Facebook-sidan. Och den gick från liksom en stor, jätteaktiv sida med massor med trafik till ingenting. Alltså den förtvinade på en eller två veckor. De var så vansinnigt inkompetenta att de bara postade Expressen-länkar istället för att posta liksom blandade intressanta länkar. Vilket var orsaken till att folk följde naturligtvis. Orsaken att man gör så här, det är att man försöker kopiera BuzzFeed och vissa andra företag som internationellt har lyckats ganska bra med att med en sorts bootstrapping-process där man har en sorts kärna av virala artiklar som drar in trafik till en verksamhet, vilket gör att man kan finansiera i vissa fall seriös journalistik och satsningar. Dock så är det dels är det ganska halvhjärtat och man gör inte i allmänhet de saker som faktiskt varit framgångskoncept för BuzzFeed. Till exempel att man på BuzzFeed aldrig har haft vanliga annonser. Utan man har haft en ganska genomtänkt strategi för native advertising, redaktionella annonser.
2: Mm.
3: Och nästan aldrig så har Schibsted och Bonnier ett lika raffinerat tänk där. Men det är också, man ser också en ledtråd här till vad de gör fel. Att när de nu lägger ner likat, så säger de att totalt berörs 6 anställda av nedläggningen. Och så sätter man de fackliga förhandlingarna så att nu ska de lägga ner. Precis som sätter av deras 8,3 anställda nu, så har man 6 personer som sitter och gör en viral sajt. Och det är inte konstigt. Det är inte konstigt att det inte bär sig ekonomiskt när man har den här typen av inflation i personalen. Vad gör de här människorna? Vad gör de här 6 personerna? Sitter och skriver liksom topp 10-listor kopierade från andra sajter och du kan inte ana vad som händer sen. Och annat sånt skit som de publicerar på de här viralsajterna. Hela poängen med en sån här låda är att den är snabbfotad och att den kan drivas med små resurser. Den kan självklart inte drivas med ett team på 6 personer.
2: Nej, alltså jag skulle egentligen vilja sitta med någon vecka och kolla vad de här 6 människorna gör. Alltså det är som för dig, det är ett totalt mysterium för digital redaktion på 6 personer ska fan kunna dominera medielandskapet i Sverige. Jag fattar liksom ärligt inte vad de här människorna ägnar sig åt.
3: Du berör en spännande tanke där, alltså vad... Hur mycket material kan man producera och hur mycket impact kan man ha om man faktiskt har de resurserna att ha 6 anställda som sitter och jobbar heltid med att göra någon typ av nyhetssajt. Och kära lyssnare, du kan ju bara föreställa dig vad som skulle hända om exempelvis redaktör Boris Benderich hade en budget för 6 anställda och drev en nyhetssajt.
2: Jävlar. Ja.
3: Ja. Vi får se vad framtiden bär i sitt sköte, men om vi kanske får möjlighet att göra en sån jämförelse. Jag håller tummarna för det i alla fall. Ja, det är härligt i alla fall tycker jag. Att se misslyckade mainstream mediaprojekt kapsejsa.
2: Ja,
3: lämnar ju, inte för att några läsare man bryr sig om och vill nå ut till har liksom suttit läst på Likat eller Fria Tidningen. Men det skapar ändå i någon utsträckning en ännu mer härlig blank spelplan för oss att agera på.
1: Samnytt för första gången större än Sydsvenskan. 5,86 miljoner besök under maj månad, trots att man bara har 5 anställda. Fria Tider på andra plats med 5,34 miljoner besök av de så kallade alternativa medierna. Nyheter Idag på tredje plats med 3,58 miljoner besök. Ja, det är Samhällsnytt själva som rapporterar om den stora framgången för Samhällsnytt. Samhällsnytts reporter Egor Putilov intervjuar Samhällsnytts ansvarig utgivare Mats Dagerlind. Ja, det blir lite incestuöst, men vad ska de göra?
0: Ja, som Aftonbladet gjorde förr i tiden, så att det är helt okej.
1: Okay. Ja, SimilarWeb heter ett företag som gör undersökningar av trafik till hemsidor. Och det är de som har presenterat de här siffrorna. Det är inte normalt sett de som används för att göra såna här branschmätningar. Men Samhällsnytt menar på att det här är kanske en mer objektiv tjänst. Vi har ju pratat tidigare om, ja, nu har jag det på tungan vad den heter, den svenska branschindexet som de använder för att,
0: ja,
1: vad heter det igen? KIA-index heter det. Men där finns det, ja, jag har pratat tidigare om varför jag är väldigt skeptisk mot KIA-indexet. Men det är också så att nu börjar svenska medier dra sig ur KIA-indexet. Och det är lite grann som ett chicken race. Och när den ena redaktionen säger att nu drar vi ut, nej, då tänker inte vi heller vara med. Och det är lite sådär att om inte du visar din, tänker inte jag visa min. Man måste ansluta sig frivilligt till det här systemet. Och sen har vi Alexa, som är lite suspekt för att det är Amazon som äger Alexa, och det har växt misstankar om att Alexa har politiserat och vinklat undersökningar. Men Samhällsnytt säger att de här SimilarWeb, de stämmer ganska bra. Trenderna stämmer med vad de ser i sin egen webbtrafikstatistik. Och de har alltså kommit fram till att av de svenska alternativmedierna så är det då 3 som sticker ut väldigt mycket. Dels Samhällsnytt, 5,8 miljoner besök. Fria Tider, 5,3 miljoner besök. Och Nyheter Idag, 3,5 miljoner besök per månad. Det är otrolig mängd trafik. 5-6 miljoner besök i månaden.
0: Det är bara,
1: man måste bara lyfta sin hatt och buga sig inför den här entreprenöriella bedriften som det drar upp de här sidorna. Samhällsnytt, gamla Avpixlat. De har alltså så här mycket trafik och börjar gå om nu fler och fler etablerade medier. Vi har tyvärr inte så detaljerad information. Jag hade hoppats att jag skulle kunna gräva fram till idag de här siffrorna, men det går inte, för att SimilarWeb tar betalt för att titta på deras statistik. Och det är också så att jag hade varit beredd att betala en bra slant för att få se de här siffrorna. Men problemet är att man kan inte bara skriva upp sig och köpa, utan det enda de har är så här: kontakta vår säljavdelning. Vilket innebär att förmodligen skulle jag inte ha hunnit få siffrorna till idag. Vilket gjorde att jag bara struntade, efter helg och så, så jag struntade i det bara. Men så det var tråkigt. Men vi kan säga så här att vi kan vara ganska säkra på att alla andra stora medier i Sverige, mainstream medier förutom Sydsvenskan, är förmodligen större än Samhällsnytt i trafik. För annars så skulle de ha nämnt det garanterat i sin artikel. Och vi vet att Aftonbladet är störst, Expressen näst störst, sen kommer DN. Och så vidare. Så det kanske finns fortfarande 5-10 gammelmedier som är större än Samhällsnytt. Men det är egentligen inte det som är det intressanta. Det är inte de absoluta siffrorna eller de absoluta positionerna som är spännande, utan det är en annan jämförelse som Samhällsnytt också gör i sin artikel. Nämligen att Samhällsnytt har 5 anställda, som alltså redaktionellt anställda på sajten. Medan Sydsvenskan har 150 redaktionella tjänster. Vilket alltså innebär att Samhällsnytt har, jag tänker att det är fortfarande 150 personer som jobbar redaktionellt på Sydsvenskan. Det går inte att förstå vad sysslar med under dagarna. Men Samhällsnytt, de har alltså ungefär 1 miljon, rundas ner, 1 miljon träffar per anställd, 1 miljon besök per anställd och månad. Medan Sydsvenskan har, ja, vad det blir då, någonting 30 000 någonting per anställd. Så att det är alltså effektiviteten, produktiviteten mätt i antal besökare är 30 gånger högre på de som jobbar på Samhällsnytt än de som jobbar på Sydsvenskan. 30 gånger skillnad i produktivitet. Det är ingen liten skillnad och det är väldigt, väldigt enkelt att göra förutsägelser om vad som händer i en bransch där en aktör har produktivitet X och en annan aktör har produktivitet X gånger 30.
0: Hur kan de ha 100? Jag blir alldeles stund. De har ju, det är väl 2 år sedan de genomförde sammanslagen med Helsingborgs Dagblad. Det gjorde sig av med båda tiden en hel del folk, både i print och digitalt. Alltså det är fortfarande så jävla många kvar. Det är fan mer obegripligt.
1: Det är svårt att förstå, men de har ju den här gamla döende branschen som fortfarande, de håller varandra om ryggen. De till exempel slussar trafik fram och tillbaka mellan sina egna sajter för att blåsa upp siffrorna. De har alltså annonsnätverk där de kombinerar sina krafter för att sälja annonser. Och sen har de också, det är fortfarande, jag vet inte om de har annonser på Samhällsnytt, men det är fortfarande relativt känsligt att annonsera på till exempel Nyheter Idag och Fria Tider och så vidare. Så att det är fortfarande väldigt många annonsörer som avstår från de här kanalerna trots att de skulle tjäna väldigt mycket på det rent kommersiellt, för de vill inte bli förknippade med de här peststämplade sajterna. Och det här är naturligtvis också någonting som gör att de gamla medierna kan tjäna mycket mer pengar, för att de har en sorts oligopol på reklammarknaden, för att de alternativa medierna inte får tillgång till reklammarknaden på samma sätt. Och allt det här kommer förändras över tid. Allt det här är bara tillfälliga övertag som de har. Därför att var man annonserar någonstans, det drivs av kommersiella överväganden. Och om trenderna fortsätter i antal besökare och sånt där, vilket de med all sannolikhet kommer göra, då kommer även annonsörerna flytta över. Och då väldigt, väldigt snabbt så kommer det bli slut på Sydsvenskan. Och sajter som Samhällsnytt kommer tjäna otroligt mycket pengar när de börjar kunna ta högoktaniga annonser.
0: Ja, alltså det skiftet borde nästan ha kommit, så att det ligger nog bara och väntar på att hända. Det räcker med att någon mediebyrå säger att nej, men nu måste vi köra oss de här. Och sen är liksom portarna öppnade. Och då går det fort ut för medierens media.
1: Ja, goda nyheter. Det är som jag kan citera Mats Dagerlind. Han har många pratminus i den här softball-intervjun som gjorts med honom. Avslutande citatet är ganska bra. Han säger att bli större än Sydsvenskan är naturligtvis bra, men det är inte det slutgiltiga målet. Med hjälp av våra läsare hoppas vi att bli ännu större och nå ännu fler svenskar, så att de verkliga hatsajterna som Sveriges Radio, DN och Aftonbladet på sikt ska kunna förpassas till historiens soptipp. Ja, som sagt, jag lyfter min hatt för Mats Dagerlind och de andra på Samhällsnytt som har gjort ett så väldigt fint jobb. Det ska bli väldigt kul att se dem sopa mattan med de andra sajterna som nämns.
4: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Abkhazien vinner fotbolls-VM för minoriteter och ej erkända stater efter straffläggning mot Punjab i finalen.
2: Ja.
1: Och för en gångs skull så var man här bespetsad på utfallet i en sportbollsturnering när Abkhazien mötte Punjab. För att avgöra vilken som är den bollskickligaste mikronationen. Och Abkhazien tog hem det här. Jag kanske hade hållit lite mer på Punjab om jag ska vara helt ärlig. Eftersom jag har en spirituell koppling och längtan till Punjab av något obegripligt skäl. Men inte desto mindre så gladde vi oss åt Abkhazien. Men också åt den långa listan av nationer. Några som vi kände till och hejade på sedan tidigare. Några som vi aldrig hade hört talas om. Som deltog i Konifa-turneringen.
2: Ja, jag vet faktiskt ingen nyhet under året som gjort mig så här barnsligt lycklig helt enkelt. Du vet, när man var väldigt liten och lärde sig hur världen såg ut och satt och studerade. Och flaggor, länders flaggor i uppslagsböcker. Och det var så oerhört fantasiägande. Det var ungefär lite grann samma upplevelse här när den här radda av länder dök upp. Och sen är jag evigt tacksam till den eller de redaktörer som har lagt till researchmaterial här som man kunnat se hur Konifa har utvecklats. Och när jag läste det här natt så var jag, det var nästan lite magiskt. Häromdagen pratade vi om Matabeleland i Zimbabwe. Mm. Och vad ser man? Matabeleland har gått med i Konifa. Liksom, det är ett tecken på att Zimbabwe som statsbildning har inte långt kvar. Det finns underbara länder som dyker upp. Jag såg att sorberna i Tyskland är med också. Den listan ska ni verkligen gå in på Konifas hemsida och titta på alla länder som dels är rangordnade och hela den radda med länder som ännu inte är rangordnade.
1: Ja, det var ganska fantastiskt. Matabeleland, Västsahara, sorberna, säger du?
2: Ja, sorberna är ju alltså slaver bosatta i Tyskland. Det är fantastiskt folkgrupp. De är nästan som en slags serber, men de heter sorber. Och de har ju, det är de som har fördrivits från sin jord därför att Vattenfall skulle bryta kol där. Men de har verkligen levt kvar, behållit sina traditioner, alltså i grunden. Mycket fascinerande folkgrupp. Frihet åt sorberna.
1: Vi har också de två europeiska nationerna som för mig var okända fram till nu. De heter Delvidek och Karpatalja. De är två ungerskättade minoriteter i Serbien respektive Ukraina.
2: Mm.
1: Och vi kan väl nämna att den aktuella rankningen i Konifa-ligan, för det är inte bara VM som är avgörande utan det finns en större rankning. Och där ligger Abkhazien bara på femte plats just nu.
2: Mm.
1: Så att, på plats nummer ett ligger Ossetien, plats två ligger Punjab, tre norra Cypern, fyra Nislän, County of Nis. Och sen kommer Kurdistan, Grönland och så vidare. Bara den här listan är ju så uppiggande att jag vet inte vad vi ska ta oss till, Boris.
2: Nej, när man tittar på... Och sen Bornholm dyker upp bland de andra icke-rankade. Man får sån hopp om världen och mänskligheten när man ser den här listan. Jag trodde aldrig jag skulle bli så här lycklig av fotboll, men sen det gick. Man får ju lust att åka runt hela världen och se på deras matcher. Träffa landslagen.
1: Jag fick just en liten idé här, Boris. Skulle inte Korax kunna sponsra nästa Konifa-turnering?
2: Ja, men det måste vi göra. Herregud, det är ju självklart.
1: Så kan vi ha Korax-loggan på de här skyltarna längs kanten vid planen nästa gång det är dags för VM.
2: Ja, men det är ett måste. Och vi måste faktiskt sända från turneringen också.
1: Ja, vi kan absolut ha live. Jag tror att vi har säkert några hugade sportkommentatorer.
2: Ja, säkert.
1: Jag vet inte om det är någon annan som gör faktiskt en heltäckande bevakning. Vi får kanske skicka dit folk med kamera var nästa turnering ska hållas. Eller om vi kan köpa tv-feeden och lägga på egna kommentarer. Men jag kan tänka mig att det inte är allt för kostsamt. Med tanke på att det inte är FIFA precis, utan det är Konifa.
2: Nej, det måste vi lägga in som ett projekt. Jag tror vi har många hugade redaktörer som vill åka.
1: De har faktiskt en avdelning här, Become a Sponsor. Så man kan faktiskt skriva till dem här och få en hand-tailored win-win solution. Det är sånt som vi gillar.
2: Ja, men de kan snacka på rätt sätt. Det är helt uppenbart. Det slår mig också att det optimala med tanke på gårdagens diskussioner om tomtar. Alltså det vore jättefint om vi fick någon mikronation i ett svenskt landskap, Skåne till exempel, som ställer upp i turneringen. Då kan man ju sponsra ett lag också faktiskt. Eller Värmland tror jag skulle kunna bli väldigt bra.
1: Lagen får tävla om att få Bubblas backning.
2: Ja.
1: Så att vi kan sponsra deras ansökan och deras tröjor, vad nu fotbollsspelare behöver. Värmland låter ganska bra. Vi kan ju lura på det.
2: Ja.
1: Vilken del av Sverige som har bäst möjligheter där. Annars så är klapp i mitt hjärta lite grann för Gåså. Och jag nu har jag glömt om Gåså är med i Konifa. Men om inte annat så hoppas jag att de är med nästa gång. Och i sådana fall så kommer jag i hemlighet hålla ut på dem.
2: Får de ihop ett lag på den läran?
1: Gåså är ju jättebra på fotboll. Malteserna är ju, och även Gåsoiterna är ju fotbollstokiga. Alltså det är ingen problem alls. De spelar så mycket boll här.
3: Ted Kaczynski meddelar i brevkorrespondens att han är obotligt sjuk i cancer. Räknar med att ha maximalt 2 år kvar att leva. Noterar att det finns mycket arbete kvar att göra och yngre förmågor får nu ta vid. Hänvisar till boken Anti-Tech Revolution för vägledning i hur fortsatt organisering kan ske. Theodor Kaczynski, onkel Ted, är en fascinerande man. Han är mest känd givetvis för att han genomförde en bombkampanj under 17 års tid fram till från slutet av 70-talet till mitten av 90-talet. Han blev känd som Una-bombaren. Han är mer känd som Una-bombaren än Ted Kaczynski. Kaczynski, han var från början en briljant ung matematiker som disputerade i matematik. Jag tror han var vid MIT. Men han trivdes inte i det moderna samhället. Han hade många filosofiska tankar om tillvaron som fick honom att avbryta sin karriär, sin akademiska karriär, och istället så drog han sig tillbaks till naturen. Han bosatte sig i en liten stuga i skogen i Montana och levde liksom ensam av egen maskin i naturen med väldigt lite kontakt med omvärlden. Och enligt vad han säger själv så trivdes han rätt bra där, bara på sin egen, i sin lilla koja i skogen. Men sen så kom civilisationen i kapp honom. Det kom skogsbolag och började skövla skogen alldeles i närheten av där han bodde. Och då insåg han att inte ens om man flyttar ut i skogen och bara rör om sig själv, inte ens då får man vara i fred för den här monstruösa civilisationsmaskinen. Så då bestämde han sig för att sätta igång en revolution för att försöka krossa civilisationen. Och hans metod blev då att skicka bomber till särskilt symboliska noder i det teknologisk-industriella komplexet som han hatade. Och till exempel då så skickade han bomber till professorer i datavetenskap på amerikanska universitet för att protestera mot datorteknikens intrång i folks fria liv. Han skickade bomber till flygplatser och flygplan för att protestera mot flyginfrastruktur som en symbol för teknik och globalisering och så vidare. Och det är därför ordet UNA-bomber kommer från. UNA står för Universities and Airlines. Han fick det namnet då för att han verkade fokusera på de som måltavlor. Allt samma, jag vet inte hur många bomber var sammantaget, men han dödade en handfull personer, skadade några dussin personer, och det var en väldigt känd sak det här givetvis 80-90-talet. Och det slutade med att han upphörde med sin bombningskampanj i utbyte mot att en text publicerades i ett antal stora amerikanska tidningar. Det är ganska speciellt, ganska intressant typ av krav. Jag vet inte, det kanske många som ställer det kravet, men det är i alla fall extremt ovanligt att sådana krav hörsammas. Mig vetligen så har aldrig hänt i något annat fall. Men i det här fallet var det så att jag tror att 3 av de största tidningarna i USA publicerade en och samma dag hans manifest som heter Industrisamhället och dess framtid. Industrial Society and its Future. Och det är en absolut fascinerande text där Ted Kaczynski analyserar den moderna civilisationen och förklarar varför den är så dysfunktionell. Jag läste hans text för ungefär 20 år sedan och blev både fascinerad och illa berörd. Jag tog mig inte igenom hela texten på första genomläsningen. Jag fick komma tillbaka och processa den över loppet av några år faktiskt. För att det var så svårsmälta idéer som verkligen utmanade en del idéer som hade varit centrala för mig. Men sen dess så har han alltid varit med mig. Och jag har aldrig lyckats komma runt hans centrala idéer. Jag har inte exakt samma position som han har. Men i grunden så tror jag att alla problem som han presenterar är riktiga och mycket, mycket allvarliga problem. Och jag håller med honom också om att de är i stort sett helt olösliga. Med mindre än som extremt radikala åtgärder. Jag har inte exakt samma ståndpunkt som han. Jag drar inte samma slutsats om den här revolutionen och så vidare. Men han är verkligen revolutionär. Hans senaste stora bok heter The Anti-Tech Revolution, som nämndes i rubriken här. Och det är en sorts manual för hur man genomför en revolution i hans anda. Eller mer generellt, den kan nog användas av många revolutionära grupper. Och han är fortfarande så passionerat intresserad av det här projektet. Upprätthåller flitig korrespondens, försöker uppmuntra folk att fortsätta kämpa. Och även i det här brevet då, där han berättar att han har cancer, så är det sådana här riktigt så här bistra förmaningar om att säga, men vad har du gjort? Vad har du gjort liksom på senaste för att organisera folk? Har du startat en kampcell? Har du gjort ditten och datten liksom? Har du lärt dig göra bomber? Nej, så skriver han inte. Men han kräver liksom att folk ska verkställa hans revolutionära projekt. Ja, som sagt, i slutändan då, jag drar som sagt lite annorlunda slutsatser än Kaczynski, men han har faktiskt varit en av de allra viktigaste tänkarna för mig. Det är någonting som jag själv blivit förvånad över när jag reflekterat över i efterhand. Men jag har insett det att han är en av de som har format mitt tänkande mest. Som provocerat mig och tvingat mig att tänka djupare. Och jag kan också säga att det var enormt värdefullt för mig att ha läst Ted Kaczynski när jag gav mig in i IT-branschen ett antal år senare. För det gjorde att jag var på en helt annan nivå av tänkande kring teknik än folk som jag träffade där. Därför att jag inte hade deras naivitet inför tekniken. Jag vet inte om det var till fördel eller nackdel för mig affärsmässigt. Eventuellt en nackdel antar jag. Men jag är säker på att det var bra för mig personligen. Det var bra för min själ. Därför att jag så att säga var vaccinerad mot vissa teknikoptimistiska avarter. När jag läste Kaczynski för första gången, och det var i början av 00-talet, då var han verkligen obskyr. Som tänkare. Och jag minns att jag pratade med folk om Kaczynski, till exempel libertarianer. Och de tyckte jag var riktigt skruvad, som läste och försökte ta på allvar vad den här terroristen skrev om. Så jag blev hånad faktiskt av libertarianer, för jag ville prata om UNO-bombaren. Men idag så är det annorlunda. Nu är ju Ted Kaczynski mycket mer känd, inte bara som terrorist utan som tänkare. Brett i samhället, till höger och vänster. Det finns flera filmer och tv-serier, inklusive en påkostad Netflix-serie. Och den framställer inte alls Ted Kaczynski som någon sorts djävul, en ond terrorist, utan tvärtom. Han framstår där som en filosof som har så viktiga tankar att till och med FBI-agenterna som jagar honom blir djupt influerade av hans idéer. Så att han har till och med en sorts popkulturell hjältestatus numera. Och vilket jag faktiskt absolut inte väntade mig för 20 år sedan. Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det, men jag tycker det är väldigt intressant. Och givetvis i våra kretsar så finns ett stort intresse för Ted Kaczynski. Vi har långa trådar på BBSen. Vi har även haft ett antal debatter, inklusive en debatt förra året, där jag gick in och lite grann spelade djävulens advokat. Vilket i det här fallet alltså inte betyder att Kaczynskis advokat, utan jag försökte mer relativisera hans idéer och argumentera mot en alltför fanatisk och bokstavstrogen tolkning av hans teser. Vilket var en mycket, mycket minnesvärt meningsutbyte. Boris, vad är din relation till Ted Kaczynski? Och hur tror du att hans eftermäle blir nu när han som fruktad och hatad terrorist så småningom dör efter att första hunnit bli Netflix-hjälte?
2: Alltså, mitt förhållningssätt är ungefär som ditt. Jag är inte säker på att jag kommer fram till samma slutsatser omkring honom, men det är en person som man ständigt bär med sig som en pol, va? Och men som man inte kan införliva. Jag kan inte införliva honom i mitt tänkande, vilket är lite knepigt, därför att jag tar ju honom på allvar. Han är ju så oerhört konsekvent, alltså, och jag kan inte se hur det hela ska genomföras, men jag delar ju hans totala höll jag på att säga skräck eller snarare hat mot det som uppstår i och med och efter den industriella revolutionen. Även om man ibland kan vara en industriromantiker också. Det är liksom de två polerna jag pendlar mellan och försöker hitta någon typ av försoning mellan. Och de senaste årens debatt och diskussioner, det är ju intressant att se där att där har ju vissa, framförallt miljöaktivister och vissa riktningar inom ekofascismen sagt att ja, men det här går liksom att fixa. Det är liksom, man styr det här starkt, man begränsar teknologin till vissa sektorer, kontrollerar det. Man kan liksom ha vissa geografiska öar där man lever mera primitivistiskt. Och till alla sådana idéer säger Kaczynski bara nej. Och han gör ju det, han har ju rätt. Det går ju inte att tygla detta. De teknologiska öarna kommer givetvis att expandera och sprida sig. Alltså det inre krafter gör detta. Vi har kommit undan det. Och för honom finns det ju liksom ingen... Det är liksom en sprängskiten mentalitet som är fullt logisk och fullt begriplig. Och varje annan position, jag har försökt inte ha många av dem, att det här ska liksom gå och jämka ihop på något vänster. De är inte logiskt hållbara. Hans position är det för mig. Men jag vet inte fasiken hur jag ska applicera den i praktisk politik. För där tycker jag att han är oerhört bra på att tala om vad som är fel. Och han är i samhället oerhört bra på att montera ner andras åsikter. Men jag går ju inte igång på hans egna kampmetoder. Liksom. Det är någonting som fattas med där. Mm. Ungefär så.
3: Mm. Mm. Det är någonting oerhört anslående. Jag minns att en av de saker som jag liksom fastnade på och fick liksom, tog lite stopp för mig och så fick jag liksom attackera boken igen efteråt. Det var just den här, den du har i åtanke. Han har en specifik tes som han ställer fram och lägger enormt mycket emfas på. Nämligen att jag tror den exakta formuleringen är någonting i stil med att de goda sidorna av tekniken kan inte skiljas från de dåliga sidorna av tekniken. Mm. Det är liksom den uppenbara frestelsen i det sättet. Ja, men vi använder tekniken på ett bra sätt, men vi tar bort bara de dåliga användningarna av teknik. Men han förklarar oerhört övertygande att det är absolut omöjligt, det är en ren illusion och det går helt enkelt. Det är helt omöjligt att skilja den bra tekniken från den dåliga tekniken. Och det där var något som var oerhört provocerande för mig när jag läste det första gången. Men jag har insett över åren att jag tror att han har absolut rätt. Och det är en av de här sakerna som gör att det blir så oerhört svårt att, att gå vidare efter den punkten. Jag tror att för mig, alltså det är en position som jag försökte artikulera i den här debatten på BBSen någon gång förra året, var det var. Det var, jag vet inte om du minns det, Boris, men det var när vi ställde tror jag, så här, islamisering och massinvandring mot hotet mot tekniken och jämförde de här två hotbilderna. Och då hade vi som en sida som sa liksom att skit i massinvandringen, skit i islam. Det är tekniken, det här är det stora problemet, det är det vi måste jobba med. Och jag tog den andra sidan i diskussionen då. Men den tanke som jag försökte formulera då, det är att den här otroligt radikala revolutionära agendan som Ted Kaczynski har. Men en sak jag tror att alltså, sannolikheten att lyckas med en sån revolution är absolut minimala. De är helt obefintliga. Jag tror absolut inte det går. Men även om man skulle lyckas så tror jag att i slutändan så är det är varken möjligt eller önskvärt att faktiskt lösa problemen. Alltså att avveckla hela teknosystemet, avveckla hela civilisationen och gå tillbaka till ett mycket enklare, icke-tekniskt sätt att leva. Så den tanke som jag framförde då, jag tror jag formulerade det kanske mer elegant i den tråden, men det är någonting i stil med att snarare så måste vi leva med att vi är en trasig och tragisk civilisation på många sätt. En faustisk civilisation som har sålt vår själ till djävulen i jakten på allvetande och allsmakt. Den här faustiska, den klassiska faustiska manövern som pratar om ibland.
2: Ja.
3: Och det är det som är saken. Vi kan inte nu vända. Vi kan inte stänga Pandoras ask. Vi kan inte göra det som har hänt ogjort. Och jag tror varken det är varken möjligt eller önskvärt att totalt förstöra hela den teknologiska civilisationen. Så vi måste hitta någon annan väg. Men Och det här är någonting som jag känner att jag tar med mig från Kaczynski, som jag vet tack vare honom, att den väg som vi till slut väljer, vad det blir, den innebär att vi alltid kommer att vara trasiga och sjuka och defekta. Och det kommer vara en ständig kamp mot de sociala och psykiska problem som orsakas av våra teknologiska framsteg.
2: Ja, men det är ju modet att våga leva med. Alltså det är egentligen två sorters mod man behöver. Modet att våga se det i ögonen och veta att civilisationen blir aldrig perfekt. Man måste bekämpa det onda. Och det andra måste är liksom modet att tänka att alltså för oerhört mycket tänkande idag styrs av att alla måste leva. Vi måste bli 12 miljarder så fort som möjligt. Det är ett mål i sig alltså. Alla sjukdomar måste botas. Det är också en här civilisatorisk sjukdom där ihop med det vi pratade om nyss. Men just det här när du sa faustiskt, då påminns jag om egentligen min bärande invändning mot Kaczynski, är att han trots sin klokhet om tekniska civilisationen faktiskt inte förstår hur människan har fungerat genom historien. Därför att om vi antar, och det här tycker jag är så knepigt, om vi antar att det faktiskt gick, spräng skiten i luften, tillbaka, vi kan alla bo i små timrade William Morris hus och plöja och råker. Problemet som då uppstår, det är ju att en och annan individ kommer att spränga sig loss ur bysamfälligheten och hitta på något tekniskt språng, liksom uppfinna någonting nytt. Det kommer alltid finnas små figurer som sitter där. Man skulle kunna göra så här istället för att öka produktionen. Och jag kan bygga en sån här apparat. Och ska Kaczynskis teori samhälle fungera, då måste vi slå ihjäl de här små faustindividerna. Alltså hans samhälle måste hålla statiskt. För det är inte så att problemen uppstår i och med ångmaskinen ungefär. De finns där hela tiden. När gamla mönster i civilisationen bryts ner, sönder och samman. Just därför att faustiska individer vill erövra världen. Eller åtminstone granngården. Och det där biter han inte i riktigt. Att ska det funka får man ta spikklubban och slå ihjäl den som är allt för nyfiken. Och det är också lite olyckligt. Man kan få spikklubban i huvudet själv dessutom. Så det där är ett bärande problem. Och då är det lättare, som du säger, att tänka sig att vi sitter fast i det här eländet helt enkelt. Och det kommer att vara en evigt pågående kamp mot olika industriella komplex. Och det man kan göra är att behålla så mycket av sitt förstånd som möjligt genom att i görligaste mån klara sig själv. Någon bättre medicin kommer jag inte på.
3: Nej. Får jag läsa vad jag skrev i vår gamla debattråd?
2: Absolut, ja.
3: Jag blev nyfiken och sökte, för den som är nyfiken, tråden heter Projektioner, bjälkar i det egna ögat och en mer fokuserad blick framåt. Lite rörig rubrik, men det är en väldigt bra tråd. Så här skrev jag, massor med långa inlägg, men det här relevanta stycket då. Jag tror att mänskligheten har ett mer storslaget och komplicerat öde än att för alltid leva på en för teknologisk eller för industriell nivå. Här tror jag i likhet med Nietzsche och Spengler att det finns ett slags inneboende utmaning i vår specifika civilisationsfas. Vi är en faustisk civilisation som i vår giriga jakt på kunskap och makt har sålt vår själ till djävulen. Kampen med denna djävul är inte något vi kan undvika, utan något vi måste ta oss igenom för att civilisationsprocessen ska kunna fortskrida. Kanske går det inte. Kanske krävs det flera försök under tusentals år. Men jag tror att tekniken är någonting som vi måste transcendera och landa i något slags syntes snarare än en antites. Jag är mer benägen att se detta som en av många naturliga utmaningar vi står inför. Ungefär som den generella kampen för de fysiska förutsättningarna för överlevnad. Saker som djungelns lag, valet mellan att döda eller själv bli dödad, de spänningar som ojämlikheter mellan människor orsakar, eller civilisationers uppgång och fall. Livet innebär att möta många brutala realiteter. Många av dem har att göra med vår egen natur och saker vi själva har skapat. Just vår egen sällsamma civilisation har skapat särskilt svåra utmaningar, men dessa utmaningar är också exalterande och inspirerande. Det var mitt försök att vända Kaczynski till någonting mer, att jämka mig mer till i en mer upplyftande riktning.
2: Ja.
3: Ja, Ted Kaczynski. Det blev nästan liksom en liten runa över Ted Kaczynski här. För att han säger själv att han ska dö. Det kanske är ett smart PR-trick från hans sida. Jag betvivlar inte att det är sant, men det blir lite en speciell. Vi kommer givetvis prata om honom igen. Det slog mig. Har vi haft någon sån här Radio BBS-avsnitt eller fängelseradio-avsnitt?
2: Nej, ja, vi har nämnt honom, men det har faktiskt mest varit i förbigående.
3: Han är verkligen en sån person som är värd ett fyr på sig, att bara ta sig igenom manifestet och diskutera det. Kanske hans nya bok, Anti-Tech Revolution, för att den har så mycket idéer som är generellt applicerbara om. Den handlar inte om analysen utan mer om praktiken, hur man ska se sig en revolution. Det vore spännande. Ja, så var det. Visst beställde jag till oss några ex av Anti-Tech Revolution.
2: Ja, vi skulle prata om den, men vi gjorde aldrig det.
3: Då det hade i bakhuvudet.
2: Ja.
3: Ja, vem vet, det kanske vi kan sätta tänderna i.
2: Det vore väldigt trevligt.
0: Radio Bubbla.
4: Snabbverkande gift från blå korallorm kan användas för att utveckla smärtbehandling för människor, hoppas forskare vid University of Queensland.
1: Ytterligare en till synes riskabel behandlingsmetod, apropå kiropraktik som vi pratade om nyss.
4: Snake oil. Högst bokstavligen här. Det är den blå korallormen, Calliophis bivirgata. Det är en orm som lever i Sydostasien som man har undersökt. Det här är en ganska spännande orm. De kan bli uppemot 2 meter långa och de lever tydligen mest på att äta kobror.
1: Det är ganska hardcore faktiskt.
4: Ja. Det var min tanke också. De har då ett ormgift som inte liknar andra ormgift. Det har en speciell farmakologisk verkningsmekanism. Det binder till natriumkanaler som sitter på nervceller och muskler. Och gör så att aktionspotentialer avfyras oftare och lättare. Vilket då gör att offret får en massa muskelryckningar och inte kan kontrollera sin motorik. Det som man kallar för spastisk paralys. Det här är mycket snabbverkande då. Till skillnad från en del andra omgifter. Omgifter brukar vara blandningar av olika proteiner som har lite olika verkningsmekanismer, men som då kan påverka vävnaden lokalt så att celler dör eller nervsystemet mer centralt. Förhoppningen att det här ska leda till ett läkemedel, den syftar förmodligen ganska långt in i framtiden. Men det är ju väldigt kul med en sån här upptäckt i naturen. Ibland så kan man ju tro att efter Linné så var det mesta av nytta som vi hade omkring oss upptäckt. Och om inte efter Linné så åtminstone vid det här laget. Men än finns det saker kvar i naturen.
1: Förlåt, är det inte så att man uppskattar att det finns tiotusentals, hundratusentals arter som människor aldrig ens har upptäckt eller katalogiserat?
4: Jo, naturligtvis. Naturligtvis.
1: Men det är det intrycket jag får i alla fall, att tar man en promenad genom Amazonas så hittar man liksom några nya arter om man tittar ner på marken.
4: Ja, jag är otroligt sugen på att göra det. Inte minst för att få privilegiet att namnge någon av dem då.
1: Ja.
4: Det är en sån sak som man kan fantisera om. Men däremot att någon av de nya arterna skulle ha något större farmakologiskt eller industriellt värde, det ter sig ju som förmodligen en ganska nischad grej att upptäcka.
1: Jag förstod det inte. Kan du förklara lite närmare om man kan göra det i lekmannatermer? Varför tror man att det här giftet, det här riktigt farliga snabbverkande giftet, skulle kunna användas för smärtbehandling?
4: Det är faktiskt inte alls klart för mig heller. Man skulle kunna tänka sig om man hade ett gift som gjorde motsatsen och blockerade natriumkanaler, att det skulle kunna användas för att förhindra fortledning i nervceller. Men det här medlet gör ju så att natriumkanalerna tvärtom inte går att stänga av, så att man får signalering och signalering och signalering.
1: Men jag antar att forskarna har någon tanke här. Är det bara att de verkar på samma receptorer, så de kanske kan ta det här giftet och invertera det på något sätt, eller?
4: Det skulle man kunna tänka sig. Jag undrar om det kan vara så att de har pratat med sin PR-person på universitetet. Och PR-personen har sagt, ni måste ange en praktisk nytta i den här pressreleasen. Och att de då har dragit till med något.
1: Egentligen så ville de bara visa att de är associerade med världens häftiga orm. The killer of the killers.
4: Det tycker jag är gott nog.
1: Vi ska också säga för våra lyssnare att det är en väldigt vacker orm. Väldigt, väldigt fin orm. Med flera olika blåa nyanser. Den är mörkblå, ljusblå. Mm. Och sen har den ett
4: skimrande,
1: klar orange huvud och klar orange svansspets. Man kanske inte säger att ormar har en svans, för att hela ormen är så att säga en svans.
4: Det är en intressant anatomisk fråga. Är det en svansspets eller är det en ormspets?
1: Ja, orm.

0: ja, som får mig att rysa i alla fall.
1: Niagara Falls. Mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls, Ontario, nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, så en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio. En ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus.
2: Nu blir vädret!
1: Mellan Sverige och Gotland. Måttlig något tilltagande vind, munet eller munande. Enstaka skurar. Tillfället något varmare. Vid Bonfour har vi 3 sekundmeter sydvästlig vind. Det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Häger rapporterade.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Så klumpig jag är då.
4: Ja, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
3: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
4: Fasligt jobb?
3: Ja, just jobb.
4: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
0: Radio Bubbla.

EU-parlamentariker MP vill intelligenstesta alla vapenägare, förbjuda löstagbara magasin och pistolgrepp på studsare. En lång utförlig artikel från Jakt och Jägare om en av de flitigaste kampanjerna mot vapen bland svenska politiker. Bodil Valero, svensk miljöpartist i Europaparlamentet, som ägnar

0: Lust driver en egen linje där nere. Och den är faktiskt, det är extra ironiskt, det är en motsatt linje som den svenska socialregeringen driver. Anders Ygeman bland annat har varit ganska restriktiv ändå. Han säger att han vill inte införa till exempel nya krav på läkarintyg för vapenlicenser. Han vill inte femårsbegränsa jaktvapenlicenser. Han tycker det är viktigt att man ska få ha kvar halvautomater för jakt. Sådana här saker. För att regeringen har inte den absolut mest skruvade linjen man skulle kunna ha i de här frågorna. Men det har Bodil Valero. Hon verkar väldigt liksom engagerad i den här frågan. Och har väldigt mycket uppfattningar om allting. Och hon är fel ute på alla punkter.
1: Ja.
0: En reflektion som jag gör här är att det är en väldigt grundlig genomgång om hennes politik. Som jakt- och jägare.se gör. Det är sällan man faktiskt läser en tidning som går igenom sakfrågor och verkligen närgranskar var en politiker står och exponerar galenskapen.
1: Ja, alltså på ett plan så finner jag den här, den är väldigt välskriven och gedigen. Men det fascinerande här är också att vi har alltså en miljöpartist som då tillhör någon slags svensk allmänvänster, och de avskyr ju intelligenstester. Så fort det där kommer upp en fråga om intelligens, så är det alltid en vänsterpartist eller miljöpartist som säger att det där är extremt opolitliga grejer, det visar absolut ingenting. Därför att det finns kulturella betingningar och annat som gör att sådana grejer de mäter visar absolut inget en sån test. Men nu plötsligt så kan testen användas för att avgöra om man är lämplig att få vapenlicens, vilket är lite märkligt.
0: Ja.
1: Det är väl bättre att kolla så fall om folk har god syn och där hänt eller inte.
0: Ja, det kan man tycka. Om det finns någonting som man ska införa intelligenstest på, så är det kanske någonting annat. Kanske det som Bodil Valero håller på med. Ja, det är värt att notera i alla fall att Bodil Valero är en av de otäckaste svenska politikerna just nu förmodligen i EU-parlamentet. Kampanjar stenhårt för de allra märkligaste begränsningar av människors vapenrättigheter. Ska vi se.
1: Men visst blir man nyfiken på det, va? Man får ju lust att kolla vad mer hon har föreslagit där nere.
0: Ja, det är inte utan att det finns en sån, en viss skräckblandad förtjusning, man undrar.
1: Som någon av våra lyssnare har tid över, så att börja gärna gräva i Bodil Valeros olika förslag och ståndpunkter. Jag tror det kan vara skojig läsning.
0: Radio Bubbla. Omfattande bilbränder i Göteborgsområdet. Mellan 10 och 14 bilar brinner på Frölunda torg. Vittne berättar att skadegörelsen är organiserad. Att molotovcocktail kastas, bil sprängts. Ja, den här rubriken gör inte riktigt rättvisa till den underliggande nyheten. Sen igår kväll och under natten så har det pågått en veritabel våg av bilbränder och andra former av skadegörelse på ett antal platser, framförallt i Västsverige. Åtminstone 3 platser i Göteborg, också i Trollhättan. Falkenberg har jag sett rapportering från. En av medlemmarna på Bubble BBS pratade om att det hade varit liv i Helsingborg. Kalmar såg jag också. Så att det är liksom längs hela västkusten och eventuellt på andra ställen också. Det här är, jag vet inte hur färska uppgifterna är, men åtminstone ett 80-tal bilar har det stått, som har stått i brand. Och det har hänt en hel del annat då. Polisen säger att det har varit en samordnad attack. Det är polisens misstanke. En samordnad attack som planeras på sociala medier. Att man då ska slå till och bränna bilar och smälla smällare, slå sönder saker och skrämma upp folk. Och vem är det då som har gjort det? Vem är det som gör samordnade attacker mot västsvenska städer? Polisen vet. Vi har inte fått veta officiellt, men polisen vet. För att de har identifierat gärningsmännen. Mm-hmm. Läste jag nu på morgonen. De har identifierat gärningsmännen, men de har valt att inte gripa dem. För istället så har man, som man uttrycker det, börjat föra orossamtal med föräldrarna. Så att vi kan gissa oss till vad typ av personer då. Polisen vet vilka de är. Men de är mindreåriga så att de kan inte gripas enligt på normala sätt. Utan istället så skriver man upp på en liten lapp vad de heter. Och sen så går man hem till deras föräldrar. Och har, jag tror att det ska utläsas orosamtal. Samtal som handlar om oro eller som man gör för att stilla oro eller något sånt där. Man pratar med mamma och pappa. Det är svenska polisens reaktion. Och under natten då så har ju också räddningstjänst sagt att de åker inte in i de här områdena och släcker bilbränderna på grund av den rådande säkerhetssituationen och sånt där, säger de. Och det här är ju bostadsområden där det bor människor. Folk sitter på sina balkonger och filmar med mobilkameran när bil efter bil sätts i brand. Och brandkåren åker inte in i området för att det är en no-go-zon. Ja, om vi börjar där kanske. Stämmer bilden någorlunda, Niklas, med vad du har läst? Det är lite oklart. Skissartat så här med nyhetsrapporteringen.
2: Det stämmer i alla fall med min hypotes. Att det skulle ha varit något så här amatörmässigt planlagt över Facebook. Det stämmer överens med vad vi såg under de här stora våldtäktsmobbarna på nyårsnatten för ett par år sedan. Mm. Det var också planerat över Facebook. Det var ingen så här speciell organisation som låg bakom, utan det var mest vissa grupper av människor som bestämde sig för att bete sig så. Och det verkar, och jag gissade på att det var något liknande i det här fallet också, med tanke på att det verkar hyfsat koordinerat. Sen ska det sägas, när de inledande koordinerade attentaten väl har begåtts och det får spridning, så kan man ju räkna med olika typer av så här copycat-attentat, liksom att det har blivit som en mem att nu går vi ut och bränner bilar. Så man ska inte tänka sig att alla de här bilbränderna är koordinerade genom ett centralt nätverk, men inledningsvis så får man väl gissa på det. Jag har hört en spännande hypotesen från vissa människor att det är SD som är ute och härjar. Det här är en false flag.
0: Ja visst.
2: Beordrad av Jimmy Åkesson.
0: Ja visst, det är qui bono. Uppenbart vem som tjänar på det här. Det gynnar SD. Det här är SD-svansen som köttrymdsmemer.
2: Ja, precis.
0: Det är en fantastisk konspirationsteori faktiskt. Och vi ska säga att det här är ingenting som Niklas bara sitter och hittar på för att göra sig lustig. Utan det här är en teori som har förts fram bland annat av Lars Wildereng. Lars Wildereng som antyder, inte särskilt subtilt, att det är SD som tjänar på det här. Och de gör det här på uppdrag av, gissa vem?
2: Ja, Ryssland. Ja, visst. De pratar ju säkert inte svenska, de där attentatsmännen, vet du. Då vet man att det är...
0: De har inte pratat svenska, då enligt uppgift. Så förmodligen ryska agenter.
2: Eller
0: ryska agenter som är inhyrda av Jimmy Åkesson.
2: Ja.
0: Det är lite oklart faktiskt. Men jag har hört en ännu bättre teori. Och det är att de som ligger bakom det här är i själva verket AFA. Mm-hmm. Det är AFA som gör en falsk flagg, en dubbelfalsk flagg. Det är alltså AFA som försöker få oss ut som nationalister, som försöker få oss ut som invandrare. Det är halsbrytande. Det är lätt att man vrickar tungan när man försöker uttala hela konspirationsteorin. Jag tycker det är ganska underhållande.
2: Det måste ju vara den officiella centristiska foliehatten då. Att man vill inte lägga ansvaret på invandrarna, men man vill heller inte lägga det på nationalisterna. Så då lägger man det på AFA.
0: Ja. Men ändå på nationalisterna, eftersom de är de som försöker slå mynt av det här. För det är en del av alla de här konspirationsteorierna. Att det är väldigt cyniskt av Jimmy Åkesson och Gustav Kaffestrand och så vidare. Att vara ute och försöka plocka politiska poäng på det här.
2: Socialdemokraterna plockade aldrig poäng på nedgångna områden.
0: Mm. Nej.
2: Nej. Det ska ju påpekas, det var ju så sent som i förra veckan så satt ju jag här i radion och pratade om AFS och vad de skulle behöva för ett lyft. Och jag sa någon typ av stor händelse, förhoppningsvis inte ett terrorattentat. Och här har vi ju fått en så här svensk mellanmjölkslösning. Det var ingen människa som behövde bli sprängd i luften eller åka till sjukhus, utan det blir dyrt för försäkringsbolagen, men det får ändå ganska stor spridning nyhetsmässigt. Så att det är ju tacksamt för den. Det kanske är liksom celldöden för det nationalistiska blocket.
0: Men tror du verkligen det? Har inte svenskarna vant sig vid det här laget? Men bilbränder, det känns som ett årligt fenomen. Mm. Varje år, vartannat år, så är det såna vågor av bilbränder. Men för 2 år sedan så var det i Stockholm, sensommaren 2016 om jag minns rätt.
2: Mm.
0: Så var det senaste var att den intensiva upplopp i Rinkeby och andra ställen i Stockholm. Mm. Men jag vet inte, det känns som att det hände inte så mycket. Folk gick inte i taket. gick inte man ur huset för att stoppa vansinnet. Annie Lööf var ute och sa, Annie Lööf var en fantastisk idé då, 2016. Hon sa, ta de här stackars barnen som äldre bilar och låt dem bli praktikanter, lärlingar på polisen. De ska bli poliser, de som bränner bilar. Det var Annie Lööfs idé. Så det var möjligt för henne, hennes politikerkarriär, att överleva. Att säga så. Det har hon inte gjort om folk var upprörda. Varför skulle folk bli mer upprörda den här gången?
2: Det är tematiskt relevant därför att Sverige har härjats av skogsbränder under lång tid. Och det har man rapporterat om. Man har fått till att det är de grillande svenskarna som har startat de här skogsbränderna. Det kan inte vara någon annan grupp. Vissa människor kanske börjar så här, connect the dots när de inser vad som händer här och att det har brunnit lite i skogen också. Dessutom någon som inte gör det kanske bara är intresserade för att det som sagt är, finns ett gemensamt tema där. Dessutom händer det här en månad innan valet. Men med det sagt så kanske det bara är mina flöden där det här är högt rapporterat. Det är möjligt att Medelsvensson bara ser lite notiser om det.
0: Mm. Jag såg en mem om att de kopplar ihop det här med grillningsförbudet. Det är sant, det finns en bra sån koppling. Då var det så här, grilla utan tillstånd. Jag glömde vad det var för straff, med hårt straff.
2: Liksom. 20 000 eller något i böter.
0: Ja, dryga böter. Och så här, polisen kommer och liksom slår in din dörr, gör hembesök. Elda bilar, saft och bullar med mamma och pappa hemma. SOS bjuder på saft och bullar, tror jag stod på den memen. Ja, så det är sant. Just för att de blir satta jämte varandra här, så kanske det kan öppnas någons ögon. Men jag försöker vara cynisk kring de här frågorna, för att jag har tänkt så många gånger tidigare. Jag tänkte att nu måste ju ändå svenskarna vakna. Nu måste de öppna ögonen och se hur sjukt det är.
2: Det jag har läst, jag har inte sett videobevis på det här, men det är att i något område så ska de, när de började bränna bilar, så ska de inte ha lyckats tända eld på så många de hade tänkt. Vissa hade bensin på sig men hade inte börjat eldas eller inte börjat brinna, därför att lokalbefolkningen hade kommit ut med påkar och börjat jaga efter de här människorna som höll på att sticka bilarna i brand. Så,
0: intressant. Ja. Intressant. Det känns ju som väldigt, väldigt rimlig sak, och när man väl står, jag såg en sån här video då ett par svenskar pratar vanlig göteborgsdialekt, stod i, ja det här var ju Frölunda tror jag, och sa att ja, men nu snart bränner de upp vår bil. Hörru Robban, nu bränner de vår bil. Och man hörde liksom hur hon blev uppgörd, för vi måste göra någonting. Så här, visst, det är massa bilar, men vår bil står ju där ute. Och han sa så, nej men de kommer gå förbi. Nej, men vi måste gå ut och skydda vår bil. Alltså det var den typen av diskussion de hade. Och man kommer om igen och smäller, och folk har hunnit tänka lite och vända på det. Kan man absolut tänka sig att folk går ut bara för att skydda sina bilar. Särskilt om polisen och brandkåren står utanför stadsdelen och säger att vi åker inte in för att vi törs inte, eller så här, facket förbjuder oss, eller bara säkerhet, någonting liksom. Det skulle kunna vara en intressant utveckling. Man får hoppas för folk, för deras egen skull, att de börja ta saker till egna händer.
2: Den katalyserande händelsen politiskt kanske inte är bilbränderna. Det kanske är när man börjar arrestera svenskar som har försvarat sina bilar. Det kanske är det som får folk att, vissa människor kanske själva inte har vågat gå ut och försvara, men de är glada av att se någon annan göra det. Och så blir de arresterade för att de har pucklat på någon. Det kanske skulle få folk förbannade.
0: Ja, den som lever får se. En sak som jag tycker är lite intressant, som jag kommer att hålla ögonen på, är att det finns vissa uppgifter om att de här bilbränderna har varit osedvanligt organiserade. Jag har till exempel sett uppgifter om att de har gått runt med kundvagnar som har snott från butiker, som de har fyllt med gatsten, bildäck och molotov cocktails för systematiskt. Och sen har någon sprungit framför och slagit sönder rutorna på bilarna. Och sen har någon annan sprungit efter med kundvagnen och kastat in molotov cocktails. Jag vet inte om de brukar göra så i Rinkeby när det är en vanlig upplopp. Men det för mig låter det som lågteknologisk men väl organiserad krigföring.
2: Ja, organiserat är det definitivt. Jag har också läst den beskrivningen, och det tyder på att det inte bara är en spontan kravall liksom.
0: Ja, en annan teori som inte var lika omständlig som Lars Wildrängs SD-ryska konspirationsteori. tog jag del av på Bubbla BBS. En av medlemmarna skrev att förklaringen är helt enkelt att kaosblattar kräva kaos. Samma för krigstraumatiserade människor som skapar smällar i inferno på nyår. Ibland så är jag benägen att gå tillbaka till så pass enkla förklaringar. Att det finns en hel del människor i svenska förorter som för vilka det är normalt. När det smäller och brinner och det är kaos, folk springer runt, de är rädda. De känner sig mer bekväma och trygga, eller åtminstone mer levande, mindre maktlösa i en sån situation. Och de gör sitt bästa för att återskapa den typen av krigsscener som de har upplevt tidigare i sina liv på andra håll.
2: Inte omöjligt. Det är ju knappast så vanligt med att traumatiserade människor reproducerar sina trauman. Ja, vissa av oss tror på spontan ordning och de här människorna tror på spontan oordning. Det är väl inte en helt orimlig förklaring.
0: Det är värt att tänka på, tycker jag, när man överväger förslag som kommer. Till exempel då förslaget att de här människorna ska jobba på polisen. Och om du bränner bil så är det tecken på att du ska jobba som polis. Vilket inte kommer hjälpa då. Problemet är att du har liksom ett inre behov av kaos. Och att saker ska brinna och explodera. Så kommer inte hjälpa om du blir polis. Ja, det kommer hjälpa dig, för det kommer bli mycket lättare för dig att skapa kaos och explosioner och sånt där. Och det kan till och med vara lockande av det skälet att bli polis eventuellt. Men det är en väldigt dålig idé. Det finns väldigt, väldigt små möjligheter att reformera de här människorna. Ja, vi behöver inte återigen gå igenom alla orsakssambanden och tänkbara lösningar på det större problemet. Jag tror vi får själv återkomma till bilbränder och kaos i svenska förorter.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Poddredaktören Jannik Svensson ersätter Robert Lövgren som vd på Bulletin. Tredje på positionen sedan starten vid årsskiftet. Företaget har allvarliga ekonomiska problem och kan komma att ansöka om rekonstruktion. Men grundarna Tino Sanandaji och Pontus Tholin är oense huruvida detta är nödvändigt. Den nya svenska tidningen Bulletin, Sveriges New York Times, har fått en ny verkställande direktör. Det var inte så länge sedan som man rekryterade Robert Lövgren, som jag tror kom från Direktpresskoncernen, till den positionen. Men nu byter man ut honom och ersätter honom med Jannik Svensson, som är en åländsk journalist som fram tills nu har varit poddredaktör på Bulletin. Men det sägs då att under tiden så har man upptäckt att Jannik Svensson är en riktig fena på annonsförsäljning. Att jobba mer affärsmässigt kring annonser och marknadsföring och så vidare. Så att nu har man då lyft upp honom till positionen som vd. Alltså det är lite bekant nyhet. Men det finns något annat som är ännu mer intressant. Som jag kan känna kommer lite i skymundan i rapporteringen om Bulletin nu i dagarna. Och det har väl att göra med att svenska medier, inte minst den här branschpressen i mediebranschen, är väldigt fixerad vid personer. Så då har man en artikel om att Robert Lövgren ut, Jannik Svensson in, och kanske har en annan artikel om att Janne Sjunnesson ska börja skriva i Bulletin och sånt där. Men den riktiga bomben, det är det här med att Bulletin då eventuellt ska ansöka om rekonstruktion. Och det betyder ju att man befinner sig i en allvarlig ekonomisk kris. För rekonstruktion, det är alltså en sorts juridisk metod som man kan använda om man är på väg att gå i konkurs. Man kan säga att det är som ett alternativ till att gå i konkurs när man har slut på pengar, fordringarna överstiger tillgångarna, man är på väg att gå i konkurs. Men då kan man få ett särskilt undantag från staten som gör att man inte behöver gå i konkurs. Man kan få en tidsfrist på sig att rädda bolaget. Och man kan då beviljas tillstånd att göra konstruktion om man uppfyller vissa kriterier. Och tanken med systemet då, det är att företag som har hamnat i den här ekonomiska krisen inte av fundamentala skäl utan på grund av tillfälligheter. Det finns en sund affärsidé i grunden. Men av en eller annan tillfällighet så har man ett problem som går att lösa. Ja, då kan man göra en rekonstruktion istället för konkurs. Men man söker inte rekonstruktion om man inte befinner sig i en väldigt, om man inte är i princip konkursmässig. Och det finns också andra indikationer på att bulletin har väldigt stora ekonomiska problem. Till exempel då att det här vd-bytet, bara några dagar innan, en dag innan den här artikeln kom ut, så såg en annan artikel på samma sajt på Dagens Opinion, där man skrev om ett sparpaket som man nu drar igång. Och då skrev, ska se om man kan hitta formuleringen, att man har ett sparpaket, en större omorganisation där en tyngre chef ska bytas ut. Jag säger Tino, och det blir personalförändringar även i administration och ekonomi. Handlar det om ett sparpaket, frågar Dagens Opinion. Ja, svarar Tino. Så att känslan man får här, det är kanske en elak läsning av det här i min tolkning liksom, men känslan jag får är att Robert Löfgren, han var för dyr, han hade något hög vd-lön, men sätter Jannik Svensson på den posten, så kan han ta vd-uppdraget utan att kosta lika mycket pengar. Jag har faktiskt svårt att tolka det på något annat sätt, den här dialogen mellan Tino Sanandaji och Dagens Opinion. Han bekräftar då att de har ett sparpaket på gång på tidningen. Men sen är det också det här med rekonstruktionen, för det verkar finnas en konflikt mellan grundarna. Och det finns många konflikter på Bulletin, men Tino Sanandaji och Pontus Thulin, hans gamla vapendragare, sen tiden innan Bulletin, de brukar ju ändå hänga ihop som ler och långhalm. Men nu verkar de vara oense, och Pontus Thulin har tydligen gått ut och skrivit ett mejl till företaget där han har sagt att Bulletin kommer att ansöka om rekonstruktion. Men då går Tino ut i medierna och säger att nej, det, så är det inte. Vi har olika uppfattningar om det. Vi är överens om att vi ska undersöka möjligheten till rekonstruktion. Men jag är egentligen emot det, och Pontus är för rekonstruktion, och vi har inte bestämt oss än. Men Pontus Thulin skickar ändå ett mejl och säger till alla företag att det här ska hända. Och Tino är ute och liksom säger, och samtidigt så säger Tino, han dementerar att det skulle vara en konflikt. Han säger Pontus och jag går inte skilda vägar. Det här är någonting som vi diskuterat. Vad som händer, om kanske vi kan rekonstruktion för att täcka lönerna. Om till exempel pressstödet nekas eller vi hamnar i ett nödläge, säger Tino Sanandaji. Så att det verkar vara ganska, alltså det är en allvarlig situation när man ens pratar om rekonstruktion. Och också det här att de har ekonomiska problem, de måste spara paketen, men de räknar med att de ska få pressstöd, och det ska liksom lösa problemen. Och också när man går in i rekonstruktion, för det är den här formuleringen då. Vi har diskuterat rekonstruktion för att täcka löner om till exempel pressstödet nekas. Och saken är den att om man går i rekonstruktion, så träder någonting i kraft som kallas för den statliga lönegarantin. Och det innebär att personalkostnaderna i företaget som rekonstrueras blir mindre. Därför staten betalar upp till 4 prisbasbelopp, knappt 200 000 kronor per år per anställd, medan rekonstruktionen pågår. Så man får en väldigt stor ekonomisk lättnad. Vilket är ju särskilt kännbart för Bulletin givetvis, eftersom Bulletin är en tidning som är berömd för sina oerhört höga löner som de betalar till sina medarbetare. Och man måste ge dem att de har en ganska fantastisk strategi som de har tänkt ut. Först anställer man en massa mediekändisar, åtminstone B-kändisar. Och sen ger man dem fantasilöner, 100 000 i månaden, 100 000 plus i månaden. Och sen låter man skattebetalarna stå för notan via pressstöd och en statlig lönegaranti. Det är man får beundra förslagenheten om inte annat i den här i deras agenda. Ja. Boris, hur länge tror du att Bulletin finns kvar? Projektet lanserades ju i december förra året. Tror du att de hinner fira ettårsjubileum innan de går i konkurs?
5: Nej, men inte en chans alltså, och det var härligt att höra dig beskriva liksom affärsidén så här rätlinjigt, eller som affärsidén har utvecklats. Därför att man påminns lite grann om Johan Ehrenberg-upplägget. Det här är ju faktiskt Johan Ehrenbergs, det är så här han driver business, och det är lite fascinerande att en tidning som säger sig vara på andra kanten, milt uttryckt, tillämpar precis samma upplägg. Han har gjort så här ett antal gånger dessutom, så han kanske kan gå in och konsulta. de har gemensamma intressen gentemot staten. Jag kan inte se att de överlever. Alltså, de kan ju dyka när som helst. Dessutom är ju budskapen så förvirrade. För samtidigt som Tina säger det här om sparpaket, så säger han ju också i en annan intervju att ja, nu har vi fått åländsk driftighet som vd och det kommer att komma in pengar. Och då ska vi anställa fler nya journalister. Ja, det är lite svårt att ta in den här synen på hur man ska göra tidning. Och jag gissar faktiskt, just när du beskrev det om orsaken till sparpaketet, jag gissar faktiskt att det kan vara lite annorlunda, eller rätt säker på att det är annorlunda, för att känner jag Robert Löfgren rätt så har han från dag ett mullrat om att vi måste göra oss av med folk. Det är för mycket folk och de gör för lite. Skicka iväg dem fort som fan. Och det där tror jag har skapat, nu gissar jag bara, men det där tror jag har skapat oerhörda spänningar i redaktionen. Och med tanke på att alla journalister på Bulletin verkar ju ha partibok i sossarna, så har de väl bildat en personalklubb och sagt att vi måste byta vd. Det är lite grann vad jag tror har hänt faktiskt. Och jag tror det kommer nog att flytta upp till ytan att det var ungefär så det gick till. För de här människorna sitter på rumpan, producerar inte speciellt mycket och det de gör är inte speciellt bra. De har säkert luftat tanken på rekonstruktion för att säkra sina löner åtminstone ett halvår med hjälp av statlig lönegaranti. Den här soppan går inte att styra helt enkelt. Den är helt omöjlig att styra. Och det innebär att vi kan vänta oss rekonstruktionsansökan vilken dag som helst. Det är jag tvärsäker på. Jag tror det kan mycket väl komma innan den här månaden slut.
4: Och då är frågan om de beviljas rekonstruktion. Det är långt ifrån ett glasklart fall. Men vad är caset för att Bulletin har ett i grunden en fundamentalt fungerande affärsmodell? Argument som jag har hört är till exempel att de har ju rätt många kunder. 11 200 betalande kunder har de enligt Tino ett uttalande häromdagen, så det ska vara en färsk siffra. Och det är en fantastiskt bra siffra, mer än 11 000 prenumeranter. Det innebär att de har intäkter på minst 1 miljon i månaden. Kanske 1,2-1,3 miljoner i månaden, alltså, om man får spekulera. De har hållit olika prisnivåer. Och så där då kan man säga att där finns det ett bevisat värde eventuellt. Och sen har de säkert en väldigt bra chans att få pressstöd. Varför skulle de inte få pressstöd? Så att kanske att man på de grunderna skulle kunna bevilja dem rekonstruktion. Men nu är inte jag en expert på sånt, men jag kanske inte skulle komma landa i samma slutsats. Att Bulletin är fundamentalt fungerande företag som bara har haft några tråkiga olyckor längs vägen de senaste månaderna.
5: Nej, för att ser man på deras ut, när Tina ska tala om hur starka de ändå står, så är det de 11 200 prenumeranterna. Och vi kan betala löner nästa månad. Det är liksom inte ett tecken på att vårt företag har muskler, och det här är en tillfällig dipp helt enkelt. Så att det är inte alls givet att de beviljas rekonstruktion. Vi får se, men där, de kan mycket väl beviljas det, men det kan mycket väl vara så att rekonstruktören kommer fram till att nej, det här har ingen bärkraft helt enkelt.
4: Ja, vi måste ju givetvis rapportera om Bulletin, vi måste rapportera sakligt, vi måste berätta om allt kaos som händer på den tidningen. Det bär mig lite emot på ett sätt, för att samtidigt så måste man vara lite imponerad av Tino Sanandaji. Han är en imponerande person på många sätt, och i det här fallet han startade faktiskt en tidning och han hade en vision.
5: Ja, visst.
4: Man kan diskutera om hans vision var bra vision eller en dålig vision, men han tryckte gasen i botten. Han hade tagit sig an den här uppgiften med oerhörd aggressivitet. Alltså en riktigt aggressiv macho-attityd. Fanatiskt expansiv inställning till projektet. Nästan bit som en, så här, en parodi på en, så här, på en så här superentreprenör som går på alla ventiler och liksom tar in supermycket investeringspengar och ska bränna pengarna så fort som möjligt och bara skala upp verksamheten och allt sånt där. Va? Och nu kanske experimentet verkar vara på upphällningen, men det är ändå inspirerande tycker jag.
5: Ja, fast jag blir dyster. Alltså, allt det säger är ju sant. Man kan inte annat än beundra själva attacken i det att Tina gjorde. Men varför för guds skull lyfte han inte luren och ringde oss istället? Ja. Han har ju varit hemma då.
4: Det kan man fråga sig, Boris. Tina var ju med på törn faktiskt när vi startade Bubbla. Han var med som en rådgivare kan man säga. Han gillade projektet väldigt mycket och gav tummen upp och gav oss bra tips och sånt där. Det är väldigt spännande faktiskt, för att en del av de tipsen som han gav oss knyter an till, det var idéer som han sen implementerade i Bulletin-projektet. Jag ska inte säga vad det var för privata samtal, men jag vill bara säga att en del av idéerna som Tina jobbar med nu hade han redan då och föreslog för oss att vi skulle implementera i Bubbla-projektet. Så att eventuellt kanske han tyckte att vi inte var tillräckligt receptiva för hans idéer. För han gav oss mycket av de här som han trodde var liksom nycklar till att bryta in på den svenska mediemarknaden. Men vi sa att ja, det där är inte riktigt vår stil. Vi tänker inte göra de sakerna. Liksom. Men ja, du har en bra poäng, Boris. Och det är inte utan att man blir lite sugen när man ser vad de håller på med där borta. Tänk om vi skulle starta en tidning någon gång. Visa hur slipsedeln ska dras.
5: Ja, nej men det börjar nästan bli dags. Man blir lite frestad faktiskt.
4: En mycket, mycket spännande tanke.

0: Radio Bubbla.
1: Japans försvarsbudget höjs med 1,2% till 50,3 miljarder US-dollar. Har sedan Abe Shinzo tillträdde ökat med 13%. De nya anslagen förväntas primärt finansiera ytterligare upprustning av landets flygvapen med inköp av 42 stycken Lockheed Martin F-35B samt 105 F-35A, vilket kritiker menar är mer än något land kan behöva för självförsvar. Landet är även på väg att utveckla inhemsk ersättare till åldrande flotta av Mitsubishi F-2. Ja, Japan fortsätter att rusta upp. Sen, som det står i rubriken här då, sen Shinzo Abe tillträdde, och det var alltså det var 2012, alltså inte så länge sedan, 7 år sedan. Sen dess så har Japans försvarsanslag ökat med 13%. Och sett i internationell rankning så är Japan, tror jag, den 8:e eller 9:e största spenderaren på försvarsbudget, lite beroende på hur man räknar. Shinzo Abe och hans allierade har ju tryckt på för det här under hela hans tid. Det har varit en central agendapunkt för honom att återupprätta en annan syn på japansk autonomi, och att man vill frångå eller åtminstone kringgå de regleringar som finns kring att Japans försvarsmakt måste absolut vara just en försvarsmakt och får inte ha någon som helst offensiv kapacitet utan bara defensiv kapacitet. Hur man nu kan skilja dem åt på så kliniskt sätt som man förväntar sig då i den japanska konstitutionen som är dikterad av den amerikanska ockupationsmakten. Vi kan komma tillbaka mer till den geopolitiska bakgrunden, men deras försvarsmakt är traditionellt då, sen andra världskriget, ganska hårt kringskuren. Men nu har man börjat jobba runt på olika sätt. En av de saker man gör är att man säger till exempel att i vår roll för att försvara Japan 100% defensivt, vi lovar, så måste vi samarbeta mer med andra länder. Vi måste ingå i olika typer av militära aktioner utomlands, liksom fredsbevarande. Man deltar mer och mer i olika typer av amerikanska militära äventyr och så vidare. Så att man säger till exempel då att ja, vi ska vara pacifister och ha ett pacifistiskt militärförsvar. Men vi måste ändå få bedriva självförsvar å våra allierades vägnar. Så får man betydligt då mer spelrum. Ja, så vad är det man investerar i då? Det är dels det här med alla stridsflygplanen. Så sammanlagt 147 F-35-plan, alltså amerikanska toppmoderna stridsplan, ska man köpa från amerikanska Lockheed Martin. Och en hel del annat givetvis, det är upprustning av flottan, av olika typer av skepp som idag används som, inte regelrätta hangarfartyg, men som fyller en liknande roll. Man ska också satsa på rymdkrigföring, en space force. Man har bland annat specialiserade program som vi sätter igång nu för att övervaka och hantera rymdskräp. Och där säger man att ja, men det är viktigt för japanska satelliter. Japan har mycket satelliter, det behövs för kommunikation och allt möjligt. Och de löper risk att drabbas av rymdskrot, elektromagnetisk störning och så vidare. Och därför måste vi ha ännu mer satelliter och spårningssystem och hålla koll på vad som händer i rymden och så vidare med radarutrustning och teleskop och allt vad det är. Och allt det här är naturligtvis kapacitet som kan användas till mer saker än att bara övervaka rymdskrot. Man ska satsa på cyberkapacitet och så vidare. Så att Japan biffar upp sig ganska rejält på den militära fronten. Vad säger du, Nicolas? Ska vi stämma in i kören och skambelägga Japan för att de inte håller sig på mattan och enbart begränsar sig till en pacifistisk självförsvarskapacitet? Är det här helt och hållet av ondo, eller finns det möjligen någon sorts rimlighet i det som Japan gör?
2: Jag tycker det finns en ganska stor rimlighet i det. Dels med tanke på läget förändras i Östasien och Kina har sina expanderande territorialanspråk på diverse hav. Jag tror till och med kineserna håller på så här, bygger nya öar bara för att de tekniskt sett ska äga land någonstans och därmed kunna flytta lite vattengränser och sådär. Det är rimligt att Japan vill kunna försvara sig. Det finns också en annan dimension. Jag misstänker att den här inte har påverkat opinionen i Japan speciellt mycket, och jag misstänker också att den inte har kanske påverkat de japanska politikerna så mycket, men det är att USA kommer inte kunna leka världspolis för alltid. Trump har varit inne mycket på det här och pratat om att NATO-länderna måste börja bidra med själva. Det ska inte bara vara USA som försvarar alla andra, så kan alla andra ligga på sofflocket bara. Så att nu idag så har USA en president som är beredd till vissa former av nedrustning utomlands, eller i alla fall har haft den typen av retorik tidigare. Och även om det är inte en kurs man håller fast vid, kanske Trump själv struntar i det där, och även om man inte gör det, så kan det säkert komma nya presidenter som kör på eller vill köra på i gamla hjulspår. Men faktum är att USA har inte råd att göra så här för alltid. USA kommer, vare sig de vill det eller inte, vara tvungna att trappa ner sina internationella engagemang, och då blir det upp till de gamla protektoraten att i motsvarande mån rusta upp sitt eget försvar för att hantera den här situationen. Och det vill man naturligtvis, det bästa är ju att göra det i förväg. Det är inte så bra att bara presenteras för fullbordat faktum och säga att jaha, nu fick amerikanerna dra tillbaka liksom 10, 20, 30 000 soldater här för att det blev någon stor ekonomisk kris och de har inte råd att betala ut overseas-löner längre, så att jaha, nu fick de lägga ner någon bas, oj då, vi hade visst inte så mycket försvar kvar här, vi har 2 månader på oss att bygga upp något. Det vore inte en så optimal situation direkt, så att det är fullt rimligt att länder i den amerikanska intressesfären förbereder sig för ett sånt scenario och rustar upp sin egen militär.
1: Jag föreställer mig att det är den absolut viktigaste bakgrunden, men det finns säkert ett inslag av kan man säga, japansk nationalism och att Japan vill göra saker för sin självkänsla och så vidare, men det finns givetvis krassa materiella skäl till att man gör saker, och definitivt tror jag att det är bakgrunden, och man kan väl kanske säga att det är en sorts konventionell geopolitisk perspektiv också. Att sen, om vi ska prata lite om den historiska bakgrunden, så har Japan varit i en sorts anomaliskt tillstånd under hela efterkrigstiden. Efter att man åkte på så mycket stryk i andra världskriget, så har ju, alltså inte bara Japan, utan hela världen har varit totalt dominerad av USA. Och även liksom stormakter som Ryssland, Kina och Japan och så vidare har tvingats definiera alla sina geopolitiska intressen och strategier i relation till USA. Och det är extremt för Japan, för att Japan har varit ockuperat och kontrollerat av USA. Och nu börjar den ordningen de facto luckras upp. Och å ena sidan så är det ju på många sätt en återgång till den historiskt normala ordningen. Alltså Japan har inte historiskt varit en lydstat till en annan stormakt, utan det har varit ett imperium i sin egen rätt. Och nu ser vi kanske en återgång till den ordningen, en normalisering, med Japan som en sorts, man kanske kan säga som en sorts naturlig stormakt. Världens tredje största ekonomi, oerhört avancerad teknologisk industriell bas, en nästan unikt välutvecklad och stabil social och politisk ordning. Alltså Japan har ju alla förutsättningar att vara en verklig stormakt, även ur ett globalt perspektiv. Men så finns det också de här mer direkta, konkreta orsakerna. Att, till exempel då, det är väldigt berömt, man påpekar ofta att Japan är extremt beroende av importer. För att Japan har nästan inga inhemska mineraltillgångar. Så att man har inga liksom värdefulla gruvor och sånt där, man har ingen egen olja. Så att det är nästan unikt bland världens industriländer att man har nästan noll av den typen av industriella naturresurser. Så att Japan måste redan köpa in saker från, ja, egentligen över hela världen, men dels över hela Stilla havet och bort till Persiska viken, så behöver man köpa in inte minst olja. Vilket ju också är bakgrunden till konflikten mellan Japan och USA i andra världskriget. Det vill säga att när Japan bestämde sig för att de var tvungna att anfalla USA. Så var det efter att USA hade blockerat Japans tillgång till olja på internationella marknader och andra resurser som Japan behövde importera. Och sen så har man haft liksom en situation där USA har haft nytta av att Japan har blivit starkare. Så man har liksom tillåtit japansk ekonomisk expansion för att man har kunnat använda det för att blockera och balansera ut Sovjetunionen och nu Kina och så vidare. Så man har låtit Japan bli starkare. Och samtidigt har USA som garanterat Japans tillgång till de handelsvägarna, maritima handelsvägarna. Vilket alltid är nyckelfrågan för Japan. Och oavsett om USA drar sig tillbaka eller inte, om de gör det så hamnar Japan, om de inte gör någonting, om de inte bygger upp sin egen militära kapacitet, så hamnar de helt och hållet i händerna på Kina. Vilket är oacceptabelt för Japan. Det skulle innebära en existentiell kris för Japan. Så det är en risk man inte kan ta. Man måste absolut rösta upp själva för att inte bli avklippt. För att om antingen USA eller Kina kan klippa av importer av olja och stål och allt vad det är som Japan behöver, så är det slut på det roliga för Japan. Så att ingen borde vara förvånad att det här händer, utan det är snarare på tiden. Och det är livsfarligt för Japan att inte skaffa sig de här kapaciteterna. Och jag vet inte, man kan säga någon varningsord också om upprustning och att stater skaffar sig enorma mängder avancerade vapen och så vidare. Men jag för min del skulle tycka att det var oerhört sorgligt om det japanska samhället hamnade i ett kinesiskt, eller för den delen ett amerikanskt strypgrepp, och hindrades från att blomstra av för att de har låtit sig kastreras av den här pacifistkonstitutionen som ockupationsmakten har infört.
2: Mm. Ska ju en sak ska jag lägga till. Om det är så att man verkligen vill försvara hemlandet, så borde man givetvis släppa på vapenlagarna, som så vitt jag vet är extremt stränga i Japan. Jag tror till och med det var det inte en japansk amiral som ställer en fråga om utsikterna för en markinvasion av USA där under kriget, och ska ha fått rådet att min herre, du kommer finna ett gevär bakom varje grässtrå, därför att amerikanerna är beväpnade till tänderna även bland civilbefolkningen, och kommer givetvis slåss till sista blodsdroppen när de blir ansatta på egen mark i EU. Ja, japanerna har ju också ett visst rykte om sig att vilja kämpa ihärdigt på sitt eget territorium när de blir anfallna, så att de hade mycket enkelt kunnat avsevärt utöka sin fastlandsförsvarskapacitet genom att öka vapentätheten bland civilbefolkningen bara.
1: Ja, en mycket god poäng. Det allra minsta de kunde göra är väl att legalisera såna här samurajsvärd, katanasvärd. Mm. Ett katanasvärd bakom varje grässtrå.
2: Där har du det. Lycka till. För övrigt en bra symbol för... Ja. Ja. Men de svärden är väl för övrigt en bra symbol också för det Japan gör idag med att man kompenserar för resursbrist med hög teknologisk utveckling. Ja. Därför att, om jag inte minns fel, så är de svärden var så pass vältillverkade och välutvecklade för att det fanns så pass ont om metaller i landet att det lilla man hade var man tvungen att göra det mesta av.
1: Ja, ja, det är inte utan att mitt hjärta bultar lite grann för Japan, och jag hoppas att det går bra med deras upprustning, mina libertarianska principer till trots. Nej, det får jag erkänna. Skam till sägandes. Knesset röstar igenom lag som definierar Israel som det judiska folkets nationalstat, anklagas för att vara rasistisk och kunna ligga till grund för diskriminering mot arabiska medborgare. Ja, nu har det alltså blivit officiellt att Israel är en så kallad etnostat, som man säger ibland. Israel är det judiska folkets nationalstat enligt ett nytt förslag till, ja, man kan säga motsvarigheten till grundlag eller konstitution i Israel. Man kan ju undra hur det här kan vara kontroversiellt. Jag är ganska förvånad, jag är inte så kunnig uppenbarligen, men jag är ganska förvånad att det inte redan står i Israels författning, ja, att det är det judiska folkets nationalstat, eftersom det är det sätt på vilket världen har betraktat Israel. Den startade med hela poängen visar. Hebreiska är nu det nationella språket. Arabiska har en liksom, särskild status men inte lika upphöjd. Och man har några formuleringar om att det ligger i det nationella intresset att etablera nya judiska samhällen, vilket jag antar då syftar på bosättningar. PLO svarar naturligtvis att det här är en farlig och rasistisk lag som officiellt legaliserar apartheid och juridiskt definierar Israel som ett apartheid-system. Och det är ganska, jag behöver inte östa för mycket tid på det, men det är ganska häpnadsväckande att de här asen som leder en palestinsk terrororganisation ska sätta sig på höga hästar och fördöma Israel för det är ett apartheid-system. Förlåt, ska jag inte slå in för mycket öppna dörrar här?
0: Jo, gör det. Det behövs.
1: Han hade en formulering i den här lagen. Det är ganska roligt, som var så kontroversiell att Israels president, som är en sorts där ceremoniell post, ungefär som i Tyskland eller något sånt där, eller svenska kungen kanske. Alltså, den ceremoniella presidenten gjorde så här ett politiskt utspel, vilket är väldigt ovanligt och kontroversiellt potentiellt, för att stoppa den här raden i lagen. Och den formuleringen handlade om att man ska uttryckligen tillåta eller uppmuntra lokalsamhällen som består av människor som har en trosgemenskap och en gemensam nationalitet att upprätthålla den renodlade exklusiva karaktären på sitt samhälle. Och jag antar att det också har att göra med bosättningar och etnisk separatism och så vidare. Men där gick det för långt. Där hoppade Ruben Rivlin, presidenten, in och sa att det kommer skada det judiska folket världen över. Och det kommer användas som ett vapen mot oss av våra fiender, om vi skriver så. Så då, om jag har förstått det rätt då, så har man tagit bort den formuleringen, och det gjorde då enligt uppgift att lagen kunde klubbas igenom. Men nu är det i alla fall svart på vitt i Israels lagstiftning. Det finns en intressant fråga som man kommer att tänka på här. Det finns en intressant spänning mellan synen på Israel och synen på europeiska länder. Judarna och Israel kommer undan med en lång rad saker som ses som helt oacceptabla för europeiska folk att ägna sig åt. Och ironiskt nog så används ju förstås judarnas historia hela tiden som ett vapen mot europeer. Du säger, judarna måste tillåtas göra ditt och datt därför att europeerna utsatt dem för övergrepp. Och omvänt så måste europeerna avstå från vissa saker som alla andra folk tillåts göra som botgöring för vad en liten klick av deras förfäder påstås ha gjort. Och europeer är farliga och måste hållas på mattan för innerst inne, så vill de inget hellre än att organisera nästa planetära folkmord. Ja. Judarna däremot, de är väldigt goda eftersom vissa av deras förfäder utsattes för övergrepp. Och därför har de frikort att göra saker som andra inte får göra. Och därför är det intressant att se hur israelisk nationalism och israelisk etnocentrism tar sig uttryck i Israel, hur den beskrivs i medierna och så vidare. Den icke-psykotiska inställningen är naturligtvis att alla folk har rätt att göra det som det judiska folket gör, det som det japanska folket gör, det som det ungerska, polska, estniska och så vidare, vad de här folken gör. Det vill säga att sätta sig själva i första rummet. Säga att vi kanske kan göra bra saker för andra, men först och främst så måste vi se till att vi klarar oss själva och kan frodas på våra premisser. Man måste inte göra så. Det är inte nödvändigtvis moraliskt påbjudet. Den som inte vill delta i någon sorts nationalistisk yra ska naturligtvis inte tvingas till det. Och om det finns ett folk som hatar sig själva så mycket att de vill ge bort sitt land, då kommer de förstås oundvikligen att göra det. Till exempel det svenska folket då, som uppenbarligen hatar sig själva så mycket.
0: Det är fullfäll att göra det, ja.
1: Ja, men en överväldigande majoritet av svenskarna röstar ju på partier som vill ge bort landet till främlingar och ersätta svenskarna med araber, afghaner, afrikaner och så vidare.
3: Och det är ju höjden av godhet i Sverige och den enda politiskt korrekta inställningen. Men i Israel och Japan så gäller helt andra regler.
0: Alltså jag tror den grundläggande frågan här att diskutera är faktiskt vad är sionism? Och det är lite fascinerande att just den ideologiska debatten försvinner jättemycket när man pratar om Israel, Palestina, Europa, världen, arabvärlden och så vidare. Och den grundläggande tanken hos sionismen tycker jag är jättesympatisk. Alltså väldigt balkanbonigt uttryck så ser den ut ungefär så här att okej, fellow judar, ingen på den här kontinenten gillar oss. Ingen i hela världen gillar oss. Vi måste skaffa oss ett nytt land. Och vi måste sluta vara liksom, och det här är jätteintressant. Det sionismens grundare säger är att vi måste sluta vara gettojudar och liksom ägna oss åt rantierverksamhet och annat. Och vi måste bli ett folk av jordbrukare. Sionismen är ju alltså Thomas Jefferson i omskuren form, om uttrycket tillåts. Han säger, vi får skaffa oss en jävla landplätt någonstans i världen som vi försvarar med liv och lem, för att alla vill åt oss. Det är ett jätterationellt förhållningssätt. Och så kommer man fram till att nej, men det vi kan få ett fotfäste här i världen, det är just den här delen i Västasien som nu kallas Israel. Vi hugger den. Och jag gillar förhållningssättet jättemycket. Och det är extremt rationellt. Jag menar, vi kommer inte undan från att på olika sätt så finns det en historiskt betingad antisemitism i stora delar av Europa och i Ryssland. Då kan man inte liksom hålla på och klamra sig fast vid tanken på att tycka om oss. Utan då får man liksom bli pirat och säga att vi kapar eget land. Och så gör man det. All heder att de lyckades. Att de sen säger att nu slår vi vakt om den här jordplätten vi har erövrat, som dessutom också har förbannat misskött av alla andra som fanns där. Det här är vårt nu, hej då. Det är utan att vara jude, trots min stora näsa, så är jag supersionist. Just mycket på grund av den ideologiska grundvalen för sionismen, som jag tycker alla andra nationer ska lära av också.
3: Ja.

0: För att det var så normalt och konventionellt när jag växte upp. Men vi var inne lite grann, vi pratade på Steve Bannon lite grann om europeisk nationalism och sånt där. Och det är någonting som jag har insett, känner jag över åren, att även om jag personligen, jag kanske är lite skadad på något sätt som inte liksom känner den här passionen för Sverige och svenska nationen och svenska folket. Även om jag kanske bör göra det lite mer på äldre dagar, om jag får säga så. Men bara för att jag inte har den fakulteten i mig lika starkt, så betyder inte det att den är inte värdefull. Jag har ju börjat känna mer och mer att det finns bara en meningsfull motkraft som kan vara ett värn mot till exempel globalism och imperialism och överstatlighet och olika typer av övergrepp som världens stater ägnar sig åt. Och det är nationalism och nationella rörelser. För om man tittar till exempel på den europeiska situationen, så tycker jag det är helt uppenbart att det enda motstånd som bjuds kommer från nationella partier. Så då känner jag så här att, ja, men då är väl det någonting då som man ändå, jag kan känna så lite grann inför till exempel kristendomen, att jag är inte kristen själv, men för den sakens skull så tänker jag inte hålla på och till exempel motarbeta eller ens kontrasignalera kristendom. Det är nog bättre än alternativet att folk ändå är kristna, och kanske kristendomen till och med kan växa till sig. Och om man har det perspektivet på nationalism, så måste ju Israel vara ett av de allra bästa exemplen. Till skillnad från Japan så ligger Israel så nära Europa, både geografiskt och kulturellt naturligtvis, eftersom judarna i, jag vet inte hur länge, men i 1000 år åtminstone, har varit ett europeiskt kulturfolk och har beblandat sig så mycket med europeer och bidragit så mycket till europeisk kultur och så vidare. Och nu genomför de det här aggressiva nationalistiska nybyggarprojektet, det sionistiska projektet. Så ett bättre föredöme kan man knappast tänka sig för europeiska nationalister som behöver, nu har vi kommit till den punkten att europeer behöver ta tillbaks sina ursprungsländer. Det är inte så att man försvarar sina fungerande etnocentristiska nationalstater, utan man måste ta tillbaka saker som man redan har förlorat.
1: Det där är jätteviktigt, men jag delar en kluvenhet inför nationalismen, därför att från en balkansk och till och med från min sentida svenska erfarenhet så tror jag inte att nationalismen är ett fungerande skyddsvärn alltså mot anloppet från ideologier och folk från tredje världen och religioner därifrån, utan du måste ner på regionerna helt enkelt för att kunna få ett starkt försvarsverk. Och sen kommer snarare liksom en slags ras, och alltså vi får nästan återupprätta alltså nationerna är ett begrepp som skapas av överheten och den absoluta staten för att utvidga sina territorier. Ras är ett mycket mer folkligt begrepp som vi faktiskt måste tillbaka till utan att kallas rasister. Alltså sydfransmän är en ras, och sydfransmännen kan delas in i underraser. Konsens så är det inte, betingat av miljö, kultur, historia, natur och så vidare. Och försvarslinjen ligger i regionalismen i Europa. För du kommer aldrig kunna lita på nationerna heller. Du kan inte lita på de överstatliga enheterna som EU, och du kan inte lita på överhetens nationsbegrepp. Alltså vi kommer aldrig kunna lita, även om Jimmy Åkesson blir statsminister, kan du tänka dig att Jimmy Åkesson på riktigt gör något för att värna Sverige? Nej.
0: Ja, intressant det där, om tycker jag att alltså, nationsbegreppet hänger ju tätt samman naturligtvis med nationalstaterna och diverse överhetsprojekt och så vidare. Men en intressant tanke tycker jag. Jag har inte tänkt på det så förut, att ras skulle vara ett mer folkligt och grundläggande användbart begrepp. Men du säger den sydfranska rasen.
1: Ja, alltså
0: det är ganska finkornigt.
1: Ja, alltså Sydfrankrike består ju du kan se det som en överordnad ras av sydfransmän, och sen kan man dela upp sydfransmännen i underras.

0: sätt om man vill så. Och det ligger inget kvar. Alltså, rasbegreppet är ju ursprungligen ganska odramatiskt. Som jag sa, det är format av en befolkning. Det är liksom det som uttrycker sig i en befolkningsmentalitet beroende på omgivning och historia. Märkligare så är det inte. Och det är intressant att vi har ju det här i Sverige också fram till överheten får för sig att vi måste skapa en svensk nation. Alltså du hade ju jättestarka regionala mentaliteter. Dalkararna var på sitt sätt, gästrikarna på sitt sätt, sörmlänningarna på sitt sätt och definitivt smålänningar, värmlänningar och skåningar på sitt sätt. Allt det där liksom skrapar lite på ytan när du reser runt så hittar de där sakerna igen. Det är dit vi måste tillbaka.
1: Ja, mycket, mycket intressant. Jag känner mig ibland när vi berör de här frågorna att...
0: Lite rasistisk.
1: jag önskar nästan att jag var mer rasistisk än jag är. Jag känner mig lite defekt som inte är mer rasmedveten och rasjovinistisk. Jag skulle vilja lära mig lite mer om rasbiologi. Jag vet inte ens vilka raser det finns. Det finns det här snacket om den vita rasen, den europeiska rasen och sånt där. Vilket jag tycker visst finns det i någon bemärkelse en sorts gemensam europeisk ras. Om man kan tänka en sorts indoeuropeisk ras, den ariska rasen. Men kruxet är ju då att inte bara tillhör jag samma ras som en grek. Vilket jag tycker är en absurd och stötande tanke, rent intuitivt. Men dessutom tillhör jag samma ras som till exempel en person från norra Indien. En person från Punjab eller något sånt där. Vi tillhör också samma arisk ras. Ja. Vilket jag tycker är mindre stötande än att pådyvlas en rasgemenskap med en spanjor eller en grek. Men det är ändå ett väldigt liksom, brett begrepp. Och jag ifrågasätter hur pass användbart det är. Å andra sidan, om vi går till den andra extremen och pratar om liksom den, jag vet inte, den småländska rasen mot dalkarrasen, då kanske jag känner att man har gått lite för långt åt andra hållet. Och då vet jag inte vad jag hör hemma heller, för i sådana fall, jag är ju en väldigt märklig blandras i sådana fall, som inte passar in entydigt i någon av de svenska raserna. För att jag har mitt genetiska ursprung i Västmanland, i Östergötland, i Norrbotten, i Skåne och så vidare. Så har jag ens en rastillhörighet i det perspektivet?
0: Det är det som gör det så intressant tycker jag. Och det är därför man måste gå åt det hållet. Det är det vi har på problem vi har att lösa i det forna Jugoslavien. Att vi måste lösa upp tanken på de påstådda nationstillhörigheterna och se på det regionala. Och i det regionala perspektivet så kommer det vara så att de som vandrar in och konstituerar till exempel Dalmatien längs med kusten är ju människor som är genetiskt kodade från en mängd olika håll på Balkan. Men de går upp i en självvald gemenskap. Till exempel konstituerad av den stad som utgör centralpunkten för den delen av Dalmatien. Och samma sak har det varit i Sverige också. Det är bara det att det där har gått förlorat. Och det måste återerövras. Så jag tror man kan luta sig tillbaka, läsa och tölja och tala om raser och se det som ett vagt fluktuerande begrepp, inte konstituerat av genetisk kod och sådana saker, utan av din tillhörighet på orten, ditt uppgående i orten, ditt uppgående i rummet. Ungefär som det judarna har skapat i Israel, att herregud, men de har byggt en stat av franska och ryska judar. Holy shit, bara det är en prestation. Men du går upp i rummet. Det här är vårt, vi börjar om. Det är ungefär som när din släkt kommer i Uppsala. De har kommit från halva jävla Sverige. Nej, men nu är vi Uppsalabor.
1: Ja, men mina föräldrar blev aldrig Uppsalabor. De är västmanlänningar.
0: Okej. Jag har alltid betraktat dig som västmanlänning faktiskt.
1: Ja, men så är det ju. De är västmanlänningar och när de är lite uppjagade sådär så hör man deras västmanländska dialekt bryta igenom och sånt där. Så att det är alltid, om jag ringer min mamma till exempel och hon är i sommarstugan i Kungsör, så är det ju ganska brett kusinersmål.
0: Det är allt jag har känt sen jag mötte dig. Du påminner om en ung Carl Beijbom alltså. Så måste du googla.
1: Vem är det? Vågar jag googla?
0: Ja då.
1: Ja. Alltså jag blir lite förvirrad av ditt resonemang här om...
0: Du har meningar.
1: Om rasen, den icke-genetiska rasen. Och, jag menar, judarna, de har väl minst tre olika raser. Alltså de askenasiska judarna som bodde i liksom Tyskland och Frankrike och sånt där. Och Centraleuropa. De har de sefardiska judarna som bodde i Spanien och Portugal. Och sen har de väl liksom judarna som bodde kvar i Mellanöstern. Och de här tre grupperna är rätt olika varandra, alla tre. För det är minst tre olika raser.
0: Ja.
1: Tre olika raser, men kanske numera ett enda folk. Jag vet inte, man... Det blir lite... Jag blir lite förvirrad här, att du vill dekonstruera rasbegreppet bort från en genetisk kontext.
0: Men det vill jag. Det är ett historiskt resonemang. Alltså, tittar du på de fluktuerande flödena i Europas historia, så är det en fråga om medvetet val av plats. Alltså, för mig är liksom platsen, rummet, det viktiga. Har jag kommit fram till i slutet av mitt liv, vill jag bara säga. Du väljer. Det här är jag. Och då kan du välja att assimilera allting som hör till platsen. Eller skapa något nytt som judarna då gör. Din genetiska kod, den kommer att hela tiden ligga där och ticka, puttra och styra dig. Men det ligger ju också i människans förmåga att hantera sin genetiska kod så att du anpassar dig till rummet. De som icke kan hantera sin genetiska kod, om du till exempel är somalisk rövare och inte kan hantera att du befinner dig i Karlstad, då bör du stötas ut. Jag tror att mitt lite mer fluktuerande begrepp av ras kopplat till mentalitet, kopplat till plats och rum, är det som kan få Europa att fungera.
1: Alltså jag måste säga att det väcker en stor skepsis i mig när jag hör ditt resonemang, Boris, men
0: ja.
1: jag tror jag får be att återkomma i den här frågan. Jag känner att jag måste läsa på lite grann nu om det som jag trodde att rasbegreppet betydde, alltså biologiska ras. Jag vet inte tillräckligt mycket, jag ska läsa på lite grann. Och sen så, jag skulle gärna återkomma till frågan. Varför inte prata lite mer om rasfrågan?
0: Jag tror att den är jätteviktig. Jag tror att en av de saker som vi måste definiera är vad menar vi med ras? Och jag har ju brottats med det här jättelänge med tanke på min egen förlitande tillhörighet. Jag tror jag har en funktionell skärningspunkt mellan Stephen Jay Gould och analhistorikerna som är, om inte annat funkar den för mig, och det är inte så jävla illa.
1: Ja, det är en bra början i alla fall.
0: Och då kan jag vara med i Finspång.
1: Det är din stora dröm, och jag tror att om vi fortsätter prata om rasfrågan så kan du faktiskt uppnå den, att du får sitta vid domarbänken och åklagarbordet i Finspång.
0: Mer ber jag inte.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Pyrenéerhunden Duke, omvald som borgmästare för staden Cormorant i Minnesota, segrade stort över flickvännen Lassie som var enda motkandidaten. Det är ännu ett föredömligt agerande från en instans av staten. Man kan knappast tänka sig en politiker som skulle göra ett sämre jobb än Duke. Duke är dessutom en veteran, 9 år gammal, och har redan varit borgmästare i en mandatperiod.
0: Mm.
3: Den gången så var motkandidaten Richard Sherbrooke, som äger en lokal butik, men som förlorade mot en hund. Jag kan undra med ett stilla sinne hur det kändes. Den här gången så var det inte ens någon som vågade ställa upp, förutom Dukes flickvän Lassie. Där kan man också undra hur samtalet gick hemma i hushållet.
0: Ja, att det, alltså det, men det tyder på ett väldigt starkt förhållande och att man kan ställa upp i politiken mot varandra. Det är väldigt, många människor har mycket att lära här, tycker jag.
3: Ja. Det är också en väldigt snygg politisk kartell, va? Vi pratar ibland om att det inte är så stor skillnad på politiker. Nej. Republikaner och demokrater och sådär. Det är lika bra att hålla det i familjen. Det är som att ha Hillary Clinton mot Bill Clinton i presidentvalet.
0: Ungefär. Men du, alltså det framgår ju inte om man kandiderar för något parti eller om man är liksom oberoende.
3: Ja, men det här är ju en sån borgmästarpost. Jag tror att de är oberoende allihopa. De har ett personligt mandat.
0: Ja.
3: Det är Duke personligen som har fått det här förtroendet. Ja, en fantastiskt fin och glad hund ser man i alla fall. Han har en väldigt ståtlig hatt bland annat på sig. Och stars and stripes runt halsen. Ja, det skulle vara kul någon gång se en sammanställning, tycker jag, på hur många hundar och katter sammanlagt som är borgmästare och valda politiker i olika städer. För det här är inte första exemplet du pratar om.
0: Nej, och jag liksom förväntar mig på något sätt att djurrättsrörelsen tar striden. Vi har ett glastak alltså. Som, mm-hmm. Man talar väldigt mycket om glastaket som drabbar kvinnor, men det är glastaket som drabbar djur när det gäller... Alltså, hur många djur har vi i bolagsstyrelserna?
3: Ja, det är sant. De kämpar på och de kämpar. De blir aldrig mer än borgmästare.
0: Nej.
3: Ja, vi får se om vi kan få en hundkvot i bolagsstyrelserna sen. Och vi har för övrigt en relaterad nyhet i Afrika-avdelningen om vi hinner dit.
2: Radio Bubbla.

0: så.
1: Fnordspotting. SVT agerar spansk inkvisition. Istället för granskning av makten anser SVT att enskilda medborgares samhällskritik måste granskas. Vi har två länkar om den här historien på Bubbla just nu. Och jag tycker att Fnordspottings sammanfattning är väldigt bra. Det som hänt är alltså att SVT har publicerat en artikel. Den finns dock inte på Bubbla. Artikel med rubriken Skrämselsidan rädda vården stöttas av stöd svenska polisen. Rena grekiskan kan man tycka. Men det jag sysslar med nu alltså, det är att de kollar politiska Facebook-sidor. Och försöker luska i hur de hänger ihop, vilka sidor som kanske ingår i samma nätverk eller delar varandras postningar och sånt där. Och vem som ligger bakom de här sidorna. Så i det här fallet är det en sida som heter Rädda vården som bland annat sysslar med att uppmärksamma problem med svenska vården. Och då har SVT ett stora avslöjande här. Att den som ligger bakom Rädda vården är en viss Fredrik Antonsson. Som är ett välbekant namn kan man säga i politiska kretsar. Han är gammal moderat och driver numera olika sajter. Jag tror hans nuvarande blogg heter I otakt. Tidigare så hette den väl... Ja, jag vågar inte säga det för då kommer jag bara säga fel. Men han hade en annan blogg som var välkänd tidigare. Som han bytte namn till I otakt. Så det här är vad SVT sysslar med nu. Det här är vad de tycker är ett gräv. Att hänga ut enskilda medborgare som gör sin röst hörd via olika initiativ på internet.
2: Nej, men det är helt otroligt och man får anta att de går vidare med andra. Det finns ju mängder av Facebook-sidor, hemsidor ute som ofta på ett väldigt bra konkret sätt diskuterar problem i samhället och hur folk drabbas. Och man får utgå från att det här kommer bli en väldigt viktig del i stats-tv så även i mainstream-medias så kallade journalistiska verksamhet framöver. Att ropa, kolla, Nisse Larsson står bakom den här sajten. Och Nisse Larsson känner också X, Y eller Z. Han har dessutom tryckt illa en gång på ett inlägg av en sverigedemokrat och så vidare. Det som man säger, det är liksom den spanska inkvisitionen fast inte riktigt lika begåvat genomfört som på den tiden.
1: Ja, det finns många saker som är riktigt sjuka med det här. Men i Fredrik Antonssons fall då, han är en relativt vanlig person som varit politiskt aktiv inom Moderaterna och så vidare. Numera har en sån här, håller på med internetaktivism och skriver och såna här saker. Men till vardags så jobbar han som undersköterska. Och det är en av orsaken till att han inte vill skylta med sitt namn allt så mycket. Han säger, SVT behövde ju inte riktigt vara Sherlock Holmes för att reda på det här. Det de gjorde var att de skickade ett meddelande till sidan och frågade, hej, vem är det som ligger bakom? Ja, Fredrik Antonsson heter jag, svarar han. Och han säger också att han alltid svarar vem man är när de frågar. Så det var inte något superknäck sådär. Men orsaken, en av orsakerna till att han vill vara anonym är att han kan förstås få problem med sin arbetsgivare. Eftersom han då uppmärksammar problem med den svenska sjukvården. Vilket inte är så poppigt. Så han misstänker själv att hans arbetsgivare inte skulle se med blida ögon på det här. Och nu får han se vad det får för konsekvenser. Men det är ju en teknik som man kan använda sig av. Och som inte minst extremvänstern har använt sig av. Att försöka skambelägga folk och försöka dra deras arbetsgivares uppmärksamhet till deras polisaktiviteter. För att då tvinga dem att sluta med de politiska verksamheterna eller se till att de får sparken. Och det är ett ganska utbrett fenomen. Och de som drabbas av det är framförallt, om man säger, sverigedemokrater, nationalister och så vidare på den kanten. Men nu är alltså även SVT. SVT är full svung. Och det här är ett projekt de håller på med. Det är en stor kampanj. Det finns också länkat från den här artikeln om Rädda vården. Så har de en särskild analys, som de kallar det, som heter Därför granskar vi de anonyma Facebook-sidorna. Och där de då jag vet inte vad man ska säga liksom. De analys säger de. Vi kan citera lite grann den här. Det är avsändare som har en agenda, men som inte vill avslöja vem eller vilka de är. Dessa dolda opinionskrafter överger och trasar sönder den öppna samhällsdebatten och de fria samtalen. Vilka är de, vad vill de och varför? I takt med att deras genomslag ökar växer också behovet av att granska dem. Och till att börja med så är det ganska lustigt bara att säga att Fredrik Antonsson överger och trasar sönder den öppna samhällsdebatten och de fria samtalen. Det är inte, jag följer inte honom jättenoga, men ingen som följer honom ens lite grann tycker att det är en rimlig beskrivning. Han är inte direkt någon extremist, han använder inte några konstiga metoder. Men rent principiellt är det intressant nu att SVT uppenbarligen anser att det är inte tillåtet att uttala sig anonymt. Man får inte publicera text eller ha en Facebook-sida eller någonting utan att berätta vem man är. Det är väldigt läskigt.
2: Ja, och vi ser hur man också, hur SVT samordnar det här med mainstream medias print, alltså printtidningarna. De hänvisar till varandra så att det är ingen konspirationsteori att utgå från att det här är väldigt samkört mellan olika redaktionsledningar. Alltså. Och att det bygger väldigt mycket på att man har ju alltid haft i stats-tv och mainstream media, alltså ett tolkningsföreträde, det är de som beskriver verkligheten. Och nu upplever de hur andra inte tolkar utan på ett faktiskt sätt beskriver verkligheten. Och den här kampanjen, det är bara ett tecken på att de känner sig hotade på riktigt. De har ju sett hur grupper snabbt kan växa sig väldigt stora alltså. Ja, de är uppenbarligen rädda, vilket är väldigt, väldigt bra.
1: Ja, det är bra. Och jag tror inte allt för många kommer låta sig avskräckas. Det är bra försök att skicka statsmedia med 7 miljarder i budget på att jaga enskilda medborgare som ägnar sig åt politik på Facebook. Och vissa kommer säkert bli oroliga. Särskilt de som har kanske potentiella problem med sina arbetsgivare. Kanske jobbar i den offentliga sektorn till exempel. Jag pratar ganska ofta med folk som sitter på information som de av olika skäl inte vill sprida vidare. Jag till exempel pratar med folk som jobbat på vissa av de mer känsliga svenska myndigheterna. Och jag har uppmuntrat dem att, men ska du inte, det här du berättar för mig, vore inte intressant om allmänheten fick veta det här. Kan inte du bli lite visselblåsare light? Hör av dig till den här personen, hör av dig till den här frilansjournalisten, kommer säkert vara intresserad av att skriva, eller hör av dig till den här tidningen, de brukar vara pigga på sånt där. Men de vågar inte, för att de är väldigt paranoida. Flera stycken har träffat, säger att nej, min gamla chef på myndigheten säger så, liksom, kommer märka det, för att de sprider information selektivt till olika människor, och även om det var några år sedan kommer de kunna identifiera mig och sådär, va. Så att det här med visselblåsare i offentlig sektor, nu är inte det som en intervju med Fredrik Andersson är en visselblåsare, men det är någonting som behövs om man ska exponera dåliga saker som händer i staten. Och här ser SVT förmodligen till att en god hand för de här människorna inte vågar prata om problem som de ser med sina egna ögon i sina jobb i offentlig sektor.
2: Alltså problemet här är ju inte bara att man blir uthängd, utan att man får förstå på sätt och vis de här människornas rädsla. Därför att det är en fråga om försörjning också. Och det är lite fascinerande att se hur svensk vänster på 70- och tidigt 80-tal hade kampanjer och annat mot yrkesförbudet i Västtyskland. Och det var ju faktiskt ett problem där, därför att staten med utgångspunkt från Baader-Meinhof och terrorismen inledde en superkontroll av medborgarna, och du kunde liksom bli av med jobb som lärare till exempel, eller vilket jobb som helst, även om du hade haft bara en social kontakt med terrorister, utan att du behövde inte ens uttrycka stöd för dem. Men vi ser ju hur svensk vänster idag faktiskt är pådrivande för ett yrkesförbud. Att är det så att yttra misshagliga synpunkter, är det så att det tillhör fel politiskt parti eller fel politisk strömning, då anser de att det är fullt legitimt att du inte bara ska hänga sig ut, eller vilket är konstigt uttryck i sammanhanget, men också bli av med jobbet. Jag tror inte vi behandlar den här, han behandlar den här grejen för 2-3 veckor sedan om de två ABF-musikerna som blev av med jobbet. De åkte runt och spelade för pensionärer och annat och var tydligen väldigt populära. Och de, men då, och de hade lagt upp en film från en skolkavall och kommenterat den. Och det räckte för att de skulle bli av med sitt uppdrag. Och de har till och med, arbetsgivaren, alltså ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, ville också att de offentligt skulle be om ursäkt och tala om för de som hade sett inlägget att båda hade en diagnos. Det vill säga vi rör oss mot ett sovjetiskt tillstånd, att man diagnostiserar. Det blir en, han eller hon är lite konstig, därför är de kritiska mot det som sker i samhället. En extremt vidrig utveckling vi ser i Sverige just nu.
1: Ja, det är, alltså vi pratar så pass mycket om det här att det är som att man lite grann tappar perspektiven.
2: Ja.
1: Om det finns någon som lyssnar på den här sändningen som fortfarande har en känsla av att Sverige är ett land som präglas av, ja, vad man nu vill kalla dem, yttrandefrihet, åsiktsfrihet, fri åsiktsbildning, demokrati och så vidare, ta en funderare på vad det här egentligen betyder och läs gärna Fnord Spottings inlägg som vanligt är väldigt skarpt och formulerar tydligt hur bisarrt det är, alltså att man har journalister på ett statligt medieföretag som säger sig att de ägnar sig åt granskning, säger de, men de granskar inte makten utan de granskar en undersköterska som ger sin bild av hur det funkar i vården där han jobbar. Man går på privatpersoner som i själva verket är de som numera ägnar sig åt att kritisera staten, uppmärksamma problem. Jag vet inte riktigt vad man ska kalla det för, men som Fnord Spottings säger, det hela är fullständigt perverst.
2: Mm. Men det går glidande, snabbt med glidande, och det gör att, jag tror det är viktigt att påpeka det som att till och med vi tappar perspektivet i och med att det går liksom, det händer alltid något nytt dag för dag, och till slut sitter man i ett tillstånd som är, där alla är väldigt rädda liksom om jobbet, om social respekt och andra saker, och vi får ett ännu mer tyst samhälle, och det blir Peter Wolodarski som talar om för oss vad som är rätt att tycka. Och vi är den som muckar då.
1: Radio Bubbla.
0: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Nyamko Sabuni L. Mångkultur inget att eftersträva. Sverige kommer aldrig klara av 150 000 invandrare per år. Bidragssystemet som gör det olönsamt att arbeta måste ändras. De som inte flyr från krig eller förföljelse ska ut direkt. Häromdagen gjorde Expressen en intervju med Nyamko Sabuni, som är en av kandidaterna att bli ny partiledare för Liberalerna. Och det var en märklig intervju med ganska mycket oväntat innehåll. Sammanfattningsvis kan man väl säga att Nyamko Sabuni gick ut och svingade ganska vilt i invandringsfrågor och sa saker som man verkligen inte van att höra från svenska mainstream-politiker. Möjligen att man hör det från Sverigedemokrater, men även med sverigedemokratiska mått mätt så är många av hennes uttalanden rätt bra, och säger att det funkar inte det här, vi kan inte klara av 150 000 om året, det är naiva politiker som agerar i panik och det blir väldigt dåligt. Och hon säger, det kanske mest intressanta är att hon säger att se om man kan hitta det exakta citatet: mångkultur är inte något att eftersträva. Vad vi behöver är tvärtom att skapa en känsla av tillhörighet och något som håller oss samman. Shit, säger hon. Ja, hur som helst. Hon har många sådana hårda ord att säga om mångkultur, massinvandring och så vidare. Så vad är det som händer? Har vi vaknat upp till någon ny verklighet där svenska politiker, folkpartister av alla människor, säger massa vettiga saker om invandringsfrågor håller på att vända nu det svenska politiska klimatet. Så roligt ska vi naturligtvis inte ha det. Därför att så fort den här intervjun släpptes så fick ju Nyamko Sabuni kritik naturligtvis, vi har sagt. Vilket ledde till en enorm total pudel. Hon la upp en Facebook-video där hon bad om ursäkt. Och förklarade att alla citaten hade blivit tagna ur sin kontext. Och hon menar egentligen något annat och så vidare. Vilket jag bara, jag har läst Expressen-intervjun. Och jag kan bara säga så här, det är fullständigt otänkbart för mig. Jag kan inte föreställa mig att de här citaten är tagna ur sin kontext. Det finns liksom ingen kontext som kan förändra citatens innebörd. Framförallt inte med tanke på att hon är en politiker som visste att hon gav en intervju till en kvällstidning. Det innebär ju att det är inte så att de har förvanskat hennes citat. Det är inte så att de har liksom det är något missförstånd eller att hon har blivit lurad eller någonting. Utan det här är någonting annat. Jag vet inte vad du säger, Boris, men jag tänker så här att Nyamko Sabuni hon försökte släppa upp en testballong här.
3: Ja, samtidigt är det ju, som du säger, hon är ändå en rutinerad politiker. Det är en och det är inte en testballong. Hon gör ju snarare en nukleär provsprängning här. Det inte går att kontrollera utfallet, utan det när jag läste den så tänkte jag, men nu jävlar, nu satsar hon verkligen här. Och sen så kom ju pudeln. Det var, med tanke på att de gick ut så hårt, jag tror heller inget tyder på att Expressen har knåpat ihop något själva där och ryckt saker i sitt sammanhang. Så blir jag förvånad över pudeln alltså. Och jag har ju bara kunnat läsa citat ur den på text-tv. Men det backar hon ju verkligen liksom att nej, men jag har liksom alla ska få ha sin egen kultur och jag vill bara att vi vänder oss mot kulturella uttryck som leder till förtryck. Alltså en jävligt snäll formulering. Vem vänder sig inte mot hedersmord och könsstympning till exempel. Och hon inte bara lägger sig platt, hon gräver sig ner i backen och täcker över sig själv med jord på något sätt. Det är ganska enkelt.
1: Men hon försökte va? Alltså, jag ska säga, kontexten här det är att Folkpartiet ska byta partiledare och det verkar stå mellan Erik Ullenhag och Nyamko Sabuni. Och det här är hennes försök då att profilera sig mot Erik Ullenhag. Det är förut en ganska rolig grej som hon sa i sitt pudlande. Som jag tyckte var kanske det mest komiska av allt. Hon sa att, jo men ni måste förstå att kontexten här är att jag försöker att jag liksom marknadsför mig som ett alternativ till Erik Ullenhag. Och hur ska man ens förstå det uttalet? Ska man förstå det som att hon menar inte det hon sa. Hon bara sa saker för att säga saker som Erik Ullenhag inte tycker. Alltså ett otroligt bizarr, ryggraslöst uttalande.
3: Ja, nej, men det är så jävla naket. Alltså, jag är beredd att inta den ståndpunkt som jag tror innebär ge mig flest röster på stämman så jag kan bli partiledare. Det är vad hon säger.
1: Men hon skickade upp en testballong och se om hon kunde bli folkpartiledare på en mer hårdare linje. Invandringsfrågorna. Eller en mer stram kurs som man säger i Danmark. Men hennes experiment misslyckades. Hon släppte upp testballongen och den sköts ner direkt. Och hon drog snabbt slutsatsen att det här funkar inte. Utan att det måste, jag ska också ha Ullenhag-linjen. Det är det enda som funkar opinionsmässigt.
3: Ja visst, jag tycker om nästa steg att hon tvärvänder liksom och säger att ni måste rösta på mig för jag är svart och om ni inte röstar på mig så är ni rasister. Det skulle kanske ge mer röster i Folkpartiet idag som det är beskaffat. Men det stora mysteriet är ju fortsatt. Liksom, hur fan kan tre personer slåss som man får bli för partiledare för Liberalerna? Det är ju... Det måste vara den minst åtråvärda posten och tjänsten i alla kategorier i kristenheten alltså.
1: Ja, det är riktiga masochister. Det är riktiga självplågare alltså. Man vill inte veta vad de har för sig i sina...
3: Ja, nej.
1: Man ser ju på med människorna också. Ullenhag och...
3: Ja, det vill man inte ens tänka. Jag vill inte ens tänka på det.
1: Ja. Nej, men det är sant. Sabuni skulle gå all in på det afrikanska spåret istället. Hon kommer från Burundi, tror jag. Hon är född i Burundi i svartaste Afrika. Så det skulle vara mycket bättre kort för henne att spela i Folkpartiet.
3: Kör hårt på det.
1: Erik Ullenhag är ändå en vit man, eventuellt straight, jag vet inte, men hon kan ju slarvsylt av honom enligt de nya spelreglerna.
3: Ja, men det är bara att köra på.
1: Så vad tror vi? Vem vinner? Blir det Ullenhag eller Saboni?
3: Jag tror att det blir en skägga rättstalesman. Jag heter Johan Persson.
1: Jaha, det ser man. Ja,
3: ja, det tror jag. Det är liksom han som kommer att stå kvar när de andra har gått loss på varandra.
1: Vi får se om vi får någon uppföljning, om det eventuellt postas någon bubbla länk så småningom. Jag får absolut ingen information om det här om det inte postas en länk i Bubblas politikavdelning. En gång i månaden så klickar jag på en länk och läser mer än en rubrik. Och det här var den här månadens politikartikel för min del.
3: Ja, då har du fyllt in kort. Kan ta det långt.
1: Almi-finansierade Tebrito ska producera tusentals ton insektsprotein i ny mjölmaskfarm i Orsa. Ska utmynna i proteinpulver som alternativ till ägg, mjölk eller soja. Djurfoder till fiskuppfödning och husdjur. Larvernas avföring, ett sandliknande pulver som ska användas som gödningsmedel. Jag vet ju, Boris, hur mycket du gillar insektsmat. Så att, tänkte vi skulle gräva ner oss i det allra senaste på insektsmatsfronten faktiskt. De som eventuellt tycker att vi pratar för mycket om insektsmat och det bubblar, till er kan jag bara säga att ni har inte förstått vad som händer. Ni vet inte vad som är på gång. Här, i den här artikeln från dalabygden.se, så får vi veta om en lokal nyetablering. Det är Tebrito som är ett Moraföretag som utökar sin verksamhet. Och alltså, de har skaffat nya lokaler i Orsa, i grannorten Orsa. Där man ska skala upp produktionen av insektsmat oerhört mycket. Man har fått en stor investering, bland annat från Almi. Almi Invest och Canopé Invest leder den här rundan. 2,7 miljoner. Man ska få nya lokaler i Orsa, 4 nya anställda, man ska skala upp rejält. Tusentals ton underbar insektsmat ska man tillverka i en stor automatiserad anläggning. En gigantisk maskin av mjölmaskar och syrsor och kackelackor och vad tusan de nu ska odla. Väldigt mycket intressanta idéer. En sån sak är att de har väl märkt att det är lite svårt att få svenskar att äta insektsmat. De flesta människor tycker att det är otroligt äckligt och motbjudande att tänka sig att man käkar de här maskarna och syrsorna och så vidare. Så det man gör istället är att man börjar med att tillverka andra produkter. Alltså till exempel då ett proteinpulver som kan användas av livsmedelsindustrin, men också som djurfoder. Och det är lättare då, för att djuren har inte så mycket att säga till om. De kan inte protestera mot att de måste äta insekter. Så där kan man säga att akvariefiskar som behöver mat eller husdjur. Så du kanske kan göra något pellets som hundar eller katter ska äta och sånt där. Och de kan man göra då av insektsprotein. En väldigt smart idé måste jag säga, för att ändå få ekonomi, få igång en produktion. Och sen när man väl har ett stadigt flöde av sån här underbara insektspellets, så kan man säkert hitta något sätt att få människor också att äta den här oerhört klimatsmarta och dygdiga proteinformen. Ja, visst måste alla svenska skattebetalare vara oerhört glada nu, Boris, att Almi Invest och andra aktörer inom den statliga sfären går in så tungt nu och satsar på insektsmaten.
3: Ja, vi ska vara tacksamma. Alltså, jag får ju mest lust att binda fast och tvångsmata alla ansvariga i Almi med det här jäkla proteinmaskmjölet. Alltså nästa steg är ju att de kommer att säga att vi måste gå mot den totala kretsloppet. Alltså. Och det de kommer att säga, det vi saknar i den här maskmixen, det är ju likmaskar.
1: Mm.
3: Alltså, var ska man kremera folk och begrava dem? Det är väl bättre att låta dem ligga och sen ta likmaskarna som då efterhand alstras och så göra käk av dem.
1: Mm.
3: Så äter vi varandra som ett försteg, den här kannibalismen som var på tapeten för ett tag sedan.
1: Mm.
3: Jag kan tänka mig att det är slutmålet också.
1: Ja, definitivt tror jag kannibalism är en av de stora saker som kommer snart, som kommer rulla ut i nästa eller nästnästa våg. Vi pratar ibland om vad är nästa front
4: Och jag tror ju kannibalism kommer komma stort. Men apropå kretslopp, de har ju börjat sluta cirkeln på ett annat sätt. Nu, och det nämndes som hastighet i rubriken här, nämligen att man nu tar tillvara inte bara på mjölmasken utan även på mjölmaskens avföring. Och det kallas med en teknik för insektsfrass. Insektsfrass låter inte mycket mumsigare än mjölmaskens avföring. Ja, frass, F-R-A-S-S. Jag vet inte på vilken sorts association jag får med insektsfrass. Men det låter som, jag vet inte, det låter som något mysigt, något julgodis eller något sånt där.
3: Ja, exakt. Strössel på en glass liksom. Så här, någon, liksom lite knaprigt. Och...
4: Frass, glass, frass, fras, frasvåffla. Sassa frass.
3: Ja, frasvåffla.
4: Sassa frass, läsk. Finns det inte något som heter så? Det är som smurfarna dricker.
3: Det gör det. Precis. Ja. Det finns ju på riktigt sassa frass. Så att det finns jättemånga.
4: Ja, mjölmaskens avföring, förlåt, insektsfrasset ska nu alltså bli en helt ny produkt. Som ett gödningsmedel som kommer säljas under varumärket Frodas. Frodas, det är ett värmebehandlat sandliknande pulver som man kan strö på jorden för ett fantastiskt bra långtidsverkande gödningsmedel.
3: Det måste ju krävas ena jävulska mängder mjölmasker för att de ska frassa ur sig så mycket så att det täcker ens en balkonglåda.
4: Mm.
3: Jag föreställer mig att deras avföring inte är sådär speciellt stor och omfattande. Alltså det kan ju bara vara kokorna på Almi som köper så här grejer. De kommer upp och säger att vi har tänkt använda mjölmaskbajs här som gödningsmedel. Och tänk inte efter liksom vilka gigantiska mängder mjölmaskar det måste vara.
4: Ja, jag är i alla fall otroligt imponerad. Jag menar, kära lyssnare, om du trodde att det var politiskt korrekt att äta insekter. Du fattar ingenting. Nu kommer insektsbajset, nästa våg.
3: Ja.
4: Det är politiskt korrekt matföring. Ja, jag vet inte hur mycket avföring det blir, men de ska i alla fall få mycket att äta. För att de ska käka restprodukter från andra industrier. Så de ska käka spannmålsrestprodukter, brödrester, maltrester från ölbryggning och annat som man ska ta tillvara på det fantastiska kretsloppet. Och sen då det här Frodas pulvret. Som för övrigt är extra bra, Boris, därför att när man lägger det på en växt så tror växten att den har blivit angripen av insekter. För att den har liksom en kemikalisk markör som växten associerar med insekter. Och det gynnar tydligen, det gynnar blomsättningen, står det. Jag vet inte exakt hur det funkar, men det låter otroligt smart i alla fall.
3: Ja, det gäller oavsett växt alltså. De är så finurliga de här.
4: Ja, och en sak till som vi får lära oss här, som gjorde mig väldigt glad, det var att vi får äntligen veta hur de här insekterna smakar. De är oerhört välsmakande då, mjölmasken, syrsan och gräshoppan. Det är nämligen så att mjölmaskens smak är nötig och har inslag av umami och cerealier. Syrsan smakar popcorn med en dragning mot kyckling och umami. Och gräshoppa, det smakar som räka, nötter och vegetabilier.
3: Alltså, det sitter ju någon jävla Jönssonliga orsa skitroligt åt statens byråkrater. Och liksom, vad ska vi hitta på nästa gång när vi skickar in en ansökan? Egentligen gillar jag de killar som gör det här. Det är ju, det är skojfriskt. Det här kan inte vara på allvar liksom. Och så hittar de på hur det smakar och skickar ner. Och de blir eld och låga ner i palmen. Det är fantastiskt. Alltså, visste ni att gräshoppor smakar räker? Slanta upp några miljoner till dem i Orsa.
4: Ja, jag tror som du, Boris, att det här är människor med humor. Och en av dem är avbildad i artikeln. Den här karen heter, det påstås att han heter Nils Österström. Det är han som säger att det smakar så gott och så vidare. Han står här på en av bilderna med ett rejält hånflin. Det där särskilda flinet som man bara kan få när man har fått miljontals kronor för staten. För att bygga någon fejkfabrik ute i glesbygden.
3: Ja, det är ett väldigt smart upplägg där, slår det mig. Därför att du kan ju påstå vad som helst om smakerna. För ingen kommer ju vilja kontrollera att det är sant.
4: Precis, du får fråga dina kvar i fisk hur smakade dina pellets idag.
3: Och ingen kommer liksom säga, nej men du, jag smakar på en grasshopp och jag tycker inte att smakar räka. Utan man tar det för kontant. Okej, säger mina grabbar, så är det så. Alltså det här är riktiga entreprenörer.
5: Radio Bubbla.
2: Skatteverket bygger ju på en av Stalins grundtankar. Att terror ska utövas slumpartat och man ska ha en byråkrati fylld av små, gnetiga, onda människor som man aldrig vet hur de tänker och fungerar. De har inte en jävla aning om vad de ska göra med makten. Så de bygger ut statsapparaten. Det är som i Brezhnevs Sovjet, ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket. Staten är inte bärare av någonting annat än byråkratins makt över oss.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: Österrikiska socialdemokrater vill momsbelägga internetsökningar, användning av sociala medier och andra icke-monetära transaktioner där de anser att användare betalar för tjänster med sin användardata. Ja, det finns sossar i Österrike också, och här har man kommit på att Googles och Facebook och Twitters användare visst betalar för tjänsterna, men man betalar genom att ge ut sin användardata som sedan används för att liksom mata algoritmer som sedan används för att skräddarsy reklam åt användarna då. Och det här resonemanget är ju sak korrekt. Det är ju precis så affärsmodellen ser ut. Man brukar säga att data is the new oil, samt att Google is organizing the world's data. Men det är kanske mer än så, att snarare att Google is organizing the economics of the world's data då, helt enkelt. Och det är i den här användardatan som pengarna finns i det här, alltså i alla fall i de här affärsmodellerna. Och visst, med god vilja skulle man kunna se det här som en slags byteshandel. Och byteshandel, det ska ju såklart beskattas enligt sossarna i Österrike. Om allt du har är en hammare, så blir det lite så att, ja, du ser bara spikar överallt. Men nu är det ju så här. Skatt är en kostnad, precis som vi pratade om i termer om, ja, i de tidigare segmenten här i radion. Och alla kostnader flyttas till sist till konsumenten. Och i det här fallet, genom att det sannolikt då blir dyrare att annonsera på Google om man momsbelägger sökningar. Vilket innebär att konsumentpriserna för de saluförda varorna borde ju öka, eftersom annonseringskostnaden gått upp. Varpå konsumenten betalar i slutändan i alla fall. Och som vanligt så, när sossarna är i farten, så är de, visar de hur skickliga de är på att beskatta sig själva. Men är inte det här en intressant utveckling? Att man resonerar i de här termerna. Man kan ju fundera lite på vad det här betyder på lång sikt.
4: Ja. På lång sikt så tror jag att det här handlar om, om man ska ta liksom det övergripande perspektivet där, så är ju IT-branschen i allmänhet, datorer, mjukvara, internet, allting, all ekonomisk verksamhet som har med de här sakerna att göra, är jämfört med övriga sektorer i ekonomin en sorts vilda västern. Det finns väldigt få regleringar just nu av de här branscherna, vilket är en av de huvudsakliga orsakerna till att det är så oerhört dynamiska ekonomiska sektorer. Naturligtvis har det att göra med teknisk innovation, det sker väldigt mycket distribution och som man brukar säga, mjukvara håller på att äta världen just nu. För allting digitaliseras, automatiseras och kopplas upp till internet. Men det beror också på att regleringsklimatet är oerhört fördelaktigt. Det var någonting som jag själv tänkte på när jag gav mig in i IT-branschen. Att det skulle vara härligt att vara verksam i en bransch där det knappt finns några regleringar alls. Och under alla mina år i IT-branschen så, jag kan inte minnas att jag stött på en enda reglering, ett enda problem med staten. Man betalar sina vanliga skatter, sin inkomstskatt när man tog ut lön och så vidare. Och that's it. Men den här situationen, att det råder vilda västern på internet, den kommer naturligtvis inte vara för alltid. Så att det skulle jag säga är den större kontexten som man ska se det här i. Att förr eller senare så kommer politiken försöka komma i kapp. Och säga att vi kan inte ha den här gigantiska sektorn som oreglerad. Vi ser naturligtvis det här på många håll redan. En sån sak är att internationella IT-företag, eftersom deras verksamhet är svårfångade till en viss geografisk plats, så är det ovanligt enkelt för dem att undvika skatt genom att flagga sina intäkter på ett bra ställe i världen. Och därför vi ser att Google och Apple och jag tror även Facebook och sådär har jättesmarta upplägg med liksom bolaget i Irland och stiftelsen i Holland och bankkontot på Bahamas och alla sådana lösningar. Och det är lättare för dem att göra än till exempel om du sysslar med fysisk tillverkning. Och du kan inte flytta fabriken utan vidare. Men de kan utan vidare flytta till exempel royalties. Kan de flytta mellan länder väldigt enkelt och säga att nej, men nu ägs ju Google-sökmotorn här borta från Bahamas istället. Så att där ser man det redan. Och det här skulle jag säga ett exempel på det som vi kommer få se mycket mer av under kommande årtionden. Nämligen att politiker bör lägga sig ännu mer i detalj. Och inte bara skatteomständigheterna utan den faktiska verksamheten. Och det vi kommer få se nu, och det som jag tror är en faktor som underskattas av många människor, det är att de här regleringarna kommer vara otroligt korkade och otroligt destruktiva. Och det kan man enkelt räkna ut på sätt. Det är alltid så staten jobbar. Men det kommer vara extra korkade och extra destruktiva regleringar. Därför att IT är väldigt komplext. Framförallt för en stackars sosse-politiker. Omöjligt för dem att överblicka och göra regleringar som ens liknar någonting rationellt.
6: Mm.
4: Och hur mycket lobbyingresurser som än läggs ner på det här. För garanterat så kommer Google och Facebook att lobba för att påverka utfallen, för att styra hur de här regleringarna blir.
6: Absolut.
4: Med premissen att det kommer bli någon typ av regleringar. För det kommer de inte kunna undvika. Men det kommer ändå bli otroligt dåligt. Och på lång sikt, det här är bara en krusning på vattnet. Och min gissning skulle vara att det kommer inte bli någonting av det här förslaget i Österrike. Men man kan se det som en testballong.
6: Mm.
4: Och säga att om 5 år, om 10 år, 15 år, så kommer det finnas väldigt mycket av såna här regleringar. Och även vi som är cyniska statshatare kommer att slås av häpnad. Dels inför hur otroligt klumpiga, korkade de här regleringarna kommer att vara. Och dels inför hur mycket skada de gör. Hur mycket de hämmar innovation.
6: Mm.
4: För att, säg till exempel idag, om du vill starta upp en konkurrent till Facebook. Ja, ditt grannlaga arbete var att gå upp mot en sån stor jätte. Men från ett annat perspektiv, allt du behöver är att kunna göra en hemsida, marknadsföra en hemsida. Så att det är fortfarande så att de grundläggande till exempel kapitalkraven för att dra igång en mjukvaruverksamhet är väldigt, väldigt små. Men i framtiden så tror jag att det kommer vara ungefär som att starta ett företag i finansbranschen.
6: Ja.
4: Att du behöver ett väldigt stort kapital, och en stor orsak till det är att du kommer ha en enorm kostnad för det man brukar kalla för compliance.
6: Yes.
4: Du kommer behöva en stor avdelning med jurister som enbart hanterar såna här regleringar. Och oavsett om den här tar moms på någon sorts tänkt barter situation, oavsett om det blir det, eller jag tror det blir ännu mer vansinniga saker.
6: Mm.
4: Men det här kommer vara någonting som IT-företag måste konfrontera, och som kommer göra att det kommer vara lika svårt att starta en Google eller Facebook-konkurrent som det är att starta en konkurrent i banksektorn, till exempel. Och det här är bara, det är bara en tidsfråga, därför att staten har lagt sig i alla branscher på det här sättet. Det finns absolut ingen skäl att tro att IT-branschen skulle vara oreglerad för alltid. Utan det är bara att det tar tid för politiken att komma i kapp.
6: Det är så himla ung bransch, den bara funnits i 50, 60, 70 år eller någonting sånt. Nej, men jag ser framför mig programmeringslicenser.
4: Ja.
6: Att du måste söka om en programmeringslicens. Jag kan tänka mig genuscertifiering av källkod.
4: Ja, det pågår redan.
6: Jaså? Ja, men du ser. Ja.
4: Nej, men det är inget skämt. Alltså, stora mjukvaruprojekt som går igenom kodbasen och tar bort då begrepp i koden som inte är tillräckligt könsneutrala. Jag ska inte svära på, för jag har inte i färskt minnet vilket företag det var. Men det var ett ganska stort Silicon Valley-företag. Jag tror kanske var Reddit eller något där, som började gå igenom kodbasen. För att då könsneutralisera termer som används in.
6: Ja, needle in haystack. Needle är, det är väldigt sexistiskt, bara det.
4: Fruktansvärt.
6: Ja. Men skämt åsido, det finns en annan aspekt man kan fundera lite på. Och det är att, alltså okej, data, användardata är den nya oljan. Datan används av de här stora jättarna för att organisera och ekonomisera datan och göra den till information som man genom en automatiserad process säljer till annonsörer i princip. Men det innebär ju då, precis som sossarna i Österrike har konstaterat, att det är vi som använder Google som föder Google med det som gör att de överhuvudtaget kan få några inkomster. Och den här datan, den här nya oljan, den ger vi bort till Google gratis. Ja. Det är ganska fascinerande. Men det intressanta är också att det börjar dyka upp företag som tycker det här är fel. Och de kallas för företag som jobbar inom digital identity management. Där man försöker vända på steken. Att istället för att man ger bort datan gratis i Facebook och Google, så tar du kontroll över din egen data. Och det de här plattformarna gör, att de tydliggör vilken data som de här tjänsterna vill ha av dig. Vilket innebär att det här är första steget till att ekonomisera små metadata om dig själv. Alltså, vad är min ålder till exempel? Vad är den informationsbiten värd för mig när jag gör en transaktion med Bank of Valletta eller om jag gör den med Google? Bank of Valletta har jag inga problem med att ge bort den datan eftersom jag kanske vill öppna ett bankkonto. Men Google, okay, what's in it for me? Att ni vet hur gammal jag är. Så det verkar som att den fria marknaden håller på att hitta en ny form för att hantera den här råvaran data. Så jag tror att vi inom väldigt, väldigt kort framtid kommer se väldigt häftiga saker som kan potentiellt bli disruptiva för Google och Facebook och Twitter. Och du kan ju tänka dig vilken EBITDA multiple som kommer bli på de bolagen när Google börjar känna sig rädda.
4: Ja, visst är det så att det kommer att komma massor med intressanta marknadslösningar som åtminstone kommer göra det tydligare. Men ett stort problem med det här österrikiska förslaget är hur ska man värdera en data, precis som du är inne på. Vad är det värt att någon vet hur gammal jag är till exempel? Det är ett hopplöst problem. Alltså jag skulle gärna vara en fluga på väggen där och höra hur de tänker. De måste ju haft någon typ av liksom, även om de bara gjort det på en servett, så måste de haft någon modell för att de ska räkna på det här.
6: Ja.
4: Och jag är genuint fascinerad av hur man skulle värdera det. För det är ju otroligt svårt också att

0: kanske ska man betänka det. Det är ju en del av barter, men du måste sätta pengar på allt det här. Så det tror jag. Och sen, som jag är inne på här, det kommer ju komma andra typer av tjänster. Jag satt häromdagen och kollade på ett system som har som en del av sin funktion att det försöker fungera som ett nav för olika sociala medieplattformar som du är aktiv på. Så du styr allting från ett håll och sen därifrån så publicerar du data och postningar vad det nu kan vara till de olika, till Facebook eller Twitter, vilka plattformar som du nu är på. Och det är ett exempel på hur man kan hantera det här.
1: Mm.
0: Som garanterat kommer att komma.
1: Mm.
0: Men det finns en risk att de här smarta marknadslösningarna kommer att kompliceras eller blockeras, kanske helt göras omöjliga av att sådana här regleringar kommer i vägen.
1: Ja, vi går en spännande framtid till mötes.
2: Radio Bubbla.
3: Kyle Rittenhouse frias på samtliga punkter. Åtalades för bland annat mord för att ha försvarat sig mot angripande Black Lives Matter-demonstranter under upplopp i Wisconsin 2020. Domaren Bruce Schroeder kommenterar att alla åtgärder kommer vidtas för att skydda juryn. Guvernör Tony Evers manar till lugn och meddelar att 500 nationalgardister är på plats. I augusti förra året så var det upplopp i Kenosha, Wisconsin, som är en liten stad som ligger några mil norr om Chicago. Den uttalade orsaken för just det här upploppet var att en person vid namn Jacob Blake hade blivit skjuten av polisen. Svart man som blev skjuten av polisen. Men det var ju också så givetvis att det var kravallsäsong i somras. Så det var raskravaller runt om i USA. Man hade haft George Floyd-kravallerna och så vidare. Och så det är framförallt så man ska förstå bakgrunden. Men det som hände då, det här tillfället, den här incidenten, det var att Kyle Rittenhouse, han var då en 17-årig ung man som bodde i en grannort till Kenosha. Men han hade nära kopplingar till Kenosha. Hans far bodde i Kenosha. Det är grannorter som håller ihop. När han hörde att det var kravaller, anlagda bränder och så vidare, då åkte han till Kenosha för att hjälpa till. Och han var den typen av person, kan man säga. Han är typisk sån här ung amerikansk kille som drömmer om att kanske bli polis eller brandman eller sånt där. Och han verkar ha deltagit i ganska mycket ungdomsaktiviteter för den typen av, alltså, saker för att hjälpa till att upprätthålla ordningen. Så han jobbade extra med den typen av saker och han, ja, vad är det man har sett dem göra? Han har jobbat som med hjälp att tvätta bort graffiti och såna här saker. Den ödesdigra kvällen då, det var den 25 augusti, så hjälpte Kyle Rittenhouse till att försvara företagsfastigheter i Kenosha som attackerades då av vänsterkravaller. Och som polisen inte kunde eller mer sannolikt inte bryr sig om att skydda. Så att Kyle Rittenhouse, han befann sig då i ett område som just den kvällen kontrollerades av mycket våldsamma, fientliga styrkor. Så det är en av de första sakerna man måste konstatera. Det var väldigt modigt av honom att ens vara där. Man kan diskutera hur smart det var. Men han var ingen fegis som befann sig på den platsen. Han hade också vidtagit en del försiktighetsåtgärder. Och hade bland annat med sig ett gevär av typen AR-15. Och som det skulle visa sig så hade han också med sig kunskapen i hur man använder ett sånt gevär. Så när den här mobben fick nys om att han var där och att han inte var en del av BLM-verksamheten utan han var där för att stoppa skadeverkningarna av kravallerna, så blev de förbannade såklart och de började jaga honom. Och en av de här ligisterna som heter Joseph Rosenbaum, han attackerade Kyle Rittenhouse och hoppade på honom, försökte ta hans gevär, varpå Kyle Rittenhouse sköt honom. Och han Joseph Rosenbaum dog senare. Och sen så börjar Rittenhouse börja röra sig därifrån, ta sig bort från den här mobben, men de jagade honom och sprang efter honom. Några minuter senare, så medan han sprang längs en gata och de jagade honom, så fick han en smäll i huvudet och ramlade ner på marken. Och så plötsligt befann sig då den unge mannen i en mycket prekär situation. Han var omgiven enbart av våldsamt vänsterdrägg som jagade honom. Så redan innan hade jagat honom och nu har han dessutom skjutit en av dem. Så att han hade ju själv trott att de var väldigt, väldigt fientliga. Och han låg på marken.

0: låg på rygg på marken och fick se då hur flera personer under väldigt, väldigt snabb sekvens av händelser attackerade honom. En person som hoppade över och försökte sparka honom. En person som kom och slog honom med en skateboard. Så väldigt, väldigt farlig situation. Men han försvarade sig väldigt effektivt. Så personen som slog honom med skateboard hette Anthony Huber. Och han försökte också ta Kyle Rittenhouse gevär. Och Rittenhouse sköt honom. Han dog senare. Och han blev också attackerad av en Gage Grosskreutz som attackerade honom och som också själv var beväpnad, hade en pistol i handen. Och Kyle Rittenhouse sköt honom i armen, så oskadliggjorde honom på det sättet, men dödade honom inte. Så till slutändan var det två personer som dog och en person som blev fick armen sönderskjuten. Ja, det är sällsynt med så solklara fall av självförsvar. Solklart i flera bemärkelser, dels för att själva händelseförloppet, men också för att det finns flera videoinspelningar av vad som hände, så att alla som har varit intresserade har kunnat se hela den här händelsesekvensen på video. Nästan allting finns detaljerat dokumenterat. Den här sista situationen där Rittenhouse ligger på rygg på marken och blir attackerad av flera personer, den finns liksom i glasklar, väldigt tydlig video. Så att på många sätt det är en situation som det är också ovanligt att en hela situationen talar så starkt i någons fördel. Alltså en ung man som försöker försvara sin hembygd och så vidare. Men ändå, trots att den här videodokumentationen fanns, så åtalades han för mord. Och rättegången har pågått i nästan 3 veckor. Större delen av november har den pågått. Och det har blivit en internationell mediesensation. Som alla säkert vet som lyssnar på det här avsnittet i realtid. Men kanske kommer att vara bortglömt om några år. Om någon sitter och lyssnar på Radiobubblarkivet. Men det här är lite grann som vår generations O.J. Simpson eller sånt där. Alltså folk, det var ju en rättegång på 90-talet där den berömda O.J. Simpson stod inför rätta, och att folk, man tv-sände hela rättegången och folk sa att de klistrade i hela världen. Och så har det varit nu också, i USA framförallt, men även i andra delar av världen. Jag vet att många människor i vårt nätverk har egentligen följt den här rättegången nitiskt. På BBSen så har ju varit väldigt detaljerade kommentarer, analyser och sånt där. Det var väldigt, väldigt praktiskt för mig. Jag har bara kunnat följa allting via BBS-tråden. Jag har också själv haft på i bakgrunden videoflödet från domstolsförhandlingarna. Jag har suttit och jobbat där väldigt mycket. Jag har jobbat under den här tiden, men ibland så vill jag ha något distraktionsgrej på i bakgrunden, och då har jag haft den här Kyle Rittenhouse-rättegången och lyssnat en del. Väldigt intressant att höra. En sak som är intressant är hur skamlös och lögnaktig åklagarsidan har varit, och vilka groteska saker som de har sagt. Till exempel att de här BLM-aktivisterna som sprang runt och misshandlade folk och tände eld på saker i Kenosha, åklagaren stod i rätten och sa att de var hjältar. Personerna var hjältar som de som blev skjutna av Kyle Rittenhouse. Men en annan sak som har slagit mig är att försvaret i den här rättegången har varit... Jag är absolut ingen expert på amerikanska rättegångar och sånt där, men jag tycker att de har gjort ett taffligt och svagt intryck. Åklagarsidan har haft mycket så energi och mycket retorisk skicklighet, även om de är väldigt skamlösa. Försvarssidan har verkat lite lam och klumpig. Det är mitt intryck i alla fall. Så jag var lite orolig för att deras brist på retorik och finess skulle kosta dem fallet i slutändan. Men domen kom till slut häromdagen. Efter en extra lång överläggning, 3 dagar och sånt där, tror jag juryn satt och delibererade. Och de kom fram till slut då att Kyle Rittenhouse frikänns på alla åtalspunkter. Så enorm lättnad för Kyle Rittenhouse givetvis. En uppenbart rättvist domslut enligt alla sunda och normala människor. Stor fest för alla som hade sett det här som en symbolisk rättegång. Det var många människor som korkade upp champagne för att de såg det här som en milstolpe, en väldigt viktig symbolisk strid om rätten till självförsvar i USA och så vidare. De skulle eventuellt ha politiska konsekvenser och sånt där. Så att jag vet många som blev väldigt, väldigt glada och upprymda när den friande domen kom. Det finns ju en stor polarisering givetvis. Många av dem tycker att det är väldigt dålig dom och det är väldigt rasistiskt och så vidare liksom. Det är lite mystiskt vad det är som är så rasistiskt med fallet, eftersom Kyle Rittenhouse är en vit person och alla han sköt är vita personer, och överhuvudtaget nästan alla som var där var vita. Men Jag antar att de menar någonting i stil med att om Kyle Rittenhouse hade råkat vara en svart person så hade han inte blivit frikänd när han sköt folk. En svart person hade inte hade man inte sett det som självförsvar om en svart person sköt vita personer. Eller hur man nu tänker. Samtidigt kan jag konstatera som jag ofta gör, att jag är så tacksam för att jag lever i den bubbla som jag gör, därför att jag har bara sett massa glada människor som firar. Alla jag känner och som jag följer och så vidare. Alla av de som jag känner och följer som har följt rättegången och bryr sig om rättegången, det är inte alla såklart, har varit väldigt, väldigt glada. Jag har inte sett en enda negativ reaktion i mina flöden, förutom någon har delat någonting ironiskt och kolla hur arga vänstermupparna är. Men det också, det finns en intressant fråga, tycker jag. Vissa blir förvånade av den här domen. De säger sig, men kan verkligen en amerikansk jury fatta ett objektivt, opolitiskt beslut? Och vi hade Derek Chauvin-rättegången i våras, alltså polisen som dödade George Floyd, som var lite grann startskottet för den säsongens BLM-kravaller. Och även där så var det som direktsändningar i tv och allt det där, väldigt stort media på dag. Men det är skillnad på en, som jag tror det var då, en delstatsdomstol i Minnesota och ändå en domstol i Kenosha, som är ett county, med ett litet county i Wisconsin. Och jag vet inte, jag tänker att det visar skillnaden ändå mellan USA nationellt och små orter som Kenosha, och det finns ett tusentals sådana små ställen såklart. Och polisen i Kenosha, de var inte alls negativa till att Kyle Rittenhouse och andra som han var ute. Det finns ju också video på att de hälsade glatt på honom och kastade åt dem vattenflaskor och sånt där när de åkte förbi med polisbilarna. Och juryn i rättegången, de bestod ju, jag tror i alla fall att det var folk från orten. Det var i alla fall inte liksom liberaler från Kalifornien eller New York eller sånt där, utan det var vanligt folk från en amerikansk småstad i lilla Kenosha County. Och det är människor som själva upplevde de här kravallerna. Så själva fick uppleva det här på nära håll. Och jag tror inte att människorna som bor i Kenosha, jag tror inte alls de höll med åklagaren när han sa att det vänsterpacket som attackerade Kyle Rittenhouse var hjältar. Jag tror inte det spelade jättebra till tv-publiken i Kalifornien. Jag tror inte det spelar så bra till folk som faktiskt bor i Kenosha. Så det är en hoppfull sak som man kan ta med sig. Det finns en ideologi som sprids nationellt via medier och så vidare, men den har inte på något sätt liksom totalt genomsyrat alla lokalsamhällen, utan där gäller fortfarande någorlunda traditionella värderingar många håll i USA, och där upprätthåller man lagarna om till exempel självförsvar, även om det inte är helt politiskt korrekt att göra så. Boris, vad är dina intryck av Kyle Rittenhouse-fallet och rättegången?
1: Det var en väldigt bra beskrivning, men jag tror man också säger att Rittenhouse hade ju faktiskt tur, och alla vänner också, med domaren. För precis som du säger, liksom åklagarna var retoriskt skickliga, försvaret inte riktigt vakna, men sen hade man en domare. Sen då, gud, alltså en sur gammal bitvarg som ingenting vet på, vilket jag tror spelar väldigt stor roll. Alltså förutom som du säger att juryn, men åklagarna är ju med och väljer jury, så att det skapar ett riskmoment. Men jag kan tänka mig följande situation, att även om rättegången utspelar sig på den orten, merparten av medborgarna är sunda, så hade man haft en domare som var mycket yngre och som ville göra karriär och bli federaldomare och vem vet vad, så hade domaren kunnat agera på ett helt annat sätt, alltså. Så att tur att det var den domaren, så att liksom en folklig känsla och stämning kunde komma till uttryck. Först var jag lite förundrad över de väldigt tama reaktionerna efteråt, alltså inga stora gatuupplopp faktiskt i USA, och i Sverige så har liksom knappt har inte ens vänstermedia orkat och metrumsmedia orkat pipa upp riktigt och säga att det var ett hemskt frikännande. Det var ändå en mördare. DN och Stats-TV körde första dagen med att han hade skjutit demonstranter, men det har man faktiskt upphört med. Så att en väldig matthet här i motreaktionerna, vilket gläder mig. Men så är det ju heller inte. Hysterin vi såg förra året beror ju väldigt mycket på, som du har sagt tidigare, ett presidentvalsår, och då ser den djupa staten till att mota ut svarta och flumvänster på gatorna för att härja, bränna, plundra, misshandla. Och nu är det en annan administration och man har återfått greppen med en zombie i Vita huset. Och ja, man har inget direkt behov av att ha en massa våld på gatorna som man hade för ett år sedan. Och då blir det också lugnt. Alltså man ser vilka krafter som styr verkligen.
0: Mm. Ja, det är intressant, intressant att se där. Alltså det var många som sa att ah, men nu om Rittenhouse blir frikänd då blir det kravaller. Och det var ju samma om Derek Chauvin också. Att nästan oavsett hur det går så kommer det liksom bli den här stora emotionella liksom, briseringen kommer komma. Men det blir ju ingenting. Jag tror att det beror precis på det du säger, Boris, att de här BLM-kravallerna, de dyker alltid upp på ett väldigt mystiskt samband med exakt vårt fjärde år. Det är alltid sommaren innan ett amerikanskt presidentval. Och precis som du säger, det är beställningsjobb från den politiska eliten, från demokraterna och så vidare. Om inte de finns där och underblåser de stämningarna och bygger upp till kravallerna, om inte CNN och MSNBC och så vidare orkestrerar kravaller, då blir det inga kravaller. Och den här gången så har de inget särskilt politiskt. Jag tror inte att demokraterna har Vita huset. Tror jag inte stoppar dem från kravaller. Det är en bra utpressningsmetod mot den vita delen av befolkningen inför ett val, oavsett vem som sitter i makten. Men just nu är de bara... De ser hellre att deras kravallboskap sparar på krafterna till nästa valrörelse. Ja, vi får se hur det går för Kyle Rittenhouse. Vi kommer följa honom med stort intresse givetvis. Jag såg tidigare idag, det var bara en bizarr, jag kollade inte på det, men det var som en länk till en Fox News-intervju där Nicholas Sandman uttalade sig om Kyle Rittenhouse-fallet. Jag hoppas jag inte säger hans namn fel, men det, jag tänker på den unga killen som hamnade i en kontrovers när han var på skolutflykt i Washington DC och han hamnade i en sån här konstig konfrontation med en indian och han blev liksom uthängd i medierna för att de tyckte att han stod och flinade åt indianerna och sånt där. Och till slut blev det rätt fall och han blev tilldömd något stort skadeståndsbelopp och så vidare. Men nu är han liksom kommentatorn som får gå ut och prata om vad tycker han om Kyle Rittenhouse och så vidare. En annan kul kommentar jag såg, det var från jag vet inte om det var från Onion eller Babylon Bee eller något sånt där, som skrev att domen är inne nu och Kyle Rittenhouse döms till 49 år av årliga framträdanden på CPAC. Och det är väl ju så att han kommer vara en kändis nu. Det är frågan är om han kommer vara intresserad av att exploatera den rollen. Men om han vill, om han är intresserad, om han inte bara vill liksom dras tillbaka till någon småstad och liksom bli kanske så här polis eller brandman och sådär, som förmodligen är det han drömmer om, så skulle han ha en fantastisk politisk och medial framtid.
1: Fast det ligger ju något ganska vackert i tanken på att han drar, liksom, inte drar sig tillbaka men drar sig undan och blir sheriff i Mellanvästern någonstans. Det vore jättefint på något sätt.
0: En annan sak som jag tycker talar för hans politiska karriär är att Kyle Rittenhouse har ett av de bästa amerikanska namnen man kan tänka sig. Dels Kyle, som är uramerikanskt och inte, man säger, de amerikanska kultureliterna döpte sina barn till Kyle, men de i min folkliga kretsar med amerikansk arbetarklass och där, det är väldigt populärt att döpa sina barn till Kyle. Så om de heter Kyle så kan du gissa lite grann vilken typ av amerikan de är, men det är ett väldigt vanligt namn i USA. Jag antar att det är något keltiskt namn och sånt där från början. Det är bara gissning, men det eller kanske skotskt eller sådär. Det låter så, tycker jag, på namnet. Men det är framförallt stort i USA. Superamerikanskt namn som jag gillar. Och sen Rittenhouse, som jag antar är ett tyskt namn från början, men som numera är felstavat med en amerikaniserad stavning. Och jag tycker bara att Kyle Rittenhouse låter som en sån här lite härligt arketypiskt bastardiserat amerikanskt namn som bara skulle vara perfekt på, du vet, guvernör i Wisconsin och sånt där. Rittenhouse-administrationen. Kyle själv har utfärdat dekretet att ditt och datten. Man kan ju drömma i alla fall.
1: Men man kan kombinera de två drömmarna. Mm-hmm. Att han drar sig tillbaka, blir sheriff i en mellanstor stad, inbördeskriget börjar och då kommer han tillbaka. Hellre det än att han ger sig in i politiken, därför att då riskerar han ju att fördärvas, liksom ställa upp i något kongressval eller senatsval eller borgmästarval till och med, eller gud förbjude, bli kommentator i tv, utan killen ska bli sheriff, USAs yngsta sheriff med ett eget litet departement under sig. Och sen om 12 år när inbördeskriget är liksom på gång för fullt, och säger han att det är dags igen, och så tar han fram vapnen och rullar iväg. Det är den perfekta upplägget.
0: Det är en väldigt fin vision faktiskt. Jag hoppas att han fortfarande har det i sig. Alltså under rättegången så verkar han vittnade ju själv, vilket är ganska exceptionellt i sånt där fall, men han satte sig själv i vittnesbåset, och jag fick i alla fall intrycket att han var totalt knäckt. Alltså fortfarande akut traumatiserad av det som hände för mer än ett år sedan. Att han liksom bröt ihop och grät och kunde inte fortsätta. De fick ta en paus, och han liksom, jag vet inte vad det heter liksom, de här fysiologiska reaktionerna, men han hade liksom tydliga fysiologiska traumatiska reaktioner, och inte bara att han var nervös eller sådär, utan mer så akut obearbetad posttraumatisk. Det verkar väldigt allvarligt helt enkelt. Så att om han fortfarande är helt knäckt av den här händelsen mer än ett år senare, och givetvis allt press kring rättegången och sånt där, men jag är lite orolig för hans psykiska hälsa faktiskt. Så vi får verkligen, verkligen hoppas att han kan lägga det här bakom sig lite grann och kanske gå lite terapi och få lite bearbetning och komma över traumat. För som det nu så tror jag inte ens han kommer bli sheriff. Men om man kan få lite bra hjälp och få ordning på känslorna, då håller jag med om att det borde det ultimata ödet för Kyle bli sheriff.
2: Michael Brendan Doherty. Väljare i USA intalas att de måste rösta på den minst dåliga kandidaten. Borde istället ansluta sig till de miljoner trevliga och laglydiga människor som vägrar bry sig. Ett välbehövligt budskap som måste upprepas några gånger varje gång som det drar ihop sig till val. Den handlar om den frustration som många amerikaner känner just nu inför att behöva välja mellan Donald Trump och Hillary Clinton. Hillary Clinton är ju en av de mest ökända och extrema korrupta politiker som finns. En fullständigt skoningslös lögnare och mördare som går fram som ett tröskverk och förstör människor och deras liv och hela länder. Och det finns knappast några gränser för vad hon gör. Hon anstränger sig till yttersta för att täcka upp hennes mans våldtäktsbrottslighet. Se till att hennes man inte blir åtalad trots att han våldtar människor på löpande band. Och en av mina favoriter är den här klassiska intervjun med Hillary Clinton som gjordes någon gång på 80-talet. När hon får frågan om hennes verksamhet som försvarsadvokat när hon kom igång i sin karriär. Och hon berättar om hur hon försvarade en pedofil som hade begått sexövergrepp. Och hon berättar i den här radiointervjun att hon visste att han var oskyldig. Men ändå så fick hon honom frikänd. Och sen så garvar hon. Hon skrattar. Kolla upp det på internet om ni inte tror mig. Hon sitter och skrattar när hon berättar om att visst, jag fick ju den här pedofilen att gå fri. Han var ju skyldig, men jag fick fri honom. Den här typen av ren och upphörd psykopati är sällsynt. Det är nästan intressant och värdefull som ett studieobjekt. Men det är en av de värsta politiska kandidater som någonsin har deltagit i ett val. Total avsaknad av karisma. Hon är inte ens populär någonstans. Hon kan knappt prata utan teleprompter, precis som Barack Obama. Hon ser alltid groggy och drogad ut numera.
1: Ja.
2: Och hon har inte gjort en enda presskonferens på 160-någonting dagar. För hon vågar inte ta frågor från pressen. Det är så värdelös kandidat man bara kan tänka sig. Och mot henne så har vi Donald Trump. Som framförallt är känd som tv-stjärna. Som stjärna i ganska låg tv-underhållning. Han är kasinomogul. Han har gjort den typen av affärer i sitt liv som gör att det är totalt uteslutet att Donald Trump inte har djupa, djupa kontakter med alla möjliga maffiaorganisationer. Såklart den italienska maffian i New York, maffiaorganisationer i Las Vegas och Atlantic City och alla andra ställen över världen. Och han har oerhört många oortodoxa, märkliga idéer. Framförallt skulle jag säga att han verkar vara så otroligt vänster. Han verkar vara så otroligt likgiltig inför politiska principer, frihet, rimliga prioriteringar. Han har renodlat populistiskt, etatistiskt program.
1: Ja.
2: Som vars huvudpunkter är att bygga en gigantisk mur och att införa begränsningar av frihandel, införa med handelsregleringar. Så det är liksom, man kan gräva lite grann, då kan man hitta positiva saker att säga Donald Trump. Och jag tycker ändå att det är Donald Trump är ett helt annat universum än Hillary Clinton och är oändligt att föredra, ärligt talat, i min synvinkel, för att han kommer ha en sån enorm, president Trump kommer ha en enorm effekt på kulturen, på stämningsläget i diverse diskussioner. Om inte han plötsligt vaknar upp en dag och säger att nu ska jag bli politiskt korrekt och ängslig och anpasslig, då kommer det vara en bomb i inte bara det amerikanska kulturlivet utan på hela den här planeten. Om en sån person som pratar som Donald Trump ska bli världens mäktigaste man. Men han är en väldigt suspekt person och jag har inga förhoppningar om att han kommer att driva en bra politik. Jag tror att han är oerhört korrupt. Han kommer att vara svågerkapitalisternas svågerkapitalist. Ja. Kapitalisten som har varit svågerkapitalist i årtionden som nu själv blir president. Herregud vad han kommer att kunna berika sig och alla sina polare.
1: Ja, skillnaden mellan honom och Hillary är att Hillary har varit svågerkapitalist på den tagande sidan, så att säga. Hon har varit politiker och förbrödrat sig med bolagen för att få stålars av dem. Men Trump har suttit på andra sidan när det såg kapitalism. Han har köpt sig politiker och andra människor också. Och här, vi ser liksom här hur svågerkapitalismen går in i turbon. De kopplar in turbon helt enkelt. Nu behöver de inte ens drängar som Hillary som mellanled, utan nu tar de plats själva. Och det är det som är så oerhört stötande för hela det politiska etablissemanget. De är ju vana vid att leva gott på att ta betalt för att göra det de stora bolagen och monopolen vill. Och nu tar de själva plats liksom i Vita huset, och där betyder en hel del. Men som den här utmärkta texten säger, varför överhuvudtaget bry sig? Alltså, varför ska folk sitta och grubbla på, och hur ska jag välja mellan pest och kolera? Alltså, om man har möjligheten att hålla sig helt frisk, varför ska man då välja mellan pest och kolera?
2: Ja, det är en viktig poäng som måste göras varje gång det var någonstans att... Att man behöver inte bry sig om det här, och som den här artikeln påpekar, man behöver inte bry sig.
1: Ja.
2: Man kan bara skita i det här. Man behöver inte ta reda på vilken kandidat som är mer eller mindre dålig. Det allra bästa är att bara inte ägna någon energi åt de här sakerna. Och det är absolut inget fel på att vara en icke-väljare. Tvärtom, jag skulle gå mycket längre än den här artikeln och säga att det enda moraliskt försvarbara är att vara en icke-väljare. Men ännu viktigare än att inte bidra till det här spektaklet från ett liksom externt perspektiv genom att rösta, ännu viktigare är det för ens egen skull att man inte besudlar sig själv med den här handlingen som inte handlar om att själv utöva inflytande, själv ta kontroll och påverka någonting, utan rösthandlingen handlar om att den som går och röstar disciplinerar sig själv. Det är ett sätt att aktivt inordna sig i en hierarki. Det är ett sätt att visa för överheten att jag erkänner er. Jag erkänner ert herravälde över mig. Och jag ska göra min del i det herraväldet, i den maktsituationen. Och det är att en gång vart fjärde år gå och lägga en lapp i lådan. Det är så man checkar av i sitt eget huvud att man är en undersåte. Och genom att delta i den här ceremonin, den heliga ritualen i den moderna religionen, som det är att gå då en gång vart fjärde år. Det är en ganska dålig religion kan man tycka, som bara har högmässan en gång vart fjärde år. De borde ha den lite oftare, va? Men det skulle vara farligt för att på grund av de inneboende motsättningarna. Men det som händer är att du går till röstlokalen, du erkänner det här som en legitim verksamhet. I värsta fall så väljer du mellan partierna, för ni bara, ska jag rösta på det partiet, vad är bäst? Och då disciplinerar du in dig själv mentalt i den här modellen av att det är de politiska processerna som ska göra skillnad. Och det absolut värsta, det absolut mest underminerande för en människas moraliska resning, tycker jag, det är att rösta blankt. det tar en blank valsedel. Vi säger vissa så här, ja men så här, ja, jag gillar inte något av partierna, men jag ska ändå lägga en blank röst. Det är absolut sämst man kan göra. Mm. Man har inte ens en ambition om att ens ha något inflytande med sin röst, vilket ändå vissa har en illusion av att ha. Utan man gör den mest meningslösa handling som finns, en röst som garanterat inte kan ha ens teoretiskt någon betydelse. Och det är bara ett rent abstrakt stöd för systemet. Även om alla politiker är skit och allting är dåligt, så stödjer ändå det systemet som ger mig all den här politiken och den här maktrelationen. Så att det är väl värt att inskärpa att det är väldigt dåligt att rösta, det är dåligt för samhället, framförallt är det dåligt för dig själv.
1: Det är självförnedring.
2: Ja, vi fick lite feedback, Boris, efter, om det var förra eller förra avsnittet. Jag tror det var det som vi gjorde för vecka sedan i söndags. Det var en lyssnare som hörde av sig och sa att han kände sig träffad av en diskussion, en ordvändning som vi hade. Där vi pratade om invandringspolitik. Och jag sa någonting i förbifarten i stil med att det kanske inte är så konstigt och ologiskt ändå. De flesta människor i Sverige, de röstade ju på något av partierna som inte var Sverigedemokraterna. Och de måste väl ändå vara ganska nöjda nu. Det är väl så det ska vara.
1: Just
2: det. Och då vi fick en ganska kloka kommentarer från den här lyssnaren. Att det här kändes inte så bra. Det kändes lite som en smocka i magen eller att peta i ett öppet sår. Och vi råkar veta att det här är en person som tidigare har röstat på Folkpartiet. Som är ett av de partier som senaste valet förespråkade den här invandringspolitiken. Men det är tråkigt när folk tycker att det känns som en smocka i magen med saker vi säger här. Men det är en viktig poäng. Och det är precis den poängen som vi gör med det här inslaget. Att det kan vara oerhört känslomässigt negativt att rösta. Det kommer komma tillbaka och bita dig om du deltar i den här ritualen. Du kommer skämmas. Du kommer inte kunna stå rak i ryggen och säga att du inte har gett ditt stöd till några politiker. Om du inte avstår från att rösta, gå inte dit. Gör någonting vettigt istället med den här söndagen i september.
1: Återigen, det viktiga är hur man använder sin tid. Att man gör bra saker. Och jag vill bara sorgsen att tänka på att faktiskt begåvade människor sitter och funderar på, både i Sverige och USA och annorstädes, på hur de ska välja mellan korkade politiker. Alltså de lägger ner tid på att ta ställning, sätta sig in i saker, diskutera med andra och så vidare. Istället för att inse att all den tiden kan användas till produktiva och vettiga sysselsättningar. Eller till studier av kloka tänkare. Eller trädgårdsodling, vad som helst. Men allt är bättre än att delta i det politiska apspelet.
3: Radio Bubbla.
4: There's no sense to it. That's why you gotta be so careful when it's creeping up on you.
5: It's like that thing you always sing when we take our walks, Julie.
4: I know.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Innan vi avslutar det här, den här sändningen, så ska jag göra ett helt nytt inslag som kommer att återkomma i varje sändning, i ganska många sändningar framöver. Det är så att vi har ju startat Bubbla Premium, vår egen betaltjänst, för att dels för att finansiera projektet först och främst, men också för att bygga ett community av radiolyssnare, bubblaläsare, olika personer som är med, vill vara med och driva det här projektet. Och för att ge er som ännu inte har blivit premiummedlemmar en bild av varför ni kanske borde bli det, så kastade jag ut en fråga häromdagen i premiumgruppen, en grupp som finns där alla premiumkunder får vara med och diskutera. Då frågade jag så här: kan ni förklara varför ni blev premiummedlemmar och vilka fördelar som ni ser med det? Så från och med idag så ska jag i varje avsnitt läsa upp en sån här berättelse från en befintlig premiummänniska. För att ni andra ska få en bild och kanske pallra på nu och äntligen bli medlemmar. Först när jag såg Kickstarter-filmen om Bubbla måste jag erkänna att min första tanke var ett uppgivet lycka till. Inte för att jag inte trodde på idén, utan för att det då och då startas liknande projekt, men de har svårt att slå igenom och verkligen nå ut. Chi fick jag. Jag har mer eller mindre sedan första dagen följt Facebook-Bubbla och känner att det ger både en mycket bättre bredd på nyheter och har de nyheter som faktiskt intresserar mig. Inte bara clickbait eller sånt som försiggår i ankdammen. Bubbla känns som en av de få, om inte den enda frihetliga nyhetskällan i Sverige. Jag likar ofta länkarna från Bubbla bara för att de ska få mer spridning. För cirka ett år sedan började jag även lyssna på radion och den är numera en av mina primära nyhetskanaler. Både för djupet i diskussionerna, ämnena och vinklarna. Till er andra Bubbla-lyssnare behöver jag nog inte förklara hur mycket man börjar känna abstinens när Martin och Sofia försvinner till Anarkapulko. Att få bli en premiummänniska var inte så mycket ett val som ett kall. Jag ser Bubbla-projektet som ett av de bästa sätten att förändra svenska folket till att bli mer frihetliga, oavsett om de stannar i Sverige eller ej. Och det, om det även resulterar till att korpen tar över, hade jag även kunnat skryta med att jag var en av de första som stöttade projektet. Ni som har ett hjärta som slår för frihet, ta steget och bli premiummänniska. Stöd Bubbla och stöd Korax.
2: Vackert.
1: bubb.la/premium är adressen. Och signa upp nu, bli medlemmar. Det är väldigt trevligt på insidan. Och i kommande sändningar så ska ni få fler exempel på de här intressanta kommentarerna som vi har från premiummänniskorna.
3: Svanmamman White Rose, vars make Svante sköts ihjäl av Malmö stads skyddsjägare, blir bortjagad från sitt bo av ett annat par knölsvanar. 8 ägg hittas övergivna och ungarna är troligen redan döda, enligt enhetschef Lars Johansson, som menar att naturen nu får ha sin gång. Ja, för några veckor sedan så pratade vi om svanfamiljen i Malmö, där svanen Svante blev avlivad av kommunen för att han var för aggressiv. Hans maka White Rose ruvade på åtta ägg. Och svanhannar gör, så skyddade han boet. Så bland annat attackerade han vid flera tillfällen kanotister som paddlade förbi. Så man avlivade Svante för att det viktigaste är att kanotisterna inte blir attackerade av en svan. Och nu finns det alltså farhågor för att Svantes maka White Rose och deras 8 ägg som hon ruvade på har gått om intet. Ett annat par svanar har tagits in på territoriet. De har haft bråkat med White Rose och det senaste som rapporteras i den här Aftonbladet-artikeln är att White Rose har inte synts till på ett tag. Äggen har legat oskyddade, obevakade. Och man har sett äggätande fåglar gå runt och titta på äggen och sånt där. Men dessutom är det förmodligen så att eftersom White Rose inte har ruvat kontinuerligt på äggen, så har de förmodligen gått ner under den temperatur som krävs för att de ska överleva. Vilket gör att det är förmodligen är allting som finns i de äggen döda vid det här laget. Och hela den här händelsen hade redan från början en kraftfull symbolik. Och vi pratade lite om det i förra veckan. Nu förstärks den symboliken väldigt mycket av att det redan nu, bara några dagar efter att det inträffade, har resulterat i katastrof för White Rose och ungarna. Svanfamiljen är förintad. De andra svanarna, de som håller sig på mattan och beter sig som staten vill att de ska bete sig, de har tagit över territoriet som tidigare var White Rose och Svantes. Det som skulle ha blivit en lång linje av stolta, starka, territoriella svanar har nu släckts ut. Svante är död, White Rose är försvunnen. Om hon överlever så kommer hon förmodligen leva resten av sitt liv ensam, förvirrad, deprimerad. Jag sa till dig lite innan, Ludvig, att den här länken kanske räcker som rapportering från Sverigeavdelningen idag. För den är så oerhört laddad och symbolisk. Delar du min uppfattning att det finns en underskattad, memetisk och djup psykologisk potential här? Eller har jag fått svandille?
4: Nej, men jag tycker du har helt rätt. På något sätt är det ju anarkotyranin som verkligen har manifesterat sig i svanform nu. Vad svanarna egentligen håller på med här är ju, Svante har ju han har haft ett uppbyggligt beteende där han har försvarat sin familj och sin egendom mot jobbiga kanotister som kommer och ska inkräkta. Och för detta så straffar såklart staten honom. De skjuter honom, de dödar honom. Och när sedan familjen inte längre kan försvara sig tack vare att familjefadern inte längre finns kvar, så har de så självklart inte ansvar för det, utan låter familjen gå under istället. Det är ju precis så som staten hela tiden gör när den stör familjer och naturliga gemenskaper. Men verkar ju såklart ta ansvar, och det är ju ett hån att de säger i efterhand, nu får naturen ha sin gång. Det är verkligen.
3: Den här kommentaren, nu får naturen ha sin gång, det är så otroligt cyniskt. Man undrar verkligen hur den personen som sa det, han kan ju inte vara helt... Man undrar om han sa det på något sätt med någon sorts ond glimt i ögat för att verkligen gnugga in det här. Han kan ju inte ha menat allvar.
4: Jag tänker nästan att man kan tänka sig ett land i Norden med ett välfungerande, väl sammanhållet samhälle. Där en stor stat helt plötsligt börjar importera främmande element och förstöra gemenskaperna. Och befolkningen som bor i landet från början får det sämre och sämre och sämre. Men detta är självklart helt naturligt. Det gäller ju att låta naturen ha sin gång. Eller vad säger du?
3: Ja, från och med nu så är väl det uttrycket som vi måste använda oss av. Det är kanske det vi kommer få höra från staten mer och mer. Att det är naturen som har sin gång. Ja, vi får se om det blir ett svanuppror i Sverige. Det verkar i alla fall som att många människor i Malmö-trakten är väldigt upprörda. Vi hade ju förra veckan det här blogginlägget som var skrivet av en pappa som hade varit med sina barn och tittat mycket med svanarna, pratat om dem, berättat berättelser om dem, och det var en ganska stor grej för dem. Och sen dess har vi läst också att det har kommit väldigt mycket arga reaktioner från boende i Malmö. Bland annat en del dödshot som har riktats mot, jag vet inte exakt mot vem, men folk anställda på kommunen antar jag, som är ansvariga för det här. Och jag hoppas för min del att folk inte slutar med det här, utan fortsätter höra av sig till Malmö kommun och organisera sig, skydda de svanar som är kvar och fortsätter att bygga vidare på det här. Jag hoppas att det blir ett svanuppror.
0: Radio Bubbla.
5: Ta du rätta!
6: Gräddans gott.
7: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
5: Ta Cloetta!
8: Joe Rogan skriver nytt fleråligt avtal med Spotify, men podcasten görs tillgänglig på fler plattformar. Säger att han tror att podcaster är populära för att man får vara en fluga på väggen, och att det inspirerar lyssnare att själva ha liknande konversationer. När Joe Rogan, världens största podcaster, gjorde sin första deal med Spotify, jag tror att det här var 2020, så var jag var kritisk mot mycket av det han gjorde, och jag var mer eller mindre chockerad över vissa aspekter av det han gjorde. Framförallt det här att hans podcast Joe Rogan Experience, att den blev exklusiv för Spotify och försvann från alla andra plattformar. Och jag beskrev det här då som ett svek mot podcastvärlden. Alltså det som bar fram Joe Rogan till hans enorma stjärnstatus, hela den här ekosystemet av podcasts som bygger på vissa premisser. Nu bara vänder han kappan och gör någonting som riskerar att underminera hela poddosfären. Alltså väldigt parallellt med hur bloggosfären underminerades och nästan klubbades ihjäl när folk flyttade sitt skrivande från sina egna bloggar till sociala medier som plötsligt kontrollerade nästan hela offentliga samtalet som tidigare hade skett på liksom tusentals oberoende bloggar. Och så fort de här plattformarna hade etablerat den kontrollen så började de censurera informationen hejvilt och här är vi idag. Men folk är fortfarande helt liksom blinda inför det här och helt handlingsförlamade. Så, ja, men vad ska man göra, säger de. Så här, ska man ha en egen hemsida på internet? Det var kanske något man hade på 00-talet, men det funkar ju inte att ha en egen hemsa. Det har gått väldigt snabbt liksom. Och det är det som jag var orolig för, att podcasting kan riskera att gå samma öde till mötes. Och ingen har gjort mer för att påskynda den utvecklingen än Joe Rogan. I och med att han då liksom tekniskt sett slutade göra en podcast. För att en podcast per definition är ett öppet format. Ett RSS-flöde som kan spelas på vilken plattform som helst. Vilken podcast-app som helst. Du ska inte behöva en särskild kommersiell app för att lyssna på en podcast. Så att en attack mot de digitala allmänningarna var ett ganska högtravande formulering som jag använde mig av. Sen tror jag att jag sa också att jag själv kommer inte följa Joe Rogan Experience alls för att jag lyssnar inte på pratmaterial på Spotify. Och så blev det också. Joe Rogan försvann helt från mina flöden för att han inte fanns då i min podcast-app eller på YouTube. Och antalet gånger jag har lyssnat på hans program kan nog räknas på en hand sedan dess 2020. Det har varit någon gång när han har haft någon så här exceptionellt intressant gäst. På rak arm vet jag inte något sånt tillfälle, men jag tror att det hänt ett par, tre gånger. Kanske att Alex Jones, när han kom tillbaka. Sen har ju Joe Rogan överlevt att förlora mig som lyssnare. Jag får svälja min stolthet och erkänna att han klarar sig utan mig. Men det som är mer intressant är kanske vad som har hänt med podcast i stort. Och kanske hur det här har förändrat hans program. De säger att han fortfarande är världens största podcast. Han är fortfarande störst i världen i sin kategori. Han har liksom enormt många miljoner lyssningar. Vi vet inte exakt, för att Spotify publicerar inte liksom. Vi vet, det är lite oklart. Liksom. Förut kunde man få bättre uppskattningar för att man kunde se hur många visningar han hade på YouTube jämfört med andra och så vidare. Förmodligen så har det varit väldigt bra för honom att känna mindre press från den här lokala censurfunktionen. Det hade börjat bli ett stort problem för honom på YouTube. Särskilt att han inte kunde prata fritt om coronaviruset och coronavaccinerna och allt. Och på Spotify så var folk på sätt och vis lika ivriga att censurera, men de hade inte råd att faktiskt jävlas med Rogan, för att de har redan skrivit på det här avtalet att betala honom miljardbelopp i svenska pengar i alla fall under loppet av ett antal år. Jag förutspådde då att Joe Rogans status skulle förändras lite grann, att han skulle kanske ses mer som mindre som en helt och hållet positiv och snäll person, och kanske lite mer som en girig, parasitisk fulspelare. En grifter, som vi skulle säga, i innevarande året. Och så tror jag att det blivit det också. Jag tror Joe Rogan, han har inte riktigt samma status som han hade en gång i tiden. Oavsett om man kollar till höger, till vänster, i mainstream. Man har mindre positiv bild av honom. Inte för att Joe Rogan bryr sig. Han är inte politiker. Han har inget brännande behov av att öka sina intäkter. Eftersom de redan är enormt höga. Det är någonting som man kan reflektera över här i alla fall. Jag har en till grej som är reflektion. Men Boris, jag vet att du givetvis inte lyssnar på Joe Rogan. Men just därför är jag nyfiken på du kanske vill chocka mig och säga att du lyssnar på Joe Rogan, men jag tror inte det. Just därför är jag nyfiken på hur du uppfattar hans ställning. Han är ändå störst i världen i en hel mediekategori som du också är lite involverad i. Så hur har hans ställning utvecklats över de här? Hör du mer eller mindre brus om Joe Rogan? Verkar han ha mer eller mindre påverkan på liksom, de scener som du faktiskt följer?
6: Mindre. Det var det tyst. Nej, men jag tycker det. Det är inte för jag förstår hur man kan lista ut att jag aldrig lyssnar på Joe Rogan. Men min extremt breda umgängeskrets i alla sociala skikt. Etnicitet, höll jag på att säga. Nämndes hans namn mycket oftare för sig för några år sedan än vad det gör idag. det här, rubriken här och artikeln var första gången jag kom att tänka på honom på länge faktiskt.
8: Ja, ja på ett, jag kan relatera på ett sätt. Inga jämförelser i övrigt, men vi gjorde ju någonting med Radio Bubbla. Vi försvann från offentligheten och sen kom vi tillbaka. Vi har visserligen varit en podcast hela tiden, men vi blev mindre, vi hade ett mindre brett gränssnitt mot omvärlden. Och nu har vi öppnat upp lite mer igen och så vidare. Så vi har också gjort lite grann en sån justering fram och tillbaka av vår relation till omvärlden. Jag förstår att Joe Rogan gottade sig då när han såg vad vi gjorde med Radio Bubbla och sa, där fick de. De gör precis samma sak som jag gjorde. De får inte alls lika mycket betalt. Det menar jag bara att helt klart så blir Radio Bubbla mindre, man ska säga, mindre relevant. Vi får mindre inflytande. Färre lyssnar, färre tar till sig våra idéer och sånt där. Inte för att Radio Bubbla har aldrig varit till för att sprida idéer och övertyga någon om någonting. Vitre påpekar att folk alltid tror det automatiskt, att om man säger någonting i offentligheten så gör man det för att övertyga folk. Så jag påpekar gärna att det inte är så i vårt fall, men det är väldigt skönt. Det är en väldigt skön avvägning att om man inte är så intresserad av att maxa sin publik utan har andra värden som sinnesfrid och sådana saker som Joe Rogan också verkar vara intresserad av. Att bara få liksom en fet paycheck från Spotify och lite säkerhet mot problem som man haft tidigare och så vidare. Det är kanske inte så dumt, men det är intressant, Boris, att höra att du också tycker att han har tappat inflytande.
6: Ja, inte bara det, utan jag vill nog påstå att vårt, det har han gjort det, men jag tror att vi är större än Joe Rogan på ett sätt.
8: Mm-hmm. Det får jag elaborera lite grann, det är inte helt uppenbart.
6: Ja, nej, men jag tror att utan överdrift, ända under den period vi gick under jorden, så tror jag nog att åtminstone en gång i veckan så påtalade någon ny människa att vad tråkigt att man inte kan, eller skrev i sociala medier eller sa det till och med, vad tråkigt, eller mejlade, vad tråkigt att man inte kan lyssna på er längre. Under de här åren hörde jag aldrig någon säga att fan vad tråkigt att han bara finns på Spotify. Så att vi är nog större än han.
8: Ja, en annan sak som har med det att göra, det är ju att det här var ju som en rokad i spelet mellan de stora teknikjättarna. Och tecken på att YouTube till exempel som plattform inte är så ointaglig som folk kanske tror. Alltså att världens största podcaster kan ta sitt pick och pack och bara lämna YouTube. Jag publicerar inget mer på YouTube. Om den typen av utveckling fortsätter så kan man tänka sig att YouTube till exempel tappar ännu fler stora profiler och att YouTube och Facebook inte kommer ha de här de facto monopolen längre. Det var liksom jag pratade lite grann om 2020 eller när det nu var, när Joe Rogan gjorde det här draget från första början, och det är en förutsägelse som jag är väldigt nöjd med. Därför att idag så är YouTube inte bara helt dränerat från kontroversiellt material. Facebook som plattform är såklart totalt irrelevant nu för diskussion om idéer. Jättemånga YouTube-profiler hoppar av. Det är som varje dag så ser man en ny video om någon stor YouTuber med jättestor publik som säger att jag slutar med YouTube nu. All energi har rört sig över till Twitter efter att Elon Musk har gjort sin kupp då. Åtminstone allting som är idéorienterat. Saker som har mer att göra med kanske mer så här, dokumentärt eller utbildande material. De söker sig till lite andra plattformar som finns nu. Och alla som håller på med någon typ av kontroversiell idéutveckling söker sig till andra plattformar såklart. Och X, Elon Musks nya plattform, det borde ju vara den uppenbara destinationen för Joe Rogan. Särskilt eftersom han och Musk är dödspolare.
6: Mm.
8: Så det skulle vara väldigt skumt om inte hans program sänds via X nu när de ska luckra upp avtalet lite grann. Så att
6: faktiskt,
8: det förutsätter jag nästan att de ändrar på med det nya avtalet, att X kommer vara en av de här extra plattformarna som Joe Rogan Experience ska sändas på nu. Och det skulle framförallt vara väldigt kul om de inte sände på YouTube men däremot sände på X. Det skulle vara extra spännande.
6: Sympatiskt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: För ett år sedan ungefär så fick vi ett brev från en Radio Bubbla-lyssnare som tillhör den gamla svenska romska gruppen. i Sverige. De som förr i tiden kallades för tattare, som felaktigt kallades för tattare för att de blandades ihop med tatarer. Men som i själva verket var romani folk. Men bara den första vågen som kom, kan man säga, till Sverige. Och där fick vi lite alternativt perspektiv jämfört med vad de mer officiella företrädarna för romerna säger. Såna här Soraya Post och såna här ganska högljudda personer. För någon vecka sedan ungefär så fick vi ett nytt brev från samma brevskrivare. Delvis för att vi efterfrågade lite mer information när vi pratade om Svarta Saras festival i Saint-Marie de la Mer för tidigare år. Så jag tänkte, passa så bra på en söndagssändning, gräva ner sig i ett intressant lyssnarbrev. Så här kommer ytterligare några rader från vår romske vän. Hej Martin och Boris. I maj hade ni ett inslag om Svarta Saras festival i Saint-Marie de la Mer, om romani folk som vallfärdade dit, och ni efterlyste då mer kunskaper om romani folken. Jag har ju tidigare skrivit och känner att det nu är dags att bryta mot våra tabun igen. Lång tid har passerat sedan jag sist skrev, och jag har späkat mitt kött för den synden och delar med mig sparsamt. Vad gäller vårt sätt att se på tid och Gud, som talades om sista gången, så finns det mycket att säga. Och nu pratar jag enbart om detta utifrån en västeuropeisk, siensk horisont och kan inte uttala mig om balkanromers syn på saken. I grund och botten finns det ett antal gamla romska gudar som inte längre kan kommas ihåg av någon, men som äldre inom folket minns att man kunde komma ihåg förr. Gud själv är Devla, och det är inte otänkbart att brittiskans devil kommer ur romanins Devla och inte från det mer långsökta spanska Diabolo. Eftersom att romani folk såg som djävulstyrkare av folket i England under medeltiden. Devla eller Devlen har idag mer eller mindre sammanflätats med den kristna guden. Samtidigt som man dyrkar Gud har man i regel inte någon särskilt stark känsla för svartrockarna, det vill säga Svenska kyrkan, som de kallas framförallt i västra Sverige. Dock är det inte helt ovanligt att romani folk läser Bibeln och deltar i frikyrkliga rörelser, exempelvis Pingstkyrkan. Djävulen på romani kallas Beng, B-E-N-G, och det är även härifrån det svenska slangordet Beng och Bengen kommer ifrån. Tiden i vår värld är både cirkulär och linjär på samma gång. När en person i romani folket dör så hamnar han eller hon i himlen. Om det är en släkting till dig så kan han eller hon tillbedja som en ängel och kan komma till undsättning i svåra situationer. Oftast sker detta genom att släktingen kommer till dig i en dröm och ger varningar eller råd. Döda släktingar kan fritt färdas mellan himlen och jordelivet så länge det finns någon kvar i jordelivet som minns dem. Först när alla deras efterlevande som kan minnas den avlidne också dör så upphör efterlivet. Så i himmelriket finns som mest 3-4 generationer samtidigt medan de är döda. När ingen som kan minnas personen längre finns i livet så föds personen om till ett nytt djur eller en ny människa. De döda men ännu ej på nytt födda kallas för mule, de döda. Rött är dödens färg och den bärs på begravningar eller när man uppsöker gravar eller platser där någon dött tidigare, flera hundra år bakåt i tiden i vissa fall. När jag var liten tog min farfar på sig en röd snusnäsduk som han band runt halsen. Sen tog han med mig långt upp på fjällen i Hardangervidda i Norge, där en mycket avlägsen förfader blev bragt om livet för flera hundra år sedan. Tyvärr är mitt eget minne så dåligt att jag tvivlar på att jag själv skulle hitta till samma plats idag att visa för mina barnbarn i framtiden. Så dessa traditioner sinar ur tiden nu. Familjesynen är också i viss mån cirkulär, och till skillnad från vad många tror så är det inte eviga äktenskapet en jättestark tradition i alla romani släkten. I min släkt och vad jag hört från egna gamla och från hur det var förr så var äktenskapet

0: tvångsomhändertogs och sedan växte upp bland bönderna skulle barnet aldrig återvända till romanifolket. Det är denna mekanism som troligen med tiden kommit att skapa allt fler rivaliserande stammar med samma ursprung, då varje utstött person som ville tillbaka in i romanifolket med tiden kunde ge upphov till en ny självutnämnd stam och så vidare. Som avslutning kan jag säga att den svarta korpen som ni valt för Korax är en minst sagt intressant gestalt inom romanifolkets sagovärld. Korpen är det högst stående djuret inom vår livsåskådning och symboliserar intelligens och visdom. Det finns en gammal berättelse som handlar om alla andra gamla och numera bortglömda berättelser. Och den säger att alla dessa berättelser skrevs ner för länge, länge sedan, långt, långt in i en mörk, mörk skog som är den mörkaste på denna jord. För att få läsa i den boken måste man vara av äkta resande släkt och man måste ha rent och vackert hjärta för att kunna gå in i denna mörka skog. För att få läsa i den boken måste man vara av äkta resande släkt och man måste ha ett rent och vackert hjärta för att kunna gå in i denna mörka skog. För boken ligger i ett gammalt träd i den skogen och i det trädet sitter en svart fågel, Kalo Kirklo. Vänlig hälsning. Ja, ännu en fascinerande inblick. De är väldigt roliga de här romani breven tycker jag.
1: Ja.
0: Tänk att vi prickade in deras heligaste symboliska djur när vi satte symbol för Korax.
1: Ja, men det tror jag beror på att vi har just det här med det rena goda hjärtat. Trots att våra sändningar är präglade av lågintensivt hat, så i hjärtat är vi rena.
0: Ja, ja, det kan vara så. Vi har någon frändskap till Kalo och Kirklo.
1: Ja, jag tror det.
0: Känner du både att du fick lite svar på din fråga om det här med cirkulär respektive linjär tid? Det var ju du som ställde den frågan i en tidigare sändning.
1: Ja, ja, lite grann. Alltså det knepiga med romersk kultur, religion och tidsuppfattning och även förhållanden till de som är icke-romer är att försöker man läsa på det där, vilket jag gjorde ett tag förra året, så för varje bok man läser så tänker man, nu fattar jag, så läser du nästa bok och så inser du att nej, men så var det ju inte alls. Och lite grann får jag samma känsla här. Egentligen ska jag vilja gå i svaromål, och vilket känns konstigt att göra när någon som är, så att säga, är på insidan av kulturen hävdar någonting. Men det där bidrar egentligen bara, tycker jag, till den ökande fascinationen för den romska kulturen. Så att den här länken som jag har här, den är ju väldigt faktaspäckad och borde göra en dyster till sinne som det romska folkets framtid. Men jag har nog kvar den här romantiska, det ska mycket till för att ta koll på min romantiska uppfattning om romerna, hur många tiggare jag än möter på väg till jobbet.
0: Det som är min ursprungliga fascination, som gör att jag helt enkelt tycker ämnet är intressant, det är ju att hur man än vänder och vrider på saken så är romani folken väldigt självständiga och självtillräckliga grupper. Vissa kanske skulle säga att de delvis har varit parasitiska grupper, men oavsett så har de varit väldigt, väldigt oberoende och gått sin egen väg. Och på det sättet så borde de åtminstone i någon utsträckning kunna tjäna som föredöme för andra människor som har varit betydligt mesigare. Det kanske har varit av nödvändighet för att de har blivit tvingade in i den positionen i vissa situationer, men de har i alla fall haft en väldigt imponerande självständighet och en sån här isolationistisk ådra som jag tycker är väldigt charmig och intressant.
1: Ja, alltså, och den har ju växt ur århundraden av allt sedan de tvingas bort från Indien och tvingas in i ett liv som legosoldater, vilket man tror var deras ursprungliga roll, och det är så de hamnar i Europa, så är det så att deras kulturen bygger helt enkelt på tanken på att lita aldrig på någon som inte är rom. Och genom historien så har det ju varit ett ganska förnuftigt förhållningssätt trots allt. Vilket bevisas av praktiken. De lever ju kvar som ett enskilt folk trots allt. Ibland under ganska vidriga villkor som förvisso faktiskt är självvalda. Men det är ändå ett styrkebevis om att där i kärnan av den romska kulturen finns något viktigt och starkt. Tänk på många folkgrupper som har utplånats i verklig mening i Europa genom historien. Men de finns kvar.
0: Men nu så är romani, de gamla, till exempel de gamla riktiga svenska resande släkterna,

0: som vår anonyme brevskrivare kommer ifrån. De har bott här i många hundratals år och det är ju verkligen en svensk minoritet. De är ju ändå lite grann på väg att dö ut. Och till exempel så har jag förstått att det är väldigt få i den senaste generationen som talar romani. Dels så har romani-kunskapen underminerats av att de här personerna som delvis nämns i brevet, som har blivit tvångsomhändertagna och växt upp bland de som vår brevskrivare kallar för bönderna. Bönderna med stort B, och jag antar att det är en benämning som romerna använder på icke-romer, de vanliga svenskarna.
1: Mm.
0: Alltså de som växer upp bland bönderna, och sen kanske de lämnas tillbaka till sina familjer, eller de får möjlighet att komma tillbaka kanske 15-16 års ålder eller senare. Då har de gått miste om möjligheten att lära sig romani som barn. Och i många fall så får de inte lära sig på nytt, och det går ändå inte att lära sig tillräckligt bra när man är så pass gammal. Så det har pågått under en längre tag, och nu är bara intresset mindre, som det är bland många minoritetsgrupper, att faktiskt lära sig språket. Så att det är egentligen under speciella omständigheter bara, som jag förstått det, som de här svenska romerna lär sig sitt eget språk. Och det tycker jag, det är sånt som är så väldigt sorgligt att se.
1: Han nämnde det här med Balkanromer här, och jag håller med att det är sorgligt att se. Alltså, om man tar romerna i Serbien, där de är den tredje största nationella minoriteten. De är en bit över 100 000. Där har man ju haft en fascinerande skickning under 1900-talet. Alltså en del av de romska familjerna och klanerna har ju blivit integrerade i samhället. Alltså de har varit militära hjältar, till exempel under Balkankriget 1912, värdas fortfarande även av serbiska nationalister. I modern tid så har du framstående kulturredaktörer på den största dagstidningen. Två av de bästa fotbollsspelarna är tydliga romer, och de här familjerna har integrerats i samhället, spelar stor roll, men behåller också samtidigt sin kultur och sitt språk. Och integreringen gör att de på ett sätt har lämnat den romska, ett grundläggande moment i romsk kultur, och samtidigt behåller de det andra av den romska kulturen. Parallellt med detta har man förvisso också haft en del brutala förföljelser av de romer som inte är integrerade i samhället, utan som lever i romslum, eller vad man ska kalla det. Så att jag tror vi kommer att se liksom en utveckling i många länder av att den romska kulturen inte integreras, men att de ändå blir fungerande delar på sina egna villkor och med bibehållande av sin egen kultur. Jag hoppas det i alla fall.
0: God morgon, herr Kristersson. Syndaren, han vaknar sen. Ursäkten är riktigt klen. Tror han att vi alla glömt det han önskar hålla gömt? Ut ur käften sammetslen. Orden rinner vitt och strömt. Allt fört ifrån denna dag gäller Svea rikes lag. Glöm den snö som föll igår. Trampa ej på ömmat hår. Nu så tar vi nya tag. Ordning vi i landet får. Syndan glömmer huvudtrång. Haren har sin egen gång. Följer inte den logik som man gör i politik. Harens väg är svår och lång. Farofylld, men löftesrik.
1: Det är inte så mycket mer att säga, som du sa.
0: Haren tycker jag är en intressant bild. Haren som har sin egen gång.
1: Ja, alltså haren är för oss alla, tycker jag, ett lämpligt totemdjur.
0: Ja. Ja, jag gillar den bilden. Jag gillar den bilden väldigt mycket i alla fall. Jag vet inte exakt hur Klotis har tänkt. Men jag tyckte det var anslående faktiskt.
1: Ja, alltså det är, ska man ha en liten filosofisk utveckling, eftersom den söndag, så tror jag att haren tror jag är liksom mentalt viktig för människor att se i sin omgivning. Det är, vi har en jättelik hare på, utanför vårt torp. Och det är alltid en sällsport trygghet att se den där haren sitta där på morgonen och kommer ut för att tända cigarillen. Och så tittar vi på varandra och så skuttar han iväg åt sitt håll. Jag tror harar är frihetsdjur helt enkelt.
0: Ja, det kanske på ett sätt är bekvämare att jämföra sig själv med någon annan typ av djur. Kanske säga att jag är som ett stort och mäktigt lejon som ska försvara mina rättigheter med mina vassa klor. Och det är nog en bra inställning att ha i vissa sammanhang. Men det är inte alltid som det är rimligt att vara ett lejon. Om man råkar finnas i omgiven av en gigantisk hord elefanter eller om det kan yxa till för liknelse. Men haren kan tyckas liten och obetydlig och ömklig. Men den är smart, den är snabb. Den gör sin egen grej med sin egen flock kan man ju säga. Men den skuttar undan och håller sig gömd undan elefanter och lejon. Och är på många sätt mer föredömlig än de stora predatoriska djuren som kanske smeker ens ego lite mer att jämföra sig med.
1: Ja, alltså det där är en viktig anmärkning för att ofta när man stöter på folk och det händer att jag gör då som ägnar sig åt shamanism eller new age grejer och ska liksom leta totemdjur, det landar ju alltid med att de är tigrar, lejon och kondorer. Och det där blir jävligt jobbigt i verkligheten. Det är på många sätt rationellare att välja när jag har det utanför torpet. Och vi har, det är en tysk fälthare av någon jävla anledning. Jag har kollat upp det där. Och så små är de ju inte heller. Så att kan bero på att de är tyska.
0: Jag var en gång i en... Förlåt, det är väldigt... Jag var en gång i en sorts New Age kommun. Ett sorts samhälle i samhället där det lever väldigt speciella människor med alternativa livsstilar och idéer och sånt där. Och i deras samhälle så tar man nya namn. Så att över tid då så lägger man bort sina gamla mainstream-namn och tar nya namn. Och första steget då är att man tar ett djurnamn. Man tar ett namn efter ett djur och ett namn efter en växt. Men man tar dem i olika ordning. Allt eftersom man växer in i gruppen. Så då kan man heta till exempel Hare Tomat. Kan vara ens namn. Men då är det att det finns inga två personer som har samma djurnamn. Så att om något namn redan är taget så då får man hitta på någonting annat. Och det finns en, jag såg en, jag tror det var en intervju som jag läste med en av ledarna i den här gruppen. De frågade så här, ja men är det inte lite problematiskt det här att djuren tar slut? Men om jag ville komma in, jag antar att jag inte skulle kunna få namnet Tiger, till exempel.
1: Det lär vara taget.
0: Personen svarade, no, all the big cats are taken.
1: Ja, ja men det är... Alltså egentligen har jag ju ingenting emot att folk söker sig mot... rör sig åt det hållet. Det kan liksom vara en slags inre färd som man kan diskutera för- och nackdelar med. Men det finns en slags civilisatorisk överlagring och en önskedröm om att man ska vara någonting annat. Jag är den stora katten liksom. Mor, nu kommer jag att dra upp er. Och då tror jag inte man har nått så mycket självinsikt om... Eller insikten om vara sig själv eller samhället. Om man landar där att man bråkar om en som ska vara tigern.
0: Just det här hippie-gänget som jag refererar till. De hade för övrigt en ganska kul ceremoni kring det här. Jag hade förmånen att få närvara en gång vid en namngivningsceremoni. Och det gick till så att på ett av deras veckomöten som där sektledaren kan man säga, grundaren och ledaren för hela verksamheten var ordförande. Så meddelar han att ja, nu har den personen bott med oss ett tag och det är dags för vederbörande att ta ett namn, ett djurnamn. Och han har föreslagit att han ska heta, ja, jag minns exakt vad det var, men det var liksom så här örnen eller tapiren eller något någorlunda imponerande djur. Och då går det till så att de kastar ut frågan till gruppen och frågar, vad tycker ni om det? Är den här personen faktiskt en örn? Ska vi godkänna det här namnet? Och i det här fallet då så var reaktionen att folk gapskrattade och ropade nej, nej! Och så frågade säkerligen, jaha, jag förstår. Ja, vad tycker ni att vederbörande ska heta?
1: Nej, men vad fan?
0: Och så började folk ropa ut förslag. Och i det här fallet så slutade det med att någon ropade, jag tror de ropade kyckling. Och så alla skrattade och applåderade. Och säkerligen deklarerade att ja, kyckling har blivit ditt namn. Så nu heter personen kyckling.
1: Alltså, det är en underbar story. Du har alltså varit i ett sosse-hippie-kollektiv där man liksom röstar om. Låter ju helt vansinnigt.
0: Det är som en sorts kollektiv process att man får gruppens vägledning. Man kommer dit med sitt uppblåsta ego och tycker att jag är stora tigerörnen. Men människorna där som lärt känna dig, de vet bättre. De vet att du är en stolt liten tupp eller, eller vad det kan vara för någonting. Och det är tydligen ganska många som får ett namn på det sättet. Att de blir nedskjutna och gruppen ger dem ett annat namn. Men samtidigt så är det ju att ledarna i gruppen har ju ofta lite häftigare namn. Och sektledaren själv, han var Falken.
1: Men självklart. Mm. Han kunde inte gärna heta den lilla trötta skalbaggen.
0: Nej, precis.
2: Radio Bubbla. Ryssar spelar schackturnering nedsänkta i isvak i Jekaterinburg. Partierna varar 10 minuter.
1: Ja, för mig känns det här som en framtidssport. Alltså, jag har alltid gillat det här som uppstod i Tyskland för några år sedan, schackboxningen. Du vet, när man går en rond i boxningsringen, sen går man ner och så kör man 3 minuter i schackbrädet eller någonting sånt och så upp i ringen igen. Alltså, just den här kombinationen av fysisk och intellektuell ansträngning tycker jag är väldigt tilltalande. Och det här är ju samma sak, att utsätta sig för fysisk pina samtidigt som man anstränger sig att spela schack.
0: Ja, det är otroliga bedrifter. Jag kan se också bilderna här. Det här är riktigt hårda karlar som sitter och spelar isschack. Men jag undrar, den här med 10 minuter, det är någon sorts begränsning. Är det bara så mycket de klarar av?
1: Ja, jag skulle tro. Det är i för sig inte mycket alltså, tycker jag.
0: Nej, såna här hårda ryssar, de klarar en timme i vattnet.
1: Ja, de ska väl upp och skotta snö eller något. Nej, men så jämför man liksom med amerikaner som sitter vid poolkanten, dricker whisky och spelar poker. Det ger ju inte samma hävning som det här.
0: Nej, det är inte utan att det finns väldigt tydliga kulturskillnader, och man kan tänka också skillnader i allmän hårdhet.
1: Jag tror det.
0: Men jag är lite besviken på den nyheten nu när jag tittar på den. Det är mycket om det här med isvakarna och lite grann om hur turneringen kom till, men vi får inte veta någonting om själva schacket. Hur gick matcherna? Nej. Vem vann? Kan vi få lite highlights, de bästa dragen, de mest fascinerande rafflande positionerna? Ingenting sånt i den här artikeln från Mirror.
1: Det är lite jag tror man får gå till ryska tidningar för att få ordentliga matchreferat faktiskt. Det finns det säkert.
0: Kära
1: blir du, sugen själv förresten som gammal schackspelare?
0: Jag är väldigt mycket inne på den här halvan som handlar om schack. Den halvan som handlar om att sitta i en isvak medan man spelar. Det är inte så mycket min grej. Jag badar hellre här i Acapulco där vattnet året runt pendlar mellan 28 och 30 grader och man kan lägga sig vid poolen när det inte passar och sådär. Då kan det passa för mig att gå ner i vattnet. Men det här med isvakar, det har aldrig varit min grej. Så att jag är mer om halvvägs kan man säga.
1: Ja, det är alltid något.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glasstånd och gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
1: Radio Bubbla.
2: Lokala S-ledaren och kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin förlorar förtroendeomröstning efter att 50 nya medlemmar i Socialdemokraterna Botkyrka med kopplingar till kriminella gäng rekryterade av ABF i Botkyrka Salem röstar mot henne. Har stängt fritidsgårdar som drivits av ABF och blivit bas för gängkriminella. Den svenska vänstern och fritidsgårdarna, det är något väldigt speciellt. Jag vet inte hur länge det har pågått. När jag hör talas om fritidsgårdar brukar jag tänka ibland på den här låten med Nationalteatern. Den måste vara från början av 70-talet antar jag. Du vet precis vilken jag menar, Boris. Jag tror att den heter Ut i kylan.
3: Mm.
2: Och den handlar om hur hemskt det är att vara en minderårig alkoholist som blir utkastad från fritidsgården för att man luktar öl. Och sen har man inget annat val än att dricka ännu mer öl och sno en bil och köra rakt in i helvetet, som Ulf Dageby så vackert diktade. Och i andra versen så kommer lösningen då. Om vi hade en egen gård där vi kunde ta hand om varann, där vi inte kör ut varann i kylan med iskalla regler. Den där låten, den sjunger rödskäggen fortfarande på fullt allvar som en fin sedelärande berättelse som förklarar varför det är jättebra med fritidsgårdar och att man inte ska ha så mycket regler kring vad man får göra på fritidsgården. Och nu i dagarna, nu har vi fått läsa i den nationella pressen om vad som hände på ett ställe där ungdomarna fick en egen gård när de kunde ta hand om varann och där det inte fanns så mycket regler, nämligen i Botkyrka, den svenska socialdemokratins skyltfönster, där i stort sett hela den socialdemokratiska agendan har implementerats mycket grundligt och till allmän beskådan, ända ner till att svenskar är minoritet av befolkningen och givetvis som fritidsgårdar, väldigt väl tilltagna fritidsgårdar. Och ni kan aldrig ana vad som hände sen. Det som hände sen var alltså att fritidsgårdarna togs över av gängkriminella invandrare. Så inte bara var det kriminella invandrarungdomar som utgjorde klientelet, alltså ungdomarna så att säga, utan dessutom så tog de över som personal. Så inte mindre än 11 dömda brottslingar jobbade på fritidsgårdar i Botkyrka. Och bara en socialdemokrat med riktigt, riktigt låg IQ kan tro att fritidsgårdarna på något sätt bidrog till att minska brottslingarnas brottslighet. Givetvis så blev de operationsbaser, expansionsmöjligheter för de kriminella gängen. Och orsaken till att vi får läsa om det här nu är att en socialdemokratisk politiker, Ebba Östlin, upptäckte allt det här, men hon fattade inte riktigt vad det var hon upptäckte. Hon trodde att det var ett fel. Hon trodde att fritidsgårdarna används på ett sätt som de inte tänkt att användas på, så hon lade ner dem. Och då tog det hus i helvete, och den socialdemokratiska organisationen ABF, Arbetarnas bildningsförbund, som drev de här fritidsgårdarna, de gick på krigsstigen, och på nästa årsmöte för den lokala partiorganisationen så gjorde man en kupp på klassisk manér. Man värvade en massa invandrare, löste partimedlemskap åt dem, bussade dem till mötet och så vipsade man en majoritet. Visserligen då av ledamöter som inte hade en aning om varför de var där. Jag kanske inte ens visste att de var med i ett parti nu, men de hade blivit instruerade, eventuellt betalda också för att rösta på ett visst sätt. Och det här är någonting som händer ganska ofta i socialdemokratin, men man gjorde det särskilt då för fritidsgårdarna. Jag är egentligen inte så väldigt insatt i den här affären, men Boris, det är faktiskt du som har skrivit artikeln som vi har framför oss, en artikel från Morgonposten. Kan du berätta lite mer ingående om vad det är som händer?
3: Ja, alltså det är ju så att nu framställs ju i vissa kretsar och Ebba Östlin och hennes falang som hjältar, och den första artikeln som vi och jag leverera om detta, så steg ett är ju, precis som du beskrev situationen, att Östlin kuppas bort av en liten grupp som mobiliserat invandrare för att rösta mot henne. Och hon kuppas bort för att de ville stänga, beställde utredning, stängde de här fritidsgårdarna. Artikeln dagen efter går vi lite djupare. Därför att det är ju så att Östlin faller ju på eget grepp här. Hon har ju ett årtionde varit den starka sossekvinnan i Botkyrka. Mer förresten. Men hon har också haft skjutits fram av sossarna nationellt. Alltså som en föredömlig ledare för en förortskommun i Stockholmsregionen. Och alla problem med gängkriminalitet, skjutningar, knark och utbredd dumhet i skolan. Alltså Botkyrka är en av landets absolut sämsta skolkommuner. All social misär har de skylt på de som bor i Täby och Danderyd. Jag har räknat till 5 debattartiklar hon har skrivit i stora svenska tidningar, Aftonbladet, Expressen och DN, på just det här temat de senaste åren. Om att det skulle inte finnas några, alltså tesen driver, det skulle inte finnas några gäng i Botkyrka och inga kriminalitet och inga förvildade ungdomar om inte människor i Täby och Danderyd åkte till Botkyrka och köpte knark. Alltså det är liksom ungefär som någon som tror att USA sprängde, att USA inte sprängde Nord Stream. Men det här har ju funkat. Hon har liksom hyllats fram till på partikongresser som ett föredöme. Och nu faller hon ju på eget grepp alltså. Hon har inte kunnat ta i med hårdhandskarna mot... Hon har inte velat, hon har inte kunnat heller. Därför att hennes makt vilar helt och hållet på att sossarna får 85-90% i rätt många valkretsar i Botkyrka. Det går inte att stöta sig med de här, utan det bara stryker de med hårs, ger de fritidsgårdar, stötta ABF och så vidare. Det har gjort också. Men sen har det uppenbarligen växt sen länge motsättningar i den socialdemokratiska apparaten i Botkyrka. Alltså på det rent personliga planet, man tycker illa om varandra. Vad vet jag, Slin kanske tog den sista kakbiten eller bullbiten vid något möte i distriktsstyrelsen, tänkte jag, det kan vara så mycket som spelar in. Och i alla sådana strider så är det att mobilisera folk. Och intressant nog så är det andra starka sossar i Botkyrka som har liksom ställt sig på ABFs sida mot stängningarna och därmed fått fotfolk för att välta Östlin. Så att precis som sossarna har valt att använda invandrare i orten som röstboskap mot oss andra, så ser vi nu hur den här taktiken används i en intern partistrid som antagligen bara gäller vem som ska vara KS-ordförande och leda partiet i Botkyrka. Och det här gör ju liksom sossarna centralt lite svettiga faktiskt. Vilken falang ska de stödja? Hur kommer det här spela ut i media? Vem är mest mot kriminalitet och så vidare? Och det här är inte riktigt avgjort än alltså. Och det finns ju förgreningar i sossetoppen. Anders Lindbergs fru är ju en av kombatanterna i det här, den gamla kvinnliga EU-parlamentarikern. Och en del annat. Så det här kommer att hålla på ett tag. Det är jättespännande. Men det visar liksom vilken makt de har, de här grupperna har skaffat sig. Och det visar hur sossar är beredda att använda de här personerna som fotfolk och boskap mot lite mer än fritidsgårdar i utbyte.
2: Och det är också typiskt att när man skrapar på ytan så ser man att det är inte mycket till liksom, politiska konflikter, ideologiska konflikter och sånt där som ligger bakom de här striderna, utan det handlar om personligheter, personlig maktkamp, och det är egentligen nästan alltid det handlar om. Och sen pratar man ibland om högerfalangen och vänsterfalangen och så vidare, men Har jag berättat i Radio Bubbla att jag var med och bevittnade en sån här exakt motsvarande Babbe-kupp i Sosseriet?
3: Nej, tror inte det.
2: Jag tror jag kan nämnt det, men det var en kul historia då. Jag har ju ett mycket mörkt förflutet när jag var i yngre tonåren. Att jag var med i SSU. Jag var aktiv i SOS-sfären. Utforskade lite där. Och vid ett tillfälle så var det årsmöte för SSU Uppland, som är namnet på ungsossedistriktet då i Uppsala där jag växte upp. Och det var liksom ett glatt gäng kompisar som drev det där distriktet. Man skulle byta ordförande från, ja, det var Peter som hade ett ordförande och nu skulle Petra bli ordförande. Men det var liksom, alla var kompisar, det var inget konstigt, man hade planerat i förväg liksom vem som skulle bli ordförande. Men så plötsligt när man sitter där på årsmötet så kommer det in en hord av helt okända människor, invandrare, som ingen har sett förut. Och så kommer det in och sätter sig i årsmötesalen och får frågor till, vänta nu, är de här medlemmar? Vi har aldrig sett dem förut. Jo, de är medlemmar i, relativt nyblivna, men de är medlemmar här i den här SSU-föreningen. Och det visar sig att alla de här invandrarna hade en och samma idé. Och den idén var att Petra skulle inte bli ordförande, utan istället skulle en kille som heter Ardalan Shekarabi bli ordförande i SSU-distriktet. Och det var liksom början på Ardalans politiska karriär. Han kuppade in sig som distriktsordförande i ett SSU-distrikt där han inte hade... Vi visste vem han var liksom, men han var en konstig, udda typ, liksom en lite högravikare. Hade ingen bas liksom alls. Men han gjorde en deal med en kille som heter Ali Yagmaji, som drev en klubb som heter SSU Gränslös. Jag namedroppar de här grejerna för att det är förmodligen ganska lätt att kolla upp vad de håller på med nu för tiden. Jag vet inte, men det är säkert ganska lätt. Och Ali Yagmaji har säkert fortfarande superbra babbe-sosse-bidragssnurra på gång. Men han hållade in alla de här invandrarna som kom och röstade in Ardalan. Och det var så han sen på rekordtid sen kunde bli ordförande för hela SSU, som delvis gjorde på ett liknande sätt då. Men i grunden handlar det bara om att du har en streber, eller som en kamrat sa på den tiden, han sa att Ardalan är en fasadklättrare. Och det är det, du har en fasadklättrare, de skyr inga medel, och sen så kör de sån här babbekuppen. Jag vill bara säga att babbekuppen är en klassisk grej, jag har sett med egna ögon där hur de gör där.
3: Och kommer du på att se fler? Det här är ju, jag tycker det är rätt kul faktiskt att se förödelsen.
2: Du, det här med sossarna och fritidsgårdarna, kan du, det finns ju en total fixering vid fritidsgårdarna och hur viktiga de är i Nationalteatern och hela fadrullen. Vad kommer därifrån egentligen och varför? Det är som den här moderna fixeringen vid badhus. Varför har liksom den gamla vänstern den här fixeringen vid fritidsgårdar?
3: Ja, det är, alltså det är för mig obegripligt, därför att jag kan förstå att man gillar badhus, men jag själv gillar badhus, men fritidsgårdar är, alltså det minns jag sedan ungdomen, det var inte så att jag frekventerade dem, därför att de har ju så fruktansvärt deprimerande inrättningar. De är ju i sig passiviserande, men jag tror att det ligger inte på något sätt i att mekanismen vi ser här är ju att det är inte ett sätt att förvara ungdomar i första hand som är motorn i fritidsgårdsutbyggnaden, alltså den praktiska maktorsaken, utan det är ju att fritidsgårdar är ju ett sätt att skapa jobb åt klienter. Och det har ju alltid varit viktigt för sossarna, som har dominerat faktiskt i väldigt många av landets kommuner under fritidsgårdsutbyggnaden. Det är faktiskt så enkelt. Sultanatprincipen, det gäller att ge sitt fotfolkjobb helt enkelt. Och dels kan man göra det i fritids organisationer som Hyresgästföreningen och ABF. Unga örnar. Och det gäller ju att se till att de kan bygga ut sin verksamhet. Och det gör man bäst genom att kommunerna överlåter driften på fritidsgårdar åt ABF, Hyresgästföreningen och Unga örnar. Vi ser det i väldigt många kommuner. Borlänge, mitt favoritexempel, där höstar ju Unga Örnar ABF in miljonbelopp per förening varje år, bara för sina personalkostnader, och har inte så jäkla mycket aktiviteter. Så att, och det är samma sak här, det är ett sätt att ge folk jobb helt enkelt på fritidsgårdar. Det tror jag är själva motorn. Och sen finns det väl en fritidsgård, så söker sig de mest klena, förståndsmässigt klena existenserna dit för att sitta och häcka. Och i Botkyrka så det är fortfarande i skymundan i rapporteringen. Nästa reg som kommer, jag hoppas att Morgonposten är först. Den stora satsningen på kultur och ungdomar i Botkyrka, det har ju trots allt inte varit ABFs fritidsgårdar. Det har varit projektet Subtopia, som är så, alltså det satsas det tiotals miljoner kronor varje år på att skapa ett entreprenörscentrum för unga entreprenöriella begåvningar i de dåliga områdena i Botkyrka. Ett rent jävla kokoprojekt. Och när man tittar på lönelistan av många som anställda för att jobba där, så det är liksom att lägga sig i fosterställning. Så eländet i Botkyrka är på långa vägar färdigavslöjat. Och Ebba Östlin har varit drivande att bygga upp Subtopia.
2: Vad heter det, Subtopia? Det låter som ett oerhört dystert namn. Utopia, dystopia och subtopia. Det är som så under den undre världen. Är det det betyder?
3: Jo, men de vet inte vad de vet inte själva vad det betyder. Vi ska vara glada att de inte kallar det dystopia då. Nej, men det ska vara en korsning av subkultur och utopi på något sätt.
2: Mm-hmm.
3: Man vill fånga upp alla konstnärs- och entreprenörsbegåvningar och ge dem möjlighet att liksom starta affärsprojekt och det är mest video som gör där och så. Lite dansuppvisningar, jävla kokoverksamhet, men svindyr.
2: Ja, Botkyrka är fantastiskt. Jag för mig det var några år sedan, men jag läste någonstans att Malmö och Botkyrka är de två kommuner i Sverige där folkutbytet har fullbordats i bemärkelsen att svenskar är i minoritet i alla avseenden. Och det är ju fantastiskt att de finns, att vi kan se direkt liksom resultatet av socialdemokratisk politik outspädd i åtminstone ett par kommuner. Efteråt är det mumma för undersökande journalister.
3: Oh ja, det är en pest här. Men här ser man ju, men det har ju pågått oerhört länge det här alltså. I snälla ögonblick kan man säga att eländet började år 2000, men spårar man eländet i Botkyrka så ser man att det började ett metodiskt folkutbyte redan på 80-talet. Alltså, då kommer de första larmrapporterna om att svenska ungdomar känner sig förtryckta i skolor och annat, vilket hyrsas ner. Det har pågått länge, men nu, det är klart i Botkyrka nu kan man säga tyvärr.
2: Det är det enda jag minns av fritidsgårdarna från min egen barndom. Det fanns ett par stycken runt omkring där jag växte upp, men jag var aldrig någonsin på en fritidsgård därför att det var så uppenbart farliga platser. Därför att de enda som var där var väldigt hotfulla och obehagliga invandrare. Mm. Så det var ju som ett ställe som man gick små cirklar runt om man var en normal person som jag var. Det fanns... Jag växte upp i Uppsala, en stadsdel som heter Eriksberg. Det fanns en fritidsgård som hette Gläntan, som låg borta i Sommaröområdet. Fritidsgården Gläntan, som gamla uppsaliensare säkert känner igen. Och där hade de ibland sån här disco. Man hade mellanstadiet disco, eller högstadiet disco, eller vad det var. Men till och med de var lite läskiga jämfört med de som målades hemma på Eriksbergsskolan. Det var riktigt otäcka institutioner, tyckte jag från mitt perspektiv. Och det här var ju då på 90-talet. Nu har de rivit Gläntan. Jag ser att de har byggt nu bostadsrätter eller äldreboende. Äldreboende för boomers och bostadsrätter. Kanske samma sak i Sverige. Men det är borta i alla fall. Det finns inte längre. Kanske har byggt en ny. Drömmer sig tillbaka till barndomen.
4: 12-åring ensam hemma i Karlstad utfrågas om tv-innehav av Radiotjänst. Trots svaret kanske och avsaknad av tv skickas betalkrav där kontrollanten påstås ha både sett och hört apparaten. Ja, vi vet att Radiotjänst är en av fula fiskar. Inte bara sysslar med någonting som är oerhört omoraliskt. Utan dessutom så använder de sig av omoraliska metoder. Man har ju hört många historier för folk som har blivit kontaktade, fått påhälsning hemma av såna här människor. Att de har varit närgångna, påträngande, oförskämda och obehagliga på olika sätt. Men nu har de tagit ett steg till. Nu har de börjat gå på barn. Kommer in i lägenhet en 12-åring, ensam hemma, öppnar dörren. Och är uppenbarligen förvirrad över frågorna, är osäker på om de har tv, han säger kanske. Och det här resulterar i att familjen får en faktura från Radiotjänst för att betala tv-licens. Och det är alltså trots att de inte har någon tv. Men kontrollanten påstår att han har sett och hört en svart 42-tums platt-tv i vardagsrummet. Problemet är bara att den här familjen har inget vardagsrum och de har ingen tv. Så att om vi ska tolka maximalt generöst till Radiotjänst fördel här, så kan man misstänka att den här kontrollanten som har knackat på är blind eller lobotomerad eller något åt det hållet.
3: Eller både och. Alltså, jag tycker att det här är en väldigt obehaglig nyhet, för att de säger också rätt ut här att när mamma ringer kundtjänsten så får de veta att, citat, kontrollanterna har rätt att fråga ut minderåriga om ingen vuxen är hemma. Är inte det helt vansinnigt? Alltså, nästa steg är ju att då kan de väl skicka ut kontrollanterna till dagis och förskolor. Om de ändå har rätt att fråga ut barnen om vad deras föräldrar gör och för sig och så vidare. Alltså, jag vill inte överdriva, men det är nästan som DDRs angiverisystem där man liksom i skolan frågar barnen om vad pratar pappa och mamma om hemma vid middagsbordet på kvällarna. Säger de någonting om kamrat Honecker och sådär? Alltså, det är jävla vedervärdigt att fråga barnen.
4: Ja, men du överdriver inte, Boris. Det är exakt som i DDR. Det är exakt som i DDR. Det finns en historia som jag tror att jag har pratat lite om det här då det bubblade tidigare. Men de hade en rutin i östtyska skolor som gick ut på att be barnen i skolan att rita av testbilden från tvn hemma i familjen. Jo, det är sant. Alla skulle rita av testbilden från tvn hemma som en övning i ritklassen. Och poängen med det här var ju att då kunde lärarna enkelt se vilka barn som kommer från hem där man i smyg tittade på västtysk tv, för de hade en annan testbild. Så att det här använde man på fullt allvar, så då gick man via barnen för att ta reda på vilken sorts media som familjer konsumerade. Huruvida det var den officiella påbjudna tvn eller en förbjuden tv. Och det är väldigt svårt att se skillnaden på det Radiotjänst håller på med nu.
3: Jag kan inte se någon skillnad. Och sen undrar jag också, vad är det för människor som går med på att bli kontrollanter? Alltså, jag kan, om jag anstränger mig, förstå om man liksom är så jäkla hårt pressad ekonomiskt som man tar vilket jobb som helst. Och sen tvingar arbetsmedlen dig att, nej men nu, vill du ha några pengar så får du bli kontrollant åt stats-tv och statsradio. Och så säger jag okej då. Och sen, men då är du en moralisk människa som sätter dig på ett fik hela dagen och fejkar rapporten åtminstone. Men att som den här personen lägga sig vinn om att rapportera trots sin uppenbara blindhet ett tv-innehav, då är man ju sjuk i huvudet.
4: Ja, det är oerhört omoraliskt, det är helt sant. Du menar, vi snackar skit ibland om vissa yrkesgrupper snackar skit. Vi har kritiska synpunkter till exempel på polisen. Men det är inte alls svårt att tänka sig hur någon blir polis med goda avsikter. Någon har liksom en i grunden positiv skäl till att de söker sig till polisen. Men det är väldigt svårt att tänka sig någon som har goda skäl att söka sig till Radiotjänst. Förutom möjligen då att det helt enkelt handlar om att tjäna pengar. De här kontrollanterna, de jobbar på provision. Så de får hur mycket betalt de får. Det beror på hur många sådana här licensskolkare som de nitar. Och det kan ju faktiskt vara en förklaring till varför de beter sig på det här sättet.
3: Mm.
4: Vi ska också säga att Graham Close, som är samordnare på Radiotjänst distrikt norr, han säger att Både kontrollanten och kundtjänst har gjort fel. Därför att han säger att de ska absolut aldrig tala med minderåriga. Det finns en absolut gräns där, och om det visar sig att någon är 16 istället för 18, då måste man avsluta utfrågningen, som man säger, utfrågningen som de kallar. Och om man har fått någon utan information får man inte använda den. Och han ger exemplet att om man pratar med en person som säger att de inte har tv, så står ett barn bredvid och säger: jo, men mamma, det har vi ju visst. Jävla unge. Om det händer, då får de inte använda sig av den informationen. Då får inte de ta hänsyn till det som barnet sa. Så att ord står mot ord där om hur Radiotjänst jobbar. Men samtidigt har vi svart på vitt att de har gjort så här i det här fallet. Och det är långt ifrån det enda den här typen av missbruk som vi har sett. Jag för min del, jag tror inte att sådana vedervärdiga människor som blir Radiotjänstkontrollanter, de har ingen skam i kroppen. De har inga skrupler i sig på barn. Då skulle de ha ett anständigt yrke om de hade någon moral i kroppen.
3: Ja, eller satt på det där fiket och fejkade rapporter. Lite svejkartat, men alltid något.
4: Samtidigt tycker jag att det är lite uppiggande på något sätt att de fortfarande håller på. Att de har det konstiga licenssystemet och att de går ut och knackar dörr och har sina pejlingapparater och vad de nu sysslar med. För det skapar så mycket friktion, det skapar så mycket konflikter med människor runt om i landet. Och folk som inte ens bryr sig om tv-licenser, folk som inte tycker att det är en viktig politisk fråga som vi gör. Men de blir fly förbannade på de här sjuka metoderna som Radiotjänst håller på med. Så det tycker jag ändå det är ganska... Det är inte helt oävet faktiskt.
3: Nej, men det är bra, för det ställer systemet i blixtbelysning helt enkelt. Det visar ännu mer hur dumt det är. Och det är bara bra. Låt dem ränna runt. Jag skulle vilja möta en sån kontrollant. Jag har aldrig gjort det. Jag undrar hur de ser ut och fungerar och tänker. Och blir väldigt ny. Har du stött på någon?
4: Ja, jag har fått påhälsning flera tillfällen när jag bodde i Sverige. Så kom de och knackade på och var väldigt, väldigt misstänksam när jag sa att jag inte har någon tv. Jag har också varit otrevlig mot dem vid tillfällen och sådär. Jag har testat olika strategier mot dem. Men jag har inte råkat ut för någon av de allra värsta. Men någon gång har de varit lite sådär, lite lätt hotfulla och inte velat släppa. Och liksom, inte liksom, ja, då är det inte så trevliga personer. Men det skulle vara kul att få en liten djupdykning någon gång. Jag kanske bara skulle vara äckligt i hur det funkar.
3: Jag inser plötsligt, jag har ju världens jäkla strategi ifall de kommer. Med tanke på min blattighet, då kan jag alltid hävda att jag är ett ensamkommande flyktingbarn. Under 18, de kan inte prata med mig.
4: Det är faktiskt en lysande dimension av hela den här ensamkommande problematiken. Du har aldrig pratat med Radiotjänst. Ja, om det mot förmodan finns någon som lyssnar på den här utsändningen som betalar licens... pengen till Radiotjänst, då är det hög tid att ni slutar med det nu. Ställ in betalningarna oavsett om ni har tv eller inte.
3: Vi vill ha era pengar.
4: Ja, det är oerhört dåligt att bidra till att börja med till det här systemet. Det är väldigt dåligt av liksom, för din personliga moraliska situation. Det är väldigt nedbrytande själsligt att frivilligt finansiera ett sånt här förtryckande system. Och det är också väldigt dåligt att det fortfarande är så många som betalar. Väldigt dåligt om man har siffran, så har många procent betalar tv-licens. Den måste ner, den siffran. Plus vi måste göra vad vi kan för att strypa resurserna till det här onda statliga medieimperiet. Så att gör istället som Boris säger. Säg upp tv-licensen. Och sen om du vill, om du kan undanvara de här pengarna, vilket du uppenbarligen kan eftersom du betalar radiolicensen. Och om du vill använda dem för att gynna positiva medieprojekt, skicka dem som en månadsdonation till Bubbla istället. bubb.la/premium. Du kommer sova mycket, mycket bättre efteråt.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Partiet Bondemedborgarrörelsen, som grundades 2019, blir största parti i provinsvalet i Nederländerna. Trots att minst 10 partier spenderade mer på annonsering i medströmsmedier och sociala medier. Partiledare och grundare Caroline van den Plas menar att deras kampanj till stor del finansieras med bidrag och beställningar av kampanjmaterial från medlemmarna själva. En politisk jordbävning har inträffat i Nederländerna. Ett nytt radikalt parti som heter BBB. Det står för Boer Burger Beweging, alltså Bondemedborgarrörelsen, antar jag att det betyder. De har tagit in i senaten. Nederländska senaten kommer komma in med 17 mandat. Och med det så är de största partiet i senaten med god marginal. Det näst största partiet har 10 mandat. Så det är inte en liten jordbävning. Det är den stora jordbävningen. Det är atombomben. Och vi har pratat givetvis om den här rörelsen några gånger tidigare. Det har varit en extrem situation i Nederländerna i flera års tid. För att EU har diverse agendor med klimatförändringar som ursäkt givetvis. Men en oerhört fokuserad attack mot det holländska jordbruket som har pågått i många år. Men när vi pratade om det sist så tror jag att det handlar om traktorer som blockerade vägarna för att protestera mot jag tror det var ett förbud mot kvävebaserade gödningsmedel bland annat som skulle knäcka jordbruket. Helt orealistiskt, huvudlöst förslag, lagförslag som riskerar enkelt att krossa i praktiken förbjuda jordbruket. Och sen dess har de eskalerat med från saken rätt så att nu ägnar man sig också åt att konfiskera land från jordbrukare för att konvertera den till andra syften. Och jordbrukarna har svarat med ganska tuffa tag. Blockera vägar och allt sånt där. Också saker som är ännu mer grafiska. Alltså en av de festligaste sakerna som jag såg bilder på häromdagen. Jag tror inte bilderna är från nu, precis nu. De har cirkulerat ett tag, men det är en del av samma rörelse. De rullade in stora jordbruksmaskiner i en stad. Och använder dem för att ösa tonvis med gödsel, alltså avföring från sina djur, över poliser, kravallpoliser som stod uppställda i parader och fick gödsel över sig och myndighetsbyggnader som sölldes. Ja. En av de mest rättfärdiga och rimliga handlingar som överhuvudtaget har utförts på den europeiska kontinenten under det senaste. Problemet då, som jag förstått det då, så är agendan från EU. Det är problematiskt att prata om liksom argument och så vidare, men som jag förstått det så är retoriken att andelen av Nederländs territorium som är jordbruksmark är för högt enligt EU. Att man har en viss andel av land som ska vara jordbruk, en viss andel som ska vara vildmark och så vidare. Sådana riktigt så sovjetisk idé. Så att man vill i praktiken, man vill förbjuda och lägga ner stora delar av jordbrukssektorn. Därför att EU säger att det är nödvändigt för klimatet att ha si och så mycket vildmark. Och det här har även den holländska regeringen har sagt rakt ut. Det finns några citat där de har sagt i officiella meddelanden att ärligt talat, verkligheten är att alla jordbrukare kan inte fortsätta sin verksamhet. Vissa måste bara bort och de som är kvar måste jobba på ett helt annat sätt. Därför att det finns för lite vildmark i Nederländerna. De här människorna, de är totalt sjuka i huvudet. Förut är det också på tok för lite vildmark i Bryssel.
3: Mm.
2: Det kunde vara en bättre idé. Jämna Bryssel med marken och låta en annan sorts djur ta över än de som är där just nu. Jag ska försöka komma tillbaka nu till den här politiska saken. En av konsekvenserna med från saken rätt är att det blir svårt att bilda regering i Nederländerna. De har en regeringskoalition som består av 4 olika partier, så det är redan ganska prekärt. Och nu måste de få stöd av 2 eller 3 partier till för att regera vidare. Så det blir en väldigt komplicerad situation. Det blir som en sån här svensk sjuklöver. Men jag är inte helt säker, för att Nederländerna har ett superkomplicerat valsystem. De har olika nivåer av val, såna här regionala indirekta val till senaten och så vidare. Jag har aldrig satt mig i detaljerna, men jag förstår att frågan om regeringsbildning kan vara lite mer komplicerad. Men det lär bli en del kaos i nederländsk politik i alla fall. Ja, Boris, vad ska man säga om den här utvecklingen? Åtminstone från något perspektiv så är det inte fantastiskt uppfriskande att se en kraftfull proteströrelse triumfera på det sättet.
3: Jo, det är det. Och men det visar också, alltså, dels att den segrar, dels att den har segrat på så kort tid. Partiet bildas ju för knappt 4 år sedan. Och har liksom gått med stormsteg framåt. Och har då inte stöd bara på landsbygden, utan har stöd i alla samhällsskikt. Men spjutspetsen har ju varit en förbannad massa arga bönder som bara från dag ett spred allt från mjölk till kogödsel där politiker håller till. Även framför deras bostäder. Och det där har ju uppenbarligen fungerat som en åskledare, att oerhört mycket uppdämd vrede i Holland har kanaliserats till röster för det där partiet. Och de har ju nu ett ganska brett program Alltså inte bara där kampen mot bekämpa kriget mot jordbruket, utan också kultur. Man har burkaförbud på programmet, hålla fast vid traditionella holländska värderingar, det vill säga röka brast. Ett jävligt sympatiskt parti, och det fascinerande som sagt var att de på så kort tid har nått dit här. Det är mycket glädjande.
2: Alltså jag tycker det är jätteintressant att fundera på varför just den här holländska bonderörelsen har lyckats när så många andra proteströrelser världen över är totalt effektlösa. Och jag uttrycker mig ofta på ett nedlåtande sätt om offentliga protester i allmänhet, därför att de så extremt sällan leder till någonting värdefullt, ofta kontraproduktiva. Men som vi pratade om, tror jag, förra gången, så har ju just bönder, framförallt i Nederländerna, har en viktig ställning i produktionen. Både på grund av det de gör och för, alltså, deras betydelse för just Nederländernas ekonomi och landets identitet. Jag tror holländarna är stolta över sina grödor. Vissa av dem är världsberömda också, som blommorna de odlar och en del annat. De gör en del bra ostar. Men det är också att de var beredda att skrida till handling på ett mycket fysiskt och disruptivt sätt. Och inte bara liksom så här, vara ute och demonstrera på gatorna och kravalla och sånt där, utan de... Alltså i praktiken så kan man säga att de använde en väldigt stor mängd våld. Det var inte våld mot personer, men våld mot infrastruktur. I viss mån våld mot poliser. Men alltså inte något våld mot människor. Om man bara går runt med ett plakat och skriker, det är klart att ingen bryr sig. Om man ägnar sig åt någon så här ekonomisk bojkott som inte knäcker måltavlan, det går också obemärkt förbi. Men om man blockerar vägar och rullar in i städer med stora fordon och slungar dynga på sina motståndare och gör så folk inte kan liksom komma till jobbet eller resa över landet, transporter, kan inte komma till affärer och så vidare. Ja, men då kan det börja hända saker. Men det de har gjort är ju, det är såklart inte unikt i Europa, även i Frankrike och flera andra länder så har det hänt såna här ganska dramatiska saker. Men det kan vara värt att tänka på det som att på många sätt så liknar det mer krigshandlingar, det som de har gjort. Och det är inte så konstigt att det kan få mer effekt.
3: Nej, det där tror jag är nyckelfaktor ett. Nyckelfaktor två, det tror jag det är att de som utövar våldet mot infrastrukturer är människor som man känner igen. Liksom. Det skulle kunna vara en granne som gör det, som sätter sig på traktorn. Alltså att det är ungefär, jag brukar tjata om bilmekanikern från Säffle, sätter sig i sin skeva och åker in. Det är samma grej, det är en av oss som visar att man kan trotsa makten på ett våldsamt sätt. Det tror jag är jätteviktigt. Alltså en stabil holländsk bonde som sitter där liksom och kör sin traktor. 40% övervikt, gnager på en korv med en sån här rattartraktorn och med gödselsläpet. Det är klart han vinner folks hjärta. Man litar på honom. Och sen tror jag också en sak man underskattar alltid i sådana sammanhang. Det är alltså den rumsliga dimensionen. Holland är litet, kompakt. Det är lättare att få genomslag för revolutionär rörelse som bondeupproret på en begränsad, tättbefolkad geografisk yta än vad det är i ett vidsträckt land som är glest befolkat och väldigt stort och har en stor befolkning.
2: Mm. Ja, precis, jag förstår. Det blir som en multiplikator på de här fysiska aktionerna jämfört med vad som händer i, säg, Kanada. De hade stora protester. Där det är lättare att ta sig runt trucker karavanen kanske i Kanada.
3: Ja, här står det ena änden av Holland, så ser du liksom de demonstrerade bönderna i andra änden av landet. Ja. Känner lukten i alla fall.
2: Väldigt intressant, väldigt spännande att tänka sig liksom parallellt till andra länder, lärdomar man kan dra. Just med tanke på att, precis där som du pratade om, Boris, att det är många fler än bönderna i Nederländerna.

0: för alternativa idéer i viss utsträckning i nederländsk politik. Och det gör det ju ännu mer imponerande att den här rörelsen har kunnat fånga upp. Alltså jag tänker ju att det beror rätt mycket på det här att de har visat så mycket mod och dådkraft i det fysiska rummet. Det är en av de saker som en ledare eller en ledande grupp måste förkroppsliga. Alltså den radikala fysiska handlingen. Man kan inte bli en ledare genom att sitta och tänka och publicera välformulerade argument. Man blir en ledare genom att skrida till handling. Och det är någonting som de har gjort som skiljer dem mycket från sig. Forum för demokrati som är en sorts think tank.
1: Så sant.
0: Ja, om jag får ändå lufta en mer skeptisk tanke då. Spelar det någon roll att de kommer in i senaten och så vidare? Det finns erfarenheter från många länder, inte minst Sverige såklart, att etablerade partier kan ignorera radikala minoritetspartier precis hur länge som helst. Om man inte har egen majoritet så kan man alltid bli bortspelad av de andra partierna. Jag vet inte ens om det räcker med att vinna en egen majoritet om man är en radikal kraft som vill utmana status quo. Jag tror inte det. Men att bara ha en minoritet, hur stor den är, det är ganska likt att inte ha någonting i termer av verkligt politiskt inflytande. Vad tror du, Boris? Kan det göra skillnad?
1: Ja, alltså jag grubblade under dagen på just detta och undrade om jag hade en för romantisk inställning till bönder. Men jag tror inte det. Alltså det partier som i modern tid som bygger på missnöje och leds ofta av intellektuella mer eller mindre folk från det skiktet, från det pratande skiktet och skrivande skiktet, som artikulerar missnöje och därmed kan ta säte i parlamentariska institutioner. Alltså riktiga bonderevolter som tar sig parlamentariska och där man kommer in i parlamentet. Alltså, först måste man säga att riktiga bonderevolter slutar alltid i blodbad på bönderna. De vinner ju sorgligt aldrig nog. Men de köps ju inte heller. Och tittar man på bondepartierna under 1900-talet i Europa, så när de kommer in i parlament, alltså i Kroatien till exempel, i Ungern också, Frankrike, så det är sura jävlar, de är okuliga. Alltså de köps ju inte. De är stenhårda. Och det slutar dock ofta med att de förtvinar och utplånas. Därför att de inte når resultat genom sin stenhårdhet och heller inte lyckas bygga några allianser, och alla andra vänder sig mot dem, inklusive arbetarrörelse av olika slag. Det är lite tragiskt. Men för en gångs skull ska jag vara naivt förhoppningsfull och säga att det kan bli annorlunda i Holland.
0: Ja, och oavsett så kommer det definitivt tjäna till inspiration för andra rörelser att bli hårdare, bli mer fysiska och ta hårdare konflikter. Så att hoppas det är många där ute som tar anteckningar och inspireras.
2: Radio Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse i kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Radio Bubbla.
1: Jag hade sedan en längre tid tillbaka tappat allt intresse för nyheter. Tyckte det jag var tvungen att känna till ändå dök upp via mitt ganska diversifierade flöde från Facebook-vännerna. På metrolöpsedlar, lunchsamtal på jobbet, med mera. Jag lyssnade en del på libertarianska podcast ibland, men tyckte Radio Bubbla-upplägget verkade tråkigt eftersom det handlade om nyheter. Men så började jag följa Bubbla på Facebook och upptäckte att det flödet ofta låg först med olika nyheter och med olika infallsvinklar på dem. Jag började återigen få ett intresse för nyhetsrapportering. Sen dök det upp en intervju på Radio Bubbla med Tino Sanandaji som jag var intresserad av att lyssna på. Tyckte det var ett bra intervjuprogram och jag prövade därför på slump ett par andra avsnitt och där blev jag fast. Följer sedan dess Radio Bubbla konsekvent genom att hämta ner MP3-or och lyssna på när det passar mig. Jag blev då mer bekant med Bubbla-projektet och det blev efterhand naturligt att kunna ge ett stöd till denna viktiga och kreativa verksamhet när möjligheten att bli premiummedlem dök upp. Som premiummedlem får man förutom nöjet att stödja ett bra och lovande frihetligt projekt. Dessutom ett bra sammanfattande nyhetsbrev på morgonen som skannar av det viktigaste samt möjlighet till intressanta diskussioner med andra premiummedlemmar. Jag har också haft användning av att leta i nyhetsarkivet emellanåt. Avslutningsvis vill jag också hylla Bubblas anti-clickbait-filosofi. Något som är oerhört skönt jämfört med all clickbait som förpestar internet och särskilt internetbaserad nyhetsrapportering numera. Ja, en av många röster från skaran av premiummänniskor.
2: De är så väldigt välformulerade, alla våra lyssnare och läsare. Det är...
1: Ja, alltså jag får mer med känslan av att de här människorna som ansluter sig till vår betaltjänst, det är en yppersta elit. Det är oerhört kompetenta och intressanta personer. Det var som det andra premiumbrevet sa, som vi läste upp förra sändningen, att det är inte enbart den sedvanliga kretsen av Fedora-beprydda ultranördar. Det är faktiskt det är mest liksom, ja, vanligt anständigt folk som har riktiga jobb, hör och häpna. De få som finns kvar i Sverige har anslutit sig till Bubbla Premium nu. Och ja, vanliga rimliga människor. Och det är inte heller liksom så här, du vet, folk som generellt i Bubbla, så är det inte så mycket folk som är politiska eller som har varit politiskt aktiva och sånt där. Utan det är folk som De kanske aldrig har engagerat sig politiskt, varit med i någon organisation eller något sånt där tidigare. De har aldrig gjort det. Men Bubbla däremot är någonting som faller på läppen, trots att partipolitik och sånt där är väldigt avtändande. Det är någonting som skiljer Bubbla ganska mycket från andra liknande organisationer. Nästan alla såna här politiska nätverk, som exempel Frihetsfronten, det är bara kryllar av människor som har en partipolitisk bakgrund i Moderaterna. Men det är inte så i våra kretsar, och särskilt inte i premiumgruppen. Det är en mycket mer intressant sammansättning av människor.
2: Ja, den är väldigt partipolitiskt fri, känns det som. Och det är en viktig grej att peka på, att har man liksom drabbats i sitt liv att vara partipolitiskt aktiv, så kan man liksom bli avprogrammerad genom att komma till oss.
1: Ja, just precis. Våra avprogrammeringstjänster. Som vi faktiskt borde marknadsföra lite mer. Vi pratar om dem för sällan.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Förband ur den av Turkiet stödda nationella syriska nationella armén strider nu på Azerbajdzjans sida i kriget mot Armenien om kontroll över Nagorno-Karabach. Styrkorna har tidigare också opererat som Turkiets legosoldater under inbördeskriget i Libyen. Det nya kriget i Kaukasus fortskrider, har pågått nu i en dryg veckas tid. Vad har hänt sen sist, som vi sist pratade om det då, i Bubbla? Var det söndags eller något sånt där? Det är ganska många som har dött. Det är ganska tunga strider. Striderna pågår dygnet runt. Jag tror de har pågått dygnet runt nu, mer än en vecka. Och det är lite oklart hur många som har dött, men det är i alla fall tusentals soldater på båda sidorna som är döda. För några dagar sedan här såg jag att Azerbajdzjan sa att de hade dödat 2300 armeniska soldater. Och även hundratals pansarfordon och massa annan militär infrastruktur. Och jag har också sett en uppgift om att drygt 4000 azerbajdzjanska soldater är döda. Inklusive en mängd legosoldater som nämns i den här rubriken. Men det är lite svårt tycker jag att få ett exakt grepp om det här. Och givetvis är det så att de respektive sidorna i kriget ger motstridiga uppgifter av propagandaskäl och så vidare. Men jag tror man kan säga i alla fall övergripande att det är ett riktigt krig, det är ganska intensivt, tusentals människor dör och överlag, så verkar, mitt intryck i alla fall, så verkar det gå ganska bra just nu för Azerbaijan i det här kriget. Tidigare så har ju Armenien hållit sig väldigt väl och de vann kriget som vi gick igenom ganska noga förra gången, så vi ska inte repetera, men de vann kriget på början av 90-talet. Och det är därför de kontrollerar en del av det som de jure är Azerbaijan. Men den här gången så verkar Azerbaijan ha krigslyckan på sin sida. Det som är intressant i hög utsträckning i det här sammanhanget, inte att förringa de traumatiska upplevelser som armenier och azerbajdzjanier, azarier har där nere. För många av oss är det mer intressant att se hur det påverkar omvärlden och hur krafter i regionen och världen ställer sig till konflikten. Och en sak är Turkiet givetvis. Turkiet har en särställning där, därför att de har sedan långt, långt tid tillbaka entydigt stått på Azerbajdzjans sida. Och det är dels ett sorts positivt ställningstagande för Azerbajdzjan i deras gemensamma turkiska etniska bakgrund och lingvistiska gemenskap och allt det där. Va? Men dessutom så har ju Turkiet och Armenien en mycket, mycket gammal träta. De är fiender sedan länge. Turkiet har väldigt omfattande erfarenhet kan man säga att bekämpa armenier och folkmördare dem och sådär va. Så att Turkiet står entydigt, de är med i den här konflikten och det finns uppgifter om att ett turkiskt F-16-plan sköt ned ett armeniskt SU-25-plan här för någon vecka sedan. Det vill säga att Turkiet gick in direkt, inte bara som en sorts stödjande part utan med direkta stridsinsatser med sina jaktflyg. Förutom en liten detalj där. Man tänker, man ser ett turkiskt F-16-plan som sköt ner ett armeniskt SU-25. Det är alltså det muslimska Turkiet som flyger amerikanska F-16-plan medan det kristna Armenien flyger, eller jag ska säga, sovjetiska, antar jag man säger, sovjetiska SU-25. Det är ett gammalt, gammalt sovjetiskt flygplan som från 70-talet eller något sånt där, tror jag. Så att det är liksom NATO på ena sidan. De muslimska NATO-flygplanen som skjuter mot den lilla kristna klicken som har gamla sovjetiska vapen. Det är bara en intressant bild för något sätt. Och sen har vi den här frågan om legosoldater. För att, som vi redan nämnde i förra inslaget, så båda sidorna här anklagar varandra för att ha importerat legosoldater från Syrien. Och framförallt finns det med anklagelserna mot Turkiet. Man säger att de har haft sådana här legoförband i Syrien och även i Libyen som man nu har flyttat till Kaukasus. Frankrike var ute och sa det rakt ut att det är så det händer. Ryssland har mer linnat in det på ett mer diplomatiskt sätt. De säger att det förekommer nu legosoldater från Syrien och Libyen i Nagorno-Karabach. Och det är inte bra, men de valde att inte peka ut vem det är som har tagit legosoldaterna. Men båda sidorna anklagar varandra för att göra det här. Det är väl så att det finns diverse sådana förband i Mellanöstern som kanske haft lite för lite att göra på senaste och som ser att det är mer lukrativt för dem att åka norrut. Jag tror inte att det är uteslutet att de faktiskt slåss på båda sidor. Och det verkar som att den här konflikten började dra till sig ännu mer uppmärksamhet från legosoldater. Ryska militärföretag står redo nu, sägs det, att gå in och slåss. Eventuellt på den armeniska sidan. Men det är inte helt klart, för att det jag försöker komma fram till lite är att det är ganska oklart vilken sida folk står på. Vi har ju de som entydigt står på Azerbajdzjans sida. Och det är liksom Turkiet och Pakistan, diverse muslimska länder. Och även mitt för tillfället adopterade hemland Ungern. Ungern har ställt sig entydigt på Azerbajdzjans sida. Och sagt åt Armenien att sluta ockupera Azerbajdzjans territorium i Nagorno-Karabach och sådär. Så vi har lite sådana liksom muslimska länder och kufiga länder som Ungern. Och även Israel. Israel står väldigt tydligt på Azerbajdzjans sida. Det har varit lite kontrovers för att Israel har skickat tydligen en hel del vapen till Azerbajdzjan. Alltså även innan kriget utbröt dem. Så sent som för några veckor sedan så öppnade Azerbajdzjan en ambassad i Israel. Och de har en väldigt fint handelsutbyte som jag tror går ut på att israelerna får olja från Azerbaijan och Azerbaijan får vapen från Israel. Och det sägs då att efter att kriget utbröt så skickade Israel ett antal lastflygplan fulla med vapen till Azerbaijan. Så vi har några som står till på Azerbaijans sida. Turkiet, Ungern, Israel, axeln. Och sen har vi också några som entydigt står på Armeniens sida. Men det är huvudsakligen för att de hatar Turkiet. Så att Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, de är väldigt mycket för Armenien bara för att de är mot Turkiet. Cypern, de är också mycket för Armenien, vilket givetvis beror på då att de hatar Turkiet. Och även Syrien och så vidare. Men de flesta länderna, de flesta stora maktspelarna här, de står och väger. De vill inte ta tydlig ställning. De känner att det här, de vill vara kompis med båda sidorna, de vill inte vara involverade, eller de vill sälja vapen till båda sidorna. Så Ryssland, som har goda relationer med båda länderna sedan gammalt, och väldigt djupa relationer uppenbarligen från Sovjettiden och innan dess Tsar-tiden och sånt där. Men också Iran försöker liksom spela båda sidorna, och det ryktades häromdagen om att Iran anklagades för att ha släppt igenom vapentransporter, som ryska vapentransporter som gick via Iran till Armenien. Och säger Iran, nej, det har vi inte alls gjort. Det här är bara ett försök att undergräva våra goda relationer med våra vänner i Azerbaijan och så vidare. Men det verkar vara ganska mycket så här, å ena sidan och å andra sidan. USA gör ingenting. Tyst som helt knäpptyst från Vita huset. Och vissa länder som är lite mer engagerade, som Serbien. Vi har en intressant artikel om Serbien. Där tydligen så har man serbiska vapenhandlare sålt vapen till Armenien. Vilket är ett problem då för att Serbien av hävd har goda relationer med Azerbaijan. Men det är på ett typiskt exempel på att ett land som försöker spela båda sidorna. Får du samma bild som jag, Boris, att de flesta spelare här, de verkar vilja ta några steg tillbaka och inte ta ställning och bara låta Armenien och Azerbaijan utkämpa det här kriget på egen hand.
2: Ja, nej, men det var en väldigt bra bild, och det är någon slags låtsad någon interventionspolitik för de flesta liksom, ja, men vi dras tillbaka, ni kan bara prata med varandra i Armenien och Azerbaijan. Men man gör ju det i den fulla medvetenheten om att Turkiet här är pådrivande, för det var ju som vi pratade om när stridigheterna inleddes, alltså Azerbaijan har ju fått ganska rejält med pisk av armenierna förut, och de skulle inte ha vågat sig på en sån här offensiv och attack om det inte bara var så att de hade Turkiet i ryggen, utan det har nog varit så att Turkiet har pushat dem också, att nej, men kom igen, ta tillbaka Nagorno-Karabach. Och det här vet ju länderna i omvärlden. Så att dels vill man ju ha handelsförbindelserna kvar med Azerbaijan, kunna sälja vapenteknologi. Och man vill inte stöta sig med Turkiet. Det är ju en annan sak. Jag blir ju själv inte bara smått utan obegripligt besviken på Rysslands mycket lama hållning. Mm. För att inte tala om Serbien. Så alltså det är ju...
3: Kan du förklara vad det är som har hänt i Serbien? Vi har den här artikeln, jag antar att du har sett den, om
2: ja.
3: Den serbiska vapenförsäljningen. Jag tyckte det var lite hårigt för att det var inte officiellt Serbien, utan det var en serbisk vapenhandlare, men som är väldigt viktig och som är en av den serbiska politiska ledningen starkaste finansiär. Jag vet inte, det är sån här typisk Balkanhärke.
2: Ja, nej, han tillhör ju det styrande skiktet alltså, och är bundis med president och premiärminister. Och han, det är inte någon illegal vapenhandlare det här som liksom tagit gamla Kalashnikovs ur källaren. Det är ju i princip så statligt det kan bli det här. Och det man kan se är ju att det nuvarande och de tidigare regeringarna som har varit efter Milosevic fall fullföljer en slags Tito-politik, hur konstigt den kan låta. På Titos tid så förde Jugoslavien den tämligen smarta politiken att hålla sig väl med alla. Alltså både de i den kommunistiska zonen som man var utsparkad ur och de i västvärlden och tredje världens länder. Man liksom ville skapa ett väldigt brett kontaktnät som man alltid hade fotfäste någonstans. Och det där skapar ju en tradition helt enkelt, att så klarar man sig, man är ett litet land på Balkan. Tito visade vägen ungefär. Så även om inte det här är titoister så verkar de i samma anda och är fostrade av den också. Och det där kan ju gå åt skogen ibland, vilket är det på väg att göra här. Det kräver ju en oerhörd fingertoppsskicklighet. Och det har ju inte det här sittande styrande skiktet. De har ju ryssarna kommer att bli sura på dem nu, är sura på dem för att de lägger sig i och spelar båda hästarna. Det anser ryssarna är förbehållet dem själva. De kommer att komma på kant med Turkiet och Israel, och USA gillar inte heller det här att Serbien spelar dubbelt och försöker agera och ta för sig. Så att och det här kommer ju uppröra den folkliga opinionen i Serbien också. Från vänster till höger så är man väldigt antimuslimska alltså. Det finns inget lite promuslimsläger, och man är alltid från vänster till höger extremt misstänksam mot alla regeringar i det egna landet och förväntar sig dubbelspel och svek, och det har de ju här. Så att man kan räkna med ganska omfattande demonstrationer och krav på rättegångar och så vidare.
3: Det var det som jag tyckte var lite intressant. Jag är inte kunnig om Serbien, men just det här med att Serbien har en så nära allians med ett muslimskt land, för att man tänker inte på Serbien som det mest liksom muslimälskande landet.
2: Nej, det är, och där har det ju det är ju inte heller, och det har det ju funnits ett konstant muttrande alltså att Vučić och hans föregångare faktiskt lagt sig vinn hos nära förbindelser, till exempel med Turkiet. Azerbajdzjan har inte varit så uppmärksammat förut. Och samtidigt har man ju varit ganska man har ju egentligen sett Turkiet som en motkraft till Saudiarabien, som man tycker har skaffat sig alldeles för mycket inflytande i den muslimska delen av Bosnien. Så man försöker liksom spela ut muslimska stater mot varandra, vilket man inte är speciellt skicklig på. Och hela tiden finns det här liksom, utan överdrift faktiskt, folkliga hatet mot muslimer i kärnserbien. Man gillar inte att politikerna håller på att skaka tassar alltså med folk i Ankara eller i Riyadh.
3: Det sägs det också i den här artikeln att det här är ett symptom av att Serbien, nu ska vi prata om Nagorno-Karabach, inte om Serbien, men om man ser, det är ett symptom på att Serbien lyssnar mer nu för tiden på Peking än på Moskva. Ja. Att man har liksom gjort den typen av geopolitiskt skifte också, att man ser, man har väldigt nära allians med Kina, så att det inte ligger självklart längre att man samarbetar med Moskva som det varit tidigare. Men jag inte säker på att det hänger med, och jag vet inte, jag kanske övertolkar, men är Kina involverad i Nagorno-Karabach-konflikten? Har de någon åsikt om det där? Svårt att tänka mig att de skulle ställa upp på Armeniens sida.
2: Nej, Kina har ingen, jag har inte sett någon antydan till att de har tyckt någonting i frågan faktiskt. Utan konstaterandet i artikeln är ju lite mer att Serbien vågar vara lite mer frimodiga gentemot Ryssland. Eftersom man har liksom nu fått starka band med Kina, öppnat dörren på video. Kineserna öser in pengar i alla länder som öppnar dörren för dem. Det har ju Serbien verkligen gjort. Alltså man har markerat att det här är vår nya stora bundsförvant. Och det gör att man inte har Ryssland som den sista säkerhetsutposten längre. Man vågar röra sig lite mer, än mer fritt. Och att stärka banden med Turkiet ligger ju i linje med att man stärker banden med Kina. Som vi talade om ganska nyligen, så pekar mycket på att en allians mellan Kina och Turkiet på många områden. Mm. Så Serbien blir en slags vasall.
3: Ja. Som läget ser ut just nu i alla fall i Nagorno-Karabach-kriget, så i det nya det nya Nagorno-Karabakh-kriget, jag vet inte vilket det är i ordningen, så ser det inte så väldigt ljust ut för Armenien. De har inte haft så mycket stora militära framgångar, men framförallt i det övergripande perspektivet. För att när Ryssland säger å ena sidan och å andra sidan, Iran drar sig, ja det kanske är bra då för Armenien. USA gör ingenting. Att låta det här ha sin gång är ju inte att låta ett krig mellan Armenien och Azerbaijan äga rum. Det är lite grann som om du i Armenien säger de att det är ett krig mellan Azerbaijan och Nagorno-Karabakh, eller som de kallar för Artsakh, tror jag de kallar det för, med deras egna armeniska namn på den regionen. Men det är givetvis själva väg till krig mellan Azerbaijan och Armenien, för det är Armenien som är kraften bakom självstyret i Nagorno-Karabakh, oavsett hur de pratar om det. Men sen lyfter man bara perspektivet lite till, så ser man att Azerbaijan är inte en autonom aktör, utan det är precis som du sa, Boris, så det är Turkiet som har med all säkerhet initierat det här. Det är de som driver det här, det är de som står för den militära kraften. Så det som egentligen händer nu i Nagorno-Karabakh, det är att Turkiet och Israel ger sig på Armenien. Mm. Och jag vet inte, Ryssland skulle kunna gå in. Ryssland skulle gå in och säga att stopp och belägg, vi tänker inte låta er göra det här mot Armenien. Men om inte det händer, om inte Ryssland går in, eller USA går in, eller Kina går in eller någonting, så är det rent krasst så att Armenien har inte en chans mot Turkiet och Israel.
2: Nej, alltså det har ju gått ungefär knappt 100 år sedan förra stora folkmordet på Armenien. Ja. Och man tycker ju världen skulle agera lite mera. Nej, alltså nu låter ni de sista resten av armenierna vara, dra er tillbaka, annars blir vi sura. Men nej, utan världen lutar sig bakåt och en del av världen är till och med aktiva i angreppet på armenier. Och Israels position här är ju jävligt osmaklig alltså. Och det får man ju tänka på om det finns någon annan form av aversion som Israel kan ha mot Armenien, en ren maktpolitik och intressen just nu. Därför att Israel har ju i åratal agerat internationellt och dykt upp i olika politiska sammanhang. Varje gång Armenien och armenier försöker få nationella parlament att anta resolutioner som fördömer det turkiska folkmordet, då har faktiskt Israel varit där. De har även agerat i FN mot att det ska benämnas som folkmord. Så att
3: jag tror att det handlar om. Jag tror Israel är liksom lite sotis för att armenierna, ja, armenierna har liksom så här det ursprungliga folkmordet, the original and best. Jag tror till och med att ordet genocid började användas för att prata om det turkiska folkmordet på armenier. Och det här var ju en bra bit innan då judarnas stora folkmord, the Holocaust. De har också ett häftigt eget namn på sin förintelse. Men jag tror att israelerna är lite, vad heter det? De är lite svartsjuka, lite giriga. De känner att de har ensam rätt på det här med vad folkmordsoffer. Ja. Armenierna ska inte komma här och säga att de har liksom ett ännu äldre, jätteallvarligt folkmord som de ska komma och skryta med, sätta sig kanske till och med längre upp på kränkthetspyramiden än judarna. Det går inte för sig.
2: Är det så här varumärkesintrång helt enkelt?
3: Ja. Stopp och belägg. Det är vår grej. Vi har copyright här. Ja, jag misstänker att det finns ett spår av det där. Ja. Tyvärr får man säga. För att som sagt, det ser inte jättebra ut jag känner att jag är för pessimistisk för Armenien här, Boris. Eller? Jag känner bara att det är kört för dem nu.
2: Jag tror att det är kört. Därför att jag tror tyvärr vi kommer nu att få se hur brutalt Turkiet kan vara när Turkiet inte möter motstånd. I Syrien så har ju Ryssland markerat för dem lite mera intressen och i Libyen har de inte kunnat gå fram riktigt som de vill. Men här möter de uppenbarligen inget motstånd. Och de här dagarna har ju till och med Merkel suttit och gullat med Erdogan. Det är klart de känner att det är liksom grönt ljus, vi kör på. Så att, nej, de ligger illa till, Armenien.
3: Jag tror att deras allra sista hopp nu. Det finns en kraft på världsscenen som fortfarande kanske skulle kunna göra någonting. Vet du vad jag tänker på, Boris?
2: Il Duce i Vita huset.
3: Nej, jag tror han är för upptagen nu med att slå sig på bröstet och gapa om sin seger över coronaviruset. Nej, jag tänker på hans kollega i Paris, Emmanuel Macron.
2: Ja, han har faktiskt rätt i.
3: Han har gjort en del pro-armeniska läten senaste dagarna och verkar, jag vet inte om hur sugen han är på krigen mot Turkiet, men lite sugen är han nog med tanke på hur mycket konflikter som Frankrike och Turkiet har nu i Medelhavet och på andra sätt. Så kanske att Macron skulle kunna gå in och göra någonting.
2: Men du, nu skäms jag att jag inte har tänkt tanken, du har alldeles rätt. Dels har de ju, som du säger, riktiga egna konflikter, Frankrike och Turkiet i delar av Medelhavet. Men, och dessutom så Frankrike har ju traditionellt, de har ju en väldigt stark armenisk diaspora som gjort avtryck kulturellt också, även politiskt i Frankrike. Det motsvarar egentligen, men inte riktigt, men nästan samma tyngd som en judiska lobbyn i Washington. Det kan också påverka. De har liksom två skäl att gå in på Armeniens sida. Och det tredje, och visa lite kraft i Europa. Vem är Europas starke man? Så att, ja. Det kan jag faktiskt tänka mig. Det kan man hoppas på.
1: Med det har vi kommit till dagens dikt. Dagens dagsvers från Klotion i Karlstad. Visst är det härligt, Boris? Visst är man fram emot de här små stunderna?
2: Nej, men det är högtidsstunder alltså på riktigt. Jag gillar det verkligen.
1: Det är dessutom så att Klot Johans dikter blir bättre och bättre.
2: Mm.
1: Jag vet inte var i övrigt som Klot Johan brukar publicera sig själv. Men jag föreställer mig att Klot Johan också kanske tycker att det här är väldigt kul. Och att han blir mer inspirerad allt eftersom. Men dagens dikt, den föranleds av en utläggning som du hade, Boris, i förra söndagssändningen. Du pratade om fenomenet med ovidkommande nekrologer.
2: Mm. Ja.
1: Vi pratade om mediokra celebriteter.
2: Ja.
1: Och lite sådär. Och utifrån det och utifrån en essä, en gammal essä skriven av Frans G. Bengtsson, så har Klot Johan skrivit en vers som heter Rossuanernas vision och moder naturs bakhåll.
2: Oj, oj, oj. Ja.
1: Ja, så här går den. Upplyst som vi och kavat, vårt folkdjup bör kunna husera. Genier i mängder, ponera, vi utbildar dem adekvat. Begåvningsreserven studera. Program enligt stod den parat. Upplyst som vi och kavat. Att på höga poster briljera. Vi glömde dock något delikat. Att träskallar alltid finns flera. En kloka och nu de regera. Kultursektor, skola och stat. Upplyst som vi och kavat.
2: Det var klarsynt i sin deprimerande insikt.
1: Jag tyckte den var väldigt suggestiv faktiskt.
2: Ja.
1: Jag tyckte den var väldigt bra och är ett kul versmått också. Klot Johan berättar att det här kallas för en rondel, om jag uttalar det korrekt. Det är ett vanligt versmått i Frankrike under medeltiden.
2: Oj. Jag gillar också användandet av milt uttryck, icke så ofta använda ord som parat och kavat.
1: Ja, det gav faktiskt en särskild stämning i den här versen. Jag tyckte mycket om den i alla fall. Och som alltid så längtar man bara efter nästa vers från Klot Johan.
0: Radio Bubbla.

0: Religiöst motiverad förföljelse mot kristna flyktingar i Sverige. Förövarna oftast andra flyktingar, men ibland även tolkar och översättare. Konvertiter särskilt utsatta. Det är någonting som vi har hört ganska många rapporter om på senaste år, och nu är det Open Doors, en organisation som jobbar specifikt för att hjälpa förföljda kristna världen över, som har gjort en undersökning. Och även de har kommit fram till att det pågår en hel del såna här förföljelser. Du säger, om du kommer som invandrare till Sverige och du är kristen, du har förmodligen flytt till Sverige för att du är förföljd i ditt hemland. För att kanske IS-terroristerna har tagit över och nu vill de döda alla kristna. Eller åtminstone driva bort dem, behandlar dem väldigt illa. Och så kommer du till Sverige och ska slussas igenom den svenska invandringsbyråkratin. Och då visste det sig att det sitter alla möjliga människor du möter, inklusive tolkar och handläggare och så vidare, vill fortsätta förfölja dig för att du är kristen. Och om de inte direkt förföljer dig, så utsätter de dig för regelrätta husförhör för att kontrollera att du verkligen är kristen. Och dubbelkolla att du kan din kristendom, din bibel och så vidare. Men precis som vi pratade om alldeles nyss, om att det fattas lite information. Så i rapporteringen kring det här så framgår det inte heller vad det har att göra med i övrigt. Vem är det som förföljer kristna människor? Vad kommer det sig att de här tolkarna är så avvågt inställda? Det nämns inte överhuvudtaget. Ska man tänka att det kanske är såna här Richard Dawkins-inspirerade ateister som lackar ur på att det kommer massa ateistiska flyktingar då? Väljer att göra markeringar. Det kan vara någon annan bakgrund.
1: Satanister kan det ju vara också.
0: Satanisterna. Det är förmodligen satanisterna. Ja, det vet man ju. De har varit i luven på kristna väldigt länge.
1: Alltså på ett grundläggande sätt. Alltså det är, jag vill egentligen inte bli påminnad om det här. För det grundläggande problemet här är alltså hur olika man hanterar människor. Det är alltså, du kan komma hit och få asyl. Inte få asyl, men liksom gå in som asylsökande och genom att hävda att du är förföljd för din, att du tillhör någon typ av minoritet, eller att du flyr i största allmänhet från krig och riskerar besök av säkerhetspolis och tortyr i ditt forna hemland. Och det finns ju mängder av vittnesmål som visar också att de kontrollerna av den där påståendet tar väldigt lång tid om de alls genomförs. Vi har ju rätt många människor som bevisligen i efterhand har visat sig inte vara ett dugg förföljda. Men av egen erfarenhet kan jag säga att just kristna och kristna konvertiter som söker asyl i Sverige, de får alltså, som du sa här, alltså det är en sån jävla kontroll på dem. Jag träffade ett par gånger en kristen konvertitfamilj från Irak, en trebarnsfamilj som tillhörde Centrumkyrkan, och det de berättade om kontrollerna alltså var ju helt sanslösa. De utsattes verkligen för husförhör en och en, alltså tillfrågades om bibelställen och bibelcitat som nu ska vara en ganska driven pastor för att kunna hantera, helt enkelt. Och dessutom så genomfördes de här förhören med varje familjemedlem isolerat. Så då kunde man gå tillbaka, liksom om den 13-åriga sonen inte liksom kunde göra en liten bibelutläggning om en viss passage. Då gick man tillbaka till pappan i ett annat rum och liksom sa att ja, du hävdade att ni är kristna i er familj. Hur kommer det sig att din son inte kan förklara det här? Alltså rent jävla vedervärdigt beteende. Däremot om jag kommer att säga att nej, men jag är shia från det och det området, nej men kom in, vi kollar den någon gång. Alltså det är något mycket mycket märkligt med det här, de olika måttstockar man använder. Och jag tror att en av förklaringarna är givetvis att Migrationsverket är ganska infekterat med människor som har en fundamentalistisk muslimsk inställning och att de liksom klanrekryterar varandra. Vi behöver en tolk till. Nej, men jag kan ringa min brorsa, han är jättebra på svenska. Och så fyller man på i leden. Det är liksom dags att röka ut hela det här verket.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Korpar och vissa andra fåglar är lika intelligenta som apor men har annorlunda hjärnanatomi enligt Nathan Emery i nya boken Bird Brain. Förutspår att även hackspettar, falkar och näshornsfåglar kommer att visa sig ovanligt intelligenta om man testar dem. Ja, först när jag såg den här nyheten så tänkte jag, har vi inte haft den här på bubbla tidigare? Korpar är lika smarta som schimpanser och så vidare. Jag gick tillbaka till arkivet faktiskt och såg att det här är någonting helt annat. Jag bara påpekade först av allt att tidigare nyheten som vi hade, det var en studie, en enskild studie som handlar specifikt om korpar och apor. Jag tror det var en brittisk studie. Det här är en ny bok om fåglars intelligens skriven av forskaren Nathan Emery. Den heter Bird Brain, An Exploration of Avian Intelligence. Och det är möjligt att den tar upp den andra studien som vi pratade om som ett av många exempel. Men det här handlar om den största sammanställningen någonsin. Det är en unik sammanställning av forskning och kunskap som vi har om fåglars intelligens. Och det finns väldigt mycket intressant som man skulle kunna säga om det här. Men det centrala budskapet från Nathan Emery det är att fåglar är missförstådda. Han gör ett sånt här försök till bildspråk att säga att fåglar är som apor med fjädrar. Men mer exakt så ser man att intelligens som forskare definierar kanske inte som man gör till vardags utan de ser intelligens som förmågan att lösa nya problem på ett innovativt sätt utan att det är baserat på antingen instinkt eller inlärning. Du konfronteras med ett problem för första gången och ändå så kan du lösa det genom att på något sätt liksom räkna ut eller förhålla dig till ett nytt problem. Det är intelligens och där är alltså vissa fåglar är väldigt dumma. Vissa fåglar är så dumma som man tror. Bird brain är förolämpning på engelska. Och kanske inte skulle vara så smickrande på svenska heller att säga att någon har fågelhjärna. Men ja, vissa fåglar är så korkade. Vi ska inte nämna några arter vid namn. För att vi är inte sådana vi är i Radio Bubbla. Men vissa är inte de vassaste. Men korpar till exempel, alla kråkfåglar egentligen, korpar, kråkor, kajor och så vidare, väldigt intelligenta. Papegojor, välkända för sin höga verbala kapacitet och verkar också vara intelligenta på andra sätt. Men även tror han säger att fåglar är inte så välstuderade som vissa andra djur. Man har inte gjort intelligenstester på mer än en handfull olika fågelarter. Så han tror att om man bara kunde göra testerna så skulle man se att även till exempel hackspettar väldigt intelligenta och falkar. Det är bara det är svårare och man har inte gjort de studierna.
1: Ja, men det finns ju en sak här som just det här med hjärnstrukturen. För att det här är ju lite grann som förra nyheten, för det påpekar man också, tryckte man på just det här att deras hjärnstruktur är annorlunda än vår och människor saknar. De saknar cerebrala cortexen. Men jag måste glida in på människohjärnan därför att det finns något dumt i att jämföra människohjärnans struktur med strukturen hos fåglar eller andra djur överhuvudtaget och sen upprätta en slags rangskala eller rangordning om intelligens beroende på att strukturerna skiljer sig åt och att människans struktur gärna är strukturerad på det mest perfekta sättet. Jag satt nyligen och tuggade mig igenom de sista böckerna av Oliver Sacks och han påpekar om och om igen att vi vet ju förvisso hur människans hjärna är strukturerad och i stort sett vilka delar som har bärande för vilka funktioner. Men vi har ännu inte fattat hjärnan, för du kan ju anta en mängd konkreta exempel på hur man kan slå ut olika centra i hjärnan och där funktionen sen tas upp av en annan del av hjärnan. Så strukturen i sig säger inte så förtvivlat mycket. Och det är lite poänglöst som en del gör att nej, men de har mindre hjärna, vilket de definitivt har. Den är strukturerad på ett annat sätt, vilket den definitivt är. Och därifrån utgår från att liksom börja gradera intelligens. Så det som det står här, det blir jätteintressant när forskarna verkligen börjar studera djur och fåglar utifrån deras egna förutsättningar.
2: En sak som som man har sett när man jämför fågelhjärnor och däggdjurshjärnor, är att fåglar har i genomsnitt kortare kopplingar mellan olika viktiga punkter i sina hjärnor, vilket gör att man kan anta att de är snabbare. Så att hjärnorna är kanske mindre, kanske har färre neuroner och sånt där. Men det de gör de snabbare än vad däggdjurshjärnor kan göra. Så det kan vara en av förklaringarna till att vissa fåglar är intelligenta. Och sen har vi den här frågan om palliumstrukturen, som sägs fylla samma funktion i vissa fågelhjärnor som cortex, som hjärnbarken gör i människohjärnor. Ytterligare en väldigt spännande sak som vi får lära oss här om fåglars hjärnanatomi, det är att, jag har faktiskt inte aldrig tänkt på förut, men den är lite uppenbar i efterhand när någon har förklarat den för en. En väldigt viktig del och unik del av människors hjärnor är det vi kallar för språkcentra. Delar av både höger och vänster hjärnhalva. Som verkar vara specialiserade för språkhantering. Framförallt i vänster hjärnhalva. Men det finns motsvarande delar i höger hjärnhalva. Och det här är ju förstås en väldigt viktig del av människohjärnan. Som är väldigt dynamisk, kan göra olika typer av saker med mönsterigenkänning. Och det kan mycket väl vara så till exempel att den delen av hjärnans förmåga att hantera grammatiska, syntaktiska strukturer kan överföras till andra domäner. Kanske att människor är bra på musik eller analysera någon viss typ av problem, matematik till exempel. Och fåglar har ju rimligen en liknande del av sin hjärna som fåglar också har väldigt, de kan sjunga, papegojor kan imitera människotal och de har väldigt, väldigt rika språkliga kapaciteter egentligen kan man säga. Och de har också en del av sin hjärna som är specialiserad på språk. Och det skulle kunna vara en nyckel till att förklara varför fåglars intelligens verkar kunna generaliseras till så många olika områden och problem.
1: Det finns dock en del av den här artikeln som jag har lite problem med. Och det är när vår vän Emory ger sig ut i filosofiska spekulationer om hur människan bör förhålla sig till fåglarna. Där tycker jag att han är ute och seglar. Därför att han hävdar ju att när människor börjar inse att fåglar faktiskt har en form av intelligens på sina egna villkor och att den i sin tid säkert blir möjligt att analysera och kanske till och med mäta på något vettigt sätt, då bör det få effekt på människors beteende gentemot kycklingar. Vi ska betänka hur kycklingar framlever sina sista dagar, eftersom han tror att det kommer att hända något där, om vi inser att kycklingar och höns är faktiskt tänkande varelser och att det kommer säkert att påverka, tror han, fasan och tjäderjägare i England och sådana saker. Och det där är fundamentalt fel, va? Därför att det är människor som lever, det kommer inte påverka människors inställning som lever nära djuren och under vettiga former föder upp dem. Jag tror inte det påverkar människor som jagar fåglar heller. Alltså är det något som kännetecknar människor som står i nära kontakt med djur de föder upp eller som jagar, så är att de visar en oerhörd hänsyn till djuren. Det är när människan blir skild från natur och djur, jakt och uppfödning och allt industrialiseras, som man inte betraktar djur som något man ska ta av daga med varsam hand. Det är inte fråga om någon filosofisk insikt, det är fråga om hur vi framlever våra liv mera.
2: Men blandar inte du, Boris, ihop två olika saker nu? Men en sak är hur man behandlar djur som man själv håller för något produktivt syfte, eller man har djur helt enkelt. Och en annan sak är hur man ser på andra djur, som kanske är, man ser som skadedjur som kommer utifrån. Men om en fårbonde i Norrland till exempel är förmodligen väldigt human gentemot sina får, men kanske inte fullt lika ömhjärtad när det kommer till vargarna som äter hans får. Och på samma sätt är det man ser på korpar, även det felaktigt, så tror man att korpar och kråkor är skadedjur, och det är därför man ger sig på dem.
1: Nej, alltså det är lite olika saker vi talar om här. Och i det fall du tar upp så här, hur man liksom, hur människan värjer sig mot skadedjur, och där spelar det ingen roll om man, det är ju snarare tvärtom, att det finns ju insikten hos alla människor att man nästan omedvetet utgår från att vargar och korpar och kråkor är faktiskt intelligenta, och därför är de obehagliga som skadedjur. Korkade skadedjur utgör ju ingen större fara. Råttor till exempel också väldigt intelligenta, och därför vi finner dem obehagliga. Jag tänkte mer i termer av ätande, jagande, uppfödande, inte av skyddande mot djur man betraktar som farliga.
2: Jag hoppas vi kan föda upp lite fler av de här fåglarna och se till att de överlever. Nu är det ingen brist på kråkfåglar. Korpen är oerhört tåligt släkte som kommer att överleva oavsett vad människor gör. Här på Malta så är alla kråkfåglar utrotade faktiskt. Och några år sedan så konstaterade de att det finns inga korvider kvar på ön längre. Det kanske vi ska göra någonting åt. Men jag hoppas också att det dyker upp fler korpfarmar som avlar fram de här djuren och ser till att de finns tillgängliga. Jag känner bara till, det finns några stycken i Storbritannien och sånt där. Men det är hög tid tycker jag att man satsar, särskilt på de mest intelligenta fåglarna.
1: Ja, men jag tror vi ska akta oss lite för kråkfågeln Kaja. Kajer har jag alltid tyckt är förvisso intelligenta, men väldigt obehagliga.
2: Nej, stora stadiga korpar ska det vara, ja. Det tycker jag i alla fall. Ja, vi får se om det blir några korpodling här på Malta. Jag håller tummarna för det i alla fall.
0: Radio Bubbla. Folkkära artisten Sven Bertil Taube, som gick ur tiden den 11 november, kommer enligt hans egna önskan att få sin sista vila i havet i Stockholms skärgård utanför familjen Taubes sommarställe Sjösala, som byggdes av hans föräldrar Evert och Astrid på 1930-talet. Sven Bertil Taube, en man som i många generationer har varit en institution i det svenska kulturlivet. Han har framförallt varit verksam som skådespelare. Tittade lite på hans meritlista och såg att i inte mindre än 7 årtionden så gjorde han filmer och annat. Och han, givetvis, han var ju framgångsrik teaterskådis både i Sverige och i Storbritannien. Han flyttade till London 1969 och bodde där resten av livet. Men var såklart aktiv i svenska kulturlivet. Men han gjorde sin första skådespelarinsats på slutet av 40-talet. Så att han var med ett bra tag. Men som Bertil Taube, han var givetvis också väldigt känd som vissångare, och för mig så är det definitivt det mest intressanta med honom. Han kanske var en fantastisk skådespelartalang, han kanske var en av de odödliga historiska aktörerna, jag vet inte, jag har aldrig intresserat mig för honom som skådis. Däremot är jag mycket intresserad av vismusik, och jag tror inte att det bara är jag. Jag har en känsla av att på sikt så kommer Sven Bertil Taube var ganska bortglömd som skådis. Men jag tror att han kommer leva kvar som vissångare. Tror att jag tänker rätt där, Boris?
1: Jag har ju släppt allt som har med musik att göra. Men jag är lite osäker där på du får puckla på mig här. Men jag är lite osäker på Sven Bertils storhet som vissångare faktiskt.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Alltså hans karriär, han föddes ju in i det såklart givetvis. Hans far Evert Taube, som var största svenska trubaduren under 1900-talet, en gigant i den här genren. Så att han växte ju upp i sin fars skugga. Så det är en speciell situation, och då tänker man sig att någon är liksom, ja men han kanske är som en blek kopia av sin pappa och sådär. Men han var en väldigt bra uttolkare av faderns verk, anser jag. Jag tycker att Sven Bertil Taubes tolkningar ofta känns som mer definitiva versioner av Evert Taubes låt. Han var ju definitivt en mycket bättre sångare. Bara en sån sak. Och sen så kände han ju sin far väldigt väl givetvis. Han respekterade honom, de samarbetade och så vidare. Så att det fanns ju en väldigt stark kontinuitet och integritet i deras gemensamma projekt. På ett sätt som inte fanns mellan till exempel Cornelis Vreeswijk och Jack Vreeswijk. Cornelis Vreeswijk, han har ju liksom tolkat sin fars sånger och så vidare. Men
0: Det fanns egentligen ingen kontinuitet där, för att ja, det var så strulig familj, och det var inte som att de så här spelade tillsammans på scen och sånt där, utan det känns mer som att Jack Vreeswijk lever ut ett sorts permanent liksom barndomstrauma av liksom att han inte fick växa upp med sin pappa på ett rimligt sätt, och nu försöker han vara sin pappa liksom. Pratar någon så här föråldrad söderslang liksom, som Cornelis gjorde, men som ingen annan gör, förutom om man gör en Cornelis en parodi eller något sånt där. Ja, förlåt. Men det fanns något annat där, ett mer värdigt traderande då av faderns storverk. Jag ska säga, jag är inte någon sån som ser Evert Taube som någon sån här halvgud eller något sånt där. Men det finns den andra aspekten också som är viktig för mig, det är att Bertil Taube traderade ju många andra historiska svenska diktare och tonsättare, och inte minst Carl Michael Bellman. Och hans Bellman-tolkningar är väldigt bra, och de var väldigt viktiga historiskt. Och jag tror underskattade. Definitivt har de varit underskattade mig. Och jag tror till och med att jag har snackat ner Sven Bertil Taubes Bellman-tolkningar i Radio Bubbla en gång. Min favorit var alltid Cornelis. Alltså Cornelis Bellman-tolkningar. Jag gillar fortfarande hans Bellmans-platta Spring till Ulla Spring, eller vad den heter. Den är fantastisk, den skivan. Men saken är att det är väldigt mycket Cornelis i hans tolkningar. Och man kan fundera över hur mycket Bellman det är. Och där när jag lyssnar mer så känner jag att som Bertil Taube, han gjorde nog mer autentiska tolkningar. Mer trogna originalen, mindre ego, mindre av hans egen personlighet. Och det är ju en ganska viktig aspekt när det gäller att tradera historisk musik, som jag tycker är värdefullt. Alltså om vi ska lämna över Carl Michael Bellman till framtida generationer, inklusive lite inspelningar, då duger det liksom inte att ge dem Fred Åkerström och hans liksom bombastiska pekoral till tolkningar, utan då är Sven Bertil Taube långt, långt bättre. Och sen är det såklart också att han var först, alltså under den här vågen av Bellman-tolkningar som kom på 60-talet, så var det Sven Bertil Taube som började, och sen så kom Cornelis Vreeswijk och Fred Åkerström och andra senare i liksom kölvattnet av Sven Bertil Taubes pionjärverk. Så jag har kanske tidigare känt att Sven Bertil Taubes Bellman-tolkningar kändes så här, kanske lite väl formella, högtravande. Det finns någonting så frigjort och livfullt hos Bellman. Det känns på sätt och vis som att det ska vara någon sån som Cornelis, alltså en mer bohemisk person som då liksom bättre kan göra Bellman rättvisa i som det här bakanaliska och ekivoka som finns i stora delar av hans produktion. Men om man tänker lite på det där, vilket jag har fått tillfälle att göra, så Bellman själv, han var ju ingen slusk som Cornelis Vreeswijk ändå var. Alltså Bellman, han föddes in i en fin familj, om man delar överklassen, där i hans familj så var folk liksom höga tjänstemän och akademiker och så vidare. Och han umgicks med adeln, han fick positioner som statlig tjänsteman på olika håll genom familjekontakter, för att det är klart man ska fixa ett jobb åt grabbar även om han är strulig och allt det där. Han var en del av Gustav III:s hov, det är välkänt, och han var en udda fågel, sägs det i sina sammanhang, för att han var väldigt bohemisk och så vidare. Men samtidigt så är det uppenbart att Bellman var en förfinad person, särskilt såklart med dagens mått mätt. Men Han var ett väldigt så här sirligt och förfinat språk. Han var väldigt bildad. Det märker man på texten han skrev. Så att det är verkligen en bjärt kontrast till någon som Fred Åkerström till exempel. Som var

0: Jag har tyvärr sett dem flera gånger live på den tid det begav sig. Och varit alldeles för nära honom då. Alltså det är ju en gravt alkoholiserad man. Extremt, som du säger, bombastisk. Men det är liksom i varenda Bellman-inspelning han gör så märks jag pendlat mellan aggressivitet och fylleånger och sentimentalitet och veklagan. Alltså det är ganska olyssningsbart. Och Vreeswijk var ju nästan av samma skrot och korn, dock lite mer behärskad i inspelningen. Jag tycker i alla fall att det är för mycket Vreeswijk. Alltså en musikalisk tolkning en tolkning av någon annans verk ska vara en tolkning. Och det blir lite jobbigt när helt fel person gör tolkningen och tar över det. Alltså, men de här två vi pratar om, Åkerström, Vreeswijk, de kommer inte se närheten av Tåströms Bellman-tolkningar. Det är, man vill bara krypa ner under sängen. Det är i sig ett skäl att lyssna på musik. Så att jag kan hålla med dig om att Sven-Bertil kommer närmare. Men efter att jag pratat om det så lyssnar jag lite grann på några, för att fräscha upp mitt musikröda minne, Sven-Bertil inspelningar. Alltså, och du måste väl tycka att det är lite för plockigt. Alltså stråkar, alltså det är arrangemangen som stör mig. Björlins förbannade arrangemang med stråkar och så flöjtjäveln som kommer in och kvittrar då och då, alldeles för ofta. Det blir jättekonstigt. Det vilar något väldigt omanligt över de tolkningarna.
1: Jag vet inte om Bellman var den mest maskulina typen, liksom han och Gustav den tredje trippar runt där. men du är en sån här, du är en Bellman-purist, som anser att Bellman enbart kan framföras ackompanjerad av liksom en ensam sittra.
0: Inte en sitt, alltså några arrangemang måste jag säga är tilltalande, alltså det är bara Sven-Bertil och något stränginstrument, kan vara någon slags luta som jag inte känner till, och ett cembaliknande instrument. De är rätt trevliga faktiskt, det måste jag säga. Men jag vill nog slå ett slag för den orättvist bortglömde Sven Scholander. Han var ju den första store Bellman-tolkaren. Så jag satt och lyssnade på fyra versioner av Nå skruva nu din luta, det är väl pisten nummer två. Och även om inspelningarna man kan höra på YouTube av Scholander är jävligt raspiga, det är väl 20-talet någon gång, så är det bra, alltså det är jäkligt bra. Det är luta och piano låter ju förbannat märkligt i sammanhanget, men det fungerar.
1: Ja, han var ju The OG, det var ju långt, långt innan Sven-Bertil Taube och allt det där. Så det är lite orättvist mot honom att säga att Sven-Bertil Taube återintroducerade Bellman och allt det där. Det har kommit i flera vågor såklart.
0: Men det som slår mig där är att Scholander är så jävla följsam mot texten. Det är helt underbart att man får fram det musikaliska i texten utan att konstra till det för mycket.
1: Ja, en kvalitet som jag tycker att Cornelis Vreeswijk också lyckas väldigt bra med, min favorit. Men vi är i alla fall överens, men förstår det rätt du sa tidigare, vi är i alla fall överens om att Tåström är den allra sämsta Bellman-tolkaren.
0: Nej, men det
1: är sämre till med Vreeswijk och Åkerström.
0: Jag är ju emot censur, men alltså vissa saker kanske man skulle kunna stoppa.
1: I alla fall. Jag tror att apropå Sven-Bertil Taube och varför jag tror att han, orsaken som jag tror finns till att han var en duglig Bellman-tolkare. Jag tror att det delvis har att göra med att han själv var en ädling. Han var ju då, till skillnad från Bellman tror jag, så var han var ju bokstavligt talat adlig. Men framförallt så var han ju född in i en av den svenska kulturadelns finaste familjer. Och han var uppvuxen på Östermalm och utbildad på bra skolor i flera olika länder. Och proper och förfinad. Perfekt välklädd och utstuderat, artig och allt det där. Jag var inte med på den tiden, men han måste ju ha varit väldigt otidsenlig på 60-talet. Det kanske inte var en tillfällighet att han flyttade från Sverige ett år efter.

0: 68. Jag vet ingenting om bakgrunden där, men det känns ju som att han flyttade i rättan tid. Men i gengäld så var han tidlös på ett sätt som många på den tiden inte alls var. Till exempel Fred Åkerström. Och det där tror jag är en idealisk utgångspunkt för att vara en traditionsbärare. Att man måste ha en särskild sorts... Man måste vara född in i det och grundad i det och ha ett särskilt sorts självförtroende som kommer ur det. För att göra det riktigt bra. Och framförallt liksom respektfullt, prestigelöst, tidlöst, lämna liksom egna egot åt sidan och faktiskt fokusera på ett genuint traderande. Om man jämför med till exempel någon som Bresvik, så är det något helt annat om man tittar på hans liv. Alltså en invandrare som aldrig riktigt ville finna sig till rätta i det nya landet. Han skulle alltid vara på tvären. Han blev väldigt folkkär och så vidare, givetvis, och en viktig person för det svenska språket och allt det där. Men han var alltid väldigt rebellisk. Och han hade såklart väldigt struligt privatliv och så vidare. Och det, jag vet inte, kanske när jag var yngre så var det lättare för mig att bli charmad av en Cornelis Vreeswijk, typ mindre lätt att se storheten i en Sven-Bertil Taube. Du, nu är jag medelålders, stadgad, familjefar och allt det där. Lite mer skeptisk till bohemer. Lite mer intresserad av lite mer städade och strama typer.
1: Nej, det var klokt sagt. Och jag vill bara hålla med om det där du sa om att Sven-Bertils tolk är bättre än pappa. Alltså han är en bättre tolkare än pappan var av sig själv. Där tycker han är riktigt stor. Mycket av det jag tycker är ganska ointressant hos Evert blir väldigt bra som Bertils tolkningar av någon jävla anledning.
0: Ja, jag tycker Evert Taube, hans egna inspelningar är svårlyssnade. De är inte så behagliga för örat. De blir mer, de blir rent bara musikaliskt bättre av, ja, i Sven-Bertil Taubes versioner.

0: Ja.
1: Radio Bubbla.
2: Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger i tv-sänd presskonferens att markinvasionen utvidgas och att målet är att besegra vad han kallar den mordiska fienden och menar kriget är landets andra självständighetskrig. Det börjar bli lite mer action i det senaste Israel-kriget nu. Det har varit några veckor av uppbyggnad. Vi har pratat ett par veckor nu om att det händer inte så jättemycket. Det är mest snack, det är mest förberedelser. Väldigt mycket propagandakrig. Propagandakriget är förstås full fräs. Det har varit många intressanta exempel under veckan som har gått. Vi kan eventuellt återkomma till något av dem. Men eftersom det äntligen börjar hända nu saker så tänkte vi kunna försöka prata lite om det. Så den stora frågan är en stor fråga som jag uppfattar just nu, som folk tänker på mycket. Det är så hur snabbt och hur långt ska det här kriget eskalera? Så en av de stora frågorna, det är såklart den här israeliska invasionen av Gaza. Som mer eller mindre utlovat från dag ett, från 8 oktober. Men som har skjutits på flera gånger. Och det först var det så mycket regn så det gick inte. Och sen så var det, ja men tyvärr vi vill invadera men vi kan inte för amerikanerna säger nej, sa Israel. Så det var nästa ursäkt. Och sen i förra veckan så hette det att invasionen har börjat nu. Men sen var det bara, hade varit några preliminära räder in på palestinskt territorium, lite förberedande operationer inför en kommande invasion, skulle vi förstå. Och sen det där, ja, Netanyahu ser ut att nu utvidgar vi markinvasionen, men hur mycket är det som egentligen händer på marken? Jag säger inte att det är ingenting, men det är inte heller i närheten av en fullskalig markinvasion. Utan det är sådana andra saker som att Israel uppmanar hela tiden alla palestinier att lämna norra Gaza. Att snart så går vi in, snart jämnar vi allt med marken. Så ni måste nu lämna Gaza. Vilket såklart är en totalt bizarr idé. Det skulle vara en sån skrattretande idé om den inte var så nattsvart cynisk. Sjuk grej tycker jag som Israel håller på med. Jag hörde till och med en israelisk ambassadör. Jag tror att det var den israeliska ambassadören i Storbritannien. Som sa med perfekt pokeransikte att det här är inte alls orimligt. Alltså att ge 3 veckors tidsfrist för att evakuera Gaza. 3 veckor, det är gott om tid för att evakuera Gaza. För det är trots allt ett väldigt litet område. Det är bara en pytteliten plätt land. Vi har gett om 3 veckor. Det är gott om tid. Som om svårigheten i evakueringen är avståndet till gränsen. Bara vi har tid att fysiskt ta oss till gränsen så är saken biff. I så fall kan man evakuera Gaza på 2 timmar. Men var man än är i Gaza City så tar det nog inte mer än säg 2 timmar, nej, kanske 3 timmar att gå till fots till gränsen. Så vad är problemet? Vi har gett palestinierna 3 timmars tidsfrist. Det är väl konstigt. På 3 timmar hinner man ju ta sig ut i Gaza. Så att det handlar om liksom flera miljoner människor som inte har någonstans ta vägen. Det är ingenting som man vill kännas vid. Det är smått häpnadsväckande. Det här är kanske mer propagandaaspekter. Men jag menar, de pratar mycket om den här allting som ska hända. Utan att det händer så mycket som man skulle kunna förvänta sig. Så det här är en av frågorna som jag skulle vilja ta upp. Alltså, blir det faktiskt någon israelisk invasion? Eller kommer de mest fortsätta finta, skrämmas, göra små räder? Samtidigt som de fortsätter bomba såklart. Det är väl givet. Men hela den här idén om en markinvasion tycker jag åtminstone att man måste kunna kasta lite tvivel över hela den idén. Och sen är såklart frågan hur andra aktörer kommer att bli involverade. Det har varit mycket krigstrummor, mycket oro nu för att tredje världskriget ska bryta ut. En teori som jag har hört, det är att det är nu som USA sätter planen i verket och startar sitt stora krig med Iran. Jag såg till exempel att The Duran på YouTube, de slog på stora trumman och sa att nu har amerikanerna skickat 4 hangarfartyg till Mellanöstern och det kan bara betyda en enda sak. Det finns bara en enda sak som man kan använda 4 hangarfartyg till. Och det är att nu ska neokongänget i USA äntligen dra igång sitt efterlängtade krig mot Iran för att slå ut iransk nukleär kapacitet. Så att de använder Israelkriget som en täckmantel för den här uppbyggnaden av militära resurser i regionen. Men det de egentligen förbereder är ett massivt anfall mot Iran. Det är en teori, en prediktion om vad som kommer hända de nästa veckorna. Och den andra saken som varit på tapeten senaste veckan som man har liksom skrämt upp folk med är att det har varit mycket liv kring Erdogan i Turkiet och att han har hotat med att förklara Israelkrig. Det har varit mycket liksom ängslan och jämmer över vad händer då om det blir storkrig mellan Turkiet och Israel. Och Och jag tycker det är en intressant förutom Erdogans maffiaretorik, så finns det ju för all del en del teoretiska och historiska faktorer som man kan peka på. Så Turkiet har ju på sätt och vis kanske det bästa historiska anspråket på Palestina, på själva territoriet, inklusive hela nuvarande Israel, givet att man ser Turkiet som arvtagarstat till det ottomanska riket. Därför att fram till första världskriget, när britterna tog över, där man skapade det så kallade Palestinamandatet, innan dess så var det ju ottomanska riket som kontrollerade Palestina i hundratals år. Minst 400 år tror jag. Så att jag tror, jag ska inte svära på det, men jag tror att Palestina har varit under turkisk överhöghet betydligt längre än det har varit under vare sig judisk eller arabisk överhöghet. Ja. Så där har vi en joker i leken. Kommer Erdogan anfalla Israel? Och i sådana fall, vad händer med NATO? Kommer USA tvingas ställa sig på Turkiets sida och förklara Israel krig på grund av artikel 5 i NATO-stadgan? Ja, alla möjliga sådana märkliga frågor ställs. Så att Boris, låt oss försöka bena ut det här. Kommer tredje världskriget bryta ut nu? Kommer Biden starta krig mot Iran? Kommer Turkiet gå i krig mot Israel? Och kommer Israel eskalera konflikten med Hamas till ett fullskaligt krig, inklusive en fullskalig markinvasion?
0: Nej, alltså det finns ju inget, alltså världskrig och väldigt stora krig startar ju inte för att någon vill det. Ingen vill ju egentligen starta, ingen vill ju starta vare sig första eller andra världskriget. Det blir så i alla fall, för att uttrycka det bonnigt. Och i det här fallet så det finns ingen ens som är i närheten av att vilja gå in på något allvarligt sätt. Alltså det finns inte en politisk, de gamla galna, nu ska vi demokratisera Mellanöstern-människorna, är ju synnerligen frånvarande i den amerikanska administrationen. Och styr inte amerikansk utrikespolitik på det sättet man kunde använda dem som frontfigurer eller Irak till exempel. Och de är inte korkade i USA. De vet ju att ge sig på Iran är en helt annan historia än att ge sig på Irak eller Afghanistan eller Libyen. Det är klart de har två hangar, det är inte två hangarfartyg de har där, det är liksom två hangarfartygsgrupper. Och det är ju för att markera närvaro helt enkelt. De kan ju inte hålla sig borta, det skulle se jätteunderligt ut. Men det innebär ju inte att de förbereder ett anfall på Iran. Och skulle de förbereda ett anfall, då vet vi ju hur det ser ut. Då räcker det ju inte med två hangarfartygsgrupper utanför Gaza och fyra hangarfartyg i Medelhavet. Det krävs betydligt mer. Och vill de slå ut Irans potentiella nukleära kapacitet så kan de göra det. Om det bara det kan de göra det redan idag. Alltså det är som det fanns någon blind längtan efter att det ska bli ett stort krig där nere hos kommentatorer. Och att man Erdogan har heller ingen, nu ska han förvisa träffa representanter för Iran vilken dag som helst då och diskutera. Men han hotar ju liksom med krig åt alla möjliga håll en gång i veckan. Det hör till spelet, och det hör till spelet också att han faktiskt ska markera att han är arvtagare till sultanen och att det är hans arv att återupprätta det osmanska väldet. Men han kommer ju inte försöka göra det på något sätt. Och Turkiets och Israels relationer går ju ständigt från varmt till kallt och tillbaka. Och de har ju trots allt ett grundläggande gott samarbete faktiskt. Så alltså det som kommer hända där nere, när det gäller Israels invasion, så är det bara så att de kommer att ta det här pö om pö. De har ju mycket märkbart skruvat upp närvaron på marken dag för dag de senaste fyra dagarna. Nu sägs de ha 20 000 man inne. Och de går in väldigt försiktigt. Därför att de har lyssnat på oss. Och vi har sagt att rulla in där liksom med 100 000 man är ett enormt risktagande helt enkelt. Det är bättre att ta det bit för bit och säkra meter för meter. Ta det långsamt. Utsätta både den militära och den civila motståndare av den civila befolkningen för en psykologisk press. Liksom, när kommer de? När kommer de? Och så fortsätta bomba. Och Iran är jättenöjd. Alltså det är Iran som jag tycker är en intressanta spelare här. De är ju en... De som räknar med att vinna mest på detta. Idag sa ju en representant för Iran att det är fullt naturligt för Hamas och Houthi och Hezbollah att angripa Israel. Varför skulle det vara normalt för Houthi förstår jag inte riktigt, men han sa så i alla fall. Och de här tre Iran-ledda och stödda och uppbyggda grupperna kommer ju att ligga och hamra på här nu. Och göra att det blir svettigt för Israel. Krig på väldigt många fronter kan bryta ut. Iran kan bara sitta still och vänta. Därför att saken är så att alla vet ju att i grund och botten så är det Iran som styr de här tre. Och vad jag ser framför mig att resultatet av det här blir är att Iran för första gången i såna här sammanhang får komma till förhandlingsbordet. De kommer att bli en av de fredsmäklande parterna. Det är de som kan skapa fred i området. Det är inte Saudi eller Egypten eller Jordanien. Utan genom att stödja de här tre gerillarörelserna så har Iran öppnat vägen för att bli accepterade och normaliserade som en stabiliserande faktor. De är inte ute efter krig, de är ute efter fred. Och att bli insläppta, slippa sanktioner, bli betraktade som landet som leds av de fredsmäklande mullorna. Så det kommer att bli resultatet av alltihopa det här. Att om 2 månader så blir det fredsförhandlingar. Iran sitter med i en central position vid bordet.
2: Ja, det är en jätteintressant framtidsspaning. Jag kan verkligen tänka mig att du får helt rätt i det, Boris. Det är definitivt det är Iran som har initiativet här och många fördelar. Som vi varit inne på tidigare, de som vill ha det här kriget, de som har mycket att tjäna på det här kriget, det är alltså först och främst Hamas som gjorde ett fantastiskt bra drag med sitt anfall 7 oktober. Och kanske Hezbollah, de här andra radikala milisgrupperna, islamiska hardliners generellt, men inte något av länderna i regionen. Ingen annan vill egentligen ha ett krig. Inte den enda statsledning vill ha krig. Möjligen Israel. Det kanske är lite oklart vad de vill just nu. Men i grunden så har ju även Israel varit inne på en helt annan linje i många år nu. Alltså fortsatt konfrontation med Iran. Men försoning med arabvärlden. Ja, och sen utanför regionen så finns det kanske krafter som skulle se positivt på krig. Kanske Ryssland och Kina till exempel. Skulle tycka det var toppen att USA och väst blir distraherade och splittrade. Ryssland vill såklart gärna förskjuta fokus från Ukraina. Kina vill förskjuta fokus från Östasien. De kanske skulle gnugga händerna om det blev krig. Men hur skulle de få det att hända även om de ville jobba för det? Försöka få Iran att göra något mer kanske. Men det verkar ganska långsökt. Men som vi varit inne på i tidigare sändningar. Iran sitter precis där de vill vara just nu. Det är en perfekt situation. De får bedriva det här kriget mot Israel via sina proxygrupper. Och till och med skickar kryssningsrobotar från Jemen mot Israel som amerikanerna sköt ner dem. Men det är en fantastisk situation. Och samtidigt är det väldigt svårt att se hur någon ska slå tillbaka mot Iran. Kanske inte helt uteslutet att Israel och USA tänker göra något sånt. Alltså, jag skulle tänka att det är helt ofattbart oansvarigt om det är sant. I det här läget att starta ett nytt stort krig. Man kan inte utesluta ett scenario på grundval av att det är för galet och oansvarigt. Inte när det är USA och Joe Biden och Israel som vi pratar om. Och det finns såklart en klick i USA att ha krig med Iran. Och Israel har varit väldigt öppna väldigt länge om att de tycker att man måste bomba Iran för att slut nukleär kapacitet och så vidare. Bibi Netanyahu pratade om det här om igen. Men visst, det kanske blir någon sån här bombräder för att slut iranska kärnreaktorer och sånt där. Eller liksom markera att de här får ni för att ni har dragit igång där proxykrigföringen och så vidare. Men jag tycker inte alls att man ser den typen av retorik just nu som man skulle förvänta sig om de är på väg att bomba Iran. Jag tror inte ens på det. Därför att då skulle man se mycket mer prat nu om att Hamas är en proxygrupp för Iran. Iran, det är egentligen Iran som gör allt det här. Det var egentligen Iran som anföll Israel 7 oktober och så vidare. Och det är såklart i hög utsträckning den israeliska officiella linjen. Och man kan tänka sig att man börjar göra det caset mer officiellt i USA, men de kan inte sätta igång dagen innan de ska börja bomba. med den, det narrativet. Och just nu tycker inte jag ser ut som att de gör egentligen några förberedelser alls på ett politiskt plan för en sån militär aktion. Och jag tror också att Israel vill ha krig med Iran. De vill bomba Iran, absolut. Men inte just nu. De har ju liksom ett enormt problem i Hamas som de absolut inte förväntar sig att de skulle ha. Och de är uppbundna i Gaza i södra Israel. De är uppbundna av Hezbollah i norra Israel. Det är så otänkbart att Israel liksom hetsar på för att nu ska vi starta en tredje front mot Iran. Vilket då skulle ge Iran liksom fritt fram att avfyra allt de har mot Israel. Alla sina proxygrupper och allt vad mer de kan ha. Så det är, till och med Israel kommer jobba hårt nu för att dämpa det här och begränsa det här. Och fokusera på det som de håller på med i Gaza. Vad de nu håller på med.
0: Ja, och det som skulle kunna förändra situationen, det vore ju om det inrikespolitiska läget i USA. Alltså om... För det är precis som du säger, liksom, det finns inga politiska tecken på att Biden, eller snarare Blinken som styr det hela, är på väg åt det hållet. Att ens försöka göra en slags kirurgiskt ingrepp och stå ut nukleär kapacitet i Iran. De är inte på gång till detta. Och då skulle någonting som skulle kunna ändra på det hela vara att republikanerna och en stark republikansk president kandidat skulle bara driva linjen att nu jävlar ska vi ge oss på Iran. Men då skulle det krävas liksom att och fick bra siffror för det. Skulle krävas att Trump gjorde det. Det kommer han inte att göra. Det finns liksom inget inrikespolitiskt tryck i USA för att gå i någon dynamik som gör att det är rationellt för demokraterna att ta politiska skäl. Åtminstone är Iran en örfil. Så att det kommer nog vara rätt lugnt och stilla där. Och som du sa där, Ryssland och Kina, de nöjer sig nog med att det som händer på Gaza har flyttat fokus totalt till den där landremsan. Ryssland är jättenöjda med att, Ukraina har legat i topp liksom på de stora utländska tidningarna sen kriget började. Det är ju nerputtat nu, liksom. Ingen vet ju längre var frontlinjen går i Ukraina längre. En av sidorna skulle kunna vinna liksom, utan att det hamnar i topp. Utan det skulle vara Israels senaste bomberäd som gällde.
2: Ja, det är svårt att tänka sig en sån här politisk skifte i USA. Det skulle vara lite grann Nikki Haley-linjen kanske. Hon är väl den som är mest hökig just nu. Mm. Och hon har gått fram lite i opinionen, men det är så väldigt, väldigt långsökt. Men en annan sak, om man ska spekulera i vad som verkligen skulle kunna ställa till det. Det vore ju om någonting hände i arabvärlden. För att just nu, det hörs lite grann så anti-israelisk retorik. Och man behöver göra det för att blidka den inhemska opinionen. Samtidigt som arabvärlden som vi har pratat om har i åratal varit på väg för att försonas med Israel. De är inte på krigsfot, de vill inte ha krig med Israel. Det vill säga, ledarna vill inte det. Men jag antar att det skulle kunna hända att liksom islamistiska hardliners utnyttjar den här folkliga vreden som finns över det som händer i Gaza, palestinernas situation och allt det där för att ta makten. Och då kanske man kan säga att all bets are off. Och det vore kanske lite av ett mardrömsscenario. Alltså, till exempel att hardliners skulle ta över i Egypten. Så nu är alltså, tack och lov, i Egypten de har liksom en hårdför general som styr där liksom. Så jag tror inte någon kan peta Sisi från tronen i Egypten. Han kom till makten genom att peta det är liksom muslimska brödraskapet och så vidare. Men om man leker med den tanken så det skulle kanske kunna vara en läskig tanke. Men inget av det är på väg att hända. Inget av det verkar vara nära att hända.
0: Nej, det skulle vara en riskfaktor, men risken är ju minimal. Liksom. Det skulle vara Sisi är beredd att fylla många massgravar innan han släpper makten. Så att,
2: Och det som du säger om Turkiet, det är såklart bara snack. Allt det här, jag blev helt perplex över hur mycket man blåste upp det här talet som Erdogan höll. Till och med så torrförde man det som en sorts pro-palestinsk demonstration. Om jag förstod saken rätt så var det den turkiska nationaldagen eller sånt där. Någonting som händer varje år. Det kommer folk alltid man ur huset. Och Erdogan står där, han eldar upp massorna. Han ger dem det som de vill höra på den högtidsdagen liksom. Men han är ju alltid, det är alltid totalt olika saker vad Erdogan säger och vad han faktiskt gör. Stor i orden, minst sagt. och sådana här dramatiska hot mot omvärlden, han ska starta krig mot DLD-landet. Det gör ju han liksom 3 gånger innan frukost. Ja, och precis som du säger, Turkiet har ju liksom visst spänd relation med Israel, men de har ju framförallt så mycket gemensamt med Israel. De har gemensamma fienden i Iran framförallt. Så det är mer sannolikt att Israel och Turkiet tillsammans går i krig mot Iran än att Turkiet går i krig mot Israel. Mycket, mycket mer sannolikt. Och de har en massa viktiga så här, energisamarbeten och sånt där som är liksom oändligt mycket viktigare för Erdogan än att liksom bondbefolkningen i Turkiet ska få stilla sin antijudiska blodlust eller sånt där. Skiter väl Erdogan i?
0: Det är väl Dagestan som är det osäkra kortet.
2: Ja, det är all bets are off för Dagestan.
0: De börjar tåga mot Israel.
2: Ja. Jag misstänker, apropå det här med invasionen i Gaza, jag ska inte säga att det utesluter att det faktiskt blir en fullskalig invasion, men jag tror att det är något annat som pågår. Jag tror att det är något annat som israelerna håller på med. Och de gör det under täckmanteln av att de ska genomföra en invasion. Så de håller liksom det retoriska trycket uppe. Men jag tror att fokus är på 2 andra saker egentligen. Det ena är att frita tillfångatagna israeler. För att man har 100-tals liksom israeler och andra som är liksom kidnappade, som hålls som gisslan. Och det är någonting som man tar väldigt allvarligt på. Man måste ta väldigt allvarligt på. Man måste försöka frita dem. Så det är den ena saken. Och det gör man med liksom avgränsade räder. Snabbt in och ut för att hämta folk. Liksom en fokuserad räd för att hämta liksom en grupp av gisslan. Och som jag har förstått det så har man gjort ett antal sådana räder.
0: Mm.
2: Och den andra saken man sysslar med, tror jag, det är att man slår ut Hamas militära kapacitet. Och det gör man från luften. Med bomber, artilleri, kryssningsrobotar, vad man nu har. Men det är inte en markinvasion. För att det bygger på liksom underrättelsearbete, identifiera var har de sitt högkvarter, var har de sitt vapenlager. Och sen så bombar man där. Men jag tror att de måste hålla på med det väldigt länge. Att göra de här räderna tills de har fritagit alla som är gisslan. Och sen är det bara bomba. Och det är det som både Israel och USA sysslar med generellt i Mellanöstern. Ibland har man de här liksom statsbildningsprojekten. Att Irak ska bli en demokrati och allt det där. Men även i USA så vet man med det laget att just nu så vet man för tillfället att man inte kan göra det. Men det man kan göra, det är att man kan reducera liksom den offensiva kapaciteten hos deras parter. Framförallt genom att bomba. Så att det är ungefär samma saker som man alltid håller på med. Som man alltid gör som vid behov. Förutom att behoven nu anses vara lite större. Så att nu gör man lite fler räder, som Israel ofta gör, in på andras territorium. Man bombar lite mer, som Israel också gör, mellan varven, utan att förklara krig och så vidare. Men det finns ingen poäng med jämna gaser vid marken. Det finns ingen poäng med att driva ut alla människor från Gaza. Och det är inte tal om att ta över Gaza och styra territoriet på ett Israel-vänligt sätt eller sånt där. Det är helt omöjligt, och det vet såklart Israel också. Så jag tror inte, min gissning är att ingenting av det där egentligen är på gång. Det är en sorts täckmantel för de här mer fokuserade operationerna som egentligen bara är samma sak som Israel alltid håller på med.
0: Och inrikespolitiskt, alltså där har en stor poäng, för inrikespolitiskt är det viktigast för Netanyahu och allianspartierna att få tillbaka gisslan så många som möjligt i livet. Det är liksom priogrejen, politiken är styrande här. Det är inte att försvara eller utvidga Israels territorium, det är att försvara sina platser på taburetterna helt enkelt. Och man vet att man är politiskt död om man inte får hem ett försvarligt antal av gisslan helt enkelt. Så det lär vara ganska styrande för operationerna.
2: Och amerikanerna och deras hangarfartyg, de är jättebra på de här sakerna. De är bra på att frita gisslan. Om det finns amerikaner så är det någonting som amerikanerna kommer vara intresserade av. Och det är därför de har liksom US Marines och sånt där på plats. De kan skicka in en helikopter från ett hangarfartyg och göra en sån här rädd för att hämta hem den där amerikanen som sitter någon tunnel någonstans. Amerikanerna är också väldigt bra på att göra såna här lufträder, att bomba något specifikt ställe. Så att Israel kan outsourca kanske lite grann av det till amerikanerna. Det passar väldigt bra in också med alla hangarfartygen. Varför är de där? Ja, det är min tanke i alla fall om vad som händer. Och vi verkar vara överens om att tredje världskriget kommer inte bryta ut nästa vecka eller veckan efter. Oh, åtminstone inte Mellanöstern.
0: Nej, Etiopien.
2: Ännu något jag måste ligga sömnlös över. Jag tänkte att Xi Jinping skulle passa på Han kanske aldrig kommer få ett bättre läge att ta Taiwan.
0: Faktiskt, antagligen inte. Alltså, jävligare kan det se ut i världen det gör nu. Och, men han har liksom för mycket sådär som kokar på hemmaplan nu. För att palla det riktigt.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Regeringen vill förbjuda runskrift, åberopar hets mot folkgrupp, stor upprördhet bland asatroende och kulturarvsintresserade. Även fornnordiska symboler och smycken såsom Tors hammare Mjölner kan komma att förbjudas. I förra inslaget så pratade vi om kvilleken och där berörde vi lite grann faktiskt fornnordiska seder och Tors roll också som ekens gud. Eken var hans träd. Och Tor är faktiskt på tapeten. Det är märkligt nog kanske man kan säga, eller kanske inte så märkligt, att vi har ytterligare en länk som handlar om gamla ossguden. Det är nämligen så att Morgan Johansson, Sveriges justitieminister, har tillsatt en utredning för att se om vi inte ska ta och förbjuda lite mer symboler. Att vi har den här lagen om hets mot folkgrupp och vi har haft ändamålsglidningen som gör att den har inkluderat mer och mer och mer saker. Och även några typer av symboler har förbjudits. Visuella symboler, handgester, allt möjligt har man förbjudit. Och nu så känner Morgan Johansson att turen har eventuellt kommit till runor. Det gamla skriftspråket som våra förfäder använde för 1000 år sedan och mer. Och den direkta orsaken till det här då, det är att Tyrrunan används som symbol av, jag tror, nordiska motståndsrörelsen. Den används som symbol i alla fall då av nazister, som man brukar säga. Sen tidigare så har man faktiskt förbjudit Odalrunan. Den är redan olaglig, eller åtminstone så har högsta domstolen har vid ett tillfälle i alla fall dömt för hets mot folkgrupp på grundval av att en person har haft bland annat Odalrunan, också andra symboler tror jag, i en och samma dom. Men Odalrunan nämndes specifikt av HD som en del av grunden för att döma för hets mot folkgrupp. Och det här läste jag i regeringens egen i dokumentet från regeringen som initierar utredningen, som jag förstår. Och där kan man också läsa den så kallade Tyrrunan som bland annat har setts på fanor vid demonstrationer. Tyrrunan uppges då för kamp och seger. Symbolen användes av Hitlers nazister och har efter andra världskriget fortsatt att användas av några av de mest militanta nazistiska organisationerna. Ja, den uppges då för kamp och seger. Den uppges också stå för en bokstav.
3: Ja. Men du, man kan alltså få fängelse om man har Odalrunan och kanske då också Tyrrunan om man bär runt på den.
2: Ja, det är kanske. Och kanske även om du har en Mjölner-halsband. Jag vet inte hur många svenskar har en torshammare runt halsen.
3: Men det finns en mer delikat fråga som ska vi hoppas nästan det här går igenom. För att, hur ska man hantera alla de som faktiskt har tatueringar?
2: Ja, in i finkan med dem. Du får snart sällskap av många stadiga nordiska karlar.
3: Då tvingar jag inte att slipa bort det.
2: Jag vet inte hur det funkar faktiskt. Det finns väl folk som har svastikor tatuerade?
3: Ja, visst.
2: Det kan inte vara så jätteovanligt, vill jag säga. Det måste vara ännu vanligare med fornnordiska symboler. Jag hoppas det i alla fall. Men andra sådana komplikationer som uppstår. Det är till exempel, vad ska man göra med alla runstenar som står ute i de svenska landskapen? Eller ska man säga, de runstenar som fortfarande står kvar, några stycken av dem. För att, som jag har förstått det, så var det så att när Sverige kristnades för runt 1000 år sedan så så rev man otroligt många runstenar. Man tog bort dem för att de ansågs vara okristliga. Så att, i vissa områden, till exempel där jag växte upp utanför Uppsala, där kan man tycka att det är väldigt mycket runstenar i landskapet. Men det är mycket mindre runstenar i Sverige nu än det var en gång i tiden. För att präster och munkar och ivriga nyfrälsta kristna kanske ville bli av med dem. Och nu kanske man ska ta bort de sista runstenarna som är kvar för att de är odemokratiska.
3: Över Sigurdsristningarna också.
2: En idé som jag hade, det var att man kanske inte behöver riva dem, utan man kanske kan göra som man numera gör med Tintin-album och Pippi Långstrump-böcker och sånt där, att man sätter in en liten varningstext för att förklara för betraktare att de måste se det här ur en särskild historisk kontext och att de inte ska bli för upprörda av innehållet. Man skulle till exempel kunna sätta upp en liten skylt där det står: denna runsten restes för länge sedan när man ännu inte hade insett att runor är nazistiska. Vänligen håll för ögonen på era barn om de står framför stenen. Något åt det hållet.
3: Eller finns ju en jätteenkel metod annars. Man slipper loss den här forskaren. Du vet, hon som menade att något hårband, någon gammal sån här vävd tygstycke från vikingatiden, att det egentligen stod att den texten egentligen var Allah är stor eller någonting liknande. Hon kan skickas runt och omtolka alla runstenar.
2: Det där är faktiskt den smartaste lösningen av allt.
3: Ja, det blir alla glada.
2: Nu, vi måste nu anmäla Morgan Johansson för hets mot folkgrupp, för att han hetsar mot de här fina islamiska symbolerna som vi har på stenar runt om i Sverige.
3: Som omvända vikingar reste liksom för att markera sin nya tro. Och det är ju inte konstigt att de kristna på välte och gjorde sig av med runstenar, för de såg det som ett muslimsk propaganda. Så Morgan ligger pyrt till alltså.
2: Ja. Nöden har ingen lag, och det finns så många märkliga paragrafer att även Morgan Johansson kommer trampa i klaveret. Ja, Nordiska avståndssamfundet har dragit igång en kampanj: rör inte våra runor, rör inte vår tro, heter den. De har samlat in mer än 15 000 underskrifter för att signalera till regeringen att de inte vill att tyrunan ska bli förbjuden. Så det är fint att de kämpar i alla fall, och det verkar gått bra. De har också gjort jag har inte följt det så noga, men i fredag så hade de en manifestation också i Stockholm utanför riksdagen. Jag vet inte hur det gick med. Jag såg att det var utannonserat att det skulle hända något där.
3: Man får ju hoppas att historikerskrået, språkvetarskrået och riksantikvarieämbetet och alla liksom inte hukar utan liksom går till storms. Det är bra att de asatron gör detta. Det är tråkigt om milt utifrån, om det var bara de i offentligheten som tog strid för runornas bevarande.
2: Jag tycker det är lite intressant, för att jag tycker mig se en ganska stark trend i våra nätverk och generellt. Inte bara i de ställen där man kanske skulle kunna förvänta sig det, utan bredare än så tycker jag att unga människor i Sverige verkar vara mer intresserade nu än tidigare av de här gamla traditionerna. Av forn, sed och just de här nordiska asasamfundet. Som jag förstått det, de flesta jag har pratat med tycker inte de är så intressanta, för att de är ganska PK och mainstream, och de försöker liksom passa in i ett samtida PK-diskurs och så vidare. Så det är mycket liksom Torshammaren i ena handen och regnbågsflaggan i den andra och sådana saker. Men mer och mer så hör jag talas om mindre grupper som kanske inte har någon hemsida, men mer slutna grupper i olika delar av landet som till synes på stort allvar ägnar sig åt de här gamla traditionerna. Det dyker mer och mer upp på BBSen till exempel, att folk pratar om det. Tycker jag är ganska spännande utveckling. Och med tanke på det så vet jag inte om det är så dåligt det här med att de går efter runorna. Jag menar, det skulle ju... Vi såg också att när vi postade den här länken på Bubblas Facebook-sida, så folk var ju liksom rasande. Det var otrolig intensitet i hur förbannade folk blir. Och jag påminner lite grann också om den här nyheten som vi hade för ett par år sedan om, kommer du ihåg där, Boris, att de smälte ner en massa gamla vikingartefakter.
3: Ja, oh ja.
2: Och det där var ju liksom kanske lite grann en sanning med modifikation. Problemet är att de förbjuder de förbjuder folk att handla med föremålen, vilket de givetvis borde göra. Att de smälter ner dem är kanske egentligen inte så jättekonstigt, för att det finns enormt mycket vikingartefakter. Alla museer som håller på med sånt har så mycket de behöver, och så fort man liksom sätter en spad i marken nästan så hittar man sådana där artefakter. Så det är ingen risk att liksom att det inte finns några vikingartefakter kvar, men det intressanta med den nyheten tycker jag, det var vilka otroligt starka känslor som den rörde upp. Jag tror att det ligger någonting i det här, att det finns en att de här sakerna håller på att komma tillbaks.
3: Ja, men det tror jag. Det tror jag är ganska uppenbart också. Men man blir lite sorgsen till sinne så när man... Det är kanske både bra och dåligt om man tänker... Men jag tänker tillbaka på min egen skolgång i Irland, där jag var säga. Och det var ju väldigt länge sedan. Men då fanns det ett ämne som hette hembygdskunskap. Och det vallades vi runt liksom till bygdens alla runstenar. Man lärde sig, alltså vi lärde oss att läsa runor också. Och skriva med runskrift. Och vi blev inte nazister för det. Det ansågs som en sån här självklarhet även för ett litet jugobarn liksom, att man ska kunna bygdens historia. Och nu så är det, blir nästan, snart befinner oss i en punkt där det blir underjordisk verksamhet. Liksom, får samla liksom, och sällskap och lära oss detta. Men det är ganska tilltalande på något sätt. Det som du säger, det är väldigt bra med de här öppna angreppen. Och till de öppna angreppen hör ju också, det har skett mer i lönndom, men nu har ju länsmuseerna är ju trots sin allmänna tråkighet faktiskt rätt viktiga bevarare av det här som enkelt kan kallas för hembygdskunskap. Och de har signalerat nu att vi liksom, våra anslag skärs ner hela tiden. Så att de har svårt att överleva. Så att man satsar liksom på mångkulturella museer och på sådana här saker, och på det nya vikingamuseet som har en feministisk inriktning. Men liksom de här vardagliga gråbevararna av svensk hembygdshistoria, som är gedigna faktiskt, de ser man till att strypa fyrtillförseln till. Det är rätt talande.
4: Radio Bubbla.
2: Migrationspolitik splittrar vänsterns första majtåg i Umeå. Arbetarpartiet anklagas för rasism. Kan inte du, Boris, berätta vad det är som har hänt här?
5: Jo, man har lyckats ha, i några år nu har man haft en första majdemonstration i Umeå som en slags enad vänsterdemonstration. Att från Vänsterpartiet och vänsterut så har alla små grupper tågat tillsammans. I år så är det dock en massa av de här grupperna som drar sig ur, därför att en ganska tung aktör, Rättvisepartiet Socialisterna, som faktiskt har 2 mandat i fullmäktige tror jag, har i sin gratistidning för Umeåborna deklarerat en ståndpunkt som avviker från de gängse ståndpunkterna när det gäller invandrare- och flyktingfrågan. De hävdar de kallar sin ståndpunkt antirasistisk restriktiv flyktingpolitik ungefär, kan man säga. De menar att man måste sätta gränser för invandringen, därför att annars kommer följande att hända. 1. Välfärdssystemet håller inte. 2. Det kommer att bli en monumental lönenedpressning på arbetsmarknaden. Så Rättvisepartiet Socialisterna driver ståndpunkten att öppna gränser är ett led i högerns politik att pressa ner lönerna och förstöra välfärdsstaten. Därför måste vi begränsa invandringen drastiskt. Och då tycker Vänsterpartiet och andra att det här är en rasistisk ståndpunkt, och man kan inte demonstrera tillsammans med Rättvisepartiet Socialisterna.
2: Innan vi går loss på den nyheten, får jag bara fråga, vad är skillnaden mellan RS position och SDs position? Finns det någon skillnad?
5: Alltså jag kan inte upptäcka någon skillnad. Det är 2 stycken Per Albin sossehållningar helt enkelt. Vi har det svenska folkhemmet, vi har skrån som kallas för fackföreningar, och vi har en gigantiskt utbyggd omhändertagande och statsapparat. Och tar vi in fler människor så kommer så rubbas hela det här så kallade folkhemmet. Så det, alltså de kan ju gå tillsammans på första maj. SD och Rättvisepartiet Socialisterna.
6: Det är ändå en perfekt illustration tycker jag av var SD befinner sig på den politiska skalan. Det är fortfarande mycket brösttoner om att SD är det fruktansvärda djup högerpartiet. Men de har ju exakt samma politik som Rättvisepartiet Socialisterna.
5: Ja.
6: Ja.
5: Och rätt många, så att säga, det här är ju en klassisk modern svensk socialdemokratisk politik, inte ursprunglig. Och det är därför som det har varit ett sådant stort flöde till SD av socialdemokrater. De tycker att är någon som driver Per Albin-linjen idag så är det SD. Det har du med rätt i.
6: Du, Arbetarpartiet. Du säger Rättvisepartiet Socialisterna och RS är jag välbekant med. Men här är Arbetarpartiet i Umeå. Är det samma sak?
5: Ja, det är samma sak. Jag varit också konsternerad. Jag tänkte, jag följt Umeå så där jättenoga, men det är samma rörelse.
6: Jag kollade faktiskt upp det nu. Jag ser att det här var en splittring som ägde rum 2010 då Umeå-avdelningen, Västerbottensdistriktet av RS, bröt sig ut ur RS och startade Arbetarpartiet, som är ett lokalt parti. Splittringen var bra och nödvändig. Den saken kan man vara säker på i alla fall.
5: Det är de alltid.
6: Och de har 2 mandat i kommunfullmäktige.
5: Ja. Men de är alltså inte kvar i det hade jag missat faktiskt, att de hade brytit sig loss. Jag uppfattar dem som ett Rättvisepartiet.
6: Det är en utbrytning, men 2012 så anslöt de sig till Workers International Network, som är, om jag inte blandar ihop det alldeles här, så är det en bona fide trotskistisk international.
5: Ja.
6: Så att de är ändå solida trottar fortfarande. Och ja, de har också ställt upp i val under namnet Rättvisepartiet Socialisternas enhetslista och Rättvisepartiet. Så att de kan inte vara allt för långt ifrån sin gamla hemmahamn där. Ja, oerhört intressant. Vi borde ha bättre koll, känner jag, på alla olika trotteförgreningar, alla olika splittringar. För de slutar inte splittras bara för att jag slutar ägna uppmärksamhet åt dem. Rätt vad det är så har man ingen koll längre på den här myriaden av trotskistiska förgreningsorganisationer.
5: Nej, så länge det finns en trotte så kommer splittringen att fortgå. Han kan ju splittra sig själv på något sätt säkert.
6: Ja, jag ser här att Workers International Network är närmast en utbrytning från CWI, Committee for Workers International, tror de heter. Som är väl inte den international som RS var med i, faktiskt. Men de bildar den här organisationen efter att ha haft diskussionen på en e-postlista som heter Socialist Discussion. Ja, väldigt intressant. Som alla andra trotskistiska organisationer så verkar de vara stora i Pakistan.
5: Ja. Inte på Ceylon då?
6: De är också stora där också.
5: Ja, där är alla fraktioner stora. Jag måste besöka någonstans och kolla vad det är som idénat som gör att det är så många trottar på Ceylon.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Knutby Philadelphia församling i Graven. Beslut om likvidering tros ha fattats under årsmöte som ägde rum efter uppmärksammat SVT-reportage av Anna Lindman. Jag är själv inte en av Knutby-konnässörerna. Jag vet att det finns de som varit väldigt intresserade av den här härvan. Men det är alltså någonting som utspelade sig under 00-talet. Det var en av de största nyhetshändelserna, alltså kattmynta för kvällstidningarna.
2: Mm.
1: Om man ska försöka referera då för våra yngre lyssnare som inte var med på den tiden. Det finns faktiskt ganska många sådana som förmodligen inte ens känner till på det sättet. Det var alltså en frikyrkoförsamling i Knutby som... Man hade en massa märkliga relationer. Det som hände konkret som utlöste allt det här gjorde att de hamnade på allas läppar var ett mord och ett mordförsök. Där en person som kallades för barnflickan i nyhetsrapporteringen dödade pastor Helge Fossmos fru och en av deras grannar.
2: Jo, Knutby var en fascinerande historia när det här mordfallet rullades upp, därför att det visade sig att det fanns mängder av märkliga sexuella förbindelser och andra relationer och förhållanden mellan medlemmarna i Knutbyförsamlingen. Och man började också nysta i gamla dödsfall, därför att pastor Helge Fossmos föregående fru hade också på något olyckligt sätt dött i badkaret, där man började fundera på om var detta också mord. Men den stora saken för mig här var ju egentligen två saker. Det ena är ju att det är alltid så att i den här typen av religiösa och andra typer av rörelser så kommer det uppstå utkantsgrupper som en magnet drar till sig störda och konstiga personer. Och Knutbyförsamlingen var en sådan. Och exemplen här användes väldigt mycket i kvällstidningar och andra media för att säga att ungefär så här, det här är liksom den yttersta varianten på att vara pingstvän. Det slutar alltid på något sätt. Det finns liksom inbäddat i rörelsen. Så för mig var det liksom ett angrepp på själva tanken på att vara kristen. Och vi kan inte ta ansvar för alla knäppskallar som springer omkring där ute. Det andra var det här oerhört märkliga som har kommit i medieskuggan i det själva rättsfallet, som är extremt fascinerande och i dessa feministiska tider, att Helge Fossmo, som då pastorn, ansågs ha tubbat, för att ålderdomligt uttryck, barnflickan att mörda

0: Men som han så vackert säger, det feministiska narrativet gör att barnflickan Sara är ett offer. Hon är redan ute och lever ett fullt normalt liv, och kvällstidningen har skrivit om detta. Pastor Helge sitter liksom till domedagen ungefär i någon anstalt och betraktas som djävulens utsände på jorden. Så att det här är en ganska fascinerande historia. Den säger ganska mycket om vårt samhälle och syn på kristendomen, frikyrkor och män och kvinnor.
1: Jag kände lite till det faktiskt om att barnflickan var på fri fot, medans jag vet att Helge Fossmo, det jag läst, att han sitter inne på livstid och har ansökt om att få livstidsstraffet tidsbestämt flera gånger men fått avslag varje gång.
0: Mm.
1: Så han sitter på riktig livstid, vilket är relativt ovanligt.
0: Mm.
1: Men den som faktiskt utförde mordet och mordförsöket är på fri fot.
0: Ja, och men hon var kvinna, och då förutsätter liksom, som jag sa, narrativet att hon var ett offer. Och det vet ju inte ett jävla någon om, alltså. När allting uppdagas kan de mycket väl ha sagt att oj, oj, oj, oj, oj, pastor Helge hjärntvättade mig, jag visste inte vad jag gjorde. Ja, du får liksom, kan ha fått 3 år någonting sånt här, släpps efter 2. Det är helt absurt, alltså.
1: Intressant ändå att de körde på i 14 år efter hela den här historien, 2014 då. Att det är först nu som man lägger ner församlingen.
0: Det i sig är jätteintressant, därför att de är ju liksom paria i pingströrelsen, paria i media, paria hos alla, och de tutar alla på ändå. Och där finns ju den verkliga berättelsen. För tänk dig själv, du har liksom, om du är medlem i Knutbyförsamlingen, så betraktas du som någon som varit med i Jonestown ungefär, och där alla tog livet av sig. Alltså det är den märkligaste, skummaste sekt man kan tänka sig. Alla är emot det, alla tycker att alla som där är dumma i huvudet, sexnidingar, de förtrycker, de missbrukar, med allt som är dåligt. Och de fortsätter i alla fall i 14 år. Och det är det här som stör mig i medierapporteringen, att ingen har satt sig ner med någon av församlingsmedlemmarna och frågat, alltså lugnt och vänligt samtalat vid frukostjoghurten, att men hur pallar du att vara med i 12, 13, 14 år till? Där ligger ju berättelsen.
1: Ja, vi får se kanske om...
0: Jag får åka till Knutby om någon vecka eller två.
1: Nästa premiumträff i Knutby.
0: Ja, nu snackar vi.
1: Jag vet inte om vi har några medlemmar där ute på landet. Vi är ganska många i Uppsala trakten, så att, varför inte?
0: Ja, inte omöjligt.
2: Radio Bubbla. Falköpings kommun förskottsbetalade bokning av Cirkus Skratt och delade ut 1400 gratisbiljetter till invånare. Ensemblen ställde in föreställningen och behöll pengarna. Kommunalråd och kulturutvecklare tänker stort och ersätter cirkusen med grandios världsdag innehållande bland annat buktalare, hemlig artist och dans till musik. Ja, det är livat i Falköping. Här går man miste om grejer som inte bor där, känner jag. Det är tur att de här människorna inte har läst någon historia överhuvudtaget. Man brukar prata om vad som hände i det antika Rom, som vi pratade om i förra sändningen. Man pratade om bröd och skådespel, mat och cirkus till folket. Och här har man gjort i Falköping faktiskt ett ärligt försök då att ordna cirkus. För att distrahera människor från andra saker som de skulle kunna tänka på istället. Men inte ens en cirkus kan man fixa. Utan de blir blåsta på pengarna av cirkusen. Och ni kan inte ana vad som hände sen.
0: Nej, men alltså jag poängterar att det här är faktiskt... Man skulle ju uppskatta om det var som antikens dagar och under Roms undergång, när det var bröd och skådespel till folket. Det var ju liksom rejäla bröd och skådespel. Det var gladiatorspel. Det var liksom UFC på riktigt. Folk slog ihjäl varandra. Den kvinnliga delen av publiken visade sin uppskattning genom att blotta brösten och sådana saker. Och alla sjöng och det var gratis vin. Men... Det är bröd och skådespel, men cirkusskratt alltså. Och sen ska de alltså kompensera Falköpings medborgare med den här underbara världsdagen där man får möta... Det är för mycket där. Och så behärskar vi. Man får möta...

0: betalar hennes illa och hennes apa Totte. Och de vann alltså. Inte har jag med det för mycket.
1: Ja. Jag blir jättenyfiken på apan Totte. Det låter väldigt, väldigt kul tycker jag. Jekko och Jesse, akrobatik och härliga skämt. Bumperballs, du vet inte ens vad det är för någonting, men det låter väldigt, väldigt kul. Du har oerhört väl använda skattepengar.
0: Nej, men alltså det här är så oerhört fattigt. Alltså det är laget i artisteri, de här folk som har vunnit talangtävlingar 2007. Och alltså kallar det för, världen kan erbjuda väldigt mycket häftig kultur, men kan man inte visa upp den, då ska man inte dra till med något sådant här hopskrapat jättedåligt. Men det som är extra tråkigt tycker jag, det är att det är barn som har tagit, det är ett gäng 13, det är ett gäng unga människor som har tagit initiativ till detta.
1: Mm.
0: Och det är det som gör det att så jävla trist då. Alltså på min tid, när man ska vara nostalgisk, när man var 14 år, då studerade man politik och försökte förstå konflikterna i världen. Och så gick man ut och samlade in pengar och demonstrerade. Ibland blev det rätt, ibland blev det fel. Men man trodde ju inte att världen blev bättre genom att vi lyssnade på en buktalare. Alltså det här är en följd av det här dagisjärntvättandet, att alla... Det är inte någons fel att det är inte ens fel att två träter, alla är väl lika mycket värda, alla ska väl ska tycka om varandra. Och det är uppflyttat i världsmåttstock, och man försöker förstå världen med hjälp av det här, av dagisflummerierna och idiotierna. Och då blir det sådana här världskulturdagar med buktalare, apor och bumperbollar.
1: Det är verkligen en fantastisk symbol för vår tid. Ja, jag tycker också att det är ett intressant tecken att när man längtar tillbaks till Roms undergång, den gamla goda tiden då civilisationen kollapsade och försvann, då är det ett tecken på att någonting håller på att hända även i vår egen tid. Jag tycker det är väldigt fint faktiskt hur de får in värdegrunden i det här resonemanget. Som du säger, det är bumperbollar och buktalare och apan Totte och såna här grejer. Men Conny Johansson, kommunalråd, förklarar att det är ungdomarna som vill ha det här, och det är viktigt för oss att ge ungdomar inflytande. Ska demokratin fungera måste alla ha något att säga till om. Så även apan Totte, får man anta.
0: Apan Totte ska ha rösträtt.
1: Ja, coming soon. Södertälje sjukhus ger personalen hjärtformad brosch med texten "Tillsammans mot hot och våld", som led i att bryta trenden av hot och våld från patienter och anhöriga på arbetsplatsen. Ja, i söndags så pratade vi i Radio Bubbla om den nigerianska shamanen som blev ihjälskjuten trots att han druckit kulrepellerande ormolja. Eller om det var en magisk amulett, hur nu var. Det finns olika varianter i Nigeria. Vi pratade om likheten med hur man beter sig i Sverige, där man har armband mot festivaltafsning och liknande satsningar från statens sida. Och vi har ju även då till exempel de rosa mössorna mot våldtäkter, och knytblusarna mot problem i Svenska Akademin. Många andra exempel.
0: Kulturellt och sexuellt förtryck, ja. På med knytblus.
1: Och nu har vi även den hjärtformade pin som man har tagit fram på sjukhuset i Södertälje. Och vi har ju haft ett antal artiklar det senaste året på Bubbla om våld på sjukhus. Vi har inte pratat så mycket om det i radion, men ja, det är väldigt intressant. Jag har följt det med stort intresse. Och till exempel hade vi någon artikel för ett tag, några månader sedan, om att man nu måste införa larmbågar på vissa akutmottagningar. Jag visste inte ens vad en larmbåge var för någonting innan jag läste den artikeln. Jag fick liksom kolla upp det. Men det är tydligen en sån här som, om jag har förstått det rätt då, en sån här som man har på flygplatser och domstolsbyggnader och så vidare. Alltså en metalldetektor som man går igenom för att förhindra att man har med sig vapen. Och det ska man nu ha på akutmottagningar. Som var en annan artikel som kom ett par månader senare, där de sa att de nu också överväger att införa beväpnade vakter på akutmottagningarna. Och vän av ordning undrar ju, vad är det som händer på svenska akutmottagningar? Jag fattar faktiskt inte exakt hur det här fungerar, men är det så att man försöker döda någon, men sen misslyckas man, och då följer man efter till akuten för att slutföra jobbet innan sjukhuset hinner rädda livet på den man försökte döda? Eller varför slåss folk på akutmottagningarna?
0: Det märks att du har lämnat Sverige. Du har inte läst Dagens Nyheter idag. Dagens Nyheter har tre sidor om att det finns inga no-go. Tre sidor. Inga no-go-zoner, inga problem. De har pratat med talesmän för liksom räddningstjänst, sjukvård, polis och så vidare. Och vi har inga problem någonstans. Alltså, kan du sluta med det här skrämselpropagandan? Allt är lugnt i Sverige. Det sköts senaste veckan, har väl dött fem människor i Malmö, men liksom, kom igen. Det är ju fem stycken bara.
1: Ja, hur som helst så ser det ut som att det åtminstone snart blir lugn och frid, åtminstone på Södertälje-sjukhuset. Nu när man har såna här fantastiska tillsammans mot hot och våld pins. Inte ens den vildaste orientaliska bärsärk kan ju stå emot kraften av en svensk talisman.
0: Alltså,
1: som den offentliga sektorns tillsammans hjärta.
0: Nu pratar vi Harry Potter Sverige. Är du akut sjuksköterska och ställs inför någon Södertälje-maffian, kuta fram mot dem och slita av bråsen från kragen och håll fram den mot honom. Och han kommer rygga tillbaka. Förhoppningsvis brinner han upp också.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Patrick Bustain, efter kongressbeslut anses malartade fiskar vara kött i USA, vilket kräver striktare kontroller, önskades av fiskindustrin för att hindra asiatisk import.
1: Helt jävla underbar text. Tack till den redaktör som la upp den.
0: Det var en jätteintressant artikel faktiskt.
1: Ja.
0: Och det är, jag menar, det är ett av de mest perfekta små exemplen på svågerkapitalism som jag har sett på ett tag. Särskilt som det är så trevligt att läsa såna här artiklar om olika fiskar och hur man äter dem. Och hur, ja, det är spännande. Det som har hänt här är så att åtminstone på förslag så har man sagt nu att amerikanska myndigheter ska klassificera malfisk som kött. Så att det är inte fisk utan det är kött. Så alla andra fiskar, om du köper lax till exempel, det är en fisk. Men om du köper en malfisk, och det kan vara till exempel en sån här, en pangasius till exempel, ganska normal matfisk, då är inte det fisk utan det är kött. Vilket innebär att den ska falla under helt annat regelverk. Det är mycket mer regleringar som reglerar kött. Till exempel att om man ska få sälja kött i USA så måste man ha haft såna statliga kontrollanter på sin köttgård. Eller i det här fallet då sin fiskodling eller sin fiskebåt. För att se till att köttet är producerat på rätt sätt. Och jag tycker det är ett roligt exempel. Därför att det finns ju ingen någonsin överhuvudtaget någonsin som kan hävda att det här är någon typ av liksom saklig, objektiv övervägning. Ingen kan ju säga här att Thomas, laxen är en fisk, men malen, det är inte en fisk. Det är ett köttdjur, det är ett boskapsdjur. Och det går heller inte att säga liksom, att det finns en relevant skillnad i liksom, vilken typ av kött det är, eller hur, var den här fisken kommer ifrån, eller något sånt där, va? Utan det finns bara en enda skillnad. Och det är att just nu så känner amerikanska fiskuppfödare och fiskbranschen, de känner väldigt mycket konkurrenstryck från Asien. För att det kommer väldigt mycket billigt, till exempel pangasius. Kommer väldigt mycket billigt som fisk. Och då har man helt enkelt lobbat mot amerikanska staten för att få den här regeln. Man måste klassificera malfisken som kött för att hålla borta den utländska konkurrensen. Det blir liksom inte mer avskalat och rent, den här svågerkapitalistiska produktionen.
1: Nej, och det fascinerande är att jag tror faktiskt att mannen, den sinnessvaga Vejdo som vi pratade om nyss, han har en släkting i USA som varit i farten. Därför att det är, då måste jag ha någon rationell jävla förklaring till detta. Att de gör så, de kan inte öppet säga det du säger. Det här är för att hindra utländsk konkurrens och en protektionistisk åtgärd. Och vi ska klassificera om djurvärlden nu plötsligt. Och då utgår man från ett, då säger man så att det är väldigt viktigt att skydda de amerikanska konsumenterna som inte får till exempel salmonella. Så det här genomförs med hänvisning till ett salmonellautbrott som, där det inte ens är säkert att det hade någonting att göra med intag av malfisk. Och det visar här att plötsligt så börjar man och då kan man säga att köttkontrollerna är noggrannare än fiskkontrollerna. Alltså så säger vi att det här är kött istället för fisk därför att det ska kunna kontrolleras noggrannare. Det är förtrollande det här.
0: Ja, men som du sa Boris, det är en jättebra artikel det här. Det är intressant att läsa och rekommenderas. Kan vi bara gräva ner oss lite det här med malfisken i Chesapeake Bay?
1: Absolut.
0: Om man lyssnar på Radio Bubbla och håller sig kvar som lyssnare så är man vid det här laget, om inte intresserad så åtminstone härdad vad det gäller när vi tar av på tangenter i gastronomiska riktningar.
1: Mm.
0: Ja, det är i alla fall så att i Chesapeake Bay, som är en stor bukt då på USAs östkust, strax söder om huvudstaden Washington kan man säga. Även alldeles i närheten av gamla New Sweden, en svensk kolonin som man hade där. Där har man planterat in det som på engelska heter blue catfish. Nu vet jag tyvärr inte vad blue catfish heter på svenska. Det borde jag kollat upp.
1: Ja, alltså, ja, Det är så här, när det gäller fisk och framförallt matfisk så seglar omkring så jäkla mycket benämningar. Men det är ju som jag har sagt en malfisk. Och dvärgmal eller mitt favorituttryck kanalmalen. Det var, tycker jag är den mest korrekta benämningen.
0: Kanalmal?
1: Kanalmal. Jag gillar också själva inrimmet i namnet där. Kanalmal.
0: Mm. Det är i alla fall en fiskart. Det är väldigt lustigt att jag försöker hitta namnet på svenska.
1: Nej, du det blir så här matarkeologisk utgrävning alltså.
0: Men det finns inget svenskt namn. Det finns en Wikipedia-sida för det här djuret som heter Ictalurus furcatus, det latinska namnet.
1: Du får gå tillbaka till mitt standardverk på området, vilket jag bläddrade i igår kväll. Bengt Bergius 1700-talsverk om vad folk åt vid den tiden. Och den gamla folkliga bedömningen är på den här malen är alltså kanalmal. Mm. Men det är ont, alltså de namn som sätter sig på fisk i Sverige, det är namnen på de fiskar man äter. Och malen har ingen riktig plats på det svenska matbordet, konstigt nog tycker jag.
0: Du, Bengt Bergius, är det den här tal om läckerheter?
1: Ja, just det. Den kom i nyutgåva, fantastiskt vacker nu alldeles nyligen.
0: Den såg jag för jättemånga år sedan. En god vän som hade den där och lagade mat ur den, tror jag. Jag blev inspirerad i alla fall, liksom matlagning. Ja, nu spårar vi fullständigt, Boris.
1: Ja, precis.
0: Det är alltså så här, den blå kattfisken, den malartade fisken som saknar namn på svenska. Den introducerades i Chesapeake Bay på 70-talet. Det var någon som tog dit några sådana och släppte ut dem. Och väldigt snabbt så tog de över hela bukten, kan man säga. För att det här är en apexpredator, en toppredator som inte har några naturliga fiender som äter den. Och den käkar upp det mesta helt enkelt i Chesapeake Bay. Och man kan säga i princip alla delar av Chesapeake Bay som har tillräckligt låg salthalt. Och det är som har mindre än 12 000 delar salt eller sånt där. Där håller den här malen på att ta över fullständigt. Det käkar upp allting annat. Och det här kan man ju tycka är ett stort problem möjligen. Men det är inte så dumt. Därför att den här fisken är jättegod att äta. Det visar sig att den här fula fisken som man normalt inte brukar äta. Den har jättemycket kött. Jättegott kött. Så här fint, vitt, köttigt kött. Det finns bara två problem då. Det ena problemet är att folk traditionellt sett inte äter den här fisken. För att det är som en skum, ful fisk eller någonting. Och det andra problemet är ju naturligtvis att nu, i och med de här nya regleringarna om att malfisk är kött istället för fisk, så kommer man inte kunna fiska dem längre. Så det finns ett företag här då som har hållit på med det här i massor med år. Och de har haft en liten boom nu för att de kan sälja så mycket blue catfish. För att de kan fiska hur mycket som helst av den. Den tar aldrig slut liksom. Och den har börjat bli lite mer populär. Wolfgang Puck tog in den här fisken på The Source. Sin super high-end restaurang i DC. Men nu är det inte säkert att de kommer kunna fortsätta. Därför att nu är den klassad som kött. Så att det slår mot de här inhemska producenterna lika mycket som det slår mot de här asiatiska.
1: Precis, som det ofta gör när svågerkapitalister och regleringsgivare slår till. Att det slår dem själva i nacken. Men du sa det här att det inte är en... Fan, jag går igång på det här med mathistoria. Att det är en fisk man inte äter. Det har ju varit en fisk som har en extremt stark ställning på borden i de amerikanska sydstaterna. Men det var delikatess för fattigt folk. Alltså de svarta åt det och fattiga vita också. Men sen, som alltid med sån mat, så kommer den ur mode så att säga. Däremot i Louisiana så har den ju en fortsatt extremt stark ställning i alla samhällsskikt. Malen. Och man ska åka dit om man vill käka bra catfish. Men man ska också säga att det nämns inte i den här texten, men att de här invasiva malarterna som har kommit till USA. Det har ju lett till vissa rasistiska motsättningar gentemot den asiatiska befolkningsgruppen i olika delstater. Därför att i vissa asiatiska kulturer, för att fira bröllop, förlovningar och sådana saker, så firar man det genom att släppa ut mal i vatten. Man planterar in mal helt enkelt. Och det har gjort att till exempel Texas har man haft en jäkla problem med catfish som inte fanns naturligt innan i vattendragen. Därför att asiater har släppt ut det för att fira att de gifter sig.
0: Intressant. Jag hoppas att de gör det lite oftare. De verkar säga verkligen gott att den här blue catfish kan vi alltid mer av.
1: Exakt. Jag menar, vad gör Sveriges kineser? Kom igen nu. Malen är ju fan utrotningshotad i Sverige. För gifter sig inte kineserna i det här landet?
0: Kära lyssnare som kommer från Kina, vi måste ju ha några i alla fall.
1: Ja, jag tycker det.
0: Håll nu en ordentlig bröllopsfest och rädda det svenska malbeståndet. John Conway går ur tiden 82 år gammal, var en av sin generations främsta matematiker med bedrifter bland annat inom talteori, topologi och spelteori. Var mest känd för en bredare allmänhet för att ha skapat cellulära automaten Game of Life. John Horton Conway, en av världens allra mest framstående och berömda matematiker, avled för några dagar sedan. I en artikel som jag hittade, en gammal artikel, jag tyckte det var ganska bra, från The Guardian, vi kan lägga in den i avsnittsbeskrivningen, så beskrivs John Horton som en blandning mellan Archimedes, Mick Jagger, Salvador Dalí och Richard Feynman. Vilket jag tycker är en ganska häftig beskrivning av en matematiker. Han var känd som en, givetvis då som en framstående matematiker, väldigt produktiv, gjort stora genombrott, stora insatser inom många olika matematiska sfärer. Men han var också känd som en väldigt intressant och karismatisk person. Humoristisk, lekfull, kreativ. Hans studenter beskrev honom som en fantastisk, väldigt minnesvärd lärare. Han var också generös med sin tid mellan föreläsningarna, interagerade med studenterna på ett annat sätt. Så han var väldigt, väldigt populär vid Princeton, där han hade John von Neumann-professuren under en lång period, stor del av sin karriär, och i andra sammanhang där han var verksam. Han, jag har flera anekdoter om folk som har träffat John Conway, folk som jag följer lite grann sådär och är intresserad av de personerna som berättar om John Conway. Till exempel en person som är en sån här rasande, extremt intelligent, en sån här en på miljarden, superhög IQ-person som sa att av alla människor som han någonsin har träffat så är John Conway helt klart den som framstod som den mest intelligenta, den mest liksom långt utanför skalan, superhjärnan. Ja, John Conway, han var också han älskade och var förknippad med spel av olika slag. En av de matematiska domänerna där han var verksam var spelteori. Det vill säga spelteori som är modellering av strategisk interaktion mellan aktörer av olika slag. Och han var känd då för att själv spela spel, uppfinna spel, och många historier som finns om honom var hur han så här, spelade backgammon med sina studenter och uppfann nya versioner av schack och sådana här saker. John Conway var också känd för sina bidrag till cellulära automater, som var ett slags system av enkla regler som opererar på väldigt enkla strukturer men som kan ge upphov till mycket komplicerade resultat. Den mest kända cellulära automaten kallas för Game of Life och skapades av John Conway. Det är inte helt enkelt att förklara i ljudversionen av Radio Bubbla, men den som aldrig har sett och lekt med Conways Game of Life rekommenderas att göra det. Det finns hundratals olika implementationer på internet, så det är väldigt lätt att hitta. Men för att bara beskriva det, en cellulär automat består i grunden av ett rutnät där varje ruta, alltså varje cell, kan vara antingen ifylld eller tom. Antingen, som man säger ibland, antingen levande eller död. Så varje cell i sådana här rutnät har 8 grannar, så rutorna runt omkring, vågrätt, lodrätt och diagonalt. Och just Game of Life då, där är reglerna som följer att om en cell har färre än två levande grannar, så dör den. Om den har tre grannar så blir den levande. Om den har fler än tre grannar så dör den. Och utifrån de väldigt, väldigt enkla reglerna så kan man skapa extremt komplexa strukturer. Så ett sådant här berömt exempel, det är också väldigt lätt att hitta om man googlar, är att Game of Life, de här cellulära automaterna, är, som man säger ibland, Turing-kompletta. Det innebär att man kan göra alla typer av godtyckliga beräkningar. Och man kan, inte bara teoretiskt, utan människor har också praktiskt byggt en fungerande dator inuti Game of Life, som enbart opererar på den här matrisen av celler, som kan vara antingen av eller på, och de här tre enkla reglerna för hur celler slås av och på. Baserat på det här kan du bygga då en komplett dator, vilket låter helt knäppt. Och det är helt knäppt. Men det finns en insikt här om hur extremt enkla principer, enkla system, enkla regler kan leda fram till oerhört komplexa resultat. Ett ord som man använder i de här sammanhangen är emergens. Så att man har emergent komplexitet från ett väldigt simplistiskt fundament. Och det här leder oss in på den andra saken som jag tänkte vi skulle prata om idag. Men innan vi hoppar, kom ihåg det här med cellulära automater och enkla regler. För vi ska återkomma till det alldeles strax. Men så långt om John Conway. Det är svårt att prata om så här matematiker och väldigt teoretiska forskare och så här som går bort. För att man kan inte sitta i radio och beskriva detaljeras matematiska upptäckter och sådana saker. Men i alla fall, det här var en stor person, en stor tänkare, en av vår tids stora, som jag har följt lite på avstånd då, trots att jag själv inte är matematiker, men allmänt intresserad av naturvetenskap och sånt där, som jag har följt som en sån karaktär och en ganska, ganska unik person i många år.
1: Det här är ett område, ett av många där jag är extremt okunnig, men jag pluggade ju på sen eftersom det här skulle komma upp. Och jag varit lite, du får berätta lite mer om skapelseprocessen, eller den har jag säkert grubblat på, för att den ena typen av bild man får av Conway, framförallt i tidningsartiklar, den här Wired-artikeln, är ju att ganska sorglös människa som ägnade väldigt mycket tid, nästan lite spelberoende, och ägnade väldigt mycket tid åt att spela och att konstruera spel framförallt. Oerhörd mängd, en del fattar jag inte ens vad de gick ut på. Det är ju den ena, och sen kan då komma på undergång att det här, nu ser jag hur, nu skakar lite på huvud, och sen fattar jag det här med surreala tal, och så sätter han sig lite form där. Den andra bilden är ju den här Martin Gardner-bilden i Scientific American, för han skrev rätt många spalter om vår vän här, och den går ut på att där framställs, har alltid haft en stor tilltro till Gardner, men han ger på något sätt en annan bild som känns konstruerad, att vår vän matematikern satt och tänkte ut de här matematiska strukturerna och sambanden, och sen skapade han ett spel som illustrerade detta, och så berättar Gardner i magasinet om vad spelet går ut på. Så vilket är rätt?
0: Jag tycker när man läser om John Conways liv och man ser intervjuer med honom, så får jag ändå intrycket av att det här med spel och intresset för att spela spel och konstruera spel, vilket jag tror är, det ligger lite grann i spelens natur, att det inte finns någon skarp gräns mellan att spela spel och uppfinna spel. Om man tänker på barn som leker och spelar, så finns det ofta liksom regler i barnens lekar, men reglerna skapas momentant under lekens gång och kan modifieras hela tiden med en sorts ganska dynamisk process. Barnmässigt. Så det ligger i sakens natur att det där är en och samma sak. Och John Conway var ju väldigt intresserad av det där uppenbarligen och höll på med det hela sitt liv. Och det finns en intressant intervju där han, det är flera intervjuer, där han säger att han under en lång period i sitt liv var orolig för att han aldrig skulle åstadkomma någonting. För att hans praktiken skulle vara oduglig. För att allt han var intresserad av var de här spelen. Och att han slösar bort all sin tid på att spela spel och spela backgammon med studenterna och allt vad det var för någonting. Och sen så hade han ändå tur liksom att det kom någonting ur det där. Och sen beskrev han ju också vid något tillfälle att
2: att när han, först var han orolig för att han skulle bli misslyckad. Han var en väldigt lovande student från början, men sen så blev det liksom ingen stor revolutionerande genombrottsupptäckt eller något sånt där som han gjorde. Men till slut då så fick han sån här en så kallad hit, tror jag man kan säga, i matematikvärlden, och blev då uppburen matematiker och professor och allt det där. Men då liksom degraderade han lite grann till att bara hålla på med de här spelen igen. Tills det till slut började komma väldigt mycket bra saker ur dem. Jag är ju benägen att tro, alltså jag är ju fascinerad också av de här, jag är inte så fascinerad av att spela spel faktiskt, men jag är väldigt fascinerad av den här tanken om att spel som modell för saker och ting, spelteori, komplexitet som växer ur enkla regler. Jag tycker det är en väldigt fascinerande idé, så jag tror att jag ska se om jag kan försöka besvara din fråga då. Men jag tror att på ett sätt är det en tillfällighet, men det råkade vara så att Conway snöade in på ett område som har väldigt mycket potential. En oerhört intelligent, briljant person som snöade in på ett område som inte var så väldigt utforskat vid det laget. Även om till exempel då, alltså det är ett fält som går 100 år tillbaka i tiden. Ett av de stora namnen är John von Neumann, det vill säga som personen som har givit namn åt den professur som John Conway hade tills han gick i pension, som också var stor inom spelteori. Men det var där, bland annat därför då, tror jag, som John Conway kunde göra stora framsteg, för att han hade den här kopplingen till och väldigt stark intuition för och kreativitet inom det området.
3: Jag tycker det är ett sånt tilltalande svar, därför att det har ju bäring på massa andra saker också. För man har en känsla att överhuvudtaget varje form av vetenskap så sitter folk och nöter med att lösa samma problem när de rör sig inom givna ramar. Och ska liksom försöka sammanfoga teorier eller fixa till teorier och så vidare. Och ett vildsint, till exempel inom vilken vetenskap som helst eller riktning, så kan ju ett vildsint läsande och ett hoppande mellan olika saker vara ganska berikande. Därför att i slut faller bitarna på plats av vad man tror är en slump och andra sammanhang öppnar sig. Och under läsningen av alla dessa texter av honom så fick jag en känsla av att det var ungefär så här, att en besatthet av att konstruera spel och ett nöje i själva lekandet. Mm. Att detta roade honom gjorde att han till slut hade anhopat så många olika typer av liksom fixeringsbilden fanns bara där och väntade på att man skulle se den. Och så rörde han lite på huvudet och en annan siffervärld framträder. Så som en allmän grej ska man nog göra mycket som han tror, att inte låsa sig i tänkandet och läsa och tänka som alla andra gör, utan var lite mer vildsint.
2: Mm. Ja, precis. Det finns ju flera sätt att uttrycka den liksom med generella tanken. Alltså en sån sak, det är nästan en kliché, men det är en ganska viktig tanke ändå, att man, om man vill göra stora saker, så måste man ha roligt. Man måste tycka det är kul. Man måste vara passionerad och intresserad av någonting. Man kan inte tvinga sig själv att göra saker som är tråkiga bara för att man tror att de är viktiga. Då kommer man aldrig få något gjort. De flesta människor kommer aldrig få något gjort på det sättet. Men om man kan förena nytta med nöje, om ens livsarbete kan vara någonting som man verkligen är passionerad för, som man tycker är väldigt roligt, så har man mycket större förutsättningar att vara genuint kreativ och produktiv. Och det här var en man då som lyckades då i den här aspekten av sin karriär kombinera då vad som måste ha varit liksom en oerhört stark inneboende passion för de här spelen. Men det är också en annan aspekt ur vilken man kan se samma fenomen i det här fallet. Så det är oerhört värdefullt när man sysslar till exempel med någonting som är ganska specifikt eller teoretiskt, att kunna ösa in material från andra sfärer. Mm. Så att man inte blir för begränsad och får tunnelseende. Och det kan gälla lite vad som helst. Det är någonting som vi alla säkert är bekanta med på olika sätt. Att om man sysslar med ett visst ämne, säg någon viss specialiserat ämne som man skriver om, om man bara läser inom det ämnet, så kanske man kan bli en expert på ett sätt. Men det kommer inte alls vara lika intressant som om man läser mycket bredare inom angränsande områden. Och kanske någon säger, men vad håller du på att läsa om det där för? Det blir inte relevant hur du håller på med. Men om man håller på så, är mer utforskande och nyfiken år ut och år in, så är det mycket större sannolikhet att man, då, att man lyckas åstadkomma någon korspollinering som gör att man kan göra innovationer, men som kanske är mer oväntade, som är väldigt svåra att förutsäga, för att de kommer av att man alstrar en mycket, mycket större, mycket bredare komplexitet, och sen kan man ösa in väldigt mycket av det i den här smala grejen som till slut ser ut som huvudsaken av det man är på med.
3: Och man har roligare framförallt.
2: Ja, mycket av det går nog tillbaka till det, för det är också liksom det lustfyllda, det är det som driver en att läsa mer och utforska mer, leta de här bredare cirklarna. John Conway, han var 82 år gammal och han hade varit svårt sjuk i flera års tid. Men som det noterats i rapporteringen, det har inte varit så mycket rapportering om honom tyvärr, men i de artiklar jag läst så brukar det ändå nämnas att han dog i sviterna av covid-19, eller han hade covid-19, han testade positivt eller något sånt där. Och det var en bidragande orsak till hans död. Och kan man säga att han var 82 bast, han var svårt sjuk redan, han skulle förmodligen inte ha överlevt så länge ändå, så det är tveksamt att säga att det var covid-19 som släckte honom. Men jag tycker ändå det är intressant, för att i min värld, det här är liksom subjektivt. Vissa tycker det här med Adam Alsing är väldigt stort, att Adam Alsing dog i corona. Men i min värld så är John Conway definitivt den mest prominenta och viktiga och värdefulla personen som har tagits av daga av den här pandemin.
3: Och sticka in en sak där bara, att det visar ju också snabbt kunskapsmässiga intellektuella förfallet i västvärlden. Därför att det är den här game of life-grejen, om jag ska uttrycka det vanvördigt. Den blir ju det allmänna alltså varje bildad människa vid den tiden, åtminstone i USA, hade ju hört talas om det. Alltså genom mainstream-media. Scientific American och Gardner Spalt är inte med mainstream-media, men det var ändå väldigt läst. Och det tog väl bara 3-4 veckor sedan var han liksom på omslaget till Time. Och det är tämligen stort. Och nu så, ja. Så att allmänbildningen på det här området, eller på alla naturvetenskapliga områden, är vanvettigt mycket mindre idag än liksom för 40-50 år sedan. Även om alla är mycket mer uppkopplade.
4: Radio Bubbla.
5: Per Bylund, SVT sprider falska myter om ekonomisk vetenskap, förvirrar sig bland begrepp och får döda ekonomer att vända sig i graven samt levande att må illa. Ja, det här är en analys som Per Bylund, allas vår österrikiska ekonom från Sverige, verksam i USA, skrivit på Svenska Mises-institutet. Och han analyserar en utrikeskrönika skriven av Rika Bjärström med titeln Trump har redan nått politiska framgångar. Och den är publicerad på svt.se. Det är, om jag förstår rätt, någon slags oberoende miljöpartistisk publikation. Bylund poängterar att krönikan i sig är förvånansvärt saklig och neutral vad gäller den politiska analysen, vilket inte är så jättevanligt. Men sen går han rakt in på kritiken, och det är det den här artikeln handlar om. Han börjar med att prata lite att artikelförfattaren menar att det är vetenskapligt bevisat att Trumps språkbruk när han twittrar är på en 11-åringsnivå. Och han börjar lite att kritisera vad man menar med vetenskapligt i det här fallet.
2: Ja, vad menar man egentligen? Jag blev nyfiken på det där, för att det låter på Per som att vi vet att det här inte är en vetenskaplig studie. Det enda jag ser i hans artikel och på SVT är att det är en språkanalys av Twitter-inlägg. Det låter väl spontant inte som att det är någonting i det som utesluter att det skulle kunna vara en vetenskaplig studie. Bara en liten detalj, men jag undrar det.
5: Ja, det är ju så många konstiga, vad ska man säga, akademiska fåror nu för tiden som anser sig själva vara vetenskapliga. Men som österrikare så är man ju starkt förankrad i logik och logiska resonemang. Så att jag tror att han börjar att hinta lite om vart hans kritik kommer leda.
2: Du menar att han vill ha en deduktiv analys av Trumps
5: Det är nog omöjligt. Det tror jag att han själv inser. Men han börjar citera artikeln. Ett statligt stimulanspaket med löfte om stora investeringar och jobb kommer i alla fall på kort sikt bädda för flera år med ekonomisk tillväxt. Ja, Per Bylund börjar försöka reda ut begreppen här och börjar, ja, alltså det som kommer hända är ju att BNP kommer gå upp om staten konsumerar mer. Men det betyder ju inte att alltså ekonomin faktiskt blivit mer värdeskapande och produktiv. Det här är ju ganska vanligt fenomen att politiker och keynesianer och journalister tror att ekonomin är BNP och därmed gör fifflande med siffror och att vi på något sätt blir rikare och att ekonomin blir större bara för att BNP ökar. Och det håller ju såklart inte en österrikare med om. Marginella revolutionen med Menger och senare Mises menar ju att värde är någonting subjektivt, inte objektivt. Och värde i sig kan ju bara beräknas i ordinala tal och aldrig i kardinala. Det vill säga att vi kan rangordna att jag föredrar ett äpple framför päron. Det kan vi göra i ordinala tal, så att säga. Men vi kan aldrig uttrycka hur mycket jag föredrar äpplet framför päronen. Säga liksom att jag föredrar äpplet 1,34 gånger mer än päronet. Det är så att säga nonsens. Och BNP är ju bara priser som är aggregerade. Pris är inte samma sak som värde. Och vidare så kan man ju bara nämna att USAs BNP utgörs till 70% av konsumtion. Men konsumtion är ju resultatet av välstånd. Det är inte välstånd i sig. Så om man ska reflektera lite över det här så kan man ju säga så här att jag menar, statens konsumtion ingår ju i BNP-måttet. Och om staten konsumerar mer så går BNP upp. Men staten måste ju först konfiskera för att sen konsumera och det man kallar för investera i infrastruktursatsningar och annat. Och Bastiat visar ju redan på 1800-talet att det staten gör, det är det vi ser. Men det vi inte ser är alla de investeringar som skulle ha gjorts om staten aldrig konfiskerade skattemedlen från första början. Vidare så vet vi ju a priori att ett frivilligt utbyte har två vinnare och ingen förlorare. Medan stöld, det vill säga ett utbyte där någon blir tvingad till bytet, har alltid en förlorare. Så med det resonemanget så borde man ju rimligtvis subtrahera statens konsumtion från BNP snarare än addera det. Men ja, det är min egen lilla reflektion över vad BNP är för någonting. Bylund fortsätter här med att dissekera artikeln och citerar: en lång rad av de beslut han lovat driva igenom under sina 100 första dagar som president bygger på att skapa ett ekonomiskt starkt men mer isolerat USA. Och det här har vi pratat om i Bubblaradion flera gånger, att Trump har en ganska protektionistisk syn på USAs ekonomi. Man pratar om handelstullar mot Kina och så vidare. Här har Byrån en helt fantastisk utläggning som jag tänkte läsa för er rakt upp och ner faktiskt. Något säger mig att Bastiat och i stort sett alla ekonomer som inte bara är usla statistiker spinner hejdlöst i sina gravar eller mår fysiskt mycket dåligt, beroende på om de är vid liv eller ej förstås, av att läsa detta. Att isolering, det vill säga isolering från värdeskapande handel, skulle göra något land ekonomiskt starkt är en myt som motbevisats så många gånger att det inte längre går att hitta en bra källanvisning. Det finns helt enkelt så många som fokuserar på så många aspekter att det är ett gytter av bevis, riktiga bevis, alltså både sund deduktiv teori och induktiva statistiska evidenser. Inte en språkanalys av tweets. Det som gör någon stark ekonomiskt är ökad produktivitet som leder till bättre levnadsstandard. Produktiv blir man genom specialisering som kräver att man handlar med andra som också är specialiserade. Det kallas för arbetsdelning. Givetvis har frivillig handel samma godartade och värdeskapande effekt för parterna oavsett om det är Kalle och Pelle på Storgatan eller om det är storföretag eller länder. Isolering betyder att Kalle och Pelle vägrar handla med varandra och därmed får de det bättre. Dumheter. För övrigt är det inte svårt att gissa att samma journalist säkert också kan rapportera om handelssanktioner som ett straff. Men det är klart, isolering inifrån gör dig ekonomiskt stark. Isolering utifrån gör dig svag. Detta är medie- och den politiska logiken. Häng med om du kan. Jag tycker det är en fantastisk sammanfattning av väldigt vanliga ekonomiska villfarelser som förekommer väldigt ofta i media och även från politiker.
0: Gör han det inte lite lätt för sig ändå? Det som de här människorna säger, även om vi i slutändan inte tycker att de är rätt ute, det de säger är väl strikt taget inte att ett land blir ekonomiskt starkt av att isolera sig. Och även om man ser till gängse ekonomisk teori, så är det inte riktigt så enkelt som att det bara är ett dåligt punkt slut att till exempel begränsa handeln, utan effekterna handlar snarare om en sorts omfördelning, en ekonomisk omfördelning mellan parter i det egna landet. Att om du till exempel inför en tull på importer, så kommer det förstås vara väldigt dåligt för de som vill köpa, de som vill importera den här produkten. Men det kommer vara bra för de inhemska producenter som producerar en motsvarande produkt som kommer öka sin försäljning för att det blir för dyrt för att importera. Så att i det fallet då så är det en omfördelning från konsumenter till producenter. Enkelt uttryckt. Det är fortfarande förenklat då. Då tittar man på en specifik bransch.
5: Mm.
0: Men ur det perspektivet så borde man väl i alla fall kunna ge dem så mycket att man kan gynna vissa parter. Även om det kanske är bottom line, att det är dåligt som helhet.
5: Mm.
0: Hur man nu mäter det. BNP är ju tydligen underkänt som mätmetod. Det låter i alla fall konstigt att förneka att man skulle kunna gynna vissa grupper och eventuellt stora grupper genom att begränsa handeln.
5: Nej, men du har helt rätt, och det tror jag inte Per Bylund skulle förneka heller om han var här och kunde försvara sig. Men det är ju inte riktigt det hans text handlar om. Men du har ju helt rätt att det här är ju Trump ekonomiska policy i ett nötskal, att ta från konsumenter och ge till producenter.
0: Jag menar att det är eventuellt lite av en halmgubbe att ställa upp argumenten på det här sättet när man ska argumentera emot.
5: Ja, det var en intressant reflektion. Jag skulle väl kanske inte gå så himla långt och kalla det för en halmgubbe. Han försöker ju fokusera på det här med vad betyder ekonomiskt starkt. Han menar ju då att den amerikanska konsumenten kommer bli svagare med Trumps policies. Medans, även om han inte explicit skriver det i texten, så pratar han ju om det implicit när han pratar om Kalle och Pelle. Att när de handlar med varandra så finns det två vinnare, eftersom båda har, så att säga, tjänar på ett frivilligt utbyte. Han fortsätter här i artikeln och citerar: USA har världens mest konsumtionshungriga hemmamarknad. Förutsättningarna för att USA ett bra tag ska klara sig utan resten av världen är ganska goda. Så det här är alltså ett citat från den här SVT-artikeln. Så först säger man då att USA är världens mest konsumtionshungriga hemmamarknad. Och sen säger man att förutsättningarna för USA att ett bra tag klara sig utan resten av världen är ganska goda. Och Bylund poängterar här att de här två meningarna är varandras motsatser. Så han poängterar själv att det är lite svårt att kommentera på. Så för den första meningen menar att USA hungrar efter varor från en global marknad. Och den andra meningen menar att USA klarar sig utan den globala marknaden. Vilket är, ja, contradiction of terms.
0: Gör han det inte lite lätt för sig igen? Alltså, jag är ledsen att vara djävulens lobbyist, men det är tydligen vårt jobb här på Bubbla. Jag tycker det verkar lite grann som att man medvetet missförstår vad som sägs här. Och det finns ju en tolkning av den här meningen som jag åtminstone tycker inte är självmotsägande. Och det är det att i och med att USA har en så stor inhemsk marknad, så finns det möjlighet för amerikanska företag att få avsättning för sina produkter inhemskt i USA. Du säger att de är inte lika beroende av export som till exempel kinesiska företag är. Så att om Kina stänger gränsen helt och hållet och det tillåter ingen handel, då kommer Kinas ekonomi alltså totaltanka direkt. Vi kommer prata lite om den kinesiska ekonomins tankning senare i avsnittet, tror jag. Men då kommer det gå riktigt åt helvete, för att Kinas ekonomi är så otroligt exportberoende. Och det är USAs också, såklart. Men den är mindre exportberoende därför att det finns mer köpstarka konsumenter i USA som skulle kunna köpa åtminstone en stor del av de här produkterna. Och givet att det är så att USA är så pass självtillräckligt land, i att man producerar väldigt stor andel av allt man behöver, och man konsumerar också väldigt mycket av det man producerar, och det finns en väldigt stor efterfrågan internt i USA. Borde inte det innebära att USA faktiskt är ett land som klarar sig relativt bra om handel till exempel skulle bli omöjligt på grund av ett världskrig eller på grund av galen politik? Så skulle i alla fall USA klara sig bättre än till exempel Kina, och det skulle bero på att man har en så stark hemmamarknad som kan köpa amerikanska produkter.
5: Ja, men det förutsätter ju att USA producerar de egna produkterna, men det gör de ju inte. Alltså de har ju, det är ju det Trump försöker, det han i princip vann valet på, att mena liksom att, men vadå, allting är outsourcat, vi producerar ju ingenting i det här landet. 70% av det här måttet BNP är konsumtion. Från andra delar av världen, framförallt Kina. Å ena sidan är USA konsumtionshungriga. Å andra sidan kan man klara sig utan importer. Det förutsätter man att man först har byggt upp den här produktionen igen. Men det har man ju inte gjort ännu. Och huruvida USA skulle klara sig bättre eller sämre i ett världskrig. Ja, men det förutsätter ju att den produktion som nu finns i USA byggs upp eller förändras. Och det är ju likadant med hur Kina skulle agera i ett, alltså om all global transport av varor skulle upphöra för att det är krig på världshaven. Då är det snarare så att Kina skulle klara sig bättre eftersom de konsumerar betydligt mindre än vad USA gör. Eftersom de, ja, till exempel är självförsörjande på de flesta saker förutom då en väldigt viktig del som är energi, vilket är, å andra sidan konsumerar de betydligt mindre energi än vad USA gör. Så, ja. Jag vet inte om det här är att göra saker och ting lättare för sig. Konsumtion förutsätter ju produktion, och det är ju där skon klämmer för USA.
0: Jag har inte exakt koll på siffrorna och ekonomierna ser ut, men det verkar i alla fall uppenbart för mig att vissa länder klarar sig bättre utan handel än andra. Och att det borde ha att göra med att ha en relativt, så att säga, balanserad och självinnesluten inhemsk marknad.
5: Ja, alltså visst, men jag kan ju tycka att det enda som är fördelaktigt med det är i så fall i ett världskrig.
0: Det är ett extremt exempel naturligtvis, bara som ett exempel på något som skulle kunna stänga gränserna på ett extremt sätt.
5: Ja.
0: Till skillnad från att införa någon enstaka importtull på vissa varor från Kina och sånt där som Trump pratar om efter saken rätt.
5: Ja.
0: Vi ska inte upprätthålla oss nödvändigtvis på varje detalj i den här artikeln. Jag försöker bara vara lite kärring mot strömmen.
5: Men det är bra att du kritiserar det här, så vi får en kritik på kritiken.
0: Det är ett eländigt ryggdunkeri på Bubbla. Det får vi ofta höra i kritiken mot oss.
5: Okej. Okay. Det är därför jag sitter här och pratar, för att jag tycker om ryggdunkning. Bylund resonerar kring den här motsägelsen då, och säger att det här bygger på illusionen om att det är konsumtionen som driver ekonomin. Och han och Österrike menar att det är felaktigt, för det är sparande som leder till investeringar, som leder till produktivitetsökning och produktion, som leder till utbud, som leder till efterfrågan och som leder till konsumtion. Och det här förstår österrikare genom logiska deduktiva resonemang, att så att säga konsumtionen är resultat av hela den här kedjan av värdeskapande. Medan keynesianer fokuserar på konsumtionen och tror att så att säga det är efterfrågan som där allting börjar. Och man, det är därför man vill stimulera den, det man kallar för aggregerad efterfrågan. Och österrikarna menar ju att det här är ett feltänk från första början. Han fortsätter att citera artikeln. Det finns forskare som menar att Trumps antiglobaliseringspolitik är visionär. Att det negativa ordet protektionism kan bytas ut mot närhetsprincip för att beskriva hans politik att skapa jobb och behålla produktionen i hemlandet. Det här är första gången jag hör ordet närhetsprincip istället för antiglobalisering. Det är ganska intressant språkbruk där, tycker jag. Bylund svarar så här. Det här är utan tvekan sant, men vi kan ju gissa vad det är för någon slags forskare. Vi får förstås inte veta vilka. Min gissning är att det är någon inom ekonomihatarvänstern som lyckats med konststycket att skaffa sig en doktorshatt som får uttala sig i SVT-krönikan. Eller möjligen någon med examen av lägre rang som ändå fått jobb på universitetet eller tankesmedja och pillar med statistik. För man är ju såklart nationalekonom, ser du. Men visst är antiglobaliseringspolitiken visionär, på samma sätt som Chavez var visionär i Venezuela och Castro på Kuba. De är visionära isolationister. Ja, den här kan du såga. Det här resonemanget, eller?
0: Han säger ju att det utan tvekan är sant till att börja med. Så att då, i sådana fall får jag opponera mig både mot Per Bylund och mot SVT-analytiken. Ja, det finns väl, jag tror väl att det finns mer, så att det, frågan är mer komplicerad än vad många libertarianer vill få det till. Och jag tycker det är lite problematiskt att man får att se så väldigt simplistiskt ut.

0: Nu citerar han återigen den här krönikören då. Trumps isolationistiska politik kommer att skapa nya konflikter i en globaliserad värld där definitionen av ordet globalisering är, eller var, närmare varandra. Men ekonomiskt tyder det mesta på att USA kommer att stå starkare, i alla fall på kort sikt. Och här gör Bylund en poäng då när han kommenterar här att det, man måste skilja, vad menar man med det här att vara isolationist? Alltså han säger att isolationism militärt är inte dumt alls, men isolationism ekonomiskt är motsatsen. Och sen citerar han Bastias klassiska citat, om inte varor korsar gränser så kommer trupper att göra det. Och sen poängterar han att Trump har i alla fall retoriskt i valrörelsen uttryckt en mycket större vilja till att öppna dialog med framförallt Ryssland än vad motståndaren Clinton ville. Och sen avslutar han hela artikeln med att poängtera att framtiden är oviss och det är ja, den som lever får se lite. Så att, ja, det här får mig att tänka på att ett citat som jag hörde Hans Hermann Hoppe säga i en av sina föreläsningar. Han sa att förutse framtiden är inte en vetenskap, det är en konstform, det är vad entreprenörer gör. Och det är väl lite det här som är en av kärnorna i praxeologin, det vill säga den övergripande vetenskapen för ekonomi enligt österrikarna. Det vill säga att varje mänsklig handling i sig, liksom, det finns alltid en form av ett osäkert element i varje handling. På ekonomispråk kallar man det för risk. Att bara för att jag handlar på ett visst sätt så är det inte säkert att utfallet kommer bli som jag har tänkt mig. Och att därmed framtiden alltid är osäker.
1: Gör Brodmans Brodmans till er affär. För Brodmans Brodmans ju billigare är.
2: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brodmans Brodmans Brodmans. Och nu har Brodmans Brodmans Brodmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brodmans Brodmans Brodmans.
1: Ja, vi går till Brodmans Brodmans Brodmans. Ja, vi går till Brodmans Brodmans Brodmans.
2: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brodmans Brodmans Brodmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brodmans Brodmans Brodmans.
1: Ja, vi går till Brodmans Brodmans Brodmans. Ja, vi går till Brodmans Brodmans Brodmans.
2: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brodmans Brodmans Brodmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brodmans Brodmans Brodmans. Brodmans Brodmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Tom Slater, Böhmermans fall visar hur selektiva västerländska liberaler är när det gäller att försvara yttrandefrihet. Föga stöd för Pegidas grundare Bachmann som står inför rätta för att jämföra flyktingar med boskap. Det är en jätteintressant uppföljning som kommer till oss från Spiked Magazine apropå den artikel som vi pratade om i förra sändningen i förrgår om Jan Böhmerman och hans utmaning till Erdogan och hans konflikt nu med tyska staten och Angela Merkel. Tom Slater, som är en av skribenterna på, en av redaktörerna på Spiked, gör det mycket intressant och tänkvärda påpekandet att just nu så pågår en annan sån här process mot inte Jan Böhmerman utan Lutz Bachmann. Liknande namn, men helt annan profil. Det var Lutz Bachmann som grundade Pegida-rörelsen, den invandringskritiska proteströrelsen som vi har pratat lite om tidigare här i radion. Han ställde till förrgår inför detta för den här moderna typen av hatbrott. Och han har kallat invandrare för smuts och boskap på Facebook. Han kan få upp till 5 års fängelse för att han har skrivit par tre Facebook-kommentarer. Och upprördheten, indignationen över det som hände med Jan Böhmerman har inte känt några gränser. Det är faktiskt inte bara vi som har tagit hans parti, utan tyska kulturvärlden står upp som en man och fördömer Angela Merkel för hennes beslut och kräver att Böhmerman ska frikännas, och han får mycket, mycket bra uppslutning som sig bör. Men man har inte hört så många röster höjas för Lutz Bachmann och hans rätt att skriva vad han vill på Facebook utan att bli kastad 5 år i fängelse. Men det här händer precis parallellt. Och det här tar oss tillbaka till den här viktiga poängen som vi gör gång på gång på gång. Och som Tom Slater också gör i den här artikeln. När han citerar H.L. Mencken. En tysk amerikan för övrigt. Som säger i fri översättning här att yttrandefrihet handlar om att stå upp för... Det är scoundrels för... Vad säger man, Boris?
1: Skojarskurkar.
0: Ja, skojar.
1: Lymlar.
0: Du ska stå upp för lymlarna. Och det ytterligare handlar inte om att försvara påpassliga, välanpassade, slätstrukna uttalanden. Och inte heller om det som är populärt för dagen, som Jan Böhmerman råkar vara nu. Mm. Utan det handlar om att stå upp för Lutz Bachmann, vars uttalande ingen rimlig människa tycker om. Och som alla tycker att han borde nog inte ha sagt det där på ett rent moraliskt plan. Men staten ska fan inte lägga sig i det, de ska inte sätta dem i fängelse. Och som jag påpekar till leda, om inte yttrandefriheten gäller för de oaptitliga påståendena, yttranden, då är det ingen yttrandefrihet alls. Det finns ingen partiell yttrandefrihet. Det finns ingen 50-procentig eller 90-procentig yttrandefrihet. Lika lite som det finns en 10-procentig yttrandefrihet. Det är antingen 100% eller 0% yttrandefrihet.
1: Och det märkliga att det ska vara fan så svårt att få folk att fatta detta enkla och grundläggande påstående. Men jag tycker, alltså, ibland känns det som 99,2% av mänskligheten slirar på det här enkla grejen, alltså. Att man är alltid beredd att släppa in något undantag från principen om absolut yttrandefrihet och säga att nej, men just han eller hon ska inte få säga detta, lås in dem. Det är obegripligt.
0: Ja, vi tackar Spiked och Tom Slater för en välbehövlig påminnelse. Att de orkar, Spiked. Jag är väldigt imponerad av att de fortsätter att ta fighten för yttrandefrihet varje dag. Varenda exempel uppmärksammar de hela tiden, skriver de artiklar som, ärligt talat, i samma artikel hela tiden som de skriver gång på gång på gång. Det är imponerande att de orkar.
1: Jag tror de är genetiskt kodade på något sätt då, och var yttrandefrihetsfundamentalister.
0: Det måste vara något allvarligt fel i deras hjärnor.
1: Ja, De vet inte sitt eget bästa.
2: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
3: Radio Bubbla.
0: Nyheter idag begär ut alla ritningar som Fortifikationsverket skickat till Kina. Alla ritningar ska sekretessprövas, trots att myndigheten på sin hemsida skriver att handlingarna som lämnats ut var öppen information. Nyheter idag, Jean Frick, förtjänar en eloge för sin tidigare rapportering i den här frågan. Men den här artikeln är tyvärr en anka. Den bygger bara på ett missförstånd. Jag ska förklara helt kort hur det här fungerar. Fortifikationsverket svarar när Nyheter idag ber ut de här handlingarna. Säger de, sekretessgranskning ska ske för samtliga dessa handlingar var för sig. Samt härutöver bedömas sekretessaspekter utifrån den samlade mängden information av detta slag. Och då säger Nyheter idag, aha, ser, de ska sekretessgranskas trots att de lämnades ut till Kina. Alltså var det tveksamt att lämna ut dem till Kina. Men problemet är att det här är bara den formella gången på myndigheter. Det här är bara så här det fungerar. Och det är helt enkelt att regeln är att alla handlingar måste sekretessgranskas när de lämnas ut. Oavsett vad det är för någonting. Det måste alltid ske en sekretessbedömning när någon har begärt ut någonting innan man lämnar ut det. Man kan förstås ha åsikter om det, men det är bara så det statliga regelverket fungerar. Så att det skulle vara olagligt för Fortifikationsverket att inte göra en sekretessgranskning för varje enskild handling innan de lämnar ut någonting. Och då kanske vän av ordning tänker att ja, men de har ju redan lämnat ut det till Kina och vad nu var. Men det är det som är saken. Det är därför man gör sekretessgranskningen när man lämnar ut det. Därför det kan till exempel vara så att någonting som bedömdes vara sekretessbelagt tidigare inte bedöms vara sekretessbelagt nu. Eller vice versa. att någonting som inte var till exempel känslig information tidigare har nu blivit känslig vid det senare tillfället då någon begär ut det. Som sagt, man kan ha åsikter om det här och tycka att den här typen av granskning borde göras proaktivt snarare än reaktivt. Så att man kan till exempel ha en databas med saker som är förgranskat och säga att det här är inte sekretessbedömt. Så det kan folk bara få komma åt. Men det är inte så det funkar nu. Och myndigheterna har ändå förhålla sig till regler som gäller statsförvaltningen. Så det här har Nyheter Idag gjort en sak som Nyheter Idag tyvärr ofta gör. De gör mycket tunga knäck. De gör riktigt bra saker. Jag är ju, ja, det är väl ingen som har missat hur mycket jag gillar Chang och Nyheter Idag.
1: Mm.
0: Men ibland gör de också såna här riktigt dåliga artiklar. Där de bara inte fattar grejen och de blåser upp en icke-sak till en stor grej. Och nu, det är ordet jag skulle säga, Dagens Nyheter och sådär. De skulle göra andra misstag. De skulle inte göra precis det här misstaget. Så att det visar på det bristen på rutin.
1: Ja, och lyckan över att... alltså, det är lätt att ens säkerhetslampor slutar blinka när man tänker, gud, här har vi ett jätteskop till. Alltså, kolla vad den gör. Man ska alltid luta sig bakåt och tänka ett tag till. Och som säger till exempel, kolla vilka bestämmelser det gäller egentligen.
0: Ja, förlåt, det var en liten tangent. Nu får vi ta en riktig nyhet.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: En förlorad sak. Högern lyckas just nu bättre än vänstern dra till sig folk, vilket Bubbla är ett bevis på. Det är ett avsnitt av vänsterpodcasten En förlorad sak, som inte handlar om Bubbla. Det handlar om andra saker, men Bubbla nämns i förbifarten, vilket är orsaken att vi vill upp den på Bubbla. Det är ett hett tips till alla som skriver saker och podcastar och sånt där. Om ni nämner Bubbla, om ni säger något intressant om Bubbla, så är sannolikheten ganska stor att vi kommer plocka upp länken och lägga den på vår sajt, och då kommer ni få mycket mer trafik. Så att hint hint, det kan vara ett bra sätt för folk att sprida sina sajter. Men efter det här avsnittet, där de delvis pratade om opinionsbildning till höger och vänster, varför högern på många sätt är mer framgångsrik än vänster nu för tiden, så bjöd de in mig till ett samtal. Så jag vet inte när den släpps, men det kommer super, super intressant diskussion. Det tror jag är nästa vecka. Om vi har tur blir det nästa vecka den släpps. Och jag tyckte det var en oerhört bra och intressant diskussion då, mellan mig och två ganska hardcore vänsterpersoner. De satt och diskuterade olika frågor. Bland annat då liksom likheter och skillnader mellan höger och vänster. Och inte minst vad vänstern eventuellt kan lära sig av högern.
1: Okej. Ge oss lite förhandsgrejer. Var det något ni blev väldigt osamsa för? Om eller rörde ner mot total enighet på slutet?
0: Vi var förvånansvärt överens faktiskt om det mesta. Man fokuserar ju som en civiliserad person på de ämnen som man kan ha en bra diskussion om.
1: Mm.
0: Men de har ju en medvetenhet om att vänstern på många sätt är dysfunktionell. Att den drar till sig fel typ av personer, medan högern lyckas dra till sig mer användbara typer av personer. Men också att det finns fundamentala saker som gör att högern kan jobba decentraliserat. Kan ha en sorts genuin mångfald. Många olika röster, många olika projekt som alla är ganska spretiga, inte koordinerar, men som på något sätt ändå drar åt samma håll. Och istället för att bråka inbördes med varandra så fokuserar man på att på olika sätt göra motstånd mot en gemensam fiende. Medan vänstern slösar väldigt mycket energi på interna konflikter och kan inte ens ena sig om vad fienden är som man bekämpar. Och jag argumenterade lite grann därför att, och Emanuel höll delvis med mig om att det här är någonting som är inbyggt ideologiskt i högern respektive vänstern. Att högern tror faktiskt på decentralisering och mångfald, vilket gör att man har lättare att återspegla det i sin egen rörelse. Medan vänstern är mer universalistisk och mer inriktad på likriktning. Det ligger i ideologin så att säga. Och därför får man också mer likriktning och friktion kring ideologiska konflikter och sånt där internt. Så i alla fall, det var ett väldigt intressant samtal och de hade rätt bra koll, både Manuel och Mir, kände jag. Gjorde bra kommentarer och ställde bra frågor till mig och sådär. Så det var väldigt roligt faktiskt. Kanske borde prata om det egentligen efter att avsnittet är släppt, men jag ville bara pusha lite för det, för att
1: Ja, nej, men jag blev jättenyfiken på den diskussionen. Så att den måste vi plocka upp, tycker jag.
0: Det var en av mina absolut bästa gästmedverkan i en annan podcast som jag gjort faktiskt. Jag är väldigt nöjd.

0: Radio Bubbla.
1: Kanadensisk-amerikanska skådespelerskan Margot Kidder, död vid 69 års ålder, mest känd för att ha spelat Lois Lane i filmen Stålmannen och dess uppföljare. Ja, Margot Kidder är ju för mig enbart faktiskt Lois Lane. Och det är förvisso inte så illa, men hon har ju även en annan karriär bakom sig. Intressant, Boris.
2: Ja, alltså hon var ju vänsteraktivist och vänsterskribent, men tycker jag av det mer sympatiska slaget. Hon medverkade ju då och då i nättidningen Counterpunch, som ibland haft länkar till, och skrev väldigt bra, begåvat och beläst alltså, och fick ju nästan nationell uppmärksamhet för en Counterpunch-artikel där hon liksom gick igenom hur hon hatar Hillary Clinton, gud ske pris, och hur Clinton hade liksom i princip mutat sig till primärvalsegrar. Det var väldigt bra. Hon skrev mycket om detta och haft bra texter om MeToo-rörelsen också, som hon var väldigt kritisk mot. För hon menade att hon hade utsatts för samma saker, men aldrig vikt ner sig, eller snarare lagt upp sig. Och att det var liksom kvinnors val. Hon hade ju en anständig karriär, milt uttryckt ändå. Nej, men så att tycker hon var en... Förutom att man minns henne som Lois Lane, så tyckte hon var väldigt bra i The Glitter Dome också, som byggde på en Joseph Rambo-roman om polisen i Los Angeles. Så att jag kommer att sakna henne. Det var en saltböna. Och... men väldigt jordig humor. När Counterpunch hade stötte på ekonomiska problem efter att Alexander Cockburn gick bort, då ordnade man en auktion där liksom människor fick skänka saker som sen auktionerades bort. Och Margot Kidder, det låter ekivokt, men det är ganska roligt tycker jag. Hon erbjöd sig att skänka en uppsättning trosor, för hon visste det fanns vissa subkulturer med lite osunda intressen som var intresserade av Lois Lanes underkläder. Vad gör man inte för att rädda Counterpunch?
1: Ganska knäpp historia faktiskt. Ja. Nöden har ingen lag där man driver en radikal alternativ mediepublikation.
2: Det är så sant.
1: Vi ska inte få några idéer för egen del. Donald Trump väljer Indianas guvernör Mike Pence till vicepresident. Etablissemangsvänligt val med kopplingar till insiders och donatorer i Washington. Ja, efter många om och men, åtminstone på ytan en hel del dramatik, så har Donald Trump utsett sin vicepresidentkandidat. Och det här var en, får man anta, en noga regisserad dokusåpa kan man säga, som utspelat sig ungefär en veckas tid i amerikanska medier. Där Donald Trump har liksom gett medierna olika inblickar i processen. Han har släppt ett antal olika videoklipp till medierna som naturligtvis har fått mycket spridning om hur han överväger olika kandidater, hur han våndas. Den officiella historien har varit att han i slutändan har valt mellan Newt Gingrich, Chris Christie och Mike Pence. Till slut så skulle han offentliggöra sitt val på en presskonferens i fredags. Men eftersom terrorattacken i Nice inträffade på kvällen på torsdagen, så ställdes den presskonferensen in, och istället så gjordes, utannonserades vicepresidenten på Twitter. Samma tid som utstakat på fredagen, men på Twitter. Så att det var väldigt mycket uppmärksamhet kring det här. Skickligt spelat av Trump som vanligt. Men efter all den här draman och förväntningar och prat om Newt Gingrich och såna här saker, så faller valet ändå på den minst spännande och minst kontroversiella kandidaten som överhuvudtaget har varit på tal. Det är ett väldigt tråkigt val kan man säga av vicepresidentkandidat. Men förmodligen tråkig på ett bra sätt. För det här är någonting som lär tilltala breda väljarlager av traditionella republikaner. Att Mike Pence är en traditionell republikan. Och som du också rapporterar som en annan länk här, så har han ett hyfsat bra track record i som politiker. Det står så här: Mike Pence har röstat mot bailouts och statlig expansion, för subventioner och handelsavtal enligt Economic Policy Journal. Så att nu vet vi hur the ticket kommer att se ut. Trump Pence är de som kandiderar. De gjorde också en intressant sak när de lanserade vicepresidentkandidaten. De släppte nämligen en ny logotyp för kampanjen. Logotypen innehåller kandidaternas initialer TP. Bokstäverna arrangerades på ett speciellt sätt så att benet i T-et går genom öglan i P-et. Vilket skapar en visuell bild som kan tolkas på ett flertal olika sätt. Det är relativt enkelt att göra en obscen tolkning. Faktum är att man kan göra åtminstone tre olika obscena tolkningar av den här symbolen. Med det här T-et som penetrerar P-et eller P-et som omsluter T-et. Och det här var eventuellt ett genialiskt PR-drag från Trump-kampanjens sida. Därför att i något dygns tid så var hela den amerikanska vänstern och internationellt på Twitter och så vidare totalt fixerade vid att posta den här logotypen, den här bilden, och göra olika typer av underbältet skämt om att oj oj oj, nu har de gjort bort sig, nu har de valt en logotyp som kan tolkas som att den anspelar på snusk. Och det finns ingen möjlighet, det går inte att tänka sig, att Trump-kampanjen inte har varit medvetna om den här potentialen i logotypen. Ändå har de valt den och propagerat ut den. Och förutom att Trump-kampanjen alltid får gratis media av de etablerade medierna, så är de fullständiga mästare på att få gratis media av sina politiska meningsmotståndare. De har tiotusentals personer som hatar Trump, som sitter och postar runt hans nya logotyp och förklarar hur fräck och kontroversiell den är. Det är helt otroligt att se hur alla krafter som säger sig vara mot Trump spelar honom i händerna.
2: Ja, nej, men det här är ett fullt medvetet val av logotyp, så att det är smart. Och de andra är korkade. Men jag varit lite glad när jag har inte hunnit kolla den förut, hans track record där på röstningar och sånt som finns i en länk. Och han har ju i stort sett röstat ganska anständigt. Bland annat så ska han ju all heder Pence av att han tydligen var den enda republikanen som röstade mot den stora 2008 bailouten.
1: Ja.
2: Det är strångt.
1: Det är ganska häftigt faktiskt. Ensam republikansk nej-röstare. Och han har också röstat mot alla andra bailouts som han har fått rösta om.
2: Ja, man kan tänka sig den press det var 2008. Liksom. Denna parad av inpiskare som skulle ha honom att rösta rätt säkert. Så det tummen upp för den killen.
1: Ja, han är i alla fall inte alltigenom ond och dålig. Oavsett vilka skäl han har så röstar han nästan rätt ganska ofta. Han röstar mot alla bailouts. Han har röstat nej till en mängd olika nya regleringar och expansioner av statliga spenderingar. Och han har röstat för en del subventioner. Nanotech och jordbruk har han stött subventionering av. Och han har också stött ett antal skumma såna här globalistiska handelsregleringsavtal.
2: Han är långt ifrån perfekt och man kan anta att hans hemstat har rik förekomst av jordbrukare och nanoteknologiska laboratorier.
1: Samtidigt så kan det här med bailouts återaktualiserats snabbare än vad vissa tror. Så det kan vara väldigt bra att ha en hårdnackad motståndare mot bailouts i Vita huset.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Facebook blockerar konservativas konton. Som har kritiserat Facebook blockerar konservativa. Ja, kära lyssnare, om det lät som att jag just snubblade och läste fel på den här rubriken, så kan det ha varit så, men det är också en komplicerad historia. Det har kommit fram uppgifter som vi har pratat om nu, sändning efter sändning, om att Facebook aktivt filtrerar och censurerar konservativa idéer. Så till exempel i trending-verktyget så prioriterar man ner dem och man tar också bort så att vissa delar inte syns eller de får inte spridning. Det finns alla möjliga misstankar just nu. Men en del av de misstankarna är att Facebook har nu börjat censurera postningar som handlar om just att Facebook censurerar postningar.
2: Mm.
1: Så att ett exempel på det här är Lauren Southern som har postat bland annat gjorde en postning från en sida som heter Disdain for Plebs. Och då skrev de "We aren't censoring conservatives." Vi censurerar inte konservativa. Skrev de på ett sorts ironiskt sätt i ett inlägg för att driva med Facebook. Och först blev postningen borttagen av Facebook och sen blev Disdain for Plebs bannlyst från Facebookgruppen eller sidan då som hade stängdes ner. Och det var en sida då som hade 176 500 likes. 176 000 likes. Alltså enormt stor publik där.
2: Ja.
1: Med stor global publik. Men dessutom så blev alla som var moderatorer för den här sidan, alla som administrerade den här sidan, blev också avstängda från Facebook. Så vi ser en screenshot här från Lauren Southern om att hon får logga in på Facebook, men hon får inte posta någonting på 30 dagar. Hon har temporary block i 30 dagar som gör att hon bara kan läsa men inte posta saker. Därför att hon har brutit mot Facebook Community Standards.
2: Min lilla fråga här är ju, det här får ju uppmärksamhet därför att det är ju en sanslöst stor sida. Alltså, vad vet vi om andra censurförsök för mycket, mycket mindre sidor?
1: Inte så mycket, och det är svårt att få den informationen. Men eftersom vi själva är en liten sida som har, skulle säga då, en sjuttonde del så mycket likes som Disdain for Plebs, så kan vi säga preemptivt att om det är så att det verkar som att vi inte syns så mycket på Facebook längre, var har bubblat tagit vägen, kanske ni undrar, var är de på Twitter förut där de syns inte så mycket. Vi kommer till slut att posta till de här kanalerna, vi kommer att trycka ut precis lika mycket information som vi alltid gjort. Men vid det här laget så räknar jag kallt med att Facebook kommer att börja blocka bubbla före senare. Det kommer bli svårt, kanske omöjligt för oss att nå ut med vår typ av budskap via de här stora plattformarna Facebook och Twitter, som nu blir mer och mer kontrollerade, inte minst av världens stater. Och överallt i världen så har de aktiva program, till exempel Twitter i Turkiet, som har fullt upp med sig att gulla med Erdogan och rensa ut allting precis som Erdogan vill ha det. Och samma sak i Kina som är väldigt petiga med det där. Och det skulle inte förvåna mig om de snart börjar samarbeta med regimen i Iran eller Nordkorea och skapar en nordkoreansk Facebook som familjen Kim tycker är kosher, så att de kan tjäna lite pengar på annonser där också.
2: Ja, alltså tanken är inte ett dugg svindlande. I och med att nästan alla på något sätt har bara accepterat att de sätter sig ner med regeringar och pratar om, ja, hur vill ni att vi gör den här plattformen så att den får finnas i ert land. Så har man börjat rulla ner för den sluttningen, så kan man sluta precis var som helst. Och de kan mycket väl sitta om ett halvår med Kim-klanen och prata.
0: Radio Bubbla.

0: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
1: Mamma, det höll!
2: Radio Bubbla. Emmanuel Macron vinner presidentvalet i Frankrike med runt 65% av rösterna, blir 39 år gammal yngste presidenten i landets historia. Ja, det har varit presidentval i Frankrike och vi har inte pratat så mycket om det här i Radio Bubbla, vilket beror på att jag har inte velat ta upp några nyheter om franska presidentvalet, därför att det är så ointressant och ospännande. Det har inte funnits liksom någon osäkerhet om vad som kommer hända. Vi har inte vetat exakt vem som ska bli president, men vi har från första början vetat att det kommer att bli en representant för status quo.
3: Ja, och dessutom erkänner väl inte vi Frankrike som en legitim statsbildning?
2: Ja, det händer i och för sig att vi rapporterar även om ockuperade territorier och bisarra vanskapta stater och så vidare. Vi erkänner inte till exempel den islamiska staten heller, men ibland så rapporterar
3: det. Det är sant.
2: Men det har funnits en viss uppspelthet i högerkretsar om att ja, men den här gången kanske så blir det Le Pen. Och det har ju varit osannolikt hela vägen. Och nu efter den första valomgången inför den andra så hörde jag fortfarande folk som sa att ja, men jag hoppas ändå på Le Pen, jag tror att det är opinionsundersökningarna fel, det blir nog Le Pen. Och jag hörde också folk på vänsterkanten som sa att jag är så rädd för jag tror att det blir Le Pen ändå. I själva verket så är det extremt osannolikt, därför att vi vet från hur många tidigare franska presidentval som helst att det som händer i andra valomgången när det bara två kandidater kvar är att alla andra politiska koalitioner förenar sig runt den kandidat som inte heter Le Pen i efternamn. Och därför är sannolikheten minimal. Och nu fick Emmanuel Macron en ovanligt stor marginal. Han fick alltså 65%, så han fick mer än 30% enheter mer än sin motståndare. Vilket är ovanligt stor marginal då. Men det hänger också samman med att det var väldigt lågt valdeltagande. Det var rekordlågt valdeltagande. Så att nästan 25% hoppade över och rösta. Och det är det lägsta valdeltagandet sen 1969, står det i en bubblarubrik här i Europaavdelningen. Och tydligen så var det fyra gånger fler blankröster och ogiltiga röster jämfört med första valomgången. Och det var 9%. Det var rekordlågt intresse för det här valet. Och nu har inte jag sett några siffror på det, men jag gissar. Ni får rätta mig om jag har fel, kära lyssnare. Men jag gissar att det hade ganska mycket att göra med att Le Pen-väljare struntade i att gå till valurnorna för att de visste att det fanns ingen riktig chans för Le Pen.
3: Det är säkert så att dels tror jag att det var också nog ganska många, hur man nu ska beteckna dem, som någon slags vänsterväljare som heller inte ville göra det här valet mellan Macron och Le Pen, därför att de tycker att och hade de en hel del av vänsterväljarna som stannade hemma, tror jag nog faktiskt lutade mer mot Le Pen, som ju har en ganska klassisk vänsterpolitik faktiskt jämfört med Macron. Men de kunde inte riktigt förmå sig att ta det steget.
2: Mannen som nu blir Frankrikes nya president är ju på många sätt, det jag var inne på det tidigare, det spelar ingen roll vilka de andra de blir, för de är så lika varandra. Le Pen skulle åtminstone föra en delvis annorlunda politik på en punkt, i en fråga. Och sen skulle hon förmodligen vara business as usual på de flesta andra sätt. Men Macron hade verkligen business as usual på alla sätt. Om någonting så är han en ovanligt extrem EU-fanatisk PK-politiker. Han har bland annat orsakat viss upprördhet med en kommentar om att det inte finns någon fransk kultur. Han ska säga att han har uttryckt sig lite mer subtilt. Han har inte sagt bokstavligt talat det. Han har ju inte uttryckt sig fullt lika brutalt som till exempel Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt i Sverige, som med en sällsynt råhet har sagt att har hånat den svenska kulturen, sagt att den är att den är löjlig. Det är bara små grodorna och annat trams. Och därför finns avundsjuka på invandrare. Det är Mona Sahlins variant. Fredrik Reinfeldt tror jag sa att ursvenskt är endast barbariet. Så det är inte det att den riktiga svenska kulturen är fånig, utan den är primitiv och barbarisk och dålig. Men så att Macron är fransman, så han uttrycker sig lite mer elegant. Han har sagt någonting i stil, men jag läste faktiskt hela citatet, hela stycket. Andemeningen var i alla fall väldigt tydlig, att det inte finns en fransk kultur. Franska kulturen är inte en egen kultur för sig, är beroende av andra och ska liksom vara en sorts smältdegel, en sorts kosmopolitisk idé. Även i Frankrike nu så har man en president som försöker tona ner den franska kulturen. Och det är ändå intressant i ett så pass kulturchauvinistiskt land som ändå Frankrike har varit även i närtid.
3: Och det här är ju väldigt intressant, just den där vändningen. Därför att den franska statsapparaten, säga, från att det kungliga enväldet stärks och över franska revolutionen av 1789 och sen i sin höjdpunkt Napoleon. Hela den perioden präglas ju alltså av ett kross. Då är ju den geografiska region vi idag kallar Frankrike, det är ju verkligen ett stort landområde präglat av de mest vitt skilda kulturer. Alltså vitt skilda kulturer. Det är inte en smältdegel, men en multikulturell landmassa. Det krossas ju mer och mer under det kungliga enväldet, franska revolutionen och sen med Napoleon. Och man upprättar också franskan som standardspråk. Alltså innan Napoleon så var det ju så att ett problem från franska arméerna, när man hade massuppbåd, det var ju att folk inte kunde kommunicera med varandra. Därför att man förstod inte vad de i avdelningen bredvid eller vad befälen sa till en. Så att Frankrike är ju ett skapat begrepp. Och istället för att säga att nej, men vi upplöser skiten och se om de gamla kulturerna kan blomma upp, så säger man nu istället att nej, vi släpper in kulturerna utifrån istället. Alltså det är en sån total perversion av folklighet och kultur, så att inte ens jag begriper något.
2: Jag vet inte om det var en del av den poäng som du försökte göra, Boris, men det ligger väl någonting i det som Macron sa, att Frankrike är inte en monolitisk kultur. Man kanske inte ska tolka det så optimistiskt när det kommer ur hans mun, men som du ändå bekräftar, så ligger ju en del i det, att det är onaturligt. Sen kanske man hoppas på för mycket om man tror att han ska verka för en uppluckring av den monolitiska franska kulturen i en rimlig riktning.
3: Ja, alltså, men han och jag menar olika saker. Jag menar att Frankrike är bara en överbyggnad på en mängd olika nationella kulturer och seder och traditioner. När han talar om att Frankrike består av många kulturer, då syftar, jag kan svära på att han inte syftar de ursprungliga kulturerna i den så kallade franska landmassan, utan han syftar ju på alla kulturer som har kommit till, alltså invandringsvågen från Nordafrika och så vidare. Det är det han syftar på. Och det är liksom en annan femma. Sen tycker jag också att det är han är ju sig som person ett tecken på att Frankrike kan faktiskt generera än mer. Jag råkar nämligen se på nyheterna på Stats-TV:s Aktuellt igår kväll. Gjorde de ett reportage från hans första riktiga framträdande ihop med den avgående presidenten Hollande. Och de la ner tände ljus och la ner en krans vid den okända soldatens grav. Och det som var så motbjudande var att här har vi Frankrikes nästa president, och han ska alltså lägga ner blommor på en okänd soldatens grav, och han kommer alltså med de mest oborstade skor som jag sett sedan jag mötte Göran Greider senast.
2: Det är märkligt. Det är oväntat.
3: Milt uttryckt.
2: Det är en sorts avsiktlig skymfgest eller bara råkan gå genom en gyttjepöl eller vad?
3: Nej, alltså de var inte leriga, de var helt enkelt extremt oborstade, för att uttrycka det milt. Alltså det såg så jävla underligt ut.
2: Det var inte någon sån här ungdomlig modetrend?
3: Ja, alltså antagligen är det detta. Kolla, jag är som ungdomar är mest, jag borstar inte skorna. Jag är eran president. Jag ger er hopp genom att inte borsta skorna. Det är mycket möjligt.
2: En sak som jag tycker är lite intressant och något som kan vara värt att hålla ögonen på är att en eller två dagar innan valet så släpptes en 9 gigabyte fil med e-post från Macrons presidentkampanj. Han har blivit hackad. Stor hackingattack och väldigt, väldigt många e-postmeddelanden publicerades. Och det här hände alltså precis alldeles innan valet. Så dels så fanns det väldigt begränsat med tid att gå igenom det här materialet och hitta pinsamma saker om Macron som man får förmoda finns där. Men det är också så att i Frankrike är ett av de länder som har ganska strikta regler kring hur man får bedriva kampanjer i slutskedet inför ett val. Så att även valkommissionen, den statliga valkommissionen, gick ut och varnade medier för att det eventuellt var olagligt att skriva någonting om vad som fanns i de här läckta e-posten. För det skulle kunna tolkas som ett försök att påverka valet i medierna efter att valkampanjen officiellt var avslutad. Vilket innebär att när folk gick till valurnorna så visste de att det fanns den här stora e-postläckan. Men de flesta visste inte vad som fanns i den. Ja, där kan man, tänker jag, dra några slutsatser. För det första så kommer det här hänga över Macron under hans tid som president nu. Från allra första början så kommer han börja hantera de här sakerna och försvara sig mot olika typer av anklagelser som kommer när folk läser hans smutsiga byk från e-postkontot. Jag har sett redan några exempel på det här som har dykt upp, inklusive saker som skulle kunna vara ganska, ganska grova saker. Men det är också intressant att notera att den som läckte de här dokumenten ville att han skulle bli vald till president. För att om syftet hade varit att stoppa honom från att bli president, då hade man naturligtvis gjort den här läckan tidigare. Då hade man gjort den 2 veckor innan valet, inte 2 dagar innan valet. Så att istället så blir det ett sätt att skapa osäkerhet och underminera hans presidentskap under åren som kommer. Så där tror jag man ska hålla utkik efter vad som händer på e-postläcka fronten.
3: Ja, det är sant. Och det är intressant också att se liksom hur försvarslinjerna redan dras upp, alltså från ledarskribenter och kolonister och annat för att försvara Macron. Det går inte att påpeka att han är bankir eller globalist utan att man, eller varit högt uppsatt banktjänsteman och att han är globaliseringsförespråkare utan att bli anklagad för antisemit. Alltså det är men det e-mail-läcker är intressant. Alltså man bör ju påminna sig om att i den stora Wikileaks, en av de stora Wikileaks läckorna om vår gamle vän Podestas e-mail, så bör man ju notera att han hade ju ett antal middagar 2015 på besök i Frankrike med Macron. Och det är ungefär då Macron börjar lösgöra sig och formera sitt nya parti.
2: Så intressant. Han kanske fick ett visst mått av spirituell vägledning under de här middagarna.
3: Exakt. De kanske hade små seanser ihop. Man vet aldrig. Nej, men jag tror det är väl, alltså det är samma sak där, att det blir alltså märkliga diskussioner när man tar upp sådana här saker. Men det är faktiskt väl värt att granska de samband som finns mellan sådana här lömska maktspelare som Podesta och en del andra, och även europeiska politiker. Man tittar ju väldigt mycket överallt så letar folk, men många skribenter och tyckare efter Putins hand. Men det är ju märkligt tyst om amerikanska händer i den europeiska politiken och vilka krafter de stöder på olika sätt. Så det här med Podestas och Macrons middagar tycker jag nog är väl värt att fundera på.
2: Jag misstänker att vi får själv återkomma till det här. Men vi kan gott avvakta tills hela listan är publicerad. Tills duktiga journalister har gått igenom och grävt fram liksom lejonparten av det som finns i den här mejldumpen.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Redaktör på Durham universitetets studenttidning The Bubble sparkas efter tweets av innebörd att kvinnor saknar penisar, anses utgöra fasansfull transfobisk skit samt vara oförenligt med tidningens krav på opartiskhet, tvingas även avgå från posten som ordförande för Humanist Students Free Speech Society, hävdar själv att han endast givit uttryck för biologiska fakta. Ja, det är en ganska pikant och lustig historia på ett dråpligt sätt om man har lite svart humor. Det är ju långt ifrån den enda sån här historien. Det som är intressant med den är ju att men om den här grejen bara hände en gång då skulle man bara garva åt och kanske rapportera som en liten insändare någonting.
6: Ja.
5: Det som gör den relevant är att det händer varje dag, varje vecka så har vi såna här situationer. Det tycks som att det eskalerar. Kan vara lite grann en fråga om selektiv perception. Jag vet inte riktigt. Och det är också så här att det är alltid mörkast innan det ljusnar och allt det där. Va? Men det känns ju som att, för mig, som att vansinnet eskalerar.
6: Ja.
5: Och här har vi då en person som har fått, kanske mycket att säga att han har fått sitt liv förstört. Men han har drabbats av rejäla negativa konsekvenser efter en tweet. Och den gjorde då var att han... Jag alltid tycker det är svårt med Twitter-tekniken och terminologin för jag inte använder plattformen själv. Men jag tror att han retweetade, alltså delade en länk till en artikel. Och artikeln hette, tror jag var en anständig artikel från The Spectator, Storbritannien. Med rubriken, är det ett brott att säga kvinnor har inte penisar? Frågetecken. Och han delade den då med kommentaren retweet om kvinnor inte har penisar. Dela den här om du också anser att kvinnor inte har penisar. Ja. Och då tog det hus i helvete naturligtvis. Hur kan han säga någonting så fasansfullt transfobiskt skit som att kvinnor inte har penisar? För ovanlighetens skull, så är personen som blev drabbad av det här, han heter Angelos Sofoklios, kom från Cypern. Han, det var faktiskt inte så att han pudlade och sa förlåt, jag gjorde fel, jag är ond, nu ska jag gå i sensitivitetsträning, klä mig i säck och ask och så vidare. Utan han sa att vadå, jag har uttalat ett biologiskt faktum, att kvinnor inte har penisar. Jag har sagt ett biologiskt faktum och det kan faktiskt inte vara liksom förbjudet eller kontroversiellt eller någonting. Men hans belackare hävdade med bestämdhet att det här är en attack mot transpersoner. Och som de uttrycker det förminskar transpersoners erfarenheter att säga på det här fruktansvärda sättet. Han tog bort sin tweet, vilket var trist. Kan man tycka, men man kan förstå att det blir jobbigt för honom. Men han, i alla sina kommentarer så står han fast vid Att det är på det här sättet. Och han har varit ganska tuff faktiskt. Men det här är alltså det nivån vi är på. Man säger kvinnor, man delar en artikel från en brittisk vänstertidning.
6: Ja.
5: Som diskuterar det faktumet. Då är det alltså, ytterligare mer, jag citerar lite formuleringar för jag tycker det är intressant. De säger att det är opposition mot transpersoner och transfrågor.
6: Ja.
5: Och om jag bara får berätta på lite till om det här. Alltså opposition mot transpersoner, så ja, kanske det, jag vet inte, men det är en sån extremt liten och oviktig grupp. Du hör ju transfobiska är, alltså, men transfrågor som ingen hade talat om för liksom 5 år sedan.
6: Ja.
5: Det är verkligen en bleeding edge i politisk korrekthet. Och det är även problem bland de politiskt korrekta för att liksom den gamla skolans feminister, det vill säga feminister som utbildades i feminism under de senaste 5 åren, eller tidigare de senaste 5 åren, de är ju oerhört transfobiska för att de är intresserade av biologiska kvinnor.
6: Ja.
5: Och de vill inte fokusera liksom hälften av tiden eller mer på män som kallar sig för kvinnor, som transvestiter. och som numera kallas, den kan man för transsexuella kallar man dem för, och nu ska man säga transpersoner eller transkvinnor.
6: Det är ju ingen slump. Alltså, kulturmarxismen går ut på att förstöra det västerländska samhället. Och problemet med så här, vanlig feminism, även om den handlar om att man, så här, man kan angripa kärnfamiljer och man vill så här, hylla singelmorsor och det ena och det andra, så skulle man skulle fortfarande kunna föreställa sig att liksom, kvinnor är en tillräckligt stor grupp, halva befolkningen, att så här, det skulle kunna bygga någon ny typ av matriarkal ordning för västvärlden som ett samhälle kan vila på. Liksom. Det är tänkbart att det skulle fungera som fundament. Och det är precis det som är problemet, att bara säga män mot kvinnor, det är inte tillräckligt mycket av en konflikt. Du måste ha en liten grupp som kan förstöra hela resten av samhället. Och därför måste du välja ut liksom transpersoner som är så här, om de ens når upp till en promille av befolkningen, för att det ska vara riktigt subversivt.
5: Ja precis. Det är en del av deras poäng. Det skulle inte funka med deras agenda om det faktiskt var en stor grupp som faktiskt utsattes för riktiga problem. Det måste vara fake för att det ska vara tillräckligt subversivt, som du säger. Precis. Det är så märkligt, för det finns ju ingen som har någonting emot transpersoner, va? Alltså, man tycker ju synd om dem. Man vet ju, alla, visst, hela transpolitikfrågan är ju ny, men alla har ju liksom alltid vetat i alla sammanhang alltid att så här, det finns en del män som är mer som kvinnor, och kvinnor som är mer som män. Kvinnor som är mer som män, de kanske på ett sätt har lättare att passa in i samhället. För de kan ofta, i många samhällen kan de välja att inte skaffa barn, skaffa sig mer manligt yrke. Och det är väl så här någon fjärdedel och sånt där av kvinnor som väljer att inte skaffa barn och trivs bättre med att liksom göra yrkeskarriär och sånt där. Lite svårare för männen, men alla vet ju att de finns, va? Feminina män, lite fjolliga, de gillar kanske mer kvinnliga intressen, de kanske gillar att ha kvinnokläder på sig. I vissa kulturer i Asien sägs det, jag vet inte om det är sant, men det sägs att det finns här mer etablerade, samhälleligt accepterade idéer om ett tredje kön och sånt där. Mm. Om man tillhör den kategorin så kan man liksom på något sätt inte ha hög status kanske, men du kan ändå på något sätt ha en accepterad social tillvaro.
6: Ja, du blir inte hedersmördad liksom.
5: Du blir mer nerpetad på den sociala stegen på något sätt, men de har någon institution för det liksom, i kultur i alla fall. Men det är liksom en sån här icke-fråga i stort sett som ingen har tänkt på tidigare. Men nu ska det diskuteras då i varje dag, i varje upptänklig sammanhang ska man prata då om det här som att det var en gigantisk och betydelsefull grupp då. En annan sak som jag tycker är intressant, och eventuellt så återkommer vi till det här i kanske det sista inslaget i sändningen. Men jag tror vi ska spara den. Jag är lite orolig för att vi ska hinna med Torvalds länken. Okay. Jag sparar den reflektionen. I värsta fall så får vi ta det senare. Det är bara en grej som jag tänkte på imorgon. Ja, förlåt. Kan vi prata lite om universitetsvärlden? För det här händer ju ändå på ett universitet. Och jag undrar lite grann, alltså hur... Det sitter ju ändå massor med människor omkring på universitetet och de ser det här...
6: Bland annat biologer.
5: Biologer. Och de vet att det är fullständigt vansinnigt. Hur fega och svaga är de här människorna? Liksom, så här, professorer som har livstidsanställningar. Men som accepterar den här typen av helt surrealistisk mobbning. De är ju helt ryggraslösa. Och de inte ens kan stå upp inför det här och säga, vad i helvete är det du säger? Du måste skämta. Eller så är det sinnessjuk. Skärp dig för fan.
6: Ja.
5: Hur svårt kan

0: dragna i kontroverser generellt sett. Men den här killen är alltså redaktör på en journal för filosofi för att sitta och prata om så här abstrakta och kontroversiella grejer där det rimligtvis borde vara en fördel att ha kontroversiella åsikter. Det borde ju vara meriterande, kanske rent av ett krav att ha det. Och den andra posten, det är föreningen för yttrandefrihet. Alltså, you couldn't make it up.
1: Jag sitter bit med i tungan och fingret och halvarmen här. Ja, det är sant att Humanist Students Free Speech Society måste med omedelbar verkan kasta ut den här killen för att han har sagt att kvinnor har inte penisar. Det är ganska, ganska spektakulärt faktiskt. En tanke som jag tänker det är, vad finns det egentligen för legitima skäl att överhuvudtaget befatta sig med moderna universitet? Men om en sak är ju, och man har, jag känner sådana människor, jag är inte liksom okänslig inför det perspektivet, att om du upplever att det är ditt kall att bli läkare, eller så att du vill vara ingenjör, du vill vara ingenjör, det var någon som sa på Bubbla BBS till exempel att så här, jag vill vara ingenjör och jag vill jobba med kärnkraften eller så här, så jag behöver lära mig, dels behöver jag lära mig kärnfysik, det kan jag visserligen göra själv, men då kommer jag aldrig anställa mig som kärningenjör på ett kärnkraftverk om jag inte har en riktig ingenjörsutbildning. Fair enough.
0: Ja.
1: Fair enough, och det kan finnas vissa andra saker, liknande saker, som man kanske måste gå
0: som
1: på
0: att söka för. Utskänkningstillstånd till en bar eller någonting. Liksom.
1: Ja, precis. Det kan man säga. Det är liknande liksom. Så fair enough att du är ett alternativ, och det blir konstigt om man säger så här att om du är liksom en sund människa med principer, om du är kanske libertarian eller konservativ, så får du inte bli läkare. Du får hitta en annan. För vi måste ju ha läkare i samhället oavsett. Det är inte illegitimt med läkarutbildningar. Nej. Men ärligt talat, alla andra utbildningar.
0: Ja, nej. Låt bara bli. Och även om du vill jobba inom en bransch med legitimationskrav, varför engagera sig i alla så här konstiga jäkla kringaktiviteter med skoltidningar och föreningar? Herregud, håll dig borta. Gå till lektionerna, gå på seminarierna, skriv dina tentor och sen gå hem och gör något meningsfullt med resten av din tid.
1: Ja, men ärligt talat, också bara håll er borta från universiteten.
0: Ja.
1: För det är också att man ger stöd till universiteten. Om du skriver in dig som student på universitet så kommer de få mer skattepengar.
0: Mm.
1: De får liksom pengar per student. Jag vet inte detaljer funkar på alla ställen, men det är så självklart så att det är bra för universiteten om fler skriver in sig som studenter. Och det är också generellt sett bra för universitetssystemet om folk söker sig dit som en karriärväg och säger jag ska bli akademiker, jag ska bli statsvetare och jobba på någon universitetsinstitution och vara positiv influens och stå för lite konservativa idéer eller någonting på universitetet. Någon gång kommer man till en punkt då det resonemanget inte är rimligt längre.
0: Nej.
1: Utan det är liksom så här, jag är ledsen, men vi lever i ett helt vansinnigt samhälle. Du får skaffa ett riktigt jobb.
0: Ja, ja nej, men alltså det där, det finns vissa situationer där du möjligtvis kan köra hela påverka inifrån grejen. Men
1: om man är det, då måste man ju ställa sig upp och säga för helvete när de håller på med såna här saker.
0: Det här är
1: man ser nästan aldrig någon, liksom någon docent eller professor eller någonting. Inte ens en seniorprofessor som slår näven i bordet och säger det här är ju helt galet.
0: Det här är en indikation på att ingen på det här universitetet är där för att påverka inifrån. Ja, möjligtvis den här killen då. Han kanske skulle kunna liksom göra det påståendet. Men uppenbarligen är det ingen annan på det där universitetet som är där och påverkar inifrån.
2: Amerikanska livsmedelskedjan Whole Foods övergår till långsamväxande kycklingar. Ska fullbordas 2024. Kan inte du berätta för mig vad en långsamväxande kyckling är?
3: Jo, men det kan jag absolut göra. Det är de långsamt växande kycklingarna som man har diskuterat här, det är egentligen franska kycklingar som togs fram så sent som på man förädlade dem lite grann på 70-talet. Framförallt ranger-kycklingar som de kallas. Och det är huvudsakligen tror jag Red Ranger man ska satsa på. Och dessutom en nakenhalsad kyckling med rötter i Rumänien faktiskt. Man trodde länge att den nakenhalsade kycklingen var en slags korsning mellan kalkon och kyckling och höna, men det är

0: Absolut inte. De här tillväxer helt enkelt långsammare än de vanligaste sorterna, framförallt Cornish-hönan. Den som har testat dem, man har ju länge i det industrialiserade matindustrin velat ha snabbväxande djur helt enkelt. Fort in och fort ut och så höga produktionsvolymer som möjligt. Men de flesta som har ätit industrikyckling, även någorlunda bra industrikyckling och riktig kyckling, alltså som har fått tillväxa under naturliga förhållanden och i sin egen takt, känner skillnaden. Alltså det är inte samma djur vi talar om. Och de tar upp de långsamt växande kycklingarna. Köttet är godare i sig. Och dessutom tar det upp krydder och annat mycket, mycket bättre. Det är någonting helt annat och en helt annan konsistens. Det är bara att titta på till exempel alla indiska och thailändska restauranger i Sverige idag. Alltså de serverar ju någon slags gummiartad sak som kallas för kyckling. Som de måste krydda väldigt hårt för att den ska smaka någonting. Och den är dessutom i konsistensen så jävla motbjudande. Jag förstår inte folk kan äta eländet överhuvudtaget. Det är ett av många tecken för mig på hur kuvade folk är, att de kan stoppa i sig kyckling på en indisk restaurang. Då har man liksom gett upp alla krav på livet. Så att det här är väldigt sympatiskt, hoppfullt. Jag förstår bara inte att det ska behöva ta så en jäkla tid som 2024 för att få det här upp och ut i alla diskar.
1: Jag har ju märkt att det är skillnad på kyckling och kyckling. Och jag har funderat på det. Jag har nog bara slentrianmässigt antagit att det är en fråga om tillagningen. Men jag har ju tänkt, senast igår kväll så var jag på en indisk restaurang här. Det är en restaurang som ska vara ganska bra. Jag kan namnge den. Indian Garden på Sjövikstorget. Och återigen, som så många gånger, så var det den här liksom gummiaktiga kycklingen. Det smakade inte jättedåligt. Det var okej kryddat liksom. Men precis som du säger, den tar inte upp kryddorna. Det är bara som ett ytlager av kryddor. Och inuti ser den här liksom, gummiaktiga, lite studsiga konsekvensen. Det känns ungefär som att den skulle studsa bra om man kastar den i golvet.
0: Ja, men det gör de. Jag har ju tappat rätt många sådana i golvet under min restaurangtid. Och det finns ju, skräckexemplen tycker jag ändå är den brasilianska kycklingen som har börjat komma till Sverige. Alltså jag vet inte fan vad de stoppar i de kycklingarna, men de bröstfiléerna är gigantiska. Alltså de är stora som en normal svensk kyckling, de bröstfiléerna. Och konstigt, du kan döda med en sån. Slå en sån bröstfilé i huvudet på folk. Alltså det är som att slå en fjäderbatong i skallen på dem antagligen. Så att i Sverige finns det ju väldigt bra kyckling alltså. Dels så har ju den ska franska brästkycklingen börjat spridas i diskarna. Så det är väl värt de kronorna alltså att investera dem i bra kött på alla sätt.
1: Ja, intressant. Och en oväntad startpunkt för Radio Bubblan.
0: Ja.
1: Man får eventuellt betrakta det här som en felkategorisering av den här länken. Den ska kanske ligga Nordamerika eller blandat eller något sånt där.
0: Det känns mer som en blandat.
1: Ja, men det är ganska skönt tycker jag att slippa prata om Hagtribunalen, det första man gjorde på morgonen.
0: Ja, faktiskt. Ja.
1: Nu går vi till Sverigeavdelningen. Och det här är en sån här klassisk Sverige-nyhetsdag. Väldigt mycket saker som man skulle kunna prata om.
0: Vi kan väl koppla Sverige genom att påminna om att Whole Foods som då satsar på den här kycklingen. Vi lär ju inte få se dem i Sverige någonsin, såvida inte få ett annat Sverige. Jag vill påminna folk om att deras grundare var i Sverige för kan det vara 4-5 år sedan och tänkte se om man gick och starta Whole Foods här. Och efter en liten studie av det svenska samhället och möte med de svenska fackföreningarna så sa han bara att aldrig i livet, det här är komplett omöjligt, här kan vi inte starta.
1: Ja, väldigt, väldigt trist, för Whole Foods är en bra affär. Men det är inte så konstigt heller att de inte kan komma hit, för att John Mackey heter han, va, som har grundat Whole Foods.
0: Mm.
1: Han är ju spritsprångande, så han är ju libertarian och har massor med politiska idéer som Whole Foods delvis är ett uttryck för. Men jag kan verkligen tänka mig att det är så att den svenska nivån av fackföreningar gör att det utesluts ifrån. Men han har ju 300 andra länder som han kan lansera i om man vill, där det inte blir trakasserade facket och måste gå på knäna under fackklubben och skyddsombuden och MBL-förhandlingar och sådana här skit hela tiden.
0: Ja, nej, det är för jävla trist. Alltså, för att, oftast utmålas ju Whole Foods också i Sverige av så kallat vänsterfolk som en slags, och det är sån här lyxekologi för de bättre bemedlade och beställda. Men som du säger, alltså Whole Foods är också ett politiskt projekt, och Whole Foods satsningar i till exempel Detroit har ju bidragit till att liva upp slumområdena där på alla sätt. Både genom att man gett folk jobb och genom att man har lärt så kallade fattiga människor att använda mat bättre. Mm. Men vill jag inte få se det i det här landet i alla fall. Gud vad bitter det låter.
1: Ja.
0: Men all rätt.
1: Du kommer inte bli mindre bitter när vi går loss på Sverigeavdelningen.
2: Radio Bubbla.
3: En kvarts miljon dollar i böter om man felkönar en transperson.
4: Det här öppnar enorma försörjningsmöjligheter för folk. Det är vad du uppfattar dig som själv i det givna ögonblicket.
3: He, she, he, her. Ham, hus. She, se, they, who. Ham, hus.
4: Nej, prata inte med någon, för de riktigt glömska kommer givetvis att försöka se så normativa ut som möjligt.
3: Ham, hus.
4: Och sen bara säga, haha, jag är en...
3: She, se, they, who.
4: Ze.
3: Ham, hus.
4: Och då jävlar, då sitter du där.
3: Mm.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Brasilianska regeringen önskar säkerställa rasen hos statsanställda som kvoterats in som svarta under tidigare styret. Tillsätter särskilt kommitté som ska undersöka fenotyp och hudfärg. Ja, Brasilien är förmodligen världens mest rasblandade och mångrasiga land. Där finns det väldigt många olika typer. Och man ser det här i olika dimensioner. Det handlar ju om ursprung, om man har europeiskt ursprung, afrikanskt ursprung eller säga sydamerikanskt, indianskt ursprung. Olika kombinationer mellan de här har också egna namn. Och det är en djungel av såna här olika begrepp för rasklassificering. Från ett perspektiv så är det oerhört politiskt inkorrekt, säger från med svenska ögon betraktat. För att de pratar om ras, om raser och som att raser finns och att de spelar roll. Och det är någonting som är jätteviktigt i folkbokföringen och allt det där. Å andra sidan så är det väldigt politiskt korrekt i Sverige.
2: Det är nästan nazistisk blodsmystik alltså.
1: Ja, det är precis så det är. Men å andra sidan så är det väldigt politiskt korrekt i Sverige. För att det här är ju en fin bild av målet som de politiskt korrekta eliterna tycks vara på väg mot just nu. Där man har den här typen av, man har bokstavligt talat rasmätning och rasräkning även i Sverige. Och rasförmedlingar och sånt där.
2: Precis, rasförmedlingar. Och det är det som är nyckelgrejen. Det är därför det är så intressant att titta på Brasilien. Därför att när det går så långt, då ser man väldigt tydligt vad som är den svenska byråkratins syften. För att tittar man på Brasilien så är det ett av världens mest korrumperade länder. Det ser man på alla politiska skandaler, Rousseff-avsättningen och annat. Och just det här att ett sånt jävla korrumperat land ger ju statens byråkrater en oerhörd makt att skaffa sig klienter. Om man då upprättar en telefonkatalog över olika former av rasblandning, så då kan man liksom börja köpa och sälja jobb, tjänster, utnämningar och så vidare. Och skaffa sig röster, inflytande och klienter. Och det är ju det, och då är det lättare att se att det är precis vad som händer i Sverige. Här har vi ju mycket färre kategorier att arbeta med. Men det är samma system helt enkelt.
1: Jag är säker på att de kommer vara kreativa när de skriver de här kapitlen i den svenska PK-manualen. De kan alltid hitta på några nya raser.
2: Men alltså, du, där som du brukar säga, tänk på när ni hörde det först. För att det pågår ju, alltså med brasilianska mått mätt så pågår ju en rasblandning ute i våra förorter. Chilenare blir ihop med syrier och så vidare. Så att det där tror jag vårt PK-folk har koll på. Snart kommer du få se nya kategorier och nya Rinkeby-dialekter och annat.
1: En av de grupper som är i skottlinjen just nu i Brasilien är de som kallas för preto eller pardo. Det är personer som fenotypiskt är vita. Så de har fysiska kännetecken som associeras med människor av europeiskt ursprung. Men de själv identifierar som svarta eller bruna. Och det kallas då för preto eller pardo. Sådana här speciella ord som de har i Brasilien för att beskriva de här olika rasuppdelningarna. Och ett exempel på en sån här person, om jag har förstått diskussionen rätt, är Brasiliens förra president Fernando Henrique Cardoso, som ser ut som en vanlig vit man, en latinamerikansk vit man som man säger, med huvudsakligen europeiskt ursprung. Han har till exempel påstått att han har, som det heter i Brasilien, en fot i köket. Som är en liten sån här subtil brasiliansk omskrivning för hur det gick till förr i tiden när en vit familj fick in lite svart blod i sin lokala genpool. Det kan ni fundera själva på hur det gick till. De har väldigt intrikata konflikter i Brasilien och nu så vill de skapa en ny typ av statsbyråkrati, om jag förstår saken rätt. De vill ha nya institutioner som ska testa folk mycket noggrannare för att avgöra vilka som inte är tillräckligt svarta för att få ett jobb.
2: Det är sjukt roligt men samtidigt väldigt skrämmande. Men du som verkar vara insatt i planerna här, mer än jag. Vad händer med just de här som vi vill som betraktas som vita men vill definiera sig själva? Om jag nu kommer att säga att nej, men jag kanske verkar vit, men ni ska veta att jag känner det här är mycket en social konstruktion. Jag känner mig egentligen som hälften svart och hälften indian. Måste inte det, alltså om jag ska kunna få liksom uppleva mitt kön och strunta i de fysiska grejerna, då måste jag få kunna uppleva min ras också, logiskt sett.
1: Ja, jag tycker vi ska ha full frihet. Jag menar, och det gäller i alla kulturer. Anta till exempel att någon kommer från Sverige, är uppväxt i Sverige, har ett ganska typiskt svenskt sätt, utpräglat svenskt språk, en tydlig lokal svensk dialekt, men ändå upplever att jag är absolut inte svensk. Jag är jugoslav till exempel, kanske någon tänker. Då tycker jag att det är 100% acceptabelt. Jag tycker det är upp till var och en, varje hypotetisk enskild person, att definiera sin egen rastillhörighet.
2: Jag tror vi snart kommer att få se alltså ursvenska PK-människor börja liksom definiera, jag är egentligen svart, släpp in med det svarta rummet, eller jag är egentligen halvgrek eller någonting. Så det kommer bli något väldigt fint och mediterande att ha någon slags blatterötter.
1: Ja, jag hörde att det finns ett särskilt Instagram-konto där man varken får posta eller kommentera om man inte har tillräckligt mycket melanin i sitt skinn. Jag har också hört att det finns ett nytt begrepp för hur man blir inkluderad. Allting handlar om att man måste vara likaskinnad. Man associerar med sina likaskinnade.
2: Ja, fan, det är inte ens roligt alltså. Det är bara obehagligt.
1: Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Det är faktiskt en sån fråga. Alltså, jag är benägen att skratta åt det. Att de här människorna är så ineffektiva. De är så svaga och patetiska. Och de har så inkoherenta idéer. Så jag kan inte föreställa mig att deras nya rasbiologiska välde kommer att vara eller ens kommer att åstadkomma någonting. Jag tror att det bara kommer att vara sån här byråkratiskt trams. Jag tror inte att de kommer bygga upp någon sån här effektiv tysk apparat för att verkställa sin raspolitik. Men det är riktigt absurt, det är riktigt surrealistiskt och men på ett sätt ändå helt fantastiskt att de nu går all in på rasteorier, rasåtskillnad, rasdiskriminering baserat på rastester. Det är helt fantastiskt hur de blir som en karbonkopia av det som officiellt sett är den djävulska motpolen som man hatar mest av alla och ska motarbeta.
2: Alltså, tror du inte att vi snart kan vänta oss det stora så kallade vänsterteoretiska verket om alltså raser? Det måste dyka upp någon på den här kanten som skriver den här 700-sidiga boken om som teoretiskt försöker berättiga det här tänkandet.
1: Jo, jag tror det, därför att det är den logiska slutpunkten från deras ideologi.
2: Ja.
1: Där demokrati är det högsta goda och rasism är det högsta onda, det lägsta onda. Så det är naturligt att de, som vi pratade om i tidigare inslag idag, att de drar diskussioner om klimatförändringar till exempel till att handla om rasism. Och de kommer fortsätta göra den här grejen och använda, spela rasistras och rasistkorten mycket, mycket mer. Så jag tror vi kommer få se ännu mer bizarra avarter. Som sagt, jag är inte så orolig för ett nytt sånt här rasvälde. Och det beror på en av de objektiva omständigheterna här. Och det är att när vi hade vissa sådana tendenser i Europa förra gången, till exempel de med tyskarna, som hade vissa sådana här idéer om ras som de drog väldigt långt, och framförallt så hade de det här programmet att de skulle göra sig av med judarna, som var otroligt, otroligt korkad grej för Tyskland att göra sig av med alla de smarta människorna som bodde där. Så det var ett stort felsteg, men där hade man en väldigt medveten agenda, och det var så att säga tyskar, folk med då europeiskt ursprung, som ansåg att de verkade för sin egen agenda och skulle skaffa sig en sorts överhöghet och använda Europa för sitt lebensram och allt det där. Så de hade ett incitament, de hade en drivkraft. Men det som händer nu, den nya rasismen i väst, den drivs inte på samma sätt av att en viss grupp tillhör en viss ras och vill ha rasprivilegier och kampanjer för det. För det är inte i huvudsak svarta människor som driver på den här utvecklingen. Inte att svarta reser sig upp och säger att vi kräver den här specialbehandlingen av de här rättigheterna. Utan det som framförallt driver de här utvecklingarna, det är så kallade vita människors självhat. hatet och föraktet som man känner mot den egna gruppen och den egna kulturen. Vilket gör att man har den här ständiga driften att förneka och trycka ner sin egen kultur. Och det är därför man lyfter fram svarta människor. De här människorna, de har otroligt låga tankar om svarta människor egentligen. Ja. Det är därför de kan använda dem som verktyg på det här cyniska sättet. Men de använder bara svarta människor som ett verktyg för att klämma åt vita människor, som man säger. Men egentligen den europeiska civilisationen. Och därför är allt det här byggt på lösan sand. Det är inte byggt på en medveten intressepolitik. Det är byggt på en sorts absurd, indirekt, oikofobisk strategi. Som förmodligen i nästan helt och hållet är omedveten hos de som driver den här agendan. Och det är därför jag är benägen att skratta snarare än att gråta. För det här är byggt på sån dåligt fundament att det aldrig kommer komma någon vart i slutändan.
2: Ja, men det innebär inte att de inte kan förstöra vår vardag, våra liv, alltså när statsapparaten verkligen suger upp det här och har implementerat det på olika sätt med, eller bidrag myndigheten nämnde, vilket de gör redan. Kör de det här för fullt då, så kan till exempel Sverige bli ett ännu sämre land.
1: Ja, men i det här fallet till exempel, det här handlar om byråkratin i Brasilien, alltså statsbyråkrater, hur de rekryteras. Och det kvittar ju fullständigt. Och staten rekryterar svarta eller vita eller kompetenta eller inkompetenta byråkrater. Jag bryr mig i alla fall inte om det. Jag tror om någonting att det är väl bra att staten ägnar sig åt sånt istället för att tänka ut nya sätt hur de ska beskatta och förtrycka folk.
2: Ja, men du ska bara se att de gör en Sydafrika av det här och börjar diskutera. Alltså, det, för att, det här är ett jättebra exempel på när man öppnar liksom reglerings, när man släpper in reglerings- och kvotdjävulen. Vi har ju idag diskussioner om kvotering av kvinnor till exempel, och då är den principen fastlagen. Det är rätt att gå in i privat verksamhet och reglera kön hos anställda. Självklart nästa steg att du ska kunna börja reglera ras också hos de anställda.
1: En del sånt kommer vi nog få se med nya typer av kvotering, kanske till bolagsstyrelserna, definitivt i politiken, mediala sammanhang, politiskt korrekta delar av näringslivet. Jag tror också att vi kommer få se en accelererande trend och mer ofrivillig underhållning av den typen som man bjuder på, till exempel här.
0: Radio Bubbla.
1: Brittiska regeringen uppger för första gången det mycket troligt att parlamentet ges möjlighet att rösta om Brexit. Liberaldemokratisk talesman förespråkar andra folkomröstning för folkviljans skull. Ja, spänningen har varit olidlig för att se hur den brittiska politiska klassen ska kunna trockla sig ur den här jobbiga folkomröstningen som säger att Storbritannien ska gå ur EU. Det finns ett tydligt folkligt mandat för att man ska lämna unionen, men det är ju ganska få av de ledande politikerna som stödjer den idén. Så att det är inte helt otippat att man kommer upp med olika sätt att förklara bort det här och komma runt det. Och nu börjar vi se vad som kanske är den första konkreta strategin för att undvika det här. Storbritanniens nya premiärminister Theresa May har sagt att man ska aktivera artikel 50 i början av nästa år. Det vill säga den artikel som reglerar utträde ur EU. Och efter det så påbörjas en 2 år lång process i slutet av vilken medlemskapet upphör. Men samtidigt som det här görs så måste Storbritannien förhandla med EU om vilka regler som ska gälla efteråt. Så att man måste till exempel förhandla om handelsavtal och såna här saker för att ha olika typer av frihandel, vad man nu vill ha, de viktiga delarna av EU eventuellt som man vill återskapa. Men det innebär att det kommer bli ett helt nytt stort paket av politiska förändringar. Och då säger man nu i Storbritannien att eftersom den här The Brexit Deal kommer att innebära så mycket förändringar så måste parlamentet få ta ställning till den. Så då kanske man har ett paket då som består till exempel av ett nytt handelsavtal och andra saker. Men vad händer om parlamentet i Storbritannien säger nej? Om de röstar nej till Brexit-dealen? Hur förhåller man sig då till Brexit? Det kan vara ett ganska slukt sätt att komma runt folkomröstning. En hypotetisk möjlighet som man kan tänka sig, det är att man kan säga att vi röstar om Brexit-paketet. Det blir nej, har vi inget handelsavtal, men sen går vi ur EU ändå. utan att ha ett kompletterande handelsavtal. Det är ett alternativ som man kan tänka sig rent teoretiskt, men jag tror inte sannolikt att brittiska politiker kommer tänka på det sättet.
2: Nej, och de kommer alltså egentligen är ju faktiskt, tittar man på objektiva omständigheter så är det tämligen oproblematiskt, menar jag, för Storbritannien att bara dra. Därför att de har den ekonomiska tyngden i Europa och i världen, trots allt. Att de får, ja, det är bara för dem att sluta separata avtal med olika länder och med EU. Det är egentligen inte ett problem. Däremot så kommer ett nej i parlamentet och användas för en skräckkampanj. Oj, oj, oj, oj, oj, inte kan vi lämna EU och stå utan någon som helst, utan alla de här jävla pärmarna med så kallade frihandelsavtal och avtal med dem. Och så kommer man, och redan nu finns signaler om att ja, vi borde ju ha en folkomröstning till bla bla bla. Och jag tror man laddar, alltså man kastar in så jäkla mycket grejer nu för att skapa oro hos befolkningen helt enkelt, så att man till slut bäddar för en andra folkomröstning och räknar då med att man ska vinna den.
1: Ja, det är också ett av förslagen som lyfts nu, nämligen att man ska ha en till folkomröstning om Brexit-avtalet. Om de här handelsfrågorna, vad det är för någonting. Det är nog inte sammanträffande att alla som lyfter den frågan och liknande idéer var mot Brexit från första början. Det finns förstås ingen Brexit-förespråkare som tycker att man ska ha en folkomröstning till. Det är ett ganska genomskinligt försök att försöka invalidera resultatet av den första omröstningen som hölls i år.
2: Jag tycker att Trump skulle köra den här grejen om han förlorar och kräva ett presidentval till. Om det blir jämnt skägg om han förlorar. Men han kan ju luta sig mot den brittiska nya modellen. Alla som förlorar ett val kan väl kräva ett omval, precis som man kräver en returmatch i boxning.
1: Vi raljerar de här frågorna ibland, men faktum är att det är nästan som att man inte ska skoja om det.
2: Nej.
1: Men vi hade bara för några år sedan så hade vi vår egen Margot Wallström som satt i brittisk tv och när hon var EU-kommissionär fick frågan om hur man ska förhålla sig till att ett stort antal länder i Europa har haft folkomröstningar som har sagt nej till EU-inträde och EU-expansion och så vidare. Och hon sa iskallt, gång på gång på gång under en lång intervju. Hon pressades, hon fick verkligen alla möjligheter att nyansera och byta fot och sådär. Men hon sa gång på gång på gång att om de röstar fel så har vi en ny folkomröstning tills de röstar rätt.
2: Ja, alltså det är utmattningstaktiken. Och jag är inte jätteraljerande, jag är snarare hånfull mot tyvärr faktiskt mot alla de människor som tror att någonting blir bättre av att rösta. Det är för att vår motpart, alltså överheten som är väldigt enad oavsett vilken politisk etikett de har, oavsett vilket land vi pratar om, de kommer att köra på med sina omröstningar och grejer tills folk har röstat som de vill. De ger sig aldrig. Alla har en liten Margot Wallström i sig där uppe.
1: The Economist hade en intressant spaning, jag vet inte om det var i senaste numret eller förra, men de sa att det kan vara så att ett av de största politiska problemen i Europa och världen under de kommande åren kan komma att bli allmänna val. Elections.
2: Mm.
1: Lyfter Economist upp som ett stort problem, en stor riskfaktor, att tyvärr så måste vi ha elections gång på gång under kommande åren. Sverige har inte val förrän 2018, men det pågår sådana val hela tiden. Och det är väldigt intressant tycker jag att ett sånt utpräglat elitorgan som Economist lyfter upp det som ett problem. Och det är onekligen så. Vi hade Brexit-omröstningen, vi har flera andra liknande folkomröstningar i Europa. Det finns åtminstone en sannolikhet, det är på kartan i alla fall, att det kan hända i USA nu med att Trump blir president, vilket förstås skulle sättas i direkt samband med Brexit som ett exempel på samma trend. Så att förmodligen så kommer europeiska politiker vara ännu mer rädda inför val framöver än vad de är i vanliga fall. Och det skulle inte förvåna mig om man redan nu börjar relativisera resultaten även av allmänna val. Alltså just idag så kan man inte göra det, för att Donald Trump sa någonting lite lustigt om det där i senaste debatten. Om att vi får vänta och se på om man ska acceptera valresultatet. Så att just nu måste alla låtsas som att det där är en helt otänkbar grej.
2: Ja.
1: Trots att politiker alltid har hållit på med det. Och trots att demokraterna i USA naturligtvis för full hals ifrågasatte valresultatet år 2000. När George W. Bush blev vald och Al Gore satte igång en stor rättsprocess för att ändra på valresultatet. Nej, det har naturligtvis aldrig hänt. Det är man bara en konspirationsteoretiker om man påstår, antar jag. Men när det värsta har lagt sig nu med Trumps kommentarer, så tror jag man kommer återgå till att gradvis underminera legitimiteten i folkomröstningar som man gör, till exempel i den här artikeln har vi exempel på det. Men också de allmänna valen. Men nu ser det ut som att Sverigedemokraterna är största partiet i Sverige i opinionsmätningarna. Vissa opinionsmätningar har varit störst länge. Andra opinionsmätningar så är de fortfarande på väg uppåt. Men det är ett väldigt svårt problem för den politiska eliten att lösa, givet att man har kvar samma typ av valsystem och respekt för resultaten.
2: Och det vi ser tror jag är väldigt mycket också att förut har de inte haft några som helst problem med val, utan demokrati är viktigt och valen är liksom det allra bästa med demokratin, folket får säga sitt. Men nu har vi ju en våg över västvärlden framför allt. Där det dyker upp partier som ingen har, som stökar till det i den parlamentariska ordningen. Och jag tror att det som förenar de här partierna är väldigt mycket att det faktiskt är landsbygden och olika landsändars revolt mot centralmakten. Man kan titta på Spanien, Italien, faktiskt också en del centraleuropeiska länder och ja, definitivt Sverige, för man kan ju se Sverigedemokraterna som trots allt landsbygdens revolt mot centralmakten. Och det är det definitivt USA. Vi diskuterade i förra programmet om hur Trump faktiskt möjligen, tycker jag, på ett perverterat sätt uttrycker landsbygdens vrede mot centralmakten. Och det är det här de inte gillar alltså.
1: Det kan bli kaotiskt framöver. Men det är inte utan att man ser också en del positiva möjligheter på längre sikt. Men en sån sak med att den här frågan om demokrati, den är lite knepig för oss libertarianer. Därför att som libertarian så kan man inte förespråka ett oinskränkt majoritetsstyre. Det är uppenbart oförenligt med frihetliga individualistiska principer. Samtidigt så är alternativet i det här fallet ingenting positivt, utan bara att de nuvarande byråkratiska korrupta makteliterna får ännu mer makt. Men kanske på sikt, inte minst om den här decentraliseringsaspekten som du pratar om, Boris, kommer i spel. Att länder står upp mot unioner, regioner står upp mot länder. Då skulle möjligen så skulle basen kunna skapas i Europa för en annan utveckling. Och kanske, om man får drömma, så skulle det här kunna peka mot det som Hans Hermann Hoppe pratar om ibland. Han säger, ett Europa av 1000 Liechtenstein.
2: Det är en jäkla massa kungafamiljer.
1: Ja, the more the merrier, vill jag på säga. Det är nästan lite så faktiskt. Va? Men Liechtenstein är inte ett demokratiskt land. Liechtenstein är inte en absolut monarki heller. Men det är definitivt någonting annat än en parlamentarisk demokrati med majoritetsstyre. Och kanske att folk börjar titta i den riktningen när de ser hur otroligt dåligt det funkar med de här monolitiska megastaterna som man har i nästan alla andra länder. Och framförallt när man ser att den lilla legitimitet som de här europeiska nationalstaterna ansågs ha i det förflutna, du säger att De var demokratiska, att politikerna, man kunde utkräva ansvar från politiker genom val. Om det inte ens gäller längre, då kanske folk är beredda att titta på helt andra alternativ.
2: Jo, men därför tycker jag att utvecklingen är hoppfull, för att i slut måste folk, britter och andra som ställs inför det här, att nu ska vi folkomrösta för 17:e gången och se för fan till att ni röstar rätt, annars blir det en 18:e gång. De kommer till slut att inse att men det här är ju helt värdelöst. Jag måste börja tänka på mitt och de mina och fundera på hur man ordnar sig en bra tillvaro utan att grubbla på vilken partiledare som bäst företräder mina intressen, för de företräder aldrig mina intressen. Så att det kan vara en slags medvetandegörande process, tror jag, trots allt.
1: Viktor Orbán menar Ungern är Europas sista bastion mot islamisering. Säger att västerlandet har bäddat för kristendomens tillbakagång genom att öppna dörrarna för storskalig muslimsk invandring. Ser fram emot Silvio Berlusconis återkomst och varnar för framväxten av homo sorocensus, ungerskt val i april. Ja, vi pratade i förra inslaget om Silvio Berlusconis comeback i italiensk politik. Och du uttryckte viss skepsis, Boris, men Berlusconi har i alla fall ett helgjutet stöd från Viktor Orbán i Ungern. Och även Ungern går till val. Italien har alltså val nu i början av mars. I Ungern så är det val i april. Och Orbán har varit i full valrörelseläge ett tag nu. Han trappar upp sin populistiska och nationalistiska retorik till fasa för journalisterna i västeuropeiska medier, som i det här fallet då, till exempel i The Guardian. Men från min horisont måste jag säga att det är väldigt intressant och uppfriskande att höra en ledande europeisk politiker som faktiskt styr ett viktigt europeiskt land säga såna här saker. Men det är ju liksom, Orbán är inte perfekt, men han är ju ren dröm, alltså, jämfört med till exempel svenska politiker, termer av vad han säger. Han säger att vi ska slå tillbaka alla hot mot Ungern och den ungerska livsstilen från Bryssel, Berlin och Paris och politikerna där. Vi ska skicka tillbaka munkavlen till Bryssel och skicka kopplet tillbaks till IMF, säger han i en ganska anslående metafor. Han pratar om kristen kultur och att det finns en kristen civilisation som är på dekis för att den har övergivits av sina ledare. Och vilket skapar ett kulturellt vakuum som möjliggör en islamisk expansion. Sådana saker som vi har pratat mycket om, till exempel Radio Bubbla, som man pratar om framförallt i mer, kan man säga, alternativa kretsar. Det är väl sällan man hör en premiärminister i Europa prata på det här sättet. Men Orbán menar ju trots allt då att kristendomen är Europas hopp. Och vi måste stoppa den här muslimska översvämningen, säger han. Översvämningen söderifrån med muslimer som kommer. Återvända till kristendomen. Och flera sådana här anslående kommentarer. Och inklusive då han uttalar stöd för Berlusconi då, som redan nämnt. Han är kompis med Berlusconi och motståndare till alla europeiska politiker, Merkel och andra. Och han är naturligtvis också en fiende, en ärkefiende kan man säga, med George Soros. Vi pratade om George Soros i tidigare inslag apropå Brexit, och George Soros har pumpat in massa pengar nu nyligen i en anti-Brexit-rörelse och en kampanj ska stoppa Brexit, framkalla ny folkomröstning. Men eftersom Soros är ungrare så finns det ju väldigt gammalt ont blod mellan honom och Soros. Soros använder ofta, Orbán använder ofta Soros i sin retorik. Inklusive här där han pratar om homo sorocensus, en Soros-aktig sorts människa som måste avvisas. Måste avvisas enligt Orbán. Vi får inte bli alla homo sorocensus. Jag vet inte riktigt hur man ska tolka det där. Att han har, det är liksom en särskild
2: människotyp.
1: En särskild människotyp, en art eller en ras möjligen, som kännetecknas av Soros. Hur ska du förstå det där, Boris?
2: Nej, men man ska utgå från att i sig, det är väl en korrekt beskrivning att man får se det som lite skojsigt uttryck för att det har uppstått ett nytt skikt och en människotyp som är som George Soros och som har en viss syn på världen och länder, som anser att de har rätt att föreskriva för olika länder vad som är bäst för dem. Vi pratar om George Soros obehagligt namngivna fond i England om Best for Britain, som om man hade rätt att bestämma det. Så det är väldigt förmäten människoart som har uppstått här. Sen är det ju så att det slår mig att det är lite fascinerande att, att ungar ska vara de som bär vårat hopp. Och du sa att jag inte fick vara pessimistisk och skjuta ner det. Men man kan vara både pessimistisk och hoppingivande. Jag vill peka på att Ungern fortfarande liksom ligger i topp i Europa när det gäller självmord har gjort så historiskt. Så det är jävligt deprimerat folk vi pratar om här. Men de inger oss ändå hopp. Det är en historisk paradox. Och det knepiga här tycker jag väl är lite grann att det finns ju några saker som alltid dyker upp i diskussionen om Ungern. Och när folk ska angripa Orbán och Fidesz. Och det ena är att, nej men hur kan han säga sådär? De har ju så få muslimer och flyktingar i Ungern. Och det är ju inget giltigt argument. Om någon tittar sig ut över världen och konstaterar att detta är en fara, så är det inget argument mot det resonemanget att säga. Men faran har inte börjat ta över ditt land. Det är ju jättekorkat. Men det är väldigt vanligt både i Tjeckien, Slovakien och Ungern och numera också Serbien när man angriper deras ledare. Det är ju stockdumt. Det andra är att det Orbán säger, vågar jag säga, speglar en ganska tydlig inställning hos det ungerska folket och den ungerska kulturen. Men det finns ju ett litet problem där, och det är det andra som folk brukar, sådana som vill riva ner folkliga gemenskaper, brukar angripa Orbán och Fidesz för det. Det är att partiet är ju fullt med, har ju ganska många företrädare även på hög nivå som ägnar sig åt EU-fiffel, kapar åt sig EU-fonder och så vidare, och som mjölkar EU. Så man får ju se Orbán och Fidesz som en rörelse som skaffar sig politisk makt genom att på ett alldeles korrekt sätt dels avläsa känslorna och den politiska viljan hos folket, också uttrycka dem, och samtidigt drar man sig inte för att på byråkraters vis mjölka det fonderna i EU på så mycket man bara kan. Men man kan säga att samma sak där. Oavsett vad man har för partikamrater och fifflar omkring sig, så innebär det inte att det är ett argument mot det han säger och de punkter han framför. De är ju ganska rimliga och självklara egentligen.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Japanerna Taguchi Naoto och Ayako Hina, som till vardags driver Gold Falafel i Osaka, ställer upp i Falafel-VM som går av stapeln på Piazzan framför Malmö konsthall. Ser fram emot att presentera en Osaka-variant tillagad med mycket kärlek. Karin Tingstedt vid Malmö Turism tror Falafelfestivalen den 16 juni har potential att bli årligt återkommande folkfest. Ja, det är fantastiskt passande, måste jag säga, mitt i prick för Malmö av alla ställen att ordna Falafel-VM. Och vilken folkfest sen. Alla ska läsa den här artikeln och man vattnas i munnen när man läser om någon tävlande, någon skickliga personer sitter i juryn. Lite intressant bara att det är just japaner som lyfts fram i marknadsföringen av det här eventet. Japaner är ju inte direkt den första folkgruppen man kommer att tänka på när man tänker på falafel.
1: Ja, inte skåningar heller kanske.
0: Ja, säg inte det. Nog är alltså falafel, det är ärligt talat den maträtt som jag förknippar mest med Malmö. Det var länge sedan nu, det var när jag gick på gymnasiet, så det var 20 år sedan, men på den tiden minns jag att man strök runt i Malmö, kanske lite för tidigt på morgonen någon gång, man var hungrig, hade inte så mycket pengar. Då gick man ju till den här falafelvagnen som stod precis på hörnet på Möllevångstorget och köpte en hel måltid för, ja, vad det kostar, 10 spänn, 15 spänn och sånt där, för en falafel i bröd. Det där, det finns ju i modern tid, finns ju ingen mer klassisk Malmö-mat.
1: Det är det som är lite oroande, alltså. Extremt oroande på väldigt, väldigt många sätt, alltså. Det är alltså själva den här grejen. Nu sparkar jag in öppna dörrar och öppna lagårdsdörrar, alltså. Det är något så absurt med hela den här grejen. Därför att bara det här liksom, nu ska jag vara småaktig, men vad då Piazza, det heter för helvete torg i Sverige.
0: Piazza. Inte Malmö, Boris.
1: Förlåt, jag glömde bort att det är mång och multi och superduper kulturellt. Piazza.
0: Konstigt att de inte kallar det för, jag vet inte, basaren eller
1: ja, exakt.
0: Vad som är lämpligt.
1: Det är så jävla korkat. Och det är, men det är illa, alltså för några program sen så noterar vi förbigående så att regeringen har hystat ut några miljoner för att främja spridandet av svensk matkultur ute i världen. Men i praktiken så verkar det innebära på det lokala planet att på en piazza så kommer det japaner och lagar falafel till skåningar. Alltså, så mer urbota dumt kan det inte bli. Och fanns det någon bildning och kulturell förankring hos de som ska ordna en matfestival i Malmö, så finns det liksom så här otroliga skånska maträtter som man skulle kunna sprida ut över världen. Nu måste jag tjata om din svaghet för det tyska, men du gillar väl Schwarzwaldskinka?
0: Nej, jag är faktiskt inte säker på vad Schwarzwaldskinka är för någonting.
1: Det är saltad och kallrökt skinka, men den kallröks väldigt länge så att den får en extremt rökig smak. Skåningarna har ju sin spickeskinka som är faktiskt samma grundprincip, men de kallröker den mycket kortare tid så att den blir väldigt, väldigt mycket saftigare än den tyska skinkan. Och det här är någonting de kunde sprida ut över världen, men inte fan att de har en spickeskinka festival. Eller min skånska favoriträtt, brännesnudan.
0: Mm.
1: Det har du väl ätit?
0: Jag har ingen aning om det för mig.
1: Det är alltså fläsklägg som man har kokat med palsternacka, purjo och morötter. Och den här helt absurda lilla tvisten på brännesnudan är att i slutet på kokningen, vad lägger du i då? Havregryn.
0: I fläskläggen?
1: Ja.
0: För smak eller konsistens eller?
1: Både och, alltså. Mest konsistens tror jag. Men bara grejen.
0: Men hur, slår man inte bort spadet? Äter fläskläget eller jo, käkar man gröten också eller?
1: Nej, alltså den lägger, du får ju små liksom, håller på att säga, flammiga rester på köttet av av det där, så att det är, det blir som en liten, vi pratar om rågröt, du får som en liten, ett litet klägg på fläskläggen.
0: Ja. Alltså jag gillar din idé, Boris, jättemycket. Jag, till exempel älskar jag ju fläsklägg. Det är en av de bästa sorternas mat enligt min ödmjuka mening. Men jag tror inte det är så många i Malmö som skulle uppskatta det. Jag tror inte det är så många i Malmö som äter fläsk, till exempel.
1: Ni fattar ingenting.
0: Fläskätare har varit i minoritet ganska länge i Malmö. Kanske andra delar av Skåne skulle ha mer framgång, men...
1: Så du menar att spikerskinkan skulle heller inte funka alltså?
0: Jag tror möjligt att det skulle möta ett visst motstånd. Inte locka lika många, om lokalbefolkningen åtminstone, till piazzan. Kanske folk kan resa in från landsbygden i resten av Skåne.
1: Ja, det skulle vara. Men det här tyder ju på att vi måste liksom avyttra Malmö på något sätt.
0: Mm. Malmö kanske kan bli en del av Japan.
1: Mycket tilltalande tanke faktiskt. Japanerna kanske kan få ordning på dem.
0: Vi kanske kan, det skulle förmodligen bli dyrt, men vi kanske skulle kunna betala Danmark för att ta Malmö.
1: Det skulle bli väldigt dyrt, tror jag.
0: Ja, vi får lägga liksom halva Sveriges statsbudget eller någonting på kompensera Danmark. Men de skulle kunna ta Malmö och styra upp. Jag tror inte danskarna skulle ha så mycket tålamod med att folk inte äter fläsk, till exempel. Nej, det känns inte särskilt danskt.
1: Gud, de skulle tvångsmata folk. Men nu äter vi fläsk. Passar inte, så kan du lämna landet.
0: Men jag känner att det finns en annan fråga här, Boris, som vi lite grann har kringgått. Som katten kring het havregryns fläsklägg. Falafel. Vad tycker vi om falafel egentligen? Är falafeldjuret ett ätligt djur? Är det någonting som faller dig på läppen?
1: Alltså, nej, det är... Alltså, falafel är för mig... Det är ungefär som du beskriver din tillvaro som lätt utblottad gymnasieelev, att det är nödmat alltså. Men det känns lite fånigt liksom att göra falafeln till någonting som kan bli liksom en delikatess och att tävla i falafeltillverkning. Falafel är en falafel, du kan inte göra så jäkla mycket med den. Det är nödmat.
2: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75 kr. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
0: Radio Bubbla. Steven Rosenfeld. Trump kan enkelt besegra Hillary Clinton då han står stark bland republikaner och kan vinna demokratiska röster genom angrepp på frihandel, militärindustri och svågerkapitalism.
3: Ja. Den text, ja, kör.
0: Fortsätt, Boris.
3: Den här texten är egentligen en bekräftelse av vad vi pratade om i förra sändningen när vi svalde djupt och började prata om Trump, som vi tyckte det var lika bra. Just det här påpekandet att på många sätt, alltså att Trump är ju totalt opolitlig ideologisk, och på många sätt så är han ju göra nog medvetet så att han försöker klippa till Hillary Clinton genom att inta Bernie Sanders positioner. Till exempel när det gäller frihandel. Båda är ju aggressiva protektionister. Men samtidigt så kan han appellera hårt till och med Bernie Sanders-folket. Därför att han går ju konstant ut med uttalanden som i och för sig är korrekta. Och om hur det slösas i militärindustrin och... har ju märkt ut till exempel vissa satsningar på stridsflyg som F-35-projektet är väl som komplett imbecilla. Och Sanders är ju också så, Sanders är ju svågerkapitalist och har flygbaser i sin hemstad som han månar om väldigt, väldigt mycket. Så därför har han ju röstat för alla anslag och lite till det amerikanska flygvapnet. Så att man pekar den texten på att Trump är ju politiskt sällsynt. Han lyckas spela ut alla kort samtidigt och verkar kunna klara det också.
0: Mm. Ja, precis. Jag tyckte det var intressant den här artikeln just för att
4: Ja, men som du säger, man kan säga att den sammanfattar, konkretiserar och spaltar upp någonting som vi pratade om då i förra sändningen och några gånger tidigare. Det vill säga att Donald Trump positionerar sig just nu för att bli republikanernas presidentkandidat. Men egentligen så har han redan gått vidare från den fasen. Han positionerar sig egentligen gentemot Hillary Clinton vid det här laget. Vilket innebär att han tar väldigt märkliga positioner. Och det här är en lista då över alltså frågor där Donald Trump blandar positioner som man i amerikansk kontext skulle tänka på som hårdvänster respektive hårdhöger. Och han lyckas få ihop de här, ofta en och samma fråga, så får han ihop två väldigt udda uppfattningar. Och som du påpekar i den artikeln, det här är någonting unikt. Det här är en typ av mix av uppfattningar som den amerikanska väljarkåren inte har haft framför sig tidigare. Vilket gör att det här blir väldigt oförutsägbart. Men hittills så verkar det gå väldigt bra för Donald Trump. Och det som är den stora frågan nu, det är hur pass bra han kan gå bland demokrater. Men som vi har pratat om tidigare och som det pratas om här, det är mycket möjligt att Trump gör stor succé bland demokraterna.
3: Ja.
4: Han är emot frihandel. Han vill klippa militärbudgeten ganska rejält. Han är en av få som åtminstone pratar mycket om det. Och att han vill stänga ner amerikanska militärbaser utomlands och sådana saker. Han pratar väldigt mycket om det här, liksom Bernie Sanders, om att avvisa

0: Ja, men en av de absolut mest korrupta politiker som finns. Punkt.
1: Ja, den mest korrupta politiker ja. Man kan uppringa i världen idag.
0: Ja, exakt. Alltså, man tvekar lite när man säger världens mest korrupta. Men det är väldigt svårt att tänka sig någon som är de som är så extremt korrumperad som Hillary Clinton. Så det här kan bli en riktigt, riktigt kalldusch för henne. När Donald Trump ställer sig stadigt till vänster om henne. Samtidigt som han också står med andra benet stadigt till höger om henne.
1: Jag tror många, däribland jag faktiskt, har underskattat Trumps och hans kampanjs politiska list faktiskt. Jag tror inte att det här är bara ren och skär flax, liksom att han hamnar i den här positionen, utan han spelar jävligt kallt helt enkelt.
0: Ja, det tror jag det. Och det är inte utan att det är ganska spännande att se hur Hillary ska hantera det här. Men hon har säkert en plan. Hon är väldigt smart och otroligt slipad spelare. Och hon tänker inte lägga sig platt här. Men hon kommer få det mycket tuffare än vad många tror. Det kommer liksom inte bli sådana här scenarier där Donald Trump är någon sorts högerpajas. Och som Hillary Clinton bara kan vifta bort och alla bara kommer garva. Han kommer fånga folk och fascinera folk. Mm. Inte minst väldigt många demokrater. Vi kommer få se den här typen av grejer som hände på 80-talet med Ronald Reagan. Att man hade Reagan Democrats, massor med demokrater som plötsligt röstade på den republikanska kandidaten. För att han hade ett särskilt anslag som gick hem hos bredare lager. Och det är det vi kommer se från Trump. Och alla såna här tiltade pundits i USA, Sverige, på alla ställen. De säger så här, Trump har ingen chans i the general election. Han har ingen mainstream appeal, det är bara några extremister som gillar honom. Men eventuellt så blir det precis tvärtom nu. Att det är när den här kampanjen verkligen kan gå mainstream. Och när man ska kommunicera med hela befolkningen, inte bara republikanerna. Då skulle vi kunna få se någonting ganska unikt och ganska spännande.
2: Analfabet arbetade som gymnasielärare i 17 år, avslöjades av hustru när han inte kunde läsa barnbok för dotter, berättar om sitt liv för att väcka uppmärksamhet om vuxnas läskunnighet. Det är en fantastisk historia och det är inte utan att man misstänker att det här är en skröna.
3: Ja.
2: John Corcoran från New Mexico skriver den här artikeln, och han berättar bara det att han skriver artikeln är misstänkt, men han säger att han lärde sig läsa och skriva först i 50-årsåldern, tror man säga. Ja, runt 50, säger han att han var. Så när han växte upp, han kunde inte lära sig läsa och skriva. Det var jättesvårt för honom. Det var som kinesiska helt obegripligt. Och han hade jättemycket ångest över det här i skolan. Men han klarade sig ändå, för han var bra på andra saker. Han var bra på sport och han liksom var populär och fick tjejer och sånt där som det är, tror jag, ännu mer i USA än i Sverige. Om man är en så kallad jock. Och det finns bilder här som bevisar detta faktum. Vad det gäller John Corcoran. Och sen när han gick på college. Eller när han gick på high school. Så fick han ett sånt här stipendium. Sportstipendium. För att eftersom han var så jäkla bra på att springa fram och tillbaka med en boll. Så tyckte de att det var lämpligt att han skulle gå på universitetet. Det är ett sånt här system de har för att universiteten har sportbolllag. Och behöver atleter. Så då kvittar det om du är analfabet. Och du kan lira boll, så får du komma och gå på fint universitet. Ja. Så han fick sitt athletic scholarship. Och plötsligt så var han analfabeten på universitetet. Efter universitetet så fick han tips om att det var stor efterfrågan på lärare. Det skulle vara lätt för honom att få jobb som lärare. Och rätt vad det var så fick han ett erbjudande. Och sa, ja okej. Okej, då tar jag väl jobb som lärare. Jag måste ju ha ett jobb och det kan ju bli svårt för mig som analfabet att få ett jobb. Så han nappade på det och jobbade i 17 års tid från 1961 till 1978, som han påstår att han jobbade som lärare. Och han säger ändå att ja, men han använde sig av skolbarnen när han inte kunde läsa. Så att när han inte kunde göra uppropet och läsa upp barnens namn från listan, så lät han barnen göra det åt honom. Och generellt så använde han hela tiden barnen för att läsa åt honom. Och de anade ingenting, för att vem skulle någonsin ens misstänka att ens lärare inte kan läsa? Ja. Och sen fortsatte det så här tills, och han sa till sin fru, säger han, han tog mod till sig och berättade.

0: berätta för sin fru att du, jag måste berätta en sak, jag kan inte läsa. Men hon trodde inte på honom. Hon trodde han bara skojade, han menade att han tyckte det var tråkigt att läsa eller något sånt där. Men sen med något tillfälle så satt han och skulle läsa en saga för sin dotter. Och dottern påpekade, pappa, du läser inte på samma sätt som mamma. Och det var ju för att han satt och hittade på hela tiden. Han visste ungefär vad sagorna handlade om, men han kollade på bilderna. Så att han hittade på sagor istället. Men då hade ju dottern redan hört den här sagan berättad av mamman. Så då konstaterade han att pappa, du läser ju fel. Och det visade då, han läser inte alls. Och sen till slut då, så sökte han hjälp och han blev del av någon sån här politisk grej. Han blev inspirerad av Barbara Bush som hade det här som någon kampanj om vuxnas läskunnighet. Och sen dess har han varit någon sorts kampanjare för att vuxna ska lära sig läsa. Även, jag måste säga faktiskt, Boris, att jag har lite samma intuition som jag tror att du har. Jag skulle vilja call bullshit som kanske John Corcoran skulle säga, eftersom han är amerikan. Jag tror inte att den här historien är sann. Jag tror att det är fake news. Jag tror att det är en propaganda lögn. Och det var för många saker från början till slut den här historien som är för osannolika för att det ska vara sant.
1: Exakt. Alltså, han har satt upp en slags stiftelse som ska hjälpa till med av analfabetiseringsåtgärder för personer som alltså var dyslektiker. Och det är väl, han har kommit på en affärsidé där och så har han liksom byggt en historia och han har saltat den för mycket alltså. Speciellt tycker inte den här liksom inledningen om hur han till slut för att komma över prov inför en examen så organiserar han en inbrottsliga som bryter sig in, släpar iväg med ett kassaskåp. Så har de målat en låssmed som väntar, fixar upp det här skåpet och så hans läskunniga kompisar liksom börjar gå igenom alltihopa så man fram och rätta svaren och så klarar han provet och får slå tillbaka skåpet. Alltså det är för mycket och hela storyn är liksom, historien borde ju ha sprängts och gått i luften 114 gånger alltså innan han själv kliver fram och säger det här. Så att jag tror det är en affärsidé. Här finns det pengar att tjäna, säkert statliga bidrag för stiftelsen även i USA och privata bidrag. Så att jag tror inte tog på det här.
0: Nej, jag instämmer. Alltså just den här historien om inbrottet som han gjorde för att sno provet den är helt fantastisk. Och min favoritdetalj i den historien, det var att efter att de har stulit kassaskåpet från rektorns kontor och flyttat det med bil till någons lägenhet någonstans. Och bara det där är lite skönt vart de flyttar egentligen. Men då säger han att han klär upp sig i en fin kostym för att ta emot låsmeden. Och säger till låsmeden att jag är en affärsman som behöver komma åt viktiga dokument i mitt kassaskåp. Och jag måste resa tidigt nästa morgon till en annan stad. Jag måste ha de dokumenten innan. Och det är därför som du, låsmeden, måste komma och göra det här mitt i natten. Och låsmeden liksom går på det. Ja, det där...
1: För du har liksom grejen där att ska hans historia hålla, då måste de alltså ha lagt ett nät över staden. För de kan inte förvarna låsmeden på förhand med den historien och säga att jag måste resa tidigt imorgon, det är därför jag upplevde och står här, du måste få upp mitt skåp. Det måste ju verka som det var av en händelse, så det innebär att de måste ha koll på vilka låsmeder som finns någorlunda nära och som ligger hemma och sover som man kan jaga upp. Och man vet ju inte ens att låsmeden kommer att gå med på att gå upp klockan 2 på natten. Alltså det är logistiken och planeringen där gör att man måste ställa rätt många frågor. Fake gubbe, fake news.
0: Men han säger faktiskt, det är väl mycket detalj kanske, men han säger faktiskt att han hade skett i förväg för låsmedel att komma. Så han hade sagt att nu mitt i natten till imorgon så kommer jag jävligt bråttom att få upp ett kassaskåp.
1: Ja, men bara alltså den låsmed som inför ett sånt besked säger, ja men du, om det är så kan jag komma över med en gång. Nej, du måste komma mitt i natten, herr låsmed.
0: Ja, det här är fake Och det är inte mycket mer att säga om det. Jag skulle säga att det var minst 5 grejer i den här artikeln som jag inte tyckte var trovärdiga. Men det är lite roligt att se i alla fall att BBC kör en sån här rövare och även bubbla sprider den vidare.
1: Ja, men det är ju bara som ett bevis på hur socialdemokratiskt fejkande och trolltänkande sprider sig ut i världen. Det är ju det är inte en seriös länk det här, tror jag.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Snusets popularitet bland franska ungdomar gör myndigheter och skolor oroliga, och föreläsningar om dess biverkningar hålls av skolkoncernen Créteil-akademin. Flera studenter har behövt sjukvård och student greps i Paris i december för att ha delat ut prillor. Snuset är olagligt i hela EU förutom Sverige. För några veckor sedan så pratade vi om en mediekampanj mot svenskt snus som iscensattes i Nederländerna. Åtminstone tycker jag att det var svårt att tolka det på något annat sätt när polisen i Europas knarkhuvudstad Amsterdam slog larm om hur svenskt snus seglat upp som ett stort problem. Och vi sa då att det eventuellt förmodligen handlar om en sorts hemlig PR-kampanj, eventuellt beställd av EU-byråkratin som försöker bekämpa snuset och få det förbjudet i Sverige, precis som det redan är i de andra EU-länderna. Samma krafter som ligger bakom den här föreslagna chockhöjningen av skatten på snus och all annan jävelskap som riktas mot hederligt folk i Sverige som nyttjar det mest hederliga och rejäla njutningsmedel som vårt folk, eller för den delen något folk, har. Och nu tror jag att vi kan vara ganska säkra på att det handlar om en kampanj, därför att nu kommer ett nytt larm från Frankrike. Franska ungdomar testar Le Snus och blir helt golvade, bokstavligt talat golvade, för de blir så yra i huvudet av nikotinkicken att de kollapsar på marken. Vilket förstås mycket väl kan hända på riktigt. Snus är en produkt som är till för fysiskt och psykiskt robusta nordbor. Mm. Inte fjolliga, grodätande fransoser. Men de beklagar sig som små fjollor också. Att, åh, jag mådde så illa. Åh, jag kräktes. Åh, jag kände mig så jättevarm. Åh, jag tappade balansen. Åh, jag ska aldrig snusa mer. Så man kan undra vad problemet är. Om snus är så hemskt och folk mår så dåligt av att snusa, och då vill aldrig testa igen efter första prillen, så kan man undra vad problemet är. Men givetvis så sprider sig snusets rykte. Det går inte att stoppa. Och de är också bekymrade över att snuset har fått draghjälp av diverse kända atleter, inte minst fotbollsspelare. Några svenska, Zlatan och sådana, men framförallt franska fotbollsspelare. Franska är de väl inte, franska fotbollsspelare är ju sällan franska. De heter saker som Umtiti och Mbappe. De här fotbollsspelarna som tydligen har snusat offentligt då, så att griller i huvudet på fransk ungdom. Och tydligen så går snuset viralt på TikTok just nu. Inklusive en film då där en ung kvinna, fransyska, faller ihop på marken efter att hon har tagit en snus. Så det är som coronaviruset i januari 2020 med små kineser som faller döda på gatan av ett förkylningsvirus. Nu är det franska småtjejer som kollapsar av prillasnus. Allting serverat givetvis av det kinesiska psyops-verktyget TikTok. Så ingen har något problem med att det löper amok i europeiska ungdomars huvuden. Ja, Boris, finns det några tvivel nu kring huruvida det här är en aktiv kampanj, en psykologisk och politisk krigföring för att motarbeta snuset?
2: Nej, alltså det stärker bara vår teori som vi pratade om i Hollandsfrågan. Och jag börjar se framför mig att det sitter någon byråkrat nere i Bryssel som verkligen, verkligen hatar svenskar. Och kommer på att det är snus jag ska nita dem på. Alltså det är antagligen något högst personligt, alltså. Någon personalfest i bland EU-byråkrater, och en snusande svensk snor den liksom kvinna som den här sura snushatande byråkraten var ute efter. Och så kommer han att hata snus. Det är bara något sånt smått absurt som kan ligga bakom ett sånt här genuint hat, tror jag, mot snuset och Sverige. Men sen kan ju finnas en viss utbredning i Frankrike av snusandet. Jag slog mig just det här att de så kallade franska fotbollsspelarna är ju svarta, kommer från Afrika, och det tuggar man ju väldigt ofta katt, stoppar in halva, liksom gör sin hamster och stoppar in bladen i. Och jag kan alltså det är kanske mest svarta ungdomar i Afrika som liksom tycker att det är coolare med snus än en katt. Det är ungefär samma sak för dem som jag tror det. Det är.
1: Det finns många afrikaner i Sverige som kan ha snappat upp snuset och spritt ordet hem, kanske skickat dosor ner till moderkontinenten, så kan det ha spritt sig kanske via Afrika.
2: Ja, precis. Nordisk katt. Det finns många sjuka teorier, inte många sjuka teorier om detta, men det är för att själva grejen är så sjuk alltså. Eller så är det en otroligt intelligent avledningsmanöver av EU-byråkratin i samarbete med svenska medlöpare i regeringen. Alltså man vet att snuset ligger oss oerhört varmt om hjärtat och underläppen. Så om man fokuserar på, om man får svenskarna att mobiliseras och fokusera och lägga all kraft på att försvara snuset, då kommer det en trollkarlsgrej, då kommer man bara titta på snusfrågan och så kan de rulla ut vad fan som helst för övrigt i Sverige eller EU-regleringar.
1: Kan det kanske vara
2: egentligen?
1: Kan det vara kanske en grillamarknadsföringskampanj från Swedish Match? Ge snuset en sån här riktig bad boy image för att det ska etableras hos ungdomar i Europa.
2: Det är faktiskt den elegantaste teorin hittills. Det vore ju jätteroligt om det var så. Man har redan förberett smugglingsleder och så vidare och det vore ju rätt kul.
1: Det skulle vara, ja, då hoppas jag de får ett fint pris på nästa stora PR-gala. När man till slut kan avslöja alltihopa. Men jag tror att det är någon sån här riktigt illistig PR-företag som har anlitats av någon EU-myndighet för att göra det här. Att det är de som sitter och producerar de här TikTok-videos och så vidare.
2: Ja, det kan det ju också vara. Jag har väldigt många krafter i spel här.
1: Det är intressant att du säger att det känns personligt på något sätt. Att det är någon som har ett personligt tagg. Men jag tycker också, som mottagare av den här kampanjen så känns det också på något sätt. Jag känner mig nästan där märkligt smickrad av allt det här. Jag har inte snusat det själv. Jag har inte snusat på många år. Jag var aldrig en storsnusare, men jag har snusat och jag gillade det och jag var en del av snuskulturen och min pappa snusade under hela min barndom och snuskulturen är liksom, ja, snuskulturen är en av de svenskaste saker som finns, en av de mest unika och viktiga saker som finns i svensk kultur. Och det finns lite kraft i snuset, vilket man ser på de här kampanjerna för att demonisera och förbjuda. Och det är helt säkert inte bara jag som blir lite stridslysten av den här psyopsen från Amsterdam och Paris och Bryssel. Nu jävlar, känner jag.
2: Men vi ska inte glömma bort en aktör här som faktiskt kan ligga bakom detta.
1: Mm.
2: USA.
1: Jaha. Såklart, det, så store satan är allt.
2: Ja, de har alltid ett finger med. Nej, men den amerikanska tuggtobaken ligger ju faktiskt väldigt, är ju synnerligen besläktad med det svenska snuset, framförallt lössnuset då, på alla sätt. Och är det inte lite konstigt att tuggtobak är legalt i EU?
1: Det är väldigt konstigt. Men som jag har förstått det så är USA snusets stora tillväxtmarknad. Det är lagligt i USA och det går bra för Swedish Match. De har särskilda märken som de säljer i USA, men som jag har förstått det så är det svenskt snus som växer i popularitet.
2: Det kommer leda bara till att
1: tuggtobaksmaffian går ännu hårdare fram och ska stoppa.
2: Ja, nej, men alltså de slår ut oss på vad som skulle kunna vara Sveriges hemmamarknad och slår ut oss i Sverige också. Till slut blir snus förbjudet här också. Då kommer ju inbita snusar och gå över till tuggtobak.
1: Fy för tusen alltså. Tuggtobak, ja.
2: Ja, det är lite det är jävligt äckligt. Det går inte att hantera tuggtobak utan att prova det ett tag. Utan att liksom skicka ut en stråle då med brunsaft mellan framtänderna. Det är sen spottkopp. Nej.
1: Det är oerhört primitivt ohygienisk form av snus, helt enkelt. Ja. I alla fall, jag hoppas att de fortsätter de här kampanjerna. Dels för att det är underhållande att se vad dyker de upp nästa gång med sin snus-psyops, vilken europeisk stad är det där de slår larm och så vidare. Men jag tror också det här som vi pratar om ibland, alltså om man letar efter en tändande gnista för en revolution i Sverige, så tror jag vi ska titta länge och noga på snuset. För det är inte bara en stark kulturell symbol, utan också någonting som är djupt förankrat i svenskarnas själva neurokemi. Alltså att gå cold turkey från snus, det är inget att leka med. Det är inte en kulturell omställning, det är någonting helt annat dock. Om det finns något som kan få svenskarna att ta till vapen, så är det nog snuset. Och det har också alltid varit en känslig fråga inför EU-inträdet, så var det liksom en kritisk fråga, en helt avgörande fråga, snusutställning och så vidare. Jag välkomnar alla kampanjer mot snuset. Kom igen bara om ni törs. Alla veklingar som blir yra i skallen och tappar balansen av en prilla. Kom igen, så får vi se om ni rör på svenska vikingar med snus under läpparna.
2: Ja, men jag kan faktiskt höja den svenska självkänslan att liksom, ja, fan, vi är så jävla hårda. Vi kan liksom ha dubbla priller inne utan att svimma. Det kan vara nyttigt för folksjälen och självkänslan.
1: Putin och Erdogan tecknar avtal om gaspipelines mellan länderna genom Svarta havet. Meddelar överenskommelser om djupare kontakt i militär- och underrättelsesyften och om vikten av bistånd till Aleppo. Relationerna mellan Ryssland och Turkiet har varit frostiga i nästan ett års tid efter att Turkiet sköt ner ett ryskt stridsplan utanför Syrien. Väldigt, väldigt omskriven incident naturligtvis, och det såg ut som att det verkligen påverkade relationen mellan de här två länderna. Och sen dess så har tagit steg efter steg för att försöka återskapa, normalisera relationerna. Och vi har pratat om några av de exemplen tidigare. På hur deras vägar möts i Syrien och samarbetar på olika sätt. Och också gör olika typer av symboliska närmanden för att lappa ihop saker och ting. Nu har Putin och Erdogan träffats för ett toppmöte. De har bara haft en gemensam presskonferens. Och uttryckt sin optimism över att relationerna kommer att normaliseras inom kort. Och den stora frågan kring rysk-turkiskt samarbete, det som står i centrum, handlar om pipelines. Pipelines för rysk naturgas. Och man har tidigare haft ett projekt som hette, nu ska jag inte blanda ihop de här, men det heter South Stream. Som man skulle få ner gasen via EU-länderna kring Svarta havet. Och inte minst är syftet här att kunna föra ut gas till Turkiet och Europa utan att gå via Ukraina, som det i stor utsträckning är idag. Men istället för South Stream, som man har fått problem med, så har man nu Turk Stream. Turk Stream som Putin lanserade 2014. Och nu har man kommit ytterligare några steg på vägen mot att bygga Turkstream-pipelinen.
2: Vi talar ibland om avtal som man känner att det här kommer inte hålla så länge. Och för mig känns det som det här är ett av dem. Alltså, speciellt som det uppenbarligen innehåller formuleringar där man uttrycker en gemensam ståndpunkt i en fråga som rör Syrien. Att det är viktigt att hjälp når befolkningen i Aleppo. Där har ju Putins ryska flyg och Assad gjort sitt yttersta för att bomba livet ur delar av staden. Medan Erdogan gärna skulle se Assad falla. Så att jag förstår inte riktigt vad de är överens om egentligen.
1: Det är inte utan att det finns några frågetecken kvar. Och också att de ska utöka militära samarbeten när vi samtidigt ser en upptrappning av konflikten mellan USA och Ryssland i Syrien. Och Turkiet är naturligtvis NATO-land, jättestort, viktigt NATO-land. Och Ryssland är den primära fienden som NATO finns till för att kontrollera. Mm. Så att man undrar hur långt det här samarbetet kan gå, om det är mest någonting som händer på ytan. Eller om det är en del av en större trend där Turkiet rör sig ut
0: ur den västliga intressesfären och allierar sig med Ryssland istället.
2: Ja, eller att Turkiet skaffar sig... Turkiet har ju sett USA agera genom åren och de vet ju att det lönar sig inte att vara tyst och följsam. Men är man en stor och ganska viktig regionalspelare som Turkiet så kan det vara lönt att markera självständighet och vifta med det här kortet att vi kan minsann slå våra påsar ihop med Putin och Ryssland. Då blir USA mera spakt, mindre kritisk mot turkisk både in- och utrikespolitik. Jag tror det kan vara riktig kalkyl. Och på samma sätt är det rationellt för Putin att skapa starkare band med Turkiet för att markera för gentemot USA att jag kan minsann också. Ni skaffar er NATO-allierade, nya NATO-allierade längs mina gränser. Men titta på mig, jag bryter liksom loss en viktig sten i det här bygget. Så jag tror det är mer liksom spelet mot USA som styr både Putin och Erdogan här.
1: Radio Bubbla. Rakhyveltillverkaren Gillette i blåsväder efter att ha gått till attack mot män i ny reklamfilm utmålar män som gemensamt ansvariga för mobbing, våld och sexuella övergrepp där endast ett fåtal män anses stå upp mot toxisk maskulinitet medan övriga aktivt deltar i eller passivt åser övergrepp mot kvinnor och barn. Ja, rakbladstillverkaren Gillette har släppt en ny reklamfilm som är, man kan säga lite grann, inversen av deras traditionella reklamfilmer. Man förknippar ju rakbladsbranschen med maskulinitet, naturligt nog, som det är en produkt som handlar om skägg. Nog för att damerna kanske också använder gillettbladen ibland, raka benen och sånt där, inte vet jag. Men i reklamfilmerna så är det ju, ska det alltid vara en hel kar som rakar sig på väldigt maskulin sätt och sen så kommer någon snygg dam och pussar på hans nyrakade kind och såna här saker och han gör mycket manliga saker och sånt där i reklamfilmen. Vi kollade på en sån här en Gillette-reklamfilm från 1989 här hemma i samband med att vi läste om den här nyheten och det var så, jag blev helt varm av att titta på det här, så mysigt, så mycket härlig maskulinitet som bara osade från den här reklamfilmen. Den här nya videon, den är ju helt annat. Här är det, börjar med män, ett antal män som ser sig själva i spegeln och ser sig konfunderade ut och de har inte den här maskulina självsäkerheten. Tvärtom, det lyser tvivel i deras ögon. Och i bakgrunden så hör man ord som säger som me too, sexism, patriarkat, den här typen av grejer. Och sen nästa scen ser man hur ett antal personer springer genom en bioduk kan man säga och slår upp ett hål i den här duken, filmprojektionduken, och springer igenom den. Och på den duken ser man den gamla Gillette-reklamen med The Manly Man och damen som pussar hans nyrakade kind, den klassiska rakbladsreklamen. Men den rent fysiskt rivs sönder av barn som springer igenom den här bioduken. Det är ganska intressant. Jag tycker det var en kraftfull bild som Gillette gjorde där. Att de sliter sönder sin egen reklam för att göra den här nya reklamen. Och sen handlar det handlar om toxisk maskulinitet. De visar gamla historiska tv-klipp och hur till exempel män gör gester i riktning mot kvinnor som indikerar att de ska tafsa på dem och sådana saker. Sådana som man ser på jättegamla filmer och kanske gamla tv-serier och sånt där. Men något som slår mig, det är att alla de här klippen är väl gamla. Och det går liksom inte att hitta några exempel på den typen av toxisk maskulinitet i Hollywood de senaste, jag vet inte, 30 åren eller någonting. Så det har varit så jättegamla exempel. Så för det är inte ett aktuellt fenomen de kritiserar, utan det är historiskt i bästa fall. Och sen då visar de alternativet. Män som tar ansvar, män som inte säger så här att ja, boys will be boys och låter barnen brottas, utan genast springer och ingriper när barnen ligger på gräsmattan och brottas, för så kan vi inte ha det. Och män som, ja, men någon man som är på väg att kanske busvissla efter en kvinna på gatan och sånt där, och då kommer en annan man och säger bara, not cool, säger han, så där får man inte göra,
0: respektera och lämna den här kvinnan i fred. Och sen med bekanta detaljen också att det är en person med europeiskt ursprung som ska vissla efter den här damen. Och det är en afroamerikan som stoppar. Det finns den här etniska dimensionen som alltid finns numera i reklamfilmer. Den inverserade etniska perspektivet. Ja, i alla fall. Det kanske inte var världens tydligaste upppackning av den här videon. Men så är det i alla fall. Gillette har gått från att vara en pelare av maskulinitet och maskulin estetik till att bli liksom totalt kastrerade, feminiserade eller politiserade antimaskulina, antipatriarkala budskapet. Toxisk antimaskulinitet.
3: Ja, det är ju inte bara männen som porträtteras som idioter i reklamen heller. Ja, för att kvinnor framställs såklart i vanlig ordning som kompletta offer eller rena idioter som inte kan agera själva. Ja, och det är ju verkligen en fantastisk twist på den moderna feminismen att så här, män måste sluta vara män för att det är hemskt och kvinnor är offer och kan inte till exempel säga att de kan tala för sig själva eller liksom, inte vet jag, men vid påkallade tillfällen genom en pungspark om det nu behövs, antingen liksom bokstavligt eller bildligt talat. Utan man är bara passiv och kan inte liksom ens skydda sin son från mobbare, säga ifrån när någon talar för en på ett möte trots att man är en liksom hotshot liksom karriärkvinna i ett executive room och så vidare.
0: Och det klippet var från American Psycho, va?
3: Va? Var det? Nej, det tror jag inte.
0: Det var han, vad heter han, skådespelaren som spelar huvudrollen i den filmen?
3: Patrick Bateman.
0: Precis, det var i alla fall samma skådis. Vad heter han? Bale, Christian Bale.
3: Christian Bale, ja. Nej, men nej, jag tror att det var jag tolkade de här klippen som du pratade om som pastischer på gamla klipp. Men jag kanske missförstod.
0: Jag tror att det var faktiskt gamla klipp.
3: Mm. Ja, vi får kolla en gång till då. Men i Stefan Molinö har ju packat upp den här videon ganska duktigt. Och han kommenterar inledningsvis att någonting som du också tog upp, att man använder direkt motsatta demografiska och interkulturella indikatorer för att folk inte ska bli upprörda i public service announcements eller politiserad reklam. Och jag antar att det är liksom viktigt i USA att man har liksom påtvingad så kallad rasblandning och så vidare, för att det är väldigt ovanligt egentligen i praktiken, och folk blir upprörda ifall någonting är heteronormativt eller etniskt homogent eller avbildas på det sätt som det faktiskt gör. Därför måste man liksom indikera att det är precis tvärtom. Och jag undrar, var är turbaner? Var är liksom balkongflickornas släktingar? Var är de som sysslar med kvinnlig omskärelse? Det är liksom den typen av toxisk maskulinitet som faktiskt finns på riktigt. Den lyser med sin frånvaro förstås. Och sen så har vi liksom, ja, i den här historieskrivningen så skiter de i att ta med de personerna som kanske är mest relevanta att ha med om man ska prata om MeToo. Till exempel då den här komikern Al Franken som flera gånger har porträtterats som så här riktigt tafsare. Bland annat tafsat på Ariana Huffington på flera ställen på sån här liksom, framsidesuppslag på olika tidningar och så vidare. Och inte den enda bild på Harvey Weinstein. Det är liksom som att man ska berätta berättelsen om det svenska MeToo. Och så har man inte med ett enda ord om klådan eller Virtanen. Man hoppar över det. Och bara så här, nej men liksom, det är killen på IT-avdelningen som är det stora hotet mot kvinnor idag. Alltså det är så här, ja, helt bisarrt. Men det finns många saker som man kan kritisera i den här reklamen. Jag tycker att det är väldigt, alltså jag blir förbannad och jag blir ledsen. Civiliserade vita män, de är liksom hjältar och apexpunkten i europeisk civilisation, och utan de dygderna och de ideal som den rollen bygger på, så hade vi, och det som det resulterar i, då hade vi hade varit förpassade till sjukt osofta liv. Och den här grejen med att det numera är vanligt med kvinnlig omskärelse i Sverige, det hade varit liksom inte ett nytt faktum, utan det hade varit återkommande genom alla århundraden, vilket vi vet att det inte har varit, trots att vissa människor försöker ändra historieskrivningen. Det är också den här eran av kvinnlig dominans, eller vad man ska kalla det, det har än så länge bara kännetecknats av degenerering, och det ser inte ut som att det kommer ändras. Och det här med att kvinnor lärs att de är bara offer för omständigheter, som bara kan sitta och grina och sura över att de inte får liksom tala för sig själva och så vidare. Jag vet inte, det kanske är orättvist med avseende på så kallad riktig kvinnlig kapacitet eller kvinnlig handlingskraft och så vidare. Det är synd att liksom det skulle, den här versionen av liksom kvinnlig dominans skulle liksom resultera i det vi ser nu. Men ja, jag är trött på de här antihjältarna, antimaskuliniteten, antivitheten, antieuropeiska sentiment. Det är liksom, det är bara så himla tröttsamt. Och en annan sak som är irriterande är att det finns såklart en debatt om den här reklamfilmen. Så om man kollar till exempel på Bubblas rubrik eller på folk som har delat eller folk som inte diskuterar så här, så tycker folk så här: "Åh, men gud vad ni är lättkränkta. Kan ni inte bara låta bli att titta på reklamen? Bla bla bla." Så här. Men vi kan ha diskussion om det här när liksom hela orsaken till att de har gjort den här reklamen, skriver de själva så här på deras hemsida, att stora företag som vi, det är dags att vi erkänner att vi påverkar kulturen, och vi måste uppmana män att vara, alltså, till exempel så skriver de, vara sitt bästa jag, och ha, de måste framhärda en positiv, uppnålig, inkluderande och hälsosam version av vad det innebär att vara man, vilket ju de inte gör. För alla de här liksom konsekvenserna av den här typen av antimaskulinitet, det resulterar ju bara i att vi får tusentals Fredrik Virtanen som liksom ska föreställa någon slags modern manlig roll. Det blir bara så här, ja, men det blir så sojapojkar som springer runt och tycker att vadå, det är väl inget fel på den här reklamen. Det är fräscht att man är lite modern, som vissa människor har skrivit i mitt flöde i alla fall. Socialliberaler och kristdemokrater verkar tämligen överens om att det här liksom, ja, men det är en naturlig utveckling och vi ska bejaka den.
0: Det finns ju olika nivåer av vansinnet där, men en sak är om man säger att det är bra, vi ska ha den här typen av feministisk utveckling i kulturen, toxisk maskulinitet är ett problem och så vidare. Och det finns den andra mer, och man har så här, på ett sätt är det så här, fair enough liksom. De har sjuka, perverterade, suicidala uppfattningar, de torrför dem och så vidare. Men så finns det den här lite mer hala argumentationslinjen där man säger så här: åh, vad lättkränkta ni är. Men bara kolla inte på reklamen om ni inte gillar den. Och det är ju liksom, det är en sällsynt infam kritik, därför att det är ungefär som du skulle säga, vadå? Det spelar ju ingen roll att Sovjetunionen gör propaganda. Du kan ju bara välja att inte läsa Pravda. Alltså man har överhuvudtaget inte förstått på vilken nivå diskussionen rör sig, och man tror att det är ett motargument. Det har något med saken att göra, att man kan välja att inte titta på reklamen. För att det är ju, som du också påpekades tror jag på kommentarsfältet på Bubblas postning av den här nyheten till Facebook, så det, kritiken mot reklamen har ju aldrig handlat om att det inte skulle vara frivilligt att titta på den. Det blir halsbrytande när man tycker det på det sättet, men då är man ju sällsynt dum i huvudet. Men för de är ju så dumma i huvudet, alltså, även svenska, om man säger liksom norm i höger, och lätthöger typer, ganska gamla moderater och sånt där, de har ju allvarliga problem med det här. Jag såg bara häromdagen en sån här diskussionstråd på Facebook, någon gammal bekant, kanske någon moderatparti, något åt det hållet liksom, en lätthöger människor, som skrev om yttrandefrihet. Ja, men nu minns jag, det här var apropå någonting som, jag tror det var så här, Henrik Jönsson hade postat någon video. Jag kollade på det, men jag skummade lite grann kommentarerna på kommentarsfältet på videon. Och då är det någon som säger så här: men det här är inte yttrandefrihet det du pratar om. Hans video handlar om yttrandefrihet av plattformning och sånt där. Det är inte en yttrandefrihetsinskränkning att du blir kickad från en privatägd plattform som Facebook och så vidare. Och så här, ja, den argumentationslinjen, så här, den blaserar vi det här laget. Och vi har pratat jättemånga gånger i Radio Bubblan varför man inte kan se det på det sättet. Varför man måste se det som ett fenomen att det är inte orelaterat till statens verksamhet när Facebook inför olika typer av förbud och så vidare. Men det som fascinerade mig, det försöker komma till väldigt omständligt här, det är att de som var så att säga på Henrik Jönssons sida, de som menar på att det är ett problem med avplattformning och så vidare, de var otroligt lama i sin argumentation. De kunde liksom inte på ett tydligt, klart sätt säga som vi ofta gör, att det här är ett problem. Utan de var tvungna att slingra sig och säga att ja, men det finns ju andra problem. Det finns ju exempel på rena yttrandefrihetsinskränkningar. Men de har ingen riktig argumentation för att visa på att det faktiskt är fel från ett principiellt perspektiv, som vi brukar argumentera från en sorts libertarianskt, antietatistiskt perspektiv. Och de har samma typ av problem i de här frågorna. Alltså vad det gäller toxisk maskulinitet och att göra motstånd mot den här typen av feministisk propaganda och så vidare. Det faktum att deras analys är så pass ytlig gör att de har ingen riktig motståndskraft mot det här.
3: Okej, men vi vet ju varför typ så här Fredrik Virtanen är feminist. För att liksom det är projektion. Och jag är en hemsk människa, då måste du vara en hemsk människa. Därför ska vi förbjuda ditten och datten. Vi måste ha liksom en slags av ovangiven ytlig moral som styr vad vi ska göra och inte ska göra. Och därför kommer den här typen av liksom postmodern liksom avlatsbrev som feminism. Men var kommer den här liksom inställningen från hos dem som inte tycker att det är ett problem? För de tycker ju inte att de själva är hemska människor. Och därför tycker de inte att andra människor är hemska människor. Så varför liksom, hur kan de gå med på att liksom avbildas på det här sättet? Det är ju liksom, det är liksom lögn.
0: Ja, alltså en nyckelfaktor måste ju vara att de har det här totalt atomistiska perspektivet. Att de sätter aldrig saker och ting i ett sammanhang, till exempel.
3: Mm.
0: De ser aldrig kopplingen mellan... Om du bara pratar om en enda reklamfilm, och om det är ditt enda exempel som finns på den här Gillette-reklamfilmen, så klart att det är en skitsak. Kruxet är ju bara att det finns liksom tusentals exempel på det här. Det är bara att det blir extra ögonfallande när det är en rakbladstillverkare som traditionellt har haft en väldigt maskulin estetik. Men om du ser att det finns tusentals exempel på det här och att det uppenbarligen är satt i system i hela reklambranschen. Och samma sak med andra liknande tendenser, att om du beklagar dig över att det är någon viss reklambild eller sådär, så är det oproportionerligt många mörkhyade människor, trots att det är reklam för ett svenskt företag som riktar sig till svenskar och så vidare. Om du bara klagar på en sån annons, det är lätt att säga liksom att du är så rasistisk, vad spelar det för roll om det är bruna eller vita som är på bilden och reklamen, du måste vara en riktig rasist som bryr dig om de sakerna.
3: Mm.
0: Problemet är i mönstret, att det är liksom tusentals, tiotusentals reklambilder, nästan varenda reklambild och reklamfilm, så har man den här typen av etnisk kvotering. Så det är liksom det här väldigt liksom snäva perspektivet, och att inte se skogen för alla träd är väl ett uttryck som man använder ibland. Och det tror jag har att göra med delvis då en sån grundläggande filosofisk idé, så den här atomistiska, kan man säga hyperindividualistiska idén.
3: Mm. Ja, de är nyliberaler. De har ingen kulturanalys. De kan inte liksom se någonting annat än individen, för att den som finns är individen och familjen. Det finns inga samhällen.
0: Finns familjen nu? Det var oerhört reaktionärt.
3: Förlåt, jag tar tillbaka det. Det var visst någonting som Margaret Thatcher eventuellt sa då på 70-80-talet. Men, och så uppenbarligen så stämmer inte det längre då. Familjen finns inte.
0: Margaret Thatcher sa väl att det finns inget samhälle, det finns bara individer.
3: Okej. Okay. Nu vet jag inte om hon sa familjer och individer.
0: Jag tror hon sa att det finns bara individer.
3: Herregud. Ja, okej. Okay. Men de är nyliberaler och är så här, God bless them. Men nu hoppas vi att de kanske kan förstå att de är liksom en del av sin samtidskultur, och de påverkas av... Alltså jag menar, hur ska man förklara för en sån människa att de ingår i en kontext? Kan man säga liksom att du är inte summan av alla liksom individualistiska utvecklingskurvor som du har valt för dig själv för att finna dig själv? Du hittade inte dig själv när du var ute på din liksom backpackarresa i Asien, utan du formades av liksom, ja men, ditt genetiska arv och den kulturella kontext som du befinner dig i. Det är därför du tycker om vatten som smakar som du gjorde i din hemkommun. Det är därför som du tycker att Man kan absolut inte liksom vara sexistisk, eller det är därför som du tycker att det är lämpligt att man går i skolan, eller vad det nu är för någon föreställning som man har. Det är inte liksom på grund av att du har prövat varenda datapunkt som finns att överväga som en personlig liksom atomistisk individ, utan för att det finns en kulturell kontext. Kan de komma in i tänket den vägen, eller är det liksom omöjligt för dem att se skogen?
0: Ja, svårt är det i alla fall. Det tror jag nog. Du tror att det kommer det vara bra eller dåligt för Gillette? Kommer det bli en backlash mot den här typen av reklam? Kommer folk säga, nu köper jag mina rakhjular från ett annat märke. Eller nu skiter jag raka mig. Jag slutar raka mig nu. Nu låter jag skägget växa om det ska vara så här. Tror du att det kommer bli en pro-maskulin backlash?
3: Jag tror att... Men eftersom att människor är kulturella varelser så kommer inte den förändringen att ske förrän alla ändrar sig. Och så länge som alla producerar den här typen av liksom föreställningar i reklam så har inte den förändringen skett ännu. Så att, nej, jag tror inte att det... Ja, alltså jag tror att det finns ju en viss separatism också. MGTOW. Höglibertarianer, ett antal olika grupperingar som har valt att liksom bryta sig loss från den liberala hegemonin, eller vad man ska kalla det, och börja tänka i nya banor. Men den stora förändringen kommer inte ske förrän fiskstimmet har börjat simma i en annan riktning utan att de vet om att de har gjort det.
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Jag har en kommunal inkubator i Kristianstad som heter Krinova. På något sätt känner jag att Krinova är ett passande namn.
1: Ja, Kretinova.
0: Det låter väldigt otäckt. Det låter som någonting som kanske en kriminalvårdsanstalt eller sånt där skulle hålla på med. Jag vill knappt ens gå in på den här nyheten. Det handlar om innovationszoner för framtidens badhus. För att få till lite normkritisk badpedagogik.
1: Ja, men det här är helt... Den är fascinerande. Därför att den grundläggande fascinationen man känner inför det här, det är någonting som vi varit inne på tidigare. Att svenska kommunala byråkraters totala fixering vid badhus. Alltså badhus är jätteviktiga för dem. Det är det nya torget. Det där liksom alla sociala problem ska lösas. Och det ingår i det här projektet också, den här normkritiska badpedagogiken. De tänker sig fem zoner. Och i den fjärde zonen då, den här normkritiska zonen på badhuset, så ska man sträva efter att utveckla badvaktens roll till badpedagog. Som kan jobba förebyggande med konflikter för att skapa trygghet och trivsel. Liksom, samhället rasar ihop. Våldsapparaten fungerar inte. Övervakande delen av statsbyråkratin och skatteverk och överallt löper amok. Och miljö och hälsa. Så. Men allt ska lösas genom att vi utvecklar badvaktens roll.
0: Ja, alltså... Vi har ju otroligt många badhusrelaterade nyheter nu för tiden. Just för att det råder en sån total fixering. Politiker fixerade badhus. Flyktingar fixerade vid badhus.
1: Ja.
0: Och precis alldeles nyss så hade vi en länk på bland annat avdelningen om att man i Värmland, tror jag, så skulle börja förbjuda mobiler på badhusen.
1: Mm.
0: För att folk inte skulle hamna i bubblor på badhuset. Man vill också undvika oönskad undervattensfotografering. Och oönskad undervattensfotografering, det är en av de mildare sakerna som händer på svenska badhus.
1: Ja, jag kan inte tänka mig att det skulle vara det stora problemet.
0: Nej, vi har också de här fullständigt, alltså verkligen ofattbara, horribla scenerna som utspelar sig badhus i Sverige, i Tyskland, på många andra ställen där är helt nya söndagsnöjen som utlovas man tar sig till badhuset.
1: Och återigen, alltså problemet är ju väldigt mycket relaterat till flyktingar och extremt tjatig, men om de har kommit till ett nytt land så ska de leta jobb och studera, inte bada. Men det finns en obegriplig strävan hos myndigheten att släpa, verkar som, flyktingar nästan till badhus och gym och olika former av fritidsaktiviteter, Liseberg och Gröna Lund. De ska underhållas, men det är väl en inskolning i den svenska mentaliteten att du ska icke arbeta, du ska icke studera, du ska roa dig och bli omhändertagen av oss. Och då skapar man den här typen av konflikter, och därför badhus är så viktiga. Det är på något sätt det paradisiska, det är en visualisering av paradiset, tror jag, för svenska politiker.
0: Ja, i alla fall skönt att vi inte behöver oroa sig över den här saken. Nu när vi har Krinova i Karlstad som ska ta fram innovationszoner för framtidens badhus.
1: Det kan bli en ny högskoleutbildning, det här, badpedagog.
0: Ja.
1: Ja, men jag lovar, inom ett år så är en treårig kurs på högskolan, badpedagog.
0: Normkritisk badpedagog.
1: Ja, förlåt, normkritisk givetvis.
0: Radio Bubbla. Hunter Bidens exceptionellt förmånliga överenskommelse med amerikanska justitiedepartementet i mål gällande skatte- och vapenbrott godkänns inte av federal domare. Presidentsonen svarar med att förklara sig icke skyldig. Vita husets pressekreterare Karine Jean-Pierre säger att Hunter Biden är privat medborgare och rättsfallet är en personlig. Hunter Biden var i centrum en gigantisk skandal som briserade precis innan förra presidentvalet i USA. Men alltihop sopades under mattan såklart, så att Joe Biden kunde bli vald. Vi pratade mycket om det här röda bubblan när det begav sig, så vi ska inte gå igenom allting igen. Vi gjorde mycket utförlig rapportering alltihop, men den egentliga huvudpersonen är såklart Joe Biden, inte Hunter Biden. Det är Joe Biden som har sålt politiskt inflytande, politiska tjänster som han har kunnat utföra i sin egenskap som senator och vicepresident och nu även president. Hans son har åkt världen runt och sålt sin pappas tjänster till högstbjudande, inklusive oligarkerna i Ukraina, diverse grupper i Kina. Det är förmodligen den allvarligaste korruptionsskandal som någonsin har omgärdat en president, och det är väldigt clear cut, väldigt väl bevisat. Biden har själv stått inför tv-kamerorna och berättat exakt vad han har gjort. Alltså i Ukraina-frågan, jag tänker på det här när han ringde upp Ukrainas president och sa liksom, den här åklagaren, du måste ge honom sparken för annars drar jag tillbaka den här miljarden dollar, halsbrytande, oförblommerad, skamlös agenda. Så Biden, han borde rimligen inte kunnat bli vald med allt det här bagaget. Nu borde han rimligen tvingas avgå, men alla låtsas såklart som att det regnar. Till slut så blev det några rättsprocesser mot Hunter Biden. Inte mot Joe Biden, men i alla fall mot Hunter Biden. Men sen hände det här märkliga då, att vi ska inte säga märkliga, men det här smutsiga hände då. Det meddelades då att det inte blir några åtal för skattebrott och vapenbrott. För att man har gjort en så kallad plea deal. Det vill säga en uppgörelse mellan å ena sidan familjen Bidens advokater som företräder Hunter Biden. Och å andra sidan justitiedepartementet. Justitiedepartementet som också kan beskrivas som familjen Bidens advokat. Eftersom det är Hunter Bidens pappa som är chef för justitiedepartementet. Det var liksom, här har vi, på ena sidan bordet har vi Bidens advokater. På andra sidan bordet har vi Bidens advokater. Och de kommer överens om, hör och häpna, att det inte ska bli något åtal mot Hunter Biden. Det ska inte bli något straff. Han skulle gå med på någonting. Liksom x antal månader, villkorlig, någonting. Men några av de här brotten som han var misstänkt för och med all säkerhet har begått är, det är felonies som ger fängelsestraff. Framförallt tror jag det här vapenbrottet som att han har hanterat vapen. Han har varit droganvändare och sådana här saker. Så att det var sällsamt på flera sätt. Förutom att man avskrev då diverse åtalspunkter, så hade man en klausul om åtalsfrihet för andra brott som inte föll under den aktuella rubriceringen, vapenbrottet. Så att, och intressant nog då, så var det en domare som satte ner foten. En domare tillsatt av Donald Trump sa att ni kan inte bara trolla bort de här åtalen på det här sättet. Ni kan inte bara sitta och mygla ihop. Det här är en rättssak och jag tänker inte som domare. Jag tänker inte sitta här och bara liksom skriva under på det. Rubber stamp. Alltså, de trodde bara att de skulle

0: Jag älskar Hunter Bidens konst och betalar jättemycket pengar för. För er som då eventuellt inte vet det, så det här med målningarna, det är alltså en klassisk metod för att tvätta pengar. Man skapar fejkade transaktioner i konstvärlden. Så att genom att man låtsas köpa en tavla så kan man föra över stora summor pengar utan att vara föremål för de normala reglerna, till exempel kampanjfinansieringsregleringar. Nej, jag har inte gjort en politisk donation till Joe Biden. Jag har bara köpt en tavla av Hunter Biden för att jag älskar Hunter Bidens konst. Det är otroligt genomskinligt. Ingen tror på att det här, ingen rimlig människa tror på att Hunter Biden är en konstnär. Liksom. En av de som köpte en tavla var en dam som heter Elizabeth Hirsch Naftali, som är en så här demokratisk donator, fastighetsmagnat i Kalifornien tror jag. En sån som brukar ge mycket pengar till demokraterna. Och hon fick ganska nyligen en fin utnämning. Hon blev ordförande för statligt liksom prestigeorgan. Och det råkar vara så att hon har så köpt en tavla för en sån fantasisumma av Hunter Biden ganska nyligen. I politiken vet alla vad det här är. Rättsväsendet vet alla vad det här är för någonting. Men folk spelar med. Medierna och demokraterna såklart. Men förvånansvärt många andra. Alltså folk får nickar och säger att ja, Hunter Biden, han är en privatperson. Vad han gör, det är inget som ska belasta hans far. Vad har det med Joe Biden att göra om någon ger pengar till hans son? Den här artikeln är bara ännu ett exempel på det. Det står bara, ja, vi vet inte huruvida Hunter Biden eventuellt utövade inflytande i processen där Hirsch Naftali fick sin nya position. Vi vet inte om Hirsch Naftali köpte tavlan före eller efter hon fick positionen. Som om någon av de frågorna överhuvudtaget är relevanta. Hunter Biden, han är inte en rådgivare till sin far. Han är en bulvan, en bagman. Alla betalningar till Hunter Biden är betalningar till Joe Biden. Ja, det är så självklart att det är pinsamt att bokstavera ut det i radiobubbla. Men det är liksom nivån som den allmänna debatten. Boris, är det inte fascinerande att de bara kör på? Totalt skamlösa, totalt säkra på att de kommer undan med vad som helst. De står långt över lagen och ingen kan någonsin röra dem. Det är vad de tror och det verkar ju vara sant också. Varför skulle de inte tro det?
1: Ja, men det sista jag sa är ju rätt viktigt. Alltså, det är ju sluga människor. I alla fall är Yoda. Hunter är väl inte så jävla slug. Inte ens bakslug. Men det här tavelskojeriet alltså, det har ju pågått det är väl lite mer än 2 år sedan han hade sin första utställning. Då gick tavlorna för 5 miljoner styck kronor. Det är helt absurt. Nu har de ju dessutom gått upp i pris. Och redan då så var ju liksom New York Post och andra tidningar på detta och skrev om det, hur vansinnigt det var. Men det hände ju ingenting. Och sen dess har han ju kontinuerligt utställningar på 2 huvudgallerier nu i Soho i New York. Och säljer på. Och ingenting händer ju. Och den här familjen har ju på något sätt all rätt att känna sig. Det är en rimlig slutsats för dem att ingen kan röra oss. Idag så var det ju kongressförhör i USA och med en av Hunters gamla partners, en tung partner. De hade ju affärer ihop med ukrainska Burisma till exempel, Devon Archer. Och han har ju skvallrat i skolan ordentligt och berättat allt om hur Joe Biden kopplades in på högtalartelefon under åtminstone 20 samtal med framförallt ukrainska gasbolagsoligarker, men också med kineser. Och hur Hunter medvetet använde honom som ett lockbete för att visa att jag har kontakt med pappa vicepresidenten och det här öppna dörrar. Alltså allt det som man har kunnat utgå från tidigare med hjälp av hans laptop, det sitter en av hans partner nu och berättar. Och det kommer inte hända att jäkla nog i alla fall. Alltså det sitter en genuin mutkolv och bondfångare som president idag. Och antagligen sitter han som president en period till. Och han har en helt rubbad son som... Du var lite charmerad över att han liksom kör för fullt ändå. Det drar kokain i Vita huset och så här. Det har ju viss charm faktiskt att vara så komplett galen. Men det här de bryr sig liksom inte.
0: Ja, Hela kokainhistorien tyckte jag var helt fantastisk. Bara plötsligt upptäcker de kokain.

0: in i Vita huset samma dag som Hunter Biden där. Vad kan ha hänt? Vem kan det vara som har kokat in? Det är ett mysterium. Secret Service gör en utredning och FBI och alla ska undersöka. Vem kan det vara som har lämnat kokain en lager som Hunter Biden? Jag bara, tyvärr, vi kom ingen vart. Vi kunde inte reda ut vem det var. Så otippat.
1: Men just en grej, man tycker liksom att han skulle hålla sig på mattan faktiskt. Att han, fan, jag kommer undan så jävla mycket. Jag ska inte dra en lina på toalett när jag hälsar på pappa. Och han gör det i alla fall. Och till bilden hör ju att överenskommelsen byggde ju på att han är drogfri och gör rehabbesök då och då. Och domaren frågade honom om han var det. Och då sa han, han var liksom, och så ompressade honom och sa, ja, några drinkar det kanske har det kanske blivit under den här tiden. Så att fascinerande i all sin fräckhet.
0: Jag tror att det här är bara ytterligare ett långfinger som familjen Biden ger till oss alla andra. Så att liksom att dra en lina i Vita huset på, när vi får besök. Var det på 4 juli också? Jag minns inte.
1: Att jag var fan med det.
0: Ja, fira nationaldagen på det sanna sättet. Men det är också det här, som du sa, det är en väldigt viktig detalj att Hunter Bidens konstnärskarriär kom igång för ungefär 2 år sedan. Det vill säga precis efter att deras gamla liksom MO avslöjades ändå i medierna och inte blev gångbart längre. Att de inte kunde åka runt och liksom sätta Hunter Biden som styrelseledamot i ukrainska energibolag och sånt där som de gjorde tidigare. Utan då får de hitta på något nytt. Och då hittar de på den här liksom konstnärsgrejen och liksom kränga tavlor på konstgallerier i New York. Det är så otroligt genomskinligt att de går över det liksom, bara liksom sömlöst. Får de ju precis samma pengar, men nu via de här tavlorna. Och om de hade alltså normala brottslingar, de skulle liksom, inte att de har någon skam i kroppen, men de skulle vara liksom, jag vet inte, ha någon typ av liksom subtilitet och elegans. Men Biden-familjen, de är bara liksom, jag vet inte ens hur man beskriver den här nivån av arrogans. Men det varken du eller jag tror ju att de kommer åka dit för någonsin. Så att,
1: nej, alltså inte en chans. Men det där är ju också en alltså det är inte bara Bidens, alltså man tittar på republikanerna som är en slemhöga. De är ju så fumliga och saknar helt demokraters fräckhet helt enkelt. De är inte i närheten av den. Jag är så fascinerad av det här med att Obamas kock drunknade.
0: Obamas kock. Var det något som hände nyligen?
1: Ja, i fredags tror jag. Ja, alltså de hade ju en kock som var med i, var sosschef under tiden i Vita huset. Och sen tog de med honom, så blev han deras privata chef. Mm. Och han drunknade under en, det måste ha varit torsdag, fredag förra veckan. Han drunknade medan han paddelbrädade utanför familjen Obamas villa där i på östkusten, vad fan heter det stället där de alla håller till. Och det kan man tycka, han drunknar på 2,5 meters djup dessutom. Och ute i den mycket stilla viken var också en medlem i Obamas privata stab. Som sa att nej, man verkar tappa balansen och sen kom han inte upp till ytan och jag hann inte fram i tid. Och det där kan ju låta som att nej, men sånt händer. Men då ska man betänka att för 7 år sedan så drunknade Bill och Hillary Clintons kock också i en vattenpöl i botten på en ravin medan han var ute och fotvandrade.
0: Just det.
1: Så man ska aldrig vara, jobbar ni i restaurangbranschen, ta aldrig jobb hos en amerikansk demokrat.
0: Ja.
1: Och ha flytväst på er.
0: Det är väldigt läskigt grej att tänka på och spekulera kring, men det verkar ju faktiskt som med, framförallt med familjen Clinton givetvis, att de också kan ta folk av daga om de blir obekväma, att de gör det ganska, ganska fritt. Det finns ju väldigt många, många uppslag där i alla fall med folk som Bill och Hillary Clinton har gjort sig av med. Men det är så, det är absoluta brottsfamiljer. Riktiga supergangstrar. Spännande läge inför amerikanska presidentvalet också då, att båda kandidaterna är uppe över öronen i korruptionsanklagelser, ja, åtal, pågående rättsprocesser. Det är som du tittar bara på det, liksom, tar ett steg tillbaka och tittar på det, så ser det ut som att det är att det är två liksom super brottslingfamiljer som står mot varandra. Och så har det väl ofta varit i amerikansk historia.
1: Oh.
0: Att det är olika kriminella familjer som står mot varandra. Familjen Clinton är ett väldigt bra exempel. Familjen Obama som är på många sätt är, jag vet inte hur korrupta de är, men det är i alla fall en liksom vänsterextrem terroristfamilj. Under falsk flagg. Vi pratade om Kennedy-familjen för ett tag sedan. Men det är bara någonting, versionen av det här vi får 2023, den är bara så. Det är bara någonting med hur naket det är. Jag tycker det är intressant. Det är på något sätt svårare att svälja än när det gäller Kennedy, även liksom familjen Clinton. De är lite grann smooth i alla fall jämfört med Bidens. Trump vad man nu ska säga om hans. Det är ju lustigt då att officiellt ser det ut som att Trump är superskurken och Biden är oskyldigt. Det visar värsta själva verket, men det är ändå samma sätt.
1: Ja, men det är precis det. När republikanerna ska fuska och vara korrumperade, alltså det är så småskaligt och taffligt. De har demokraterna ställer åtminstone alltså visionära politiska banditer på banan. Och det har aldrig republikanerna klarat. En småhandlare.
2: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9, Enskede. Så får det meddelande var det ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Acimol. Stimulus.
5: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
4: Acimol. Stimulus.
6: Finns nu med djupverkande hyamin.
4: Acimol.
7: Stimulus.
5: Ger ett friskare, renare, livskraftigare hår.
4: Acimol.
7: Stimulus.
6: Har antiseptisk verkan.
4: Acimol.
7: Stimulus.
5: Har en frisk, maskulin doft.
4: Acimol.
7: Stimulus.
6: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
4: Paulis Acimol.
7: Stimulus.
3: Radio Bubbla. Nordisk falafel från Köpenhamn vinner falafel-VM i Malmö. Innovativitetspriset till Stockholms baserade Falomi. Mästerskapet som sponsrats med cirka 500 000 kronor av Malmö stad. Första någonsin på temat. Ja, vi följer ju med stort intresse och i mycket stor detalj falafel-VM i Malmö. Vi pratade om att det gick av stapeln här om veckan och naturligtvis ska vi nu rapportera om resultatet. Låt oss först bara ta en liten sån här, ta ett perspektiv. Och vi ska börja här med artikeln från Skånska Dagbladet där det står så här. På lördagen tog bla bla bla bla bla, tidernas första falafel-VM och så vidare och så vidare. Var ska ett falafel-VM, tillika världens första, hållas om inte i Malmö? Låt oss begrunda den här frågan. Var ska falafel-VM hållas om inte i Malmö? Ja.
1: Ja.
3: Vad sägs till exempel om något arabland som falafeln kommer ifrån? Kanske Egypten, kanske Irak, kanske i Syrien. Börjar se bättre ut i Syrien nu. De kanske behöver något.
1: Libanon.
3: Libanon, fantastisk falafel. Iran. Det är inget arabland, men de äter falafel. Vad sägs om Israel? Falafel är Israels nationalrätt. Det är liksom den mest populära maten i Israel som man käkar på gatorna och så vidare. Kanske falafel-VM i Tel Aviv. Vad sägs om det?
1: Nu snackar vi.
3: Men nej Boris. Det enda tänkbara stället som man kan ha VM i falafel är självklart Malmö.
1: Jo, men alltså det tycker jag är fullt rimligt med tanke på alltså jag har inga invändningar mot tanken, för du beskrev ju själv situationen där du fann det naturligt. Alltså Syrien, Libanon, Iran. Men då ska du komma ihåg alltså att det här är ju länder där falafeln som har präglats av inbördesstrider, krig med grannar och så vidare. Men som du själv sa, till och med om Syrien, det börjar bli lugnt. Så ska du få den rätta omkringliggande miljön med dödsskjutningar på öppen gata. där du kanske någon dåre med automatvapen dyker upp, skjuter fem personer när de är på väg ut ett café, bara tre redan sorgligt nog döda. Det är ju Malmö du ska söka dig till. Alltså de här människorna har fingertoppkänsla.
3: Det kanske är så att Malmö är helt enkelt det perfekta demografiska tvärsnittet av alla falafelätande länder.
1: Ja, det är liksom Västasien i ett koncentrat. Där finns alla nationaliteter, klaner. Det är territoriumstrider om vem som ska kontrollera det ena och det andra. Man brukar vapen. Vi får backa undan. Vi har varit liksom lite ironiska och dryga här, va? Men det är bara backa undan. Det är falafelns huvudstad.
3: Finns ju ett litet krux med den teorin. Det är ju att alla israeliterna har ju lämnat Malmö. Men det har ju kommit desto fler araber och tagit deras plats, så att det kanske jämnar ut sig.
1: Ja, men det gör det ju än mer till drömläget. Det är ju så väldigt många där nere vill ha det. Ett Israel som är utplånat, va? Så att det blir nästan lite så här, det är visionärt, så här ska Mellanöstern bli. Falafelns huvudstad, inga judar.
3: Vinnaren i falafel-VM blev Nordisk Falafel från Köpenhamn. Och jag måste säga att jag tycker det är ganska lustigt att det är just de som vinner tävlingen. Nordisk Falafel, det är det mest hipstrigaste hipster-falafelställe jag någonsin har sett. Det står bokstavligt talat på deras hemsida att de gör falafel efter ett traditionellt recept med en nordisk twist. Har du hört den förut, Boris?
1: Ja, om jag har.
3: Det minst unika restaurangkonceptet man kan tänka sig. Väldigt, väldigt hipp nordisk falafel på Nordisk Falafel i Köpenhamn. Jag rekommenderar att gå in på deras hemsida och kika. Och det skulle vara kul också med en premiumrecension om någon av vägarna förbi.
1: Ja, det vore jätteintressant.
3: Det som de säger i artikeln här. För Malmö är de gröna kikärtsbollarna vad de röda pölser är för Köpenhamn. En sann signaturrätt. Förutom att Köpenhamn då har den bästa falafeln. Jag undrar lite grann hur det gick för de här japanerna. Det var mycket snack om japanerna. Det var riktig hype om det japanska laget innan tävlingen. Nu hör man inte ett ord om dem. Jag vet inte om det finns någon orsak till det sammanträffande eller om någonting gick fel liksom för japanerna under tävlingen, men det var ju det som jag hade bespetsat mig på.
1: Nej, men jag kan tänka mig liksom att de är att det blev ett jäkla bråk och de blir uteslutna liksom. Japansk matlagning är ju, alltså egentligen oavsett mattradition de ägnar sig åt, det är ju liksom i sin bästa form så är det väldigt puristisk. Det är liksom rent, enkelt, klart. Och ingen jäkla twist och sådär, utan tillbaka till råvaran så rent, rakt och prydligt som möjligt. Alltså Tore Wretmansk nästan. Och sen ställs de liksom inför ett tävlingsfält där vinnaren har kastat in rödkål och cashewnötter i falafeln. Och jag gissar att japanerna blev skogstokiga och började svinga med samurajsvärden. Och så blev de diskvalificerade.
3: Ja. Förmodligen så var det som hände. Sen på rak arm kan jag inte komma på någon annan förklaring i alla fall.

0: Radio Bubbla.
1: Trump skickar nationalgardet till Los Angeles efter att aktivister försökt blockera ICE från att gripa olagliga invandrare. Det har varit rejält stökigt i Los Angeles de senaste dagarna. Det är en spännande situation som vi såklart måste prata om. Det är lite svårt att säga exakt vad det började med. Det beror ju såklart på hur långt man drar linjerna. Men om man ska liksom försöka sammanfatta lite grann då, så är det så att Kalifornien i allmänhet och Los Angeles i synnerhet är ju riktiga vänsternästen. Och inte minst i migrationspolitiken så står de långt till vänster. Det vill säga, de är extremt positiva till invandring och de har många så kallade sanctuary cities, inklusive Los Angeles. Och en sanctuary city, det är alltså fristad, betyder bokstavligt talat på svenska. Det betyder i amerikansk diskurs en stad där de lokala myndigheterna har bestämt att de kommer inte att verkställa federal migrationspolitik. Vilket alltså betyder, även om det är olagligt för dig att vistas i USA, så kommer lokala myndigheter inte att agera mot dig. Tvärtom så inför man åtgärder specifikt för att skydda olagliga invandrare, så kallade odokumenterade personer. Och man inför också åtgärder för att aktivt blockera federala myndigheter från att agera mot sådana personer. Så till exempel så har Los Angeles en regel som säger att, som är klubbad av stadsfullmäktige då, som säger att inga av statsförvaltningens fastigheter eller personal får användas för någon form av immigration enforcement. Så till exempel då, i andra delar av landet, om ICE, alltså federala migrationspolisen, om de vill gripa illegala invandrare i en av sina razzior, då sätts de i lokala häkten på den lokala polisstationen eller vad de nu har. Men det händer alltså inte i Los Angeles, därför att i Los Angeles är det förbjudet att använda lokala häkten för det. Ja. Så det är inte bara det att man ser mellan fingrarna eller att man liksom prioriterar ner vissa verksamheter till noll, utan det handlar om aktiv obstruktion av statliga myndigheters verksamhet. Och det är på många sätt en intressant sorts politisk konflikt. Och som libertarian är jag såklart i grunden sympatiskt inställd till att lokala myndigheter bemöter statliga påbud med ett uppsträckt långfinger. Som i Staffanstorp, där de säger nej till flyktingar och säger nej till mångkultur och så vidare. Sen kliar mig lite skallen förstås när det går åt andra hållet. Att en lokal myndighet vill ha en ännu mer destruktiv och ondskefull politik än centralmakten påbjuder och skada sin egen befolkning ännu mer. Men så är det i Los Angeles. Och på något plan så kan man ju förstå Los Angeles-politikernas perspektiv. För det första så består stan av invandrare. Jag såg en officiell siffra från liksom Los Angeles-staden själv. Jag tror att de sa att 34% av befolkningen är invandrare. Men det är förmodligen, den siffran är ju långt högre, förmodligen i verkligheten. De sa också att en majoritet av alla skolelever i Los Angeles har minst en invandrad förälder. Ja, och så vidare. De siffrorna är mycket högre i verkligheten. Och dessutom så är politikerna själva tillhör de här grupperna. Just nu har de en afroamerikansk kvinna som borgmästare. Innan dess hade de en halv mexikan. Han var hälften mexikan och hälften jude. Samma kombination som Mexikos nuvarande president. Jag vet inte om det är ett sammanträffande. Eric Garcetti hette han i Los Angeles. Och innan dess så hette borgmästaren Antonio Ramon Villaraigosa. Och ni kan gissa var han kom ifrån. Han kom inte från Plymouth Rock, om man säger så. Hur som helst, det finns en kalifornisk logik i allt det här. Och jag minns när jag själv besökte Los Angeles. Jag har varit där en gång. Det var 15-20 år sedan nu. Redan då så blev jag flera gånger tilltalad av servicepersonal på då tämligen exotiska sätt. Till exempel minns jag på en 7-Eleven. Buenas dias, eller vad fan de säger på mexikanska. Och jag ser inte direkt latinsk ut. Jag ser inte ut som Kalles kaviarkalle, men med amerikanska mått mätt ser jag absolut vit ut. Med svenska mått mätt kanske man kan undra lite grann, men det togs bara för givet där att jag skulle prata mexikanska. Och återigen, det finns en viss logik i det, för att om du vill bo i LA så lär du dig såklart det lokala språket, som inte är engelska. Och vill du inte lära dig språket, då får du flytta någon annanstans. Jag var ju bara en tillfällig turist. Så att det var ju mitt fel att jag inte förstod vad de sa. Men, förlåt, jag tog av på tangent där. Nu är det ju andra bullar i Vita huset. Trump och hans gränssar Tom Homan, som är en av de mest maskulina politiker som vi har sett på år och dag. Han är lite grann som USA:s Rodrigo Duterte eller något sånt där. Oerhört underhållande, imponerande man. De här två, de har ända sedan valet signalerat att de tänker ta i med hårdhandskarna. Och sen 20 januari så har de gjort det. Framförallt genom att skicka runt ICE på räder runt om i landet och bunta ihop illegala invandrare och skicka. Jag är lite osäker på vart de egentligen skickas. Vissa deporteras, men inte
0: försvinner bara.
1: Det är alltså inte tillräckligt många. Jag hoppas du har rätt, Boris, din implikation här. Men alltså, de siffror jag har sett, de är ganska nedslående. Jag ser siffror på att men nu har vi deporterat 400 personer. Ja, nu har vi deporterat 1500 personer. Så jag undrar, varför har de inte deporterat fler? Men signalvärdet är väldigt positivt, såklart. Och det är också signalvärdet som spelar roll politiskt. Och det är det som skapar reaktioner. Och frågan har varit hela tiden då. Vad händer när ICE-räderna kommer till de mest inbitna så kallade fristäderna? Migrationsobstruktionsjurisdiktionerna som Los Angeles. För de har sagt klart och tydligt från början att de tänker slå hårt mot sanctuary cities. Och Trump, Homan och de andra, de har också sagt klart och tydligt, väldigt intressant, att borgmästare och guvernörer och andra lokala politiker måste ställas inför rätta om de blockerar federal rättsskipning i form av ICE-insatser. Och just i Los Angeles är det lite intressant, därför att de utropade sig formellt till Sanctuary City i november 2024, alltså precis efter valet. Som en direkt reaktion på Trumps valvinst så gick statsfullmäktige ut och fattade det beslutet. I praktiken så har de varit det längre, sedan 2017 och sånt där. Men de gjorde en poäng av att formalisera det. Så att de har verkligen extremt aktivt, maximalt tydligt bjudit upp till dans. Och nu dansar de med Tom Homan. Och det går ett liva till. För det har varit då protester. När de här ICE-räderna satt igång, det var den 6 juni som det bröt ut det här, så blev det då omfattande protester, säger man borde egentligen prata om det på ett annat sätt. För det första, för att det handlar om väldigt aktiva försök att blockera och fysiskt förhindra myndighetsarbete, men också för att de här krafterna, de bedriver en väpnad kamp för, jag vet inte exakt hur man ska uttrycka det, men för främmande makt. De går i strid med landets säkerhetsstyrkor när staten försöker slå tillbaka en pågående invasion. Och man kan kalla det för protester. Man kan också kalla det för landsförräderi. Eller kanske någonting annat. Det är en liten juridisk parentes där bara. Men det började då den 6 juni. Och det blev snabbt väldigt våldsamt. ICE gjorde räder i olika delar av Los Angeles. De grep många. Men sen fick de fullt upp med de här så kallade protesterna som försökte stoppa dem. De samlades utanför lokala häktet, försökte frita fångar och så vidare. Och Trump kallade in nationalgardet den 7 juni. Vilket var första gången sedan 1965 som en president gjorde det utan godkännande från den lokala guvernören. För det är alltså nationalgardet, är någonting som existerar på delstatsnivå, så att det är Kaliforniens nationalgarde som federaliseras, kallas det, när presidenten bestämmer att nationalgardet ska användas till dit och dat. Och det som hände 1965, det involverar givetvis tidigare nämnd Lyndon Johnson som det är en komplicerad historia, det som hände i Alabama 1965. Så nu kom det då först 2000 nationalgardesoldater och sen 2000 till. Sammanlagt 4100 läste jag. Och så ett par dagar senare så aktiverade han marinkåren också. Vilket är också en lite intressant sak juridiskt. På grund av någonting som kallas för posse comitatus. Det finns en lag som heter posse comitatus act från 1800-talet. Som säger det från rekonstruktionseran. Och den säger att det är förbjudet att använda militären för att genomdriva civil myndighetsutövning inom landet. Men just nu är 700 marinkårssoldater i tjänst i Los Angeles. Så att det finns alla möjliga intressanta juridiska förvecklingar här. Men det är väldigt begripligt såklart, och folk börjar ta bladet från munnen. De pratar öppet nu om att det här är en pågående invasion och att militären självklart måste sättas in för att stoppa en invasion och så vidare. Och det har varit en hel del våld. Stenkastning, molotov cocktails, tårgas, chockgranater, gummikulor och så vidare. Det sätts eld på bilar. Det är lätt att bli lite blasé nästan, och de här grejerna händer i som Compton och sådana ställen. Men det är ändå anmärkningsvärt om man tänker på det. Detalj som jag personligen tycker är helt uppmuntrande är att jag har sett flera videoklipp av journalister som blir skjutna med gummikulor. Det är olidligt såklart när de ska göra sig till martyrer. Åh, jag blir skjuten av polisen. Men det känns alltid lite fint tycker jag att läsa om journalister som blir skjutna. Sånt brukar man mest höra om från Moskva, men de kan på andra sidan Atlanten också. Och Homan och Trump, de har öppet hotat om att de ska gripa Kaliforniens guvernör Gavin Newsom och Los Angeles borgmästare Karen Bass. Och Newsom, han säger "Come after me, arrest me. Let's just get it over with, tough guy." Och sen har det lugnat ner sig lite. Folk kravallar över helgen och sen, jag vet inte, går tillbaka till jobbet på måndag. Jag kan inte tänka mig att särskilt många av dem har jobb, men det har lugnat ner sig i alla fall igår och idag. Men det är mycket som tyder på att de kommer eskalera igen. Och det som jag har hört från olika håll, det är att det är tänkt från vänstersidan då att det här ska kulminera på lördag. På lördag den 14 juni så ska det vara en landsomfattande koordinerad aktion. Då den här Los Angeles, samma playbook som i Los Angeles, ska appliceras i många städer över hela USA. På ett sätt som då ska överväldiga systemet. Så att varken nationalgardet eller marinkårer ska kunna stoppa det här och så vidare. Ja. Boris. Berätta för mig, vad tänker du kring det som hände i Los Angeles?
0: Jo, men alltså, det är så här att för mig är det intressant, när jag försöker förstå vad som händer, så är det intressanta för mig att det har varit faktiskt så lite protester. Mm-hmm. Alltså väldigt lite protester. Som mest har det varit 400 på gatorna, verkar alla vara ensam. Och det är begränsat till några få kvarter, egentligen ett kvarter där de stora sammanstötningarna är. Och liberala medier försöker blåsa upp det här till världens ras- och klasskrig. Jag kan läsa inledningen till Björn af Kleens stora kolumn idag i DN. "Vreden hos demonstranterna går att ta på" är rubriken. Och så inleds det med en: "Änglarnas stad befinner sig på randen till ett civilisatoriskt sammanbrott. En mörk rå karneval där det tunga våldet kryper allt närmare." Alltså man försöker skapa en Armageddon, att det är Armageddon nu i Los Angeles. Det intressanta tycker jag är att, det är två saker som är intressanta för mig. Det ena är att det är faktiskt extremt få som har gått ut på gatorna. Det här är ju inte närheten av BLM. Det är definitivt inte närheten av Rodney King eller Watts-kravallerna. Långt därifrån. Och det ena. Det andra är att Trump och Homan eskalerar ändå. Därför att har man 4000 man på gatorna just nu beredda och fler på väg in till, och det är som mest varit 400 i och för sig tokiga demonstranter, och en del är våldsbenägna. Så är det 10 ordningsmän på varje upploppsmakare. Och det här tolkas som ett tecken på att man visar musklerna direkt. Alltså det är det som jag tycker är så tilltalande. Man trappar upp innan motståndarna har trappat upp för att liksom ta andan ur dem. Innan de höjer garden så drar man smockaret i magen på dem så de tappar luften. Och jag tror att det här kommer att ta... Att, jag hoppas det är en medveten taktik att eskalera snabbare än vad motståndarna gör. Det är för att det kommer att ta andan ur dem i de andra städerna. De kommer att tänka att fan, han är ju skogstokig, morotsmannen. Han kallar på marinkåren. Och då tror jag folk håller sig stilla och hemma. Så jag tror det här... att slå till först är alltid väldigt bra. Och jag hoppas att det är precis det som ligger bakom eskaleringen. Sen är det också... Sen har man det här andra problemet som man inte ska underskatta. För just där du säger om siffrorna på redan genomförda deporteringar, de är ju väldigt klena. Och jag hoppas att Homan och Trump verkligen tänker gå till botten med problemet. Därför att då står de inför att deportera en stor del av, alltså uppemot en femtedel av den aktiva arbetsstyrkan i Kalifornien består av illegala, papperslösa människor. Så det är ett herkulesjobb. Men jag hoppas att de faktiskt tänker göra det. Vi får se.
1: Det är mycket intressant, Boris, tycker jag, där du säger om att slå först och att visa styrka på det sättet. Jag blir alldeles varm inombords när jag ser att de gör alla de här sakerna. Nationalgardet och marinkåren och allting. Det är väldigt positivt, tycker jag. Men man kan också argumentera för att det finns två sidor av det där. Det finns också risker som man tar. Därför att de här andra krafterna, de här som är eventuellt 400 eller hur många nu är, förutom de 400 som är på gatan, så är de väl organiserade. Det finns liksom nätverk och organisationer bakom.
0: Mm.
1: Och de vill, deras mål är att provocera fram konflikter med ICE, med Trump-administrationen, med vem de nu kan ha konflikter med. Och de har liksom fotfolket på gatorna, men de har också organisering via internet. Och jag har läst några intressanta beskrivningar av till exempel hur de drillas i att tillverka utrustning, att tillverka sköldar. De har liksom recept på hur man tillverkar kravallsköldar av enkla komponenter från Home Depot. Så de tar en, jag tror de köper en soptunna ibland. Sen skär de soptunnan i, jag vet inte, tre delar och sånt där, och så sätter de på ett handtag och så blir det en sköld. Och sen har de saker som ser ut som demonstrationsplakat, som i själva verket är plywoodskivor med ordentligt inskruvade handtag så att de fungerar som sköldar och så vidare. Och de har också tegelstenar, och tegelstenar körs in med lastbil. Det är lite oklart exakt vem som gör det, men det är i alla fall väl organiserat. Och också jag såg ansiktsmasker, som gasmasker, som levereras på lastbilar och delas ut till grupperna där. Så att från fotfolket på gatan till organisatörerna, ända upp till Gavin Newsom, som i princip tigger och ber om att få bli gripen. Och det är självklart liksom att det skulle vara ett absolut jackpot för Gavin Newsom personligen om Tom Homan faktiskt arresterade honom. Så att människorna som ligger bakom det här, de vet vad de håller på med. Vänstergrupper, grupper inom den djupa staten, och de drömmer om att göra, det här tror jag är vad som pågår, de drömmer om att göra en så kallad färgrevolution i USA. För det är en sån gammal sak som de alltid har fantiserat om. Samma sak som de har gjort i så många andra länder vill de göra i USA. Och helt säkert så försöker de bygga upp den här situationen så att den ska kunna användas på det sättet och leda i den riktningen. Så det är en avvägning som Trump och Homan och så vidare måste göra. Så att ICE har ett uppdrag att utföra. Om man vill statuera exempel, man ser väldigt stor och stark ut. Samtidigt kan det tänkas att man spelar fienden i händerna ju mer konflikt man tar på gatorna. Det är lite grann av en balansgång, och det är också en balansgång eventuellt mellan kortsiktiga vinster i Los Angeles och långsiktiga potentiella problem i mellanårsvalen.
0: Ja, men det är definitivt. Men jag tror just det här att ibland måste man chansa, och jag tror att det är det de gör. Det är nog, det är garanterat som du säger, att man finns krafter som gärna ser en slags färgglad, inte en färgrevolution här. Men det är en jäkla skillnad av de här terrorist- och vänsterorganisationerna och den djupa statens agenter att få fart på folk och få ut drägget på gatorna när polisen är defensiv. Det såg vi under BLM-upploppen. Då höll sig poliser på mattan. De hade ofta order om att hålla i barackerna ungefär. Och då är det jävligt lätt att gå på offensiven. Men står det 4000 stridstränade personer beredda och fler på ingång, då är det jävligt svårt tror jag, för de här agenterna att få folk att såga i tur soptunnorna och ställa in sig och kasta saker. Så att jag hoppas det att vågspelet funkar. Sen är det ju så att jag tycker inte vi ska glömma det du sa i början om den libertarian som dväljs inom oss alla. Alltså en del av min mörka själ tycker att det vore väl jävligt häftigt om Kalifornien gick loss. Vad man än tycker om Kalifornien. Mm. Att de spränger loss sig. Det är, jag vill ha pur nyfikenhet se hur Kalifornien utvecklas på egen hand. Alltså. Och jag tror att det är en jättespännande utveckling. Jag avskyr mycket Kalifornien, men samtidigt så tror jag att den här typen av man kan kalla en modern plantageekonomi bygger en stor del av den inte så utbildade arbetskraften, illegala invandrare under svältliknande villkor. Det är liksom Spencer-drömmen egentligen förverkligad under demokratiskt styre. Det kan bli ett jättekul land på sitt sätt alltså. Så att för fan, hoppas de går loss.
1: Kan vi se till bara att Humboldt County ansluter sig till Oregon?
0: Ja, det där är jätteviktigt. Det där är väldigt viktigt. Inte hela Kalifornien, utan vissa delar måste räddas.
1: Ja. Alltså man kan ju drömma, och jag drömmer också om att Kalifornien ska utträda ur unionen för att få fullborda folkutbytet i fred. Men tyvärr så tror jag att det finns inga som helst incitament som går i den riktningen. Verkligen ingenting. Alltså, vänstern kan bara genomföra sitt projekt om de har makten i Washington DC och håller ihop landet. Allting som de försöker göra skulle kollapsa om landet splittrades. Framförallt om den röda sidan dominerade federalstaten när splittringen genomfördes. Så att resten av USA blev liksom Trump-landet. Och Kalifornien och några till skulle bryta sig loss. Även om det var många delstater. Det är bara det projektet fungerar inte, och de vet det, och den enda potentiella scenariot man kan tänka sig, det är att röda delstater bryter sig ut. Och det har vi testat förut, och då blir det inbördeskrig, och det är liksom, men det fattas liksom, alla förutsättningar tyvärr fattas för att blåa delstater ska göra utträde. Och jag har svårt också att se, apropå det som du sa tidigare, så jag är ganska optimistisk i den här situationen, för att jag har svårt att se hur de här konflikterna egentligen ska kunna eskalera särskilt mycket. Det pratas om liksom secession och inbördeskrig och raskrig och sånt där. Och så här, ja, det skulle kunna dra igång mer storskaliga raskravaller och så vidare över hela USA. Och det kanske händer nu på lördag. Det är en speciell dag, för att den 14 juni, det är jag vill säga att USAs födelsedag. Det är Flag Day i USA. Och jag tror att det beror på att år 1777 så bestämde någon av de här protokongresserna att Stars and Stripes skulle bli den amerikanska flaggan. Och sen har det hänt massa andra saker också 14 juni. En av de sakerna, en sak som hände 14 juni 1946, var Donald Trump föddes den dagen. Så att det är också, det är också Trumps födelsedag och en viktig dag. Och det är också så att nästa år 2026, den 14 juni, så kulminerar det stora firandet av USAs 250-årsjubileum. Och det är då Trump ska ha sin stora militärparad och sånt där som folk är väldigt upprörda över. Så att, ja, kanske att det smäller på lördag, men det är ändå svårt att se hur en seger skulle se ut för deras sida. Men man kan tänka sig, åtminstone teoretiskt, kan man tänka sig någonting i stil med att Trump blåser av sin deportationsagenda. Han kallar hem ICE och säger nej, det blir inga fler räder mot Sanctuary Cities. Vi gör räder kanske någon annanstans, men inte i Sanctuary Cities. Men det är totalt orealistiskt. Det finns absolut inte på kartan. Jag kan inte tänka mig att det faktiskt skulle hända. För det är det officiella kravet. Och det är också det som vänsterpolitiker i hela USA, journalister och så vidare, pumpar ut nu. Att Trump måste vika ner sig. ICE måste dra sig tillbaka. Inga fler räder mot olagliga invandrare i Sanctuary Cities. Men jag kan inte tänka mig att Trump skulle göra det. Alltså, även om folk skulle liksom börja dö på gatorna. Alltså, om folk skulle börja dö, då skulle Trump bara eskalera ännu mer. Han skulle sätta in all militär kapacitet som finns tillgänglig, possekomitatus eller inte. Och han skulle ha 95% av befolkningen bakom sig. Därför att folk vill inte se sina städer brinna. Mm. Så att det, allt som allt, så tror jag att det är ett ganska bra scenario. Tror du rätt, Boris? Det är ett bra scenario för de goda krafterna. Det finns ingen riktig risk för att... nästa risk som kommer... Det jag försöker komma fram till är att om de kan få Trump att göra alla de här sakerna, de kommer inte få honom att dra tillbaka ICE, men de kan få honom att gå från att flörta med vissa auktoritära drag i sin administration till att införa en sorts de facto militärstyre. Och det är väl det som de försöker provocera honom att göra, för det skulle rättfärdiga färgrevolutionen som de vill genomföra. Och jag tror att de försöker provocera fram det. Jag tror också att det skulle vara ett strategiskt misstag från deras sida om de faktiskt gjorde det. Jag tror inte att de har resurser och uthållighet för att faktiskt genomföra det. Inte när Trump verkligen använder de resurser som han har. Det är väldigt annorlunda nu än till exempel när det var kravaller 2020. Mm. Stämningen är mycket mer upptrissad i landet, polariseringen är extrem och Trump är inte samma Trump. Trump 47 är en annan person än Trump 45 i termer av han håller inte tillbaka nu, han är inte måttfull och generös på samma sätt som han var då. Han har kastat handskarna. Och en annan tror jag viktig skillnad mot 2020 förresten, det är att det här är ju inte en raskonflikt där vita står mot svarta, som det så ofta är i USA. Utan nu är det illegala Hispanics som är i fokus. Och det finns ingen naturlig allians mellan dem och afroamerikanerna. Bara för att de båda grupperna är bruna eller sånt där. För att afroamerikanerna, de har varit amerikanska medborgare i liksom 5-6 generationer eller mer. Så det finns en risk för vänstern att de svarta i slutändan ställer sig på de vita sida. Därför att illegala invandrare är ett minst lika stort hot mot den svarta befolkningen. På vissa sätt har ju de mer att förlora än vita. För att de här illegala invandrarna har mer av direkt konkurrens på arbetsmarknaden och så vidare. Med svarta än med vita. Så att jag är ändå ganska optimistisk.
0: Ja, alltså jag tror det kommer att gå bra. Fram till den här punkten som är så jäkla knepig. När man har etablerat makten på gatorna, säkrat lugnet, ingen mopsar sig, då måste man ju börja deportera. Annars så kommer ju folk undra, ja, allt det här, fan, stridsvagnar liksom på Santa Monica-piren. Okej då, men vad händer nu då? Och så händer det kanske ingenting. Det är för att det är en jävla massa folk som ska deporteras. Och har de ens möjligheten att deportera dem? Alltså, möjlighet, det går ju alltid. Men har de viljan?
1: Ja, det är fortfarande oklart för mig. Jag vet inte. Kanske, kanske inte. Jag tycker det är väldigt svårt att säga. Men det finns ju definitivt en risk att vi får det sämsta av båda världar här. Det vill säga, om vi får en total militarisering av samhället. Militären inte patrullerar på gatorna. Men det deporteras bara liksom 1000 illegala invandrare per år eller något sånt där. Och sen så har vi liksom... Ja, det skulle vara ett väldigt dåligt scenario.
0: Milt uttryckt, ja. Det är det jag tycker man ska frukta mest, alltså. Att det bara... Ja, att precis det händer. Det gjorde dystert.
1: En annan sak som jag har tänkt på, det är att Trump och company, de har lyckats mycket bättre än tidigare med retoriken nu. De har verkligen trummat in nu att massinvandringen är en invasion. Och att en invasion måste slås tillbaka med full kraft, inklusive med militära medel såklart. För det hör man ju på ordet. Och det hjälper ju verkligen till att de här människorna i Los Angeles nu som protesterar och så vidare, att de går runt med mexikanska flaggor. De viftar mexikanska flaggor medan de bränner bilar och sånt där. Det har alltid funnits kanske en viss timiditet tidigare, men nu det är verkligen annat ljud i skällan nu från Trump och Homan och Miller och Vance och Hegseth och så vidare, och jag tycker att det är imponerande. Det är imponerande och väldigt uppmuntrande, och jag tror att det är ett väldigt bra drag. Det är en fin retorisk eskalering, en sorts förfining av retoriken som jag hoppas också att vi kan ta efter i Sverige. Vi har liksom gått från invandring till massinvandring till folkutbyte. Och jag gillar verkligen folkutbytet som begrepp, därför att det förmedlar en viktig poäng om intentionerna bakom alltihop. Men invasion är också väldigt färgstarkt och meningsbärande. Så jag hoppas lite grann att vi får se svenska politiker prata om den pågående invasionen. En fin sak med den retoriken, det är till exempel att det blir glasklart vad de svenskar som har understött invasionen är. Det vill säga landsförrädare. Fiender som aktivt verkar för att fylla landet med landets fiender. Sen så är det också problematiskt kanske, för att termen invasion lägger kanske för mycket agens på den invaderande parten. Som om problemet var invandrarnas intentioner snarare än de inhemska politikerna. Så man skulle nästan kunna komma till att konflikten står mellan svenskar och invandrare. Eller något sånt. Vilket enligt min mening vore ett väldigt problematiskt felslut. Förmodligen ett dåligt strategiskt steg. Men framförallt analytiskt så känner jag att det är inte invandrarna som är fienden. Fienden är de politiker som har orkestrerat invasionen. Invandrarna är deras verktyg. Mm. Och i den mån som invandrarna är deras villiga verktyg så är invandrarna fiender. Men vi kan aldrig lösa problemet genom att slå mot invandrarna. Eller liksom gör någonting där. Jag tänkte på det här och det vänder sig lite i magen på mig när jag tänker på att om några år så kan det framstå som en konflikt där svenskar i allmänhet, inklusive svenska politiker, står på samma sida och tillsammans försöker rädda landet. Och de här extrema kriminella handlingarna som har begåtts av landets politiker sopas under mattan. Och det skulle göra mig enormt moraliskt indignerad. Den svenska politikerklassen måste ställas inför rätta i Finspång. Allt annat är förnedrande för nationen. Samtidigt så tänker jag att kanske är det där ändå den enda politiskt framkomliga vägen. Att erbjuda en utväg för politikerklassen så att man kanske kan vända utvecklingen utan en revolution. Låt dem omvända sig under galgen så att vi har en så bred koalition som möjligt för att lösa de akuta problemen. Men problemet med det är såklart att de kommer leta med ljus och lykta efter ett tillfälle att börja attackera oss igen och återstarta folkutbytet. Och de kommer också slå mot sina fiender. De kommer fortsätta slå mot sådana som vi, som har slagit larm om folkutbytet innan det blev socialt accepterat att göra det. Jag tycker det är en knivig strategisk fråga.
0: Nej, alltså det är rent... Allt går åt helvete om man inte genomför tribunalerna i Finspång och sidorättegångarna i Hävla. Det är helt nödvändigt, alltså rent mentalhygieniskt helt enkelt, inte bara praktiskt, politiskt, taktiskt, utan det kommer bara slå tillbaka dagen efter att man uppnått någon sån här jäkla kompromiss, så kommer de att vända sig mot oss också. Alltså ingen pardon. I ren självbevarelsedrift kan man säga ingen pardon.
1: Ja, en till liten reflektion, nyfiken Boris på hur du tänker, men i den här konflikten så ser jag en person i alla fall som jag tror är en absolut entydig vinnare som kommer tjäna enormt mycket på de här förvecklingarna, vad som än händer. Och det är Gavin Newsom.
0: Mm.
1: Han är Kaliforniens guvernör och han är väldigt liksom, han är populär och karismatisk. Han har alltid betraktats som en presidentkandidat bara för att han är en sån typ av politiker, och han har verkligen börjat bygga upp mot den här presidentsatsningen. Han har bland annat kört en podcast senaste halvåret eller så där han har bjudit in diverse högerprofiler. Har han suttit och tjötat med liksom, man har höjt på ögonbrynen, och han har försökt lägga an en sorts populistisk approach och reaching across the aisle och sådär. Alltså det är väldigt skickligt spelat. Han är fortfarande helt odräglig, och jag tror inte han skulle klara liksom Joe Rogan-testet. Han kan bara köra sin egen podcast. Jag tror inte han skulle klara att vara med i en riktig podcast. Men han har varit liksom den huvudsakliga favoriten inför 2028 på den demokratiska sidan, och nu måste väl han betraktas som den absoluta storfavoriten inför nästa presidentval.
0: Ja. Ja, men det är han. Alltså, jag tycker han sköter allting. Han sköter sina kort så jäkla väl. Mm. Och liksom höll sig undan så gott det gick. Alltså i Biden och Harris debaclet. Alltså bara satt på sin vingård och gullade med sina fyra barn och frugan. Började förbereda sin podd och sina videoinlägg. Alltså han gör allting rätt. Han ser rätt ut. Jag tycker han spelar alla kort obehagligt skickligt helt enkelt. Han är svinfarlig. Det kommer att gå väldigt bra för honom. Och jag tror att om två år så kan han klara en Rogan-podd också och bonda med Joe Rogan. Tyvärr. Men sådana människor är jävligt farliga, va? Han är som en väldigt ung Joe Biden ungefär. Så han brukar säga att utseendet är jävligt viktigt i USA. Och till och med latina säger liksom sådär formade i huvudet av hur den amerikanska ledaren ser ut. Och han ser fan mer ut som den amerikanska ledaren. Tyvärr.
1: Ja. Nej, han ser väldigt bra ut, Gavin Newsom. Han har det perfekta utseendet för att vara amerikansk politiker. Det är liksom, folk tyckte Mitt Romney var stilig, men ta en titt på, jo men Mitt Romney var en stilig kar, men kolla på Gavin Newsom, han ser ut som en filmstjärna. Så att det är definitivt en av sakerna som kommer ur stöket i Los Angeles. Spikar Gavin Newsom som stora hotet inför 2028. På gott och på ont. Varför tror du att han kommer klara Joe Rogan-testet?
0: Nej, men det är en smart kille. Och det är ju bara att, jag menar, det är bara träna helt enkelt. Jag menar, kan man träna inför rättegångar, kan man träna inför framträdanden, kan man träna inför vad fan som helst, så kan han hyra in fyra stycken Joe Rogan-liknande sparringpartners och sen bara köra tills det sitter. Det är så man gör. Han kommer inte lämna något åt slumpen.
1: Ja, jag säger inte att det är omöjligt att göra det som du säger, att träna och träna och träna och ha liksom simulera Joe Rogan-situationen och så vidare. Men kruxet med podcast-testet, med Joe Rogan-testet, det är att du måste sitta i 3 timmar i sträck

0: Så jag tror att liksom grundtendensen är att han kommer få sämre förutsättningar att klara Joe Rogan-testet ju närmare valet vi kommer. Och jag kommer bli enormt imponerad om han faktiskt klarar det. Jag kan tänka mig att han gör ett försök. Det ska bli väldigt, väldigt spännande att se, därför att valet 2028 kommer med hög sannolikhet avgöras hos Joe Rogan.
1: Ja, faktiskt. Och det tror jag han och andra fattar. Och alltså, du pekar på en sak som är väldigt viktig där, och det är det jag menar med hans smarthet. Han fattar ju att han liksom inte kan köra två parallella personligheter. Dels göra den vanliga liksom lunka runt på valturnéerna och flyga mellan platserna, köra det vanliga politikersnacket, klappa barn på huvudet och sen dyka in i Rogans studio. Utan han måste nu börja hamra ut en egen stil, en egen sätt att vara som inte har två helt skilda personligheter som man skiftar mellan, utan det faktiskt Trump lyckas inte lyckas skapa. Trump har burit på den där länge, men även han har utvecklat sin personlighet. Men jag tror Newsom är på väg dit. Man ser ju det i mötena mellan honom och de korta mötena mellan Newsom och Trump på direkt efter bränderna. Alltså han försöker tuppa upp sig också. Alltså man ser på bilderna och filmklipperna. Trump är bulldog-tung, alltså den gamla ledarhunden. Men Newsom liksom viker inte ner sig. Det är, jag tror han kommer att mejsla fram den egna stilen, faktiskt.
0: Ja.
1: Allt annat vore korkad, och han är inte korkad.
0: Och hans podcastprojekt är imponerande. Och om det finns något sätt för honom att förbereda sig inför Joe Rogan, så är det att göra exakt det som han har gjort med sin podcast. Och kan man nämna då att den första gästen som han hade på sin podcast när han startade den, det här var för 3 månader sedan, det var Charlie Kirk, som är en sån här ung aktivist på den republikanska sidan liksom. Han, på något sätt tillhör han väl liksom högerflang, det blir komiskt att säga från vårt perspektiv, men han tillhör en sån högerflang inom republikanska partiet, Charlie Kirk. Och sen hade han Michael Savage, som är liksom en konservativ ikon och en legendarisk talk radio man och sen så hade han Steve Bannon som gäst. Satt och tjötade med Steve Bannon och bondade med honom över liksom populism och såna här saker. Väldigt, väldigt smart. Och sen hade han Newt Gingrich senare. Och Dr. Phil, som också är en sorts högerprofil. Han är på Trump-sidan. Jag vet inte hur politisk han faktiskt är, men han har dykt upp som en Trump-supporter. Så att det är väldigt, väldigt... Fortsätter han med det här i ett par år, då kanske du får rätt på det, så att han faktiskt klarar Rogan-testet.
1: Mm.
0: Ja, bevara oss väl.
1: Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Fackförbundet Vision kritiserar nya plattformen tjänstemannakollen.se, där medborgare ges möjlighet att betygsätta offentliga tjänstemän. Det finns en liten kontrovers just nu kring en ny hemsida, och jag gillar verkligen hemsidan, så jag tänkte vi kan prata lite om det här. Den heter alltså tjänstemannakollen.se, och det är en sajt där medborgare i Sverige kan dela erfarenheter och omdömen om tjänstemän på myndigheter. Så man loggar in, identifierar sig, och så berättar man om mellanhavanden som man har haft med den eller den handläggaren. Och baserat på det här så kan systemet, alltså tjänstemannakollen, kan skapa betyg, så kallade tjänstemannascore, med en liten anglicism där. Och de kan också generera tjänstemannarapport. Så att för en viss tjänsteman så kan du begära ut den sammanställda informationen från alla olika användare som haft med dem att göra och lämnat ett omdöme. Och man kan också få information då från tjänstemannen själv om han har valt att gå i svarsmål. Det finns liksom en särskild öppning för det här systemet. Och de här rapporterna om tjänstemän, det är det man tar betalt för. Så att, om jag förstått saken rätt, så är det som är affärsmodellen, att när man har att göra

0: göra med en myndighet, någon tjänsteman, så kan man kolla upp honom. Då betalar man en slant för att få tillgång till all information som finns om honom i tjänstemannakollen. Antingen en enstaka rapport, eller så kan man köpa en prenumeration som gör att man kan kolla upp folk på löpande band, antar jag. Och det finns ingen anonymitet i det här systemet, utan man måste logga in med bank-ID för att lämna information. Och sen så granskas informationen också av en redaktion, säger de, för att säkerställa att det inte är liksom, det är inte allt för galet det som slinker igenom, och de tar då ett visst ansvar. Ja. Joakim Malmberg heter killen som driver det här, en IT-entreprenör från Båstad. Aldrig talas om honom. Han verkar vara en reko kille. En tanke jag kan tänka, jag undrar om han vet vad han gett sig in på med den här sajten. Det känns lite grann som att han har blivit förbannad på någon tjänsteman som han haft med att göra och sagt att det här ska jag göra någonting åt. Jag kan det här med IT. Jag ska bygga den här grejen. Jag vet inte om han har full koll på den politiska sprängkraften här. Men jag tycker såklart att det är väldigt bra, och jag tycker också att den är väldigt väl genomförd, så vitt jag kan se. Jag tycker det är smart det här med att använda bank-ID, granska allt som publiceras. De verkar tänkt igenom det ganska bra juridiskt. Texterna på hemsidan är bra, fokuserat på rätt saker. Det framstår inte alls som något sån här rabulistiskt projekt för att politiker och byråkrater ska löpa gatlopp, utan det är sådär smart och taktiskt, lågmält, men såklart ändå potentiellt kraftfullt om en sån här sak faktiskt skulle bli lite av en institution. Det återstår ju se, det beror lite grann på viral spridning och liksom, sådana här saker, men givetvis så kommer det protester redan på liksom 3 dagar efter lanseringen från tjänstemännen själva, som såklart inte alls vill bli granskade. Inte ens av ett genomtänkt, lågmält och återhållsamt projekt med strikt redaktionell filtrering och så vidare. Även en väldigt, väldigt liten mängd granskning är alldeles för mycket, om tjänstemännen själva får välja. Inte direkt en kioskvältare. Och de säger sådana saker som, det finns citat i de här artiklarna, att när det gäller myndighetsutövning kan man alltid överpröva beslutet, men på det här sättet blir det i värsta fall rättsosäkert om man ersätter befintliga system med denna form av otillåten påverkan. För systemet idag är ju perfekt rättssäkert.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, men att de har mag att säga så. Alltså, ja. Men det visste vi att de har. Alltså, den här killen som har byggt det här och har idén ska ju ha dubbel guldstjärna, tänker jag, eftersom det får just fackföreningarna, statstjänstemännens fackföreningar och många av dem själva att bli nervösa. De vill ju inte synas eller granskas. Så att det här är ett skitbra projekt. Dock tror jag aldrig det kommer att fungera. Av det enkla skälet att precis som du sa så finns det liksom kunniga, kompetenta, effektiva. De här sakerna nästan ihop med förra inslaget. Det finns ju liksom eliter som inte alltid styr, men som finns i skymundan och har hand om saker. Men det finns också kretingrupperingar i skymundan som tar hand om varandra. Och det gör ju liksom att människor som blir förbannad på, om jag blir förbannad på byggnadsnämnden i Västerås, vad de tycker om det vi gör med vår skorsten på torpet, så går inte jag in, hur rabulistiska jag är med bank-ID, och kritiserar de tjänstemän jag haft kontakt med. Jag gör ett rationellt val. De sitter ju alla och fikar tillsammans i kommunhuset. Och kan det bli andra enheter som kommer att göra livet surt för mig. Och det där vet ju praktiskt tänkande människor i det här landet. Liksom, lös allting. Ha inte kontakt med tjänstemän annat än i yttersta nödfall för att få tillstånd eller sådana saker, utan gör det ändå. Och att logga in med bank-ID, det är visst blir tjänstemannen i fråga svettig bakom öronen, men de har, det finns ju en kretingruppering i skymundan som kan drabba barn i skolan eller vad som helst, så att de som kommer använda systemet, det tror jag är de som liksom den här personen som överklagar saker och ting 17 gånger till förvaltningsrätten och aldrig fattar att de aldrig kommer att vinna därför att det är förvaltningsrätten. Så att tyvärr, alltså väldigt mycket tyvärr kommer det att funka. Sen finns det en annan sak, en liten invändning jag har eftersom jag är på mitt maximalistiska humör idag. Och det är att egentligen skapa ju det här, hur lovvärt det än är, så paradoxalt nog skapar det också kanske lite fel sätt att tänka hos oss. Eller hos de som kommer i kontakt med systemet. Och det är att det finns bra och dåliga statstjänstemän och tjänstemän i offentlig förvaltning. Det gör det förvisso. Men det viktiga är att det ska finnas få, mycket, mycket få tjänstemän i staten. Och det här blir på något sätt en bekräftelse av idiotiska verksamheters legitimitet. Att de börjar betygsätta dem. Det är ungefär som att betygsätta Sidas budget eller någonting sånt där. Även på det planet är jag lite kluven. Och jag vill inte låta gnällig, för att det är väldigt fint att folk tar sådana här initiativ.
0: Ja, alltså som sagt så hänger det mycket på liksom, marknadsföring kan man säga, men i praktiken tror jag mer så viral spridning. Det måste bli en grej, som man säger, att folk börjar använda det här systemet. Inte bara de här kverulanterna, de som redan är liksom, som du säger, inomstångas med systemet. Utan att folk i allmänhet börjar sprida det här, och jag tror också att man kanske behöver en lite mer liksom, sensationalistisk uppmärksamhetssökande approach.
1: Ja.
0: För att man måste spela lite mer på människors liksom, voyeurism och skadeglädje och sådana där saker. Man kan inte vara så sober liksom, om man ska få riktig spridning. Utan folk måste få gotta sig i att den eller den tjänstemannen hängs ut nu och sådär. Och det kan ju göras indirekt genom, alltså i bästa fall så kan ju sådana här tjänst ta fart och inte hänga ut folk och sådär. Men sen kan istället journalister kan använda den här tjänsten till att hitta intressanta fall, och sen kan de hänga ut tjänstemännen. Då måste vi först bara se till att vi har några journalister i landet, vilket vi inte har idag.
1: Nej.
0: Men man kan ju drömma om någon sån, som att det kan bli en del av ett nätverk där man gör det här. Men ja, det vi egentligen behöver är någonting annat. Vi behöver liksom dramatiska reformer av staten, helst lägga ner staten, men eftersom det förmodligen inte är i korten för Sveriges del, så eftersom vi inte ser någon Milei på horisonten, så gäller det liksom att det är en helt annan diskussion, men ganska intressant diskussion om vilken typ av konstitutionella reformer man skulle kunna göra. Återinför ämbetsmannansvaret är en sån här slogan som man hör ibland från vissa borgerliga politiker. Mm. Vilket är en intressant idé. Men det är också ganska intrikat. Vi skulle kunna göra ett helt temavsnitt någon gång om de frågorna.
1: Ja, det är så här, vad var det så här, moderat grej. Därför att det är ingen som står, det finns ingen motsättning med att säga återinför tjänstemannansvaret och ha en jättestor kontroll och omhändertagande stat. Det där är trixigt. Men jag har grubblat faktiskt på hur man skulle kunna använda det här systemet. Jag är inte helt uppgiven om det. Och förutom det du sa om liksom att rigga det, kontakta journalister som hugger på det, vad man nu ska hitta dem, så är jag också ett alternativ att man förbereder sig. Alltså finns det de kretinkluster i skuggan i förvaltningen som liksom kommer att slå tillbaka om man klagar, då gäller det att blixtkriga. Alltså man går inte in och kritiserar själv, utan om man till exempel är föräldrar på en skola som är missnöjda med en rektor eller en lärare, alltså man gör alltid det här i grupp. Man pratar med grannarna om att ge sig på Nisse Larsson på byggnadsnämnden eller Kalle Karlsson på länsstyrelsen. Alltså så många som möjligt under loppet av 2-3 dagar. Alltså välj ett mål, attackera i grupp, få kretinklustret att kasta någon åt vargarna. Och så börjar man plocka oss där och håller dem på tårna i alla fall. Och att de blir lite försiktigare sen. Men jag tror man ska, just det att prata med folk, agera i grupp, då tror jag det kan bli ett användbart verktyg.
0: Mm. Och sen så tänker jag också att just den där aspekten, hur man talar och agerar i grupp, det är någonting som är väldigt annorlunda nu för tiden än det var förr i tiden. Och ingen vet egentligen hur det här går till i den där världen, förutom kanske ett Alexander Bard som kan se framtiden. Men vi har det här problemet med att vi har inga journalister längre. Vi har ingen oberoende, granskande, maktkritisk journalistik. Vilket på sätt och vis är, man kan se det med ett sorts statiskt perspektiv, som det är roten till väldigt många samhällsproblem. Att vi har den obalansen, avsaknad av kontroll och reglering. För att nu har vi bara en monolitisk organisation, staten, istället för ett nätverk av olika krafter som kan spelas ut mot varandra. Och med historiskt, vi borde ha liksom, militären borde vara mer oberoende, kunna påverka staten. Kyrkan hade en sån roll förr i tiden. Kungahuset och adeln såklart. Ju fler desto bättre. Men vad har vi egentligen hoppats på i vår tid? Journalistiken är död. Jag tror inte att det kanske kan återupplivas. Jag kommer inte hålla andan. Jag tror att i ett modernt sammanhang, givet vilka typer av resurser som finns, så tror jag att den här typen av IT-system, det är faktiskt precis rätt väg att gå. Tjänstemannakollen, hoppas verkligen att det går bra. Inte 100% säker på att det är det som kommer vända skutan i Sverige, men vi kan tyvärr inte få till en liten armé av reportrar som gör så här riktigt reporterarbete som förr i tiden. Tyvärr så kommer inte det hända. Vi har till och med försökt. Vi försökte starta en tidning, Morgonposten, för några år sedan. Och inte ens vi fick det att funka. Men en sak som vi har är att vi har en massa smarta datanissar som kan bygga smarta datagrejer.
1: Mm.
0: Så vi får ta vad vi har, bygga där vi står, och då är det tjänstemannakollen.se och Jens Nylander och hans fantastiska projekt som liknar det på många sätt, men som också är väldigt IT-drivet, datadrivet som man säger. Och det finns fler exempel. Jag tror det finns garanterat fler exempel som jag bara inte kommer på just nu. En sån grej som fanns för några år sedan, jag antar att de finns kvar, men det bara dyker inte upp på min radar längre. Det var ett projekt som hette Slöseriombudsmannen.
1: Ja, just det. Det var
0: en bra grej, tycker jag. Men det är lite gammaldags, för det är mer av ett journalistiskt projekt. Åtminstone på min tid så var Slöseriombudsmannen liksom en person som blev projektanställd under ett års tid för att driva lite kampanjer. Men det där borde egentligen vara liksom en datasnurra. Det borde inte vara en influencer som kör kampanjer på Twitter, utan det där borde vara ett datasystem som bara växer och växer och växer över tid och drivs av en liten grupp duktiga IT-människor som typ Jens Nylander.
1: Och det här, ja. Jo, det är så det ska göras.
0: Och jag ska säga också att jag vet inte, jag kanske inte borde säga, skitsamma, jag kan väl säga att Martin Borgs, som var liksom den mest kända, den mest legendariska slöseriombudsmannen, och han är väl nu liksom, jag vet inte vad han är, kanske så här partisekreterare på Moderaterna eller någonting, jag tror att han är liksom höjdare i något parti. Han ville göra ett IT-projekt av slöseriombudsmannen. Han pratade med mig och Sofia om det där för det här en massa år sedan. Det är preskriberat. Men han sa till oss att han hade en stor databas, en wiki, sa han. Där han hade samlat all information om slöseri. Där man liksom kunde kolla upp i det här slöseri-encyklopedin. Om alla tokiga statliga projekt och sånt där. Och han ville ge den till oss. Så att vi kunde driva den vidare. För att vi hade bevisat med Bubbla-projektet att vi hade den här liksom IT-kompetensen och kunde driva saker på det sättet. Och jag ska säga, det här var jättelänge sedan. Det var innan vi tog vår högerextrema vändning. Martin Borgs, han är en god person. Han skulle givetvis aldrig hjälpa högerextremister som oss. Men det här var innan. Det här var när vi bara var en spin-off från Frihetsfronten. Men grundidén är precis rätt. Alltså en sorts automatiserad slöseriombudsman som bygger en gigantisk databas som kan användas mycket mer än bara som en influencer i ett års tid. Sådana idéer, man kan tänka ut många sådana här idéer ganska enkelt förmodligen, och sen behöver man folk som förverkliga dem. Men jag tror att det är mycket lättare att bygga såna här saker än att bygga till exempel nya tidningar.
1: Ja, det är det. Gud, vilken dröm att ha en sån. Men det var inte bara själva kärnstatsapparaten, det var det databas för all offentlig förvaltning. För man vill ju ha liksom regionerna, man vill ha kommunerna, allt som bekostas med skattemedel. Alltså. Och sen skulle folk kunna klicka in sig på sin ort och se liksom, även i en kommunal budget göms det ju så fruktansvärt mycket obehagligheter och skräp alltså.
0: Mm. Jo, det var precis det han hade, som jag förstår det. Och han hade gjort det som en wiki. Jag tror han hade byggt det på samma mjukvara som Wikipedia. Så det var Wikipedia, men med alla artiklarna handlade om slöseri i alla sorters offentlig verksamhet. Och han hade jobbat på det länge, och han hade någon IT-kille som hjälpte honom. Och han ville liksom lämna över här till någon som kunde förvalta det. Och han sa till mig, Sofie, att han tyckte vi såg ut som bra kandidater. Återigen 2015 eller när det var. Och men han fick något tekniskt problem. Han fick inte loss liksom datat från servern där det fanns, eller vad det nu var liksom. Men han hade redan det här. Han hade redan byggt det här, och det fanns redan den här wikin. Och nu om den finns kvar någonstans, så är informationen 10 år gammal, så det är inte så intressant. Mm. Men det är så enkelt att sätta upp en wiki. Det svåra är sen för att få folk att fylla information, för återigen, det handlar om marknadsföring, viralitet, liksom få igång ett kollektivt agerande kring det här. Men jag tror att du måste börja med de här IT-snurrorna i vår tid. Mm. Så därför är liksom tjänstemannakollen, hjälte, Jens Nylander, hjälte. Det är de här grejerna vi faktiskt ska hålla utkik efter.
2: Ryska hackers har infiltrerat demokraterna, stulit all dokumentation kring Donald Trump samt mejl- och chattkonversationer från ett år tillbaka. Och det här var någonting som vi hörde ryktas om häromdagen. Det dök upp bara som lite sån här surr. Att någon påstod sig ha hackat enormt mycket data från Demokratiska partiet. Och nu vet vi med ganska stor säkerhet att det är sant. Därför att det har kommit upp en hemsida. En sån här en WordPress-blogg med ett enda inlägg. Som har publicerat ett antal exempel. Exempel på dokument som de säger att de har tagit från demokraternas servrar, och de ser legitima ut, och det är knappast någonting som demokraterna hade velat offentliggöra på egen hand. Jag har tagit en titt på den hemsidan, jag har kollat i de här dokumenten.
1: Mm.
2: Och den största grejen som de har publicerat, huvudnumret, det är en så kallad opposition research file. Och det är en samling, man kan säga enkelriktning samlingssmuts, som man har samlat ihop om en politisk meningsmotståndare. Och det är någonting som man alltid har i amerikanska valkampanjer. Jag vet inte om de har det i Sverige faktiskt, men i USA har man alltid en opposition research file mot sin motståndare. Så Trump har en om Hillary har en om Trump, och alla har en opposition research file på alla som de inte gillar. I det här fallet så är det ett dokument som är om minst ett 229 sidor långt. Så att det är ingen dålig samling med grejer. Och de går igenom kronologiskt hela Donald Trumps liv, alla kontroverser har varit inblandade i, folk som har talat illa om honom, konstiga saker han själv har sagt. Mer än 200 sidor av bara grejer som de ska använda för att attackera Donald Trump från och med nu till november. Deras playbook. Nu är den ute i det öppna. Inte för att det var någonting i den som var nytt. Jag skummar bara, men jag såg ingenting som jag tyckte var nytt eller kontroversiellt. Det här är saker som Team Trump säkert redan är väl förberedda på. I den mån de ens tycker att de behöver förbereda sig för sånt här. I hans fall så oftast bara du vet, de skakar av sig det. Men det var i alla fall en av de saker som läckte. Men den andra saken som var väldigt intressant, det var att donatorlistor. Flera olika Excel-ark fyllda med namn och belopp. Så där kan man se till exempel att Steven Spielberg har donerat 1,200,000. Morgan Freeman har donerat $1,000,000. Massor med kända och okända människor. Och de är sorterade i vanliga donatorer, stordonatorer, Hillarys kompisar och så vidare. Och här finns de med namn, e-postadresser och vilka summor de har donerat. Eller noteringar om att de inte har betalt än.
1: Fanns det något skojigt där då?
2: Nej, egentligen inget överraskande. Vi vet redan att Hollywood-eliten och den politiska eliten supportar Hillary Clinton. Så det var ingen chock så där.
1: Ja.
2: Däremot så gissar jag att de här donatorerna inte är så glada över att det blir offentliggjort exakt hur mycket de har donerat. Och även till exempel deras e-postadresser. Det kan vara lite bekymmersamt om man måste byta e-postadress. Annars kan man väl konstatera att en del av Hillary Clintons kompisar gör ganska blygsamma donationer. Man har sådana namn som säger Madeleine Albright. Ja, men hon har donerat, men hon donerar liksom
1: 40 spänn.
2: Några hundra dollar.
1: Va?
2: Trots att hon förmodligen är ganska, ganska tät. Jag har inte exakta siffrorna i huvudet. Men i den här lilla skattkistan av stulen information så fanns det också bland annat ett dokument som var Obama-administrationens officiella National Security Transition plan. Så det är ett dokument som de satt ihop när de vann valet, för hur de skulle innan valet ens var förra gången, eller förlåt, när Obama blev vald första gången. För hur ska vi göra när omställningen att ta över hela National Security etablissemanget, vilka personer måste vi byta ut, vem ska vi byta ut dem med, hur ska vi ha olika processer och tidsplan och sånt där. Och det här är uppenbarligen saker som inte tänkt att offentliggöras. Det är väldigt, väldigt problematiskt. Jag har ju pratat tidigare i bubbla om illa jag tycker om dataintrång och att man läcker information som inte tillhör en. Så kanske jag är lite av en hycklare när jag själv sitter och tittar på de här dokumenten. Men det som oavsett är av intresse här, det är att det här kommer ha en betydelse för den amerikanska presidentvalskampanjen. Det finns mycket mer dokument där de här kommer ifrån. Och hackaren har enligt uppgift gett dem till Wikileaks. Wikileaks kommer att publicera dem, och det är förmodligen därför som Julian Assange har gått runt och sagt nu i en veckas tid att han kommer att släppa dokument som kommer vara i särklass tillräckligt för att åtala och fälla Hillary Clinton.
1: Ja, det säger ju glädjen. Eller på sig. Det är svårt att tänka mig att hon... Om man ska tänka sig att hon bara drar sig undan i smyg och så droppar de alla åtal, och så kan vår vän Joe kliva fram och ställa upp i valet istället.
2: Jag undrar om det inte var Uncle Joe som gav dem lösenordet i servern.
1: Ja, alltså visst anar man hans små korvfingrar.
2: Man kan i alla fall se framför sig hur han sitter och duggar dem just nu.
1: Ja, han är nog ganska belåten.
2: Ja, håll utkik efter det här, för det här kommer göra ringar på vattnet.
1: Och som sagt, jag har oerhört svårt att tänka mig att det här skulle skada Donald Trump på något sätt.
2: Nej, det är nästan per definition bra för honom, därför att allting som var i den här Opposition Research File, det var ju saker som skulle offentliggöras förr eller senare. Det var ju själva poängen med att den här filen fanns. Så att ju tidigare de offentliggörs, desto bättre för honom.
1: Ja, det blir en slags total desarmering på något sätt, har en känsla av.
2: Ja, i den mån de hade någonting, vilket jag faktiskt betvivlar, så är de totalt desarmerade nu. Jag tror inte det spelar någon roll, för de har ingenting på Trump. Trump har levt sitt liv i offentligheten. Alla känner redan till alla grejer. Om det finns något med honom man inte gillar, det är välkänt sedan länge. Så att det är inte så de kan attackera dem.
1: Nej, och dessutom, varje attack från demokraterna kommer att betraktas som en attack från etablissemanget. Och vad de än säger, så kommer det snarare att gynna honom. Alltså vi har nått den positionen. Han har nått den positionen, tror jag. Att om fel personer i folks ögon attackerar honom, så blir det bara ett plus i kanten och extra röster.
2: Ja, man kan också se det från ett annat perspektiv. Jag vet inte vem som sa, jag ska bara snappa upp det på internet här om dagen, att Trumps egentligen enda löfte som politiker är att han ska reta vansinne på etablissemanget. Så att ju mer de reagerar på allting som han gör, desto mer levererar han sitt löfte.
1: Ja.
2: Och det där är lite moment 22 som övriga politiker har i USA. Och för all del även som svenska politiker har med Sverigedemokraterna. Och de är inte tillräckligt erfarna, och befarar jag inte tillräckligt intelligenta för att räkna ut, alltså egentligen syns det svårt, det är en sorts spelteoretisk situation, och det är inte så svårt att räkna ut hur man ska reagera i ett sånt läge där vad man än säger med öppna munnen verkar spela ens motståndare i händerna. Det första man gör är att man slutar prata och sen funderar man väldigt noga på vad nästa sak som man ska säga är. Men av någon orsak så verkar de liksom kollektivt oförmögna att göra det här.
1: Men det är bra att du tar jämförelsen med SD, därför att de har faktiskt på ett sällsynt intelligent sätt lyckats manövrera sig in i precis samma situation. Att attacker på dem på det gamla sättet, det innebär ju bara att de faktiskt får nya väljare. Men om man byter kurs och börjar behandla dem som så att säga, ett rumsrent politiskt parti, då innebär det att det stärker också deras aktier. Så att om man nu ska ägna sig åt någon sån föraktlig och konstig verksamhet som partipolitik, då bör man ju tänka över var man, i vilket rum man placerar sin motståndare, så att man inte ser till att de faktiskt får en position där de kan nyttja vad man än gör, vilket både Trump och SD kan göra idag.
2: Ja, definitivt är det sant i hög utsträckning och säkert på kort sikt att det kan finnas en sån effekt. Men däremot så tror jag inte att det är så på lång sikt. Därför att både SD och Trump, de bygger hela sin strategi på att inte vara etablissemanget, att vara oppositionella, att vara ett alternativ. Och om man då påpekar, det är ingenting man behöver liksom utmåla dem som. Man kan bara konstatera fakta på punkt efter punkt efter punkt. Mm. Att SD är till förväxling lika de andra partierna. Det som skiljer dem åt är otroligt, otroligt lite.
1: Ja, ja.
2: Särskilt nu när Miljöpartiet har tagit en lite mer restriktiv invandringspolitik än vad Sverigedemokraterna har gjort. Så det går egentligen inte att se någon skillnad förutom retoriken och hela den här ären som finns kring Sverigedemokraterna. Och samma sak kring Trump. Det finns egentligen skäl att tro att han ska vara annorlunda än någon annan politiker.
1: Nej. Och när båda de här två, när Trump och SD når makten, då går ju dynamiken nu det hela i sinom tid och ganska snart också. Därför att då blir det uppenbart att det är samma skrot och korn. Det är ingen skillnad. Och de tillhör de svågerkapitalistiska gängen. Men fram tills dess kan de nyttja den här moment 22-situationen. Vad man än gör så får de stärker de positionen tills de får makt.
2: Jag såg en intressant siffra häromdagen om Elizabeth Warren, som är en ledande vänsterdemokrat i USA. Någon har gått igenom hennes Twitterflöde och räknat hur många av hennes tweets som handlade om Donald Trump. Jag tror att det var 70% eller sånt där. Det var en enormt, enormt hög siffra, mycket mer än hälften. Och så länge de håller på så där, det där kommer de inte kunna lägga band på än på några månader.
1: Nej.
2: Och det talar väldigt starkt för att Trumps strategi kommer att fungera ända in i valet. Tänk att vi också är så förhäxade av Donald Trump att vi varenda lite inslag riskerar att spåra ur.
1: Vi går också på det där hela tiden.
2: Radio Bubbla.
0: Ricardo Duchesne förtidspensioneras från sin professur vid University of New Brunswick efter kampanj från kollegor och anklagelser om rasism. Författaren till The Uniqueness of Western Civilization ska nu fokusera på oberoende forskning och författarskap. Ricardo Duchesne är kanske lite av en doldis, men han är inte en okänd person för oss i bubblakretsen. Därför att sammanträffande, men du och jag, Boris, vi har ju nyligen gjort ett flertal fördjupningsavsnitt i Fängelsepodden om just Ricardo Duchesne och hans böcker The Uniqueness of Western Civilization och även hans andra bok som heter Faustian Man in a Multicultural Age. Och vi har haft ganska intressanta diskussioner, tycker jag, om hans teorier och idéer. Och på något sätt det var när vi hade vår fördjupning, vi gjorde ett antal avsnitt om Guillaume Fay för ett par månader sedan. Och då slumpade det så att precis när vi drog igång den serien avsnitt så dog Guillaume Fay. Och precis när vi drog igång vår serie om Ricardo Duchesne så fick han sparken från sitt universitet. Är det någonting med våra fördjupningsavsnitt i Fängelsepodden som är lite olycksbådande, Boris?
3: Ja, men alltså det värsta att det uppenbarligen verkar ju faktiskt vara som att man så att vi kanske ska i fortsättningen när vi håller på med Fängelsepodden och diskuterar olika tänkare, så kanske vi ska ta döda människor för säkerhets skull. Och inte ens sjuka, utan då, för då kan vi tippa dem över kanten, utan de ska vara ordentligt döda och begravda.
2: Jag känner nästan på mig att om vi gör en special om till exempel Erik von Kühnel-Ledin, då kanske någon som går och gräver upp hans grav eller något sånt där.
3: Ja, alltså det här man får liksom upprätta en slags bevakning av sådana platser där de ligger begravda. Eller så får det någon slags omvänd effekt att de kanske kommer tillbaka som zombies och hemsöker den politiska debatten på ett positivt sätt i det här fallet i och för sig. Man vet inte hur det verkar riktigt det här.
2: Kühnel-Ledins spöke går genom Europa en gång. Det är inte dumt.
3: Vi testar.
2: Ricardo Duchesne är alltså en kanadensisk forskare. Han kommer från Puerto Rico ursprungligen, men han har varit verksam vid University of New Brunswick i 24 års tid. Han är en framgångsrik akademiker, inte bara på universitetet. Han har publicerat sig, skrivit böcker och så vidare. Och han är även en populär lärare. På sådana här sajter som utvärderar universitetslärare så har han mycket höga betyg. Inte 100% positiva naturligtvis, det tror jag ingen som har, men han har påfallande bra betyg från studenterna. Både studenter som har samma typ av åsikter som han och studenter som inte alls har samma åsikter som han. Jag tycker att han är väldigt intressant och pedagogisk, och han är väldigt bra på att utmana studenterna och introducera dem för väldigt breda olika typer av material, många olika ståndpunkter och så vidare. Så att han är lite av en stjärna rent pedagogiskt på universitetet. Men ändå så tvingas han nu bort. Alltså det som har hänt formellt är att han har begärt att få ta ut sin pension i förtid, men i praktiken så är det så att han har fått sparken. Dels för att andra lärare på universitetet har höjt sina röster mot dem, men också för att Canadian Historical Association, alltså jag antar då att det är en förening för akademiska historiker, har gjort ett formellt uttalande och fördömt honom för hans rasism. Och vid den tidpunkten så antar jag att det blev ohållbart för honom att fortsätta, och då sa att då fortsätter jag som privat aktör istället. Och varför är då Ricardo Duchesne kontroversiell? Alltså han är väldigt mycket av en akademiker. Hans verk är ganska så här torra och akademiska. Det var en av de saker som vi kritiserade honom för när vi pratade om, eller som vi var jätteförtjusta i, att det var så torrt och akademiskt hela tiden. Men han har försökt försvara västerlandet, den västerländska civilisationen, mot de moderna anklagelserna om att väst är egentligen ingenting särskilt. Väst är som alla andra civilisationer, och om väst är unikt på något sätt så är de bara unika och framstående för att de har blivit det på bekostnad av de andra civilisationerna, för de har roffat åt sig och exploaterat och koloniserat och så vidare. Det finns ingenting unikt med Europa eller väst som gör att de är så unikt framgångsrika. Och han menar på att de är unikt framgångsrika. Europa, den europeiska civilisationen, har gett ursprung till nästan alla betydande framsteg som mänskligheten någonsin gjort. Och det här måste ju bero på någonting. Och han har skrivit om vad det här kan tänkas bero på. Och bland annat spårat det till hans hypotes har att göra med de indoeuropeiska folk som levde i steppmarkerna i nuvarande Ukraina, och deras invasioner av Europa, hur de kom in i Europa och förde med sig någonting som han kallar för en aristokratisk moral, vilket sen ledde till det mykenska samhället i Grekland, den grekiska högkulturen, och sen spårar han då hur den här barbariska aristokratiska mentaliteten har gång på gång vitaliserat Europa och bidragit till våra föreställningar om individualism och suveränitet som är så kännetecknande och leder till så mycket kreativitet och dynamism i Europa. Om jag bara ska jättekort sammanfatta hans huvudsakliga hypotes. Och det här då, han har också skrivit lite grann om som kan säga rasaspekten, genetiska aspekten av det här, och argumenterat för att om man tittar på historien, populationsgenetik och så vidare, så kan man urskilja att det finns en europeisk ras, en europeisk ja, etnicitet eller ras på rent genetisk basis, och det antar att det är en del av den här kontroversen. Men det jag framförallt håller på med är de här civilisationsstudierna. Vad har du fått för intryck överlag, Boris, av Ricardo Duchesne och hans tänkande och skrivande?
3: Alltså dels så jag är ju fascinerad av honom på väldigt många sätt alltså, men jag måste säga att jag har varit nästan lite förvånad över att det har blivit så trångt i den nordamerikanska akademiska världen. För han är en väldigt ordentlig skribent, tänkare. Väldigt gedigen. Han liksom belyser sina motståndares argument. Han kan ibland vara lite etter emot dem, men då har han väldigt väl på fötterna. Och alltså, jag kan visa hur trångt det är. Sen är jag inte överens med honom, men det ska man aldrig vara med folk på en del punkt. Han är väldigt utvecklingsoptimistisk och väl, alltså jag måste säga att ibland när jag läser honom så får jag en känsla att jag läser en sån här, vet, tysk socialdemokratisk marxist anno 1910. Världen går framåt och den blir alltid bättre, och Europa liksom, alla ska bli europeer på något sätt. Det är lite tilltalande på sitt sätt i och för sig.
2: Allt som fattas är att vi läser lite mer Hegel.
3: Ja men exakt. Jag både upplivad och skrämd av hans hegelianism på något sätt. Men det här ställer ju vissa... alltså, återigen, för mig är det här väldigt mycket ett praktiskt problem, att det faktiskt bara blir så förbannat trångt. Att även en så gedigen och i viss mening försiktig tänkare, för han liksom verkligen... Han liksom vispar inte runt den största allmänhet. Han har liksom, man blir nästan utmattad ibland av hans djupdykningar av litteratur och teorier i olika frågor. Alltså, och han är faktiskt återigen gedigen där. Om det inte finns utrymme i debatten för sådana personer, då måste man också börja tänka, alltså, vad ska man här i världen skapa som gör att de liksom inte blir sittande på sin kammare som privatlärare. Nu lär inte han bli det, va? Men han har ju redan fått ett sånt fast stort genomslag. Men jag tycker det är en bekymmersam utveckling, för att uttrycka det mycket, mycket milt. Men eftersom inte jag kan läsa den här texten, alltså vad är exakt anklagelsepunkterna från till exempel Historikersällskapet?
2: Jag har skummat de här texterna. Jag hittar inte så mycket konkret. Utan det är, de säger att han är rasist, eller han har sagt rasistiska saker. Och högerextremistiska, jag vet inte om de använder white nationalism, men den här typen av svepande pejorativ.
3: Det rör sig alltså mot det sinnessjuka i så fall. Det är därför att det är, alltså, ja...
2: Han är verkligen inte någon rasist eller supremacist eller något sånt där. Det är inte den typen av åsikter han har. Inte för att man bör få sparken om man har det, men han har ju inte sådana uppfattningar. Dessutom är han ju själv, jag vet inte, det är lite uttjatat, men han har ju själv beskrivit sig själv som mixed race, som man säger i Nordamerika. Ja. Han själv är inte någon sån renrasig europé eller vit person eller sådär. Hur som helst så hoppas jag på att Ricardo Duchesne ska bli ännu mer produktiv nu när han är på egen hand och inte behöver tänka så mycket på det akademiska och så vidare. Han har hur som helst, han har gått över till att han publicerar sig nästan enbart numera när han skriver seriösa texter i The Occidental Quarterly, Kevin MacDonalds tidskrift, som ju är som mest drivs av pensionerade och exilerade akademiker. Mm. Så det kommer nog inte stoppa honom från att skriva där. Och det kan han ju precis lika gärna göra utanför akademin så länge han kan försörja sig. Men det kan han nog göra faktiskt, med tanke på att han har blivit lite av en kändis i vissa kretsar på grund av sina böcker. Som inte annat kanske han kan åka runt och föreläsa eller sådär, tjäna pengar. Kanske skriva mer böcker. Den som vill höra mer om Ricardo Duchesne och hans idéer anmodas att bli medlemmar i Bubbla Premium och lyssna på Fängelsepodden. De två senaste avsnitten är långa fördjupningar i Ricardo Duchesne och hans idéer. Och troligtvis så kommer vi åtminstone beröra hans idéer i kommande avsnitt.
3: Ja, det tycker jag vi ska göra, för att han är inte riktigt klara med vår vän där. Men det är också, alltså det här är också, måste jag säga, en signal, va, till andra, alltså unga fritänkande akademiker, att det är nog väldigt mycket syftet här, va, och visa att nej, men den här killen, nu smakar vi till honom, för att då kan vi hålla alla doktorander som dras i hans riktning på plats och veta vad som händer. Det är en disciplinering, så att jag inte så mycket av Duchess som av alla som kan tänkas gå i samma riktning.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: BBC kartlägger jantelagen och fastslår att allt fler unga svenskar kritiserar fenomenet och vill se öppen dialog om framgång och rikedom. Docent i komparativ politik menar kombination av social media och skenande individualism ligger bakom förändringen. Även invandringen bedöms ha påverkan. Australiensiska tall poppy syndrome och skotska crab mentality liknande fenomen. Ja, brittiska statsmedia BBC har gjort ett långt reportage om jantelagen. Det är spännande i sig, tycker jag, att de har det fokuset. Och det är ju ett intressant bidrag till Sverigebilden, givetvis. Det är därför vi har den här länken på Bubbla, förstås. De har varit i Sverige, i Stockholm, och intervjuat en rad svenskar, framförallt unga människor. De har gått runt på Strandvägen, på kaféerna där längs vattnet, antar jag, och försökt hitta svenskar som har det gott ställt och försökt få dem att prata om sina inkomster och förmögenheter. Och de har upptäckt att det är väldigt svårt. De skriver i artikeln, jag har inte så bra koll på den här statistiken själv, men de skriver att inkomstskillnaderna ökar i Sverige. Många har det gott ställt, många har fina bilar, många har ett andra hem och så vidare. Men det är tabu att prata om pengar. Och de hänför det här då till jantelagen. Det är det som är det primära fokuset för den här artikeln. Alla som lyssnar på Radio Bubbla vet väl vad jantelagen är för någonting. Det är alltså en uppsättning regler som kommer från en roman skriven av den, jag tror man kan säga, norsk-danska författaren Axel Sandemose. En bok som kom ut på 30-talet som handlar om saker som händer i en stad som heter Jante. Och i Jante har man specifika regler som man lyder under. Och reglerna är att du ska inte tro att du är något. Du ska inte tro att du är lika god som vi. Du ska inte tro att du är klokare än vi. Du ska inte inbilla dig att du är bättre än vi. Och så vidare. 10 eller 11 sådana här budord. Som sagt, även om man kanske inte kan rabbla alla jantelagarna punkt för punkt, så är det någonting som är oerhört välkänt och ingrott och väletablerat i Sverige. Så alla svenskar som har minsta lilla allmänbildning har en känsla för vad jantelagen är för någonting. Och det finns en sorts paradoxal en dubbelhet. Därför att på något sätt är det som att alla förstår att jantelagen är någonting dåligt. Att det åtminstone finns liksom stora nackdelar, och man är liksom inte stolt över att man följer jantelagen och säger liksom, ja, gamla goda moder Svea, där vi alla lever efter jantelagen. Men ändå så verkar alla känna att jantelagen är förhärskande i Sverige och ska fortsätta vara förhärskande. För att i praktiken så är det så svenskar beter sig. Vad säger du, om vi börjar här, Nicolas, med själva jantelagen? Följer svenskarna egentligen jantelagen samtidigt som de inte gillar den? Eller hur funkar det egentligen?
4: Jag måste bara säga, första gången jag hörde talas om jantelagen så var det i positiva ordalag från en klasskompis i skolan. Mm-hmm. Men han var å andra sidan övertygad kommunist, så det tog väl inte så lång tid för mig att lista ut att det fanns någon lurt i göringen här. Men förutom just den händelsen så delar jag väl bilden lite grann, att det är de enda som pratar om jantelagen pratar om den i positiva ordalag. Eller förlåt, i negativa, nu säger jag helt fel, i negativa, förutom det undantaget, så det är bara folks, när folk pratar om det är i negativa ordalag. Å andra sidan är det väl också därför begreppet myntades, det var väl en kritik av det, det var liksom ingen utopi som beskrevs i den här berättelsen där uttrycket dök upp, så det är väl kanske inte helt oväntat att, att det blir så. Människor som delar mentaliteten hade väl kanske, de hade använt andra mindre tekniska begrepp för den typen av tankar.
0: Mm. Tycker du att den här BBC-artikeln liksom fångar jantelagen och den svenska mentaliteten någorlunda? Alltså de är ju liksom, de är in och trevar liksom, och de intervjuar olika personer. Det är intressant också att intervjua dem när de inte är experter i Sverige som ska uttala sig, alltså förutom bara så mannen på gatan intervjuer. Så det är väldigt signifikant att de intervjuar en etnisk italienare och en etnisk nigerian. Men vi kanske kan gå in på det närmare småningom. Men vad tycker du om den här artikeln? Lyckas de någorlunda fånga jantefenomenet?
4: Alltså de är ju någonting på spåren, men de missar ju målet lite därför att de fokuserar väldigt mycket på inkomst och pengar, och att man ska inte prata så mycket om pengar, och de tar upp väldigt många exempel på människor som är höginkomsttagare eller åtminstone från den övre medelklassen som tycker att ja, men i slutet sällskap med en likasinnade så kanske man kan prata om liksom dyra resor eller dyra inköp och sådär, men man ska inte prata om pengar annars. Jag tycker att det är väl inte riktigt det jantelagen handlar om. Det där är väl snarast en universell ståndpunkt bland åtminstone västeuropeiska medel- och överklassmänniskor. Att det, jag menar, jag kan väl inte tänka mig en brittisk adelsman eller industribaron som sitter och skryter om hur hög hans inkomst är varje månad. Det är väl tvärtom, man pratar helst inte om det alls, om det liksom inte är, om det inte är på bolagsstyrelsemötet eller något, att när man är hemma så pratar man inte om hur mycket man tjänar. Och det har väl inget, det är inte riktigt det jantelagen är. Jantelagen är något som sträcker sig mycket längre ner i folklagren, och jag menar, hör man till arbetarklassen eller sådär, då är det inte alltid möjligt att ha samma typ av normer kring att inte prata om pengar, därför att då är det såklart mycket vanligare att folk inte har råd med saker. Frågar man liksom, ska du med på den här grejen, så kommer folk säga att nej, det har jag inte råd med, det är för dyrt, jag kan inte följa med på den där resan, jag kan inte gå ut på puben ikväll för det är löning imorgon och det är lite tomt på bankkontot eller vad det nu kan handla om. Men det finns väl ingen som tror att den svenska arbetarklassen är befriad från jantelag, och att det är ett specifikt medel- och överklassfenomen. Det är ju snarare tvärtom, va? Så att jag tror de missar poängen lite genom att fokusera så mycket just på inkomster.
0: Mm. Samtidigt en sak som slår mig, det är att du pratar om liksom en brittisk aristokrat eller sånt där, som förmodligen inte pratar om sina inkomster. Britter och överklassbritter kanske i synnerhet kan ju också betraktas som distinkt nordeuropeiska.
4: Mm.
0: En distinkt nordeuropeisk grupp som kanske delar liknande drag. Som är, uppenbarligen har man samma sak i Skottland, även enligt den här artikeln. Och vi vet ju att det är ett mer generellt nordeuropeiskt fenomen. Jag kan hålla med om att de inte riktigt lyckas fånga fenomenet, för att de fokuserar för mycket på pengarna. De har någon som de intervjuar som nämner någonting om att det också kan ha göra med att man får inte framhäva sina egna kunskaper till exempel, på samma sätt som att man inte får framhäva sina pengar. Jag tycker det är intressant, de här personerna som de intervjuar. Dels så har de en dam som heter Nicole Falciani. Eller Falciani kanske det uttalas. En 22 år gammal influencer. En svensk Instagram-kändis. Men hon heter alltså Nicole Falciani. Och hon är alltså inte svensk utan italiensk. Du säger, hon är säkert svensk medborgare och så vidare. Men född i Sverige tror jag. Men båda hennes föräldrar är italienare. Vilket jag tycker är relevant i sammanhanget. Återkommer gärna till varför. Hon säger så här: jag skulle älska om jantelagen skulle försvinna. För jag tror att det skulle vara mycket bättre för alla som bor här i Sverige. Om vårt samhälle kunde bli mer öppet. Det skulle bli mer öppet om vi kunde prata om pengar. Det är en fin tanke att alla skulle vara lika. Skulle vara jämlika.
2: och att vi alla är samma. Men det funkar inte. För att om du jobbar hårdare än alla andra, då ska du vara stolt över det. Och det är intressant va, att det är en sån här 22-årig influencer bimbo som säger de mest kristallklara sanningarna i den här artikeln. Men hon är åtminstone, enligt min mening, hon sätter ju fingret på någonting som är väldigt relevant här. Men sen är frågan är vad som faktiskt kan hända. Och där har vi en annan person som intervjuar som heter Lola Akinmade Åkerström. Lola Akinmade från Nigeria som har gift sig med en svensk som heter Åkerström, antar jag, flyttat till Sverige. Hon är fotograf och har tydligen skrivit en bok om Sverige. Något om landet lagom och sånt där. Men hon är inte heller svensk, hon är nigerian. Och hon säger så här: jag tror jantelagen kommer ebba ut sakta men säkert. Därför att de människorna som har blivit nedtryckta av jantelagen, de kommer ställa sig upp och säga: vet du vad, jag är bra på det här. Och säger hon, sociala medier kopplar ihop människor till en större publik där människor inte är bundna av jantelagen. Och hon påpekar också att på grund av invandringen till Sverige som gör då att artikeln nämner siffror här att runt 25% av alla människor i Sverige är födda utomlands eller har två utomlandsfödda föräldrar. Och då säger Lola Akinmade, hon säger att det som andra kulturer för med sig är att fira sin egen framgång. Att uppmärksamma talangfulla människor, uppmärksamma färdigheter. Så det här är liksom teorin som finns att sociala medier kommer innebära en islossning för svenskarna och göra dem mer frisläppta och mindre instängda. Så att ett exempel som ges i artikeln är att talangfulla men ödmjuka personer, svenskar då, som inte tar så mycket plats som de borde, de kan nu se på internet hur horder av mediokra människor skryter och har jättegott självförtroende och lyfter fram sig själva på internet. Och det kommer få dem att, liksom, att släppa loss och säga, ja, men om de kan, då kan jag också. Vad tror du om den här teorin, Niklas? Kommer internet rädda oss och leda till en stor islossning i Sverige där vi släpper och lägger jantelagen bakom oss?
4: Jag tror att beteende på sociala medier kommer influera normer för beteende på sociala medier. Jag tror att det kommer ha negligerbar effekt utanför de sociala medierna. Jag tror att folk som skryter på Facebook är precis lika obenägna att skryta utanför Facebook som de var tidigare.
2: Ja,
4: det tror jag.
2: Det ligger nog mycket i. Och, jag för min del, jag tror inte att vi kommer få se någon stor förändring vad det gäller jantelagen. Och jag tror att man också på ett relativt enkelt klart sätt kan förklara varför. Och det är en förklaring som också förklarar med perfekt tydlighet varför det finns den här dubbelheten. Alltså, varför fattar alla svenskar att jantelagen är någonting problematiskt? Kanske rent av någonting skadligt, men i alla fall någonting väldigt problematiskt. Samtidigt som man fortsätter att följa jantelagen. Vad är det för typ av underliggande dynamik som kan leda till den sortens paradox? Och jag kan inte ge en exakt förklaring i vetenskapliga termer, men jag tror att man måste söka orsakerna väldigt långt bak i historien, i evolutionära termer. Därför att den här sortens konformism som det handlar om, konformism och egalitarism, är en del av en kollektiv överlevnadsstrategi som har evolverat fram i nordliga trakter. Den har förmodligen att göra med hur våra förfäder levde som jägare och samlare. De levde i små grupper i stammar där det var livsfarligt att låta gruppen instabiliseras av ojämlikhet och konflikter. Så för att man skulle överleva så måste alla lägga band på sig själva och sätta gruppens bästa först. Och de som inte gör det, de blir exkluderade från gruppen. Och blir man exkluderade från gruppen i en jägar- och samlarstam i Sverige för tusentals år sedan, då överlever man inte vintern. Så att efter några hundra generationer av en sån kultur så blir den inte bara ett kulturellt utan ett genetiskt faktum. Och Nicole Falciani, jag tycker det är så intressant där, den här influensen. Hon har en helt annan attityd, men hon kommer också från en annan folkgrupp. Hon kommer från Italien, där man har en helt annan evolutionshistoria. Där är evolutionen mer formad av jordbruk. Möjligheter för
5: enskilda familjer att ta egna initiativ, att ackumulera kapital, att skilja sig på olika sätt från det omgivande samhället i hur mycket resurser man har, till exempel. Så att om man inte lever i en liten stam, så har man inte samma problem med ojämlikhet. Så oavsett så kan man klara sig själv i högre utsträckning, även om resten av ens grupp rynkar på näsan. Så att italienare, som Nicole Fassiani, de har inte samma biologiskt kodade drift att

0: så länge det finns etniska svenskar. Vi kommer inse att den är ett problem. Vi kommer störa oss på den. Men vi kommer alltid fortsätta följa jantelagen. Därför att det ligger bokstavligt talat i vår natur. Och sen har vi då den här liksom nattsvart ironiska situationen. Att jantelagen, eller snarare då det underliggande biologiska substratet för jantelagen, är en central del av det som gör att det förmodligen inte kommer finnas några etniska svenskar i framtiden. Därför att ett samhälle som bygger på så extremt mycket konformism och egalitarism är extremt sårbart för främlingar som inte har de här inbyggda spärrarna. Särskilt då givetvis i en tid där man fortfarande följer jantelagens regler. Men man kan inte använda sig av de negativa sanktionerna som har funnits historiskt. Så att vi exkluderar inte människor längre. Så inte ens de mest uppenbara och skamlösa parasiter blir exkluderade. Genom välfärdsstaten och migrationspolitiken så beter vi oss som om alla som råkar befinna sig i Sverige är lydiga och välartade medlemmar av jägare- och samlarstammen. Som gör sitt bästa för att göra rätt för sig, som inte tar för sig mer än vad de behöver för att klara sig och så vidare. Och det skapar ju den här paradoxala situationen att systemet kan nog faktiskt funka rätt bra om det bara består av svenskar som har samma sorts konformistiska programmering. Och det är den här ironin i den svenska situationen, att svenskarna är eventuellt i en sorts unik situation, att man är ett folk som faktiskt skulle kunna klara av att ha ett långsiktigt hållbart socialistiskt system. Definitivt så har inte socialismen lika dramatiskt negativa effekter för svenskar som det har för exempel venezolaner eller något sånt där. Men om just samma attityd som gör att socialismen kan funka gör att man släpper in en massa människor som funkar på ett helt annat sätt, och det leder till att systemet kollapsar och svenskarna som folk går under. En annan sak som jag tycker är lite intressant när man läser om det här, det är att det verkar intressant nog som om svenskarna faktiskt är de mest extrema i det här sammanhanget. Det är ingen slump att BBC åker till Sverige och pratar om jantelagen och så vidare. Jantelagen finns i Norge och Danmark och så vidare, Australien, Skottland. Men när man tittar historiskt på var de här egenskaperna finns som är associerade med konformism och jämlikhetssträvanden och så vidare. Det verkar som att det finns mer i Nordeuropa än i resten av Europa. Och det finns mer i Skandinavien än i resten av Nordeuropa. Och det finns mer i Sverige än i resten av Skandinavien. En annan sak som jag läste om ganska nyligen är att det verkar som om svenskar i sin genetiska sammansättning jämfört med andra europeiska folk har mindre uppblandning av sydländska gener. Det vill säga, som jag förstått det då, jag är ingen expert på det här, men som jag förstått det då så kan man säga att svenskarna har mer renodlade jägar- och samlargener. Och då på motsvarande sätt de har relativt lite indoeuropeiska eller sådana här ariska Yamnaya-gener. Och svenskarna har också relativt lite jordbrukargener från Mellanöstern. Så att vi är kulturellt extrema i Sverige, det sammanfaller, intressant nog, med att vi också är genetiskt extrema. Och ja, det är det som gör att jag misstänker att det här är ett öde som vi måste konfrontera på ett rakt och kraftfullt sätt om vi överhuvudtaget ska överleva som folkgrupp.
1: Jag skulle vilja göra en liten observation apropå jämförelse med andra etniska europeer. För att Sverige har mycket liksom kollektivistiskt vänsternonsens att dras med. Mycket är direkt importerat från USA. En del verkar gå på export till USA. Men det finns en vänsterfasot som amerikanerna har, som Sverige har förskonats från, och det är det som jänkarna kallar liberal snobbery eller liberal snark. Det är den här liksom extremt självgoda attityden om att man är upplyst och har hittat sanningen, och man är bättre än de där dumma rednecksen för att man har minsann förstått hur världen fungerar. Och nu kanske vissa tänker att det finns sådana tendenser bland svenskar också. Men faktum
0: Folkpartiet.
1: Är att... Folkpartiet.
0: Det är väl det Folkpartiet är.
1: Ja.
0: De är väldigt små i Sverige.
1: Exakt. De är mycket små i Sverige. Det är liksom Sveriges Amerikaparti. Därför att resten av svenskarna i Sverige, de tror för all del på allt de läser i DN. Men de vet att de tror på allt de läser i DN. Alltså när amerikaner ser något på TV, då tror de att de har kommit på det själv. Det tar liksom